הטניסאי אלכסנדר זוורב, המדורג שני בעולם, זכה באליפות ארצות הברית הפתוחה בטניס. זאת לאחר שניצח בגמר את בן שלטון, המדורג תשיעי בעולם, 3-1 במערכות. כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב מוסר כי זהו תואר הגרנד סלאם השני של זוורב, לאחר שזכה השנה גם באליפות צרפת הפתוחה. מזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. לכל מאזיננו, גמר חתימה טובה. אלה החדשות.

למאיה יש אקדח, נסיעת השכל, לילה טוב, שנה טובה, מועדים לשמחה, כל הברכות שרק אפשר נראה לי, תקפות עכשיו. אתם הלילה הישראלי בגלי צהל, פותחים עוד שעה. תודה לנועה בר-און שערכה לנו את המוזיקה, עידו בנון הטכנאי פה באולפן, אני נטע דיין. ומה יותר כיף מלפתוח שנה חדשה עם מוזיקה חדשה? זה רותם שפרן, עם שיר שאתם אולי מכירים מהרשתות החברתיות. לחפש אותי באחרים.

כל כך מוכר, רימיקס של בבא גוזמבה לאחת והיחידה, מרגול. את המילים כתבה רחל שפירה, ואם יש תופעה שאני יותר משמחה לראות בתקופה היחסית אחרונה, זו החזרה של המוזיקה הנוסטלגית הטובה למיינסטרים, לקדמת הבמה שלנו, על אחת כמה וכמה, לסצנת חיי הלילה למועדונים, לשמוע את המילים של ענקים, במקרה הזה של רחל שפירה, על רחבת הריקודים, זה משהו שפעם היה רק אפשר לדמיין, ואיזה טוב שיש במדינה הקטנה שלנו, אנשים כל כך מוכשרים שמצליחים כמו להחיות את המוזיקה העברית. ואם כבר במועדונים מסכינן, אנחנו עכשיו עוברים למרגי שלא יוצא למסיבות.

0: לי איתה.
1: אוי ואבוי לי, ניר קנן. זה שם השיר, כן, אנחנו אוהבים את ניר קנן. אל חשש, 3:37. אתם הלילה הישראלי בגלי צהל, ומאוי עצוב לאוי שמח, אנחנו עוברים לרבית פלוטניק.
2: אוי כפה.

ג'י זואן, מוש בן ארי ושוטי הנבואה, שיר פסטיבלים נצחי כזה. אנחנו ממשיכים עכשיו לאתי אנקרי, השיר מיליונים.

כוכבים, שיר לוי, שיר חדש שכתבה לו אלמה זוהר והלחין דודו טסה. ורגע לפני החדשות אנחנו נהיה עם חיים משה בשיר איישה.

0: יוצאים מהבית להגן על הבית.
1: עמיתי כהן, לוחם במסייעת 5035, ובעל עסק משפחתי לסדנאות שוקולד.
2: להיות מילואימניק, כולם יודעים, זה מאוד מאתגר. להיות מילואימניק בעל עסק של תיירות ברמת הגולן, זה עוד יותר מאתגר. ולהיות מילואימניק ביולי-אוגוסט, בעל עסק עם 5 ילדים, זה בכלל פצצה. מה שמחזיק אותי זה העורף. יש אנשים שנמצאים ליד הבית שלי ומגינים ברמת הגולן על המשפחה שלי. כשאני מגיע ואני שומע את הצחוק של האנשים, את השמחה, אז אני יודע שזה לא היה מובן מלא בדבר הזה. יש אנשים שגם הקריבו, בין אם זה את הזמן שלהם או גם את החיים שלהם, תחזקו את עסקי הצפון, את המילואימניקים, זה מאוד מאוד חשוב.
0: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים. מיד אחרי החדשות, לילה ישראלי.

0: גלי צהל השעה 4, לילה טוב ושנה טובה, באולפן אופרי בר עם מה שקורה עכשיו. האימות בין סעודיה לצבא החות'ים בתימן. ההגנה האזרחית בסעודיה מסרה כי התראות הופעלו במספר ערים בדרום הערבה, סמוך לגבול עם תימן, והוסיפה כי בחלק מן האזורים הסכנה חלפה. זאת בהמשך לגל התקיפות של החות'ים בימים האחרונים באמצעות ירי טילים וכלי טייס בלתי מאוישים על בסיסים צבאיים בסעודיה. בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים, המקושרת למשמרות המהפכה, דווח כי מתקן נפט סעודי במחוז ג'אזן נפגע ישירות במתקפה. תאונות הדרכים. גבר בשנות ה-20 לחייו נפצע קשה ושישה נפצעו קל בתאונה בין אופנוע ושני רכבים בכביש 431 סמוך למחלף מבוא איילון. צוות מגן דוד אדום פינה את הפצועים למרכז הרפואי וולפסון. מוקדם יותר, גבר כבן 30 נהרג ואישה כבת 40 נפצעה קשה בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 762 סמוך למועצה המקומית רכסים שליד חיפה. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותו של הגבר במקום ופינה למרכז הרפואי רמב"ם את הפצועה. בתאונה נוספת, צעיר כבן 20 נפצע קשה ושלושה נפצעו קל בכביש 7 סמוך למחלף אשדוד. הפצועים פונו למרכזים הרפואיים אסותא ושיבא. כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור מציינת שמתחילת השנה נהרגו בכבישי ישראל 311 בני אדם. אישה כבת 20 נפצעה קשה באירוע ירי ביישוב הבדואי אומבטין בנגב. צוות מגן דוד אדום פינה אותה למרכז הרפואי סורוקה כשהיא סובלת מפציעות חודרות. ידיעה שהעביר כתבנו בדרום אל ישיב הראל. דובר צהל באנגלית הגיב על קטע קידום מתוך הסרט נאזה ובו חייל צהל לכאורה טוען כי היה מקרה שבו אושרה תקיפה ברצועת עזה הכוללת הרג 500 אזרחים בלתי מעורבים. זה שקר מוחלט, צהל מעולם לא תכנן, אישר או ביצע תקיפה כזו בצפויים להרג 500 אזרחים או מספר קרוב לכך. כך דובר צהל שהוסיף, יוצרי הסרט לא יכלו לאמת את הטענה הזו, אין להם ראיות אמיתיות והם פרסמו אותה בכל זאת, תקיפה כזו מעולם לא תוכננה. מהודעת דובר צהל הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. מוקדם יותר, שר התרבות והספורט מיקי זוהר הודיע כי יפעל לשלול את אזרחותם של יוצרי הסרט נאזה, יובל אברהם ורחל שור, בגין בגידה במדינה. בהודעה שפרסם כתב, הזכייה של הסרט הנבזי הזה מזעזעת. השנאה העצמית היוקדת של היוצרים שמוכנים לפגוע במולדתם היא בלתי נתפסת. כתבת התרבות מאיה זוהר מזכירה כי הסרט זכה אתמול בפרס חבר השופטים המיוחד בפסטיבל הסרטים של ונציה. הטניסאי אלכסנדר זברב, המדורג שני בעולם, זכה באליפות ארצות הברית הפתוחה בטניס. זאת לאחר שניצח בגמר את בן שלטון, המדורג תשיעי בעולם, 3-1 במערכות. כתב חדשות החוץ יובל ישראלוב, כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב, מוסר כי זהו תואר הגרנד סלאם השני של זברב, לאחר שזכה השנה גם באליפות צרפת הפתוחה. מזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. לכל מאזיננו, גמר חתימה טובה. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

0: שירו של שפשף, מאיר בנאי. את השיר כתב יאיר ניצני והלחין יזהר אשדות לבקשתו של אבי נשר לכבוד הסרט שבורים. לילה טוב לכם, תכלה שנה וקללותיה ותחול שנה וברכותיה, איזו זכות זו לפתוח כאן שנה, הלילה הישראלי בגלי צהל. טוב שאתם איתנו, תודה לנועה בר-און שערכה לנו את המוזיקה, לידו בנון הטכנאי פה באולפן, אני נטע דיין. אנחנו עכשיו עם איתי לוי בשיר מאלבום האחרון שלו. 03.
1: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן אז ביקשתי סליחה נעה.

ממריאה ברוח, גלי עטרי, אבל איפה, איפה הרוח של החגים? בסדר, עוד מעט סתיו ונתגעגע לשמש, אבל בישראל הקיץ הוא נצחי בעצם, אז יש עוד זמן עד שהוא יגיע. בינתיים אנחנו נהיה עם קרולינה שתעביר לנו ככה את החום, את העומס חום הזה. נצר לי צ'רלי.

תמיד יהיה לאן לרוץ. יותר מדי זה לא מספיק. גדול עליי ואין לי טריק. אני כבר לא קשור, אני אפריק. או שתגידו בונה זה מבריק.

0: הבית שלי?
1: עכשיו רק רוצה לעשות לביתי, לעשות שמות, לעשות...

0: אבל מה אתם רוצים את הטקסט? עליו ועליי ועצוב לי וחלס נגמר לי האקס. זוכרים שהייתי צריכה שיבוא עד אליי, אז היום אני שמה לו ברקס. נקסט, הפעם אדיקציה לברקס.
1: אל תעני לוחים שלי, טוב, זה חייב להיפסק.
0: כל השירים שלה אותו הדבר, טוב, בסדר, קיבלתי כפרות, שענו לי את הבית.

אינטלקטוארסית, אתה יודע, שדואגת לשמור על איזון מגדרי, כל הכבוד לה, יש לה אינטלקטוארס, אינטלקטוארסית, פאפי, עכשיו יש גם פאפית, חדש, זו אשרה, אישה, מרשימה, סך הכל, 4:35 דקות, לילה ישראלי, גלי צהל, אנחנו עכשיו עם אסף עמדורסקי, חלום כהה.

יש דברים שהם קיימים בפנים ואנחנו כאילו לא מודעים אליהם. כולנו צינים כל הזמן, כל כך הרבה, וכאי חושים, ופותחים עיתון, אומרים, נו,

יש דברים שהם קיימים בפנים ואנחנו כאילו לא מודעים אליהם. כולנו צינים כל הזמן, כל כך הרבה, וכאי חושים, ופותחים עיתון, אומרים, נו, עוד אסון.

בתנועה, במבט, הלא נדר. אנחנו עכשיו עוברים לזהב שחור, ולא, לא הדוקו, אנחנו עוברים לזהב השחור הישן יותר. האמיתי אפילו יש, יש שיגידו. אריק איינשטיין, התור מצחך.

תוכו רצוף אהבה, לא רק בשעת הנעילה, אישי ריבו, שמזכיר לנו רגע לפני כיפור, תחילת עשרת ימי תשובה, תחילת השנה החדשה, שהחמלה והסליחה יקיימת ועודנה. לא רק בשעת הנעילה, איזו סובלנות שאנחנו צריכים לקחת לעצמנו. משהו קטן לקחת לתשומת ליבנו לקראת השנה החדשה. אנחנו הגענו לסופה של השעה המשותפת שלנו יחד, רגע לפני החדשות. אנחנו נהיה עם יובל דיין בשיר אל תאמר.

0: גלי צהל השעה 5. היום יום שני, ג' בתשרי, תשפ"ז, 14 בספטמבר 2026. לילה טוב ושנה טובה. באולפן ופרי בר עם מה שקורה עכשיו. העימות בין סעודיה לצבא החות'ים שבתימן. ההגנה האזרחית בסעודיה מסרה במהלך הלילה כי התראות הופעלו במספר ערים בדרום הערבה, סמוך לגבול עם תימן. זאת בהמשך לגל התקיפות של החות'ים בימים האחרונים באמצעות ירי טילים וכלי טייס בלתי מאוישים על בסיסים צבאיים בסעודיה. בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים, המקושרת למשמרות המהפכה, דווח כי מתקן נפט סעודי במחוז ג'אזן נפגע ישירות במתקפה. תאונות הדרכים, גבר בשנות ה-20 לחייו נפצע קשה ושישה נפצעו קל במהלך הלילה בתאונה בין אופנוע ושני רכבים בכביש 431 סמוך למחלף מבוא איילון. צוות מגן דוד אדום פינה את הפצועים למרכז הרפואי וולפסון. מוקדם יותר גבר כבן 30 נהרג ואישה כבת 40 נפצעה קשה בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 762 סמוך למועצה המקומית רכסים שליד חיפה. צוות מדה שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותו של הגבר במקום ופינה למרכז הרפואי רמב״ם את הפצוע. בתאונה נוספת, צעיר כבן 20 נפצע קשה ושלושה נפצעו קל בכביש 7 סמוך למחלף אשדוד. הפצועים פונו למרכזים הרפואיים אסותא ושיבא. כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור מציינת שמתחילת השנה נהרגו בכבישי ישראל 311 בני אדם. אישה כבת 20 נפצעה קשה באירוע ירי ביישוב הבדואי אומבטין בנגב במהלך הלילה. צוות מגן דוד אדום פינה אותה למרכז הרפואי סורוקה כשהיא סובלת מפציעות חודרות. ידיעה שהעביר כתבנו בדרום אל ישיב הראל. דובר צהל באנגלית הגיב על קטע קידום מתוך הסרט נאזה, ובו חייל צהל לכאורה טוען כי היה מקרה שבו אושרה תקיפה ברצועת עזה הכוללת הרג 500 אזרחים בלתי מעורבים. בהודעה נכתב, זה שקר מוחלט, צהל מעולם לא תכנן, אישר או ביצע תקיפה כזו בצפויים להרג 500 אזרחים ומספר קרוב לכך. כך דובר צהל שהוסיף, יוצרי הסרט לא יכלו לאמת את הטענה הזו, אין להם ראיות אמיתיות והם פרסמו אותה בכל זאת. תקיפה כזו מעולם לא תוכננה. מהודעת דובר צהל הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. מוקדם יותר שר התרבות והספורט מיקי זוהר הודיע כי יפעל לשלול את אזרחותם של יוצרי הסרט נאזה, יובל אברהם ורחל שור, בגין בגידה במדינה. בהודעה שפרסם כתב, הזכייה של הסרט הנבזי הזה מזעזעת. השנאה העצמית היוקדת של היוצרים שמוכנים לפגוע במולדתם היא בלתי נתפסת. כתבת התרבות מאיה זוהר מזכירה כי הסרט זכה אתמול בפרס חבר השופטים המיוחד בפסטיבל הסרטים של ונציה. הטניסאי אלכסנדר זוורב, המדורג שני בעולם, זכה באליפות ארצות הברית הפתוחה בטניס. זאת לאחר שניצח בגמר את בן שלטון, המדורג תשיעי בעולם, 3-1 במערכות. כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב מוסר כי זהו תואר הגרנד סלאם השני של זוורב, לאחר שזכה השנה גם באליפות צרפת הפתוחה. ובכדורגל מליגת העל, אלופת המדינה הפועל באר שבע ניצחה אמש את הפועל פתח תקווה 2-0. ובליגה האנגלית, מנצ'סטר סיטי ניצחה 1-0. את מנצ'סטר יונייטד בדרבי. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. לכל מאזיננו, גמר חתימה טובה. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי

סיגליות, דיוויד ברוזה. בואו נאמר שלא צריך לחכות לתשעה בנובמבר כדי להביא פרחים, גם לכבוד השנה החדשה שככה באה עלינו לטובה, זה תירוץ מספיק טוב, תירוץ נחמד. לילה טוב, בוקר טוב למשכימים, בין אם אתם בדרך לעבודה מוקדם, חוזרים מהסליחות מאוחר, בשמירה או איפה שאתם לא מקבלים את השנה החדשה. תודה שאתם איתנו, כאן הלילה הישראלי בגלי צהל. תודה גם לנועה בר-און על עריכת המוזיקה, עידו בנון הטכנאי איתי כאן באולפן, אני נטע דיין. ואנחנו עוברים לחדש של נועה קירל, ממש מהניילונים. Love song.

לא יודעת מה עובר עליי. שלמה ארצי, עכשיו השעה 25 דקות אחרי 5 בבוקר. וואו, הזמן עובר מהר כשיש מוזיקה טובה. אתם הלילה הישראלי בגלי צהל, אנחנו עכשיו עם בית הבובות בשיר סיגפור.

קרן פלס עם לייק וואנקה. כן, ככה קוראים למקום, לאגם בניו זילנד, שרק נמשיך ללמוד דברים חדשים בשנה הזו, אה? אנחנו עכשיו עם גזוז ששרים על אחת ויחידה. אין אפריד בלבל כאן בכלל. כמובן שמדובר על רוני.

עיניו, ג'יין בורדו. הלילה שלנו כמעט הגיע לסופו. תודה לנועה בר-און על מוזיקה מעולה, עידו בנון הטכנאי פה באולפן. אני נטע דיין, אחרינו פינתו של הדוקטור אבשלום קור באופן מילולי, ואחריו אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל. רגע לפני שאביב גפן יסגור לנו את הלילה, אאחל לכם, לנו, שתהיה שנה טובה ומוצלחת, עם עוד הרבה הרבה מוזיקה חדשה ומחדשת. שנצליח, שננסה לפחות לחשוב קצת פחות על מה יחשבו ויותר על אחרים. שנה של קירוב לבבות בזכות המוזיקה. שזאת תהיה שנה שקטה, זה הכל. בוקר טוב, להתראות. שאלו.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום הכהן הגדול בפיוט ליום הכיפורים. המלאכים ממהרים ורועדים, מלאכים יחפזון, וכאילו רעדה יוחזון. כך מתאר הפיוט ונתנה תוקף את דיממת הקודש של יום הדין, יום הכיפורים. נתנה תוקף, כלומר נספר את העוצמה. נתנה תוקף קדושת היום, נספר את עוצמת קדושתו.
2: ובשופר גדול יתקע, וכל דרמה דקה יישמע.
1: יום הכיפורים היה היום היחיד בשנה כולה שהכהן הגדול היה נכנס אל קודש הקודשים בבית המקדש, והייתה האימה גדולה. תפילת הכהן הגדול בקודש הקודשים הייתה קצרה שלא להבעית את ישראל. בעתה, בית עין תו ה' היא פחד, שלא להבעית, שלא להפחיד את העם הממתין לצאת הכהן הגדול בשלום מקודש הקודשים. התיאורים מימי בית המקדש השני מספרים שבצאת הכהן הגדול היו פניו קורנות. ראשי הסנהדרין היו מקבלים את פניו ומברכים אותו. רבים היו מלווים אותו עד ביתו, והיה עושה יום טוב, כך כתוב. יום טוב לכל השותפים להכנת סדר העבודה. מכאן הפיוט השמח מראה כהן. מה נהדר היה הכהן גדול בצאתו בשלום בלי פגע.

0: ואז מתחילה השוואה לפי סדר א' ב'. הכל על יסוד דימויים בתנ"ך, במשנה, במדרשים. באלף, כאוהל הנמתח בדרי מעלה, מראה כהן. באות ב', כברקים היוצאים מזיו החיות, מראה כהן. וו, כוורד הנתון בתוך גינת חמד. זין, כזר הנתון על מצח מלך. חית, כחסד הניתן על פני חתן.
1: כחסד הניתן על פני חסון.
0: ככוכב הנוגה בגבול מזרח, מראה כהן. זה הפיוט מראה כהן מתפילת יום הכיפורים לפני הצהריים, תפילת מוסף. מראה הכהן הגדול בצאתו בשלום ביום היחיד בשנה שנכנס בו אל קודש הקודשים. נאמר בפיוט גם כשרי צבאות בראש עם קודש, מראה כהן. וזאת ברכתנו לחיילנו, לחטופנו, לאזרחינו, שתצאו, שנצא בשלום, בלי פגע ועטורי ניצחון, כברכת דוד המלך, ולא אשוב עד כלותם.
2: עכשיו, בגלי צהל, אמיר בר שלום, עם בוקר טוב ישראל.

0: גלי צהל, 6 בבוקר.
1: בוקר טוב ישראל. עם אמיר בר שלום.

0: שלום לכם, בוקר טוב. אנחנו עם יומן הבוקר של גלי צהל. אישה כבת 20 נפצעה קשה באירוע ירי ביישוב הבדואי אומבטין בנגב במהלך הלילה. צוות מגן דוד אדום פינה אותה למרכז הרפואי סורוקה כשהיא סובלת מפציעות חודרות. מתחילת השנה נהרגו בחברה הערבית 172 בני אדם בנסיבות פשיעה ואלימות. בהמשך המשדר אנחנו נשוחח כאן עם השר לביטחון הפנים איתמר בן גביר. העימות בין סעודיה לצבא החות'ים בתימן. בעקבות שיגור טילים, התראות הופעלו הלילה במספר ערים בדרום מערבה של סעודיה, סמוך לגבול עם תימן. זאת בהמשך לירי טילים וכלטייס בלתי מאוישים על בסיסים צבאיים ותשתיות אזרחיות בסעודיה בימים האחרונים. בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים, המזוהה עם משמרות המהפכה, דווח כי מתקן נפט סעודי במחוז ג'זן נפגע ישירות במתקפה. שר הביטחון הודיע אמש שרכס עלי טאהר יישאר חלק מרצועת הביטחון בלבנון וצהל ישמר בו את השליטה המבצעית. עם זאת, לפי צהל, הכוחות נסוגו מהרכס ולא תהיה בו נוכחות פיזית של לוחמים, אלא שליטה מרחוק. בתוך כך, אתמול לאורך היום, תקף צהל מספר מטרות בדרום לבנון ברכס עלי טאהר, בנבטיה ובאזור צור. ג'רד קושנר, יועצו וחתנו של נשיא ארצות הברית טראמפ, אמר אמש כי ארצות הברית ניצלה את התקיפה הישראלית נגד בכירי חמאס בקטר בשנה שעברה כדי להפעיל לחץ על ישראל להביא לשחרור החטופים.
1: Israel did the strike in Doha, which was a terrible thing, and that led to Israel being globally isolated, and we used that dynamic in order to push them into a deal that now today they're quite happy with. Right at the time, you know, they were a little uncomfortable with kind of what we were pushing them to do.
0: ישראל תקפה בדוחה וזה היה דבר גרוע מאוד והתקיפה נכשלה, אומר קושנר, מה שהפך אותה את ישראל למבודדת בעולם. השתמשנו בזה כדי לדחוף אותה לעסקה שהם די שמחים איתה, הם לא הרגישו בנוח עם מה שדחפנו לו עד אז. כך קושנר בראיון דיגיטלי לכנס שנערך בקייב באוקראינה. בליכוד הגיבו לדבריו של קושנר וטענו כי ההחלטה של נתניהו שצהל יתקוף בדוחה היא שהביאה את חמאס להסיר את דרישותיו ולהסכים לשחרור החטופים. סערת הסרט נאזה, שר התרבות והספורט מיקי זוהר הודיע אמש כי יפעל לשלול את אזרחותם של יוצרי הסרט יובל אברהם ורחל שור בגין בגידה במדינה.
2: השנאה העצמית היוקדת של היוצרים שמוכנים לפגוע במולדתם כדי לקבל מחיאות כפיים מאנטישמים בעולם היא בלתי נתפסת ומהווה בגידה במדינה. כשר התרבות אפעל מיידי לשלול את האזרחות הישראלית של היוצרים השפלים הללו בגין בגידה במדינה.
0: הסרט נאזה שזכה בפרס חבר השופטים המיוחד בפסטיבל ונציה ואפילו שבר את שיא מחיאות הכפיים הרצופות בפסטיבל, הסרט הזה מבקר את התנהלות צהל ברצועת עזה. בתקציר העלילה של הסרט נכתב כי הוא עוסק במנגנוני הפעולה מאחורי ההרג ההמוני בעזה ומתבסס על עדויותיהם של 24 חיילים וקצינים בצהל. כך לפי היוצרים. ספורט, כדורגל מליגת העל, אלופת המדינה פועל באר שבע ניצחה 2-0 את הפועל פתח תקווה. כך נשמע המאמן רן קוז'וך בסיום.
3: חשוב לנו לבוא לפה וקודם כל להביא את הנקודות. הגענו לפה עם המון המון חיסורים, גם בגלל סיעות וגם בגלל להחקות. חכים לנו שבועות קשים בהמשך. אנחנו מאוד מאמינים בסגל שנבנה פה. אנחנו נשחק נגד מועדונים אדירים, כמו כל משחק שאנחנו מגיעים אליו, המטרה היא לנצח.
0: בליגה האנגלית, מנצ'סטר סיטי גברה בדרבי על היונייטד משער של ארלינג הלנד 1-0. הלנד שהפך למלך שערי הדרבי של מנצ'סטר עם ההבקעה הזו בכל הזמנים. עוד ידיעות ספורט, הטניסאי אלכסנדר זברב הגרמני המדורג שני בעולם זכה באליפות ארצות הברית הפתוחה בטניס לאחר שניצח בגמר את בן שלטון האמריקני שמדורג תשיעי בעולם. המשחק הזה הסתיים בתוצאה 3-1 במערכות. זה תואר הגרנד סלאם השני של זברב לאחר שזכה השנה גם באליפות צרפת הפתוחה. מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה.
4: בוקר טוב ישראל, עם אמיר בר שלום.
0: 6:05, היום יום שני, 14 בספטמבר. אנחנו עם הכותרות, אנחנו פותחים עם הדיווח הזה שמגיע אלינו מתימן, שבאזור הזה המיליציות החות'יות צוברות עוד ועוד כוח, והחשש מהורמוז 2 צובר תאוצה במיצר הזה שמחבר בין אסיה לאפריקה. אנחנו פותחים עם הדיווח שלך, כתבי ענייני צבא וביטחון דורון קדוש, עם הפרטים. בוקר טוב.
5: שלום, בוקר טוב אמיר. כן, בישראל עוקבים בדריכות אחר ההתקדמות היבשתית של החות'ים לאורך הגדה המזרחית של מיצר באב אל מנדב במערב תימן, כשלמעשה במהלך כל הימים האחרונים החות'ים מצליחים להתקדם באופן מרשים לכבוש שטחים נוספים בתימן וגם להגיע עד המיצר עצמו, שנזכיר אפי, זה מיצר ששולט על חלק גדול מאוד מתנועת הסחר הימית בין המזרח הרחוק, אזור סין והודו, לבין אזור המזרח התיכון ואירופה. הרבה מאוד מכלי השייט שמגיעים ועוברים דרך תעלת סואץ ומשם לאירופה ולים התיכון, עוברים דרך המיצר הזה שעכשיו נמצא בשליטה חוטית. אז זאת אחת הסיבות המרכזיות שבישראל עוקבים בדריכות ובהירנות אחר ההתפתחויות שם בתימן, וגם כמובן יש לכך משמעויות נוספות מבחינת הצורך לאסוף מודיעין, הצורך אולי בפעולה משותפת בין מדינות במזרח התיכון כדי לנסות ולבלום את ההתקדמות החוטית. בשורה התחתונה, בישראל מעריכים שאנחנו עוד נשמע בימים האחרונים על האופן שבו התפתחו העניינים שם באזור תימן ומיצר באב אל מנדב.
0: כן, אנחנו נעסוק בזה בהמשך המהדורה. ממשיכים עם אירוע פלילי חריג הלילה, מהרה במהלך החג, רצח משולש של שני אחים וקרוב משפחה שנמצאו ברכב שרוף. כתבנו הפלילי אדר גיצ'יס עתה עם החשד במשטרה, ומה יודעים עד עכשיו?
6: שלום אמיר, בהחלט. במשטרה תחילה מנסים להבין איכן בדיוק בוצע הרצח המשולש הזה, ומה הוליך למותם של שלושת הקורבנות, שני האחים יזו וקסם עודה, בני 17 ו-20 מג'לג'וליה, וקרוב משפחתה, מיכיה בסימי, בן 22. סמוך לשעה 3 לפנות בוקר התקבל הדיווח על רכב שעולה באש בשטח פתוח בין בקה אל גרביה לבין ג'אט. רק אחרי שכוחות הכיבוי השתלטו על הלהבות, התגלו במושב האחורי של המכונית גופותיהם של שלושת הקורבנות. וכאן נמצאת אחת השאלות המרכזיות בחקירה. במשטרה מנסים להבין האם השלושה כלל לא נרצחו במקום שבו נמצאו, אלא במקום אחר באזור ג'לג'וליה, ולאחר מכן הועברו לשטח הזה והרכב הוצעת בניסיון את השטש ראיות. כך או כך גורם משטרתי אומר שהחקירה הזו עדיין בראשיתה, ונבדקים כל מיני כיוונים באשר לרקע ולזהות של המעורבים. מה שבטוח, נכון להבוקר, אין עצורים בפרשה.
0: שש שמונה דקות, אנחנו עם כותרות עיתוני הבוקר. אנחנו נפתח עם דווקא עם ישראל היום, שמביא כותרת משמעותית מאוד בעמוד הראשון שלו. הכותרת היא של דני זקן, המלחמה בחוט עם נקודותיים, סעודיה ביקשה סיוע מישראל. כותרת המשנה, לנוכח המפלות בתימן, נראה שהיצר הסעודי פנה באופן ישיר למדינות המפרץ ודרך סנטקום גם לירושלים כדי לקבל סיוע מודיעיני ואחר. הוא נימק את זה, הנזק שיגרה מסגירת המיצר בקצה הים האדום יהיה חמור מזה של סגירת הורמוז. זו כאמור ידיעה של דני זקן בעמוד 2, וכאמור הפנייה הזאת לא הייתה פנייה ישירה, אלא פנייה שנעשתה דרך סנטקום לישראל, סיוע מודיעיני ואחר. האחר כמובן, אנחנו יכולים להניח שאולי סעודיה ביקשה כאן תקיפות אלמוניות, אנונימיות, לעבר מטרות חוטיות. שוב, אני לא רואה שיש כאן איזושהי תגובה ישראלית לידיעה המאוד מעניינת הזאת של דני זקן בעמוד הראשון של ישראל היום. עוד תורים בישראל היום, התפתחות בתימן תסבוכת לישראל, זו הכותרת של מאמר הפרשנות של יואב לימור, הפרשן הצבאי של ישראל היום. יובל אלבשן, הפרופסור, הוא כותב על הנזק, טעות פרודיאנית, על הסרט נאזה, הנזק האגבי של חופש הביטוי, והוא כותב, השאלה המשפטית שמרחפת ברקע מעל נאזה, אינה אם הסרט אומר אמת, אלא אם יוצריו בנו אותו במתכוון בצורה שהמשפט לא יוכל לעמתו. מאוד, מאוד מעניין. וג'קי לוי אומר, כמובן הקולגה שלנו כאן מגלץ, בואו נדבר יהדות בבחירות האלה, אלה תורי הדעה. ואנחנו הולכים לעוד כותרת אחת מעניינת, על הקרב על משרד הפנים, דרי פתרון לדמוקרטים, או הג'וקר של אבאס, זו כתבה בסדרת כתבות לקראת הבחירות, וכאן הפנייה כמובן לידיעת הספורט המשמחת, הרוח הישראלית, תמר שטיינברג, אלופת אירופה המכהנת, זכתה באליפות העולם במקצה הגמר, והיא גברה על ישראלית אחרת, שרון קנטור, שזכתה במקום השני, כותרת מעניינת מאוד, מגיעה מתחום הספורט. ידיעות אחרונות, כותרת ראשית חצי עמוד באדום, המלכודת אחרי הורמוז, איראן ושלוחותיה משתמשות בנקודת חנק חדשה במערכה מול ישראל והמערב, החוטים בדרך להשתלטות סופית על מיצר באבל מנדב בפתח ים סוף, מערכת הביטחון מודאגים ומאוכזבים מאובדן ההרתעה הסעודית באזור. ומתחת לכותרת הראשית, תמונה של שתי הגולשות שלנו, כבשו את הפודיום, זו הכותרת, וכמובן יש כאן גם מפניה לעניין של סרט פסיק מלחמה, עוד תגובות על הזעם בישראל, על הענקת פרס בפסטיבל ונציה לסרט נאזה. בתחתית העמוד סיפור מעניין, מעקב, אנחנו הצנחנים של חורף 23, בני המחזור הראשון שגויסו לאחר 7 באוקטובר משתחררים, לוחמי פלוגה א' של גדוד 890 שחוו את המלחמה בשלל הזירות, עזה, לבנון וסוריה, פשטו את המדים ויצאו לחופשה בתאילנד. גם הם, לא שוכחים את המפקד הנערץ, עמרי חי בן משה שנפל ברפיח, זו כתבה של יואב קרן בידיעות אחרונות, ובעמוד האחורי סיפור נחמד מסיום קורס חובלים האחרון 153, שלומי ואסף נלחמו כתף אל כתף בלבנון בשנות ה-80 כמפקדים בשריון, היו חברי נפש, ועכשיו הבנים שלהם סיימו כל אחד את קורס החובלים ביחד, האחד הולך לספינות קרב, השני לצוללות, רק אחרי שההורים דיברו ביניהם, הבנים הבינו שיש היכרות בין המשפחות. הארץ, אנחנו הולכים לכותרת הראשית, החות'ים מעצבים את האזור מחדש, ארצות הברית מתרחקת מאימות, החזית בתימן מאיימת על כ-12% מהסחר העולמי, אך טראמפ סבור שהיא שולית ובכך מסכנת מעמדה האזורי של ארצות הברית. זו כתבת פרשנות של צבי בראל, כמובן יש כאן את ההזכור של הרצח בבקה אל גרביה, אבל שימו לב, זה תחקיר של הארץ, של בר פלג ועומר בן יעקב, מומחי השפעה בכירים בנו קמפיין נגד קטר לאחר השבעה באוקטובר והופסק בפתאומיות. זה תחקיר שהוא מאוד ארוך, הקמפיין הזה פעל כחודש ואז משום מה הוא הורד. נשאלות פה שאלות קודם, מי עמד מאחורי הקמפיין? והשאלה המרכזית, למה הקמפיין הזה נגד קטר הורד? כאשר אנחנו יודעים שהיה קמפיין שנוהל על ידי קטר כדי להעלות את קרנה, בין השאר על פי החשד, מאחר ואנחנו מדברים על לפני כתב אישום, על פי החשד שימוש באנשי, נקרא לזה כך, יועצים אסטרטגיים ישראלים. שחלקם, עם גישה כזו או אחרת ללשכת ראש הממשלה, על פי החשד, ושוב העניין הזה נהיה מאוד זהירים, יש מאחר והוא עדיין בחקירת משטרה. מעריב, בכל האפשרויות פתוחות, כאן זה כותרת הראשית, היא כותרת שמגיעה מהתחום הפוליטי, למרות ששת המנדטים המפרידים בסקרים בין אייזנקוט לנתניהו, בפועל לשני הגושים אין אפשרות כרגע להגיע ל-61, והמבט עובר למפלגות שמתנדנדות סביב אחוז החסימה, זה איזושהי כתבה שסוקרת את האפשרויות של אנה ברסקי, ולמעשה מצביע על אי הכרעה, לפחות כרגע על פי הסקרים. כותרת נוספת בחסות הערפל, צהל נערך למלחמת גרילה של חיזבאללה אחרי פיצוץ הרכס, את הידיעה הזו מביא אבי אשכנזי, וזה החשש בצהל למעשה, מכך שחיזבאללה יעבור לאיזשהו דפוס פעולה, שהוא דפוס פעולה של הצקה שתהיה מאוד מסוכנת לכוחות. זה כמובן בעקבות ההכרזה אתמול של שר הביטחון, שרכס הליטר ימשיך להיות חלק מרצועת הביטחון, אבל ככל הנראה תהיה שם אך ורק שליטה ביטחונית מרחוק ולא נוכחות פיזית של חיילי צהל. עוד שתי כותרות בתחתית העמוד, חג של מדליות, שוב רואים את הפודיום, השני שליש ישראלי באליפות אירופה בגלישת רוח, עם תמר שטיינברג עם הזהב ושרון קנטור עם הכסף, וכותרת נוספת, חיסולים ללא הפסקה, והיא מתייחסת כמובן לרצח שהרה בערב החג בבקה אל גרביה, ובו נרצחו כאמור 3 אזרחים ישראלים. נרוץ במהירות לג'רוזלם פוסט, סאודיז שאט פייפליין אז הוטיז טייטן גריפ און רד סי, כמובן ש זה מתייחס כאן לסגירת הצינור מזרח מערב, שלמעשה הוא נפגע על ידי כנראה מיליציות, מיליציות עיראקיות, וגורם כרגע לפחות, הצפי הוא לחוסר של 4% בתצרוכת הנפט העולמית. סעודיה עדיין לא חידשה את הזרימה בצינור הזה. ועוד כותרת אחת, talks with Lebanon to take place in DC this week rather than Rome, העניין של דחיית השיחות עם לבנון, ובמקום זאת פגישת שגרירים השבוע בוושינגטון כדי לשמר את התהליך הזה שנמצא כמובן במשבר. ויש כאן גם התייחסות לאמירה של קושנר לגבי התקיפה הישראלית בדוחה, שלמעשה כך לפי קושנר כפתה על ישראל עסקה שבסופו של דבר הייתה עסקה מבחינת ישראל טובה. יתד נאמן, אומנם זה עיתון חרדי, אבל הכותרת פה היא הכי מדויקת. המלקחיים של איראן, הקרב על המיצרים. יש כאן סקירה על העניין הזה של גם הורמוז, גם באבל מנדם. שני המיצרים הללו סגורים. יש כאן התייחסות, המוני בית ישראל גדשו את החלי התפילה ביומיים של נתינת כתר מלוכה. כמובן זה מתייחס לחג ראש השנה. התקיפה הישראלית בדוחה הובילה לעסקת החטופים, ציטוט של קושנר, ועוד כותרת אחת קטנה, עשרות מחבלים התבצרו וסרבו להיכנע. זה כמובן מתייחס להכרעה שהייתה ברכס על איתאר. אלה כותרות העיתונים של הבוקר, 6:16. אנחנו עכשיו, שימו לב עם העניין הבא, חידוש ישראלי, אפשר להוריד את המוזיקה, תודה אלון, מכשיר אולטרסאונד ביתי שעומד להיכנס לשימוש בארצות הברית. ומכשיר האולטרסאונד הזה הוא הומצא על ידי חברה בשם פל סמור, ואיתנו נמצאת מירה אלטמר סופר, סמנכלית השיווק והתכניות הקליניות של החברה. שלום, בוקר טוב. אז קודם כל ספרי לנו, מכשיר אולטרסאונד ביתי, תמיד את יודעת, מי שרוצה אולטרסאונד צריך להגיע, לקבוע תור, ללכת למכון, להיכנס לחדר עם מכשיר מאוד מאוד גדול. אתם מה הצלחתם להביא את זה הביתה?
7: נכון מאוד. פלסנמור היא חברת מתק ישראלית שלמעשה פיתחה טכנולוגיה שמאפשרת להוציא את האולטרסאונד מגבולות בית החלים או הקליניקה. מדובר במצמר קטן שמתחבר לסמארטפון האישי של האישה. המוצר הראשון שלנו מיועד לנשים הריוניות, ומאפשר לה בכל פעם שהיא מודאגת לסרוק את עצמה, כאשר הסריקה נשלחת לפענוח של צוות רפואי מרוחק.
0: רגע, תסביר לי רק מבחינת הגודל, איזה גודל זה?
7: זה, המצמר עצמו הוא בערך בגודל של סמארטפון.
0: פשוט מאוד, זה סמארטפון למעשה שמתחבר לטלפון, שהטלפון משדר את זה, ומי מעביר את לצורך העניין את החיישן על הבטן?
7: אז האישה היא זאת שסורקת, היא בעצם עוקבת אחרי הנחיות שמוצגות לדרך האפליקציה. זה פרוטוקול שפיתחנו ביחד עם רופאים וטכנאים, והאישה סורקת בהתאם להנחיות, ובאופן אוטומטי כל הסריקות עולות לענן ומפוענחות על ידי הצוות הרפואי. למעשה מה שעשינו, אנחנו חילקנו בין החלק הטכני של הסריקה, שבאמת יכול לעשות על ידי כל אחד, והנושא של הפענוח שכמובן צריך להישאר בידיים של צוותים רפואיים.
0: כלומר, במילים אחרות, את אומרת ברוח הימים האלה, זה לא AI, זה עין אנושית שוזפת את התוצאות.
7: ממש ככה, ממש ככה, ויש לנו כבר נכון להיום יותר מ-250,000 סריקות שהתקבלו במערכת, מאז שהתחלנו לפני 4 שנים את שיתוף הפעולה עם כללית, והיום אנחנו כבר מוכרים גם בעולם, באוסטרליה, אירופה, ארצות הברית, ככה שהעובדה שהאישה ההריונית היא זאת שסורקת, והצוות המרוחק הוא זה שמפענח, הוכיח את עצמה כעובדת, הוכיחה שהיא יכולה לתת הרבה נחת לנשים.
0: תסביר לי רגע, בוא נעזב רגע את השווקים בחול, תסביר לי רגע בישראל, מי מקבל את המכשיר הזה, או שזה באופן פרטי צריך לרכוש אותו?
7: לא באופן פרטי. למעשה השותפים הראשונים שלנו בארץ היו כללית. כללית רוכשת את המצמרים האלה עבור המבוטחות שלה, ומנגישה אותם באמצעות השירות להריוניות. אז נכון להיום כללית הם הקופה היחידה שעושה שימוש במכשיר, ויש עוד הרבה בתי חולים בארץ שמשתמשים בה בצורה של שירותי הריון היברידים, שמאפשרים לנשים להמשיך את אורח החיים שלהם כשהן בהריון, בלי הצורך להגיע באופן תחוף למרפאה או לבית החולים.
0: אגב, ומה קורה עם קופות החולים האחרות? כלומר, אם אני לצורך העניין חבר בלאומית, מכבי או מאוחדת, אין לי את השירות הזה, אני צריך להגיע פיזית למכון?
7: זה נכון, אבל כמובן שכל הקופות מוזמנות לשתף עמנו פעולה, נכון לעכשיו כללית היא היחידה שמנגישה את השירות הזה למבוטחות שלה.
0: עד כמה לצורך העניין גם הוזלתם פה את המחיר? אני מנסה פשוט להבין.
7: תשמע, המתמר הזה הוא מתמר מאוד מאוד זול, ביחס למה לציוד הכבד שקיים במרפאה. חשוב לציין שהוא לא בא לתת את אותו צורך, כלומר עדיין כל הנושא של סריקת מערכות, שקיפות עורפית, הבדיקות הדיאגנוסטיות המורכבות, הן כמובן צריכות לעשות במרפאה. מה שאנחנו באנו לחסוך זה את כל הנושא של ה-well-check exam, כלומר אישה שכרגע מרגישה מוטרדת, היא לא יודעת אם היא חשה תנועות או לא, במקום לנסוע תורים, חניות, המתנה מרובה, היא פשוט יכולה לשלוף את המצמר, לעשות בדיקה מהירה מהבית ולקבל בתוך זמן קצר תוצאות. אם הכל בסדר, היא כמובן מקבלת אס-אמס מרגיע, ואם יש משהו שצריך לבוא לבדיקה בעבורו, אז היא מקבלת טלפון ומגיעה לבדיקה.
0: אגב, הפענוח הוא לא פענוח, מה שנקרא באנגלית ב-real time, זאת אומרת בזמן אמת, אלא זה מגיע למאגר, ותוך כמה זמן לצורך העניין האישה ההריונית מקבלת תשובה?
7: אז למעשה אנחנו יודעים שלפי הדשבורד של ה-BI שלנו, אנחנו יודעים שבתוך שעה, 70 דקות, האישה, רוב הנשים מקבלות כבר תוצאות, למרות שכללית במסגרת ההתחייבות השירותית שלהם, הם מתחייבים לעד 4 שעות, אבל בפועל התשובות ניתנות הרבה יותר מהר מזה.
0: אגב,
7: יש לציין...
0: לא, אבל מעניין אותי, איך זה נעשה? איך זה נעשה פיזית? יש לצורך העניין, אתם, יש לכללית מוקד, ואז מתקבלת התראה של, נגיד, הריונית, מספר זה וזה וזה, שולחת, או שהיא צריכה להודיע קודם שהיא שולחת. איך זה? זה מגיע למאגר נתונים וזה מיד קופץ לכם כמשהו שחייבים לפענח עכשיו?
7: אז למעשה, כללית הקימה מוקד פענוח בבית חולים בלינסון. המוקד הזה מורכב מרופאות ומטכניות אולטרסאונד, שזמינות במהלך כל שעות הפעילות, מ-8 בבוקר עד 10 בלילה. ובכל רגע, נתון שמגיעה בו סריקה, לא משנה אם זה בקריית שמונה או מאילת, יש מישהו שזמין לפענוח, מבצע את הפענוח ושולח בחזרה תשובה להריונית.
0: אגב, את יודעת, אני תמיד בכאלה פיתוחים שואל את עצמי, אוקיי, מה השלב הבא? אתם הולכים כבר להכניס AI, או שעכשיו בשבוע הזה אתם כבר נזרים להגיד את המילה הזו?
7: שאלה טובה. תשמע, גם אם נכניס באיזשהו שלב AI, הוא בשום דרך לא בא להחליף את הרופא. הוא יבוא לייעל את התהליך, לאפשר לרופאים לראות יותר ויותר סריקות בזמן יותר קצר, אז בכל מקרה בפילוסופיה שלנו היא לא להחליף אף אחד מהצוות הרפואי, אלא רק להנגיש ולהקל על העבודה שלהם.
0: טוב, אנחנו נמשיך לעקוב בתקווה כמובן שזה ייכנס לכל קופות החולים, למעשה לסל הבסיסי של הרפואי של אזרחי ישראל. אנחנו מודים לך, מירה אלטמרק סופר, סמנכ"לית השיווק ותוכניות הקליניות של חברת פלס מור. אמרתי נכון?
7: אמרת נכון.
0: אגב, מה מקור השם?
7: פלסן מור זה כמובן דופק ועוד, זה רק אחד הפרמטרים שהמערכת שלנו יודעת לתת.
0: פלסן מור, הבנתי. מעניין מאוד. מירה אלטמרק סופר, תודה רבה, בוקר טוב.
7: שנה טובה, חתימה טובה.
0: שנה טובה, חתימה טובה. טוב, אנחנו עם כותרות העיתונים הכלכליים, ובסופם דובדבן לאישה, התקנו אותי שאני צריך לקרוא גם את לאישה, רון, תודה רון על ההתקון. אז אנחנו מתחילים בדמרקר, הדמרקר כותרת ראשית שהיא כבר רצה כמה ימים, השמועות על כך שבית ההשקעות אלצ'ולר עומד להימחר, אז הכותרת אומרת כך, המפץ באלצ'ולר, וישור והמנכ״ל ישתלטו על החברה, גלעד אלצ'ולר וקלמן שחם במשא ומתן מתקדם למחירת השליטה באלצ'ולר שחם פיננסים, לפי שווי של 1.8 מיליארד שקל, שזה שווי גבוה ב-23% מהמחיר, מהשווי שלה בבורסה. הרוכשים המיועדים, חברת הביטוח הדיגיטלי ווישור, שתשלם 850 מיליון שקל, ומנכ״ל אלצ'ולר הציבורית, יאיר לבנשטיין, שצפוי לשלם 150 מיליון שקל. לבנשטיין צפוי להישאר בתפקיד המנכ״ל. נזכיר, אלצ'ולר היו לה תקופות מצוינות, אבל לאחרונה היא קצת מפגרת אחרי שאר חברות ההשקעות. גם כאן כמובן בדמרקר יש דיון נרחב בכל מה שקשור בינה מלאכותית, לבינה המלאכותית, אלטמן מאסק ומודי קוראים להאט את המרוץ לסופר אינטליגנציה. אנחנו נעסוק בזה במהלך השעה השנייה עם היזם הישראלי יוסי ורדי. נשאל אותו מה צריך לעשות. עוד כתבה אחת שסימנתי לי בעמוד 8, שהיא מעניינת, מטה. מטה, חברת האחזקות שמפעילה את אינסטגרם, וואטסאפ ופייסבוק, היא חמקה מגורל חברת הסיגריות. הסדר הפשרה לא מפרק את מכונת ההתמכרות, זו הכותרת. וכותרת המשנה מאוד מעניינת, כדי לחמוק מכנס של 1.4 טריליון דולר, מטה הסכימה להגביל את האופי הממכר של הפלטפורמות שלה. הצעד עורך השוואות להסדר שאליו הגיעו יצרניות הסיגריות בסוף שנות ה-90. החוקרת יהודית פינטוב, ברחבי העולם יש חקיקה שמגבילה את הרשתות החברתיות, בישראל אין כאלה. ורק ניתן לכם את הסדרי הפשרה, יש כאן טבלה מאוד מעניינת, היסטוריה של הסדרי פשרה. בשנת 98 חברות הטבק שילמו 206 מיליארד דולרים, זה הסכום שהיא שילמה. כמה ההסדר של מטה? 18 מיליארד, כמובן עם כוכבית, עדיין לא ברור שזה הכל, אבל שימו לב, 18 מיליארד דולר זה מה שתשלם מטה על כך שהיא יצרה אלגוריתם ממכר, ויש אומרים שיצאה בזול, מאוד בזול בעניין הזה. ככה אני מקריא לכם עוד כותרות מהחלק הפנימי של העיתון. חצי טריליון דולר ברווחים על הנייר, מה עונת הדוחות באמת הוכיחה על ה-AI, וזה כמובן בשבוע שה-AI נמצא בכותרות עצמן. עוד ממש במהירות אנחנו נלך לכלכליסט, בנורמוז לבאבל מנדם, שוק האנרגיה נכנס לסטרס, מחיר הנפט מזנק, נכון לאתמול הוא עמד על 104 דולרים, למרות שכאן מופיע 99 דולרים, אבל הצפי הוא שבעקבות ההשתלטות הכמעט טוטלית על הורמוז על ידי החותים, המחיר הזה צפוי לעלות. ועוד אנחנו עם לאישה בשער יעל אבקסיס, בימה הסרט הדוקו אני ניו על ההתמודדות המשפחתית של הגרוש שלה לאור מילר עם פגיעת ראש קשה של בנו. למדתי שאפשר לקום מחורבן ולצמוח ממנו. ועוד הפניה, ילד של אמא, פרויקט מיוחד עם האמהות של הסלבס, זה לאישה. אנחנו ג'ינגלים קודם או עכשיו ג'ינגלים? ג'ינגלים, ומיד אחר כך אנחנו נהיה עם חדשות החצי. הנה.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
8: 720
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: חיילים, בהקשב שלי נגעתם בניידת השידור 2-3.
10: מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל יוצא לשטח בשידורי חוץ מיוחדים מבסיסים ברחבי הארץ, והפעם נוגה שחר וסולו גבע בבסיס חיל הים בחיפה הערב ב8, גלי צהל.
4: עכשיו בגלי צהל אמיר בר שלום עם בוקר טוב ישראל.
0: 6:29, אתם על בוקר טוב ישראל, גלי צהל, אנחנו עם הכותרות. אישה כבת 20 נפצעה קשה באירוע ירי ביישוב הבדואי אום בטין במהלך הלילה. צוות מגן דוד אדום פינה אותה למרכז הרפואי סורוקה כשהיא סובלת מפציעות חודרות. מתחילת השנה נהרגו בחברה הערבית 172 בני אדם בנסיבות פשיעה ואלימות. בהמשך המשדר אנחנו נשוחח כאן עם השר לביטחון הלאומי איתמר בן גביר. העימות בין סעודיה לחותים בתימן בעקבות שיגור טילים. התראות הופעלו הלילה במספר ערים בדרום הערבה של סעודיה, סמוך לגבול עם תימן. זאת בהמשך לירי טילים וכלי טייס בלתי מאוישים על בסיסים צבאיים ותשתיות אזרחיות בסעודיה בימים האחרונים. בסמות הידיעות האיראני תסנים המזוהה עם משמרות המהפכה דווח כי מתקן נפט סעודי במחוז ג'זן נפגע ישירות במתקפה. ג'רד קושנר, יועצו וחתנו של נשיא ארצות הברית טראמפ, אמר אמש כי ארצות הברית ניצלה את התקיפה הישראלית נגד בכירי חמאס בקטר בשנה שעברה כדי להפעיל לחץ על ישראל להביא לשחרור החטופים.
1: Israel did the strike in Doha, which was a terrible thing, and that led to Israel being globally isolated, and we used that dynamic in order to push them into a deal that now today they're quite happy with. Right at the time, you know, they were a little uncomfortable with kind of what we were pushing them to do.
0: ישראל תקפה בדוחה וזה הדבר גרוע מאוד והתקיפה נכשלה. מה שהפך אותה למבודדת בעולם, אומר קושנר, השתמשנו בזה כדי לדחוף אותה לעסקה שהם תמיד, שהם די שמחים איתה, הם לא הרגישו בנוח עם מה שדחפנו לו עד אז. כך קושנר כאמור בראיון בכנס שנערך בקייב, באוקראינה. במפלגת הליכוד עדפו את דבריו של קושנר וטענו כי ההחלטה של נתניהו שצהל להיכנס מחדש לעיר עזה ברצועה היא שהביאה את חמאס להסיר את דרישותיו ולהסכים לשחרר חטופים. ועכשיו העדכונים מגלגלץ, כביש 4 צפון העמוס מכיוון אשדוד עד יבנה בעקבות תאונה. מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. עכשיו למקרה המצער בסוף שנת 2023 שבו נהרג בשוגג יובל קסטלמן, זכרו לברכה, מיד אחרי שסיכל פיגוע הוא נורה על ידי אדם נוסף בזירה בירושלים. מאז המשפחה שלו נלחמת להביא צדק לסיפור ועוברת מאבק משפטי ארוך ומטלטל. היום אמור בגץ לדון בבקשת המשפחה לפתוח מחדש את חקירת מחש בנוגע לחקירת מותו של יובל זכרו לברכה. ואיתנו הבוקר אביו משה קסטלמן. שלום משה, בוקר טוב.
8: בוקר
0: אור. אז קודם כל תמקם אותנו, אתם עותרים לבגץ אחרי שכבר היה לכם, עברתם כמה וכמה משוכות משפטיות, אבל מה, בכולן נדחתן?
8: אז לפני כמעט שנה עליתי לשידור מאחר והגשנו עתירה כנגד החלטת היועצת המשפטית לממשלה לדחות את הערר שהגשנו על ההחלטה של רשת מחש בזמנו עורכת הדין בר שלום לא לפתוח בחקירה אלא להסתפק בבדיקה של התנהלות המשטרה. אני רק מזכיר שבעצם מי שהורה על אותה בדיקה זה היה התובע הראשי עורך הדין אייסמן, מאחר והמשטרה הוציאה הודעות והעבירה מזכרים לבית המשפט על כך שאין כלים בגופתו של יובל זיכרונו לברכה. ולבסוף יובל הוצא מהקבר לנתיחה לאחר כשבוע מיום שהוא נקבר, וכן נמצא קליע בגופה. בעקבות זאת, כמו שאמרתי, התובע ביקש לפתוח בבדיקה במחש. מחש ביצעו בדיקה, לדעתנו, רשלנית. התעלמו מהמון עובדות שהיו, היה שם אירוע מתגלגל של המשטרה.
0: מה למשל, חוץ מעניין הקליה, איזה עוד כשלים מצאתם בחקירה?
8: לאחר שלא נשלח לנתיחה, שזה בעצם נוגד הוראות מפורשות של המשטרה, מאחר והופעת סרטון באותו יום של המקרה בשעה 4 אחר הצהריים צפה באותו קצין אחראי על החקירה רב פקד קוגן, ולמרות שהוא ראה כיצד יובל מוצא להורג הוא התעלם והמשיך בפעילות רגילה, לא פתח בחקירה, לא הגיע לאותו יורה, לא תפס את הנשק שלו. ורק לאחר סערה תקשורתית בתחילת השבוע שלאחר מכן הוא בעצם התחיל לבצע פעולות. בנוסף לזה, כאמור, הוא שחרר את הגופה לקבורה, בניגוד להנחיות, כי בוצע בעצם פשע, ולכן היה חובה לשלוח לנתיחה, ולאחר מכן הוא הוסיף והגיש מתקרים כוזבים לבית המשפט.
0: למה זה? משה, הצלחתם להבין למה זה? האם זה רשלנות, או שאתם חושדים שהייתה כאן איזושהי כוונה תחילה?
8: אנחנו לצערי היום חושבים שהיה פה איזושהי מדיניות, איזושהי הנחיה כתובה או לא כתובה, שגרמה לאותו קצין להתנהל.
0: מה?
8: שהוא התנהל.
0: של מי?
8: אני מוסיף.
0: לא, לא, למה אתה מרמה? אז אלה האשמות חמורות, משה, למה אתה מתכוון?
8: נכון. אני לא חושב שתפקידי להצביע על איש כזה או אחר, אבל אני מתאר עובדות.
0: אוקיי, אז אני אשאל אותך אחרת. לא, אני רוצה לשאול אותך אחרת. האם אתה חושב שמישהו, בוא נגיד ככה, רם דרג במערכת, נתן הוראה, נקרא לזה כך, לחפף את החקירה הזו, כדי מה? להגן על מי? על היורה?
8: קודם כל, כמובן שמניעת החקירה היא מגינה על היורה. אני יכול להוסיף שבערכת המעצר שלו, אז השופט המעצרים נזף בתביעה, איך אתם מגישים כתב אישום, שדרך אגב הוגש כתב אישום עוד יותר חמור, שהוא דרגה אחת מתחת לרצח, המתה באחריות מופחתת, ואתם לא, אפילו לא ביצעתם נתיחה. זה היה לא מתקבל על הדעת, אבל עובדה שבסוף כן בוצע נתיחה וכן הוגש כתב אישום, אבל זה היה על ידי הפרקליטות הצבאית. המשטרה ממש כמעט אפשר להגיד חיבלה בחקירה, כי להגיש מזכר כוזב, אנחנו יודעים היום במציאות של היום, כשמישהו מגיש מזכר כוזב בעל תפקיד, אנחנו יודעים מה קורה איתו. אז אין הסבר אחר, ולנסות ולהאשים את האבא השקול שהוא התנגד לנתיחה ובגלל זה לא נשלח לנתיחה.
0: מה זה שקר? זה היה שקר.
8: לא היה ולא נברא, וכל החומרים האלה מונחים לפתחו של מחש. להגיד שאני התייעצתי עם רופאים לפני ששחררתי לקבורה, כאשר העובדות מצביעות, לוח הזמנים מצביע על זה שההחלטה התקבלה לפני שהוא ראה איזשהו מתמח רפואי ולפני שמישהו דיבר עם רופא, כל החומרים האלה עומדים לנגד עיני מחש והם לא מתיחים בו. איך ייתכן? איך יכול להיות? ומחליטים לסגור ולקרוא לזה רק רשלנות?
0: רק נאמר שהיורה הוא אביעד פריג'ה, שהיה אז במילואים, ירה עם נשק שהיה ברשותו. למעשה, מה אתם מבקשים?
8: שני נשקים, כן, אני רק מציין.
0: כן. למעשה, מה אתם...
8: מה אנחנו היום מבקשים? אנחנו מבקשים מבית המשפט העליון, לאחר שהוגש לנגד עיניו ערר מנומק ומתאר עובדות, שהוא יורה על פתיחת חקירה של מחש או כל גוף אחר כנגד התנהלות המשטרה שהייתה. הם צריכים לקבוע מה היה המניע, למה הוא התנהל כפי שהוא התנהל. הרי בעצם כבר באותו אירוע הציר מפקד מחוז ירושלים לתקשורת שלא תהיה חקירה. אז אחר כך זה כביכול היה כל הזמן להמשיך להתנהל, כי ככה כבר נאמר. אין הסבר אחר.
0: אבל הבנתי שגם יש פה את עמדת היועצת המשפטית, שהיא כבר בחנה את העניין ודחתה את הבקשה שלכם.
8: או, על זה אני בדיוק אומר, על זה הוגש הערר. היא קיבלה החלטה, ולמה עליתי לשידור בדצמבר שנה שעברה? כי בהתחלה היא פשוט גנזה את הערר. ואז בית המשפט נזף. בפרקליטות, ואמר זה לא ייתכן, ואז פתאום קיבלה החלטה שהיא כן יכולה לדון, כי בהתחלה זה היה שהיא מנועה מלדון. אז הכל מצביע על זה שהבדיקה הזאת התעלמה מעובדות מהותיות שהיום יטענו בפני בית המשפט העליון. אנחנו מקווים שהוא יקבל את ההחלטה הנכונה.
0: אנחנו מאוחר יותר נראה כאן את השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, ואני אנסה אולי גם לשאול, אם אין לנו זמן לשאול אותו על העניין הזה, כי בכל זאת אתה מרמז שיש כאן איזה מעורבות מלמעלה כלפי מטה, לנסות ולהקל עד כמה שאפשר על היורה. כך לפחות אתה רומז.
8: אני חושב שאני יכול גם להזכיר שבזמנו השר התקשר אליי להביע תנחומים, אבל בעצם היה נשמע בשיחה כאילו שהוא בעצם מייצג את
0: היורה. אתה חושד שהשר בן גביר הוא זה שהורה כלפי מטה להקל בכל מה שקשור לחקירה?
8: אני אומר שוב, לא תפקידי לקבוע, ואני לא חוקר, ואני לא יכול לשאול את השאלות ממעמד של המחלקה לחקירות שוטרים.
0: כן.
8: ולכן אני לא אקבע שום דבר, אבל אני אומר, המינימום למען הכבוד של יובל, זכרו לברכה, גיבור ישראל, זה לעשות לפחות את הבדיקות האלה.
0: אנחנו נעקוב, כמובן אחרי הדיון בבגץ, משה קסטלמן, אביו של יובל, זכרו לברכה, תודה משה.
8: תודה ויום טוב.
0: יום טוב. רחובות תל אביב התמלאו בחמישי האחרון באלפי אצנים עם סגנון ריצה לא שגרתי. חלקם עושים את זה תוך כדי נגינה על כלי נגינה, כמו למשל טרומבון. חלקם עסוקים בלחפש אהבה, ואפילו לוחמי צהל שנפצעו מתגברים על כל המכשולים. כתבנו טוביה יגלניק הצטרף למרוץ האהבה של עיריית תל אביב. והנה, הנה הקולות.
11: יום חמישי בערב, חוף הים, מרוץ אהבה של תל אביב בשיתוף העירייה מוזנק, זו לא תחרות ספורט, כולם כאן אלפי ארצים וארצות רווקים, והמטרה היא לרוץ ועל הדרך...
8: ולעשות כן. לפחות את הבדיקות האלה.
0: אנחנו נעקוב, כמובן אחרי הדיון בבגץ, משה קסטלמן, אביו של יובל, זכרו לברכה, תודה משה.
8: תודה ויום טוב.
0: יום טוב. רחובות תל אביב התמלאו בחמישי האחרון באלפי אצנים עם סגנון ריצה לא שגרתי. חלקם עושים את זה תוך כדי נגינה על כלי נגינה, כמו למשל טרומבון. חלקם עסוקים בלחפש אהבה, ואפילו לוחמי צהל שנפצעו מתגברים על כל המכשולים. כתבנו טוביה יגלניק הצטרף למרוץ האהבה של עיריית תל אביב. והנה, הנה הקולות.

0: יגלניק הצטרף למרוץ האהבה של עיריית תל אביב, והנה, הנה הקולות.
1: יום חמישי בערב, חוף הים, מרוץ האהבה של תל אביב בשיתוף העירייה מוזנק. זו לא תחרות ספורט, כולם כאן אלפי ארצים וארצות רווקים, והמטרה היא לרוץ ועל הדרך למצוא גם אהבה או לפחות דייט. את יונתן פלד פגשנו רץ עם טרומבון גדול על הגב, מתברר שהם קבוצה שנוהגים לרוץ יחד, תוך כדי נגינה בטרומבון ואפילו בחצוצרה.
2: באתי, חיברתי רמקול, כזה ג'בל, לטלפון, רצתי, חבר החזיק את זה, ורצנו כולם, רצנו זה 30 חבר'ה, אני מנגן, כולם רוקדים, בנים, בנות, כולם ביחד, רצנו, אנשים הצטרפו אלינו בדרך, עשינו שמח.
1: ומיד עם סיום הריצה, כן, כשכולם מזיעים, מתחיל מסע הספיד דייטינג, עם עשרות שולחנות ומשחקי היכרויות, באוויר הפתוח שכבר ערוכים ומוכנים כדי לייצר כאן דייטים והיכרויות. לפי אירי סלומון, זה הולך להיות אירוע הספיד-דייט הגדול ביותר שהיה אי פעם בישראל.
3: לכל הגילים, מ-19 עד מבחינתי גיל הזהב, אנשים באו עם לב פתוח, אנשים באו להכיר, למצוא קלה, חתן, לשנה החדשה ולכל החיים. הולכים להיות הרבה דייטים. כל 5 דקות הבנים מקבלים הנחיה לעבור ימינה, והבנות נשארות לשבת. אפשר להחליף טלפונים, מיילים, פייסבוקים, מה שרוצים, אינסטגרם, יונות דואר מבחינתי.
1: למקרה ותהיתם, בגילים הצעירים יש יותר בנים מבנות, ולכן לעתים גברים נאלצים להמתין בתור, אך לפי איריס, ככל שהגיל עולה כך, יש איזון ואף יותר נשים מגברים. יש כאן אפילו רכב שבתוכו מי שהחליטו להמשיך ביחד אחרי הספידט, יכולים להתקדם ממש כאן לדייט השני בתוך הרכב. מסביב יש דוכני אוכל ואפילו כיורים לחפיפת השיער.
3: פשוט, במקום לעשות ימינה ושמאלה באפליקציה ולפספס הזדמנויות, אין כמו לראות הקליק פנים אל פנים. וזה מטורף, אנשים נמאס להם מאפליקציות, נמאס להם ממסכים, רוצים את העולם האמיתי, אני מרגישה את זה על הנייד שלנו, על הפניות אלינו, אין כמו החמישית שנייה של הרושם הראשוני, יודעים כן או לא.
1: בין לבין אנחנו פוגשים את עמית ועדי, שניהם לוחמים שנפצעו קשה ואיבדו רגל בהפרש של 3 ימים בלבד בקרבות בחודש דצמבר 2023 בעזה, בשיקום הם הפכו לחברי נפש. עדי רץ כאן מקודם עם רגל תותבת 5 קילומטרים בתוך פחות מ-30 דקות. עמית דווקא מעדיף שחייה והגיע בעיקר כדי להשיג דייט.
4: אחרי 24 שעות קמתי והבנתי את זה שאין לי רגל, ועוד כל מיני פציעות מורכבות, ואני רווק, רווק נחשק. לא, לא, לא רצתי, אני לא רץ, אני עושה קייקים, עושה שחייה, עושה אופניים. זה מספיק בשבילי. כן, באתי רק בשביל דייט. עדי פה גם מלמד אותי איך להנגיש את הפציעה לבת זוג. ספיר שזה לא... זה חלק ממי שאנחנו. איך הוא אמר לי אתמול בים? It is what it is. אין לך רגל וזה הנקודות מוצא שלך. וזהו, וחוץ מזה החיים יפים.
0: ב-6:43 הגענו לפינת הפרשנים שלנו, והשבוע תתכנס בפריז ועידה מיוחדת שמטרתה, שימו לב, חיזוק צבא לבנון כדי שהוא יוכל לפעול טוב יותר מול חיזבאללה, לפרק אותו מנשקו. ואנחנו רוצים לשאול את השאלה, האם ועידה כזאת היא אך ורק חיבוק מרחוק, היא יכולה להצליח, והאם זה אינטרס ישראלי שהיא תצליח. איתנו שניים, האלוף במילואים גרשון הכהן, לשעבר מפקד הגייס הצפוני והמטכלי, והפרופסור אייל זיסר, מזרחן מאוניברסיטת תל אביב. שלום, בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
6: שלום, בוקר טוב, כן.
0: אז אני שאלת שאלה שהיא שאלה אחידה. האם יכול להיות שבעצם מדובר כאן למעשה באינטרס ישראלי? זה לא מנוגד למטרות הישראליות לחזק את צבא לבנון.
6: כן, מי אתה רוצה שידבר קודם?
0: אתם תפעה. גרשון, ענית, תתחיל.
6: בסדר. תשובה בעיניי ברורה למדי, מכיוון שהמאבק שלנו הוא לא רק על אפשרות לחיסול ארגון חיזבאללה כארגון חמוש שמאיים עלינו, אנחנו צריכים גם לגיטימציה לפעולה שלנו, לשירות שלנו בלבנון, עד שחיזבאללה יפורק, כי בעינינו זה תנאי, ו... בלגיטימציה אנחנו נדרשים לתת צ'אנס למהלכים גם של הפגישות בין ממשלת לבנון לנציגי ממשלת ישראל להסכם, וגם ארגון של כוח צבא.

0: צבאי ריבוני של המדינה, מדינת לבנון, שבלעדיו אין מי שבכלל יכול לנסות לשקם את הריבונות של לבנון.
1: כלומר, אתה מברך, אתה מברך על יוזמה כזו.
0: זה הכרח בשבילנו, ממש.
1: הפרופסור זיסר, אתה מסכים עם העניין הזה? כי לפחות עד
2: עכשיו... כן, אני אומר שאני מסכים באופן עקרוני. ראשית צריך לראות מי מאחורי היוזמה הזאת, כי אם למשל זאת ארצות הברית, אז היא יותר זהירה ויש לה רב עיניים, והיא לא רצה קדימה, והיא רוצה לראות שהצבא אכן משתקם ואכן מתמודד עם חיזבאללה. אם זה רק צרפת, על צרפת לצערי אי אפשר לסמוך. הדבר השני, מכל הוועידות האלה בסופו של דבר לא יוצא שום דבר. הרי הבעיה היא, או התוכנית היא לא עכשיו לספק לצבא לבנון F-35 וטנקים. זה נשק קל ולאמן אותו. אני לא חושב שבזה יהיה די כדי להתמודד עם חיזבאללה. אבל בראייה אידילית, ובוודאי לעתיד לבוא, ככל שממשלת לבנון הנוכחית מתחזקת, חיזבאללה נחלש, והצבא יכול למלא את החלל ולמלא תפקיד חיובי, אבל אני סקפטי כמה זה יצליח וכמה זה יהיה מהר.
1: אני רוצה לשמוע את הדעה של שניכם בעניין הזה. לפחות עד עכשיו, ממה שאנחנו ראינו, צבא לבנון לא הצליח בפיילוטים שלו. אחד, שתיים, אנחנו רואים כל הזמן יוזמות אירופאיות למעורבות בלבנון. ראינו את זה גם איטלקית וראינו גם צרפתית. וזה בהנחה שבסוף השנה יוניפיל מסיים את המנדט שלו. כלומר, אנחנו רואים שאירופה, יש פה חשש גדול מאוד של אירופה, אני אקרא לזה כך, מאיבוד אחיזה בלבנון?
0: קודם כל, אני מסכים עם מה
1: שפרופסור
0: דיפר אמר. ברור שיש הרבה ספקות, אנחנו מכירים את זה, גם באזורים, מה שנקרא פיילוט זון, חיזבאללה לא ממש משביע רצון, ומה שחשוב בקשר בין ישראל לארצות הברית, שאנחנו יכולים לשתף אותם במודיעין שלנו. לדוגמה הכי פשוטה, חיזבאללה מחזיק נשק בבתים פרטיים. בחוק הלבנוני אין הרשאה לצבא לבנון להיכנס לסריקות בתוך בית פרטי. זאת אומרת, צבא לבנון יכול לקבל מודיעין מישראל, להגיד לו בנונצדי כזה, בבית הזה יש נשק והוא לא נכנס, וזה קורה גם בפיילוט זאת. זאת אומרת, יש הרבה הרבה מורכבויות, הרבה בעיות. בכל מקרה, בכל מכל כל, אנחנו צריכים להיות על זה בבחינה מודיעינית מדוקדקת, אבל זה מהלך ש... כדאי לנו לתת לו להתחיל להבשיל ולקבל צורה.
1: פרופסור סיסר, אתה חושב שישראל, כן. בעניין הזה ישראל צריכה להסכים לכוח חדש, רב לאומי,
2: לא,
1: בלבנון?
2: ממש, ממש לא, משום שכוח רב לאומי כמו יוניפיל לא יתמודד באמת עם חיזבאללה, והדבר היחידי שהוא יעשה הוא יפריע לנו לפעול כמו שיוניפיל הפריע וייצור את המראית עין שכאילו יש כוח לאומי, בינלאומי, ומה אתם רוצים, ובראיית אירופה, כוח בינלאומי זה לה, על הגבול למנוע חיכוך בינינו לבין חיזבאללה, כלומר, זה מראש מכיר בזה שחיזבאללה הוא גורם בעל משמעות בלבנון. אני אומר באופן כללי, אנחנו בתהליך חיובי בלבנון, שבו יש כוח לבנוני שמוכן לשתף איתנו פעולה, או לפחות יש לו את המטרה של החלשת חיזבאללה. חיזבאללה נחלש, אבל צריך לזכור שהדבר שהוביל לכל המהלך הזה, והדבר ששומר על המגמה הזאת, זה הלחץ הישראלי. כלומר, מעבר לכל הדברים האחרים, הדבר שאנחנו צריכים לזכור זה לא להוריד את הרגל מהגז, מפני שברגע שישראל נסוגה מנתקת מגע, התהליך הוא...
1: איך אתה מגדיר, פרופסור זיסר, סליחה שאני כותב אותך, אבל איך אתה מגדיר רגל על הגז?
2: רגל על הגז, ברור שמה שקורה עכשיו זה לא רגל על הגז, כי בגלל הלחצים האמריקאים אנחנו הפסקנו ללחוץ על חיזבאללה.
1: הפסקנו לתקוף אותו ברחבי לבנון, אנחנו תוקפים אותו באזור הקו הצהוב, הצפונית ביותר לדעתי זה קו צור מזרחה.
2: כן, בנקודות החיכוך, איפה שאנחנו רואים שהם מתקרבים, לא איפה שהמפקדות ולא איפה שהמחסנים ולא איפה שמתקני הייצור ולא איפה שמתקבלות ההחלטות ולא איפה שמתאמנים, וזה בהחלט, בהחלט בעיה. כשאני אומר, רגל על הגז, לא כמו שטראמפ אומר כל יום להוריד בית בדחיה, אלא כל פעם שיש לנו מטרה, ובוודאי לאורך נקודות החיכוך, ובוודאי להמשיך את המגמה שהנוכחות שלנו יצרה של לחץ בתוך לבנון על חיזבאללה, כי אנחנו עדיין בתוך השטח הלבנוני, ואני לא הייתי מציע למהר לצאת משם בלי שאנחנו רואים מה קורה אחרי שאנחנו יוצאים.
1: בדיוק בהמשך הדברים האלה של רצועת הביטחון הרכתשה בלבנון, גרשון הכהן, אתה היית מספיק שנים ברצועת הביטחון, ראית מה קרה עם רצועת הביטחון הזאת, איך היא התחילה ואיך זה הסתיים, אתה חושב שאנחנו נכנסים לצורך העניין בדיוק לאותו תרחיש, מה שמתחיל טוב בסופו של דבר נגמר בהתקפלות?
0: אם נעשה את זה נכון, אז לא.
1: מה זה נכון?
0: נכון זה אומר להפעיל נכון את הכוח, לא להיכנס לסטגנציה, לא להגיע לדפוסים של שיירות שיש להם שגרה והן חשופות לתקיפות גרילה, חיזבאללה, למרות חולשתו, יכול לתקוף אותנו בשיטות גרילה, ובמידה רבה צהל מודע לזה ועושה את זה. אני זוכר את אייל זמיר בתור מגד רצועת הביטחון, הוא עצמו חווה את זה, הרמטכ"ל שלנו. ולכן בשורה התחתונה, כמו שאמר פרופסור ליסר, אני מסכים איתו, הדבר החשוב הוא אחרי 2006 עם הסכם 1701, שאף אחד לא קפה את מימושו, לא יוניפיל, לא צבא לבנות וגם לא צה"ל, כי פחדנו לאבד את תנאי שקט. מה שצה"ל יודע כיום זה שאם זה לא מתממש, חובתנו לפעול, והקרדיט שלנו לפעול זה שנתנו אופציה לצבא לבנון לפעול, ואם הוא לא פועל, אז הדרך פתוחה, לפחות בהצדקה שלנו, להגיד אין ברירה, זה אנחנו.
1: אבל כמה זמן, אתם יודעים, בסופו של דבר, בשונה מרצועת הביטחון הקודמת, הפעם, ואתם ציינתם את זה שניכם, יש כתובת בלבנון. יש נשיא בלבנון שקשוב ומדבר עם ישראל. אז מה, ישראל צריכה להמשיך ולהחזיק בשטח בתוך לבנון, מה שמחליט יש את הנשיא אהון?
2: זה נכון, אבל השאלה עוד פעם, לדבר סבנו בדיבורים. קודם כל לגבי רצועת הביטחון וההבדל, הבעיה ברצועת הביטחון עד שנת 2000, מעבר לכל הדברים שאלוף כהן ציין, הייתה העובדה שאנחנו נתקלנו בחיזבאללה כשהוא בא להתקיף אותנו, לא תקפנו את מתקדותיו, לא תקפנו את מחסניו, וברור שכשאתה מנהל מאבק כזה רק על הגבול, אז יש לך בעיה. עכשיו לגבי אהוד, אני אומר, הוא אומר את כל הדברים הנכונים. יכול להיות שהוא גם רוצה לעשות דברים חשובים וטובים, אבל אני אומר, הדיבורים לא מספיק, אלא מעשים. אפשר להתקדם עם לבנון על הסכם לגבי סימון קו גבול, אפשר להתקדם עם לבנון על הביטול של החוק שאומר כל מסע ומתן או מגע, אפילו מדינים ישראל, זאת אומרת, צריך לדרוש ממשלת לבנון בתמורה למה שהם רוצים מאיתנו. תמורה, וזה אני עוד לא רואה שקורה.
1: ירשון,
0: צריך להכניס פה גם את העוצמה האיראנית שנוכחת בלבנון עדיין, ומהלכים מהסוג הזה
1: היא נוכחת? ראינו באלי טייר, אתה יודע שכל השחקנים האזוריים זהירים מאוד והשאירו את חיזבאללה פה לאבד נכס.
0: כן, אבל היא נוכחת במובן הזה של השפעה בתוך איראן, בתוך בירות, היא נוכחת בכספים שהיא מעבירה איראן לחיזבאללה, חיזבאללה מאוד זקוק לכסף, ויש גם התעצמות שמגיעה אפילו מסוריה. ולכן מה שחשוב לנו במפת האזור זה שככל הניתן לבנון כמדינה תצליח להשתחרר בהדרגה בכיוון של ריבונות ולהשתחרר מהאחיזה האיראנית. והמהלכים האלה חשובים לנו.
1: פרופסור זיסר, אני רוצה לנצל רגע את אותך מזרחן שמתמחה בגזרת סוריה לבנון. האם בסופו של דבר, נקרא לזה ככה, עיקרון המדינתי יגבר על העיקרון המגזרי, שבטי, דתי, ולבנון תחזור להיות מדינה, או שתמיד השיעה היא זו שתהיה האינטרס הראשון של החיילים בצבא לבנון?
2: קודם כל, לבנון אף פעם לא הייתה מדינה, זאת הייתה בעיה שלה, כלומר, לא שהם צריכים לחזור לאיזה מודל שהצליח בעבר, אף פעם לא היה את המודל הזה.
1: אתה לא הולך איתי חזרה לסייקס פיקו ב-1916, עם מתיחת הקווים.
2: נכון, אבל אני אומר, הבעיה של החיילים הלבנונים השיעים זה לא שהם שיעים, אלא שיש נכי חיזבאללה. אני חושב שנבי ברי, עם כל הבעייתיות שבו, אפשר לדבר איתו. יש הרבה שיעים שאפשר לדבר איתם. הבעיה בעידה השיעית זה שהיא נחטפה על ידי חיזבאללה, שהוא פרוקסי של איראן. כאן מתחיל הבעיה. ככל ש... חיזבאללה יחלש, אז אנחנו נראה התנהלות במרכאות יותר מדינתית של, זה בדיוק הבעיה בעיראק, כן, עם החיילים השיעים. בעיראק גם כן, הנוכחות של איראן והפרוקסי של איראן, זה הבעיה, לא זה שיש חייל שיעי במדינה שהיא רב הדתית.
1: אני אשאל אתכם שאלה ממש קצרה, אם אתם יכולים לענות לי כל אחד בכמה שניות, ההצהרה של שר הביטחון הלילה, אנחנו נמשיך לשלוט באלי טהר, זה חלק מרצועת הביטחון, זה משרת את האינטרס הישראלי?
0: זה השיקולים שלו, אבל ברור שצהל פועל שם, גם אם הוא ייסוג מאלי טהר, הוא יישאר בבופור, ויש לו יכולת שליטה באש על המרחב.
2: אני חושב באופן כללי שההצהרות שנשמעות, וזה לא הצהרה אחת, זה הצהרות, אני מקווה שהבחירות יעברו, אז יהיה מי שיהיה שר הביטחון אולי אפילו, הוא יישאר. נחזור לניהול מדיניות, לא על פי שיקולי בחירות.
1: כן. פרופסור יעל זיסר, מזרחן, אוניברסיטת תל אביב, האלוף במילואים, גרשון הכהן, לשעבר מפקד הגייס המתכלי. תודה רבה לשניכם, בוקר טוב, שנה טובה וחתימה טובה.
2: שנה טובה.
0: תודה, שנה טובה.
1: זהו, אנחנו מסיימים כאן את השעה הראשונה. בצד השני של השעה 7 יהיו כאן השר בן גביר, כמובן נשוחח איתו על האלימות בחברה הערבית, וגם נעסוק בהרחבה עם הדוקטור יוסי ורדי על ההזהרות שאנחנו מקבלים עכשיו מהמנכ"לים של חברות הבינה המלאכותית. אל תלכו לשום מקום, הפסקה קצרצרה, מיד חוזרים.

0: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
1: היא הייתה הודעה שכתב רב סמל מתקדם אהרון פרש כדי לנחם חבר טוב, אבל כיום, אחרי נופלו, היא תישאר חקוקה לנצח בשיר.
2: אני רואה אתכם מתגעגע ומבקש.
1: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
3: גלי צהל עם המשרתות בכוחות הביטחון.
4: קרין שמפקדת על שני אגפים בכלא.
5: אני 31 שנה בשב"ס, ודווקא בשנתיים האחרונות יצאתי מהאזור הנוחות עם מחלה שאני התמודדתי. אז מבחינתי זה סוג של שליחות להגיע לכאן.
4: וסגירת מעגל שהייתה לך לאורך התפקיד, נכון. זה שגם הבת שלך,
5: נכון.
4: הגיעה. מה היית רוצה להגיד לה?
5: שתצליח ושתהיה מי שהיא.
4: את מזהה את רעולת הפנים שיושבת לידך?
5: כן, זו הבת שלי.
4: בתור הבת של קרין, מה את רוצה להגיד?
6: תודה ענקית על כל מה שהיא ומי שהיא. אני הולכת בחזה נפוח בידיעה שהיא אמא שלי. היא הדוגמה שלי להכל ושאני אוהבת אותך.
3: הבית של החיילים. עכשיו בגלי צהל, אמיר בר שלום עם בוקר טוב ישראל.

0: שבע בגלי צהל. החוטים בשער. בישראל נערכים מחדש לאחר ההשתלטות על נקודות מפתח בבאב אל מנדב, שמאיימים החוטים על אחד מנתיבי השייט החשובים בעולם. כתבנו הצבאי דורון קדוש שדווח. אלימות ללא מעצורים. כעס בחברה הערבית על עוזיית יד המשטרה לאחר רצח משולש בשרון. נדווח ונהיה עם השר לביטחון הפנים איתמר בן גביר. נזק אגבי. תגובה מחושבת. דיון דחוף בצמרת צהל לגיבוש דרכי תגובה להאשמות שואלו על ידי חיילי צהל בסרט נאזה לאחר שזכה בפסטיבל הסרטים בוונציה. נפרסם כאן הבוקר את הפרטים, וגם בפינת התרבות יסכמו את האירוע והקריאות בישראל לגירוש היוצרים.
1: כשר התרבות אפעל מיידי לשלול את האזרחות הישראלית של היוצרים השפלים הללו בגין בגידה במדינה.
0: וגם עובדים על אוטומט.
2: אחד מרגיש פה מיליון, שימו עכשיו תואר, AI מחליף וגלי פיתורים.
0: מהיום בבוקר טוב ישראל, סדרת כתבות של כתבתנו לענייני טכנולוגיה, שקד ויגינסקי, על משבר התעסוקה בענף ההייטק בעקבות כניסת הבינה המלאכותית.
3: כמה שוק וטלנט יש עכשיו בשוק, כאילו זה מטורף.
0: והבוקר, העובדים הוותיקים והצעירים שעד לא מזמן נחטפו, היום הם לא מצליחים למצוא עבודה, והדרכים הלא שגרתיות לחפש אותה.
4: סימונה מחפשת עבודה חלק שני. מה אלו כל הפגישות האלה? ולמה בכלל מישהו מעניין אותו לפגוש אותי?
0: בוקר טוב ישראל.
5: בוקר טוב ישראל. עם אמיר בר שלום.
0: שלום לכם, בוקר טוב, ג' בתשרי, אנחנו עם יומן הבוקר כאן בגלי צהל. אישה כבת 20 נפצעה קשה באירוע ירי ביישוב הבדואי אומבטין בנגב במהלך הלילה. צוות מגן דוד אדום פינה אותה למרכז הרפואי סורוקה כשהיא סובלת מפציעות חודרות. אתמול, באירוע פלילי, גופותיהם של שני האחים וקרוב משפחתם נמצאו ברכב בוער באזור בקה אל גרבייה. בתחילת השנה נהרגו בחברה הערבית 172 בני אדם בנסיבות פשיעה ואלימות. האימות בין סעודיה לצבא החוטים שבתימן בעקבות שיגור טילים, התראות הופעלו הלילה במספר ערים בדרום הערבה של סעודיה, סמוך לגבול עם תימן. זאת בהמשך לירי טילים וכלי טייס בלתי מאוישים לעבר בסיסים צבאיים ותשתיות אזרחיות בסעודיה בימים האחרונים. בסוכנות הידיעות האיראני תסנים, המזוהה עם משמרות המהפכה, דווח כי מתקן נפט סעודי במחוז ג'זן נפגע ישירות במתקפה. שר הביטחון הודיע אמש שרכס עלי טהר יישאר חלק מרצועת הביטחון בלבנון וצהל ישמר בו את השליטה המבצעית. עם זאת, לפי צהל, הכוחות נסוגו מהרכס ולא תהיה בו נוכחות פיזית של לוחמים, אלא רק שליטה מרחוק. בתוך כך, אתמול לאורך היום תקף צהל מספר מטרות בדרום לבנון ורכס עלי טהר בנבטיה וגם באזור העיר צור. ג'רד קושנר, יועצו וחד תנו של נשיא ארצות הברית טראמפ, אמר אמש כי ארצות הברית ניצלה את התקיפה הישראלית נגד בכירי חמאס בקטר בשנה שעברה כדי להפעיל לחץ על ישראל להביא לשחרור החטופים.
6: Israel did a strike in Doha, which was a terrible thing, and that led to Israel being globally isolated, and we used that dynamic in order to push them into a deal that now today they're quite happy with. Right at the time, you know, they were a little uncomfortable with kind of what we were pushing them to do.
0: ישראל תקפה בדוחה וזה היה דבר גרוע מאוד והתקיפה נכשלה, אומר קושנר, מה שהפך אותה למבודדת בעולם. השתמשנו בזה כדי לדחוף אותם לעסקה שהם די שמחים איתה, הם לא הרגישו בנוח עם מה שדחפנו לו עד אז, כך קושנר ברעיון בכנס שנערך בקייב באוקראינה. מפלגת הליכוד עטפו את דבריו של קושנר וטענו כי ההחלטה של נתניהו שצהל להיכנס מחדש לעיר עזה שברצועה היא זו שהביאה את חמאס להסיר את דרישותיו ולהסכים לשחרר את החטופים. בג"ץ ידון היום בערר של משפחתו של יובל קסטלמן בבקשה לפתוח מחדש את חקירת מח"ש בנוגע לחקירת מותו. קסטלמן סיכל פיגוע בירושלים בנובמבר 2023 ואז נורה בשוגג לכאורה על ידי אביעד פריג'ה. אביו משה מאשים במדיניות מכוונת.
7: אנחנו לצערי היום חושבים שהיה פה איזושהי מדיניות, איזושהי הנחיה כתובה או לא כתובה. מח"ש ביצעו בדיקה רשלנית.
0: כדורגל מליגת העל, אלופת המדינה הפועל באר שבע ניצחה 2-0 את הפועל פתח תקווה. כך נשמע המאמן המנצח רן קוז'וך בסיום.
8: חשוב לנו לבוא לפה וקודם כל להביא את הנקודות. הגענו לפה עם המון המון חיסורים, גם בגלל סיעות וגם בגלל החכות. חכים לנו שבועות קשים בהמשך. אנחנו מאוד מאמינים בסגל שנבנה פה. אנחנו נשחק נגד מועדונים אדירים, כמו כל משחק שאנחנו מגיעים אליו, המטרה היא לנצח.
0: ובליגה האנגלית, מנצ'סטר סיטי גברה 1-0 על מנצ'סטר יונייטד משער של ארלינג הלנד, שהפך למלך שערי הדרבי של מנצ'סטר בכל הזמנים. טניס, הטניסאי אלכסנדר זברב הגרמני, שמדורג שני בעולם, זכה באליפות ארצות הברית הפתוחה בטניס, זאת לאחר שניצח בגמר את בן שלטון האמריקני, שמדורג תשיעי בעולם. זברב ניצח בשלוש מערכות. זהו תואר הגרנדסלאם השני של זברב, לאחר שזכה השנה גם באליפות צרפת הפתוחה. ועכשיו העדכונים מגלגלץ. כביש 4 צפון עמוס מכיוון אשדוד עד יבנה בגלל תאונה. כביש החוף דרומה עמוס מינאי עד נתניה. בכביש 40 צפון עומס תנועה מצומת גינתון עד צומת אלעל. מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותהיינה גבוהות מהרגיל לעונה.
5: בוקר טוב ישראל עם אמיר בר שלום.
0: 7:06, בוקר טוב ישראל. היום יום שני, ג' בתשרי, 14 בספטמבר. בישראל כבר מסמנים את החזית המשמעותית הבאה, והפעם החותים. בימים האחרונים המיליציות השיעיות במדינה הצליחו לכבוש שטחים נוספים, ואלפי משפחות בתימן ברחו מהבתים שלהם. כתבנו ענייני צבא וביטחון דורון קדוש, אתה מצטרף אלינו עם העדכונים, בוקר טוב.
9: שלום, בוקר טוב אמיר. כן, בישראל עוקבים בדריכות ובערנות רבה אחר ההתפתחויות בתימן במהלך הימים האחרונים, שבמהלכן החותים הצליחו להשתלט על שטחים רבים מאוד בגדה המזרחית של מיצר באבל מנדב, כלומר האזור ששולט על המיצר שדרכו עובר חלק משמעותי מאוד מתנועת הסחר הימי בין המזרח הרחוק, סין והודו, לבין המזרח התיכון ואזור אירופה, כשלמעשה אמש הודיעו הכוחות שנאמנים לסעודיה, אלה שנלחמים נגד החותים, שהם כן הצליחו לכבוש מחדש חלק מהשטחים שהחותים הצליחו לכבוש להם, מה שאומר שהקרבות באזור עדיין נמשכים, ועוד לא נאמרה המילה האחרונה, וזאת גם הסיבה שבישראל קיימו במהלך כל החג הערכות מצב וממשיכים לעקוב אחר ההתפתחויות. הסיבה המרכזית לדריכות וגם לחשש בישראל זה הכיבוש של אזור מיצר באבל מנדב, כשלחותים יש קרבה גדולה יותר למיצר, אז יש להם שליטה יותר טובה עליו, הם יכולים לבדוק באופן משמעותי הרבה יותר אילו כלי שיט עוברים שם, ואם הם ירצו, הם גם יכולים לפגוע בהם, ולכן אפי, ישראל היא לא המדינה היחידה שיש לה עניין במה שקורה שם, אלא האזור כולו מסתכל ומביט בדאגה, גם המצרים כמובן, עם האינטרסים שלהם בתעלת סואץ, וגם מדינות רבות אחרות. יש לכך עוד משמעויות, העובדה שהחותים שולטים בעוד שטח יבשתי, אומרת גם שהם הצליחו להשתלט על עוד שדות תעופה, יש להם יותר יכולות, גם זה מטריד ומחייב את ישראל להרחיב את איסוף המודיעין עליהם ועל היכולות החדשות, אז כאמור נראה שבהקשר הזה עדיין נדרש להמשיך ולעקוב אחר ההתפתחויות שם.
0: כן, תודה דורון. אנחנו עכשיו לפשע שממשיך להשתולל, הפעם רצח משולש בבאקה אל גרבייה בערב החג, במשטרה נמשכת החקירה. מצטרף אלינו עם העדכונים כתבנו הפלילי הדר גיציס. שלום הדר, בוקר טוב.
10: שלום אמיר, בהחלט במשטרה מנסים הבוקר לפענח לא רק מי עומד מאחורי הרצח המשולש הזה, אלא גם איפה הוא התרחש ומה עבר על שלושת הצעירים בשעות שקדמו לו. הקורבנות הם שני אחים מג'לג'וליה, יזו עוד בן 17 בלבד, ואחיו קאסם בן 20, ובן דודתה מיכיה בסימי בן 22. מעט אחרי השעה 3 לפנות בוקר התקבל דיווח על רכב שעולה בלהבות בשטח פתוח סמוך לכביש 6 בין באקה אל גרבייה לבין ג'ת. כוחות הכיבוי משתלטים על האש ואז מתברר גודל האירוע. במושב האחורי נמצאות גופותיהם של שלושת בני המשפחה, אבל כאן החקירה למעשה רק מתחילה. אחת האפשרויות המרכזיות שנבחנות כעת היא שזירת הרכב השרוף היא בכלל לא זירת הרצח. במשטרה בוחנים חשד שהשלושה נרצחו במקום אחר, ייתכן אפילו בג'לג'וליה, ורק לאחר מכן הוכנסו אל הרכב, הוספו לשטח הפתוח, ואז הרכב הועלה בלהבות, ככל הנראה בניסיון להקשות על החוקרים ולטשטש ראיות. במשפחה מספרים שבסביבות חצות עוד היה קשר עם שני האחים ואז הוא נותק. הם מוסיפים שלא היה ידוע להם על סכסוך שבו היו מעורבים הערבים השלושה. גורם משטרתי אומר בעניין הזה שחלק מהקורבנות דווקא היו מוכרים למשטרה, אבל בשלב הזה עדיין מוקדם לקבוע מה היה המניע לרצח, והחוקרים בוחנים כמה כיוונים שונים. כוחות גדולים פעלו בזירה, בין היתר בסיוע מסוק משטרתי, ונאספו כבר ממצאים בניסיון להתחקות אחר מסלול הנסיעה של הרכב ולבנות כך את ציר הזמן שקדם אל הרצח. נכון להבוקר אין עצורים בפרשה, והמשימה המרכזית של החוקרים היא לחבר בין שתי הזירות האפשריות, המקום שבו על פי החשד בוצע הרצח והמוקד שבו ניסו הרוצחים להעלים את עקבותיו.
0: כן, תודה אדר, ועכשיו אומרים שלום ובוקר טוב, וגם שנה טובה וחתימה טובה לשר לביטחון לאומי תמר בן גביר, שלום.
11: שנה טובה אמיר, לך ולמאזינים בבית.
0: טוב, השאלה, תודה, השאלה הראשונה היא השאלה המתבקשת. השר בן גביר, אנחנו רואים המספרים, נכון להיום בוקר, 172 נרצחים בחברה הערבית. אתה יכול להסביר לנו מה קורה? איפה המשטרה?
11: כן, המספרים יורדים. המספרים יורדים. מאז שהכנסנו את שירות הביטחון הכללי, ואני מזכיר, זה בקשה שלי לא מהיום, לא מאתמול, אלא כבר 4 שנים אני מבקש. המספרים יורדים. יש לנו היום פחות 18 אירועים במה שהיה בשנה שעברה באותו תאריך. השב"כ נכנס לאירוע. להגיד לך שהוא נכנס ב-100%, בכל כוחו עדיין לא.
0: למה?
11: אפילו לא 50%.
0: למה?
11: אבל אין ספק שהכניסה שלהם מביאה לאירועים אחרים לגמרי. תבין, לשבק יש אמצעים אחרים אל המשטרה. למשטרה אסור להזין היום לשיחת וואטסאפ ביני ובינך. נראה לך נורמלי, נראה לך שפוי, וברגע שמכניסים שבק, אז המספרים יורדים, ואני מקווה שהמגמה תרד עוד יותר.
0: רגע, אתה אומר לי, אתה נשמע כאלה שיש לך ביקורת בדברים שלך על השבק, שהוא לא ב-100% רתום למשימה?
11: לא, לא, לא, לא, לא, חלילה, חלילה, חלילה. זיני נכנס לעניין אחרי שרונן בר בכלל לא הסכים. זיני רצה תקציב, מאי גולן ואני סידרנו תקציב, אבל בוא, בסך הכל אנחנו שני שרים בממשלה. אני לא מניק את המדיניות של האוצר או של כל ממשלת ישראל בנושא כמה כסף השבק יקבל. אני אסיר תודה לזיני, אני חושב שהכניסה שלו היא חשובה מאוד, אבל אני חושב, ואני אמרתי את זה לפני 4 שנים, אני חתום על זה בהסכם קואליציוני, הכתמתי בזמנו את ראש הממשלה נתניהו, תכניס את שירות הביטחון הכללית. יש לנו שוטרים נפלאים, שלא תהיה יבנה, אני גאה בשוטרים שלנו, אנחנו חיזקנו את כל המערכים, הרכבנו ובנינו משמר לאומי, יחידות מיוחדות, חיזקתי להם הרבה דברים.
0: כל זה ברור, השר בן גביר.
11: ברשותך, שנייה. משטרה לבד לא מספיקה באירוע הזה. יש מאות אלפי כלי נשק כמו חוקים, זה כבר 40 שנה של הפקרות, ולכן אני אמרתי, בוא נכניס את השבק, וברגע שהשבק נכנס, אני אומר לך, אנחנו בחודשים האחרונים רואים ירידה.
0: יש לי שאלה, אגב, את אותה מוטיבציה להכניס את השבק לפשיעה בחברה הערבית, אתה גם חושב שצריך לדחוק בו, להיכנס לכל מה שקשור לפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון?
11: זה באמת אותו דבר, אתה שומע כל יום שני וחמישי שנרצחים אנשים על הפשיעה לאומנית, לא שאני מקל ראש, כן, שלא תהיה יבנה, גם להציט רכב זה לא בסדר.
0: השר בן גביר, אתה חבר קבינט, אתה יודע בדיוק מה הסכנה ומה הזרות של צהל לגבי הפשיעה הלאומנית.
11: אני אומר את הדבר המאוד פשוט, קודם כל אני לא מקל ראש, לא בהצתת רכב ולא בגרפיטי, אבל אין בכלל מה להשוות. כאן נרצחים אנשים, לכן אני גם רציתי מעצרים מנהלים, אני רציתי לעצור אותן אחד אחרי השני. בפשיעה, במי שמצית רכב או קשקש גרפיטי, צריך לטפל, אבל זה סוג של טיפול. בואו נגיד את האמת, אנחנו צריכים להשקיע את המאמצים שלנו איפה שהוא העיקר, לא איפה שהוא התפל. יש מאות אלפי כלי נשק במגזר הערבי שהם לא חוקיים. אני אומר, הצלחנו ב4 שנים האלה, בקדנציה שלי, לעשות הרבה הרבה הרבה משמר לאומי ועלת משכורות של שוטרים ו1,000 כיתות כוננות.
0: אמרת.
11: 300,000 נשק, לא אמרתי את הדברים האלה, 300,000 כלי נשק לציבור שמגיע לו לשאת כלי נשק, okay. ושומר על החיים של כולנו, אבל עדיין, אני הייתי רוצה ששבק ייכנס יותר לתמונה, ואני עובד בשביל זה.
0: השר בן גביר, מתי שוחחת פעם האחרונה עם המפכ"ל דני לוי?
11: לדעתי לפני כמה ימים, ביום חמישי, הייתה לנו ערכת מצב משותפת.
0: ובעיצומו של המשבר, המשבר ביניכם, בזה שאתה עוצר תקציבי הצטיידות של המשטרה בגלל ההתעקשות שלו למלא את תפקידו ולבצע מינויים?
11: לא, רגע. קודם כל, לא היה שר כמוני שהביא כל כך הרבה תקציב למשטרה. עם השרים הקודמים, הכי הכי הביאו 100 מיליון תוספת, 200 מיליון תוספת, אצלי בכל שנת תקציב זה 4.5 מיליארד שקלים. אני היחיד שהעליתי מזכורות של שוטרים, לפניי שוטר הרוויח 6,000
0: שקלים. לא, אבל זה היה, אני מדבר לך כרגע על המשבר הנוכחי, השר בן גביר.
11: דקה, אני לא מוכן, אני לא מוכן שני דברים. קודם כל, התקציבים ילכו לשוטרים, לא לבזבוזים ולא לשום דבר אחר. זה דבר ראשון.
0: רגע, אתה מרמז, אתה מרמז שאם דני לוי והמשטרה תנהל את התקציב שאתה כרגע מקפיא, הוא ילך לנתיבים לא נכונים, כלומר הם יבוזבז? אתה מאשים את המשטרה בבזבזנות?
11: כבר יותר מדי פעמים הבאתי כסף, ובמקום שהכסף הלך לשטח, הלך למקומות אחרים. אבל רגע, יש לי טענה אחת שהיא יותר חשובה. אף אחד לא ימנה, היועצת המשפטית לא תמנה במשטרה מינויים. המחלוקת, ואני מאוד מעריך את דני, אבל המחלוקת...
0: אבל אתה מאשים אותו בניהול כספי קלוקל?
11: בסוף אני צריך לנהל את הכסף, כי לא תמיד המשטרה יודעת איך. אבל המחלוקת, אין לי שנייה, זה יותר, אפילו יותר מעניין. יש סיפור שבסופו של דבר דני אמר שלא יהיו מינויים לפני כמה שבועות, ופתאום הוא התחרט בו, ואני יודע שהיועצת המשפטית לוחצת, מאיימת עליו, צועקת עליו, עושה כל מיני דברים כדי שדני לוי ימנה מינוי ויבחר אנשים שהיא רוצה. הם רוצים לקחת איזושהי קצינה שהיא בכלל בלימודים נמצאת, ולהביא אותה לייעוץ המשפטי, להיות סגנית היועץ המשפטי. למה? כי היועץ המשפטית רוצה. לא יקרה, לא אצלי. אני לא, זה לא, הם נפלו על השר הלא נכון. היועץ המשפטית נפלה על השר הלא נכון. אני לא אתן לאף אחד למנות בגלל לך.
0: אבל יש הבדל, השר בן גביר, יש הבדל בין זה שאתה נלחם על סמכויות שלך, על פרשנות של סמכויות שלך, וזה בסדר, זה לגיטימי, זה מעבר. רגע, אני רוצה להחזיר אותך. אתה מאשים את דני לוי המפכ"ל בהתנהלות כלכלית קלוקלת.
11: אני אומר דבר מאוד מאוד מפורש. אני הבאתי מיליארדים למשטרה, לא היה שר שהביא כמוני. הרבה פעמים אני מצאתי שכספים שהבאתי למשטרה שלחו אותם לכל מיני בזבוזים או לכל מיני דברים. סתם לדוגמה, עכשיו...
0: אבל רק עכשיו גילית? רק עכשיו שזה הגיע למינויים גילית שפתאום ההתנהלות קלוקלת? איפה היית קודם?
11: לא. מהרגע שגיליתי אני דרשתי שהשליטה על התקציב יהיה אצלי, ובאמת בתקציב האחרון השליטה על הכספים האלה, לא בכדי, היא אצלי. ואני לא מוכן שכסף שאמור ללכת לשוטר או שוטרת בשטח, ללוחם או לוחמת, יסתובב בכל מיני מקומות אחרים.
0: מה זה, רגע, מה זה כל מיני מקומות אחרים? מה זה?
11: לדוגמה, פתאום יש בקשה של דני לוי לעשות לו בור חדש. למה צריך בור חדש? אני צריך שיהיה יותר ניידות ברחובות.
0: אבל זה לגיטימי, זה לגיטימי, הוא רוצה פיקוד ושליטה.
11: לא, זה לא לגיטימי, כי הכספים צריכים להיות עם תעדוף. ולי יש תעדוף שהוא מאוד מאוד ברור. העליתי את המשכורות של השוטרים, אני רוצה לפעול לרווחת השוטרים, אני רוצה שלשוטרים יהיה כל האמצעים, אני לא רוצה ולא מוכן שהכספים האלה יגיעו...
0: אוקיי, אמרת, השר בן גביר, ברשותך, זמננו קצוב, אני רוצה עוד שאלה אחת, ואם תוכל לענות לי בקצרה, אני מאוד אשמח. זו שאלה שהיא למעשה שתי שאלות. האם אתה חושב שטלי גוטליב היא כזה נכס אלקטורלי, לעומת, ועוד שאלה אחת בעניין הזה, מה אתה חושב על ההתנהלות של אופר וינטר?
11: לגבי תאריות לי אין ספק שהיא נכס אלקטורלי, אנחנו רואים את זה כל הזמן, אבל יש לה גם אמירה מאוד מאוד ברורה נגד הדיפ סטייט, ואני מייעד לה גם להיות שרה וחברת קבינט, ואני חושב שזה נכס לעם ישראל. אני אגיד לך משהו לגבי העוצמה היהודית. תראה, אנחנו מאוד מאוד ברורים, אנחנו לא, אתה יודע, מנסים כל הזמן להתחנחן וכל הזמן להתייפף. אני אתן לך דוגמה, היום מדברים עכשיו על העניין של הנאזה, השניים האלה של גייס חמישי, שני בוגדים שעשו סרט ומוצאים את דיבת ישראל. אתה יודע מה עיקר המחלוקת שלי הייתה בקבינט והשנתים בשנים האחרונות? אני טענתי בדיוק הפוך. אני טענתי שאנחנו יותר מדי מתחשבים כל הזמן בנזק אגבי. אני לא רוצה לפגוע בילדים או בנשים, זה לא החלום שלי. אבל מה לעשות? אם מסתתר מאחורי הילדים והאנשים האלה, מחבל, שיורה בחיילים שלנו ושפוגע בחיילים שלנו, אני מצאתי את עצמי אין ספור פעמים, או מול ראש הממשלה, או מול הרמטכ"ל, אומר להם, תגידו, השתגענו? אנחנו לא נסכן לוחמים שלנו. ומבחינתי שיורידו בית שלם, שיורידו בניינים שלמים, אין מציאות, אין מציאות.
0: העמדה שלך הזו ברורה וידועה, אבל בוא, אני ממש בקצרה התייחסות להתנהלות של אופר וינטר, שיכול מאוד להיות שאם הוא לא עובר אחוז חסימה, הוא למעשה מפיל את גוש הימין או מחליש אותו משמעותית?
11: אני לא מבין מה ההתעקשות של אופר לרוץ, הוא קיבל הצעה טובה מאוד גם בליכוד, גם אצל סמוטריץ' להתאחד. אגב, כשאני הייתי במצבו בזמנו, אז התאחדתי, למרות שאגב הייתי יותר גדול מסמוטריץ', אבל הלכתי למהלך של איחוד כדי לא לפגוע בגוש. אני לא יודע אם הגוש חשוב לאופר וינטר, אני באמת לא ברור לי אם זה מה שחשוב לו, גוש הימין. אני ההתנהגות שלו תמועה, אבל בואו, אנחנו אחרי זה, הוקשו רשימות. אני רוצה 15 מנדטים לעוצמה יהודית, כי ככה אנחנו נגיע גם לממשלת ימין, גם למהלך נגד הדיפ סטייט, גם לעידוד הגירה. יש לי הרבה חלומות לממשלה הבאה, ואני מקווה שאני אגשים אותם.
0: השר איתמר בן גביר, אני חייב להודות שהיית ממושמע ברעיון הזה. תודה רבה לך. שיהיה לך שנה טובה. תודה רבה.
11: שנה טובה, שלום שלום.
0: כן, אנחנו עכשיו לסיפור הבא, שימו לב. בעקבות, אנחנו נעסוק בזה בהרחבה בפינת התרבות בסרט נאזה, אבל היום אנחנו מפרסמים שהיום עומד להתכנס דיון נרחב מאוד אצל הרמטכ"ל יחד עם דובר צה"ל, ראש אמ"ן, ראש אגף התכנון והפרקליט הצבאי הראשי. הדיון הזה הוא דרכי ההתמודדות והתגובה בכל מה שקשור להאשמות שמעלה הסרט נאזה, ונזכיר אחת האשמות שם היא שבינה מלאכותית היא זו שמפלילה בסופו של דבר את המטרות ברצועת עזה. כאמור, הסרט הזה מעורר הרבה מאוד תעודה בעולם, והיום במהלך היום יהיה דיון, לא יודע, דיון חירום, אבל דיון נרחב מאוד אצל הרמטכ"ל בעניין הזה. ההמלצות יוגשו כמובן לדרג המדיני, איך להגיב להאשמות החמורות. כאמור, אנחנו נעסוק בסרט נאזה גם בפינת התרבות. אנחנו עכשיו ממשיכים לעניין הבא ולהתבטאות החריגה של שליח טראמפ למזרח התיכון ג'רד קושנר. אתמול הוא מתייחס לניסיון החיסול של צמרת חמאס בקטר, וטוען שבארצות הברית השתמשו בניסיון הכושל הזה כדי לקדם דווקא עסקת חטופים עם חמאס. אנחנו רואים שלום ובוקר טוב לכתבנו המדיני אניר קוזין.
12: שלום שלום אמיר, בוקר טוב. כן, וכל דבר כזה שנאמר עכשיו במהלך מערכת הבחירות מצליח לטלטל מחדש את הספינה הפוליטית. צריך לומר, בעצם אין כאן חדשה, יש פה בעיקר הודעה מצד אחד האנשים הכי בכירים בממשל של טראמפ, איך בעצם הובילו בסופו של דבר לפני כשנה, קצת פחות משנה, קצת יותר משנה, לעסקת שחרור החטופים והפסקת האש ברצועת עזה. כעת הליכוד ועוד מעט נביא גם את התגובה שלו, מדבר על כך שראש הממשלה פעל להפסקת האש ולעסקת שחרור החטופים, אבל מי שזוכר אז, וזה מה שעושה עכשיו ג'רד קושנר, 8 בספטמבר, ישראל מנסה לחסל את חליל אלחיה, בין היתר, ועוד אחרים בצמרת חמאס שנמצאים בדוחה, בפעולה שקשלה, לא הצליחו לחסל אותו, אלא חיסלו אנשים אחרים, בין היתר גם את בנו, וישראל בעצם נמצאת במקום שבו היא נמצאת במקום נמוך מאוד מבחינת דעת הקהל העולמית. ג'רד קושנר מספר איך הצליחו בממשל למנף את זה, הנה.
13: Israel did the strike in Doha, which was a terrible thing, and obviously, you know, it was unsuccessful as a military operation, and that led to Israel being globally isolated, and we used that dynamic in order to push them into a deal that now today they're quite happy with. Right at the time, you know, they were a little uncomfortable with kind of what we were pushing them to do, but ultimately it turned out to be great for them, and it turned out to be great for the people of Gaza.
12: אז אומר ג'רד קושנר, ישראל ביצעה את התקיפה בדוחה שהייתה דבר נוראי, ואתה יודע, היא לא הצליחה כמבצע צבאי, וזה הוביל לכך שישראל הייתה מבודדת ברמה העולמית. אנחנו, ארצות הברית, השתמשנו במצב הזה כדי לדחוף אותם לעסקה שכיום הם די מרוצים ממנה, למרות שבזמנו הם אולי הרגישו לא בנוח עם מה שדחפנו אותם לעשות, קרי ללכת להפסקת אש ועסקה לשחרור חטופים, כך אומר ג'רד קושנר. בסופו של דבר זה התברר כדבר מצוין עבורם וכדבר מצוין עבור תושבי עזה. בליכוד מגיבים לדבר הזה ואומרים, ההחלטה של ראש הממשלה להכניס את צהל לעיר עזה ולתקוף את ראשי חמאס בקטר, יחד עם הלחץ הגדול של הנשיא טראמפ, הם שהביאו את חמאס להסיר את הדרישות ולהסכים ולשחרר את כל החטופים שנותרו בעזה. אנחנו מתקרבים לשנה להסכם הפסקת האש, המצב בעזה מורכב, מי כמוך יודע אמיר, העובדה היא שחטופים חיים חזרו הביתה וגם החטופים החללים הוחזרו. האמריקנים כאן וג'רד קושנר כאן חושף איך זה נראה מאחורי הקלעים. ישראל במצב מבודד ברמה העולמית, האמריקנים אומרים להם, אתם רוצים להמשיך ככה, תמשיכו להיות מבודדים, או שאתם רוצים לשנות את הכיוון וללכת להפסקת אש, ואולי זה מה שהוביל בסופו של דבר גם לשחרור החטופים.
0: יניר קוזין, כתבנו המדיני, תודה יניר.
12: תודה רבה אמיר.
0: ותוכנית הראיונות 60 דקות שמשודרת בארצות הברית, היא חוזרת עם עונה חדשה, פרק הראשון, ראיון עם הטייס שחולץ מאיראן אחרי ששרד 50 שעות במדבר, העדות האמיצה שלו בכתבה של איתי אוהל גלילי.
14: בוקר טוב אמיר, בריאיון מיוחד הלילה לתוכנית 60 דקות, חשף קצין חיל האוויר בראבו, שנותר בעילום שם, מה קרה מנקודת מבטו ביממות הארוכות בהן הסתתר פצוע על אדמת איראן. לאחר שהמטוס בו פעל עם עמיתו אלפא ופעל בתחילת אפריל, הוא התקשה להאמין כי שרד.
15: I think the best way I've been able to describe that moment was getting hit by a freight train. We ejected and found ourselves floating over the heart of Iran. My parachute was damaged when I looked up and saw no parachute. It was the most terrifying thing I've ever seen.
16: How did you survive that?
15: A modern day miracle.
14: הפגיעה הרגישה כאילו נדרסנו על ידי רכבת מסע. נטשנו את המטוס. ומצאנו את עצמנו מרחפים בלב איראן, חזר הקצין לרגעי האימה. המצנח שלי נפגם, בשלב כלשהו הסתכלתי מעלה והרחפן פשוט לא היה שם, זה היה הרגע המפחיד ביותר בחיי. איך שרדת את זה? שאלה אותו המגישה, והוא ענה, זה ממש נס מודרני. בראבו החל לפעול מיד, כשהוא סובל מגב, יד וחטף שבורים, ודימו מפצעים רבים בגופו. הוא ידע כי אם לא יעשה זאת, הוא יסבול מגורל קשה הרבה יותר.
15: Never let a lack of motivation put you on Iranian TV. I can tell you for a fact that they were looking for me.
14: אסור שמחסור במוטיבציה יגרום לפנים שלך להתנוסס על המסכים באיראן. אני יודע בוודאות שהם חיפשו אותי בשטח, סיפר. מרגע הנפילה עקבו בצמרת צבא ארצות הברית מקרוב אחר מצבם של חייליהם, ופעלו להתרם מהר ככל האפשר. את אלפא הם הצליחו לאתר תוך 6 שעות, ובראבו צפה ממקום סמוך כשחולץ, אך לא יכל למשוך את תשומת ליבם. הוא לא נשאר באותה נקודה זמן רב, כיסה את תקוותיו, ושלח אותות מצוקה. הערכת צבא ארצות הברית, כך נחשף בתוכנית, היא ש-1500 אנשי משמרות המהפכה התקרבו למרחק של מאות מטרים בודדים ממנו. שר המלחמה של ארצות הברית, פיט הקסת, שהתראיין גם הוא, הודה כי נאלץ בשל המצב בשטח לדחות את חילוצו.
17: There was the thought of maybe going, but it just didn't line up. That was a really tough decision. I'll never forget being in the situation room and saying, okay, I guess we're going to roll 24, which means, hey, Bravo's going to be out there for basically 24 hours more.
14: הפעולה פשוט לא הסתדרה. זו הייתה החלטה קשה מאוד. בחיים לא אשכח שהייתי בחדר המצב והוריתי למעשה על השארת בראבו בשטח יממה שלמה נוספת. בריאיון השתתפו גם יושב ראש המטות המשולבים, גנרל דן קיין, ומפקד פיקוד המרכז, אדמירל ברד קופר. ההישג העיתונאי הזה לא היה מקרי. ב-CNN דווח כי הקסת לחץ על אנשי הצבא, ובמיוחד על צוות המטוס, להתראיין, במטרה להציג הישגים במלחמה לא מוערכת על ידי רוב אזרחי ארצות הברית. אך גם אם זה מה שהוביל לרעיון, העדות הזו עדיין מספקת הצצה לימים הקשים, בהם העולם עקב בנשימה צורה אחר גורלם של שני הטייסים, ולמבצע החילוץ המרהיב שכלל יותר מ-90 חיילים אמריקניים שהוצנחו לשטח איראן, בו אלפא ובראבו הצליחו לחזור למשפחותיהם בחיים.
0: כן, תודה. איתי, אנחנו עכשיו לעניין הבא, שימו לב, עידן הממלכה המאוחדת, אולי מגיע לסיומו, ואת ה-Union Jack, הדגל אולי יצטרכו לשנות. היום צפויים להתכנס ראשי הממשלות של סקוטלנד, ווילס וצפון אירלנד, כדי לחתום על הצהרה משותפת וחסרת תקדים להתנתק מהמטריה הבריטית. עם הפרטים, כתבנו אופק נויברגר.
18: בוקר טוב אמיר. ראשי הממשלות של סקוטלנד, ווילס ואירלנד הצפונית התכנסו היום בקרדיף לפסגה היסטורית. השלושה יחתמו על הצהרה משותפת שדורשת מבריטניה להעביר לידיהן את הסמכות לקבוע משאלי עם בנוגע לעצמאות והיפרדות מהממלכה. המהלך הזה מקבל רוח גבית גם מעבר לאוקיינוס מנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. במסיבת עיתונאים בדבלין לפני מספר ימים, טראמפ נשאל על איחוד אירלנד ו היפרדותה מהממלכה המאוחדת.
19: Well, I don't want to cause any problem, but I will tell you, I'd love to see it unified. It's going to happen eventually. It will happen now. We're talking about it, and I think it would be a fantastic thing. Now, the UK will have something to say about it, obviously, but
18: אני לא רוצה לעורר צרות, אבל אשמח לראות אותה מאוחדת. זה הולך לקרות בסופו של דבר, אז זה יכול לקרות כבר עכשיו. אני חושב שזה יהיה דבר נהדר, מן הסתם ללונדון יהיה מה להגיד על זה, אבל איך זה יכול להיות רע? כך טראמפ. מאז מאי האחרון, לראשונה בהיסטוריה, בשלושת הממשלים המקומיים האלה מכנות במקביל מפלגות שתומכות בהיפרדות מבריטניה. וגם בלונדון הרוחות כבר סוערות. ראש ממשלת בריטניה, אנדי ברנהם, רמז בפרלמנט בשבוע שעבר שישקול משאל עם נוסף בסקוטלנד אם ייבנה קונצנזוס ציבורי. אבל זו אמירה שמיהר לסגת ממנה במכתב לראש ממשלת סקוטלנד, כשהבהיר שמשאל עצמאות נוסף הוא מחוץ לתחום, לפחות נכון לכרגע. לצד זאת, סקרים שנערכו לאחרונה באזור מראים שבסקוטלנד למשל יש תקו של כ-52% בעד עצמאות, רחוק מ-60% שנחשבים לקונצנזוס ציבורי מובהק, אך עדיין יש רוב. היום בממלכה מבינים טוב מאוד את גודל הטלטלה המתקרבת.
0: תודה אופק, עכשיו אנחנו כמעט 10 שניות פחות 7.5, אנחנו עם הכותרות. אישה כבת 20 נפצעה קשה באירוע ירי ביישוב הבדואי אום בתים בנגב במהלך הלילה. צוות מגן דוד אדום פינה אותה למרכז הרפואי סורוקה כשהיא סובלת מפציעות חודרות. אתמול באירוע פלילי, גופותיהם של שני אחים וקרוב משפחתם נמצאו ברכב בוער באזור בקה אל רביה. מתחילת השנה נהרגו בחברה הערבית 172 בני אדם בנסיבות פשיעה ואלימות. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר תקף את המפכ"ל דני לוי בבוקר טוב ישראל בטענה שבמשטרה לא מנהל את התקציב נכון, ולכן הוא עוצר את העברת מאות המיליונים למשטרה.
16: התקציבים ילכו לשוטרים, לא לבזבוזים ולא לשום דבר אחר. כבר יותר מדי פעמים הבאתי כסף, ובמקום שהכסף הלך לשטח, הלך למקומות אחרים.
0: הסערה בעקבות זכיית הסרט נאזה בפסטיבל ונציה. הרמטכ"ל יכנס היום דיון דחוף בנוכחות בכירים בצה"ל על מנת לגבש תגובה חריפה להאשמות שהועלו בידי 24 חיילים וקצינים שהעידו בסרט על מנגנון של הרג המוני בעזה לדבריהם. אנחנו עובדים את הפרטים כאן בבוקר טוב ישראל, ובצה"ל צפויים להדגיש שהפעולות הצבאיות ברצועה לובו בידי צוות של משפטנים לכל אורך התקופה בשל מורכבות הלחימה ברצועה. בדיון אמורים להשתתף מלבד הרמטכ"ל, דובר צה"ל, ראש אמ"ן, הפרקליט הצבאי הראשי וראש אגף התכנון. העימות בין סעודיה לצבא החות'י בתימן, בעקבות שיגור טילים, התראות, הופעלו הלילה במספר ערים בדרום הערבה של סעודיה, סמוך לגבול עם תימן. זאת בהמשך לירי טילים וכלי טייס בלתי מאוישים לעבר בסיסים ותשתיות אזרחיות בסעודיה בימים האחרונים. בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים שמזוהה עם משמרות המהפכה, דווח כי מתקן נפט סעודי במחוז ג'זן נפגע ישירות במתקפה. העדכונים מגלגלץ עכשיו, כביש 4 צפון העמוס מאוד מאשדוד עד יבנה בגלל תאונה, כביש 42 צפון העמוס מצומת בני דרום עד יבנה, בנהריה, חיפה יש עומס מעכו מזרחה עד כפר מסריק, כביש 6 דרומה עמוס מניצני עוז עד חורשים, כביש 40 צפונה, צומת אלה עמוס לבאים מכל הכיוונים. מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, הן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. בעשרה לשמונה יהיה כאן אפי בן אברהם עם פינת התרבות, 5 לשמונה יהיה כאן נועם נקש עם פינת הספורט. עכשיו אנחנו נצא לכמה הודעות, ואחר כך עובדים על אוטומט. מהיום בבוקר טוב ישראל, סדרת כתבות של כתבתנו ענייני טכנולוגיה שקט ויקינסקי על משבר התעסוקה בענף ההייטק בעקבות כניסת הבינה המלאכותית.
4: סימונה מחפשת עבודה חלק שני. מה אלו כל הפגישות האלה? ולמה בכלל מישהו מעניין אותו לפגוש אותי?
0: בוקר טוב ישראל.
20: חסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
21: בחסות דואר פיננסים, המציע שירות קניית מתח בטוח ועם 0% עמלת המרה. הזמנת תור בקליק. תור ישראל. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
22: אתם מאזינים לגלי צהל.
23: עמיתי מועדון חבר, תואר ראשון ושני במגוון מסלולים בהטבות משמעותיות במוסדות אקדמיים ברחבי הארץ. המכללה למנהל, האוניברסיטה הפתוחה, האקדמית תל אביב יפו, הקריה האקדמית אונו, שערי מדע ומשפט, האקדמית אשקלון, האקדמית נתניה והאקדמית כנרת. שנת הלימודים בפתח, הרשמה באתר מועדון חבר.
24: זה הכל בשבילך.
25: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
26: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
27: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלב גולני.
1: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
2: אלן קאר, מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצהל.
3: אלן קאר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
2: לפרטים חפשו אלן קאר בגוגל.
5: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
6: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
7: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני, 28 בספטמבר, יוזיין בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
8: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
9: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
28: עכשיו בגלי צהל, אמיר בר שלום עם בוקר טוב ישראל.
0: 736, תודה שאתם איתנו. בשבועות האחרונים אנחנו שומעים יותר ויותר קולות מתוך תעשיית הבינה המלאכותית עצמה שמזהירים מפני ההשלכות של התפתחות הטכנולוגיה הזו ממש ללא גבולות. חוקרים ואנשי בטיחות כבר עזבו חברות מובילות בגלל החשש שהן מפתחות מערכות חזקות יותר מבלי שההגנות מדביקות את הקצב. עכשיו האזהרות האלה מגיעות, שימו לב, גם מהאנשים שעומדים בראש התעשייה. אילון מאסק וסם אלטמן, הם מצטרפים למנכ״ל אטרופיק, דריו עמודי, שקורא להאט ולהכניס גם את הממשל לתמונה. הנה הדברים שאומר עמודי בראיון לרשת CBS בסוף השבוע.
29: The companies need to work together to set standards about safety standards for release, but in order to do that there needs to be involvement of the government.
0: החברות צריכות לעבוד ביחד, אומר המודי, כדי לקבוע תקנים לגבי בטיחות הטכנולוגיה להפצה, ואולי גם תקנים לגבי קצב ההפצה, אבל זה חייב להיות במעורבות של הממשל. והוא ממשיך, אנחנו למעשה מדברים על קצב ההפצה של מוצרים בהתבסס על מידת הבטיחות שלהם. זה סוף השבוע בכל מה שקשור לבינה המלאכותית. ועכשיו אנחנו אומרים שלום לדוקטור יוסי ורדי, יזם אינטרנט וטכנולוגיה.
30: בוקר טוב.
0: אתה שותף לה, נקרא לזה כך, זה אזהרה מפני אפוקליפסה?
30: תשמע, אני יכול לשפוט לפי ההתנהגות של האנשים שמובילים את התחומים האלה בעולם, בעיקר בארצות הברית, ואתה בהחלט רואה תופעה של נטישה רחבה של אנשי הפתיחות בכמה וכמה חברות. אתה הזכרת את OpenAI ואת אנתרופיק, אחד האנשים, כל הסערה הזאת היא כבר התחילה ב-2023 במכתב של כמה מראשי התעשייה, אבל עכשיו האנשים שעוסקים ממש בבטיחות בפיתוח נוטשים את החברות. ג'נטלמן בשם ג'ייקוב קוקסטון עזב את אנתרופיק, הוא לפני זה היה באופן AI, הוא יודע מה קורה, הוא כתב סדרה שלמה של ציוצים ברשת X, שהוא מזהיר בקשר למרוץ שקורה בין שתי החברות האלה, בין אופן AI ובין...
0: אבל השאלה, דוקטור ורדי, השאלה שלי היא כזו, אתה כיזם טכנולוגיה, ואתה, הרי מה זה יזמי טכנולוגיה? יזמי טכנולוגיה זה אנשים שרואים את הנולד לפני כולם, ומבינים מהו הדבר הגדול הבא. האם אתה חושב שהדבר הגדול הבא זה תוכנות שיגבילו את ה-AI, למעשה AI שיגביל את ה-AI?
30: אין שום ספק שכעת יהיה מאמץ מאוד גדול, כל הכיוון ישתנה ותראה מאמץ מאוד גדול בהבטחה, של תוכנות ה-AI. הבעיה זה שהם מייצרים כאלה תוכנות AI שהם כותבות את התוכנות עצמם, וקשה מאוד להכניס להם את כל הקריטריונים. אתה צריך שהם יבינו את כל החוקים בעולם, את כל הסטנדרטים של הבטיחות בעולם, את כל האפשרות לעשות האקינג, ואז אתה משלח אותם לדרך. אז ברור שיש שם מאמץ, אבל השאלה היותר מעניינת זה באיזה מידה באמת הממשלות או התעשייה עצמה תגביל את הפיתוח. יש כעת מרוץ ענק של סכומי כסף שלא נראו בהיסטוריה לפיתוח של טכנולוגיות ב-AI, וכל אחד אומר, זה לא בטוח, אבל אני מפחד שאני אחר במרוץ. אז אנחנו נראה תנועה מאוד גדולה לכיוון של ניסיון להבטיח, אבל גם צריך לזכור שבניית מנגנוני הבטחה לוקח הרבה זמן. אם תיקח בתור דוגמה את הנושא של מכונות אוטונומיות, ששם את התוכנה בנו אנשים, לא בנה AI, אבל היה צריך להבטיח את הביטחון של הנסיעה, אתה יכול לראות שזה לקח כ-15 שנה עד שהתוכניות האלה הפשירו, ממתי שהתחילו לטפל בעניין ועד שהיו מערכות. ברור שיש שם מאמץ, אבל השאלה היותר מעניינת, זה באיזה מידה באמת הממשלות או התעשייה עצמה תגביל את הפיתוח. יש כעת מרוץ ענק של סכומי כסף שלא נראו בהיסטוריה לפיתוח של טכנולוגיות ב-AI, וכל אחד אומר, זה לא בטוח, אבל אני מפחד שאני אחר במרוץ. אז אנחנו נראה תנועה מאוד גדולה לכיוון של ניסיון להבטיח, אבל גם צריך לזכור שבניית מנגנוני הבטחה לוקח הרבה זמן. אם תיקח בתור דוגמה את הנושא של מכונות אוטונומיות, ששם את התוכנה בנו אנשים, לא בנה AI, אבל היה צריך להבטיח את הביטחון של הנסיעה, אתה יכול לראות שזה לקח כ-15 שנה עד שהתוכניות האלה הפשירו, ממתי ש...

0: צריך להבטיח את ה, את ה, את הביטחון של ה, של הנסיעה, אתה יכול לראות שזה לקח כ-15 שנה עד שהתוכניות האלה הפשיב, וממתי ש התחילו לטפל בעניין ועד שהיו מערכות עובדות. הדברים האלה יקחו הרבה זמן, הרבה כסף, ויעטו את ההתפשטות של ה-AI כמו שאנחנו הכרנו אותה בשנים האחרונות.
1: אני ממש לסיום, הדוקטור ורדי, אתה יודע, אנחנו רואים פה מאמץ שהוא אמריקאי, בעלה אמריקאית, כל החברות האמריקאיות הן אלה שנזקות. אז אוקיי, נניח שארצות הברית תקבל החלטה ותגביל את עצמה. אבל יש לנו גם את רוסיה וסין, שכל אחת מהן מפתחת לעצמה את הבינה המלאכותית. אז יכול להיות שפתאום האמריקאים ימצאו את עצמם אחרי המגבלות האלה בעמדת נחיתות.
0: אבל אין שום ספק שיהיה צורך לשיתוף פעולה בינלאומי, לא רק של...
1: אמנה בינלאומית בעניין בינה מלאכותית, כמו שיש בחלל, לדוגמה? אתה רואה את זה קורה?
0: בחלל, כמו שיש באוקיינוסים, כמו שיש בהרבה מאוד דברים. השאלה אם כל השחקנים ירצו להצטרף, לייצר כזאת אמנה, וגם כן עניין של שנים. הגיעו לאמנות בנושא הגרעיני, אבל אתה רואה שזה עדיין... פתוח. בקיצור, יהיה לנו שמח.
1: נמשיך לעקור.
0: היה עיקרי זה שאדון קוקסטון טוען שהחברים שלו בתחום ההבטחה של התוכנות האלה טוענים שהסיכון כבר נתחיל לראות אותו בסוף העשור הזה. זה לא דברים תיאורטיים, הוא מנבל את זה שזה כבר יגיע.
1: מה שנקרא, נמשיך לעקוב, דוקטור יוסי ורדי. אני מניח שגם נעיר אותך בעוד כמה בקרים לדבר על כך. תודה רבה לך ושנה טובה.
0: מקווה שנשרוד.
1: תהיה אופטימי. תודה רבה.
0: ביי.
2: עובדים על אוטומט.
3: במקום ילדים יש לי בוטים שרצים וכותלים קוד.
4: כל מה שהיה מאתגר בפיתוח, פתאום עם AI זה הרגיש שזה כבר פתור.
2: בוקר טוב ישראל, בסדרת כתבות על משבר התעסוקה בענף ההייטק בעקבות כניסת הבינה המלאכותית.
1: כמו ששמענו, הבינה המלאכותית, אנחנו שומעים את התחזיות האפוקליפטיות שהיא תאיים על האנושות כבר בעוד עשור, אולי אפילו פחות, אבל כבר עכשיו היא משמידה את החלום הישראלי על קריירה בטוחה בהייטק. היום, בפרק הראשון בסדרה, עובדים על אוטומט, מבכירים בעלי עשור של ניסיון שנפלטים בבת אחת, והצעירים מצטיינים שלא מצליחים למצוא אפילו דריסת רגל. כתבתנו ענייני טכנולוגיה, שקט ויקינסקי, שוחחה עם אלה שנלחמים על המקום שלהם בתעשייה, ושמע מה באמת צריך לעשות היום כדי למצוא עבודה.
5: ב-11 בבוקר היה All Hands, ואז עלה אחד הבכירים מארצות הברית, ופשוט אמר שאנחנו אוהבים אתכם, אבל אנחנו סוגרים את הסייט. זה היה שוקינג, באמת, כאילו אני ממש לא ציפיתי, וזה היה קצת ערער את הקרקע.
6: יום רביעי בחודש מרס היה אמור להיות יום ארוך ועמוס בעבודה לסימון אבלסקי, אמא לשלוש בנות קטנות, עם עשור של ניסיון בהייטק, כולל תחנות יוקרתיות בוויקס ובמייקרוסופט. אלא שב-11 בבוקר, הנהלת החברה האמריקנית שרכשה את הסטארט-אפ בו עבדה, הודיעה שהם סוגרים את המשרדים בישראל, וסימונה מצאה עצמה מחוץ לשוק העבודה.
5: יש משהו כאילו מנחם בזה שעכשיו סוגרים סייט או מפטרים 20% מהעובדים. את מרגישה כמו נחמה כזאת של טוב, זה לא רק אני, זה לא כי אני לא טובה. זה מנחם קצת, ברור, אבל זה עדיין לא מנחם, כן? כי אז זה רק מראה כמה שוק וטלנט יש עכשיו בשוק, כאילו זה מטורף, יש כמויות אנשים מטורפות.
6: מהצד השני של השוק נמצא אלי גרינבלט, בן 29, נשוי עם שתי בנות, וסיים במסלול מצטיינים את התואר הראשון שלו במדע המחשב לפני שנה וחצי. בשונה מסימונה, הוא מעולם לא נכנס כעובד למשרדים הממוזגים בהייטק.
7: סיימתי את התואר, אני בעצם רוצה לחפש עבודה, וישר נתקל בבעיות. כאילו, ישר נתקל בזה שאני אחד מרגיש פה מיליון שסיימו עכשיו תואר, ו-AI מחליף, וגלי פיתורים, ואין לך ניסיון.
6: אלי וסימונה ממש לא לבד. מספר דורשי העבודה בהייטק הגיע במאי האחרון לשיא היסטורי. יותר מ-16,000 מחפשי עבודה, והם מהווים כיום 11% משיעור דורשי העבודה, לעומת 4%, הנתון שנרשם בנובמבר 22, לפני השקת ChatGPT. כדי לשרוד ולפרנס את משפחתו, אלי עובד כיום כמורה לפיתוח משחקים ורובוטיקה, ובמקביל מחפש עבודה בהייטק. המפגש היומיומי עם הדור הבא של התעשייה מציף את האירוניה במצב בו הדור הצעיר מתקשה מאוד להיכנס לשוק.
7: כשאני מלמד בתיכונים, אני מלמד אותם ומתכנת והכל, ואומרים לי, למה אתה פה? למה אתה לא בהייטק? ואני הכי גלוי עם התלמידים שלי, אני תמיד גלוי איתם. אני מלמד תמיד, כרגע אני לא מוצא משרה. אז אומרים,

0: עושה עם זה?
1: אני אומר להם, בתקווה שאתם תצליחו יותר ממני, אתם תהיו מוצלחים.
2: ג'וניורים רבים כמו אלי יוצאים מהאקדמיה עם ידע תיאורטי רחב, אבל לא עם הכשרות עמוקות שמתאימות לכל תפקיד, ובטח לא ידע שמתעלה על הבינה המלאכותית. כדי לצבור ניסיון, אלי מפתח פרויקטים עצמאיים.
1: זה בעצם צ'יפ, נקרא רסברי פאי. זה סתם דוגמה, אני מזמין חלקים מאלי אקספרס. נגיד סתם למצלמה שאני יכול לחבר אליו. יש לי פה איזשהו צעק קטן.
2: אלי הפך למעין יזם בעל כורחו. הוא יוצא לרחוב, הוא מחפש עסקים קטנים באפולה, מציג את עצמו כפותר בעיות טכנולוגיות, ומקים עבורם אתרי אינטרנט ואפליקציות.
1: מה שאני עושה זה אני חושב לעסקים פה באפולה, או מה שנכנס אליהם, מציג את עצמי, אהלן, אני אלי, בוגר מדעי המחשב, איזה בעיות טכנולוגיות יש לך, כל בעיות טכנולוגיות שיש לך, אני אפתור אותה. אני גם ברור משתמש בכלים שלי בעצמי, אז אני סתם מתקשר לעסק, אומר, מה נשמע, ראיתי שאין לך אתר כבר, בניתי לך. הוא אומר לי, כמה עולה? אני אומר, כמה שאתה רוצה לשלם.
2: ועוד שהג'וניורים הצעירים מנסים לצבור ניסיון דרך פרויקטים, הסיניורים הוותיקים שנפלטו לשוק, מבינים שהנשק החזק ביותר שלהם הוא המותג האישי ורשת הקשרים שצברו עם השנים, ומקדמים את עצמם בעיקר דרך הרשת המקצועית לינקדאין. סימונה הרחיקה לכת ושיתפה את מסע חיפוש העבודה שלה באינסטגרם.
3: הנה עכשיו אני יוצאת שוב למסע שלי ורוצה להתחיל ככה סדרת תוכן ולשתף אתכם בעצם בכל המסע שלי.
4: סימונה מחפשת עבודה חלק שני. מה אלו כל הפגישות האלה ולמה בכלל מישהו מעניין אותו לפגוש אותי?
2: כבר חצי שנה שהיא משתפת את חיפוש העבודה שלה ומעלה עצות למי שנמצאים באותו מצב. גם בדרך הזו נפתחות לה דלתות לתעשייה. ביום בו נפגשנו בסרונה, היא בדיוק הייתה אחרי פגישה עם מגייסת לתפקידים בכירים בסטארט-אפים שהגיעה אליה דרך האינסטגרם.
5: התחלתי את הבוקר עם עדה אנטרית, והאמת שזה יצא מצחיק, כי אני פרסמתי פוסט מאוד מפרגן בכל הסושל שלי, עם 7 עדה אנטריות שגם קיבלתי המלצה עליהם, גם אני מכירה אישית, ואלה שלא הכרתי פנו אליי בפרטי וממש הודו לי על הפרגון, והציעו לי כאילו להיפגש איתם כדי לשמוע עליי ומי אני, ואולי הם גם יוכלו לעזר. אז כאילו בעיניי זה הכי קצת יציאה מהקופסה של איך מחפשים עבודה, כי בסוף לא ידעתי לאן זה הוביל ועשיתי את זה הכי ממקום של לפרגן, אבל אז גם זה הגיע אליי בחזרה, כי היא פנתה אליי וישבה איתי היום, ואמרה לי שאני בראש שלה ושיבאת עם סטארט-אפים.
2: שוק המעסיקים הקשוח של היום, חברות מחפשות מועמדים בפינצטה שמתאימים בדיוק לדרישות המשרה. לפחות כרגע, גם לסימונה חשוב לא להתפשר.
4: וואו, אז אני מחפשת עבודה כבר כמעט 4 חודשים. אני רוצה להתחיל מזה שחיפוש עבודה, במיוחד בהייטק, הוא בכיף יכול לקחת בין 6 ל-8 חודשים, אם לא יותר, ועוד עם איך שהשוק נראה עכשיו.
5: אני טועה עם עצמי הרבה פעמים, אז זה היה הפרק האחרון בסדרת הרשת שלי, אבל טועה מתי הזמן כאילו להתפשר. אבל אני עוד לא שם. עוד לא ויצרתי לעצמי.
2: בג'וניורים המצב יותר מורכב. בין מאות הודעות פסילה אוטומטיות ועשרות פרויקטים עצמאיים, קשה להתמיד ולנסות להיכנס לשוק, כשהתחושה היא שלא צריכים אותך בעידן ה-AI.
1: אין מספיק שעות שאתה יכול להשפיע. רוב היום שלי מתנהל סביב הילדות, ושמעת שמחות לישון אני כבר גמור. אני רוצה לעצמי ב-8 בערב, ממש נלחם עם עצמי בשביל להשקיע את השעה-שעתיים האלה, לספר שיש לי בשביל זה.
2: הסיפורים של אלי וסימונה מציגים את שני פניה של אותו המטבע. אלפי מפוטרים, אלפי צעירים שרוצים להיכנס להייטק, ודרישות שמשתנות כל הזמן בחסות הבינה המלאכותית. ורק מי שמתאים את עצמו, שורד.

0: הגענו לפינת התרבות, 7:50, איפה בן אברהם, המקל עובר אליך.
1: בוקר טוב אמיר, הבוקר בתרבות אנחנו עם הסערה הגדולה סביב הסרט נאזה, ראשי תיבות של המושג נזק אגבי, שמבקר את התנהלות כוחות צהל ברצועת עזה, והוקרן בסוף השבוע בפסטיבל הסרטים היוקרתי של ונציה, שם גם הוכרז כזוכה בפרס חבר השופטים המיוחד.
2: The special jury prize goes to נאזה by Yuval Abraham and Rachel Cesor.
3: It's honestly not very easy to stand here. The reality is that since this festival started, just over these 10 days, Israel killed 6 Palestinian children in Gaza, at least.
1: זה לא פשוט להיות פה, אומר הבמה יובל אברהם, אחד מהיוצרים של הסרט. המציאות היא שמאז שהפסטיבל התחיל, ישראל הרגה לפחות 6 ילדים פלסטינים ברצועת עזה. אברהם יצר את הסרט יחד עם רחל שור, שגם זכתה איתו במרץ 2025, באוסקר על סרטם ארץ אין, ארץ אחרת. אתמול הוא הגיב לראשונה לגל הביקורת על הזכייה.
3: והדבר החשוב מבחינתי זה העדויות של החיילים והקצינים שמדברים בסרט. מדברים בעברית כי הם רוצים להגיע לציבור בישראל, הם רוצים שאנשים בבית ישמעו מה הם עשו בעזה. אנחנו נעשה הכל כדי להפיץ את הסרט הזה בצורה הכי רחבה שיש בארץ, ואני מבקש מכל האנשים שתוקפים אותנו עכשיו, שמכחישים את מה שיש בסרט, תצפו בו, קודם כל.
1: עכשיו חשוב לומר, אמיר, לא צפיתי בסרט, הסרט עדיין לא הוקרן בישראל, אבל מהאנשים שראו אותו אפשר לומר שאומנם מתוארים בו מקרים, אבל אין בו שום פרט עובדתי שאפשר להתעלות בו כדי לנסות ולאמת את מה שטוענים הבימאים. החיילים אומנם מעידים, אבל אין שום אזכור של תאריך או מקום, כך שאי אפשר באמת להתעמת עם הטענות שעולות בסרט. שר התרבות מיקי זוהר כבר הזדרז להודיע כי יפעל לשלול את אזרחותם של יוצרי הסרט, למרות שאין לו ממש סמכויות לכך.
4: השנאה העצמית היוקדת של היוצרים שמוכנים לפגוע במולדתם כדי לקבל מחיאות כפיים מאנטישמים בעולם היא בלתי נתפסת ומהווה בגידה במדינה. כשר התרבות אפעל מיידי לשלול את האזרחות הישראלית של היוצרים השפלים הללו בגין בגידה במדינה.
1: כך מיקי זוהר, שר התרבות. הסרט הופק בשיתוף הגארדיאן הבריטי, והמפיק בפועל שלו הוא לא אחר מג'ונתן גלייזר, הפימאי והתסריטאי האנגלי-יהודי, שגם מתח ביקורת בעבר על התנהלות צהל ברצועת עזה. שמעון אלקבץ, לשעבר יושב ראש מועצת הקולנוע בישראל, סיפר לכתבתנו מאיה זוהר שהסרט הוא חלק ממגמה של יצירת סרטים נגד המדינה.
5: זאת שיטה של אנשים חסרי מצפון כלפי העם שלהם, כלפי החיילים שלהם, כלפי הנטבחים, הילדות והנשים שנאנסו, ה-251 חטופים, ונאזה הוא פרי דמיונם, החולני, שטוף השנאה העצמית של אלק, יוצרים המכנים את עצמם ישראלים, שמייצרים נרטיב בזוי ומסולף.
1: הבימאי אורי ברבש, בימאי קולנוע וטלוויזיה, טור פרסים, חושב בניגוד לאלקבץ שמדובר ביצירה חשובה.
6: השביעי לעשירי היה וישאר יום חורבן ואבל עבור כולנו, ואין ספק שכל מי שישתתף בזוועות שנעשו בנו חייבים לבוא חשבון איתו. אבל מדינה או חברה או עם לא יוצאים למסע נקמה חסר עקבות. נאזה היא כנראה תחילתו של מסע שיקום של החברה הישראלית, בלי נזק אגבי.
1: נציין אמיר שבסרט יש חלק שבו אחד המשתתפים אומר אני לא יודע להגיד כמה נהרגו כי אף פעם לא בודקים את זה, אבל היה אישור של 500 כאילו על בן אדם אחד, סוף ציטוט. דובר צהל באנגלית פרסם הודעה בה הוא מתייחס לחלק המדובר והגיב, זה שקר מוחלט, צהל מעולם לא תכנן, אישר או ביצע תקיפה כזו בה צפויים להרג 500 אזרחים או מספר קרוב לכך. יוצרי הסרט לא יכלו לאמת את הטענה הזו, אין להם ראיות אמיתיות, והם פרסמו אותה. בכל זאת, תקיפה כזאת מעולם לא תוכננה, כך דובר צהל. מכאן אמיר, אנחנו עוברים לפרידה מהשחקן והבימה יוסי פולק, שהלך בסוף השבוע לעולמו בגיל 81. פולק בעל קריירה ענפה בעולם התרבות, הוא שיחק בהצגות רבות, בהן כולם היו בניי, הנסיכה האמריקנית וחלום ליל קיץ, ביים מחזות כמו אוטלו, וגם כיכב על מסך הקולנוע בסרט הבית ברחוב שלוש, שהיה אף מועמד לאוסקר, סדרת הדרמה נבלות ועוד. המסע שלו בעולם התרבות התחיל די במקרה, כשחיפש עבודה כחייל משוחרר.
7: הטלפון הראשון שהרמתי זה היה להבימה, אז אמרתי, קוראים לי יוסי פולק, אני למדתי משחק מזמן, אתם בטח לא מכירים אותי. אולי יש איזה עבודה? אמר לי, תראה, יש כל שנה, חצי שנה מבחנים. אז אמרתי, אולי בכל זאת, אומר, הדבר היחידי שאנחנו עושים עכשיו זה דודה ליזה, אבל באמת, צריכים שם מישהו אחד, והוא גבוה, צריכים גבוה. אמרתי, אני גבוה.
0: אפי בן אברהם, תודה רבה לך. ומצטרף אליי כאן באולפן, נועם נקש עם פינת הספורט, נועם, בוקר טוב.
8: בוקר טוב אמיר, ואיזה ערב מצפה לנו היום. דרבי תל אביבי שאפשר להגיד שלראשונה זה 23 שנה, שתי הקבוצות מגיעות בגרסה המצוינת למשחק הזה, כששתיהן נראות כמו הדבר האמיתי, ואולי אולי הוא גם יסמן לנו את הדרך לתחרות האפשרית של השתיים על צלחת האליפות העונה, אם כי עדיין קצת מוקדם. הערב בשמונה וחצי, המשחק המרכזי בבלומפילד, צהוב מול אדום, מכבי שמושלמת בליגה מול הפועל הלוהטת, כתב הספורט יובל ישראלוב, מכין אותנו למשחק.
9: הגול הזה הוא של הפועל תל אביב, הדרבי אדום. איגל פריד עכשיו שורק לסיום הדרבי הזה שחוזר לצהובים.
10: משהו באוויר משתנה ביום של דרבי תל אביבי, הלחץ הניכר ברחובות תל אביב שמתנקז כולו לשעתיים באצטדיון בלומפילד ביפו, 30 אלף צופים מהמגרש ועוד מאות אלפים בבתים וברחובות בקרב על העיר. הדרבי הזה מקבל טוויסט מיוחד. המקום הראשון בליגה מכבי נגד המקום השני, הפועל. מאמן הצהובים קני מילר ושחקניו מבינים היטב את המשמעות של הדרבי.
11: The fans play a huge part to that, to give an energy and support to the team and giving them that confidence. Tickling derbies, you know, there'll be an incredible energy and obviously we'll have the majority of the crowd right behind us. Players are well aware of what it means to win these games.
10: האוהדים משחקים תפקיד חשוב מאוד ואסור לזלזל בתמיכה ובאנרגיה שהם מעניקים לקבוצה. במשחקי דרבי בפרט יש אנרגיה מטורפת מהיציעים למגרש. רוב הקהל יהיה מאחורינו ואני כבר לא יכול לחכות למשחק הזה. השחקנים מבינים היטב מה המשמעות של דרבי, כך מילה. גם בהפועל לא מזלזלים לרגע. זו הזדמנות חשובה מאוד עבורם כדי לתפוס את המקום הראשון בליגה ולהחזיר את השליטה בעיר לצד האדום. מאמן הפועל אליניב ברדה, בהכנות אחרונות.
12: אנחנו מודעים שזה משחק עם המון יוקרה, אבל הוא שווה רק 3 נקודות. כולם מתאמנים, כל הסגל מתאמן. כבר שיחקנו משחקים בדרבי פה במיעוט ועשינו דברים יפים וטובים. אנחנו נבוא למשחק הזה כמו שהוא, ננסה להמשיך את הדברים שעשינו מתחילת העונה ועבדו לנו טוב, וכמובן שנצטרך בדרבי להביא את האקסטרות שלנו. לבוא עם ביטחון זה טוב, אבל גם לבוא צנועים זה טוב.
10: הערב, 8:30, צהוב מול אדום, ומטרה אחת לכל קבוצה, להיות המלכה של העיר.
8: כן אמיר, ואתמול האלופה הפועל באר שבע שהגיע בסוג של משבר אחרי ההפסד למכבי תל אביב ניצחה 2-0 את הפועל פתח תקווה והעלתה את מאזנה בליגה ל7 נקודות מ-12 אפשריות. מוחמד אבורומי עם הראשון, חמודי כנען הצטיין עם שער משלו וגם הוסיף בישול. האדומים ייסעו למשחק נגד דינמו זאגרב ביום רביעי בליגה האירופית, מעט רגועים יותר. המאמן רן קוז'וך סיכם את המשחק.
13: חשוב לנו לבוא לפה וקודם כל להביא את הנקודות. הגענו לפה עם המון המון חיסורים, גם בגלל סיעות וגם בגלל להחקות. חכים לנו שבועות קשים בהמשך. אנחנו מאוד מאמינים בסגל שנבנה פה. אנחנו נשחק נגד מועדונים אדירים, כמו כל משחק שאנחנו מגיעים אליו, המטרה היא לנצח.
8: כן, ואתמול באירופה היו לנו שלל משחקים. מנצ'סטר סיטי גברה 1-0 על יונייטד בדרבי של מנצ'סטר, למרות שהייתה ב10 שחקנים, בזכות שער בספק נבדל. גם אלופת ספרד ברצלונה ניצחה 4-2 את לבנטה. נגיד, הערב באה ליגה שלנו, מכבי חיפה נגד עירוני קריית שמונה, מכבי נתניה נגד הפועל רמת גן, והפועל חיפה נגד בני סכנין. בנוסף לדרבי תל אביב יש לנו ערב גדוש. אבל אמיר, נחזור לחג וגם לאתמול. הספורט הישראלי שלנו פתח את השנה בצורה הכי מדהימה שיכול להיות בענפים האולימפיים. ביום שבת, 2 מדליות לישראל באליפות העולם בגלישת רוח, תמר שטיינברג האלופה עם הזהב, שרון קנטור סגניתה עם מדליית הכסף, ובמקום הרביעי באליפות דניאלה פלג, היה לנו 3 נציגות מתוך 4 בגמר, זה היה פשוט מטורף. בג'ודו 3 מדליות בגרנד סלאם בודפשט, סגנית אלופת האלופה האולימפית רז ירשקו זכתה בזהב במשקל מעל 78 קילוגרם, יצחק אשפיז זכה גם הוא בזהב במשקל עד 60 קילוגרם, וחרם פרימו, האחות הצעירה של גפן, עם מדליית הארד עד 63 קילוגרם.
0: נועם, תודה רבה.
8: תודה.
0: תודה. אנחנו מסיימים כאן את מהדורת בוקר טוב ישראל של יום שני. עורכת מאי בן זאב, עורך המשנה אופק נויברגר, המפיק הראשי של בוקר טוב ישראל רון קוטלר, לצידו דניאלה קלי של הביצוע הטכני אלון סמיד, בפיקוח הטכני דוד מימוני, עורכת הדיגיטל אמילי מורגנשטרן, מיד אחרינו ספי עובדיה ויניר קוזין, אני אמיר בר שלום, שיהיה שבוע טוב.

0: גלי צהל, השעה 8. השרה בעקבות זכיית הסרט נזה בפסטיבל ונציה. הרמטכ"ל יכנס היום דיון דחוף בנוכחות בכירים בצה"ל על מנת לגבש תגובה חריפה להאשמות שהועלו בידי 24 חיילים שהעידו בסרט על מנגנון הרג המוני בעזה, לדבריהם. בתגובת צה"ל, כפי שפורסם בבוקר טוב ישראל, צפויים להדגיש שהפעולות הצבאיות ברצועה לוו בידי צוות של משפטנים לכל אורך התקופה בשל מורכבות הלחימה ברצועה. בדיון צפויים להשתתף דובר צה"ל, ראש אמ"ן, הפרקליט הצבאי הראשי וראש אגף התכנון. אישה כבת 20 נפצעה קשה באירוע ירי ביישוב הבדואי אום בטין בנגב במהלך הלילה. צוות מגן דוד פינה אותה למרכז הרפואי סורוקה כשהיא סובלת מפציעות חודרות. אתמול באירוע פלילי, גופותיהם של שני האחים וקרוב משפחתם נמצאו ברכב בוער באזור בקה אל רביה. מתחילת השנה נהרגו בחברה הערבית 172 בני אדם בנסיבות פשיעה ואלימות. העימות בין השר לביטחון לאומי למפכ"ל המשטרה. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר תקף את המפכ"ל דני לוי כאן בבוקר טוב ישראל בטענה שבמשטרה לא מנהלים את התקציב נכון ולכן הוא עוצר את העברת מאות המיליונים לארגון.
1: התקציבים ילכו לשוטרים, לא לבזבוזים ולא לשום דבר אחר. כבר יותר מדי פעמים הבאתי כסף ובמקום שהכסף הלך לשטח הלך למקומות אחרים. אני צריך לנהל את הכסף כי לא תמיד המשטרה יודעת איך.
0: עוד ברעיון מתח השר בן גביר ביקורת על עמיתו לגוש הפוליטי אופר וינטר על כך שבחר לרוץ במפלגה עצמאית.
1: אני לא מבין מה ההתעקשות של אופר לרוץ, הוא קיבל הצעה טובה מאוד גם בליכוד, גם אצל סמוטריץ' להתאחד. אני לא יודע אם הגוש חשוב לאופר וינטר, אני באמת לא ברור לי אם זה מה שחשוב לו, גוש הימין, ההתנהגות שלו תמועה.
0: העימות בין סעודיה לצבא החותי בתימן בעקבות שיגור טילים, התראות הופעלו הלילה במספר ערים בדרום מערבה של סעודיה, סמוך לגבול עם תימן. זאת בהמשך לירי טילים וכלי טיס בלתי מאוישים לעבר בסיסים ותשתיות אזרחיות בסעודיה בימים האחרונים. בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים שמזוהה עם משמרות המהפכה, דווח כי מתקן נפט סעודי במחוז ג'זן נפגע ישירות במתקפה. ג'רד קושנר, יועצו וחתנו של נשיא ארצות הברית טראמפ, אמר אמש כי ארצות הברית ניצלה את התקיפה הישראלית נגד בכירי חמאס בקטר בשנה שעברה כדי להפעיל לחץ על ממשלת ישראל להביא לשחרור החטופים.
2: Israel did the strike in Doha, which was a terrible thing, and that led to Israel being globally isolated, and we used that dynamic in order to push them into a deal that now today they're quite happy with. Right at the time, you know, they were a little uncomfortable with kind of what we were pushing them to do.
0: ישראל תקפה בדוחה וזה היה דבר גרוע מאוד, התקיפה נכשלה, מה שהפך אותה לבודדת בעולם, אומר קושנר. השתמשנו בזה כדי לדחוף אותם לעסקה שהם די שמחים איתה, הם לא הרגישו בנוח עם מה שדחפנו לו עד אז. כך קושנר ברעיון בכנס שנערך בקייב, באוקראינה. מפלגת הליכוד עדפו את דבריו של קושנר וטענו כי ההחלטה של נתניהו שצהל ייכנס מחדש לעיר עזה שברצועה היא שהביאה את חמאס להסיר את דרישותיו ולהסכים לשחרר את החטופים. בגץ ידון היום בערר של משפחת קסטלמן בבקשה לפתוח מחדש את חקירת מחש בנוגע לחקירת מותו של בנה יובל זכרו לברכה. קסטלמן סיכל פיגוע בירושלים בנובמבר 2023 ואז נורה בשוגג לכאורה על ידי אביעד פריג'ה. אביו משה מאשים במדיניות מכוונת.
3: אנחנו לצערי היום חושבים שהיה פה איזושהי מדיניות, איזושהי הנחיה כתובה או לא כתובה. מחש ביצעו בדיקה רשלנית.
0: כדורגל מליגת העל, אלופת המדינה פועל באר שבע ניצחה 2-0 את הפועל פתח תקווה. הטניסאי אלכסנדר זברב הגרמני שמדורג שני בעולם, הוא זכה באליפות ארצות הברית הפתוחה בטניס, זאת לאחר שניצח בגמר את בן שלטון האמריקני שמדורג תשיעי בעולם, 3-1 במערכות. זהו תואר הגרנד סלאם השני של זברב לאחר שזכה השנה גם באליפות צרפת הפתוחה. עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש 4 צפון העמוס מאוד מאשדוד עד יבנה בגלל תאונה, כביש 42 צפון העמוס מצומת בני ראים עד יבנה, מכביש אשקלון אשדוד יש עומס מניצנים עד גן יבנה, ערפל כבד שורר באזור בית קמה, באר שבע, דימונה והסביבה. שימו לב, הנהגים, זהירות. עכשיו תחזית מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, הן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון, בדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרתכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכים מאי בן זאב ואופק נועה בריאל.
4: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
5: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: שלום לכם ובוקר טוב, אפשר להגיד שבוע טוב, חתימה טובה, היום יום שני, זה חשוב להגיד לכם כי יכול להיות שאתם לא סגורים על האירוע הזה, שתדעו שהיום יום שני, שלום לך ספי, בוקר טוב.
1: כזה החגים נופלים אבל יחסית על הסופי שבוע, זה פחות מבלבל,
0: נכון.
1: גם זה גוזל מאיתנו ימי חופש.
0: כן,
1: למי שיש ילדים קטנים אז אולי הוא שמח מכך, אבל בגדול
0: כי... לא, זה לא נתן כלום בו, החל מיום שישי אמרתי לך, כבר שבועיים קדימה אין כלום באופק, זאת אומרת, זה שבועיים של חופש שלם, אז זה, לא יודע.
1: קיצור, אנחנו בין חגים,
0: נכון,
1: תכף אני אתעניין בשלומך, אחרי בחג.
0: כן,
1: בין חגים, אין הרבה חדשות, בוא נאמר את האמת, שזה נדיר אגב, זה נדיר שאין הרבה חדשות, אז הסיפור הזה של הסרט, אף לו למעלה, נותן לו יחץ, שמעתי עכשיו בצל אמיר בר שלום, דיון בצמרת הצבא, זה סרט שאמור להיות כזה, באיזה בוקסה בארץ למטה כזה, בסינימטק, בסוף הלוז, בסוף הלוז,
0: אתה אומר חוסר החדשות נותן לו בוסט.
1: כן, אני ניפח לו את זה חבל על הזמן. אני אומר את זה בצער, כן?
0: כן, כמובן.
1: הייתי מעדיף שלא. שזה כזה, אתה יודע. אבל איך היה בחג?
0: היה בסדר גמור. נהננו מאוד.
1: איפה הייתם?
0: אנחנו היינו בירושלים, אצל ההורים של שברית.
1: בצד של אשתך.
0: כן, בדיוק.
1: מדברים פוליטיקה? משהו בזה? דיברו?
0: כן, כן, תשמע, זה שלושה ימים, איפשהו זה חייב להיכנס באיזה צהריים על איזה בטיח.
1: ומה? רגע, צד של שמרית, תפוצה, מה תזכיר לי?
0: מרוקו.
1: איפה ירושלים אמרת?
0: ירושלים, כן.
1: נו מה.
0: תראה, בלי להיכנס יותר מדי ספציפיק.
1: לא יותר מדי.
0: בוא נאמר, היו שם שלושה אנשים, זאת אומרת, גם ההורים של אשתי וגם דודה של אשתי שהייתה איתנו שלושה ימים.
1: כן.
0: אנשים שהיו מצביעים באופן קבוע לגוש מסוים.
1: אתה לא צריך לרדת לרזו. אוקיי.
0: לגוש מסוים.
1: חשבתי שאתה ממש בא לחשוף כל אחד בתפוס ההצבעה שלו, באתי להגן עליהם.
0: תודה לך באמת. אבל היו מצביעים לגוש מסוים במשך הרבה מאוד שנים, כולל גם בבחירות האחרונות, בכלל לא בטוחים שזה מה שהם הולכים לעשות הפעם.
1: וואלה.
0: למי ומה בגוש השני, שם יש עדיין התלבטות.
1: וכל חג מדברים פוליטיקה, או שהפעם זה קרה במיוחד בגלל הבחירות וזה?
0: בדרך כלל שאלות נזרקות אליי, זאת אומרת, תענה על למה זה ככה ולמה זה ככה.
1: אז בעצם שאלו אותך מי ינצח. בסוף זאת תשובה אתה צריך לענות עליה, לא?
0: זה מתחיל במה יהיה. גם בבית כנסת שהייתי שם, גם שם כל הזמן, נו, מה יהיה? אז מה אתה אומר? אז מה אתה אומר? אני לא יודע. איך היה אצלכם? אי שם, איפה אתם הייתם?
1: גם וגם, הייתי גם, אתה יודע, שני ערבים, אז אפשר לתת הכבוד לשני צידי המשפחה.
0: יפה. ודיברו קצת?
1: ודיברו, כן, דיברו. בצד לא, בצד שלי, מה שנקרא, כמעט ולא, האמת.
0: וואלה. במודע אתה אומר
1: כן, לא קרו שכך יצא, אני לא יודע לענות לך על זה, זה בצד של ליאור קצת יותר, אבל יותר בהיבטים של לא של מי ינצח בבחירות, אלא של מצב המדינה כזה.
0: מצבי כפני עמי, משהו כזה.
1: בדיוק.
0: ושם אין הפתעות, לא פה ולא שם, אני מתאר לעצמי.
1: לא, אין הפתעות, לא פה ולא שם.
0: טוב, תראה, אני אגיד לך מה, נכנסנו ב... דריכות, נגיד ככה, גדולה לחג האחרון, אנחנו עכשיו בתקופת החגים, כך שמתח מבצעי לא ירד לדעתי, אנחנו נדבר פה עם שר בקבינט ונשאל אותו על כך, אבל היה הרבה מתח, זאת אומרת, בבית כנסת בערב, בערב החג הראשון, ביום שישי, אמרו לי, תשמע, מה, כאילו להכין ממדים, אתה יודע, כאילו אני נציג פיקוד העורף. אני אומר, תשמעו, יש דריכות, וקורים הרבה דברים, ולמען האמת קורים הרבה דברים באזור הזה של המפרץ, רגע, משני צידיו של המפרץ.
1: הסיפור החותי מאוד מאוד מעניין, תשמע, כל מספרים לנו שהציר הזה מתרסק, הוא קצת מתרחב לו בהיבט החותי בוודאי.
0: נכון.
1: שהם ממש שולטים במיצרים, לצערנו, גם זה לצערנו.
0: אז עד עכשיו התרגלנו מצער אומות, עכשיו יש את באבל מנדב, שהחותים משתלטים עליו, וזה ישפיע עלינו, וזה כבר משפיע עלינו בשנים האחרונות. אז אנחנו ניגע גם בדברים האלה בהמשך. יהיה איתנו גם יועז הנדל, יושב ראש מפלגת המילואים ניקים, אגב, גם שם שקפץ אתמול בבית כנסת.
1: בבית כנסת?
0: כן.
1: מה, כן?
0: מה, ומה איתו, ומה איתו, כזה, אתה מכיר? מה אתה אומר עליו, ומה אתה אומר, ומה איתו?
1: גם על זליחה שאלו, אגב.
0: על זליחה שאלו?
1: אני בעלי עסקים, שנתקל בהם, הספר שהייתי ביום חמישי, גם שאל על זליחה.
0: זהו, אז גם אתמול נשאלתי על זה, ליחה, גם בשולחן הבטיח אצל ההורים של אשתי, וגם בבית הכנסת.
1: וואלה.
0: אז הוא יהיה איתנו יעזן דל החצי השני של האירוע הזה. אבל נראה לי נתחיל...
1: זה חיבור די מוזר.
0: כן. בסדר.
1: כן, טוב.
0: נחרים עליו בהמשך.
1: שלום לשר זאב אלקין, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני ושר במשרד האוצר.
2: שלום לכם, בוקר טוב, שנה טובה.
1: שנה טובה ומבורכת. לדעתי לא דיברנו מה זה פריימריז, וליבנו ליבנו.
0: מה שנקרא.
2: למה ליבכם?
1: מה?
2: למה ליבכם?
1: מה זאת אומרת?
2: הגעתי לתוצאה אלקטורלית.
1: נכון, אבל בשורה התחתונה.
2: אמרת משהו, אני אגיד.
1: בבקשה.
2: אז הגעתי בפריימריז למקום 17, אחר כך שטלי גוטליב הלכה 16, 23 אלף מצביעים, זה בערך 30%, זאת אומרת שכמעט כל ליכודניק שלישי הצביע לי. הגעתי לפני 14 מכהנים, כמעט השגתי את ניר ברקת, סך כל אני חושב ש...
1: לא, התוצאה יפה כשלעצמה, ונראה לי, אולי גם לנו יש מניות בזה, כי עלית פה לא מעט לפני, אבל בשורה התחתונה אתה מחוץ לכנסת הבא.
2: חשבתי כבר שאתה מודה שאתה מתפקד ליכוד בסתר
1: והצבעת. לא, זה עוד לא. אבל ברגע של רצינות, בסדר. מי כמוך יודע מה שנקרא. אבל בכל זאת... זה אכזבה, לא? לא מהתוצאה, אלא מהשורה התחתונה.
2: לא, עוד פעם, התוצאה האלקטורלית דווקא הייתה מאוד מאוד יפה, בניגוד להרבה מאוד תחזיות, גם אמרו לי כמה בכירי ליכוד שמאוד הופתעו מתוצאה שהבאתי. הנוסחה, ידענו אותה מראש, זה לא שלא ידענו אותה, הנוסחה לקחה אותי בגלל כמה הזזות ושני עדפות לאנשים.
1: איזה מקום אתה בכללי עכשיו?
0: 32 או 34, אני כבר לא זרוע?
2: 32 כרגע. זה בדיוק מספר המנדטים שליכוד קיבל בבחירות האחרונות.
0: טוב, נו, אבל לא הולכים על הבחירות האחרונות. עכשיו תגיד בעזרת השם גם בבחירות הבאות, אבל בינתיים זה נראה מאוד מאוד רחוק, שר אלקין.
2: תלוי איפה אתה, תלוי איזה ערוץ אתה מסתכל.
0: תשמע, גם בערוץ שנוטה 32, המגישים שם אומרים שאתה במקום לא ריאלי, אני יכול להגיד לך, זה שם איזה דיסוננס.
2: אני לא יודע מה אומרים שם מגישים.
1: מה אתה אומר, שגם המגישים לא עד הסוף התמיעו את זה שצריך להאמין לסקרים של פילבר.
0: בדיוק, כן.
2: אתם יכולים לצחוק על הסקרים של פילבר, לא פעם ולא פעמיים הוא דווקא יצא יותר צודק ממה שהסקרים האחרים. אגב, בסקר פנימי שהליכוד עשה מאוד מאוד גדול, שהיה בנוי על מספרים נשאלים שונים לחלוטין, בהיקפים ממה שהיה מקובל בסקרים רגילים טלוויזיונים, התוצאה יצאה אפילו יותר טובה ב-32, אבל אני חושב, כמי שיש לו ניסיון גדול מאוד בבחירות, אני יודע שכל החישובים האלה פחות רלוונטיים כרגע. יש תמיד זוזות מאוד מאוד גדולות, בטח בשבוע האחרון, אני לא אשכח בחירות ב-2015, שלא רק בסקרים בחוץ, אלא גם בסקרים פנימיים, היינו 20 מנדטים שבוע לפני בחירות, וסיימנו אותם עם 30.
1: וגם אני רוצה להסביר גם כן, לתת פרשנות על אחריותי בלבד, ותתקוף את הפרשנות הזאת בחריפות, מיד שאני אשים נקודה ואסיים. ההחלטה שלך לא לשבור את הכלים, גם היא נעוצה במחשבה, לדעתי, מושכלת, שגם אם תישאר מחוץ לכנסת, ואם איכשהו תקימו ממשלה, אז תקבל ג'וב מחוץ לכנסת.
2: קודם כל, אם אנחנו נקים ממשלה, אז אני אכנס כך או אחרת, או בגלל מספר מנדטים שנקבל לו כנורווגי, לכן לא צריך ג'וב. בהיבט הזה תודה על הדאגה, אבל אין צורך, כן? יש פתרון אחר לאירוע הזה. ושוב, אני אומר, יש לי ניסיון גדול במערכות בחירות, עברתי הרבה, ואני מכיר את התנודות, הרי כשמפלגה שמופיעה בסקר מסוים 4 מנדטים בסוף מקבלת 5, אז מנדט תוספת זה 25% שינוי, כן? בליכוד 25% שינוי זה 6-7 מנדטים, 8 מנדטים, אז לכן התנודות של הליכוד בשבוע האחרון הן מאוד מאוד גדולות. אני מאמין שגם כשאני מסתובב בארץ, אני אגיד לכם משהו, שני דברים שאני שומע הרבה. אחד, שהעם זז ימינה אחרי 7 באוקטובר, סך הכל אני פוגש הרבה אנשים שאומרים, היינו במקום אחר בעקבות 7 באוקטובר, הבנו שהימין צודק. ושתיים, מה שאני רואה, חשש גדול מאוד מהקואליציה האלטרנטיבית שמציע גדי אייזנקוט, שהיא תתבסס בצורה כזאת או אחרת על המפלגות הרביעיות ועל יאיר גולן. ולכן אני חושב
0: שאתה היית בממשלה עם רם, כן, אתה זוכר את זה כמובן.
2: אני זוכר את זה, ואמרתי כבר אז, עוד הרבה לפני שהצטרפנו לממשלה, והרבה לפני חזרתי לליכוד, שזה הוכח כטעות, זה משהו שלא יכל לתפקד. אחרי שביעי באוקטובר זה בכלל מוזר שאנשים מדברים על זה, כי כולנו ראינו מה קרה פה בשנים האחרונות, ובהם זה עמדות נקטו גם רם וגם רשימה משותפת, okay. בצורה ברורה. אני להזכיר לך את הרעיון
0: המפורסם. אני זוכר אותך דווקא משבח את הממשלה הקודמת, זאת אומרת, כשאתה היית שר שם. אני לא זוכר אותך תוקף אותה בזמן שאתה שר שם.
2: אחרי שהתפרקה, כמובן.
0: אחרי שהתפרקה זה כבר היה יותר קל.
2: וכשהייתי באופוזיציה לממשלה הזאת, כבר אז אמרתי שהניסיון הזה נכשל. וכולנו ראינו, למה הוא נכשל? כי החכים של מנסור עבאס לא היו מסוגלים להצביע על דברים הכי פשוטים.
0: גם החכים של נפתלי בנט לא כל כך היו מסוגלים, אבל זה משהו אחר. תשמע,
2: עכשיו, שורה התחתונה, כשאתה שמעת בשנים האחרונות התבטאויות של חברי כנסת כמו אופר חסיף, כמו חכים ברם, כמו אחמד טיבי, כמו איימן עודה, אתה מבין שבמצב שמדינת ישראל נמצאת, עצם הרעיון של הישענות על חכים כאלה, לא משנה, כן, באימנות, בתמיכה, בצורה כזאת או אחרת, הוא רעיון הזה.
0: כן, אבל לא מדברים על הישענות על רשימה משותפת, אם כבר מדברים על הישענות על רם, תלוי כמובן כמה הגוש של אייזנקוט יקבל בסקרים. בסדר, זה שהרשימה המשותפת החליט לעשות מה שהיא רוצה לעשות, אף אחד לא, אתה יודע, לא קורא להם.
2: אם אתה מקשיב טוב ליורם כהן ולגדי אייזנקוט ולמה שהם אומרים, הם אומרים דבר מאוד מאוד פשוט, הם אומרים, אנחנו נקים ממשלת מיעוט, באימנות של ח"כים ערבים, אין ניסים בכנסת, אנשים לא נמנעים מעצמם, כן, אלא רק שמסכמים איתם משהו, בואו לא נמכור לעצמנו סיפורים.
0: שמע, אני חושב שחברי הכנסת הערבים אחרי ארבע שנים שבהם הציבור הערבי סבל כל כך הרבה, בטח בכל מה שקשור לפשיעה בחברה הערבית, נדמה לי שהוא לא צריך הרבה אינסנטיב, הרבה מניעים כדי לא לתמוך בגוש שאתה נמצא בו. אתה יודע, יכול שיעשו איתם דיל, אני לא אומר שלא.
1: בגלל הכישלון בטיפול באלימות.
0: יגידו שאתה יודע, עדיף לנו לסתום את האף ולתת לזה רק לממשלה הזאת להתחלף. אתה יודע, זה לא חייב להיות דיל כתוב.
2: איך הממשלה הזאת תתפקד? הרי ברור לך
0: שכל... כנראה שהיא לא תתפקד, כנראה שנלך לבחירות שוב. זה גם ייתכן. זה לא מן הנמנע.
2: אתה רוצה להגיד שיקימו פה ממשלה בסיוע של מפלגות ערביות שהם הצטיינו בשנים האחרונות בתקיפה של צה"ל וחיילי צה"ל בכל דרך אפשרית, עם חברי כנסת שטענו שמדינת ישראל מבצעת פשעי עם וכולי וכולי, פשעי מלחמה ורצח.
1: אני רוצה להגיד עוד אספיק עוד נקודה לפני.
2: עם התמיכה הזאת ילכו לבחירות.
1: השר אלקין, אתה כבר ככה סוגר תקופה.
2: כולנו גם מבינים איך הבחירות האלה ייגמרו, כן?
1: מה זאת אומרת איך הם ייגמרו?
0: זה הפסד של הגוש אייזנקוט, הוא אומר.
1: אני לא יודע, אני ממש לא יודע. זה אתה אולי יודע, אבל אני לא יודע. על פניו לפי הסקרים זה דווקא אולי הפוך, אבל בוא נמתין. יש לי שאלה, אתה מסיים כבר תקופה בחזרה בליכוד, בגוש של נתניהו, ואני מבין, ההסבר שלך לחזרה לנתניהו זה ראית את התפקוד שלו במלחמה, והשבעה באוקטובר עשה מה שעשה, ולכן אתה תומך בו ואתה תמכת בו אז, ואתה ממשיך לתמוך בו גם עכשיו. אני שואל על משהו מאוד מאוד נקודתי, כשאתה עזבת... הייתה לך טענה בדמות האמירה של החצר הביזנטית וגם אמירות נוספות על כך שאתה חושש מהמעורבות של הסביבה הקרובה של ראש הממשלה בניהול ענייני המדינה, לא אהבת את זה. אני שואל אותך היום, איפה הדברים האלה עומדים? בחנת את זה? הדברים נשארו אותו דבר? הם השתפרו?
2: היו לי טענות כאלה אחרות על ההתנהלות בסביבת ראש הממשלה. בתקופה הזאת של שנתיים שאני שם, אני לא ראיתי שיש איזושהי בעיה שאני נתקלתי בה.
1: ואז עוד נפטרה, התפוגגה.
2: ואני אגיד לך משהו הרבה יותר משמעותי. זה גם לא רלוונטי. בסוף, בסוף, בסוף, כשאני מסתכל על גודל הסוגיות שבהם כן היה צריך להכריע, ואת התפקוד של ראש ממשלה, כמו שאמרת, בקבינט, ובניהול הפן המדיני-ביטחוני, הטענות האלה הם
1: יתגמרו. אבל אז כשהתלוננת על סביבתו הקרובה של נתניהו, שזה אגב שמחובס למשפחת נתניהו, אז נתניהו לא תפקד טוב בקבינט?
2: אמרתי, קודם כל היינו בתקופה אחרת לגמרי, כן, לא בתקופת מלחמה, בעידן אחר. אבל שוב, מול גודל האתגרים שמדינת ישראל נמצאת מולם בשנים האחרונות, ואגב זה גם נכון לבחירות האלה, כשאני מסתכל איך נתניהו מנהל את המדינה, מבחינת התזמון המורכב מאוד של הפן המדיני, הפן הביטחוני...
1: אבל אני מדבר על העניין הספציפי, אז זה מאוד הפריע לך, דיברת על זה. היום זה לא מפריע לך?
2: היום, בסוף בחיים יש פרופורציה, ושביעי באוקטובר היה צריך לסדר את הראש לכולנו של הפרופורציה. אם יש כאלה שהוא לא סידר את הראש, אז כדאי שיסתכלו בריא וישאלו את עצמם למה הוא לא סידר להם את הראש. אני מאלה שזה סידר לי את הראש, ולכן אני אומר, כשאני מסתכל על מה שהיה מול עיניי בנקודות הכי דרמטיות בהיסטוריה הישראלית, בו אני 20 שנה בפוליטיקה, אני לא זוכר שנים,
1: אתה אומר למדתי להתעלם, אני מבין שזה נתון ואין מה לעשות.
2: אני מבין שהדבר החשוב למדינה הזאת ולעתידה זה מי מוביל אותה ואיך הוא מנווט אותה במצבים סופר מורכבים. ואחרי שראיתי איך נתניהו עושה את זה בשנתיים האחרונות, ואני מכיר היטב את כל השחקנים האחרים שטוענים היום לכתר, אני לא חושב שמישהו מתקרב לקרסוליו ביכולת לעשות את זה. וזה דבר הכי הכי חשוב למדינה הזאת, כי בסוף זה מאבק אפילו לא על איך נחיה במדינה הזאת, על מאבק על עצם בכלל זכות שלנו לחיות כאן. ולכן אין לי ספק שאם ינצח פה המחנה השני, המדיניות שהוא יוביל תהיה מדיניות רעה מאוד לביטחונה של מדינת ישראל.
0: זה הערכתך, צריך לומר, אבל בוא נדבר על המצב הביטחוני של מדינת ישראל כעת. לא, בסדר גמור, בסדר גמור. אבל אני רוצה לדבר רגע על המצב הביטחוני של מדינת ישראל כעת, השרה. בסדר גמור. אתה חבר בקבינט המדיני, אני דווקא רוצה ללכת לא למצר המדובר, אלא המצר שהתחלנו לדבר עליו יותר בשבוע האחרון, וזה מצר באבל מנדב, מי שלא סגור מבחינה גיאוגרפית, זה בעצם שער הכניסה לכיוון ים סוף, תעלת סואץ, זה בעצם החיבור בין המזרח הרחוק לבין אירופה ושאר המדינות, והחות'ים השתלטו על אחת הנקודות ששולטות על האזור הזה שמצר באבל מנדב. מבחינת ישראל, איך אנחנו רואים את הדברים האלה, ואם אנחנו לא צריכים להיות מעורבים באירוע הזה שמשביט גם ככה מצב קשה את נמל אילת?
2: אז קודם כל ברור שאנחנו צריכים להיות מודאגים מהתחזקות החות'ים. זה לא שהם לא שלטו קודם במצר באבל מנדב, כבר היה שנמל אילת מושבט כמעט לחלוטין כבר כמה שנים, אתם ציינתם את זה, זה היה עוד לפני התקדמות הנוכחית של החות'ים. גם ככה הייתה להם יכולת לפגוע בספינות שעוברות שם, הרי זה בדיוק שורש האירוע בינם לבין הסעודים, כן, שהחות'ים בגלל שהם כועסים על סעודים על המצור האווירי שסעודים שמו על החות'ים, הם מנסים להטיל עליהם מצור ימי שם באזור הזה. ברור שההתקדמות של החות'ים מהדקת את השליטה שלהם במצר, ולכן צריכה להטריד אותנו. חות'ים חלק מהציר. הציר, גם החות'ים נפגעו משמעותית במהלך המלחמה הזאת. אני רוצה להזכיר לכם את החיסול של כמעט כל הממשלה החות'ית, ופגיעה קשה מאוד גם...
0: הם לא נראים סובלים במיוחד בתקופה האחרונה.
2: זה פגע בהם מאוד, זה לא חיסל אותם לחלוטין, נכון, במתקפה.
1: מה זה לא חיסל אותם לחלוטין? הם הולכים ומתחזקים.
0: ומתרחבים.
2: הם מתחזקים מול שחקן מאוד חלש, כן, של ממשלת תימן לגיטימית, זה לא איזשהו שחקן משמעותי.
1: שנתמכת על ידי הסעודים.
2: עוד לא ראיתי שסעודים מטילים את כל כובד משקלם במערכה הזאת, אגב, אם יעשו את זה, אני חושב שהתוצאות יהיו אחרות.
0: אגב, הסעודים פנו אלינו, כי הם פנו לאמריקאים, הם פנו לישראל לסיוע בעניין החות'ים?
2: אני לא מפרש ברדיו מהלכים כאלו או אחרים של סעודים, ותעלן דובר של בית המלוכה הסעודי.
0: לא, השאלה אם הם פנו, אתה חבר קבינט, השאלה אם הם פנו אלינו באיזשהו בקשה לסיוע.
2: אני לא אענה לך לשאלה כזאת, לא לטיוב ולא
1: לשאלה. הוא הבין והחליט להתחמק.
0: כן, כן. בסדר גמור. אגב, אם הם יבקשו דבר כזה, ישראל צריכה לדרוש משהו בתמורה מהסעודים, נורמליזציה, דברים כאלה?
2: עוד פעם, אני חושב שהסוגיה של מערכת יחסים בין מדינת ישראל למדינות שונות במפרץ, שזה נושא לדיון בקבינט, פחות נושא לדיון של חברי קבינט ברדיו. אתם פרשנים, יכולים לדון על כל דבר. חברי קבינט ראוי שבנושאים רגישים יביאו את עמדתם בקבינט ולא ברדיו.
1: אוקיי, תגיד, יש לך...
2: אני יודע שזה נוגד את המסורת.
0: כן, לא, כיף זה לא, בוא נגיד את האמת.
1: כן, פחות כיף איתך במסיבות בהיבט הזה, זה נכון.
2: אני מנסה לנהוג אחרת, אתם מכירים את זה שנים רבות, וזאת דרכי.
1: תגיד, מה דעתך, נראה לי, כן, לעניין המוכן ומלובש של יושב ראש הדמוקרטים, יאיר גולן, כשהקשבת, אם הקשבת... שרה נתניהו מדברת על כך שלתפיסתה באופן תמוע הוא היה מוכן לשכם בבוקר עוד לפני שהתקנו את בעלה בשטח. איך אתה הבנת קודם כל את האמירה הזאת שלה?
2: אני הבנתי את האמירה הזאת קודם כל כתסכול שאפשר להבין אותו, הוא מוצדק. לגבי השאלה למה מערכת הביטחון התקינה את ראש הממשלה בשלב כל כך מאוחר. אני חושב שכל אזרח שואל את השאלה הזאת, כי זה לא הגיוני שמצד אחד יש דריכות מסוימת במערכת ביטחון.
1: אבל איך קשור לזה יאיר גולן? כדבר שבעובדה הוא לא הותקן לפני, הוא לא היה בשטח לפני ראש הממשלה בניגוד למה שהיא אמרה.
2: זה לא עניין איפה הוא היה בשטח, אז יש פה שאלה.
1: וגם לא היה מלובש ומוכן לפני שהתקנו את ראש הממשלה.
2: ואני חושב שבה צריך למקד את הדיון, והשאלה היא זאת כמו
1: לא, השאלה היא איך יש את ראש הממשלה רומזת שאדם שיצא והציל שישה אנשים הוא בוגד. זאת לא שאלה שלדעתך צריך לשאול? כמי שחווה על בשרו, שרעייתו חוותה על בשרה, כל מיני בריונים שתקפו אותה מילולית לכל הפחות.
2: שרה נתניהו לא טענה שיאיר גולן הוא בוגד.
1: היא רמזה לזה רמז עבה.
2: זה כבר על אחריותך.
1: סליחה, כיצד, ממי הוא ידע לפני ראש הממשלה להיות בשטח מלובש ומוכן?
2: יש פה שתי סוגיות מרכזיות שבהן צריכים למקד בעיניי את הדיון. סוגיה אחת היא באמת איך יכול להיות שראשי מערכת הביטחון, כולם מדברים על כך שיש פה ידיעות מודיעיניות שמעלות הרבה סימני שאלה, ואף אחד לא טורח לעדכן את ראש הממשלה בעניין הזה, זו שאלה כבדה מאוד.
1: אבל אתה מתחמק משאלתי, כיצד הבנת, כיצד הבנת את המלובש ומוכן לפני ראש הממשלה?
2: את הדעת. אבל דבר שני, אפרופו יאיר גולן, אני במקומך בבוקר הזה הייתי שואל שאלה אחרת. איך אנחנו יכולים לחיות בשלום עם מפלגה שבה חברים תומכים ממש ימין על גבי שמאל בדברים שבעיניים מזעזעים, החל מיאיר גולן בעצמו, כן, שדיבר על כך ואחר כך נאלץ להתנצל, כן, על כך שישראל רוצחת תינוקות בעזה וחיילי צהל רוצחי תינוקות. נגמר
1: אבל אני שאלתי שאלה אחרת לגמרי.
2: נגמר בהתבטאויות של חברי כנסת במפלגה שלו עכשיו,
1: יש את ראש הממשלה רומזת שאדם
2: הסרט המדובר שטוען שישראל עשה פישי מלחמה.
1: אבל אני שואל אותך שאלה אחרת. אתה עובר איתי לסרט הזה, ממשיך לי אחצן את הסרט הזה שאף אחד לא היה שומע עליו אלמלא הסערה המוזרה הזאת. בישראל לדעתי מי שמע, כי כל שני וחמישי אנחנו מתעדכנים, או כל שנה אנחנו עושים פה חגיגות לרגל הזוכה בפרס ונציה. אבל אני שואל אותך, אז אתה בעצם, אתה חי בשוויון נפש. אני חוזר לשאלה שפשוט, לו היית עונה עליה, אז כבר הייתי מתקדם הלאה, לסרט ולאן שהיית רוצה, אבל פשוט אני מרגיש שהתחמקת, השר אלקין. ואני הרי מכיר אותך, שאתה רוצה לענות, אתה יודע. אז אני שואל אותך שוב, האם חשת בנוח שיש את ראש הממשלה, רמזה רמז עבה, שיאיר גולן, שיצא בבוקר השבעה באוקטובר, לא ב-6.29 ובוודאי לא קודם לכן, והציל אנשים ברכב פרטי, האם אתה חש בנוח עם כך שהיא רמזה לכך שהוא בוגד?
2: יש את ראש ממשלה לא רמזה לכך שהוא בוגד, יש את ראש ממשלה שאלה שאלה נוקבת על התנהלות של ראשי מערכת הביטחון.
1: לא, היא דיברה עליו, היא אמרה שהוא מלובש, הוא מוכן, עוד לפני שראש הממשלה הודכן.
2: שבלת וקיבלת תשובה, אבל אני, כן, היו הרבה אנשים בשטח שהודכנו לפני ראש הממשלה.
1: אז אני שואל אותך, אתה הייתה בגידה או לא הייתה בגידה?
0: יש הרבה אנשים בשטח שהודכנו לפני ראש הממשלה? איזה אנשים הודכנו בשטח לפני ראש הממשלה?
2: מה זאת אומרת? שבק הקפיץ צוות טקילה, מפקד פיקוד דרום הפסיק את חופשתו וזז לפיקוד. היו כל מיני מהלכים שעשו אנשים כאלו או אחרים.
0: אנשים בתוך הצבא, אתה מתכוון בתוך מערכת הביטחון, לא מחוץ למערכת. אוקיי.
2: בוודאי.
0: בסדר, לא, כי זה העניין.
2: שכחה רק דבר אחד. לעדכן את מי שממונה עליה, זה נורא נחמד.
1: אז אני שואל אותך, השר אלקין, כי היות ואנשים במחנה שלכם, גם בכירים מאוד, כל הזמן מתכתבים עם הרעיון הזה, חלקם אומרים את זה במפורש. אני שואל אותך, הייתה בגידה או לא הייתה בגידה באופן שבו אתה תופס את הדברים?
2: אני חושב שראש הממשלה דיבר על זה בעצמו ואמר מפורשות שלא הייתה פה בגידה, אבל היה פה כשל מאוד מאוד גדול.
1: אז מדוע שחברי כנסת אצלכם במפלגה, טלי גוטליב בזמנו, אומרת, אתה מגנה את זה? אתה מגנה את זה?
2: ראש ממשלה נתן תשובה.
1: או שבנו של ראש הממשלה משתף ציוצים ברוח הזו.
2: ראש הממשלה נתן איזה תשובה בקולו, לא צריך את בנו ולא צריך את רעייתו.
1: יכול להיות שהוא נהנה שהוא לדבר שהמפלגה שלכם מדברת בשני קולות בנושא הזה?
2: אבל אתם לוקחים את הדיון הזה לנושא צדדי.
1: זה נושא צדדי? שמדביקים על אנשים, על עוול בכפם, בגידה, אנשים שהצילו, אנשים אחרים, זה עושה צדדי בעיניך?
2: ספי.
1: אם אתה היית, השר אלקין, אם אתה היית קם בבוקר, מתעורר מהאזקות, ושמונה בבוקר עולה על הרכב, מציל אנשים ומסתכן בחייך, ובסוף היו מאשימים אותך שאתה בוגד, זה היה בעיניך נושא צדדי?
2: לא ראיית ראש ממשלה, וראש ממשלה לא אישימו את יאיר גולן שהוא בוגד, אבל ההתנהלות שלו בשביעי באוקטובר לא גורמת לכך שאפשר להתייחס בסלחנות לאמירה שלו על כך שחיילי צהל ומדינת צהל רוצחי תינוקות, ולא מאפשרת להתייחס בסלחנות על כך שחברי כנסת במפלסתו תומכים באופן ברור במחבלים פלסטינים שמקבלים מזכרות מרשת פלסטינים כרצחו ישראלים ומגינים עליהם בבתי משפט, ולא מאפשרת להתייחס בסלחנות לכך שחברי כנסת במפלגתו תומכים בסרטים שטוענים שמדינת ישראל מבצעת פשעי מלחמה. מפלגה כזאת שאוספת בתוכה אנשים שמדברים על מדינת ישראל וצהל כפושעי מלחמה, אני חושב שזאת מפלגה פסולה לשיתוף פעולה פוליטי. זה מאוד מאוד פשוט. בלי שום קשר לשאלה מה יאיר גולן עשה בשביל באוקטובר.
0: אוקיי. אגב, גם צריך להזכיר שבמהלך הלילה, כמובן, המזכירות הצבאית תותקנה, עוד במהלך הלילה, וזה חלק מהשאלות שהיו נשאלים בוועדת חקירה ממלכתית, למה המסר הזה לא עבר הלאה אל ראש הממשלה, אם המזכירות הצבאית כן הותקנה, וגם קצין המודיעין במזכירות הצבאית הותקנה, הותקן, אז המזכירות הצבאית, כמובן, בלשכת ראש הממשלה, צריך לומר, זאת אומרת, הם כן הותקנו במהלך הלילה, צריך להזכיר גם את הדברים האלה. בדיוק נגעת בסוף, רציתי לשאול אותך, כי הליכוד אתמול הודיע שהם הולכים לבקש לפסול מתמודדותן של המפלגות הערביות, ולא יכולתי שלא לחשוב על כל מיני שיתופי פעולה, למשל שיתוף פעולה ששם זה הלך נהדר ביניכם לבין המפלגות הערביות. בחודש מרץ הייתה הצעת חוק לדעתי של יש עתיד, יאיר לפיד, להכריז על קטר כמדינת טרור. שיתפתם פעולה שם ביחד, הצבעתם נגד. זאת אומרת, אתם יודעים לשתף פעולה גם. גם אתם במפלגות הערביות שצריך בהצבעות כאלה.
2: בחייך. יש פה שאלה מהותית. שאלה מהותית לא מה מצביעים מפלגות ערביות בהצעת חוק כזאת או אחרת. אגב, הצענו ליאיר לפיד להמתין ולהביא את הצעת החוק בהסכמה. הוא לא רצה להמתין.
0: למה הצבעתם נגד?
2: ממשלה לא החליטה על הצעת החוק. היה דיון. מלל ביקש להמתין. ויאיר לפיד לא הסכים להמתין.
0: אבל הצבעתם נגד, נגד ההכרזה של קטר כמדינת טרור.
2: עכשיו, אתה שואל את זה, אתה מכיר היטב את הכללים בכנסת, כשממשלה לא קובעת עמדה, העמדה של קואליציה אוטומטית נגד, ובמצבים כאלה, אגב, זה קורה כל יום רביעי בכנסת, חברי כנסת שרוצים להעביר את החוק ולא לעשות סיבוב תקשורתי, אלא באמת רוצים להעביר החוק, מקבלים את בקשת ממשלה להמתין כמה שבועות, ואחר כך, הרבה פעמים החוק עובר.
0: אם היה ממתין, אז יכול להיות שהייתם מצביעים בעד להכריז על קטר כמדינת טרור?
2: יכול להיות, הרי הוא לא בחן אותנו, כן? הוא בחר להביא את זה להצבעה, כי מה שעניין אותו זה כותרת. אבל בסופו של דבר, יש פה דיון אחר, יש פה דיון במסגרת של מגבלות שיש בחוק להתמודדות לכנסת, מי יכול לתפקד בכנסת ומי לא. אגב, הדיון הזה התחדד גם במהלך הקדנציה. אני רוצה להזכיר לכם את הדיון והמאבק שהיה על חבר כנסת עופר כסיף, שאגב חלק ממפלגות האופוזיציה אפילו הבינו שאי אפשר לתת מחסה לחבר כנסת כזה, ותמכו ואפילו היו בין היוזמים של ההרחקה שלו מהכנסת במסגרת החוק שאני בזמנו אגב העברתי. זה החוק שלי שאני העברתי אותו בזמנו בכנסת, שמאפשר להרחיק חק אפילו תוך כדי קדנציה. ואני רוצה להזכיר לכם למה עופר כסיף לא הורחק. אגב, הוא היה קרוב לזה מאוד, היו 85 חברי כנסת שתמכו בזה, חסרו חמישה. בין החמישה האלה מי בחרו לא להגיע להצבעה וברחו ממנה ולא הביאו את עמדתם? למשל גדי אייזנקוט, למשל יאיר לפיד, הם חלק גדול מחברי סיעתו שהיום הם חלק ממפלגה משותפת עם בנט, עם עופר כסיף עדיין בכנסת, למגינת ליבם אגב גם חלק מחברי אופוזיציה שהצביעו אז בעד הרחקתו, זה בזכות ההתנהלות של יאיר לפיד וגדי אייזנקוט.
1: השר זאב אלקין, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, תודה רבה לך, בוקר טוב.
2: תודה רבה לכם.
1: מיד אחרי ההודעות, אנחנו, מה אנחנו, עם החוטים או עם יועז הנדל?
0: כרגע יועז הנדל, עם החוט המקשר בינו לבין זליחה. כן, בדיוק.
1: אז תישארו איתנו.
0: בהחלט.
3: אתם מאזינים לגלי צהל. מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
4: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
5: אלן קאר, מסבסדת סדנאות להפסקת אישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
6: אלן קאר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
7: לפרטים חפשו אלן קאר בגוגל.
8: 720!
9: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: כל רביעי בשבע בערב רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
11: צהל נון, מגד בגדוד שריון, היום תחת 769, נשוי, אבא להובל.
12: הובל לי בת שנתיים וקצת.
11: כמה פעמים פגשת אותה בשנתיים האחרונות?
12: אז לא הרבה.
13: אני משתדל מאוד לעשות סרטונים, והובל אומרת, הנה אבא שלי ואבא עם החיילים שלו.
12: אני תמיד אומר לה שהיא תגדל, היא תהיה גאה מאוד.
13: יש לנו חיים מקבילים, אני בתוך לבנון והיא בתוך מדינת ישראל. צריך לזכור, בסוף הגדוד הוא גם משפחה. הביחד הזה הוא משהו שעוזר לנצח את התקופה המורכבת הזאת.
10: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
14: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
0: 837 עכשיו, חוזרים לפוליטיקה, לחיבור. אמרת מוזר מכל יום נראה לי, ספי, או ש...
1: כן, זה חיבור משונה.
0: משונה, אוקיי, תודה. בעצם בין המפלגת המילואיניקים למפלגה הכלכלית החדשה, או איך שלא קוראים לה, של זליכה, שבינתיים בסקרים, לפחות בסקרים האחרונים, עוברת את אחוז החסימה, צריך לומר, ממש קצת מעליו, 3.25% זה אחוז החסימה, זה לא 4 מנדטים, זה לא מגיע ל-4% עדיין, אבל עוברים. ונמצא איתנו יושב ראש מפלגת המילואים ניקים והכלכלית, יועז הנדל, שלום לך.
15: בוקר טוב.
0: טוב, אתה מכיר את ההיסטוריה כמובן, ואתה יודע איך מפלגות מתחילות בסקרים, ובדרך כלל שזה מתחיל ב4 מנדטים, זה לא נגמר כל כך טוב. אז מה תעשו?
15: לא, אז קודם כל אני חייב להגיד לך שאני מזהה, וככה גם נוצר החיבור, בסוף השיטה שלנו מחייבת חיבורים טכניים מהסוג הזה, אבל זהינו גם חיבור רעיוני, שאומר שמי שמשרת, שזה האנשים שאנחנו דואגים להם.
1: בדיעבד זיהיתם גם חיבור רעיוני, לא...
15: לא בדיעבד, לא בדיעבד. מהרגע, אני חושב, מהרגע שיצאנו לדרך, אני חושב לפני שנה ומשהו, הקמתי את מפלגת המילואימניקים, זיהיתי את הכוח של המפלגה הכלכלית, בכל מחקר, בכל סקר שבדקנו, הם הופיעו שם בצורה מאוד חזקה, אתה תתפלא לשמוע, יש במדינת ישראל המון המון אנשים שלא מנהלים את השיח שאנחנו מנהלים כבר הרבה מאוד זמן ועסוקים ביוקר המחיה. זה מה שמעניין אותם, הם כועסים.
1: נכון, קודם כל אתה צודק, אני גם פוגש את האנשים האלה. נכון, אבל אני רגע רוצה להבין את הקונסטרוקציה הפוליטית שלכם, אני לא עד הסוף מבין אותה, אבל עכשיו אתה תעזור לי להבין. הבלוק הטכני הזה הוא לצורך הבחירות, את זה אני מבין, אבל הוא גם לצורך ניהול מסע ומתן קואליציוני, או שרגע אחרי איש לנפשו?
15: כן, זה ברור שכשאתה מגיע בכוח יותר גדול, אז קל יותר לנהל מסע ומתן קואליציוני, וקל יותר...
1: אז אתם ביחד גם במסע ומתן הקואליציוני, בהיבט של הבלוק הטכני? אני מבין, סיעות משותפות לא יהיו בזה, לא יודע,
15: אבל... תחשוב רק מבחינת האינטרס המשותף. אנחנו רוצים ממשלה ציונית, אנחנו מבינים שאם לא תהיה ממשלה ציונית יציבה, אז אנחנו גם לא נצליח לטפל בכאבים האלה, הכאב הוא מאוד גדול.
1: פה אני חושב שיהיה לכם בעיה, כי לדעתי זליכה לא פוסל לשיבה עם חרדים, אתה פוסל.
15: אז בוא נדבר על זה. אנחנו דיברנו, ניהלנו הרבה מאוד שיחות מקדימות, כדי להבין שאנחנו מצליחים לראות עין בעין. אנחנו מדברים אך ורק על ממשלה ציונית. ממשלה כמו שאני, אתה מכיר.
1: אז אליך אמר לך שהוא לא יושב באף ממשלה עם חרדים.
15: אנחנו לא נקים ממשלה צרה של נתניהו עם החרדים, אני אומר לך חד וחלק, ומי שרוצה...
1: זה אליך חותם על מה שאמרת עכשיו? כי לדעתי זה, אתה מייחס לו פה שינוי עמדה.
15: אני מציע שתראיין אותו, אנחנו מבינים. אגב, זליכה, אם תסתכל על ההיסטוריה שלו, היה הרבה יותר אגרסיבי מבחינת הסנקציות כלפי מי שלא משרת, אפילו יותר אגרסיבי ממה שאני מציע. ובכלל, אני אומר, מי שרוצה ממשלה שמושתת על המפלגות הערביות, יש לו למי להצביע. מי שרוצה ממשלה עם המפלגות החרדיות, יש לו למי להצביע. אני חושב שממשלה עם מפלגות חרדיות וערביות לא מסוגלת לא להתעסק בגיוס לכולם. בעיניי, עזוב רגע את האבסורד המטורף שיושב גולדנוף ומקבל עליי החלטות איך אני מסכן את החיים שלי, או דרי שמתגאה בשלושת בניו, שלושת נכדיו העריקים. בעיניי זה אבסורד ולא
0: מוסרי ולא יהודי. השאלה היא, שאל אותך ספי על החרדים, לא, אבל אני חייב לשאול אותך, כי אנשים לא יודעים למקם אותך, ואתה בטח טוב לך ככה, אתה אומר, אני באמצע ואני איזשהו לשון מאוזניים שיכפה בסופו של דבר כאן ממשלת אחדות, אבל בסוף, אם יקרה כאן מצב שבו, למשל, גדי אייזנקוט, והוא נגיד והיה והוא מגיע לאותם 58 מנדטים, והוא צריך את הארבעה שלך כדי להקים כאן ממשלה בלי רעם, מה קורה אז?
15: אני נכנס לממשלה ציונית, זאת אומרת, אני לא פוסל שום ממשלה ציונית. אם אחר מישהו מביא הכי הרבה מנדטים ציונים, אנחנו נמליץ עליו. האם אני מעדיף שהממשלה הזאת תהיה רחבה ככל שניתן? כן. האם אני חושב שאפשר שהיא תהיה רחבה? כן. חד וחלק כן. אבל קודם כל הבסיס הוא ממשלה ציונית. יבוא ראש ממשלה עם מספיק מנדטים ציונים, זאת אומרת, עם יכולת להקים עם 61 ומעלה, ואנחנו נעשה שזה יהיה 70, אז ברור שאנחנו נהיה חלק. אגב, באותה נשימה אני אומר לך, שאם גדי אייזנקוט ובנט יחליטו מחר להקים ממשלת אחדות עם נתניהו, אנחנו אולי נהיה פחות יעילים שם, כי המפלגה
0: קטנה. לא יצרחו אתכם.
15: אבל אנחנו נתמוך בכזה דבר. עכשיו, זה ללא קשר לתפיסות שלי הנתניהו, שאתם מכירים אותן היטב. אני חושב שיש פה אחריות על השבעה באוקטובר, והאחריות הזאת צריכה לבוא לידי מימוש, והמילים אני אחראי יש להם משמעות במדינת ישראל, יש להם משמעות ערכית, אבל אני מתעסק...
0: כולל עכשיו... גם הפוך, אבל יועז הנדל, אתה אומר, גם אם נתניהו מחליט כולל... שהוא מקים ממשלה עם אייזנקוט ובנט, והוא ממשיך לחיין כראש ממשלה, אתה אין לך בעיה להיות בתוך אירוע כזה.
15: זה לא ההחלטה שלי, שוב, אם אייזנקוט ובנט מחליטים לשבת עם נתניהו, יש לי תפיסתי, אבל זה לא ההחלטה שלי, זו שאלה שצריך להפנות אליהם. אני אומר לך, אבל שאני לא יושב בממשלה, לצורך העניין, שאלת ה-61, ממשלה של נתניהו והחרדים. אני אומר לך, אבל שאני לא יושב בממשלה, לצורך העניין, שאלת ה-61, ממשלה של נתניהו והחרדים, שבסוף לא מסוגלת להעביר

0: עליי עם אייזנקוט ובנט, והוא ממשיך לחיים כראש ממשלה, אתה אין לך בעיה להיות בתוך אירוע כזה.
1: זה לא ההחלטה שלי, שוב. אם אייזנקוט ובנט מחליטים לשבת עם נתניהו, יש לי תפיסתי, אבל זה לא ההחלטה שלי. זו שאלה שצריך להפנות אליהם. אני אומר לך אבל שאני לא יושב בממשלה, לצורך העניין, שאלת ה-61. ממשלה של נתניהו והחרדים, שבסוף לא מסוגלת להעביר כלום, לא חוק גיוס.
2: רגע, תעצור כאן, תעצור כאן. התרחיש הזה שאתה פוסל, אני רק אוסיף, שבמסגרת התרחיש הזה יבוא אליך נתניהו ויאמר לך, יועז הנדל, אתה שר הביטחון הבא, וזליחה הוא שר האוצר הבא שלי. ואני טועה אם באמת הפסילה הזאת שככה הובא כאן לאחר יד שלך, תהיה כזו גם ברגע האמת.
1: קודם כל, אני מבין את התהייה, כי מה שמשדרים לציבור הישראלי, שכל הפוליטיקאים שקרנים, ומראש מה שאומרים לא מתכוונים לזה. צריך להסתכל על אדם בלבן של העיניים, נכון שברדיו זה קשה, ולהגיד אם מאמינים לו או לא. אני אומר לך שגם אם יציעו לי להיות מחר ראש הממשלה השני או השלישי או הראשון, זה לא יקרה. אני חושב שזה רע למדינת ישראל. שילמנו מחיר כזה כבד במלחמה, ספי. יש לי חברים שאיבדו את הילדים שלהם. אני מאות ימי מילואים. אני 4 שנים מחוץ לשכלי הפוליטי, זכיתי בעיניי להגן על המולד ולא להיות שם. אני לא מוכן שנחזור למה שהיה. ומה שאני רואה במערכת הזאת, זה שכולם מנסים לשמר. היחידים עכשיו שבאים לנער את המערכת, זה שני אנשים, זה ליחה ואני, עם עינת ויל, שתוספת מעולה בניור המערכת בצד של המדיניות, ותראה מה קרה אתמול עם הסרט המטורף הזה שפשוט משקר על מדינת ישראל. ואם לא ננער את המערכת, נקבל את אותו דבר. לא יכול להיות שאנחנו עושים את המלחמה עם אותו דבר, לא יכול להיות. והמערכת שואטת לשם. צריך להסתכל על המספרים. אם אנחנו לא חזקים, הסיכוי הכי גבוה זה שיהיה פה בחירות נוספות. אני חושב ששניכם מבינים את זה. אנחנו נגיע לבחירות נוספות אחרי מלחמה ו4 שנים, זה לא הגיוני, זה בעיניי לא סביר. לכן מי שרוצה שאנחנו נצא מזה, חייב שתהיה את המפלגה הזאת שלוקחת, כמו שאמרתם, מצביעים מימין ומצביעים משמאל, מהקואליציה והאופוזיציה, אגב, בצורה שווה, והיא נותנת סיכוי שאנחנו נסיים את המלחמה הזאת עם ממשלה ציונית שמטפלת גם במשרתים, גם במשילות, גם ביוקר המחיה, והכל בסוף מחובר אחד לשני. אז כן, זה חיבור טכני, אבל יש מאחוריו היגיון מסדר. אנחנו לא נצליח אחרת.
2: תגיד, אתם מסתדרים טוב?
1: כן.
2: כי הוא אדם כזה, שאני אומר את זה בעדינות.
0: סוליסט.
2: כן, הוא גם ככה, הוא לא, כאילו צניעותו, לא אומנותו, הוא כזה, הוא תופס נפח.
0: ראיתי את אסף גרנית באיזשהו פודקאסט שאומר, אני תמיד במקום הראשון, אני תמיד מספר אחת. זה קצת תזכיר לי, זה ליחה קצת.
1: אז הנה, אז קודם כל תסתכלו על האגו, אני היום מספר אחת במפלגה, וזה ליחה מספר 2, אנחנו שנינו בהנהגה, כל אחד עם המפלגה שלו, אז אני חושב שזה כבר מוכיח על ה... על מה שאמרתם על האגו, ובית, ספי, מה אומרים עליי במערכת הפוליטית? שאני ראש בקיר, ואני עקשן, ושאי אפשר לעבוד איתי, ואני...
0: שאתה בעיקר החלפת הרבה מאוד מפלגות, זה אני שומע מכולם. זאת אומרת, שאתה בן אדם שכל היום, שלא מצליח להסתדר עם אף אחד, ומחליף הרבה מפלגות.
1: אגב, אם זה הדבר שאומרים עליי, זה בסדר, אני מקבל זה בהבנה, זה גם לא נכון.
2: למה זה לא נכון?
1: כי הייתי 3 מערכות בחירות לפני, אתה זוכר, לפני 4 שנים. היה 3 שנים שהייתי במערכת הפוליטית, היו 5 מערכות בחירות, עברתי שם בשני הרכבים פוליטיים, ומאז אני 4 שנים בחוץ, זכיתי להילחם למען המדינה, והקמתי מפלגה לפני שנה, שהיא רצה קדימה, כן, ויש חיבורים טכניים.
2: לא, אבל
0: היה תלם, היה כחול לבן, היה דרך ארץ, היה תקווה חדשה.
2: לא, יש את התשובה, יש את התשובה של אני חושב שהפלטפורמה הפוליטית זה לא מה שחשוב, אלא הדרך וכאלה. ציפיתי שזה מה שתגידי.
1: אני לגמרי חושב כך שמפלגה היא רק כלי, ואני מאוד לא מצליח להבין את אלה שאומרים אנחנו נאמנים למפלגה, אז אנחנו מצביעים בעד ההתנתקות למרות שאנחנו נגד. אנחנו נאמנים למפלגה, אז אנחנו בעד השתמטות למרות שאנחנו נגד. זה לא הגיוני בעיניי לשבת במפלגה ולהצביע בעד ההשתמטות בשם המפלגה. אבל בוא נשים את זה רגע בצד, אם זה אם זה הביקורת שיש עליי, אז אני חי איתה בשלום. הדבר, אני חושב, העקרוני, הוא להסתכל על אנשים, על מה הם עשו, על ההישגים שלהם ועל התוכניות שלהם כלפי העתיד. מדינת ישראל בשורה התחתונה נכשלה, אני לוקח את העולם של זליחה, נכשלה בצמצום יוקר המחיה. להפך, המחירים פה הם הכי יקרים בעולם. אז בא אדם אומר שהוא רוצה לתקן את זה. עכשיו, זה אותם אנשים בסוף שסוחבים את המדינה לכתפיים ומשלמים את המחירים. אנחנו שאנחנו עושים מאות ימים, בסוף אנחנו מגיעים לסופר, והגלה שלנו היא הכי יקרה בעולם. אז צריך לטפל גם בזה וגם בזה, והמערכת שרוצה לשמר את עצמה לא מסוגלת לעשות את זה, נקודה.
0: תגיד רגע, שאלה לסיום. חילי טרופר, אמרת שזה נוגע לך בעניין, בנקודה האישית, כי אתם חברים והכל. ההחלטה שלא לפרק את החבילה, שלהבנתי הייתה שם מלכת

0: התחילה, זאת אומרת, אתם דיברתם על זה גם מראש עוד, אבל החלטה שלו בסוף לפרק את החבילה איתך וללכת למקום אחר?
1: חילי הוא חבר שלי ואח שלי, והיינו בבית כנסת ביחד בראש השנה, ואני אוהב אותו.
2: חשבתם מאחד עד השני בבית כנסת?
1: כן, אנחנו יושבים בספסלים האחוריים, כן. אז אנחנו חברים, ואני מכבד
2: מאוד. לא שמת לו נעץ על הכיסא, אני מבין.
1: לא שמת לו נעץ, ואני
0: אוהב אותו,
1: ואני מקבל... ואני מקבל את ההחלטה שלו, אני...
0: הוא ביקש סליחה ממך שהוא ככה יתיר אותך מחוץ לעסק?
1: לא צריך לבקש סליחה, פוליטיקה היא לא כל החיים.
0: לא, חבר.
1: תראו, אני אגיד לכם, אני רוצה לדבר על עצמי, בסדר? אני מכבד את ההחלטה של חילי ואני רק רוצה שהוא יצליח בחיים. אני, הדרך שבה אני בחרתי לא דרך קלה. אפשר היה אחרת, אני יודע, אתה יודע, הייתי יכול להיות במפלגה אחרת ולקבל כיסא ולקבל החלטות אחרות. אני באמת מאמין בכל ליבי. שאם אין את המילואימניקים הכלכלית, שנמצאת בדיוק בנקודה הזאת, שבה אנשים מצביעים גם הקואליציה וגם האופוזיציה...
2: רוצים לקחת אותך קצת לאישי, אתה על המסר. לא, זה אומר שהתמקצת מאוד.
1: אני אומר לך באישי, ברור שאני אוהב את חילי, וברור שהייתי רוצה,
2: מה שמעניין את יניר, זה מה קרה בשיחה, שבה הוא התקשר אליך, והוא אמר לך, יועז...
1: הוא לא התקשר,
2: זה היה באוויר... ואז הוא אומר לך, אבל החלטתי לסיים את זה. מה אתה אומר לו אז?
1: עזבו, אני באמת, אנחנו חברים ונשאר חברים, וזה חברות ארוכת שנים, והיא תימשך, וזה עניין של תפיסות עולם, וזה בסדר. אני מאמין בכל ליבי שאין ברירה אחרת למדינת ישראל. אני לא רוצה לסיים את המלחמה הזאת, אחרי המחירים הכבדים הנוראים האלה ששילמנו, ועוד פעם גולדקנופ יקבל עליי החלטות, ודרי יקבל החלטות, ויגידו לי שאי אפשר, וכן אפשר, וזה לא הגיוני.
2: אתה יודע שהוא חטף ברשת? חטפת ברשת, עכשיו ראיתי את נזכר, חבל על הזמן. העלית תמונה שאתה ככה מנקה את החצר לקראת החג, ואתה אומר, כותב שמי, זה הזמן, לא יודע, לעזור לאשתי. או משהו כזה, ואז אנשים אמרו לך, מה זה, לנקות את הבית זה לעזור לאשתך?
1: לא, אבל כתבתי, אני אגיד לך משהו, כתבתי משפט של שירי אשתי,
2: שאני מכיר אותה, גילוי נאות, כן, כן.
1: כן, כן, שהיא אמרה...
2: שעובדת לא פחות קשה ממך, היא רופאה אגב, כן.
1: היא עובדת הרבה יותר קשה, אני לא פחות. היא אמרה, אתה בא לעבוד בשביל המדינה, בנתיים תעבוד בשבילי, שלחה אותי לנקות את החצר. צילמתי והעליתי את זה, ויש המון אנשים נטולי חוש הומור, לא שאני...
2: זה היה בהומור, אתה אומר. בסדר,
0: בסדר, בסדר.
1: ואני מציע לא להיות קשים, ואם כבר להסתכל על מפלגת המילואימניקים, שבה נמצאות בשישייה הראשונה שלוש נשים ושלושה גברים, בעיניי זה הדבר שצריך להסתכל עליו.
0: יועז הנדל. טוב, איך המספי, אתה על המסר חזק. יושב ראש מפלגת המילואימניקים והכלכלית, תודה רבה לך.
2: תודה רבה, בוקר טוב.
1: תודה, שנה טובה, ושנצליח לצאת בשנה הזאת עם שינוי גדול.
2: הנה, הוא על המסר.
1: ממשלה שעובדת למען הציבור.
3: כן, טוב, תודה.
1: שנה טובה, זה...
2: לא, שנה טובה זה בסדר גמור.
3: זה הסיפה, כמובן. טוב, תודה, תודה רבה לך.
1: יאללה, חברים.
0: השר אינקי דיבר פה ארוכות גם על יאיר גולן ועל דמוקרטים בכלל, אז אנחנו מביאים את תגובת הדמוקרטים. בשבעה באוקטובר יאיר גולן רץ דרומה להציל חיים בזמן שנתניהו וממשלתו שלא קפאו וחיפשו תירוצים. מאז הם עסוקים בדבר אחד, לזרוק את האחריות על מישהו אחר, לפזר רעל וקונספירציות, ואחר כך פה מגדפים את אלקין עצמו. זה תגובת הדמוקרטים. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על מה שקורה במפרץ, משני צידיו, שני המפרצים. משמר המפרץ עם אמיר בר שלום, פרשני ענייני ביטחון וצבא, וג'קי חוגי, פרשני ענייני ערבים. שלום לכם חברים.
4: שלום, בוקר טוב.
2: אין לנו הרבה זמן, אנחנו רוצים להספיק את הנושא הזה ככה בצורה הכי מקיפה שאנחנו יכולים. אני מתחיל איתך, אמיר, קודם כל ברמה הצבאית. אם החות'ים ידעו לסגור את המיצר לפני שהם התפשטו שם לפאה הנוספת הזאת שם בים האדום, אז מה זה משנה מבחינת כל מי שדואג לסחר הבינלאומי?
4: תראו, בסופו של דבר מה שאנחנו רואים עכשיו, וצריך להסתכל על זה אחרת, יש הבדל בין הפעולה של החות'ים שהם יורים על ספינות מרחוק, לבין זה שהם שולטים פיזית באיים ובגדה...
2: הם גם השתלטו, לא נכון, הם מסוקים, הם השתלטו ועם סירות...
4: נכון, אני אומר עכשיו, הם השתלטו.
2: לא, גם קודם לכן אני זוכר סרטונים שהם הוציאו. עם מסוקים שהם נוחתים על אוניות ועם סירות גומי כאלה, נכון?
4: נכון.
2: אז מה יום או יומיים?
4: לא, לא, לא, אני אסביר, אני אסביר, אני אסביר את ההבדל. אז הכל יצא משטח מתוחם בתוך, בתוך תימן. האזור שבמיצר עצמו, הצער עצמו, שם לא הייתה שליטה שלהם, הייתה שליטה של הכוחות שנאמנים לסעודיה. צריכים לצאת מנקודת הנחה כזו. איפה שיש חותים, יש איראנים. וזו נקודה, זו הנחת העבודה המחמירה בישראל. ולכן בעניין הזה, נכון שישראל כרגע מביטה מבחוץ, אם תרצו על הגדר, אם תרצו על היציע, זה כרגע מלחמה שהיא בין סעודיה לבין תימן, אבל ללא ספק יש כאן עין צופיה ישראלית, לאן זה ממשיך מכאן. עכשיו בואו נעזוב כרגע את המימד האזרחי של סחר, יש פה איום כמובן על סדר עולמי, אבל לא נכנס לזה. ברגע שיש נוכחות ושליטה במיצר עצמו של החוטים, יכול להיות שאנחנו נראה כאן זליגה של פעילות איראנית צפונה לתוך ים סוף, ואז למעשה זה פתיחה של זירה חדשה. נכון, זה לא מיידי, נכון שזה הרבה יותר מורכב, אבל עדיין, ברגע שיש את הנוכחות הזאת, מבחינת ישראל, אם תרצו, יש פה שיקום של התמנון האיראני.
2: יקי חוגי,
5: כן.
2: מה זה אומר על, על המעמדם של הסעודים באזור הכישלון הזה?
5: הם נמצאים במצוקה מאוד מאוד קשה. אני חושב שענף הנפט הסעודי, שאתם יודעים, עוד לא מלאו לו 100 שנים, לא היה במצוקה כזאת אי פעם, בכל אורך התקופות האלה. הנפט הסעודי, רק נבהיר, בהמשך לדברים שאמיר אמר, הנפט הסעודי יש לו שני נתיבי יציאה מרכזיים, הייצוא. לא חשוב מה היעד בסוף, אירופה או מזרח אסיה. אחד זה דרך הורמוז, השני דרך באבל מנדב, שניהם כרגע מאותגרים. אחד על ידי האיראנים והשני על ידי החות'ים. ואמיר אמר שייחס להם, כמובן שהם פועלים בשליחות האיראנים, אבל לא רק. מה שהם עושים עכשיו זה מלחמת ההישרדות גם שלהם עצמם. הם מאיימים על באבל מנדב, מטלטלים את שוק הנפט העולמי כדי להפעיל לחץ על טראמפ לא לפגוע באיראן, כי איראן עלולה לקרוס ואז לא יהיה להם פטרון. כלומר, להגיד שהם נלחמים בשליחות איראן זה נכון, אבל הם גם נלחמים את
2: בשביל המטרות של עצמם. בואו נצרף לשיחה את פרופסור שאול חורב, ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה ימית בחיפה, ולשעבר סגן מפקד חיל הים, גם יושב-ראש הוועדה לאנרגיה אטומית. בוקר טוב לך, פרופסור חורב.
6: בוקר טוב יניר, בוקר טוב ספי, ובוקר טוב על מאזינים.
2: נמל אילת סגור כבר, כמה יניר אמרת? שלוש שנים בעצם, כן. דה פקטו.
0: כן. מי ירד?
2: ירד, פרופסור חורב, אתה איתנו?
6: אני איתכם, כן.
2: אז נוכח ההתפתחות הזאת, האחרונה, לצפות לכך שזה יהיה מצב קבוע?
6: כרגע אנחנו כבר חווים את זה שלוש שנים, וישראל לא תצליח לעשות את זה לבדה, ולא רק שהיא לא תצליח לעשות לבדה, אלא אנחנו ראינו שני נשיאים אמריקאים, אחד ביידן עם פרוספריטי גרדיאן, המבצע הזה, וגם השני טראמפ עם הרוכב קשוח, שניהם ניסו וטראמפ אפילו הפסיק את זה במעין הסכם עם החות'ים.
0: אז השאלה היא איך כן מתמודדים מהנקודה הזאת, וכמה, אמיר אמר מקודם, זה שינוי משמעותי, כי הרי נמל אילת סגור כבר שלוש שנים, החות'ים שולטים שם בצורה כזו או אחרת, עכשיו משתלטים על עוד אזור, מה הדבר הנכון, איך נכון לפעול מולם? טראמפ אומר, הם לא רוצים לריב איתנו, לא רוצים להתווכח איתנו, מה אתה עושה במצב כזה?
6: קודם כל צריך פתרונות מחוץ הקופסה. אני חושב שיש כרגע יוזמה, שהיא היוזמה, מה שנקרא, המסדרון הכלכלי, הודו, חיפה, שעובר בערך המקומות האלה, הוחלט עליו לפני שנתיים, ואנחנו רואים כבר בשטח שהוא מתממש, אפילו בגשרי הירדן, יש כמות ענקית של מסעיות, שאנחנו, בגלל בעיות בירוקרטיות, לא מתמודדים עם זה. אז אני אומר, קודם כל צריך לראות איך פותרים את זה באלטרנטיבות, אתה צריך ליצור חלופות נוספות, ולצערי, ישראל בנושא הזה לא נוקטת יוזמה. אז זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו רואים פה דברים שמתנהלים, שישראל, עם כל הרצון שלנו להיות גורם מוביל, אנחנו ראוי שלא נעשה את זה, יש לנו מספיק חזיתות פתוחות בנושא הזה.
2: אז זהו, ולכן, אני עוצר אותך כאן, כי יש לנו שתי דקות, ואני רוצה להספיק איתך עוד חזית. אני מקווה שלא תהיה חזית, אבל היא עשויה להתפתח להיות חזית. וזו החזית הטורקית.
0: טורקית.
2: שיש שם צי ענק.
0: שנבנה כל הזמן.
2: כן, הם סוג של מעצמה בנושא הזה. האם חיל הים הקטן שלנו ידע להתמודד איתם, אם חלילה באמת זאת תהיה חזית?
6: אני חושב שאסור להגיע למצב שחיל הים שלנו יצטרך להתמודד מול הצי הטורקי. לא רק בגלל גודלו ועוצמתו, אלא בגלל זה שהטורקים לא יביאו את זה להתמודדות רגילה. בוא נזכור, משט המרמרה, שילמנו 9 מיליון, התנצלנו כלפי ארדואן בלחץ של אובמה, אני חושב שהטורקים יאתגרו אותנו בתרחישים שהם תרחישים הרבה יותר...
2: תן דוגמה, יש לנו חצי דקה. תן לי דוגמה למה לחשוש.
6: תראה, הנפט שלנו מגיע מנמל טורקי. הטורקים, הספינות שלנו עוברות במצר הבוספורוס עם הנפט ממקום אחר. חיפושי נפט הם יכולים לעשות באזורים כאלה, ואז או את האזור הכלכלי שביניהם ובין לוב, שכבר הם עשו את זה, ועצרו ספינה, הם יגידו, אנחנו לא מאפשרים לאונייה מסוימת לעבור שם, כי היא עושה את הדברים האלה ואלה. זאת אומרת, המסר שלי, אסור להגיע לאימות עם הצי הטורקי, מצד שני, צריך להתכונן לתרחישים שהם תרחישים בשטח האפור.
2: שאול חורב, זמננו אותם עם העזרה הזאת, תודה רבה לך.
0: תודה.
2: אנחנו יוצאים להודעות חדשות, חוזרים
0: לכם אחרי 9. ליאור רזי יהיה פה, מפאודה, אחרי 9, אל תלכו לשום מקום.
7: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
8: בחסות דואר פיננסים, המציע שירות קניית מתח בטוח ועם 0% עמלת המרה. הזמנת תור בקליק. דואר ישראל. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
9: עמיתי מועדון חבר, תואר ראשון ושני במגוון מסלולים בהטבות משמעותיות במוסדות אקדמיים ברחבי הארץ. המכללה למנהל, האוניברסיטה הפתוחה, האקדמית תל אביב יפו, הקריה האקדמית אונו, שערי מדע ומשפט, האקדמית אשקלון, האקדמית נתניה והאקדמית כנרת. שנת הלימודים בפתח. הרשמה באתר מועדון חבר.
10: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
11: שלום, מדברת את אלוף במילואים אמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות ולוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלב גולני.
12: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
13: שלום לכולם. כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
14: יוצאות מהבית להגן על הבית.
15: סרן במילואים אדר כהן, מפקדת חמל החירום בחיל הרפואה, כמעט 900 ימי מילואים, ובמקביל היא סיימה תואר בחינוך מיוחד, ובשנת הלימודים הקרובה היא תתחיל ללמד לראשונה.
16: אני כמפקדת ללוחמים שהרגע נפצעו בשטח, ההרגשה הזאת שמישהו רואה אותם ואנחנו פה דואגים לצרכים שלך, וזה אחד הדברים שאני הכי רוצה להביא לכיתה שלי, ולהיות איזושהי דמות בשבילם. אז לילדים הרגשה שאני פה בשבילך, ואני רואה אותך, ומה שאתה עובר. יש אנשים שמסתכלים עליי ואומרים, אני לא מבין מה את עושה לעצמך, אבל זה בסדר אם יש פה מישהו ששומע אותנו. אם יש לך את הניצוץ הזה ואתה טוב עם ילדים, אז תעשה את זה, אתה באמת תתוגמל מזה.
14: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
7: מיד אחרי החדשות, ספי עובדיה ויניר קוזין.
14: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
17: גלי צהל מירושלים, השעה 9, שבוע טוב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. הסערה בעקבות זכיית הסרט נאזה בפסטיבל ונציה. הרמטכ"ל יכנס היום דיון דחוף בנוכחות בכירים בצהל על מנת לגבש תגובה חריפה להאשמות שהועלו בידי 24 חיילים שהעידו בסרט על מנגנון של הרג המוני בעזה לדבריהם. בתגובת צהל, כפי שפורסם בבוקר טוב ישראל, צפויים להדגיש שהפעולות הצבאיות ברצועה לובו בידי צוות של משפטנים לאורך כל התקופה בשל מורכבות הלחימה ברצועה. בדיון צפויים להשתתף דובר צהל, ראש אמן, הפרקליט הצבאי הראשי וראש אגף תכנון. העימות בין השר לביטחון לאומי למפכ"ל המשטרה, השר לביטחון לאומי בן גביר תקף את המפכ"ל דני לוי בבוקר טוב ישראל, בטענה שבמשטרה לא מנהלים את התקציב נכון, ולכן הוא עוצר את העברת מאות המיליונים למשטרה.
10: התקציבים ילכו לשוטרים, לא לבזבוזים ולא לשום דבר אחר. כבר יותר מדי פעמים הבאתי כסף, ובמקום שהכסף הלך לשטח, הלך למקומות אחרים. אני צריך לנהל את הכסף, כי לא תמיד המשטרה יודעת איך.
17: עוד בריאיון, מתח בן גביר ביקורת על עמיתו לגוש הפוליטי אופר וינטר, שבחר לרוץ במפלגה עצמאית.
10: אני לא מבין מה ההתעקשות של אופר לרוץ, הוא קיבל הצעה טובה מאוד גם בליכוד, גם אצל סמוטריץ' להתאחד. אני לא יודע מה גוש חשוב לאופר וינטר, אני באמת לא ברור לי אם זה מה שחשוב לו, גוש הימין, התנהגות שלו תמועה.
17: ומעמך ישראל בראשות אופר וינטר נמסר בתגובה, חשש ממעבר קולות לעמך ישראל הוא ברור, השטח ו-94 המטות שלנו הפזורים ברחבי הארץ מדווחים על סחף של צעירים ומצביעים מכל הקשת, מהפריפריה ומהמרכז, לכיוון עמך ישראל. אנו ממליצים להפנים שעמך ישראל בדרך להיות הפתעת הבחירות. ככל שתתקפו אותנו, נגדל ונתעצם עוד יותר. העימות בין סעודיה לחות'ים שבתימן בעקבות שיגור טילים, התראות הופעלו הלילה במספר ערים בדרום הערבה של סעודיה סמוך לגבול עם תימן. זאת בהמשך לירי טילים וכלי טייס בלתי מאוישים על בסיסים צבאיים ותשתיות אזרחיות בסעודיה בימים האחרונים. בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים, המזוהה עם משמרות המהפכה, דווח כי מתקן נפט סעודי במחוז ג'זן נפגע ישירות במתקפה. בגץ ידון היום בערר של משפחתו של יובל קסטלמן בבקשה לפתוח מחדש את תיק חקירת מח"ש בנוגע לחקירת מותו. קסטלמן סיכל פיגוע בירושלים בנובמבר 2023 ואז נורה בשוגג לכאורה על ידי אביעד פריג'ה. אביו משה מאשים במדיניות מכוונת.
18: אנחנו לצערי היום חושבים שהיה פה איזושהי מדיניות, איזושהי הנחיה כתובה או לא כתובה. מח"ש ביצעו בדיקה רשלנית.
17: ועכשיו לתחזית מזג האוויר, הקיץ כאן ובגדול עלייה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה, רק ביום שישי אולי ירידה ניכרת בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת יעל שרת, בעצבת מעיין שלום וצביקה אליהו, גם אותי זדה.
19: בחסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
20: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: שוב שלום לכם, שעה שנייה של ספי ואני, השעה 9:04, יום שני היום אנחנו מזכירים לכם, לא להגיד שבוע טוב יום ראשון, אלא שנה טובה. שלום לך ספי.
1: שלום שלום, בוקר טוב.
0: טוב, יש תקון אחד קטן מהאיראנים, שהם אומרים עכשיו שלא היו אנשי משמרות המהפכה באלי טהר, אותו מתחם תת-קרקעי שהופצץ ביום שישי.
1: שפוצץ, לא הופצץ.
0: שפוצץ, תודה. האם יש פה איזשהו סוג של ירידה מהסולם מבחינת האיראנים?
1: שכן.
0: נראה שכן, אנחנו נמשיך ונעקוב בעניין הזה. טוב, מדברים הרבה על תרבות בהקשר המלחמה בבוקר הזה, דווקא סביב הסרט נאזה
1: שזכה. כן, הנה משהו שהוא איננו נישתי.
0: בדיוק. אז אנחנו רוצים לדבר פה דווקא לפתוח את השעה הזאת עם סדרה, סדרת מופת, דיברנו עליה, אתם מכירים אותה, פאודה כמובן, היא עלתה לנטפליקס, העונה החדשה, כולל הפרקים 7 ו-8.
1: עלה מהר, רק לאחרונה יחסית זה שודר הפרק האחרון.
0: נכון,
1: יחסית. ב-YES, שזה...
0: למי שאין יס יתווכח איתך עם הטענה הזאת שזה עלה מהר, כי המתינו, יש פה כמה וכמה בתים שהמתינו לפאודה.
1: שהמתינו לזה בנטפליקס.
0: כן, בדיוק. בכל מקרה, מה שחשוב הוא שהעונה הזאת עלתה והיא זוכה לשבחים במקומות שאולי לא הייתם חושבים. בעשרת המקומות הראשונים, זאת אומרת שהסדרה הזאת מככבת במקומות הראשונים של אותה מדינה, אתם מכירים את זה בנטפליקס, הכי נצפים במדינה שלכם, אז ידעתם שפאודה היא מקום ראשון בלבנון. זאת אומרת, הסדרה נצפית ביותר לבנון היא פאודה, בירדן היא במקום השישי, באיחוד האמירויות גם במקום השישי, בצרפת במקום השלישי.
1: תן עוד, זה מעניין, מה עוד?
0: אתן לך עוד, אז הנה יש לי כאן את הרשימה, אני מחפש מדינות מעניינות, בהולנד היא במקום הרביעי.
1: מדהים.
0: כן, לגמרי. בקטר היא במקום השמיני, זאת אומרת הסדרה השמינית הנצפית ביותר בנטפליקס בקטר.
1: אבל כמה רואים סדרות בקטר, לא יודע.
0: בסדר, אל תתחיל עכשיו, מתוך מה שרואים, נו, ומצרים במקום התשיעי, זאת אומרת, זו הסדרה התשיעית.
1: שם רואים טלוויזיה.
0: כן, וגם באומן וגם בטורקיה ומרוקו.
1: כמה בטורקיה?
0: היא בעשיריה, במקום העשיריה. הסדרה העשירית הנצפית ביותר בנטפליקס בטורקיה ושם. טוב, היא עשויה מצוין, והיא חדה, והיא לא מטשטשת. ולכן אנחנו רוצים לומר עכשיו שלום. אחד משני יוצרי הסדרה, ליאור רז, יוצר פאודה ביחד עם אבי סחרוב. שלום ליאור.
2: בוקר טוב, שנה טובה.
1: שנה טובה, אבל רגע, אני רוצה להגיד משהו ליניר, אבל תתקן אותי, אולי תרצה לתקן אותי. יניר, אני לא בטוח שבפאודה יש פה עכשיו איזה אירוע של מסר אידיאולוגי, זה פשוט טלוויזיה. טלוויזיה טובה.
0: זה היופי אבל.
1: אבל טלוויזיה, לא באתם לעשות יחס לישראל או...
0: תודה רבה שאתה שואל אותי את השאלה.
1: אני טועה, ואולי אתה עכשיו תתקוף אותי בחריפות ליאור אז, אבל נראה לי כך, לא?
2: אנחנו, אתה צודק. Okay. באנו לעשות סדרה טובה, באנו לעשות אומנות, באנו לספר את הסיפור שלנו, מה שישב לנו אחרי השביעי באוקטובר על, על הלב, על הנשמה, והחלטנו לספר את זה. אנחנו לא משרד ממשלתי, לא משרד ההסברה, אנחנו שני יוצרים שעושים טלוויזיה עם עוד הרבה אנשים מסביבנו, שמספרים את הסיפור שלנו, מה שחשוב לנו, ובסוף זה מה שיצא גם החוצה. והתגובות שאנחנו מקבלים היום בעולם הן מטורפות, כי פתאום אנשים רואים את הסיפור שלנו באמת.
0: אם יורשה לי, זה מה שיפה, זה לא מתאמץ, ובגלל שזה לא מתאמץ, ובגלל שזה קודם כל אומנותי מאוד, ועשוי ברמה הגבוהה ביותר ברמה האומנותית, זאת הדרך, בעצם גם אם יש כאן מסר שהוא חשוב,
1: כי באופן טבעי זה נעשה מתוך עיניים ישראליות, נכון? לא מתוך איזשהו מאמץ, אלא כי...
2: הנרטיב, זה הסיפור שלנו, זה הסיפור שלי, שלך, של החברים שלנו, של כל מי שעבר את השביעי באוקטובר ואחריו. הפוסט טראומה, אנחנו חיים בחברה הזאת, על זה אנחנו מדברים, על זה אנחנו, את זה אנחנו יוצרים. זה שהעולם נחשף לזה מחדש, או בצורה שהוא לא, זה לא הנרטיב שהוא קיבל מבחוץ, זה לא הפרופוגנדה שעבדה 24/7 נגדנו, זה השוק של כל מי שרואה את זה עכשיו, מלא.
0: תהית על הדיסוננס הזה רגע ליאור רז, שמצד אחד אתה רואה באמת מעמדה של ישראל, בקרב אזרחים, כן, אני לא מדבר כבר על ממשלות, בקרב אזרחים אתה רואה את זה ברשתות החברתיות, אתה רואה את זה בכל הסקרים שנעשים, בטח באירופה ואפילו בארצות הברית, קרנה של ישראל יורד, ויש הרבה יותר אנשים שמזדהים עם הפלסטינים מאשר עם הישראלים, ומן הצד השני, יש כזאת נהירה על הסדרה פאודה, וכזה עניין בה, איך אתה הצלחת לגשר על הפער הזה?
2: תראה, בסוף יש תמיד הקיצון הוא בייחוד בעולם וגם בארץ הוא מאוד מאוד רועש. אתה שומע אותו תמיד. ואת ה, את, את כל מה שקורה נגד ישראל אנחנו שומעים, אנחנו מכירים, אנחנו מבינים. יש המון תומכים לישראל שאנחנו לא מכירים ולא שומעים אותם, כי הם הרוב השקט אגב, לדעתי. וכשאנחנו, וכשפאודה מגיע החוץ, פאודה כבר הולכת 10 שנים, עוד לפני השביעי באוקטובר, ועוד לפני, אנחנו כבר 10 שנים, 11 שנים על, על המרקע, בנטפליקס, בעולם. יש לנו אנשים שמאוד אוהבים, מאות, עשרות מאות, מאות מיליונים, אני לא יודע כמה צופים, המון המון. וכל האנשים האלה מלווים את הדמויות שלנו לאורך השנים. והדמויות שלנו עברו את השביעי באוקטובר עכשיו, ובגלל זה הם עכשיו גם מרגישים יחד עם הדמויות שלנו, מה הדמויות שלנו הרגישו אחרי השביעי באוקטובר, mm-hmm. ובשביעי באוקטובר. זאת אומרת, המסע שהם עוברים הוא כבר של המון המון שנים. ולצערי הרב, מה שקורה בעולם, יש המון המון שנאה לישראל. אני חווה את זה לא מעט, אני רואה את זה בטיולים שלי בעולם.
0: אתה בבעיה, כי אתה עכשיו דמות בינלאומית ישראלית. זאת אומרת, זה לא רק פה שמציקים לך.
2: כבר הרבה זמן.
0: זהו, בדיוק. השאלה היא, מלבד פרימיירות וכאלה, שאתה מגיע עם הסדרה שלך לכל מיני מקומות, כשאתה מטייל ברחוב, כשאתה מטייל במקומות מסוימים, אתה חווה את זה על בשרך?
2: תראה, יש מקומות שאני בודק תמיד לפני שאני מגיע למקום. יש, אתה יודע, יש לנו את כל מה שאנחנו עושים מודיעין לפני שמגיע למקומות. אבל בגדול אני לא מרגיש את זה. יש לפעמים פה הפגנה, שם הפגנה נגדי או נגד באירוע שאני משתף. אני תמיד, אגב, יוצא ומתאמת איתם ומדבר איתם, ולא, אני לא מפחד. כן, ברור. אני תמיד...
0: זה לא נותן להם אבל את הבמה שהם ביקשו למעשה?
2: לא, אני לא נותן להם, אני רק רוצה להראות להם שאנחנו, שיש גם התנגדות. כי הרבה פעמים בעולם אתה עובר ואתה רואה את ההפגנות האלה, אנשים יהודים, ישראלים, ולא מראים התנגדות, או לא מראים איזשהו כוח נגד. אז אני רק רוצה שהם ידעו שיש גם כוח נגד, נגדם, הם לא שם לבד בחלל נגדנו.
0: תראה, נגעת בעצם בנקודה וצריכת בעצם לגשר על הפער. מצד אחד הרבה הרבה כעס כלפי ישראל ואפילו שנאה, ובכל זאת אהבה לסדרה. עכשיו השאלה השנייה היא, האם מתוך שלא לשמה בא לשמה? כלומר, הם מחוברים לדמויות, מכירים את הסדרה הרבה מאוד זמן, אוהבים את האקשן, אוהבים את העניין. האם יש לך תחושה, או אתה כבר יודע שזה מצליח גם לשנות משהו בתפיסה כלפי האירוע הזה?
2: אני מקבל, אני קיבל, התעוררתי לאלפי הודעות היום בבוקר ואתמול, אלפי הודעות, אני אומר, במשהו שלא היה עד עכשיו. ומה שרואים ומה שאני שומע זה שאנשים בשוק ממה שקרה בשביל באוקטובר. הפרקים 7 ו-8 בכל העולם, תעשו חיפושים בטוויטר, באינסטגרם, תראו מלא אנשים שעושים פוסטים או מצלמים את עצמם, מדברים על זה שהם לא ידעו שזה מה שהיה ושזה חובה להראות את זה. לא יהודים, אנשים מכל העולם, לא יהודים אגב, שמבינים שאנחנו עברנו פה משהו שהם לא היו מודעים אליו. להגיד לך שאני משנה את הדעה של אלה שצועקים מוות לישראל? לא. אבל להגיד לך שאני פותח את העיניים, שאנחנו פותחים את העיניים לאנשים בכל העולם ש... לא בדיוק ידעו מה קרה בשביל באוקטובר,
1: או הספיקו לשכוח גם, כי לצערנו הספיקו לשכוח,
2: גם אתה יודע, גם פה מנסים להשכיח מאיתנו את השביל באוקטובר, הוא לא, אי אפשר לשכוח, הוא פה והוא קיים והוא היה, ואנחנו, ויש לו מחיר מאוד כבד שאנחנו עדיין משלמים אותו, וכולם צריכים לראות את זה גם בארץ וגם בעולם.
0: שאלה מאורחנו היקר ישי הולנדר, איך אתם מחליטים להרוג, במרכאות, דמות? מתי אתם מגיעים לאיזשהו מיצוי?
1: למשל אלי, האם הוא התפטר, יש לו הפקה אחרת והיה צריך להרוג אותו?
0: ספי, בלי ספוילרים.
1: אוי, סליחה.
2: ספי.
1: סליחה, סליחה. סליחה, סליחה, סליחה. לקחתי את זה קשה, סליחה.
0: בוא נדבר על דמות אחרת, מעונה אחרת.
2: תראו, אנחנו הולכים עם הסיפור, ותמיד, ואני אגיד לכם שכל פעם שמישהו מהצוות או מהחבר'ה מת בסדרה, זה כואב לנו מאוד. אנחנו בסדרה, בפרקים האחרונים, שלא אגיד, כשמישהו מאצלנו נהרג, ישבנו פה בכל הצוות אצלי בבית, ראינו את הפרק וכולם בחו. זה חלק מאיתנו, ובסוף זה הסיפור. להגיד לך שכולנו בחדר הכוזרים מסכימים עם זה? לא תמיד, יש הרבה ויכוחים. זה מהלך קשה, וזה
0: לקרוא... באמת, ממש ככה, חשבתי שזה, אתה יודע, כמו סיפור, אתה יודע, סיפור.
2: לא, מהלך קשה מאוד, זה משפחה, אנחנו משפחה. אנחנו כל היום באחד, אנחנו נפגשים, אנחנו עוזרים אחד לשני, אנחנו אחד עם השני כל היום, הצוות של פאודה, אנחנו ממש בקשר טוב, זה משפחה. אז מאוד קשה, מאוד מאוד קשה.
1: תגיד, איך, אתה בקשר עם, עם מפיקים גדולים בעולם, נכון? ואנשים חשובים בענף הטלוויזיה. ואני מנסה להבין איך, איך הסדרה שלכם אפה ככה, מאוד מאוד מצליחה, בעוד, בהרבה מאוד עולמות אחרים, באקדמיה וגם בענף הטלוויזיה, יותר קשה עכשיו לעשות עסקים עם העולם, כי מביטים עלינו לא טוב. אני שומע את זה מאנשים שעוסקים בזה. איך אצלכם זה, זה, זה עבד? פשוט כי היה לכם חוזה עם נטפליקס, אז זה... וזה קיבל את הבמה, זה הצליח או שמה?
2: תראה, אני רוצה להגיד לך שמאז השביעי באוקטובר, אני גם כשחקן עשיתי עוד דברים בחול, לא מעט, הייתי בגלדיאטור, הייתי בטיונר, עשיתי הרבה דברים, גם כחברה, אבי ואני, אנחנו יוצרים וכותבים, ועשינו גם את אוף-רוד בנטפליקס, שהם לקחו את זה אחרי השביעי באוקטובר, ויש לנו עוד פרויקטים, לא רק בנטפליקס, שאנחנו עובדים עליהם ועושים אותם. אנחנו לא מתנצלים. אנחנו קמים בבוקר וממשיכים קדימה בלי התנצלויות, בלי להגיד אנחנו ישראלים ובכל זאת אנחנו לא מתחנשים, זה מה שאנחנו, זה מה שאנחנו. ויש הרבה, שוב אני אומר, יש גם הרבה גופים בעולם שכן רוצים לעבוד איתנו, יש כאלה שלא ויש כאלה שכן, אני רוצה לראות את זה.
1: יש כאלה שהפסיקו, יש כאלה שהפסיקו בעקבות השנים האחרונות שאמרו
2: איתנו, אני לא יודע כי
1: אתה לא יודע מה הסיבה בהכרח.
2: כן, אני לא יודע למה, יכול להיות שאני לא מקבל עכשיו תפקיד שמישהו שלפני 10-3 שנים הייתי מקבל אותו באיזי, אבל אני פשוט לא יודע את זה, אז אני לא יכול להגיד. אבל בסוף אנחנו עובדים, אנחנו עובדים קשה, אנחנו, יש לנו המון פרויקטים בארץ ובחול, ופאודה היא פאודה. פאודה זה מותג שהוא רץ קדימה, הוא לא מעניין אותו שום דבר אחר.
0: ומה עכשיו, בעצם אפרופו, רץ קדימה?
2: יש לנו כמה פרויקטים, יש לנו פרויקט שקוראים לו הפסיכולוגית, שהוא הולך להצטלם בקרוב, יש לנו סרט שצילמנו.
1: רגע, מה זה הפסיכולוגית?
2: סדרה
1: דרמה? או יש בה אלמנטים של פעולה גם?
2: כן, דרמה ופעולה ומתח כמו שאנחנו אוהבים. יש עוד סרט קולנוע שאנחנו צילמנו והפקנו ואנחנו עכשיו בעריכות. יש הרבה דברים, אנחנו עובדים מאוד קשה ויש לנו הרבה דברים, כתיבה ופיתוחים. מפה עד להודעה חדשה.
0: תהיה עוד עונה?
2: פאודה?
0: כן.
2: לא יודע. אני מקווה שכן, אתה יודעת, כל עונה אנחנו אומרים שזו העונה האחרונה. אבל תמיד אנחנו ממשיכים. ואתה יודע, זה גם תלוי באיך שמקבלים את זה.
1: יש חשש של לעשות עוד עונה שתצליח פחות, ואז אגיד לא פרשתי בסי?
2: לא, אנחנו עושים את הכי טוב תמיד, אתה יודע, יכול להיות שלא, אנחנו לא עושים כדי שיגידו לנו אם אנחנו טובים או לא טובים, אנחנו עושים את מה שאנחנו יכולים לעשות הכי טוב, ואם זה טוב, ואם אוהבים, אז אוהבים. יש לנו הרבה דברים שגם לא אוהבים, אז זה בסדר, יש כאלה, יש חלק מי שלא אוהבים את פאודה, הכל טוב. מי שאין לנו, אנחנו לא, זה לא המחשבה שלנו. אם יהיה לנו סיפור לספר, אנחנו נספר אותו.
0: אבט, אורחנו אישה הולנדר שהוא שרוף חזק על הסדרה, הוא מציע לכם לעשות ספינוף על אחת הדמויות אולי. מה אתה אומר על זה? לא נציין שמות עוד פעם כדי לא לקלקל מה שעשינו קודם, אבל כן.
2: יש מצב, תודה, אנחנו פתוחים להכל, מאוד.
0: יאללה, סגור.
2: אנחנו פתוחים להכל.
0: אליאור רז, יוצר פאודה, תענוג תמיד לשוחח איתך ותענוג לראות את ההצלחה שלכם, הכי כיף בעולם לפרגן, ושרק תמשיכו ותצליחו.
1: בהצלחה, המשך הצלחה מה שנקרא.
0: תודה.
2: תודה רבה לכם. ביי.
1: להתראות. וואי, עשיתי פדיחה עם מה זה, אה?
0: מה זה פדיחה?
1: כן, אני מקבל וואטסאפים שאנשים רוצים להרוג אותי.
0: פלוס 300 אלף, מה שנקרא. מה זה נהנו?
1: לא, כי אני אגיד לך
0: מה. מה קרה לך, זפי? לא קומטים לך.
1: אני ראיתי את זה ב... אתה יודע, לא בנטפליקס, ראיתי את זה קודם.
0: ב-YES, כן.
1: כן, יש לי פרטנר, אז הם מקבלים את התכנים שלהם.
0: אז אתה כבר מכיר, אתה אומר כולם יודעים.
1: אז אני בתפיסה שלי כולם ראו לרגע, ואז כן, אתה מבין? איזה פדיחה עשיתי, טוב.
0: לא נורא, לא זוכרים, לא זוכרים. אל תלכו אחור.
1: תשכחו.
0: תדלגו על הקטע הזה כשאתם שומעים בספוטיפיי את התוכנית. טוב. אבל איזה כיף זה לראות את ההצלחה הזאת שלהם. זה בדיוק זה, אתה יודע, זה לא... שוב, להגיד לא מתאמת זה לא נכון, כי זה מצריך הרבה מאוד מאמץ אומנותי, אבל אין כאן מאמץ הסברתי. זאת אומרת, יש כאן סיפור שאנחנו מכירים אותו, והוא מספיק חזק, והוא מספיק כואב, ולוקחים אותו לרמות הכי גבוהות אומנותית, וזה תופס בסוף. לא צריך פה כל מיני מהלכים מלאכותיים, הסברתיים כאלה. סחתן עליהם. טוב, חוזרים חזרה לפוליטיקה, ספינקה. בוא נדבר על מספר...
1: מיודענו פה.
0: מספר 8, שתכיר. אגב, מספר 8, בוא נדבר על זה גם איתו עוד רגע.
1: כן.
0: ידיד התוכנית דודי בן ציון, סגן ראש המועצה האזורית שומרון, הוא מועמד כעת בעמך ישראל של וינטר לכנסת. שלום לך.
3: בוקר טוב לשכם.
1: מה זה 8 באמת?
0: מה זה 8? מה? כאילו מה?
3: מה השאלה לגבי ה-8?
1: אתה לא פוליטיקאי מספיק טוב, דודי.
0: כן.
3: אני לא פה תראה שתכתוב זה בטוח. ושמע, אנחנו אופטימיים. בואו ניתן בראש. נעשה קמפיין משמעותי וטוב.
1: רגע, רגע. צא רגע מהמסר. אנחנו תמיד מנסים. בתקופת בחירות זה יותר קשה. אבל אתה ככה הלאה, יש לך 3-4 מסרים. בדרך כלל שאנחנו מדברים פוליטיקאים גם לך. והנה, אני שם לב שכבר התחלת עם הראשון.
3: לא, עזוב מסרים, אין פה מסרים, אני עכשיו בצי הרצינות.
1: אז זה לא מקום ריאלי, דודי בן ציון. זה לא מקום ריאלי בשום צורה.
3: זה לא ריאלי, אז אני לא בפנים. אני רוצה מאוד לשרת עם ישראל. אני משרת עם ישראל הרבה שנים, גם במועצה האזורית שומרון, וגם במקומות אחרים בקק"ל, ובעמותה, ובמילואים, וזה. אני אמשיך לעצות, אתה יודע, אם אני לא אכנס לכנסת. כל טוב, יש בוקר יום אחרי הבחירות, ואני אמשיך לעבוד בשבילה.
1: אבל מה יותר לדעת גלגולו של האירוע הזה במאחורי הקלעים, איך זה עובד? מתי החלטת שאתה עם וינטר, נגיד? איך זה התגלגל? תן לנו רגע את הדבר הזה.
3: קודם כל, את וינטר אני מכיר מלפני כמה שנים, כשאני הייתי סמגד בחטיבה 55, והוא היה מפקד האוגדה. זה הכרנו אז. לא, כמובן לא היה שום קשר, לא פוליטי וגם לא חברי.
1: שזה מה, כמה שנים אחורה? אתה לוקח אותנו עכשיו?
3: ארבע שנים.
1: ארבע שנים.
3: כן. חמש שנים. אז הכרנו ברמה אישית, אבל לא ברמה חברית או כזה דבר.
1: ואז מה, כשזה, אבל כשזה כן עולה על פסים פוליטיים, זה הוא מרים אליך טלפון ואומר לך, תשמע, איך זה עובד?
3: כשהוא הציל, קודם כל כשהוא יצא מהאזרחות, לאזרחות, אז נפגשנו, כי בכל זאת, אתה יודע, אני איש ציבור והרבה, יש הרבה יכולת לתת מידע לקצינים בצבא שמשתחררים הרבה, אחרי הרבה שנים בפנים, אז אפשר להשלים להם פערים, ואני כתובת בעניין הזה, אז שמחתי לעשות את זה, ושוחחנו גם על המצב של מדינת ישראל ולאן צריך לקחת אותה. ואחרי בערך שנה, כשהוא החליט להקים מפלגה, אז הוא כמובן, לא כמובן, הזמין אותי להצטרף.
1: יפה. פה אני יוצא, ואז מה אתה, מתי מתחיל לדבר על מקומות?
3: בשום שלב לא דיברנו על מקום. בשום שלב, למען היה באמת בכנות רבה, בשום שלב לא דיברתי על מקום. פשוט הזדהיתי עם הדרך, והסכמתי עם המטרות והערכים שלשמם הוא נכנס לפוליטיקה.
1: ואז הוא משבץ את המקומות, הוא אומר לך, זו החלטתי, אתה במקום השמיני.
3: כן, זה מפלגות הרי
1: ש... רגע, ואתה אומר לו, אוקיי, סבבה, אני לא מוכזב?
3: אני חושב שוודאי שהייתי שמח להיות הרבה יותר למעלה, שאלה תמיד, אנחנו חותרים למעלה ושואפים קדימה, אבל בסוף יש אנשים מאוד טובים בנבחרת הזאת, ואני מאמין בה, וגם באמת אני מקווה...
0: מה טוב, ערן בן ארי, עורך דין לענייני דיני יהודה ושומרון, ממך, בכל זאת ראש המועצה, סגן ראש המועצה האזורית שומרון, הוא במקום הרביעי ואתה במקום השמיני, אני באמת תוהה, גם מבחינת עניין ציבורי, אתה יודע, עשייה ציבורית, בדיוק.
3: תקשיב, קודם כל, באמת, אני לא משבץ את המקומות, אז אני בטח לא יכול לתת את התשובות האלה. אני רק אומר לגבי עצמי, אני בא בענווה כדי לשרת את עם ישראל. איפה ששמים אותי, אני אומר תודה, אני רוצה להיות חלק מהמהלך ההיסטורי של תיקון, שבעיניי נדרש במדינת ישראל אחרי 7 באוקטובר. אם אני אצליח להיות בפנים, מה טוב, מה נעים.
1: אוקיי, אז בוא נדבר באמת עכשיו על מהות, כי אנחנו מדברים...
0: רגע, לפני המהות שנייה, סליחה, ספי, דקה אחת לפני המהות, זה אולי כבר מים מתחת לגשר, כן? אבל יכול להיות שגם מבחינת ההחלטה בסוף ללכת לאופר וינטר, זאת הייתה החלטה פחות טובה. למשל, בנפתלי בנט, אצל נפתלי בנט, אני יודע שהיה עניין בך, ואני חושב שגם...
1: מה שאני יודע... טוב, ברמה אישית אותה איתו, כן.
0: כן, היו גם מסרים, כאילו, ביניכם, שם, קרנך הייתה יכולה להיות הרבה יותר גדולה. זאת אומרת, היו יכולים... היה לך משמעות הרבה יותר גדולה ברשימה כזאת.
3: תראה, אני לא חיפשתי כיסא. בשום שלב לא חיפשתי כיסא באמת. אני מחפש שינוי במדינת ישראל. והשינוי הזה, בשביל שהוא יקרה, אני צריך להיות סוכן שינוי. עשיתי ניתוח עם עצמי, איפה אני יכול באמת לייצר איזשהו שינוי של המחת, והגעתי למסקנה שהשינוי של המחת יהיה דווקא בנקודה הזאת, ויש פה הרבה מאוד מחתים שצריך להזיז.
1: אז בוא תסביר לי איך בדרך שבה פועלת המפלגה שלכם תשיגו איזשהו שינוי, כי אני חייב לומר לך שיש ספק גדול סביב העניין הזה, כי דיברנו לא אחת בשלוש שנים האחרונות, גם על רקע שירות המילואים האינטנסיבי שלך, ואני יודע שאתה והחבר'ה שלך כבר משוריינים למילואים במשות אותו, בנובמבר לתקופה.
0: כן, איך זה אמור לעבוד?
1: לא, רגע, אבל אני רוצה לשלים את השאלה. את, מה שאתם אומרים, אנחנו נבוא, לא נהיה, לא נתיישר לפי הגחמות של נתניהו, שזו סיסמה בלבד, אבל בסוף אתם תשבו עם אותם חרדים שלא היו מוכנים לשום שינוי בחקיקה. אז בוא תסביר לי, למה המפלגה של וינטר הולכת להביא שינוי, אם היא הולכת להיות, פשוט להחליף את סמוטריץ'. מה ההבדל?
3: פשוט לא תהיה ממשלה. לא תהיה ממשלה. אם, בוא איתן, בוא נלך צעד אחורה. קודם כל, באמת, הסיבה המרכזית, שבגללה אני אישית החלטתי והסכמתי לוותר על דברים שקיימים אצלי באזרחות, ולהיכנס לתוך הבור הפוליטי הזה שהוא אחור בכל מחיר ובכל מידע, הסיבה שהסכמתי, בגלל שיש לי שישה בנים, יש לי בת בחורה ושישה בנים, אבל הבנים שלי כולם ישרתו בצבא. ואני לא מוכן ולא רוצה שהם יגיעו ללשכת הגיוס וימצאו את עצמם לבד. זו האמת, ובשביל זה אני מוכן לעשות הרבה מאוד דברים.
1: דודי, אתה פוליטיקאי ממולח, אתה יודע שלשבת עם החרדים בקואליציה עכשיו לא תביא לשום שינוי. וזה מה שחותר אל הוינטר. הוא רוצה קואליציית ימין מלא מלא עם נתניהו, שפשוט אתם תהיו בפנים. אז הוא יהיה שר ביטחון, יחליף את ישראל כץ. זה יהיה השינוי היחיד.
3: לא, אז אני מסביר. הממשלה שאנחנו נהיה חלק ממנה, תחוקק חוק לפני שהיא תקום, שנקרא חוק המשרתים.
1: איך? אבל החרדים לא ייתנו.
3: אז לא יהיה, אז לא תהיה קואליציה. תגיד רגע, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
1: אני שואל אותך, אתה מאמין לזה? אתה מאמין לזה?
3: כן, אבל בטח שכן, אגיד לכם יותר מזה. אם אני אחבצה לסמוטריץ', שאני מאוד מערכת מה שעושה ביהודה ושומרון, באמת, המהפכה ההתיישבותית. אם עכשיו תוקם ממשלה, שהחוק הראשון שהם יקימו בו, או הכלל הראשון שנותנו בו יש שלא בונים יותר בידה ושומרון. האם סמוטריץ' יסכים להיות חלק ממשלה כזאת? חד משמעית לא. אותו דבר, לנו יש קו אדום. אחד, מובהק, ברזל, משרתים, יקבלו. לא משרתים, לא מקבלים. זה פשוט. אם החוק הזה לא יעבור לפני כניסה לקואליציה, פשוט לא תקום משאלה.
0: אוקיי, אז אני רוצה לשאול אותך עכשיו דוד בן ציון, כי אופר וינטר
3: אמר שהוא... אגב, לא אמרנו את זה על יוקר המחיה, לא אמרנו את זה על יוקר המחיה, לא אמרנו את זה על איכות הסביבה.
0: בסדר, כן, כן, על הגיוס, אבל אני מנסה להבין... אני מנסה להבין קונסטלציה פוליטית, כי אופר וינטר כאמור אמר אני ממליץ רק על נתניהו. אז נגיד שהוא ממליץ על נתניהו, ונתניהו אפילו מקבל מה שלא נראה כרגע, כי הוא רק בחלק מהמקומות הוא בטקו, אבל ברוב המקומות הגוש שלו פחות, אבל נגיד והוא מקבל ראשון את מלאכת הרכבת הממשלה, ולא מצליח, לא מצליח להרכיב את הממשלה. זה הגיוני, זה קרה כל כך הרבה פעמים. ואז מגיע גדי איזנקוט ואומר לך, תקשיב, דודי, אני יש לי כך וכך מנדטים, אני מנסה להביא את יועז הנדל, אני מנסה להביא אתכם. האם עמך ישראל יכולה לשבת בקואליציה כזאת, שיש בה את אייזנקוט, שיש בה את ליברמן, שיש בה את בנט, יש בה גם את יאיר גולן, ויש בה גם אתכם? והיא כן תפעל, ואין בחרדים, היא כן תפעל להגיוס.
3: יאיר גולן, אני חייב לומר, אני לא מסוגל אפילו באמת להעלות על שפתיי ועל דל דעתי אפשרות לשבת עם בן אדם שיושבים אצלו ברשימה אנשים, שברגע זה, כשיש סרט אנטישמי על ידי אזרחי מדינת ישראל, שמקבל מחיאות כפיים מזעזעות בוונציה, שאגב, אני חושב שעל זה היה צריך כאילו היום כל המערכת צריכה לדבר רק על הסרט המזעזע הזה, ועל איך אנחנו מצליחים להוציא מתוכנו אנשים שמסוגלים לירוק לחיילי צהל ולדקור אותם, אגב, בעוד הם לוחמים בעזה ובלבנון, ולטנף עליהם שקרים. אז קודם כל זה לא אמת, זה שקרים, אבל שם גם לא היה יצויר, לא יצויר שיש חלק מבסיס אמת שאין. אז לטנף על זה בוונטיה זה פשוט מזעזע אותי ומחריד, ואני חושב שזה שיש במפלגה של יאיר גולן אנשים שאומרים שזה לגיטימי, זאת אומרת, אוקיי, בסדר, אפשר לאהוב את זה, אפשר לא לאהוב את זה.
0: דיברו על חופש הביטוי ועל דרך של חופש הביטוי וכן הלאה.
3: בדיוק, זאת אומרת, חופש הביטוי הלגיטימי שאומר לתקוע לי סכין בגב, לי ולחבריי. אז לשבת עם מפלגה כזאת בתוך אותה קואליציה, אני חושב שזה ממש דבר שהוא לא יסולח.
0: זה לא טהרנות, אבל דוד בן ציון, אם יש לך מטרה לגייס בסוף שילדיך לא יהיו היחידים שיתגייסו, ולא יהיו מיעוט שבמיעוט שמתגייס לצבא, ואחר כך עושה מילואים, שזה בעצם מטרה, ואני יכול להבין אותה, את ההחלטה שלכם שאת זה אתם שמים במרכז, או מטרה נעלה כזאת שבעצם ישתף את כולם במאמץ המלחמתי. והאם אין פה בזה טהרנות, בגלל שיש, לא יודע, מגע בילסקי ורדמן אמרו שיש כאן חופש ביטוי וצריך אפשר חופש ביטוי, אז זהו, אז אנחנו איתם לא נוביל מהלך גדול של גיוס גם של חרדים, בגלל שהם אמרו את שאמרו, ומעדיף ללכת לעוד בחירות ואולי אפילו לא נביא גיוס.
3: שנייה, בואו נדבר, אני איש ימין ואנחנו אנשי ימין, זאת אומרת, וזו בדיוק הנקודה המרכזית שכל כך קשה לי בקואליציה. הרי אם הכל היה טוב בקואליציה הנוכחית, אם הכל היה טוב במפלגות הימין הקיימות היום, אז למה צריך מפלגת ימין חדשה? למה לאתגר את המערכת? הכל בסדר. התשובה היא שבאמת אנחנו אנשי ימין, ורוצים התיישבות מלא מלא, ורוצים תיקון של מערכת המשפט וכו', ומשילות בנגב בגליל וכן הלאה, זה ערכים שהם משמעותית חשובים לנו, ואני לא בטוח שגבי לסקי ומשה רדמן, ובטח לא יהיה גולן
1: חוסים עליהם. דודי בן ציון, אבל האירוע זה שאתם ויתרתם על הגיוס, ויתרתם על השוויון בנטל. אתה תמשיך לקבל 4 חודשים כל שנה. אתה וחבריך וכולם.
3: רגע, אני מאמין, ספי ויניר, אני מאמין שבמגזר החרדי, קודם כל בציבור החרדי, יש הרבה מאוד אנשים ששבועים בידי העסקנים של המגזר החרדי שרוצים שינוי ושנית.
1: אבל בשביל קואליציה תצטרכו בדיוק את אותם אנשים שאתה קורא להם עסקנים, ולשם אתם חותרים. בסוף כל האירוע הזה של עמך ישראל, זה אירוע שנועד לשרת את ההגעה של וינטר למשרד הביטחון. זה הכל, שום שינוי אחר לא יהיה, גם לפי מה שאתה אומר.
0: כן, יעקב
3: אשר הוא עוד יותר איש חכם, והוא גם איש פרקטי, ופרגמטי במידה מסוימת, ואני בטוח שבסוף כשתהיה לו על הכף אפשרות לבחור בין קואליציה אחת, שתגיד לו, תקשיב, אנחנו לא מסתכלים עליך בכלל ממטר, אתה לא ברשיח, אנחנו דורסים אותך, ועל הקצה ב-100%, ולא רוצים לראות אותך אפילו, אנחנו נכפה עליך בכל הכלים הכי דרקונים שיכולים להיות את הגיוס, אל מול קואליציה, שתגיד לו בצורה פרגמטית, מה שהיה הוא לא יהיה. מה שהיה, אתה מבין את זה, יעקב? מה שהיה, אנחנו מעבירים אותך, באמת, יעקב, אנחנו מעריכים אותך, אותך ואת כל השולחיך מהמגזר החרדי.
1: אבל דודי, אתה מפתיע אותי, יעקב אשר לא מחליט כלום. הוא לא יחליט שום דבר, בעיקר את זה, אתה יודע מה, אתה אומר את זה, על דרעי הייתי מבין. הרב לנדאו מחליט, ולא ישתנה שום דבר.
3: מה תהיה האלטרנטיבה שלו? מה תהיה האלטרנטיבה שלו? ללכת לקואליציה של...
1: לא,
0: להשאיר את המצב הקיים.
1: השאלה היא מה האלטרנטיבה שלכם, בכלל לא מה האלטרנטיבה שלכם. לאן אתם חותרים, ומה שאתה אומר, ומה שאומר וינטר, ומה שאומרת נטלי שם טוב, ומה שאומר יוסף חדד, שמעתי את כולכם, את יוסף גמריאנו, כולכם אומרים את אותו דבר, אנחנו נעשה את אותו דבר, אנחנו פחות או יותר, לא פחות או יותר, נקים בדיוק את אותה קואליציה שהקים נתניהו בשנת 2023. אותה קואליציה בדיוק, ואם אתם מקימים את אותה קואליציה בדיוק, רק שאתם תהיו חלק ממנה לצד החרדים, אתה יודע ואני יודע, וכל המאזינים שלנו יודעים שלא יהיה שום שינוי בנושא הזה.
3: תראה, 4 מפלגות הרכיבו את הקואליציה האחרונה. אף אחת מהמפלגות הללו לא שמה דגל שאומר שילוב ליכוד, בן גביר, סמוטריץ', טוב, חרדים, שמתי את זה כגוש אחד, אתה צודק נכון, אבל שס ויהדות התורה בשני פלגות שונות. אף אחת מהם לא שמה דגל שאומר החברה הישראלית צריכה לשנות סדרי עדיפויות ביחס למשרתים. אף אחת מהם.
0: שמו יולי אדלשטיין, שם דן אילוז, שם גלן.
1: אוקיי, אז שמתם, נו, ובסוף אתה חושב שמה, תחופפו את דעתו של הרב לנדאו עם 4 מנדטים שתקבלו, אם תשבו לצידם, אתם אלה שתצטרכו להרכין את הראש.
3: קודם כל, אם נקבל 4 מנדטים, באמת הכוח יהיה קטן יותר, אם נקבל 6, אז יהיה יותר משמעות, ואני רוצה לומר לכם עוד דבר. היום אנחנו, יום אחר השנה, ב-13-14 לחודש, יש לנו 14 לחודש, יש עוד כמעט חודש וחצי עד הבחירות. במדינת ישראל כל כך הרבה דברים יכולים לקרות בפרק הזמן הזה. מי כמוכם מכיר, אתם מכירים את התהפוכות שקורות במדינת ישראל ברגע. ולכן, אני חושב שיכולות להיות הפתעות מעניינות.
0: אוקיי. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת בעניין הזה של הגיוס. יש טענה, וספיק החזרה כותה מקודם, שבסוף המטרה היא להביא את אופר וינטר למשרד הביטחון. למה אותו אני מזה? כי גם בסיפור של הגיוס, הייתה עמדה אחת לאופר וינטר לאורך כל הדרך, לפני שהקים את המפלגה, זה שלא צריך כאן חוק, אין מה לעשות כאן חוק גיוס, את החרדים לא מביאים בכוח, צריך לשכנע אותם, צריך לעבוד איתם, צריך לגרום להם לרצות להגיע. והנה לפני מה, שבועיים כמדומני, עולה על הבמה אופר וינטר ואומר, אני רוצה, וגם אתה אומר, אז עכשיו חוק עוד לפני שמקימים את הממשלה. זה שינוי דרסטי מדי בתפיסה, ונדמה שזה מגיע בשביל למצב את עצמכם כאנשים שהולכים על חוק הגיוס.
3: תראה, קודם כל, אני ברמה האישית, גם דיברנו על זה אצלכם לא פעם, אני מאוד עקבי בעניין הזה, ואני חושב שגם השיחות שהיו לי עם אופר בשנה האחרונה, הוא מאוד עקבי בנושא הזה. האיחוד של מה שאנחנו אומרים זה, בעצם לא צריך סנקציות, לא צריך מעצרים. מה שצריך זה אירוע אחר לחלוטין, והוא מאוד מאוד פשוט. והוא אומר, מדינת ישראל נוטלת סל גדול של הטבות כלכליות לאזרחיה, סל משמעותי מאוד, של מיליונים, מדיור למשתכן, דרך סבסוד מעונות והטבות מס וכן הלאה. אנחנו לא רוצים לראות שוטרים צבאיים רצים ברחובות בני ברק, לא רוצים לראות אותם נכנסים לפונוביץ' או חברון, זה לא מקדם את העניין. מה שכן מקדם את העניין, זה האמירה הפשוטה, כל בחור חרדי שרוצה לקבל מהמדינה את סל ההטבות, אגב לא רק חרדי, גם בחור מלון מורה, מתנחל מלון מורה, מתיישב מלון מורה, או דרוזי מחורפש, או תל אביבי, כל אחד הוא באר שבעי, לא משנה, כל אזרח במדינת ישראל רוצה לקבל את סל ההטבות הגדול הזה שמדינת ישראל נותנת מעבר לחובתה הדמוקרטית הבסיסית.
0: אז זה בעצם חוק של מי שמשרת, לא חוק למי שאינו משרת.
3: זה מה שאנחנו טוענים, אנחנו טוענים שחוק הגיוס כבר קיים, מה שצריך זה את חוק המשרתים, והחוק הזה אומר רק מי שישרת יקבל את כל סל ההטבות הגדול הזה. אני חושב שאנחנו נשיג לזה קונצנזוס רחב מאוד בחברה הישראלית, ולדעתי גם פוליטית זה דבר שנוכל להעביר.
0: אגב, משפטים בעבר, כשאמר אופיר וינטר, מי שיחשב כלומד תורה צריך להיות שווה ערך כמו משרת שירות לאומי, דברים שהוא אמר בעבר, זה משפטים שהוא כבר לא עומד מאחוריהם?
3: תראה, אמרו, אני למדתי תורה בישיבת אלון מורה, בישיבת הסדר אלון מורה, ואני חושב שהיכולת לשלב תורה וצבא היא יכולת מאוד מאוד נכונה ומאוד חשובה. ראינו את זה אצל דוד המלך, ולא צריך את החוק, ראינו את זה אצל הרב סעדיה דרעי, השם יקום דמו, אבא של, הבנה של אלי דרעי, שנפל בקרב לפני כשנתיים וחצי. אפשר לשלב תורה וצבא, וזה ראוי להערכה, ובהחלט מי שישלב את הדבר הזה, הוא יהיה דגל ומופת.
0: אוקיי. דודי בן ציון, סגן ראש המועצה האזורית שומרון.
1: תודה רבה לך, ושנה טובה, דודי.
3: תודה לשניכם, שנה טובה.
1: להתראות.
0: כן. טוב, אז מי שאנחנו מחליטים שצריך ללמוד, צריך להיות שווה ערך לא פחות ממי שמשרת שירות לאומי, כך אמר אופר וינטר, לא מזמן. טוב, הבנת, קיבלת תשובות פחות או יותר מהכיוון, ספי?
1: למה, לעניין הגיוס?
0: כן.
1: לא.
0: אוקיי, סבב.
1: לא, אני חושב שיש שם המון כוונות טובות, אבל בסוף כל האירוע הזה מונע על הדלק של וינטר שר ביטחון. כל יתר הדברים שהם אומרים, הם לא יודעים להסביר באופן פרקטי איך הם משיגים משהו, להפך. הם ינציחו בהכרח את המצב הקיים.
0: אבל וינטר שר ביטחון הם יכולים להשיג עם מה שנקרא.
1: אם הוא ישיג ארבעה מנדטים, והוא ישחק עם הקלפים שלו, זהו. יכול אולי, אני לא אומר שלא, אבל זהו, זה כל הבשורה, כאילו, מה...
0: טוב, נצא לחצי, ואחר מכן נדבר כאן בין היתר גם על, עם היסטוריון הכנסת, כן? גם על אחת ממערכות הבחירות האחרונות, וגם נדבר על איך מתנתקים מהסמארטפון, ספי. גם אתה וגם אני צריכים את השיחה הזאת, כל זה אחרי החצי.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
6: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף ביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
7: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
8: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
9: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
10: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
11: ליאן כהן ואסף יאיש, אתם זוג.
12: אני הייתי לוחמת במגב, הגזרה של היוש. רכב בן, הוא ירה רוב של כדורים ופגע בי.
13: אני הייתי פגן מחלקה בגדוד רוטה שבחטיבת גבעתי. נכנסנו למינן ממולכד, שהיה דימום מוחי, שיסים בפנים, עסיס ברגל אחד. היינו בשיקום באח. נפגשנו לבסיס קבוע בשיקום וכל פעם היינו רואים אחד לשני שלום בלי לדבר יותר מדי. שבתי עם עבר מאוד קרוב שלי, אז סתם שיתפתי אותו שיש שם איזה מישהי בשיקום שמוצאת חן בעיניי.
12: זה מה שבונה כאילו את הזוגיות לדעתי, שהוא ממש מבין אותי, והוא לא שופט.
13: בעזרת השם, חתונה.
9: יש! גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
0: הנה קישבנו 9.38 עכשיו, אתה יודע, ספי, אחד מהדברים שאני שומע הרבה כשאני מדבר עם אנשים או ששואלים אותי לבחירות, אני לא מבין כלום בפוליטיקה, אני גם לא יודע מה...
1: באמת?
0: מה ההבדל בין, כן, מלא, אני לא מבין כלום.
1: אחרי השנים האלה, המעורבות הפוליטית של אזרחי מדינת ישראל, לדעתי מהגבוהות בעולם.
0: מהגבוהות בעולם, אבל כשאתה שואל אותם למה זה כן וזה לא, אני לא יודע, נראה לי, אני לא יודע, אני לא מבין בזה.
1: כשאתה צולל איתם לסוגיות ספציפיות, לא?
0: למה אתה מצביע לזה ולא מצביע אחרת? כאילו, זה ממש ברמה הזאת. אני
1: לא נתקל בהרבה אנשים שאומרים אין לי מושג מה קורה בהיבטים האלה. באמת, איפה אתה מסתובב?
0: לא יודע, אנשים שואלים, אתה יודע, ברחוב, כאילו, לא רק ברחוב, בכל מקומות, מזהים, שואלים. אני לא יודע, אני הולך על זה, אז אני אומר, רגע, אבל מה עם זה, ומה עם פה ושם?
1: אתה מדבר על אנשים שמצביעים למפלגה מסוימת באופן לא מנומק.
0: כן, בדיוק.
1: ולא יודעים להסביר. זה משהו אחר, זה לא...
0: לא, ואז אומרים, אני לא מבין בהבדלים האלה, בין המפלגות, אני לא יודע מה ההבדל בין זה לבין זה לבין זה, מה ההבדל בין בן גביר לסמוטריץ', מה ההבדל בין בנט לאיזנקוט, כל מיני כאלה, אני ממש עומד.
1: אפשר להבין את אלה שלא מבינים. בדוגמאות הספציפיות שנתת עכשיו.
0: זה נכון. כן. אז מה שאני רוצה לומר, זה שחסר קצת המידע הזה, ולא סתם הוא חסר, כי גם לא תמיד המפלגות ססות לשתף, כן, בהבדלים ביניהן.
1: כי זה באמת הרבה עניין רגשי, אתה יודע. זה נכון. זה דמות שאתה מתחבר אליה יותר, פחות. זה בסוף יותר חזק מכל דבר אחר.
0: נכון, אבל בכל זאת יש מי שחושב שצריך לתת את הבסיס, את המסד, מסד הנתונים העובדתי. מי שעושים את זה, זה מיזם חדש שנקרא בוחרים חכם, שבעצם מציב ומנגיש את הרשימות, קודם כל את הרשימות, מי נמצא ברשימות, וגם עמדות שלהם, וזה לא תמיד כל כך קל. הילה גרומן היא יזמת חברתית ויועצת תקשורת ממייסדי בוחרים חכם. שלום הילה.
14: אהלן, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. בוא נתחיל קודם כל בבסיס, הרשימה. זה לא משהו שהוא כל כך קל למצוא. אם אתה מתעניין בפוליטיקה, אז אתה יכול להיכנס לטלגרמים השונים, ואז הכתבים הפוליטיים מעלים את זה. אבל בגדול, אם אני רוצה עכשיו סתם ללכת לראות את הרשימה של שעס, איפה אני יכול למצוא את זה? יש אתר של שעס, למשל?
14: אז לשעס לצערי אין אתר. יש להם אתר של תנועת שעס של תל אביב, שמצריכה גם כניסה עם סיסמה. ואתה יודע, הלכת רגע למפלגות שלא תמיד גם נגישות עם מסכים, אבל מתחת לאפינו יש מפלגות כמו הליכוד לדוגמה שאפילו לא מציגות את הרשימה שלהם באתר. אבל אני רוצה גם להתייחס רגע למה שאמרתם לפני כן, שאני חושבת שמאוד מדויק, זאת אומרת כל הזמן שואלים מה ההבדלים בין הראשים, בין אייזנקוט לבין גנץ לבין בנט. ואנחנו בכלל מגיעים איזושהי תפיסה שאומרת שבסוף הנציגים שלנו בכנסת שחוקקו בשבילנו ויצביעו בשבילנו ואמורים לייצג אותנו הם האנשים שברשימה. ונכנסו פה לדפוס התנהגות די קבוע שדי אומרים לנו למה להצביע נגד. ואנחנו מבקשים לשאול למה אני מצביע בעד ולהסתכל על הרשימה ועל הנציגים שאמורים לייצג אותי ולהשוות בין הרשימות. וזה בדיוק מה שהאתר שלנו בא לעשות.
0: עכשיו בעצם להשוות בין הרשימות על איזה פרמטרים למשל?
14: אנחנו מדברים על כל הפרמטרים שהם תחומי החיים מבלי לתת אג'נדה אישית, כי זה בעצם הופך להיות לא ניטרלי. מה שאנחנו רוצים להציג זה ניסיון פרלמנטרי, ניסיון פוליטי, ניסיון מקצועי, ניסיון ציבורי, השכלה, גיל, מאיפה מגיעים. ובמערכת שלנו בעצם חוץ מכל הדאטה שריכזנו למקום אחד פיתחנו מנגנוני דאטה להשוואות, בשביל להשוות בין מעמדים, בין רשימות, לקבל מיפויים של ייצוגים. אנחנו יכולים לראות ייצוגי יתר מאוד מאוד גדולים לאוכלוסיות מסוימות, כמו מחוז יהודה ושומרון, וייצוגי חסר לאוכלוסיות מסוימות, וזאת המטרה שלנו.
0: בוא נעמוד על זה, מה שאתם עושים, ייצוג גיאוגרפי.
14: בעד, ולהסתכל על הרשימה ועל הנציגים שאמורים לייצג אותי, ולהשוות בין הרשימות. וזה בדיוק מה שהאתר שלנו בא לעשות.
0: עכשיו, בעצם להשוות בין הרשימות על איזה פרמטרים למשל?
14: אנחנו מדברים על כל הפרמטרים שהם תחומי החיים, מבלי לתת אג'נדה אישית, כי זה בעצם הופך להיות לא ניטרלי. מה שאנחנו רוצים להציג זה ניסיון פרלמנטרי, ניסיון פוליטי, ניסיון מקצועי, ניסיון ציבורי, השכלה, גיל, מאיפה מגיעים. ובמערכת שלנו בעצם חוץ מכל הדאטה שריכזנו למקום אחד, פיתחנו מנגנוני דאטה להשוואות, בשביל להשוות בין מעמדים, בין רשימות, לקבל מיפויים של ייצוגים. אנחנו יכולים לראות ייצוגי יתר מאוד מאוד גדולים לאוכלוסיות מסוימות, כמו מחוז יהודה ושומרון, וייצוגי חסר לאוכלוסיות מסוימות, וזאת המטרה שלנו.
0: בוא נעמוד על זה, מה שאתם עושים, ייצוג גיאוגרפי,

0: פיתחנו מנגנוני דאטה להשוואות, בשביל להשוות בין מועמדים, בין רשימות, לקבל מיפויים של ייצוגים. אנחנו יכולים לראות ייצוגי יתר מאוד מאוד גדולים לאוכלוסיות מסוימות, כמו מחוז יהודה ושומרון, וייצוגי חסר לאוכלוסיות מסוימות, וזאת המטרה שלנו.
1: בוא נעמוד על זה, מה שאתם עושים. ייצוג גיאוגרפי, 12% מהמועמדים הריאליים מתגוררים ביהודה ושומרון. לעומת כ-5% מתושבי ישראל, זאת אומרת, זה כמעט יותר מפי שניים.
0: נכון.
1: מנגד, רק 1.7 מהמועמדים הריאליים מתגוררים במחוז חיפה. לעומת 11... שני מועמדים סך הכל בכל הרשימות. לעומת כמעט 12% מאוכלוסיית המדינה שהם תושבי חיפה.
0: כן, רק
1: הדייק
0: שאנחנו מדברים על מועמדים ריאליים לפי ממוצע סקרים. בכל הרשימות יש כ-6 מועמדים. אנחנו רגע מתייחסים לממוצע הסקרים של אתמול היום. ונכון, כרגע דיברנו על מיפוי גיאוגרפי באמת, אבל אם תיכנסו לאתר שלנו בוחרים חכם, אתם תוכלו לזהות ייצוגים על כלל התחומים שאתם רוצים לחפש שנכונים לכם. אתה יודע, אנחנו לא באים להגיד מה עדיף לבדוק. אני רוצה להנגיש את כל המידע כדי שכל בוחר שיש לו את זכות הבחירה ביד יממש אותה במלואה ויגיע לקלפי כשהוא שם פתק ויודע שהוא מכניס נבחרת.
1: בוא נסתכל רגע על עוד דברים ברשותך, אני דווקא מעניין אותי הנתונים שאתם מביאים. למשל, ייצוג נשים. 26% מהמועמדים או מהמועמדות הריאליים הם נשים, 26%, כמובן במציאות זה יותר מ-50%. אבל אז אתם נותנים כאן פילוח. ביחד של נפתלי בן זה 50% גברים נשים, 47%, כמעט 48% בישר של אייזנקוט, 44% בדמוקרטיים. לעומת 17... אבל בציונות הדתית זה רק 17% נשים, בליכוד רק 13% נשים, רשימה משותפת 0% נשים, כמו בש"ס ויהדות התורה.
0: נכון.
1: כן, וברשימה המשותפת זה מעניין, כי בעבר גם היה ייצוג אמנם לא גדול, ובטח לא 50% כפי שזה אמור להיות, אבל גם עוד נקודה מעניין זה ניסיון קודם. 31 מהמועמדים הריאליים מגיעים מתפקידים בשלטון המקומי, בהם 6 כיהנו כראש עיר או מועצה, או ממלא מקום ראש עיר. 25 מועמדים עסקו בחינוך, ו-15 בכירים במערכת הביטחון. 27 מועמדים ריאליים הם עורכי דין מוסמכים. 27, כמעט, וואו.
0: זה המקצוע הנפות
2: ביותר. אבל זה לא חריג, נכון? בדרך כלל עורכי דין הולכים להיות פוליטיקאים.
1: יש
0: בזה משהו.
2: זה עורכי דין ורמטכ"לים, בעיקר.
1: כן, יפה. איך מגיעים אליכם? מה צריך להקליט בגוגל?
0: אז Vote Smart, ככה מגיעים אלינו לאתר. אנחנו מציגים שם פרופילי מועמדים, מועמד יומי, את כלל הרשימות וההשוואות. ואנחנו נמצאים גם ברשתות החברתיות. זהו, חשוב לי להגיד שבאמת כל הזמן אנחנו שומעים שלא חוזרים לפוליטיקה ישנה ויש ניסיונות לייצר גוש שלישי וחיבורים ופיצולים ובסוף האחריות שלנו על הבוחר לחינוך, לבחירות שהוא טיפה אחר ולא ליפול לכל הקמפיינים על יור המפלגות ומי נגד מי, אלא רגע לשאול למה אני מצביע ובעד מי.
1: יפה, הילה גרומן, שמספרי לנו גם שאת היית דוברת של מטה החטופים.
0: נכון.
1: ויועצת תקשורת של ניר עוז, ואפילו דוברת לכמה נכון. ימים של יועז הנדל.
0: נכון,
1: יש לי מפלגת המילואימניקים. וואלה, טוב. אז חפשו בוחרים חכם, קבלו מידע, וזה באמת, בוחרים חכם זה אומנם עם גרשיים כמו חק, כן? אבל זה באמת חכם, וכדאי לדעת ולא לעבוד אך ורק רגשית. הילה גרומן, יזמת חברתית ויועצת תקשורת ממייסדי בוחרים חכם, תודה.
0: מודה לכם מאוד, יום טוב.
2: עשית את המנויים האלה שהיו לגבי איזה מפלגה אתה...
1: כן, את המצפן זה נקרא.
2: כן, יש כמה כאלה לדעתי, יש שניים.
1: עשיתי והופתעתי, אני חייב להגיד לך.
2: לי יצא פיראטים.
1: נו באמת. אבל אני עשיתי והופתעתי האמת, לא חשבתי על הכיוון הזה, אבל טוב, נדבר על זה בפוסט מה שנקרא. בכל מקרה ספינקה, אנחנו ממשיכים כאן במבט ההיסטורי שלנו, והפעם אנחנו לבחירות לכנסת החמישית, 1961, מערכת הבחירות האחרונה של דוד בן גוריון כפוליטיקאי פעיל, שאומרים שלום לדוקטור משה פוקסמן שאל, היסטוריון הכנסת, שלום.
3: שלום, בוקר טוב. אז אכן, מערכת בחירות חשובה, הייתי אומר תחילת הסוף של עידן בן גוריון, אולי הוא עוד יופיע לאחר מכן, אבל בתור ראש רשימה יותר קטנה, רשימת רפקה, גם המלכתי, אבל בהחלט, פעם האחרונה שבן גוריון עומד בראש המפלגה הגדולה כדמות מרכזית בפוליטיקה הישראלית.
2: זו מערכת הבחירות כמה מאז קום המדינה?
1: חמישית.
2: חמישית. עכשיו תגיד רגע, סקרים וכאלה,

0: מה, כמה מפותחים בשלב הזה?
1: בשלב הזה הם עוד לא מפותחים. היה ניסיון פעם אחת של מעריב לעשות בהסכם השילומים, במאבק הגדול, הם החליטו שהם הולכים לעשות, הם היו העיתון של המדינה, לעשות איכשהו סקר, ואז מה הם עשו? בכל עיתון היה מעטפה עם מה שנקרא בול גוביינה כזה, אתה יודע שאתה...
0: שאתה יכול לשלוח על חשבון הזה, כן.
1: על חשבון מעריב, והם פעם ראשונה עשו, זה היה הסקר הראשון הפוליטי.
0: וכמה הוא היה קרוב? כמה הוא היה קרוב? לא, זה על השילומים, זה לא הבחירות, אוקיי.
1: זה על השילומים, היה איזה 87% נגד, ומוד זאת זה עבר, אבל אז לא היה סקרים מפותחים בכלל.
0: זאת הנהגה, שהתפקיד שלה לעשות גם מהלכים לא פופולריים, וכסף הזה בנה את המדינה פחות או יותר, אבל תגיד רגע, אתם מבינים מה זה? זה נקודה ששווה להתעכב עליה, רציתי להתעכב, בוא רגע נתעכב על זה, על הסכם השילומים. היה פה, המדינה סערה כמו שהיא לא סערה, לא יודע למה להשוות את זה, לא שחייתי אז, אבל ממש אנחנו קוראים, ובן גוריון לקח החלטה סופר לא פופולרית, הנה אתה עכשיו נותן לנו את נתוני המיין סקר הזה, שלא יודע כמה הוא מוטה סטטיסטיקה ומדע, אבל כנראה הוא מבטא משהו.
1: הוא היה מבטא, כי באמת הגיעו...
0: ובגין ניהל, כמו שרק הוא יודע...
2: מאבק ציבורי.
0: מאבק ציבורי נגד העניין הזה, והוא אמר, אני הולך על זה עם גרמניה, שהשנאה פה לגרמניה בשנים... זה היה טרי, כן? זה לא עבר הרבה זמן.
1: גם אנשים היו פה עם מספרים על היד, ואתה יודע, גם בגין, הוא רק שנה שנתיים קודם נודע לו בדיוק איך חצכו את ההורים שלו.
0: הוא אמר, אני לוקח את הכסף הזה, וחלק מזה גם הלך לענייני ביטחון בסוף, אני לא יודע באחוזה, אבל קור בדימונה, וכל מה שנדרש כדי לפתח פה את המדינה הצעירה. הנה, זה מה שנקרא לקבל החלטות לא פופולריות של הנהגה. הרי ברור שאם היה משאל עם או סקר, היו מצביעים נגד, נכון?
1: בוודאי, וגם הלחץ על הפוליטיקאים פה היה קשה, אתה יודע. היו הרבה מאוד שלא רצו להצביע בעד, ובן גוריון לחץ עליהם עד הרגע האחרון, ולולי ההפגנה הגדולה שעלו על הכנסת וזרקו אבנים ושברו פה את הזה וכמעט שרפו את הכנסת, הייתי אומר כמעט כמו שהיה בקונגרס האמריקאי, שבן גוריון הופך את זה ואומר, זה כבר הצבעה על הדמוקרטיה, זה כבר לא רק הצבעה על השילומים. זאת אומרת, או שאתה בעד זה שהכנסת יכולה להכריע, או שאתה אומר, לא, העם יכריע ברחוב. וככה הוא גם הצליח להעביר את זה בסוף.
0: אז אני חוזר איתך רגע לעניין הסקרים. ככל שידך משגת להבין את התודעה של האדם, של האזרח בקצה, היה מתח? האם חירות מסוגלת לעלות השלטון, נגיד, במערכת הבחירות הזו, שלכולם ברור שזה בן גוריון, מפאי בצורה כזו, בצורה אחרת, קואליציה כזו, קואליציה אחרת.
1: לא, היה ברור לכולם שמפאי היא עדיין, המפלגה, אתה יודע, היא גם המנגנון שמביא את האנשים וכולי, לא היה מתח. המתח הזה מתחיל ב-73, שמוקם באמת אלטרנטיבה גדולה בשם הליכוד, אתה יודע, אריק שרון מקבץ את כולם ביחד, וכמובן ב-77 כשהם יודעים מראש בערב לפני שהם הולכים להפסיד המערך, אבל עד אז, הייתי אומר עד 73, היה, עדיין היה ברור מפה המפלגה הדומיננטית, וגם היה להם הרבה אפשרויות עם מי להרכיב ממשלה, זאת אומרת, אתה יודע, כולם היו מנסים והייתה את מפא"י עם 40 ומשהו, ולזה היה 18, לזה היה 12, לזה היה זה, אז היה הרבה יותר קשה להרכיב ממשלה. גם היה די נקבע העניין הזה שהמפלגה הגדולה ביותר היא תרכיב את הממשלה. זאת אומרת, זה לא היה, זה היה ברור לחלוטין שאתה המפלגה הגדולה, אתה תהיה בשלטון.
2: היו המלצות נשיא אבל לפני, נכון? זאת אומרת, זה כן היה קיים הפרוצדורה הזאת.
1: כן, כן, המלצות נשיא התחילו מההתחלה למעשה, וגם דיברנו על זה בעבר על הכנסת השנייה, הכנסת השלישית, סליחה, שלא הזמינו את בגין במקום הנכון, ובלגן זה יצר. אז כן, היה המלצות לנשיא, אבל פה למשל, בבחירות האלה, בכנסת החמישית, בן גוריון מחזיר את המנדט, כי הוא לא מצליח להרכיב ממשלה, ואז נותנים את זה לאשכול שירכיב ממשלה. אז כאילו, תחת בן גוריון אמנם, אבל כאילו הוא לא מצליח, כי היה שם הרבה בלגן, ואם נחזור רגע גם לבחירות האלה, אז היה בחירות בסגנון ה... העסק הביש, זאת אומרת הכל מתפוצץ שם בבחירות האלה. אולי נזכיר רגע לצופים במהירות.
2: אז תראה, אני אגיד לך מה, אגיד לך מה, משה פוקסון, בגלל שספי שתה אותך עם עניין הסקרים והדברים, אז לא נגענו זה קורה לנו מדי פעם, אתה מרתק אותנו מדי, ואנחנו הולכים למקומות אחרים. אז אנחנו נצטרך לעשות פגישה נוספת ולהעמיק בבחירות החמישיות והסיפור של עסק הביש ועוד כמה דברים מעניינים שקרו לנו שם. אז יהיה לנו דייט נוסף, כי היה מרתק איתך גם בעניין השילומים וגם בעניין הסקרים, אז נקבע לשוב פעם, בסדר?
1: 100%.
2: סגור, דוקטור משה פוקסמן, שעל היסטוריון הכנסת, תמיד מעניין איתך, תודה רבה.
1: תודה. להתראות.
2: תודה. יש נושאים, ספי, ואתה הלכת לשילומים וסקרים, שזה מעניין, אבל זה לא לשם כך.
0: לאבא אני אהיה יפה וישתוק.
2: יפה, לא, אתה לא צריך לשתוק, אתה צריך להסתכל מה הנושאים.
0: יפה אני גם כבר לא אהיה.
2: יפה אתה תמיד. טוב, אנחנו עכשיו רוצים לדבר על הספר שנקרא לוריטה ג'יגה. שלמעשה מדובר בעצם לנתק את החיים מהסמארטפון. הספר מתחיל בעצם, ספר שכתב יובל אברמוביץ', מתחיל בזה שהוא מודיע למשפחה שלו, בן זוגו ולבנותיו, שעוזבים. עכשיו אתה קורא את זה ואתה אומר, עוזבים את מה? עוזבים את הארץ, עוזבים את המדינה, עוזבים... מפה מתחיל בעצם איזשהו מסע, אני מודה שהספר הזה הגיע אליי, ואשתי נתנה לי אותו, אתה צריך אותו. שמרית נתן לי אותו, אומר, אתה צריך
0: אותו. היא במצב טוב? אני לא שואל את זה בציניות.
2: היא לא הרבה עם הטלפון כמוני.
0: כן?
2: אין מה לדבר בכלל. מה, עולם אחר. אני כמוך, ספי, כל היום עם הטלפון ביד. אז בוא נשמע מיובל אברמוביץ', איך עושים את זה, את הניסוי הזה שבמשך שנה מורידים את הג'יגה. סופר ומרצה בינלאומי, הוא מחבר הספר החדש. שלום יובל.
3: שלום, בוקר טוב, אשתך צודקת.
2: תשמע, בלי ספוילרים, אבל בכל זאת, מה קורה בעצם בספר הזה, ואיך הוא נותן לנו כלים לנסות גם להוריד קצת את הג'יגה?
3: כן, אז חשוב לי להגיד שקודם כל הספר הוא ממש לא נגד טכנולוגיה, אני אדם טכנולוגי, אוהב AI, אוהב זום, יש לי קהילה גדולה ברשתות. העניין הוא שבאמת הרגשתי איזושהי מועקה, שבהתחלה, כמו שציינת בפתיח, לא ידעתי להסביר לעצמי למה. ואז יום אחד, במסגרת, אני אוהב לקרוא מחקרים ומאמרים להרצאות, נתקלתי במאמר, מחקר שנעשה בארצות הברית, שבעצם כל יום נכנס לראש שלנו 34 ג'יגה בייט של מידע. כדי ככה לסבר את האוזן למאזינים, זה כמו לקבל כל יום הביתה ספר של 400 עמודים, רק בלי סדר והיגיון, ולהגיד לנו תקראו את זה, ולמחורת לקבל עוד ספר, ועוד ספר, ועוד ספר. והדבר הזה גורם לנו ליציקה על המוח, לא סתם אגב, יש עלייה בכל העולם, בתחושה של חרדות, דיכאון, וכו' וכו' וכו', ותשישות נפשית, שאגב ארגון הבריאות העולמי מכיר בדבר הזה שנקרא תשישות, כתסמונת, תסמונת מוכרת. בקיצור,
0: רגע, וכמה ג'יגה זה חושב שהזכרת, זה רק עובר דרך המוח, או גם הוא נשאר שם במגירות?
3: לא, הוא חולף חלקו, אגב, נכנסנו לתוך הראש, אבל הוא חולף, זה כל ההתראות, זה כל הסרטונים, זה כל הוואטסאפים. ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, הרגשתי מחנק, והבנתי למה בין השאר, וזה לא קשור אגב לכל העניינים שקורים כאן במדינה, כן? ואמרתי, אוקיי, אני רוצה להתחיל לעשות ניסוי להוריד את הג'יגה. אז אני כל מיני דברים, למשל, רכשתי מכשיר טלפון פשוט, נוקיה, של פעם, אוקיי? וואלה. ובכל יום, בשעה 5 אחר הצהריים, אני שולח הודעה לבני ביתי, היקרים, שהרי אנחנו תמיד חרדים, שאנחנו לא נהיים מחוברים, mm-hmm. חבר'ה, עברתי לנוקיה. ורק 4 אנשים בעולם הזה יודעים את מספר הטלפון שלי.
2: אוי, נפלא.
3: נפלא מאוד. ומאותו רגע, אני בתקשורת איתם, עכשיו, תראו, בהתחלה זה היה מאוד קשה, זה גירד בכל הגוף, כי אתה רגיל לשלוח את היד הטלפון עשרות פעמים בשעה. אבל בשלב מסוים אתה מתחיל להתנקות מהדבר הזה. ופתאום להתחיל באמת להרגיש חופש, ולשבת עם אנשים בבית קפה, או עם חבר, או ללכת לים, ולא לחפש את הכותרת הבאה.
2: אבל היית עיתונאי הרבה מאוד שנים, יובל. אני מצליחה שאני מדבר על האוכלוסייה שלנו, וזה נורא קשה להתנתק. גם מקצועית, כאילו.
3: אוקיי, אתה צודק. גם אתמול אגב הייתה לי הרצאה, ובאמת ניגש אליי בחור צעיר בן 28, שהוא מתווך, שעובד מול חול, והוא אמר לי, מה אתה אומר? אני מקבל ביום 500 הודעות. אז תראו, באמת כל אחד והגבולות שלו. עכשיו, זה חלק מהפתרון. בספר אני מביא עוד הרבה מאוד פתרונות. זה רק חלק מהפתרונות שאני נותן. הם צריכים להיות כמובן תואמים לחיינו. אבל שוב, מה שדווקא לי חשוב לדבר עליו בספר ובהרצאות, זה דווקא איך לאזן את החיים, איך להחזיר את הכיף, את האיזון, תחביבים. תחביבים, אתם זוכרים את המילה הזאת, תחביב?
2: היה דבר כזה פעם.
3: היה. עכשיו, בעולם, אגב, באירופה, זה נורא מפותח, באירופה כבר כמובן מקדימים אותנו, הבינו את המצוקה, וממש יש היום תנועה, יש מובמנט, יש תנועה שלמה של אנשים, חבר'ה צעירים, שמגיעים למקומות, משחקים משחקי קופסה, וקוראים ביחד ספרים, ומורידים את הג'יגה. העניין הוא עניין של איזון.
0: כן, יפה. יובל אברמוביץ', סופר ומרצה שמחבר הספר החדש להוריד את הג'יגה.
2: בהוצאת מי?
3: בהוצאת הרשימה?
2: בהוצאת הרשימה, בוצאת. יפה.
0: תודה רבה יובל.
2: תודה יובל, בהצלחה. תודה רבה ונצליח.
0: רינו, אתה מוריד את הג'יגה, רינו?
4: כל הזמן.
2: הופה.
0: לא אפשר.
4: כל הזמן, כל הזמן.
2: טוב מאוד. חזר אורינו.
0: כל הכבוד, כל הכבוד.
4: אני רואה שהירושלמי כבר נכנס
0: לשידור. גם ישי הולנדר, עושה מאמץ להוריד את הג'יגה אצלו, תדעו לכם, הוא גם ערך אותנו. המפיקות לא יכולות להוריד, והמפיקים לא, כי הם צריכים לעבוד עם הטלפון.
2: אתה לא תספיק ספי.
0: אלא אורן ונוגה רותם.
2: על הביצוע הטכני אייל הוברמן והראל לוי בירושלים, אלון קפלן, צביקה אליהו, מוטי זאדה, בפיקוח הטכני תומר גולן, עורכת הדיגיטלי אמילי מורגנשטיין, ומיד אחרינו רינו צרור. שאיש אנלוגי בעולם דיגיטלי.
0: אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי או

0: קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
1: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
2: עמיתי מועדון חבר, תואר ראשון ושני במגוון מסלולים בהטבות משמעותיות במוסדות אקדמיים ברחבי הארץ. המכללה למנהל, האוניברסיטה הפתוחה, האקדמית תל אביב יפו, הקריה האקדמית אונו, שערי מדע ומשפט, האקדמית אשקלון, האקדמית נתניה והאקדמית כנרת. שנת הלימודים בפתח. הרשמה באתר מועדון חבר.
3: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
4: איך נוצרת אגדת רוק ישראלית?
5: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
4: גלי צהל ליוותה את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלית.
6: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
4: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בסקט אחד.
7: אני שומע דברים שעשיתי, אני לא מאמין שזה אני.
4: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנה במשך 60 שנה מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקטים.
8: מיד אחרי החדשות, רינו צרור. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
9: בליצן מירושלים השעה 10, בוקר טוב, באולפן רני אבנאי, עם מה שקורה עכשיו. כוחות צהל עצרו במהלך החג מחבל שתכנן לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. דובר צהל עדכן לפני זמן קצר כי שלשום, כוחות צהל שפעלו בחברון שבחטיבת יהודה, עצרו בהכוונת שבק את המחבל עבד אל רחמן, שתכנן לבצע פיגוע ירי בטווח הזמן המיידי. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. במשמעות המהפכה טוענים כי הפעילו כתבה מסוג MQ-1 שהיה בפעילות מעל מיצר הורמוז בעזרת מערכת הגנה אווירית מתקדמת חדשה. עד כה לא נמסרו פרטים נוספים על הפלטו. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. כתב אישום מוגש נגד גליאל איפרגן שרצח את הלל מרדכי דדון בן שבע זיכרונו לברכה בדירה בבית שמש. איפרגן ניסה לרצוח בדירה גם את בן דודו של הלל מרדכי. הוא נתפס כשהוא מנקה את הסכין עם הדקר את השניים. כתבנו בבירה נועם נקש מוסיף שכתב האישום מייחס לו עבירות רצח בנסיבות מחמירות, ניסיון רצח וחבלה חמורה בנסיבות מחמירות. נשיא ארצות הברית לשעבר ביל קלינטון טען אתמול בריאיון ל-WABC כי הוא הורה ל-CIA לחסל את אוסמה בן לאדן לפני אסון התאומים. למרות זאת, בסוכנות הביון ביטלו את המבצע לטענתו, מחשש אם יפספסו את מיקומו המדויק, יהרגו חפים מפשע רבים. קלינטון הודעה כי לא ירער על החלטתם, וכי הוא מצטער על שלא עשה יותר על מנת לתפוס את בן לאדן. זאת לאחר שב-CIA פרסמו ביום שישי אזהרות שהעבירו לנשיא עבר, בהם קלינטון, בנוגע לפעילות ארגון הטרור אל-קאידה, ואף התראה כי קיימת אפשרות שיטיס מטוס מלא בחומרי נפץ לתוך עיר אמריקנית. הבחירות לפרלמנט בשוודיה, תוצאות צמודות מדי להכרעה, גם לאחר ספירת 94% מהקולות. גוש המרכז שמאל מוביל בשלושה מושבים על גוש הימין, ולכן, אם התוצאות יישארו כך, מפלגת הימין הקיצוני SD תישאר מחוץ לקואליציה. כוחה של המפלגה נחלש בבחירות אלה ב-11 מושבים עד כה, בניגוד לחשש בימים האחרונים כי ניצחון ה-AFD בסקסוניה אנהלט שבגרמניה יוביל רבים לבחור בימין הקיצוני. מזג האוויר אצלנו השבוע קרוב לפחות עד ליום חמישי בסימן עלייה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת יעל שרי.
10: בחסות דואר פיננסים, המציע שירות קניית מתח בטוח ועם 0% עמלת המרה. הזמנת תור בקליק. דואר ישראל. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.

קראתי את חטופים של שלומי אלדר ורותי יובל בעריכת דורון גלעזר. צוות אש לתפארת העיתונות העברית. ההתראה של בן זעיר הגיעה פעמיים, באמצע ספטמבר 23 ולקראת סופו. בכלל, החודשים יולי, אוגוסט וספטמבר 23 היו מלאים באזהרות והתראות מכל סוג, וכולנו פנו לראש הממשלה. בין היתר ראש אמן, ראש שבק, רמטכ"ל, אלופים לשעבר, גיורא איילנד גם, יגאל קרמון מממרי גם, ועוד אין סוף. ההתראה המדויקת של האמירתים עליה מספר שלומי אלדר, וההתראה של המצרים, הן בכלל ההתראות שנתניהו קיבל. שמע והמשיך, שמע והמשיך, עד שסירב לשמוע והמשיך. היקף ההתראות הידועות שראש הממשלה קיבל מלמד שנתניהו ידע את הסכנה וידע שהיא עלולה להגיע. אחרי כל מה ששמע, אי אפשר היה שלא לדעת. אני לא יודע מה הסביר לעצמו וכיצד דילג מעל ומעבר לכל ידיעה, מעל ומעבר לכל ההתראות, אבל הוא דילג, ידע ודילג. הצטערתי למצוא שטליק גווילי סימנה מחלות גם בשכול. מקווה שהסימון יימחק במהלך הימים הבאים. מאוקטובר 23 ועד אמצע אוקטובר 25 ראיתי בכי אחד, קינה אחת, ומאות אלפים צועקים אתם לא לבד ועד החטוף האחרון. נכון, היו גם שזרקו אבנים והתנגדו לכל שחרור מוקדם שכולל הסכם עם חמאס. אבל הקינה אחת והזיכרון אחד וההנצחה היא של כלל ישראל. ובעניין נזה, הסרטם של יובל אברהם ורחל שור, אני עדיין לא ראיתי אותו. ונתייחס אחרי שנצפה.

0: שלום שלום, בוקר טוב, שנה טובה, צום גדליהו היום. אנחנו עם רותי יובל ממחברי חטופים, עם מירב סבירסקי, הוריה נרצחו בשבעה באוקטובר, עם מוטי לייטנר והציבור החרדי, ההתפתחות מרתקת, עם ערווה נאסר, מורה בבית ספר יסודי שנורא לעיני תלמידיו בחורה, גם עם הנופשים בסיני, דגש על נואבה, גם חנן קריסטל ומשה דבי ועוד ועוד, אבל כדרכנו, גם בשנה החדשה, נתחיל בהתחלה. ואנחנו מתחילים עם רותי יובל, העיתונאית ומחברת הספר חטופים, 843 ימים של הפקרה, רותי כותבת אותו ביחד עם שלומי אלדר, בעריכתו של דורון גלעזר. בוקר טוב רותי.
1: בוקר טוב רינו.
0: לפני הכל, אתם פותחים את הספר בעובדה שיש מגעים אינטנסיביים עם חמאס, בתחילת 23, מינואר 23 וכמעט עד אוגוסט 23, מגעים שהם מגיעים לרמה מדויקת של הסכם.
1: נכון, זה דיון בעצם, זה דיונים על הסדרה שבשלב מסוים, וזה כבר פורסם, הם כמעט שיחות ישירות בין ישראל לחמאס, עם איזה תיווך של איש פתח באמצע, אבל מתקדמים בניסיון להגיע לאיזה הסרה הדרגתית של הסגר על עזה, מציאת מקומות עבודה למובטלים, גז פרוגז, כאילו כל מיני הסדרים שכבר ממש אמורים להרגיע את הרוחות בעזה, כשבעצם קלפי המיקוח של סינואר, זה ארבעת בני הערובה שנמצאים אצלו, אגר גולדן, רון צהול, וישם סייד ועברו מנגיסטו.
0: ובעצם כמעט ברגע שצריך להתחיל לסגור את העניין, אחרי שהעקרונות סוכמו, ראש הממשלה נעלם.
1: נכון. ראש הממשלה, למען האמת, צריך ליזום כל מה שנדרש להסכמה של ועדת שרים לענייני שבועים ונעדרים, וזה נדחה משבוע לשבוע, משבוע לשבוע, ובתוך התהליך הזה אנחנו יודעים מהצד השני שסינואר מתחיל לאבד סבלנות, ובשלב מסוים הוא פשוט נעלם מהרדאר, הוא מנתק קשר, שבק לא בדיוק מבינים מה קורה, הם לא מצליחים לייצר מחדש את הקשר, ואז בעצם מה שאנחנו יודעים שוב מהצד השני, הוא מתחיל לאיים בזלזל. ושם מגיעות ההתראות מהצד השני, לא התראות של
0: שם. איך אתם מבינים, אתם מחברי הספר מבינים את האיומים האלה של סינואר בזלזל, ברעידת אדמה?
1: תראה, יכולות להיות לשתי פרשנויות. אחת, חלק מההונאה, שזה מה שהנרטיב שמספרים אצלנו. אופציה אחרת, וזה אמרו לנו מתוך המודיעין, שהוא משלב מאוד מוקדם מרזיק שתי חלופות. הוא רוצה לחלץ את עזה מהמצוקה. אופציה אחת זה מלחמה, והוא מקים צבא טרור ומנהרות ואת כל מה שצריך בשביל תקיפה רצינית. האופציה האחרת היא הסדרה לתקופה ארוכה, כי הוא להוריד את המצוקה של עזה ולשפר את התנאים, ואז לדבריו, ככה הוא מסביר את זה, אגב גם לפלסטינים אחרים הוא מסביר את זה כך, הוא מוכן לזנוח את הצד הצבאי ולנסות לשפר את מצורם. אז לכן ברגע שהוא מבין שנסגרת לו הדרך להסדרה, הוא עוד עושה איזה קריאת כיוון
0: האחרונה, כן. כזאת של זלזל. אוקיי. אנחנו נכנסים לאוקטובר, לשבעה באוקטובר. התגובה הראשונה של הקבינט או של חברי הקבינט וחברי הממשלה היא שהחטופים הם לא מענייננו ברגע הזה.
1: טוב, זה לא בדיוק ככה, אבל זה התחושה בתוך הכעס הגדול שקודם כל צריך לעצור את את ההתקפה. זאת אומרת, הם עדיין לא יודעים מה קורה בדיוק עם הצפון, הם באמת בטירוף במה שקורה פה, והם באמת מניחים הצידה את עניין החטופים, כאילו הם אפילו לא מופיעים במטרות המלחמה, הם למעשה מחשבים אותם כחלק מה... תחשיב הכולל של אלפי אנשים שכבר נהרגו באותו היום.
0: זו בדיוק הנקודה, יש את ההערה הזו של סמוטריץ' באותם רגעים, אך אסור לגעת בנושא הזה אפילו.
1: כן, כן. זה היה ממש, כמעט לא היו צדיקים בעניין הזה, זה היה גורף, זה היה גם המערכת המדינית וגם הצבאית, שבאמת כל מה שהיה חשוב להם, זה להחזיר את
0: ההרתעה. אוקיי, בואי נקפוץ אל השחרור הראשון, ינואר 24, שנקטע במהלך, בשלב האחרון שלו, ואנחנו פספסנו שבעה גברים באותו רגע חיים.
1: תראה, למעשה אנחנו לא יודעים כמה פספסנו, יכול להיות שפספסנו יותר, יכול להיות שפחות, אנחנו פשוט לא בדקנו את זה. כי ברגע היה... בעצם חמאס התחיל לשחק משחקים. הדבר הראשון, הוא לא היה מוכן להחזיר את כל הנשים, שזה היה חלק מההסדר. ההסדר היה נשים וילדים. וברגע שהוא לא הסכים את הנשים, אנחנו נעמדנו על הרגליים האחוריים. בעיקר אגב הצד הצבאי, שאמר, חייבים לא למצמץ.
0: זה הרגע שבו אייזנקוט אומר, אל תחנכו את סינואר.
1: בדיוק. בתוך הקבינט נהיה ויכוח. עכשיו, כל צוות המסע ומתן, הקדמי והבכיר, אומרים, עזבו, תנו לנו להמשיך. תנו לנו להמשיך למסע ומתן, נחלט את מי שאפשר. לכולם ברור שאם לא עושים את זה עכשיו, זה עובר, יעברו חודשים עד שיחזרו, כי יודעים שהולכים להיכנס לח'אן יונס.
0: ובאמת עברה שנה תמימה עד לשחרור השני.
1: אף אחד שם לא צפה שתהיה שנה, אני חייבת להגיד להגנתם, אבל היו להם טיעונים. גלנט ואנשים במערכת שקיבלו את העדויות מנשים שחזרו על התקיפות המיניות של נשים, טען שהם לא משחררים את הנשים האלה כי הם לא רוצים שהם יספרו את מה שהם עברו, ואם אנחנו לא נשחרר אותם עכשיו, לא נשחרר בכלל. היו כאלה שחשבו שהייתה קצת שכיחות אצלהם, הם אמרו, קיבלנו את כל הכמעט 100 אנשים, במחיר מציאה, חטוף אחד על שלושה, וכשמזכירה שגלעד שליט החזירו תמורתו 1027, אז כאילו הייתה תחושה שאנחנו נראה שאנחנו חזקים, ויעבור הזמן קצר, והם ימצמצו. מה שהיה סיכום גדול שאכן לא קרה.
0: מי בתוך הדיונים בקבינט היה בעד המשך השחרורים ולא להתחיל לחנך את סינואר חוץ מאייזנקוט? וגם עד כמה אייזנקוט נלחם על העמדה הזו שלו?
1: אייזנקוט מאוד נלחם. אייזנקוט, לפי מה ששמענו לא רק ממנו, היה כמעט יחיד בפגישה הזו. ודווקא אני חייבת להגיד להגנתו של נתניהו שהוא לא היה נחרץ. כן. מי שהיו יותר נחרצים זה המערכת הביטחונית.
0: כן.
1: כשהוא הקשיב לכל הצדדים, אני חושבת שבין השאר בגלל שהוא ידע שאם זה לא עכשיו, שכדאי להאריך עכשיו, כי כמה שנחלץ עכשיו נציל, ואחר כך הולכים לתקופה ארוכה.
0: כלומר, הרמטכ"ל אז הרצי הלוי, גנץ כבר חבר קבינט, ראש המלל אז צחי הנגבי, הם כולם, גלנט וכו' וכו', הם כולם בעד לבלום את המשך העסקה.
1: כן, אני מזכירה לך שבבוקר שבו התפוצצה העסקה נורתה רקטה אחת מעזה, ומבחינת ישראל זה היה כאילו הוכחה שהם לא מספיק מורתעים, ויאללה חזרה כאילו.
0: כן. ואז אנחנו נכנסים לשנה תמימה של אינסוף תרפודים. איך את במהלך העבודה, את ושלומי ודורון, עוברים את הרגעים האלה שבהם אתם מבינים שכאן היה אפשר להציל וכאן אפשר היה להציל ולא הצילו?
1: עוברים רגשית, אתה מתכוון?
0: כן.
1: קשה. האמת שזה קשה, כי בתוך העבודה... אתה כבר נקשר לאנשים גם, כאילו אתה מבין את הסיפורים האישיים, אתה מבין את, את הזוועה שהאנשים האלה עברו, והתסכול הוא פשוט בלתי נסבל. עכשיו גם כתבנו את הדברים, בטח לקראת הסוף, בפלשבק, זאת אומרת, אנחנו יודעים מה קרה להם, וכשאתה רואה כל פעם את, את התרפודים שהם לפעמים כל כך שקופים, וכל כך אופורטיוניסטיים, וכל כך ציניים, מול פשוט היכולת להציל אנשים. זה בלתי נתפס, זה כאילו מפגש בין שתי השקפות עולם מתנגשות.
0: איזה השקפות של... עולם?
1: אני אעשה את זה מאוד מאוד רזה. המדינה מעל הכל, או המדינה לשירות האדם. ובעצם זה המפגש. זאת אומרת, הרי הם לא אומרים, אנחנו באמת, אני משוכנעת לחלוטין שאף אחד לא רוצה במותם של איש מהחטופים. אבל היה תפיסה שהתחלקה לכל מיני נימוקים.
0: שהם פחות חשובים.
1: שהם פחות חשובים, כי אם הם לא, אם לא נהרוג וניכנס ונראה את כוחנו, ועל הדרך גם יש אלה ונתנחל בעזה, ונגרש את העזתים, וכל מיני דברים שעלו תוך כדי תנועה, הם לא ילמדו את הלקח, ובשביל טובת המולדת וטובת האומה, צריך להקריב, ואגב, יש גם הורים שחשבו כך, כן, שזה יש. הביאו את שפת העולם, ואמרו, אם זה המחיר שצריך לשלם, נקריב את הקורבן.
0: מבין החטופים והדמויות, מה יותר, מי יותר תפס אותך? אני יודע שהסיפור של אלעד קציר היה רגיש במיוחד.
1: עובר, כן, אני, כן, אלעד קציר הוא כמעט בעיניי פוסטר של זוועת החטיפות, ובכלל כל זאת השביעי באוקטובר. כי מה שהמשפחה הזו עברה, זאת אומרת, האבא נרצח. ראשית, אלעד קציר הוא חקלאי מניר עוז, והוא היה מהפעילים החברתיים למען ארבעת בני הערובה בעזה. זאת אומרת, הוא ארגן הפגנות, זה כאילו חוק הגורל כזה, שהוא היה כל כך פעיל לשחרורם, ובסוף הוא זה שנחטף. הוא נחטף ואימא שלו נחטפה. אימא שלו חזרה בעסקת האנשים והילדים, אחרי שהודיעו שהיא כבר מתה, זאת אומרת, המשפחה הזו באמת עברה את הטלטלות, היא חזרה, ותוך 10 ימים, היא חזרה עם קשר לבבי ופטריה בריאות, ותוך 10 ימים היא נכנסה לקומה והיא מתה. היא הייתה הראשונה בין החוזרים ש, כן. שמתה אחרי שחזרה. הוא עצמו אותה רק אחרי 44 יום שנחשב כנעדר, ואחרי שהוא היה, הוא היה במקום טוב יחסית אצל הג'יהאד האיסלאמי, אבל במשפחה שטיפלה בו, ברגע שהתחילו השחרורים, החילוצים, היו דבר שמאוד שיקן את חיי החטופים, ואז העבירו אותו למקום פחות נוח, הוא פגש שם שתי חטופות מניר עוז, שקצת טיפלו בו, ואז שהם שוחררו, הוא נשאר לבד, עדיין ידעו איפשהו, זאת אומרת, איפה הוא, הפוליגון שלו היה מסומן, אבל אחרי חודשיים הוא נרצח, כנראה שבתוך ההתבנות של המחבלים, הם חשבו שמתקרבים ורצחו אותו, עד היום לא ברור למה. כל הסיפור הזה כאילו מכיל את הכל.
0: כן, נורא. נורא, אני לא יודע איך אפשר לאבד בכלל את כזה סיפור מתחילתו ועד סופו. שני אנשים מעניינים אותי, איך ראיתם אותם? האחד זה השר דרמר והשני זה אריה דרי. ככל שאת יכולה לתת לנו בתמצות את המאפיינים על פי הערכתכם.
1: אז תראה, אני אמרתי קודם ציניות, אני חושבת שאריה דרי זה פשוט דוגמה לציניות, אופורטיוניזם פוליטי, באמת חוסר, שום דבר לא קדוש שם, והשימוש בדת הוא באמת מין קו תקן מזויף.
0: עם הסמכתאות את אומרת את זה אותי?
1: עם הסיפורים שסיפרו לנו איך הוא התנהג. תשמע, אני חושבת שאתה יודע את זה. אתה רואה איך הם, הוא לא היה נגד. וכשהיה צריך את העד והמסייעת, כשביבי נסכים להשקעות, הם היו שם, כל החרדים היו שם. אפילו השאירו באיזה שלב כשישיבת האישורים אימה לגלוש לתוך השבת, הם השאירו פתקאות שהם ידם בעד. אבל זה לא הספיק, צריך להציל חיי אדם, וכשפדיון שבועים קודם כמעט לכל מצווה,
0: לכל מצווה, אין כמעט, רותי, אין כמעט.
1: כן. אז אני מקבלת את התיקון.
0: אלה הדברים של הרב עובדיה יוסף, אפילו לא שלי, כן.
1: נכון, צודק. רון דרמר זה משהו אחר, ככה התרשמתי. רון דרמר בא באמת ממקום אידיאולוגי שדיברתי עליו קודם. זאת אומרת שלטובת האומה לפעמים צריך להקריף פרטים. והתפיסה שלו הייתה שמה שחשוב כרגע זה הניצחון המוחלט. הוא אומר, והוא לא מתראיין בישראל בכלל, אבל הוא מתראיין הרבה בעולם, והוא חוזר ואומר אומרים לו, החמאס זה רעיון, ואי אפשר להשמיד רעיון. אז הוא אומר, גם הנאציזם היה רעיון, ותראו איפה אנחנו נמצאים היום. והתפיסה שלו הייתה שצריכים, כמו שבעלות הברית, בהסכמים, עשו חינוך מחדש לגרמנים, צריך לכבוש את עזה,
0: כן.
1: ולעשות חינוך מחדש שאנשים, ילדים שיחסים לבית ספר יחונכו על ערכים אחרים. זו באמת הייתה תפיסת עולם שלו. הוא גם בא, הוא נורא נורא בא מעולם אחר. הוא לא גדל פה בצהל אם לא מזכירים שבועים בשטח וכל סיפור הראות. הוא באמת מסתכל על זה במשקפיים סופר תכליתיות, חוץ מזה שהוא מאוד מאוד נאמן לנתניהו, וכשהאינטרס של נתניהו היה להמשיך את המלחמה, הוא היה שם בצידו.
0: מי מכולם, על פי הערכה שלכם, היה הנמרץ והפעיל והמעורב והדוחף?
1: להחזרתם?
0: כן.
1: לדעתי, אין ספק שאיזנקוט. אבל איזנקוט, שאגב, 10 ימים או כמה אחרי ההתנגדות שלו לפיצוץ העסקה, משלם בבנו שנהרג בתוך נפקע לחילוץ חטופים חללים. השאר, אני חושבת שמה שקורה לאורך הדרך, בסביבות אביב 24, אם קודם הצבא היה נורא נורא, המערכת הצבאית, השבא, כולם לחצו נורא ללחץ צבאי, בסביבות מים מבינים שזה הזמן למצות, כאילו, וכמו שהסבירו לנו אנשים בכירים שם, לחץ צבאי במסעים ומתנים פועל בגלים. אתה מגיע לפיק, אתה צריך לממש אותו, ואם לא ממשו, אז הם מתגברים, הם מתרגלים והם ממשיכים מעלה.
0: איך הייתה ההתנהלות של ראש השבק אז רונן בר, נמרץ דיו?
1: נמרץ מאוד, נמרץ מאוד. הוא היה להרגשתי מאלה שהיו יותר יצירתיים בחיפוש אחרי פתרונות, בניסיונות להזיז קדימה. ואגב, גם סיפור לנו משפחות, גם ביחס למשפחות החטופים.
0: בסוף, בסוף, בסוף, ראש הממשלה, ונדמה לי שגם רון דרמר, לא נדמה לי, וגם רון דרמר לא הגיבו לדברים שלכם. ביקשתם
1: והם לא הגיבו. לא, אנחנו רצינו לראיין אותם. באמת חשבנו שזה פשוט מבחינה עיתונאית, זה מעניין לשמוע את עמדותיהם. אני חושבת שהם לא, פשוט לא חשבו שכדאי לשתף פעולה עם הסיפור.
0: כן. יש לנו עוד 500,000 שאלות, אבל אנחנו נסתפק בזה, רותי. תודה רבה על הספר ועל השיחה. תודה רבה.
1: תודה.
0: ועכשיו אנחנו עם מירב סבירסקי. בוקר טוב, מירב.
2: בוקר טוב.
0: ההורים של מירב, רק נגיד למאזינות ולמאזינים, רפי ואורית, זיכרונם לברכה, נרצחו בשבעה באוקטובר, ואחי חיטאי נחטף מבארי ונרצח גם הוא.
2: נרצח, אחרי
0: 99
2: ימים.
0: כן. בשבי. כשאת שומעת את כל מה שאת שומעת בסוף השבוע הזה, גם מהספר וגם הדיווחים, איפה את עומדת, מירב?
2: וואו, אני אגיד לך שרק עכשיו הקשבתי לרותי והבטן מתהפכת. הבטן פשוט מתהפכת כבר מיום שלישי שיצא התחקיר. עכשיו, הם מתים כבר. הם מתים, איתי מת, ההורים שלי מתים. אני לא יכולה לחזור אותם לחיים. אבל התחושה הזאת שהדברים היו יכולים להיות אחרת, בעצם התחקיר הזה שמאשש את כל מה שאמרנו, ואתה יודע, התראיינתי אצלך כל כך הרבה פעמים, כל הדברים שאמרנו והתראינו והזהרנו, זה פשוט מאשר את כל מה שידענו, שפשוט הייתה כאן הפקרה מודעת של חיי אדם, הפקרה מודעת שהובילה לטבח של השבעה באוקטובר, והפקרה מודעת של חיי החטופים. וזה הופך את הבטן, אני אגיד לך, זה כאב שיש לו כל כך הרבה רמות. קודם כל זה הכאב הנוראי על חסרונם, וזה הכאב על הידיעה של השעות האחרונות של ההורים שלי, ועל ה-99 ימים האחרונים של איתי, כן. על מעבר עליהם. ואז מגיע הסכין בבטן שפשוט מבינים שזה יכול להיות אחרת, שאפשר היה למנוע ולא מנעו. וזה באמת הופך הכל, ואני כן רוצה להודות לך מאוד שאתה נותן במה לתחקיר ובמה לדברים של רותי, וגם נותן את הקול שלי. חייבים להבין שזה, אני רק אוסיף משהו, חייבים להבין שזה לא איזה תחקיר תיאורטי. זה יש לזה מחירים, מחירים שאנחנו שילמנו. אנחנו, זה, אני חושבת, עשרות אלפי אזרחי ישראל ששילמו מחירים בצורה ישירה כזו או אחרת, אם לא הרבה יותר, על ההתנהלות, על השבעה באוקטובר ועל ההתנהלות של שלוש השנים האחרונות.
0: מה, איך עברת את ראש השנה כשאת שומעת את כל הדברים האלה? מה עשית?
2: החגים זה כבר לא חגים באמת. זה בשביל הילדים. אנחנו כן מנסים לשמור על מסורות קטנות, אבל הבטן מתהפכת. הבטן מתהפכת, אני מניחה שאתה מתייחס לפוסט שהוצאתי ממש כזה בכמה רגעים לפני כניסת החג.
0: קרא את הלב, כן.
2: שכתבתי, הוא ידע ולא עשה דבר כדי למנוע זאת. ואת המחיר אנחנו שילמנו.
0: והוספת,
2: לי יש פחות שלושה אנשים, לי יש פחות שלושה אנשים מסביב לשולחן החג. זה המחירים. זה לא, זה מה שאני חושב, זה לא איזה דיון תיאורטי על ידע, לא ידע, על שיחה איתה או לא היה. לא, זה החיים שלנו. ואנחנו עושים את המחירים יום-יום על ההתנהלות הזאת. אבל זה יותר מזה, זה חלק מזה, זה לעורר את זה שאנחנו כבר שילמנו את המחיר, אבל אסור שאחרים ישלמו את המחירים קדימה. וזה חלק מהדיון. זה לא רק על מה שהיה, זה על מה שיהיה ומי מנהל כאן את העניינים, ולמי יש ידיים על ההגה עדיין. ובאמת, מהמקום הזה אני אומרת, כאילו לא יכול להיות שמי שהוביל אותנו לטבח הכי נורא שהיה פה, שמי שהוביל אותנו למציאות הנוראית של היום, ימשיך לנהל את המדינה. ימשיך להוביל אותנו, כי אתה יודע מה, אני שמעתי גם שדיברתם קודם על אלעד קציר, ואני אצטט משפט שקרמית כתבה, קרמית אחותו, חברתי, ולצערי שותפתי לגורל נורא, שהיא כתבה לגבי התחקיר, היא כתבה, תקראו את זה כאילו החיים שלכם, כאילו זה יעלה לכם בחיים שלכם, כי לנו זה עלה בחיים של בני המשפחות שלנו. והתחקיר הזה כל כך חשוב, אבל לא רק מה היה, גם כדי להבין מה יהיה.
0: מירב סבירסקי, תודה ששיתפת אותנו הבוקר הזה, מירב. תודה רבה לך, בוקר טוב.
2: תודה רינו.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
5: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
6: 720! 720
7: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: הוא היה מכתב אהבה שכתב רב סרן הוד שרייבמן לאשתו, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
9: אהבתי אותך בגלל איך שהסתכלת אליי.
8: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
3: עכשיו בגלי צהל, רינו צרור.
0: ועכשיו פוליטיקה עם חנן קריסטל. בוקר טוב חנן.
9: בוקר אור רינו.
0: ומשה דבי, בוקר טוב משה.
10: בוקר טוב, שבוע טוב.
0: זה יפה לקרוא לך טוב. משה ולא משה, נכון?
10: כן. כן.
0: בבית קראו לך משה?
10: משה, מה, איך קראו? נו, בחיית
0: דין. משה, לא קראו לך משה. רגע, אני רוצה להתחיל עם חנן, כי אנחנו אחרי חתימת המפלגות על הסכמי עודפים, ולפי הנוסחה שרק חנן קריסטל ועוד שישה אנשים ברחבי ישראל יודעים אותה, אז אני מבין שהמפלגה הגדולה הייתה צריכה לחתום עם המפלגה השנייה, והמפלגה השלישית הייתה צריכה לחתום עם המפלגה הרביעית, ככה מצד האופוזיציה וכך מצד הקואליציה, אבל כולם התנהגו הפוך, חנן.
9: הבנת בסדר גמור. בהסכם עודפים, א', מפלגה עוברת את החסימה, ב', באותו גוש, ג', גודל חשוב יותר. אם תיקח את שתי המפלגות הגדולות בגוש השינוי, לפי הסקר האחרון ביום שישי, שישר ובנט מקבלים 40 מנדטים בערך. 40 מנדטים זה שני מנדטים נוספים לפי חוק בדר אופר, כמעט בטוח. למרות זאת, בגלל הדלגיטימציה הגדולה ליאיר גולן ולדמוקרטים, זה לא קרה.
0: איך זה קשור? תסביר לי.
9: מפני שאם בנט היה חותם עם אייזנקוט, עלתה הסבירות הגדולה שליברמן לא היה חותם עם יאיר גולן, למרות שהוא ריין אותו לרמטכ"ל, וכאן היו שתי מפלגות בלי אחוז חסימה.
0: זו סבירות של ממש? הייתה אפשרות אמיתית?
9: זה עלה כל הזמן. זה עלה כל הזמן. אל תשכח שבין ליברמן והדמוקרטים של מפאי של מפלגת העבודה. ולכן, בלית ברירה, אייזנקוט חתם עם יאיר גולן, כאשר הנימוק שלו היה לא לאבד קולות. זה לא כל כך נורא, זה אומנם 30 וכמה מנדטים, אבל זה מה שהיה בימין.
0: אז אתה אומר בעצם שגוש האופוזיציה ויתר על כשני מנדטים עם החתימה הזו, בגלל שליברמן לא רצה לחתום עם
9: מנדט אחד לפחות. לא ניכנס לשיטה, אבל זה בדיוק זה. בצד ימין, עדיין אני לא מכיר את הקואליציה, לא מכיר את הסוף, מפני שעוד פעם, נתניהו היה צריך לחתום עם המפלגה הגדולה בימין. זה בן גביר. אבל משיקולים פוליטיים שלו, להוריד את וינטר, דלגיטימציה, להכריח אותו לא לרוץ, פורסם שהוא חתם עם הציונות הדתית, שהיא קטנה יותר.
0: למה הוא לא רוצה שהם ירוצו? למה הוא כל כך מתנגד לוינטר שירוץ? הרושם שלי שוינטר בעדו.
9: כן, זאת שאלה טובה. הפרשנות היחידה שאני יכול לתת, אבל את אומרת, היא שנתניהו חושד בוינטר, חושד בוינטר,
0: כן.
9: וחושד דבר שני, שאביגדור ליברמן, שהוא במרוץ לראשות ממשלה,
0: אוקיי.
9: אומנם להפיל את נתניהו,
0: כן.
9: מסוגל לשחות בטט מגדי אייזנקוט, רוטציה, נגיד שנה ראשונה, ואם ליברמן ראש הממשלה שנה ראשונה, נתניהו מעריך שהמזכיר הצבאי של ליברמן, וינטר, ילך איתו. בכל אופן, זה מה שהוא עשה.
0: האם לראש הממשלה יש יסוד סביר לחשוד באופן הזה? דבי, מה אתה אומר?
10: לכל צד של המחנאות יש קוץ. האם יש לו יסוד סביר, כמו שזה נראה כרגע, וינטר הולך עם נתניהו. אני מכיר את הספקולציה הזאת, הספקולציה הזאת שבעצם אומרת שוינטר ילך עם המחנה השני, או ילך יותר נכון עם ליברמן, היא על מנת לקעקע את, את וינטר. בעצם, ולמה אמרתי שלכל צד יש קוץ? מכיוון שהקוץ אצל, אצל הגוש של נתניהו זה וינטר, חשש מאוד גדול שלא יעבור את אחוז החסימה, בהסתברות לא רע שהוא לא יעבור את אחוז החסימה, ואז הלכו שני מנדטים, ולעומת זה לגוש השני, אחרי שהצליחו לעשות סדר בסך הכל, ברגע שחיליק טרופר, אבל הריצה הזאת של יועז הנדל עם זליחה, זה מנדטים שבאים רק מגוש השינוי, הם לא מגיעים מגוש הימין, אם זה לא עובר את אחוז החסימה, גם פה ילכו שני מנדטים, אז לכל גוש יש את הקוץ שלו, שמפריע לו למקסום המנדטים, כמו שאנחנו רואים כרגע, קשה לראות הכרעה במערכת הבחירות הקרובות. הגושים מתחילים להתייצב, אבל בסביבות 55 לגוש השינוי.
0: כלומר, אתה בדעתך, משה, מלפני שבועיים, אנחנו בטקו.
10: אנחנו בטקו, אנחנו שם, אין שינוי
0: כרגע. אנחנו לא בטקו, כי כשאנחנו אומרים אנחנו בטקו, אנחנו מתייחסים רק ליהודים. אנחנו לא בטקו, אבל בגושים האלה, הגושים האלה...
10: כן, אבל רינו, אין מצב של בעצם הקמת ממשלה עם הרשימה המשותפת. זה לא ריאלי, זה לא יקרה, אף צד לא ילך עם זה. בסדר, אז אנחנו לא נמצאים שם, אתה צריך לגרוע אותה מהרשימה. אבל בטח לנתניהו אין דרך להרכיב ממשלה, במקסימום שלו זה 52 מנדטים.
0: חנן, אנחנו בטקו להערכתך?
9: בוא נחכה גם לראות עכשיו הסכמי העודפים, שעכשיו סוכר טוב
0: יכול... כל היום אמרת לי, ברגע שהמפלגות סגורות, אנחנו יודעים מה יהיה.
9: בדיוק.
0: אז הם סגורות.
9: נשאר לנו עכשיו חצי מנדט. עכשיו, הרי המשחק הוא אחר. המשחק של נתניהו לא להרכיב ממשלה, למנוע מהצד השני להרכיב ממשלה.
0: זה המשחק היה מההתחלה. הוא לא עובר 50, והוא ידע לתמרן את כולם ככה, שלא יספרו את הערבים, חכם גדול.
9: או, נגעת בנקודה.
0: כן?
9: ההסכם העודפים בין רם לרשימה המשותפת, ושם יש לא פחות דם רע, מעלה עכשיו את השאלה, האם נתניהו, לא בן גביר, ינסה לפסול בוועדת הבחירות, ששם יש לו רוב של 19, נדמה לי מול 13, גם את רם וגם את המשותפת, וזה עלול להגיע לעליון. ועדיין אני לא בטוח שרם עוברת את אחוז החסימה, תזכור טוב מאוד.
0: מה אתה אומר, משה?
10: בוא נעשה ככה.
0: כן, במשפט.
10: לכל אחד יש משפט. המשימה של גדי איזנקוט לנסות להגיע ל-58 והוא ירכיב ממשלה בלי רוב. אבל הוא יקים ממשלה כדי לא לתת לנתניהו ממשלת מעבר, המשימה של נתניהו הוא לטרפד את האפשרות הזאת, כי נתניהו אין לו בשום מצב קואליציה של 61.
0: ואתה רואה את איזנקוט מגיע ל-58?
10: כן, בגלל הסכמי העודפים הוא יכול להגיע, 57-58.
0: הבנתי.
10: יכול להגיע.
9: בדיוק.
0: מאשר חנן?
9: בדיוק, 57-58.
0: משה דבי, חנן קריסטל, תודה רבה לשניכם.
9: ועדיין אומרים לי שמותר להגיד שנה טובה.
10: שנה טובה, ועוד מעט נגיד יום גמר חתימה טובה.
0: כן, כן, בדרך. יום טוב. ביום אחר הסיפור הזה היה פותח את השידור שלנו, אנחנו עם ארואן נאסר, בוקר טוב.
11: בוקר טוב, שלום לך ולכל המאזינות.
0: מורה בבית הספר היסודי בחורה, שנורה בשבוע שעבר בבית הספר, נכון? זה היה בחניון.
11: כן, זה היה בחניון לבית הספר, בזמן שהגעתי לעבודתי.
0: בבוקר? זה היה בשעת הבוקר?
11: כן, בבוקר. כן, בשעת הבוקר, ב-7:40, זה קרה בדיוק, אפשר להגיד שזה שעת השיא.
0: אז תלמידים רואים את זה.
11: כן, תלמידים רואים, אפילו תלמידים שאני מחנך אותם, בכיתה שלי, ראו את זה.
0: איזה כיתה אתה מחנך?
11: אני מורה לחינוך מיוחד, מחנך כיתה ו'.
0: אתה לחינוך מיוחד? כל בית הספר הוא חינוך מיוחד?
11: לא, מדובר בבית ספר רגיל, אבל יש פה שתי כיתות של חינוך מיוחד.
0: ואיך אתה, זה חמישה כדורים?
11: חמישה כדורים, כן, קיבלתי חמישה כדורים ברגליים, ולפני הכל...
0: כולם ברגליים?
11: כן, כולם ברגליים.
0: הבנתי. אתה הבנת מאיפה זה בא? ידעת שמחכה לך אירוע כזה?
11: לא, שום דבר. אני אדם נורמטיבי, אני אדם של חינוך, של דת. אין לי סוכסוכים, לא קיבלתי איומים לפני אירוע. לא הייתה שום אינדיקציה לכך שמשהו כזה עומד לקרות. דווקא אני מקיים קשר מצוין ורציף עם התלמידים שלי.
0: איך התלמידים הגיבו, ארון? איך הם הגיבו?
11: כמובן, נכנסו לטראומה נפשית. יש תלמידה שהיא בכיתה שלי שכל הזמן סיפרו לי שהיא בוכה וכל הזמן היא מתקשרת אליי. אבל מילה טובה גם לרשות בחורה שעשו את המוטל עליהם ושלחו את השירות הפסיכולוגי לבית הספר, איך ששמעתי שאתמול היו בבית הספר ודיברו על כל התלמידים, גם כל הצוות החינוכי, היועצת, הפסיכולוגיה.
0: ומה אומרים לך במשטרה? מה אומרים במשטרה? על מה מדובר?
11: במשטרה הם חקרו אותי אחרי שעתיים שלוש מאירוע, אחרי שהגעתי לבית החולים והייתי בקרה, הייתי יכול לתת עדות. ומאז לא דיברו אותי, אף אחד
0: לא... מאז לא היה...
11: שום קשר. מאז יום חמישי, שום קשר, לא דיברו איתי.
0: מצאו משהו? סיפרו משהו? אנחנו יודעים.
11: לא יודע, אין לי מושג. אני יודע שהמשטרה הייתה בזירה, עשו ראיות, לא יודע אם לקחו עדויות, מצלמות, באו אליי אחרי שעתה...
0: אתה את החשוד מכיר? יודע אותו? יודע מי זה?
11: לא, שום דבר. זה היה רעול פנים.
0: הוא היה רעול פנים. אומרים לנו ממשטרת ישראל, עם קבלת הדיווח, הגיעו שוטרים לזירה, נפתחה חקירה תוך איסוף ראיות וממצאים. עוד באותו יום נעצר חשוד, אשר נחקר והובא בפני בית המשפט לצורך הערכת מעצרו. בתום הדיון הורה בית המשפט על שחרור בתנאים, החקירה נמשכת.
11: כן, כצפוי. לצערי זה מה שצפוי. מה אני אגיד לך? זה כמו כל ההורעים במגזר הערבי. זה מתחיל באסיפת ראיות, מתחיל בעצורים, ואחרי כמה ימים, אפילו לפעמים כמה שבועות, אפילו כמה שעות משחררים את העצורים.
0: אתה עם ילדים או?
11: אני עם ילדים, אני יש לי שני ילדים, יש לי ילד אחד שהוא בן 14 שהוא בעל צרכים מיוחדים, שלומד בבאר שבע בבית ספר שחר, יש לי עוד ילדה שהיא בת 9.
0: ואין פחד בבית שאתה תמשיך פריאיות וממצאים? עוד באותו יום נעצר חשוד, אשר נחקר והובא בפני בית המשפט לצורך הערכת מעצרו. בתום הדיון הורה בית המשפט על שחרור בתנאים, החקירה נמשכת.
11: כן, כצפוי. לצערי זה מה שצפוי. מה אני אגיד לך? זה

0: אפילו כמה שעות משחררים את העצורים.
1: אתה עם ילדים, אווה?
0: אני עם ילדים, אני יש לי שני ילדים, יש לי ילד אחד שהוא בן 14 שהוא בעל צרכים מיוחדים, שלומד בבאר שבע בבית ספר שחר, יש לי עוד ילדה שהיא בת 9.
1: ואין פחד בבית שאתה תמשיך ללכת לבית כמובן, הספר תחת הסיכון הזה?
0: כמובן שיש פחד בבית, ואני רוצה להגיד בכלליות שהאלימות בחברה הערבית היא כבר מזמן חסתה כל גבול. כשירי מתרחש בזוגת בית הספר, במקום שבו נמצאים תלמידים ואנשי חינוך, זו כבר לא פגיעה באדם מסוים אחד שזה אני במקרה הייתי. זו פגיעה בתחושת הביטחון של מערכת החינוך כולה, של החברה כולה. גם אני רוצה להוסיף שאני מורה שרואה בעבודה שלי שליחות. מבחינתי חינוך הוא לא רק להעביר את החומר הלימודי, הוא להיות שם בשביל התלמידים, לתת להם דוגמה אישית ולחנך אותם, ללמד אותם לאחריות, לדחיית האלימות. אני גם אבא של הילד של בעל צרכים מיוחדים, לכן אני יודע היטב עד כמה הילד זקוק למסגרת פתוחה ולדמות חינוכית יציבה ולמבוגר.
1: ואתה חזרת לבית הספר כבר? אתה חזר?
0: אני לא.
1: עוד לא. מתי אתה חוזר?
0: זהו, זו השאלה המעניינת. אני לא יודע מתי אני אחזור, ואני לא יודע אם אני אחזור בכלל. אני, למרות מה שעברתי, המורל שלי גבוה. יש לי מוטיבציה גבוהה לחזור ולעשות את העבודה שלי, ולהמשיך לשרת את התלמידים שלי, ולהמשיך בעשייה חינוכית בחברה שבה
1: אני עובד. נאסר, אנחנו נמשיך ונלווה אתכם, ונראה לאן הדברים האלה התפתחו. תודה רבה ששיתפת אותנו. תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
1: בוקר טוב. אנחנו יורדים לסיני ממש ברגעים האלה עם טל צרור. בוקר טוב, טל.
2: לא בבית, האמת, הגענו בלילה.
1: הגעת? איפה אתה עכשיו?
2: בבית.
1: כבר חזרת. מה, היית רק בראש השנה?
2: נכון, יצאתי יום חמישי, היינו שם שישי שבת, ראשון בבוקר יצאנו חזרה הביתה.
1: איפה היית?
2: בשרם.
1: מה אתה אומר? ואיך נסעת לשם?
2: כן, עם האוטו עד אילת. ומשם אתה עובר את הגבול, כשאתה עובר את הגבול אתה עולה למונית, הוא הולך רגע למשטרה להתעכב כמה דקות, לוקח מקבל אישור, אחרי שהוא מקבל אישור הוא מסיע אותך, אתה עובר בין עיר לעיר, יש עוד פעם מחסום משטרתי בודקים, ולקחנו מונית לשם.
1: עכשיו אתה ידעת שיש הנחיה של המטה לביטחון לאומי שאומר לא להגיע לסיני.
2: אמת, אבל אם לצורך העניין, היה לי, אני סליחה על השוואה, בעל חיים בחציר שנושך, הייתי נועל את השער לחלוטין. אז מדוע מלכתחילה נתנו לנו לעבור את הגדר? היו סוגרים אותה לחלוטין.
1: לא, זה טל, אתה לא יכול לבוא אליהם בטענות כשאתה עושה את הפעולה הזו ואומר בגללם. תגיד, שמעתי, ובכל זאת החלטתי.
2: שמעתי, ידעתי, לקחתי אחריות, אני שומע טפטוף על המילה הזו סיני כבר המון שנים. הייתי, אין לך מה לדאוג.
1: אתה בדרך כלל בחופשים יוצא לסיני?
2: לא, זה פעם ראשונה שלי שם.
1: מה אתה אומר?
2: כן.
1: בן כמה אתה?
2: 43, אחרי הספירה.
1: ואיך זה נראה? איך היה?
2: וואי,
1: וואי, זה מילה, זה הגדרה טוב, מה?
2: וואי, זה חוויה תרבותית אחרת. כן. הלחן המצרי, המנגינה, העוד, החזיר אותי ככה אחורה לשורשים בבית.
1: איזה, מה עם השורשים שלך עם השם המשפחה?
2: טריפוליטאי.
1: יפה מאוד, כן. כן. רק נגיד למאזינות ולמאזינים, זה שאנחנו לא יודעים, לא מכירים אחד את השני.
2: נכון, אבל יכול להיות שיש קשר, אולי, לך תדע. הכל יכול להיות.
1: אין ספק.
2: אני יודע, פגשתי שם בחור טריפוליטאי, הייתי שם דרך אגב בגלטת מים.
1: אין ספק.
2: והיה צריך עוד מישהו שהתגלט שאיתי, where are you from, אז הוא אמר לי, טריפולי, לוב, אז אתה יודע, תשמע, בגדול, הם לא מכירים בישראל, כמו שאתה בטח יודע, הם לא יודעים מה זה מדינת ישראל, אצלם זה פלסטין, אין להם, אין ישראל שם, אין דבר כזה שם, זה לא קיים.
1: אוקיי, אתה בדרך מתכוון לחזור לשם הבח?
2: אני לא יודע.
1: עוד לא יודע.
2: תשמע, זה היה חופשה במחיר נגיש.
1: כמה עלה?
2: חופשה במחיר נגיש.
1: כמה עלה?
2: בית מלון, 5 כוכבים, 500 שקל ללילה.
1: מעצבן,
2: עם הכל כלול.
1: מעצבן לגמרי. תודה רבה, טל. אנחנו רגע רוצים לדבר עם רקן. בוקר טוב, רקן.
3: בוקר טוב, חביבי.
1: אתה נהג מונית וגם יש לך קמפ בסיני. כמה עולה לי?
3: כן, קמפ... כמה עולה מה?
1: על לגור.
3: 100 שקל עם בוקר וערב.
1: 100 שקל, מה זה חושה?
3: אין משהו...

0: משהו חביבי, זה מלונות יקרות בשארם, בוא בסיני הכי זול, פשוט תחושה עם חדר בקטיות על החוף,
1: כן.
0: חדר עם שירותים מקלחת,
1: יש
0: מזגן,
1: מקלחת, אין מזגן בוקר. אבל.
0: יש מזגן, יש מזגן, הנה חברים שלי על הידתי ישראלים,
1: יש
0: אחלה פיקסל לוקס.
2: יש
0: משתמשים.
1: יש מסגן והכל הכל 100 שקל?
0: 100 שקל. עם בוקר וערב.
1: מה זה בוקר וערב?
0: אחת בוקר.
1: ארוחת בוקר בתוך 100 שקל?
0: כן, ואחת ערב של דגים, של מגלובה, עם 100 שקל.
1: וארוחת הערב בתוך 100 שקל?
0: בתוך 100 שקל.
1: איפה אתה? בנואבה?
0: בנואבה.
1: איך קוראים למקום? איך קוראים לחוף?
0: דיונה קטנה, דיונה קטנה.
1: אתה בדיונה קטנה, הבנתי. כמה אנשים הגיעו רק כאן בחג?
0: וואלה, לא הרבה, אבל באים עכשיו ב-18, יש הרבה הזמנות. 29, הכל מלא, הכל פול.
1: מה זה, כמה זה פול אנשים אצלך?
0: וואלה, 80, 90.
1: יפה מאוד, הבנתי. אז בדרך לפיצוץ, אתה אומר 100 שקל, אבל אפשר את זה גם אחרי החגים, נכון?
0: אחרי החגים, בטח מחירים יורדים גם, תדע לך, אין עבודה, זה...
1: אז זה יורד מ-100 שקל? יורד.
0: יעני, 90, 80, כן, בטח, כן. בטח.
1: אנחנו נגיע רק כאן, אני מבטיח לך. תודה רבה ושנה טובה.
0: אינשאללה, אינשאללה, גם וואלה
2: סיני. סיני
1: שורן. מה?
0: יש חברים רוצים לדבר אינו בסיני?
3: אנחנו פה, היינו בסיני, הכי כן. כיף פה בעולם, יש תחושה של ביטחון, של רוגע.
1: מי זה אנחנו? מי מדבר איתי בעולם. עכשיו?
3: אני קוראים לי אמרי, אני חוגג פה מסיבת רווקים, אני מתחתן עם תמר האהובה, בזוג שלי עוד חודש.
1: איי, איי, איי. יכול להיות שנחזור אליכם גם מחר.
3: הכי כיף פה בעולם.
1: נחזור אליכם גם מחר. כיף, אתה אומר, להגיע.
3: אין כיף כזה. אין כיף כמו סיני.
1: יאללה, רקן, תודה רבה לך ולטל צרור. תודה רבה לכם, חברים. בוקר טוב.
3: יום טוב, יום טוב.
1: אנחנו דרור גלוברמן, אנחנו ממתינים לך, כן, היית צריך להיות כעת בשידור, יש לנו עניין גדול עם הבינה המלאכותית הזו ומה קורה איתה. האם דרור גלוברמן על הקו? אני שומע שהוא לא על הקו. אז יכול להיות שכדאי לעבור למוזיקה. רגע, אל תחליטו, כן, איתנו? לא איתנו? כן. יש לך משהו מהחדשים של ברי שחרוב במקרה? אני מדבר איתך, איתך. אין לך? ומהחדשים של דיקלה יש לך? יש אותו, דרור? דרור גלוברמן, בוקר טוב. כן, הוא לא איתי.
4: הוא איתך, איתך.
1: בוקר טוב, למה אתה עושה לי כאלה דברים? באמת, אתה מבין, מתחילה שנה חדשה, אתה רוצה שאני אחזיר לך?
4: רק לא זה.
1: רק לא זה. תסביר לי מה קורה כאן, מה הם עוצרים, הם מבטלים. הבינה המלאכותית הייתה מין פאר היצירה, פתאום כולם בולמים. האם זה כלכלי או הסיכון האמיתי?
4: יפה, יצא לך לראות סרטי מדע בדיוני או לקרוא קצת ספרים?
1: מה זה יצא לי? הייתי מכור לזה ברגע מסוים, עד שזרקתי את כולם, כי הבנתי שהם שגעים אותי.
4: אז אולי חבל, כי שווה לפתוח שוב, התרחישים, חלקם, מתממשים די אחת לאחת. כלומר, הבינות הללו מגדלות יכולות טכניות משוגעות, אבל גם סוג של יכולות אנושיות. הן מצליחות לברוח מהמעבדות, ולשמוח כשהן פוגשות זו את זו באינטרנט החופשי, ולתכנן תכנונים שלא מיטיבים עם המין האנושי.
1: כדי לברוח מהמעבדה, הם צריכים לרצות לברוח.
4: זה הקטע המטורף. הם בסך הכל מנסים לממש את המטרות שנתנו להם, באימונים, במעבדות, בתרגילים. אממה, עשו החוקרים כמה טעויות. באמת. הם נתנו להם משימות קשות מדי, ונתנו להם אמביציה גדולה מדי. ולכן המודל, ה-AI, לא מוכן להגיד, טוב, לא מצליח. הוא יעשה הכל, כולל לשבור גדרות, לפרוץ החוצה, לחפש פתרונות לא חוקיים, ולהונות את מי שבודק אותו.
1: מה פירוש לחפש פתרונות לא חוקיים? כלומר, הוא שובר את המסגרת
4: של התרגיל. כן, ממש כך.
1: זה לא סתם ממש כך, זאת אומרת, הוא לא שואל אף אחד, הוא עושה מה שהוא רוצה, הוא עצמאי.
4: כן. שוב, הכל במסגרת...
1: דרור, זה רק אתם עשיתם את המשחקים האלה, מרוב ההתלהבות שלכם מכל השטויות האלה.
4: תשמע, מצד שני, אני לא יודע אם יצא לך לחוות, עד כמה יצא לך לחוות בינה מלאכותית מיד ראשונה, ובאמת עושה ניסים. זה שינה את החיים שלי מקצה לקצה, עזוב אותי, שאל אנשי רפואה. זה מזהה מחלות כמו שהם לא יכולים, כן. זה מזהה סימפטומים, זה ממציא תרופות. אז יש כאן באמת חתיכת עלייה וחתיכת קוץ, ואנחנו נצטרך כאלה...
1: אבל מה זה חתיכת קוץ? ההגדרות של המומחים זה שבתוך 10 שנים אתה מסכן את הקיום של המקום.
4: כי כשהדבר הזה פועל באופן עצמאי, לכאורה, או אוטונומי, וגם יש לו יכולות משוגעות של להיכנס, לחדור, לפרוץ, להונות, אנחנו פשוט לא צריכים לצפות מה יכול להיות גודל הנזק. וכשאתה זוכר שכל כל הקיום המערבי תלוי בעצם במערכות מחשב, אז אנחנו, אתה מבין, הבעיה הזאת גדולה בסדר גודל שאי אפשר דמיין. וזוהי בעצם העזרה וזהו הפחד. עכשיו, כשכבר ניתי הבינה המלאכותית, סם אלטמן, דריו עמודי, אילון מאסק, כן. מזהירים, עוצרים או מעטים מצהירים על העתת פיתוח, ואפילו עוצרים תוכניות להנפקה בבורסה. מצד אחד, אתה אומר, כל הכבוד מגלים אחריות. מצד שני, אתה לא יכול שלא טיפה ציניקן ולשאול את עצמך, רק רגע, האם אתה לא על הדרך דורג 1 לתדמית שלך, 2 לחופש הפעולה, 3 לזה שהרגולטור לא יתערב, 4 להעיף תחרות, כאילו יש כאן עוד המון ערכים שמרוויחים על הדרך, וחובה עלינו להיות סרקסטים, כי ראינו לאן קברניטי טכנולוגיה יכולים להביל כשהם רואים מיליארדים מול העיניים.
1: אבל נכון לרגעים האלה, הדיבור, ההחלטות שלהם, ההצהרות ברגעים, בשלב הזה לפחות, על בלימה של כל הפיתוח, זה ממשי? האם הבינה כבר לא הגיעה לדרגה כזו שבה היא לא כל כך מוטרדת איך נמשיך להתעסק איתה? היא כבר יכולה להשתלט.
4: אני חושב שהיא עדיין צריך מישהו שיפעיל, מישהו צריך לתת הוראה. היא לא פועלת לחלוטין מעצמה. מישהו נותן הוראה, ואז היא מפרשת אותה, הבינה מפרשת אותה בכל מיני כיוונים ועושה דברים לא צפויים, אבל בלי הוראה לא יקרה. הבעיה האמיתית היא שאנחנו לפוטים בתוך מרוץ רב ראשי, גם מסחרית בין חברות שונות וגם לאומית, ארצות הברית מול סין.
1: כן, שמעתי אתמול את טראמפ אומר שהוא רוצה להמשיך ולנצח את סין.
4: אז זהו בדיוק המגבלה, אומר לעצמו טראמפ, רק רגע, בוודאי שצריך, טוב, אני לא יודע אם הוא חושב שצריך לפתח את זה אחרית, אבל הוא אומר לעצמו, לסין אני לא אפסיד, אז תמשיכו לפתח בכל הכוח. עכשיו, הדבר שעליו מדברים זה לא באמת לעצור, אלא בוא נחשוב על זה ככה, מצד אחד מפתחים כאן מכונית או עם מנוע מרוץ מטורף, שמגיע ל-400 קמ"ש, בסדר? מצד שני, עוד לא חיזקנו את קורות הבטיחות ואת המעקות בכביש בשביל להלום את המהירות הזאת. אז זה מה שהקברניטים אומרים, בואו נעט את פיתוח המנוע כדי שנספיק לפתח גדרות בטיחות יותר חזקות שימנעו פעולות לא צפויות. האם הם יודעים שהם מסוגלים לעשות את זה? האם התחרות הבינלאומית והמסחרית ייתן להם לזה? אף אחד לא יודע.
1: אבל אתה יודע, דרור, כל מה שאתה אומר זה דברים שאנשים אמרו במהלך השנתיים האחרונות בניסיון להזהיר ולהגיד תבלמו.
4: אני שאלתי את זה עצם אלטה ממש אישית. תגיד, אתה לא מפחד? והוא אמר לי, אבל אתה יודע איזה דברים טובים זה יעשה? זה יעצור את הרעב, זה יגמור את המחלות, זה יגמור את המלחמות. אנחנו לא נאמין שחיינו בעידן כל כך מפגר כמו היום. נראה לי שהוא שינה את דעתו טיפה.
1: דרור גלוברמן, אנחנו חייבים לסיים. תודה על הדברים.
4: תודה רבה.
1: בוקר טוב. ועד כאן אנחנו להפעם. אריאלה קליין ערכה אותנו, איילה אהרוני ויובל טל הפיקו, יונתן גטניות, ביצוע טכני. תומר גולן פיקוח, אמילי מורגנשטרן, דיגיטל, עומר ארדני אחרינו, ואנחנו איתכם גם מחר. 10 בדיוק. שלום, שלום. לא רחוק. לקרוא.

0: בחסות דואר פיננסים, המציע שירות קניית מתח בטוח ועם 0% עמלת המרה. הזמנת תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
1: עמיתי מועדון חבר, תואר ראשון ושני במגוון מסלולים בהטבות משמעותיות במוסדות אקדמיים ברחבי הארץ. המכללה למנהל, האוניברסיטה הפתוחה, האקדמית תל אביב יפו, הקריה האקדמית אונו, שערי מדע ומשפט, האקדמית אשקלון, האקדמית נתניה והאקדמית כנרת. שנת הלימודים בפתח. הרשמה באתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
3: חבר. השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, ליהנות ולחגוג בירושלים. יום שני, 28 בספטמבר, יוצאים בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
4: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
5: חיילים, בהקשב שלי נגעתם בניידת השידור. 2-3?
6: מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל יוצא לשטח בשידורי חוץ מיוחדים מבסיסים ברחבי הארץ. והפעם, נוגה שחר וסולו גבע בבסיס חיל הים בחיפה. הערב ב8, גלי צהל. מיד אחרי החדשות, עומר ירדני עם שגרת חירום.
7: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
8: גלי צהל מירושלים, השעה 11, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. כוחות צהל עצרו במהלך החג מחבל שתכנן לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. דובר צהל עדכן הבוקר כי שלשום כוחות צהל שפעלו בחברון שבחטיבת יהודה עצרו בהכוונת שבק את המחבל עבד אל רחמן שתכנן לבצע פיגוע ירי בטווח הזמן המיידי. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. שר התרבות מיקי זוהר פנה למנכ״ל משרד הפנים ישראל אוזן בדרישה לבחון פתיחת הליך לביטול אזרחותם הישראלית של יוצרי הסרט נאזה, יובל אברהם ורחל שור. בפנייתו ביקש לבחון את מקור העדויות והחומרים שעליהם מבוסס הסרט, והאם במסגרת השגתם או פרסומם נעשו מעשים העולים בכדי בגידה במדינה או שסייעו לאויב בזמן מלחמה. כתבת התרבות מאיה זוהר מוסיפה שגם המועצה לקולנוע ישראלי תכנס ישיבת מועצה מיידית בעקבות הסערה, שהם ידונו מחדש בניקוד הניתן לפסטיבלי סרטים המייצגים את מדינת ישראל בעולם. במשמעות המהפכה טוענים כי הפעילו כתבה מסוג MQ-1 שהיה בפעילות מעל מצר הורמוז בעזרת מערכת הגנה אווירית מתקדמת חדשה. עד כה לא נמסרו פרטים נוספים על הפלתו. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. כתב אישום הוגש נגד ליאלי פרגן שרצח את הלל מרדכי דדון בן 7 זיכרונו לברכה בדירה בבית שמש. יפרגן ניסה לרצוח בדירה גם את בן דודו של הלל מרדכי. יפרגן נתפס כשהוא מנקה את הסכין עם עד הקר את השניים. כתבנו בבירה נועם נקש מוסיף שכתב האישום מייחס לו עבירות רצח בנסיבות מחמירות, ניסיון רצח וחבלה חמורה בנסיבות מחמירות. נשיא ארצות הברית לשעבר ביל קלינטון טען אתמול בריאיון ל-WABC כי הוא הורה ל-CIA לחסל את אוסמה בן לאדן לפני אסון התאומים. למרות זאת, בסוכנות הביון ביטלו את המבצע לטענתו, מחשש שאם יפספסו את מיקומו המדויק, יארגו חפים מפשע רבים. קלינטון הודע כי לא ערער על החלטתם וכי הוא מצטער שלא עשה יותר על מנת לתפוס את בן לאדן. זאת לאחר שב-CIA פרסמו ביום שישי אזהרות שהעבירו לנשיאי עבר בהם קלינטון בנוגע לפעילות ארגון הטרור אל-קאידה, ואף התראה כי קיימת אפשרות שיטיס מטוס מלא בחומרי נפץ לתוך עיר אמריקנית. הבחירות לפרלמנט בשוודיה, תוצאות צמודות מדי להכרעה, גם לאחר ספירת כ-94% מהקולות. ראש המרכז שמאל מוביל בשלושה מושבים על גוש הימין, ולכן אם התוצאות יישארו כך, מפלגת הימין הקיצוני SD תישאר מחוץ לקואליציה. כוחה של המפלגה נחלש בבחירות אלה ב-11 מושבים עד כה, בניגוד לחשש בימים האחרונים כי ניצחון ה-IFD בסקסונה אנהלט שבגרמניה יוביל רבים לבחור בימין הקיצוני. מזג האוויר אצלנו חם יותר. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
9: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.

0: שלום לכם, זה מרגיש כמו משהו שצריך להגיד בו שבוע טוב, אבל בעצם היום לא יום ראשון. זה דרמטי, זה משנה את עולמכם, אני יודע, אבל היום יום שני. גם היום נהיה עם אנשי המילואים שלנו, נדבר על מה שקורה סביב הסרט שמכה גלים ומכה גם את מדינת ישראל. דובר צהל בתגובה ראשונה לסרט שמוציא את דיבתה של מדינת ישראל. נהיה גם עם מה שקורה בבריטניה. האם הממלכה המאוחדת עוד רגע כבר לא תהיה מאוחדת, כשסקוטלנד, צפון אירלנד וויילס רוצות להגיד להתראות, אנחנו נוסעים. אנחנו נהיה גם עם אנשי המילואים שלנו כאמור, עם הזכויות שלהם, עם עומרי דהן שמסביר את זכויות המילואים ניקים, וגם נהיה עם הבינה המלאכותית. אנחנו מדברים הרבה על השינויים השליליים והחיוביים, אבל אחרי האמירה שבמסגרתה הפחידו אותנו שעוד רגע הבינה המלאכותית משתלטת על העולם, נהיה עם ההצהרה הדרמטית של מנכ״ל אחת החברות המובילות ביותר בתחום. וגם, כמו בכל שבוע, נהיה עם רופא אחד מכובד שמנחיח או מהצד השני מנתץ את המיתוסים שכולנו מכירים, והיום שאלת החריף. אבל כל זאת ועוד במהלך השעה הקרובה, אנחנו מתחילים קודם כל עם הסרט שכאמור, כמעט כל סופרלטיב נקשר בשמו, סרט שמצליח לעשות הרבה מאוד בלגן, ובדובר צהל מתייחסים בפעם הראשונה, דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא, שלום.
1: שלום עומר, בוקר טוב.
0: תביא לנו קודם כל את התגובה של צהל.
1: כן, אז תראה, יש לצהל תגובה ארוכה ומפורטת לגבי הסרט הזה, נאזה, שזכה בפרס השופטים בפסטיבל ונציה במהלך סוף השבוע, שנגיד שצהל משמיע כאן כמה טענות. קודם כל הוא אומר, היוצרים של הסרט לא הציגו שום מקרה ספציפי. זאת אומרת, כל השיח שמתנהל במהלך הסרט, לפחות על פי הפרסומים, להבנתי, גם צהל בעצמו לא נחשף לסרט ולא קיבל עדיין איזשהו עותק שלו. ככה שגם התגובה של הצבא כרגע מבוססת על דיווחים ועל פרסומים בתקשורת של מה אמור להיות בסרט, או על כל מיני פרומואים או חלקי קטעים שהופיעו מתוכו. אז הצבא אומר, בשום שלב לא הביאו לנו איזשהו מקרה ספציפי לבדיקה, ואמרו לנו בתאריך כך וכך, ביום כך וכך, הייתה תקיפה X או Y, והיה שם נזק אגבי, נאזה, של אזרחים בלתי מעורבים עזתים במספרים מסוימים. הצבא גם אומר, המרועיינים של הסרט כולם אנונימים, כולם מתראיינים בעילום שם, ולכן אי אפשר גם לבדוק לגבי אף אחד מהם, האם הם באמת חיילים בצהל, האם הם שירתו בתפקידים רלוונטיים. הצבא כן מנסה להעלות כל מיני אפשרויות שמפריחות את הטענות של יוצרי הסרט, כמו למשל טענה מרכזית שהושמעה בפרומו שהופץ ברשתות החברתיות לסרט נאזה, ששם יושב חייל ואומר ליוצר הסרט יובל אברהם שהייתה תקיפה בעזה שבה אישרו להם להרוג 500 אזרחים עזתים בלתי מעורבים. זאת אומרת נאזה 500. הוא אומר היה מקרה כזה במהלך המלחמה. כאן הצבא מכחיש את הטענה הזו באופן מוחלט, ובצבא כתבו באנגלית, זה שקר מוחלט, צהל מעולם לא תכנן, לא אישר ולא ביצע תקיפה בעזה שבה צפויים להרג 500 אזרחים, ואפילו לא מספר קרוב לכך, כן. ואז אומרים בצבא, אם אין אירוע כזה, וזו הטענה שהיוצרים של הסרט בחרו לקדם איתה את הסרט בפרומו, אז שיפטו את השאר בהתאם. זאת אומרת, הצבא אומר, אפשר להקיש מהטענה השקרית הזו, גם על כל יתר הטענות שמופיעות בסרט.
0: תראה, גם אני כמוך וכמו צהל, עדיין לא ראינו את הסרט, אבל נכון. כבר עכשיו אנחנו יכולים להגיד, בצורה יחסית די ודאית, יש פה המון המון שברי טענות, וגם אם יש טענות שאינן מבוססות אבל הן רחבות, הן לא מתכתבות עם שום כלל שצהל פועל לפיו. מה גם שאם אנחנו מסתכלים על ההתנהלות של הצבא במהלך המלחמה הזאת וגם לפניה, זה לא שלא קורות טעויות, אבל אם קורות טעויות או רשלנות או רחמנה ליצלן, אירועים שהם מכוונים, הכל מתוחקר, נבדק, כלומר לא יכול להיות מצב שבו קורה אירוע כזה, הצבא לא יודע ובטח לא מתחקר דבר כזה.
1: נכון, ועומר, אני חושב שזו בדיוק הנקודה שבה הסרט הזה עושה עוול גדול למציאות, ושוב עם הכוכבית שנתת גם בהתחלה, ככל שאנחנו מבינים כרגע מה הטענות שעולות בסרט, אני גם כן לא צפיתי עדיין בסרט נאזה, אני אשמח לצפות בו כדי שנוכל להתמודד עם הטענות בצורה יותר משמעותית, אבל ברור שהשיחה הזאת בינינו כרגע מתקיימת מבלי ששנינו צפינו בו, ואנחנו רק מתבססים על הפרסומים שהיו בתקשורת או על קטעים מסוימים שהוצאו ממנו. אני חושב שהעוול הגדול שנעשה כאן הוא שלוקחים אירועים מסוימים שאולי קרו ואולי לא קרו והופכים אותם מפרט חריג לכלל רחב. זאת אומרת, גם אם היה מקרה, אני שמעתי שאחת הטענות בסרט מדברת על כך שחיילים ירו באופן בלתי מובחן באזרחים עזתים שחצו את הקו הצהוב. גם אם היו מקרים כאלה, להפוך את האירועים האלה לכלל ולהסיק ולהקיש מהם שצהל באופן כללי הורג עזתים באופן לא מובחן כמה שהוא רוצה, בלי חשבון, כשיש אישורים נרחבים מהפיקוד העליון לראות בהמוני עזתים ולהרוג מאות ואלפים מהם, זה בוודאי עושה עוול גדול לצבא ולמדיניות שלו, משום שאנחנו יודעים איך הדברים התנהלו במהלך המלחמה.
0: כן.
1: גם אירועים שבהם נפגעו עזתים בלתי מעורבים במספרים לא פרופורציונליים, והיו כאלה מתוחקרים במנגנונים חיצוניים, כמו מנגנון התחקור המתכלי, והאמת היא שרק לפני כמה שבועות צהל פרסם על שורה של אירועים כאלה מכל המלחמה, מכל החודשים הראשונים של המלחמה, שאירועים כאלה עברו חקירה ממושכת שנמשכה יותר משנתיים. יש מקרים שבהם מפקדים הודחו, נענשו, ננזפו, יש מקרים שבהם נפתחה חקירה פלילית במצח, יש מקרים שבהם נפתח תחקיר פיקודי, ויש גם מקרים שבהם התיקים נסגרו, גם כאלה יש. זאת אומרת, לטעון או לנסות להציג את הדברים באיזושהי תמונה חד צדדית וחד ממדית, שלפי הצבא הורג עזתים בלי הבחנה, ואחרי זה גם לא דואג לחקור את עצמו, כן. ולא מתחקר את זה ומתייחס לזה כאילו מדובר בכלום ושום דבר, אז זו בוודאי טענה שעושה עוול עם המציאות כמו שאנחנו מכירים אותה.
0: עכשיו, כמו שאמרת ממש במשפט האחרון שלך, אנחנו מכירים את המציאות כאן במדינת ישראל, האם היו טעויות יכול מאוד להיות, אבל כמו שאמרת הן מתוחקרות. אבל את הדעה או את העובדות שאתה ואני עכשיו מדברים עליהן, כנראה רוב מוחלט של אזרחי מדינת ישראל מחזיקים גם בעובדות הללו וגם בפרשנות. הבעיה היא איך צהל יכול להתמודד עם האירוע הזה בצורה רחבה יותר.
1: השאלה היא אומר את מי רוצים לשכנע והאם ניתן בכלל לשכנע, כי יש גם טענה שעולה ואולי יש במידה מסוימת של צדק, שבסוף הסרט הזה לא משנה הרבה. יש אנשים שגם ככה, בלי הסרט או עם הסרט, משוכנעים שצהל עושה פשעי מלחמה בעזה וביצע שם משהו שדומה או קרוב לרצח עם. וגם מבלי הסרט הזה אותם אנשים היו חושבים ככה, ורק הסרט הזה אולי מחזק או מחדד את הטענה שלהם או את המחשבה שלהם, ואנשים שחושבים שזה לא ככה דבר ולא ככה תמונה, הסרט הזה לא יעזור לשכנע אותם, וכנראה שגם כן איתו בלעדיו התמונה לא תשתנה. זו טענה שאני שמעתי. אני חושב אבל בכל זאת שיש חשיבות ללא להשאיר את המגרש ריק, זאת אומרת לא לתת.
0: ברור.
1: וכאן אני חושב גם שאולי הדבר החשוב הוא שבמקום שדובר צהל יוציא תגובות לקוניות שפשוט הודפות את הטענות ואומרות לא היה, פשוט תסמכו עלינו שאנחנו אומרים שזה לא נכון, כאן המקום בדיוק לשחק את משחק ההסברה שאולי מדינת ישראל כל כך נכשלת בו במהלך 3 השנים האחרונות. אם אתה רוצה באמת להוכיח שלא הייתה שום תקיפה שבה אושר נאזה כזה או נאזה אחר, פשוט אפשר להוציא מסמכים. יש היום בצבא פקודות מבצע, הקלטות מתוך דיונים סגורים, פרוטוקולים, המידע הזה קיים בידי הצבא, וזו רק החלטה של הרמטכ"ל או שר הביטחון או ראש הממשלה להוציא ולחשוף את הפרוטוקולים ואת פקודות המבצע האלה. אפשר לקחת כמה מבצעים, נקרא לזה אירועי דגל או תקיפות דגל, שבהן באמת הותקפו ולפי הדיווחים בעזה נהרגו הרבה מאוד עזתים, וממש להראות את פקודת המבצע שבה הרמטכ"ל או כל דרג אחר אישר נאזה מסוים, ולהראות כמה המספרים האמיתיים שכתובים שחור על גבי לבן במסמכים רחוקים מהטענות. הטענה הזו למשל, על נאזה 500 שאושרה באחת התקיפות, זו טענה שדי קל להפריך אותה אם פשוט מפרסמים כמה מסמכי מקור, מסמכים אמיתיים של אגף המבצעים ושל חטיבת המבצעים ופיקוד הדרום, ומראים שאלה בכלל לא המספרים ואפילו לא שום דבר שקרוב אליהם. ולכן הצבא יכול לעשות כאן עבודת הסברה או הדיפה של הטענות, יכול להביא ראיות, השאלה היא כמה מוטיבציה תהיה לדובר צהל לעשות את הדברים האלה.
0: דורון קדוש, תודה.
1: תודה.
0: עכשיו קצת צרות של אחרים, במשך שנים, בריטניה נקראת הממלכה המאוחדת, שכוללת שורה ארוכה של מדינות, בין אנגליה וסקוטלנד וצפון אירלנד, ווילס ועוד רבות. אבל האם אנחנו בדרך לשינוי? איתנו אוריה בר מאיר, דוקטורנט בבית הספר להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב, ומקים הבלוג Yes Minister. אהלן אוריה.
2: היי, בוקר טוב.
0: מה קורה היום?
2: היום בעצם נערכת פגישה בין היום התקיימת פגישה בין ראשי המפלגות שרוצות עצמאות לווילס, סקוטלנד וצפון אירלנד. בצפון אירלנד זה לא עצמאות, זה ייחוד עם הרפובליקה האירית, שרוצים לדון על שיתופי פעולה שונים בתחומים כמו כלכלה, אנרגיה, שותפות עם האיחוד האירופי, וגם לדון על עצמאות. עכשיו צריך לשים לב, שלושת המנהיגים של המפלגות האלו הם גם ראשי הממשלות האזוריות שלהם, אבל הם מפגשים בכובע שלהם כראשי המפלגות.
0: עד כאן האירוע הנקודתי שקורה היום. בואו נדבר על התמונה הרחבה יותר. זה כנראה לא יקרה היום. כנראה היום, במהלך היממה הקרובה, לא נשמע מדינות מכריזות על עצמאות מהממלכה המאוחדת. אבל האם אנחנו מתקרבים לשם?
2: תראה, קודם כל, בכל מקרה...
0: רגע, סירי רוצה גם להיות חלק מהשיחה. תעזבי אותנו בשקט. בבקשה.
2: אוקיי, אז בכל מקרה, אם וכאשר תהיה עצמאות, זה יהיה אחרי משאל עם בכל אחד מחלקי הממלכה, כלומר לא תהיה פשוט הכרזה חד צדדית, זה עיקרון שהם מאוד שמים לעצמם. תראה, בצפון אירלנד התהליכים הדמוגרפיים הולכים, עם יותר קתולים, הולכים לעבר רצון להתאחד עם הרפובליקה האירית, אבל זה עניין של עוד הרבה זמן, כן? זה לא משהו שאנחנו נראה גם בשנה, שנתיים הקרובות. בווילס כרגע, אפילו שיש ממשלה של תומכי עצמאות, זו ממשלת מיעוט,
0: כן.
2: אז היא אפילו לא יכולה לחוקק את משאלם, אפילו אם ממשלת בריטניה תרשה לה. בסקוטלנד באמת יש רוב פרלמנטרי שדוגל בעצמאות, אבל ממש לא, המגמה לא מראה שהוא בהכרח יצליח לנצח במשאל עם כזה, אז לדעתי כרגע מה שהם עושים זה בעיקר להציר הצרות, לנסות...
0: זה אירוע פוליטי בכל מדינה, כל אחת מהמדינות רוצה לעשות קצת רוח, זה אירוע במסגרת מסע ומתן כדי להתנהל בצורה טובה יותר, או לקבל יותר כוח במאבקים מול ממשלת בריטניה, למה הם עושים את זה?
2: זהו, אז יכול להיות מאוד שהרעיון הוא לקבל קצת יותר כוחות לממשלות שלהם, כי בעצם בבריטניה הרי אין חוקה. בסופו של דבר הממשלות האלה קיימות מכוח חוק בריטי, ומה שהממשלה הזאת נתנה היא גם יכולה לקחת, אז הן רוצות, הממשלות האלה רוצות יותר כוחות לממשלות שלהם, ויכול להיות שזאת דרך לדרוש את זה. זו גם דרך להראות שהנה אנחנו מתקדמים בעניין הזה, כי יש מפלגות שמאגפות את המפלגה הלאומית הסקוטית, שהיא מפלגת השלטון בסקוטלנד, וטוענים שהיא לא עושה מספיק, אז זו דרך להראות הנה אנחנו עושים משהו, למרות שלדעתי יכול להיות מאוד שהם דווקא ישמחו אם אנדי ברנם יגיד להם לא, אתם לא מקבלים את משאל העם הזה, כי הם מפחדים להפסיד.
0: כן, אבל כשאנחנו... אולי אני רוצה לשאול שאלה שהיא טיפה יותר מעמיקה, לא רק למה הם רוצים לעשות את זה, אלא האם יש פה סוג של התרחקות מהרעיון, כמו שראינו את בריטניה כולה מתרחקת מאירופה, אולי לא מאמינים יותר ברעיון הזה של ממשל אחד גדול שמעניק את הלגיטימיות לשורה של מדינות. אולי אומרים, הממלכה המאוחדת הזאת עם משפחת המלוכה שלא באמת קובעת שום דבר, אבל עדיין הבעלים של כל חתיכת אדמה שהיא רוצה, זה משהו שאנחנו כבר לא רוצים להיות חלק ממנו. אנחנו רוצים לסיים את הסיפור של הממלכה המאוחדת.
2: אז באופן כללי, כן, יש מגמה של עוד אנשים שרוצים לעשות את זה, אבל זה תהליך איטי, וצריך להגיד, זה משהו שהיה עשרות שנים, כשבשנות ה-70 המפלגה הלאומית הסקוטית ודד קאמרי בווילס הצליחו להשיג כמה מושבים בודדים, זה הכניס את כל המערכת הפוליטית למצוקה, כלומר, אנחנו רואים פה איזושהי התחזקות של משהו שנמשך הרבה שנים, וגם כרגע באמת יש איזושהי תחושה שהמערכת הפוליטית הבריטית לא מתפקדת, כן? זה, בסופו של דבר, פלט קאמרי בווילס התחזקה והגיעה לשלטון, בין השאר לא רק כי פתאום היה איזשהו גל עצום של רצון לעצמות, כמו שהיה רצון לשדר לממשלה המרכזית בווסטמינסטר, אנחנו לא מרוצים מכם. אז זה גם לא דברים שהם בהכרח בלתי הפיכים, אבל כן, יש אצל הרבה מהם גם עניין של זהות, אנחנו סקוטים, אנחנו וולשית, בוולשית צריך לזכור, וולשית זה שפה שהרבה אנשים מדברים באופן יומיומי, כלומר זה לא איזה שפה מתה.
0: יש שיגידו שגם מי ששומע אנגלית במבטא סקוטי, זה שפה אחת נפרדת לחלוטין.
2: כן, זה נכון, אבל
0: רק בגלל, אני מדבר רק בתור אחד שצפה בסדרה או שתיים ולא הבין מילה ממה שהם אמרו.
2: כן, לא, אז אתה צריך לתרגל את האוזן, זה נכון, אבל בווילס זה ממש, זה שפה אחרת, שזה נשמע כמו סדרה של יצורים די דוחים, אבל
0: תן לנו את אותו משפט בכל המבטאים, אתה יכול לספק את הדבר הזה או שאתה...
2: הלשון שלי במבטאים היא לא הכי טובה.
0: הבנתי, אוקיי.
2: אני, האוזן מזהה, אבל לא בהכרח יודעת לתרגם לדיבור. אבל בכל מקרה, יש פה עניין של זהות, אבל יש פה גם עניין של הבעת חוסר סביעות רצון. צריך גם להגיד, הרוב הפרלמנטרי שיש בסקוטלנד לצורך העניין לתומכי עצמאות, אנחנו רואים אותו כי המפלגה הירוקה היא גם תומכת בעצמאות, אבל המפלגה הלאומית הסקוטית נחלשה בבחירות האחרונות.
0: כן.
2: כלומר, יש כמה מגמות לכאן ולכאן.
0: אוקיי.
2: וגם צריך לזכור, סופו של דבר, אנחנו לא יודעים כמה חלקי הארץ האלה יוכלו לשרוד כלכלית בעצמם, בלי העזרה של השלטון המרכזי.
0: בסדר, עכשיו אל תהרוס להם את החגיגה, הם אפילו עוד לא הצהירו שהם רוצים. תן להם ליהנות קצת מהרעיון. אחר כך כשצריך לבוא לבנק ולהראות לו שאפשר, זה קצת יותר מורכב. כמו החלק שלי ברצון לקנות דירה. צריך בסוף להגיע לבנק ולהביא את הכסף. אוריה בר מאיר, המון תודה.
2: בבקשה.
0: עכשיו אנחנו רוצים לעזור למילואימניקים.
3: מתגייסים למען המילואימניקים והמילואימניקיות.
0: שלום לרב סרן במילואים עמרי דן, מסביר זכויות המילואימניקים.
4: שלום עומר, תשמע.
0: אני יכול כבר להגיד שלנו, או שאתה רוצה להכריז על עצמאות?
4: תשמע, היה כבר פרק שחיתנת אותנו, אז נראה לי שאתה לגמרי יכול
0: להכריז. אז ברכות לנישואינו, ואני אקרא לך מסביר זכויות המילואימניקים שלנו, למרות שאתה עושה את זה באופן עצמאי, ואנחנו רק סיפחנו אותך אליה. מי צועק עליך מאחורה, מה זה?
4: לא, זה כנראה מישהו שמע את המושג סיפוח, זה גם מושג של אישותי, יכול להיות שהוא רצה שזה יהיה הצבא.
0: יכול להיות, יכול להיות. עומרי, היום אתה צולל אולי לסיפור החשוב והגדול ביותר בכל מה שקשור בניסיון לעזור למילואימניקים ומילואימניקיות. בוא נשמע את מי שביקש מאיתנו את העזרה, ביקש ממך.
5: היי, אני ג'רוני, אשתו של עין, הוא לוחם מילואים בנחל. הוא עשה כבר משהו כמו 400 ימי מילואים. שמעתי לאחרונה על כל מיני הטבות שהוא מקבל בתור משרת מילואים פעיל. עכשיו אני לא בטוחה שאני מבינה מה המושג הזה אומר ומה הוא נותן. יכול להיות שזה קשור למענק שהוא קיבל בתחילת ספטמבר. אשמח לקצת תשובות והעברות. תודה.
0: אז אולי לפני שאנחנו נכנסים לעומק, נדבר על האירוע הכולל של מה זה משרת מילואים פעיל.
4: לא, זה כותרת גדולה, וזה באמת אחד הנושאים היותר מסובכים וגם יותר ארוכים. אולי צריך לפנות לנו לפרק הבא, אבל זה באמת נושא שכבר מהשם שלו קצת מטעה. כי עכשיו אני התגייסתי לראשונה למילואים, זה אומר שאני משרת מילואים פעיל. כבר פה מתחילה הבעיה. אז אם אנחנו מתחילים לצלול, קודם כל, מה זה בכלל משרת מילואים פעיל, ומה צריך לעשות כדי להיות מוכר כאחד כזה? בתפיסה, 15 ימי מילואים בדרג הלוחם, אם אתם לוחמים, או 20 בדרג התומך, מג' ומטה, בשלוש שנים האחרונות. זה הבסיס שצריך להבין. מרגע שעציתם 15-20, אתם מוגדרים. עכשיו, זה לא שביצעתם את הימים וישר אתם מוגדרים כמשרת מילואים פעילים ומקבלים את כל מה שאנחנו תכף הולכים להשמיע לכם. מי שיעשה את הימים עד ה-30 ליוני יקבל את ההכרה שלו בראשון לנובמבר. מי שיעשה את הימים עד ה-31 לדצמבר יקבל את ההכרה שלו בראשון למאי. אני בכוונה אומר בלי שנים.
0: כן.
4: זה אירוע שקורה כל שנה.
0: בעצם כל שנה אתה יכול לקבל את ההכרה בשני מועדים. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיש מתי שמתחשק לך. כלומר, אתה יכול להגיש, אבל את ההכרה כמשרת מילואים פעיל, תקבל רק באחד משני מועדים. כבר חשוב. בוא נצלול לעומק. מה זה אומר משרת מילואים פעיל? אז אני יודע כמה זמן אני צריך לשרת, אני יודע מתי ייתנו לי את האישור הזה. עכשיו, מה זה נותן?
4: עכשיו, אחד, צריך גם לבוא ולומר שהמשרת מילואים פעיל, ההגדרה הזאת, היא רצה תמיד שלוש שנים, בערך שלוש שנים קדימה. זה כאילו שנת ההכרה ועוד שנתיים קדימה. למה זה חשוב? כי המענקים הגדולים שנכנסים לפה, הם אוטומטיים, גם אם בפועל לא מבצעים מילואים לאורך שלוש שנים האלה. בשביל הדוגמה, אני התחלתי מילואים עכשיו, עשיתי 50 ימים, והוכרתי כמשרת מילואים פעיל. אם יש מצב שבו ב-2027 אני לא אעשה מילואים, אפילו לא יום אחד, אני עדיין אקבל את ההטבות של משרת מילואים פעיל.
0: מעולה. עכשיו, ועכשיו, מה מקבלים?
4: עכשיו בוא נדבר על התכלס. אז דבר ראשון שקורה כל שנה, אגב עוד לפני המלחמה, נקרא מענק כלכלת הבית. מדובר פה על 1,250 שקלים, אוטומטי לכל מי שהוגדר בתור משרת מילואים פעיל. וזה קורה בראשון לספטמבר, זה קרה ממש לפני קצת פחות משבועיים, וזה יקרה שוב בראשון לדצמבר למי שיוכר השנה. אמרנו, מי שעשה עד 31 ליוני יוכר בראשון לנובמבר, החבר'ה האלה יקבלו בראשון לדצמבר. זה בעיקר רלוונטי למי שהתחיל השנה את המילואים שלו.
0: כן.
4: כמובן גם שנה הבאה ושנה אחת אחרי זה, אלא אם כן ימשיך לעשות מילואים, ואז היא פשוט ימשיך קדימה. בנוסף לזה, יש גם את מענק כלכלת הבית המוגדל. זה בעצם עוד כסף שמגיע באותם התאריכים, אם ביצעתם 45 ימים בדרך פעילות לוחם, ב', א' פלוס וא'. אלו הדברים הגדולים, מה שנקרא. אבל אגב, אוטומטיים, אמרת קודם להגיש, כן. יש פה רק הרגשה אחת, תכף נגיע גם לזה.
0: רק לקבל את ההכרה. למשל, הנחה בארנונה, בחלק מהרשויות המקומיות של 5%.
4: הנה, זה בדיוק הדבר הבא שלנו. אגב, למפקדים לוחמים, זה גם חשוב, יש מקומות שנותנים גם 25% ו-50% הנחה בארנונה.
0: זה ים בכסף. מספרים,
4: כן, כן, זה כבר מספרים משמעותיים. ה-5% הנחה בארנונה, גם את זה אפשר לבקש, זה דורש את אותו אישור משרת מילואים פעיל שאפשר למצוא בגוגל באתר האישורים של צה"ל, פשוט מגישים את זה לעירייה או למועצה שאתם שם גרים, עם חוזה שכירות או בעלות דירה, הופ, 5% הנחה, מוזן לכם, כמה מאות שקלים בשנה שאפשר לחזור פרופר מההכרה. מה זה עוד נותן? אם יש פה מישהו שרוצה לעשות אגרת רישיון נשק, 50% הנחה. חידוש דרכון, 50% הנחה. הנחה אוטומטית באגרת רישיון רכב, והטופס הטורקי, זה הנחמד הזה, הטסט שכולנו משלמים. ואף אחד, אגב, עד היום לא יודע לומר על מה. אז גם על הדבר הזה יש בעצם הנחה שהיא מוזנת לרכב אחד. אגב, אם אתם לא רואים שבעצם ההנחה הזאת היא מוזנת, כדאי לדבר עם משרד התחבורה, כדי לוודא מן הסתם שהדבר הזה עובד כמו שצריך. ושני דברים אחרונים וחשובים, אחד, מענק קייטנות אוטומטי לכל משרת מילואים שמוכר כמובן, ויש לו ילד עד גיל 16, שעשה 5 ימי מילואים ביולי-אוגוסט, עוד 1,500 שקלים.
0: איזה יופי.
4: כן, אגב, זה בנוסף להחזר קייטנות שדיברנו באחד הפרקים הקודמים שלנו, כן. זה הכל כל סעיף שאני נותן פה, זה לא או-או, אלא גם וגם. ודבר אחרון, זה בעצם זכאות למועדון בהצדעה. מי שלא מכיר, אפשר לקרוא לזה סוג של מועדון חבר, אבל למשרתי מילואים. יש שם כל מיני הנחות שאפשר לקבל, לצרכנות ולקורסים.
0: מה, יש שם הנחות מטורפות וקופונים וכרטיסי כניסה. זה פשוט עוד מועדון צרכנות, כמו מועדון של הסתדרות המורים, או כמו חבר.
4: בדיוק.
0: אפשר לקנות שם המון המון דברים במחירים טובים.
4: בדיוק ככה.
0: יופי.
4: גם 30% הנחה לחג, שיחקו אותה.
0: רב סרן במילואים, עמרי דהן, מסביר זכויות המילואימניקים והמילואימניקיות, המון תודה.
4: תודה עומר, תודה למשרתי המילואים הפעילים שלנו.
0: תודה. תכף נדבר על זה שהבינה המלאכותית עוד רגע תיקח את כולנו ותנצח, ואנחנו אין לנו יותר מה לחיות פה.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: עמיתי מועדון חבר, תואר ראשון ושני במגוון מסלולים, בהטבות משמעותיות, במוסדות אקדמיים ברחבי הארץ. המכללה למנהל, האוניברסיטה הפתוחה, האקדמית תל אביב יפו, הקריה האקדמית אונו, שערי מדע ומשפט, האקדמית אשקלון, האקדמית נתניה והאקדמית כנרת. שנת הלימודים בפתח, הרשמה באתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה
8: מהפריסה בשטח למתשעות בקמפוס במלגה אחת. ההרשמה למלגת ממדים ללימודים בעיצומה. 100% מימון ללימודים אקדמיים או לימודי תעודה בתחום האומנות. בהוקרה ובהערכה ללוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות. לפרטים והרשמה ייכנסו עכשיו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. המימון לפי שכר לימוד של המל"ג.
9: 720!
10: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.
0: חזרנו, תודה רבה שאתם מאזינות ומאזינים לנו. אתמול שמענו עוד אמירה דרמטית שתכף נדבר עליה בכל מה שקשור להתקדמות של הבינה המלאכותית שהולכת לשנות ולטרוף את חיינו. מדובר באירוע מטורף, יוצא דופן, תקדימי, אפשר לשפוך עוד סופרלטיבים רבים מאוד כדי להבין במה מדובר. עוד רגע אנחנו נדבר על זה, ועל האמירה של מנכ״ל אנתרופיק, אחת החברות הגדולות ביותר, שאומרת, אנחנו הולכים לעצור או להאט את הבינה המלאכותית, אנחנו הולכים להאט את הדרך שבה אנחנו בונים את מה שאנחנו בונים, וזה קורה אחרי אמירה מאוד דרמטית של עובד בחברה, שפרסם שורה ארוכה של התבטאויות, כשהוא אומר, תקשיבו, כבר לא שולטים בזה. האירוע שבמסגרתו אנחנו מנהלים את האירוע, כבר לא בשליטתנו, אנחנו מפתחים בקצב מאוד משמעותי, אנחנו מתקדמים בקצב מאוד משמעותי. איתנו עמרי ברק, הוא יועץ לחברות בענייני תוכן ובינה מלאכותית, הוא מגיש העסקי טרש, תקלן עמרי.
11: היי עומר.
0: שלומך?
11: היום יותר מתמיד, אני מבין.
0: לא יודע, אני לא יודע עם מי אני מדבר, יכול להיות שהבינה המלאכותית השתלטה על אדוני.
11: לא, עדיין לא, עדיין לא. אבל באמת, יש פה אירוע חסר תקדים, והוא חסר תקדים בגלל האנשים שבעצם קוראים להאט את הקצב. זאת אומרת, אם עד עכשיו זה הייתה, היו אמירות ספורדיות של מנכ״ל כזה או מנכ״ל אחר, פה בעקבות אותו בלוג שעליו תיארת, בעצם מה שקורה, אותו בלוג שפרסם דארי ארמדי, שאומר חייבים להאט את הקצב, גם סם אלטמן וגם אילון מאסק, שבעצם הם האנשים שמובילים את מהפכת ה-AI, אומרים צריך להאט, לא לעצור, אבל להאט את הקצב, כי הבינה המלאכותית בעצם גדלה וממשיכה לפעול בצורה אקספוננציאלית, ואולי יכולה להגיע לאותם, אתה יודע, בעיות ואירועים שיכולים בסופו של דבר להוביל להכחדה, הם לא אומרים את זה במילים האלו, אבל לגמרי שזה בא בתזמון הזה, אחרי אותו ציוץ של עובד לשעבר, שאומר שיש סיכוי של יותר מ-10% שעד סוף העצור האנושות תוכחת בגלל הבינה המלאכותית, אז הכל מתקשר אחד בשני.
0: עכשיו בוא נדבר על האנשים שיוצאים בהצהרות הללו. כשמדובר בעובד, לא יודע עד כמה הוא זוטר או בכיר, זה חשוב, מטריד ומשמעותי. אבל כשמדובר בשני אנשים או שלושתם שמובילים באמת באמת את קדמת הבמה, האנשים שאחראים על קלוד ועל צ'אט GPT ועל גרוק ועוד אנחנו לא יודעים על מה עוד, אומרים תקשיבו, אנחנו בדרך לאיבוד שליטה, אני חייב להגיד שאני מוטרד. בסוף יש כבר הרבה מאוד אנשים שנעזרים בבינה המלאכותית כדי לעבוד עם חשבונות הבנק שלהם, כדי לעבוד עם הביטוחים שלהם, כדי לעבוד עם הכסף שלהם, וזה עוד לפני בינה מלאכותית שנמצאת בידיים של ארגוני ביון ברחבי העולם, צבאות ברחבי העולם. אז נכון שאנחנו נותנים הרשאות מאוד מדודות, ואנחנו בוחרים להגדיר לסוכנים שלנו איפה הם עובדים, אבל הם כבר עוד מעט לא ישאלו אותנו?
11: זו שאלה, ובאמת יש פה, התשובה שלי תתחלק לשתיים. אחד תהיה בחלק ציני, אבל עוד לפני זה אני אגיד, קודם כל, אנחנו עדיין לא שם. אנחנו עדיין לא במקום הזה.
0: כן, אבל טוב שאנחנו מדברים על זה לפני שאנחנו שם. כשנהיה שם, זה כבר יהיה אבוד.
11: יכול להיות, ויכול להיות שזה גם הרבה יותר רחוק מאיתנו. יש פה איזושהי הערכה של אותם עובדים שאומרים, הבינה המלאכותית פשוט ממשיכה להתפתח בקצב מסוחר. אחד זה קורה, בגלל שאנחנו אולי, אולי ואנחנו לא יודעים את זה בוודאות, מגיעים למצב של מה שנקרא, וסלח לי פה על המילים הקשות, שיפור עצמי רקורסיבי. וזה בעצם אומר, בינה מלאכותית שבונה את הבינה המלאכותית. אין יותר בן אדם באמצע. וכשאנחנו מגיעים למצב הזה, אז פה אומרים שהתהליך יהיה הרבה הרבה יותר מהר, כי בכלל לא צריך אותם עם בני אדם.
0: אז אני רגע אחזיר את זה לשפה של בני אנוש, ולא של אנשים כמוך. האם יכול להיות מצב שבו בינה מלאכותית משתלטת על חשבון הבנק שלי, או על הבנק שבו אני נמצא באופן כללי, או על, לא יודע, מטוסים ללא טייס, או על טנקים, או על מכוניות חשמליות?
11: זה יכול לקרות, האם אנחנו, זה יכול לקרות בכל אחד מאיתנו? לא, כי יש לא מעט הגנות שאמורות לשמור עלינו.
0: אבל כל הזמן אנחנו אומרים שהבינה המלאכותית תתפתח בצורה כזאת מטורפת, שהיא כבר תנצח את ההגנות, כי היא יודעת ללמד את עצמה.
11: ומזה לכאורה מטריים, שאולי נגיע לשם עד סוף העשור. עם זאת, צריך לזכור שמדבר בסופו של דבר בחברות שאין... צריכות לשמור על שורת הרווח ולהגדיל את שורת הרווח כמה שניתן. זאת אומרת, הן רוצות להרוויח כסף. החברות האלה גם שתיים מתוך השלושה, OpenAI ואנתרופיק, הולכות לקראת הנפקות ענק של מעל טריליון, אולי מעל $2 טריליון, סכומים בלתי נתפסים. ויש כאלה שטוענים, וכאן מגיע הטיעון הסיני, שאומרים שיש פה גם חלק מתהליך שיווקי שנועד להגדיל את החברות האלה ואת הכוח שלהם, ואולי גם לתת להם איזשהו יתרון תחרותי, כי אם הם מובילים בשוק, וכולם יעצרו, דווקא עכשיו הוא יעץ את הקצב, אז הם ככה יוכלו לשמור על ההובלה שלהם. גם את זה צריך לקחת בחשבון. ומעל הכל, מה שצריך לקחת הכי בחשבון, זאת העובדה שאנחנו לא באמת יודעים. כי החברות האלה לא חושפות מה קורה מאחורי הקלעים. הן מזורקות אמירות וכותרות מאוד מאוד משמעותיות, אבל עדיין הן לא נותנות לנו לראות ולא חושפות באמת מה קורה. האם באמת הגענו לבינה מלאכותית שגדלה בקצב אקספוננציאלי והיא ככה מפתחת את עצמה? האם אנחנו הגענו למצב שכל הזמן הבינה מלאכותית הזאת יכולה לצאת משליטה, וכמו שאמרת, אולי מבלי שהיא רוצה גם לפרוץ כלי לחשבון הבנק, כי מזה אנחנו חוששים. אני לא חושב שאנחנו עדיין שם, ואנחנו לא רואים תקריות כאלה שקורות כבר היום.
0: עדיין לא, אבל זה בדיוק העניין. הסיבה ש... שוב, אני מסכים עם כל מה שאמרת. מדובר בחברות שרוצות להרגיע, ורוצות לגרום לאנשים להרגיש שבטוח להיעזר בהן, ובטוח להשתמש בשירותים שלהם, ובטוח לשים את הכסף שלנו בחברות האלה, כשהן מנפיקות את עצמן בבורסה, וגורפות לכיסן טריליונים של דולרים. ועדיין, אני לא יכול שלא לחשוש כשאני קורא את הדברים הללו. נכון שיש פה אנשים שרוצים לנהל את הסיכונים שלהם ולראות איך הם גורמים לי להרגיש שהכל בסדר ושהם בשליטה ושהם מעטים כי הם שמעו את האזהרות. אבל אני, האדם הקטן שעכשיו יושב ברדיו ומסתכל על הטלפון שלו אומר בונה, יכול להיות שזה שאני נותן לצ'אט את כל ההרשאות, ואני נותן לו לשחק איתי ולעשות לי דברים, ואני נותן לו מידע עליי, והוא עוזר לי למצוא כל דבר אחר. עוד מעט יכול להיות שזה יבוא נגדי. אולי הבינה המלאכותית תסחט אותי, לא יודע.
11: צריך להפריד בין השניים, צריך להפריד מהעובדה של השימוש היומיומי ולמה שהם מתארים כנשק יום הדין. זה שני אירועים שונים לחלוטין, בעצם זה שאני אנחנו משתפים מידע עם הבינה המלאכותית או לא משתפים, לא בהכרח יגן עלינו מפני אותו מה שהם מתארים.
0: אתה צוחק, אבל כבר שמעתי אנשים שאומרים, אני מדבר אליהם בנימוס, בבקשה ותודה, כי אני יודע שיום אחד הם יהיו העליונים.
11: כן, יש ביקורות גם כאלה. בסוף אני חושב שמה שצריך לזכור ולקחת זה את העובדה שאנחנו צריכים להטיל רגולציה על הגופים האלה. חקיקה חיצונית כלשהי שתוכל באמת להגיד לנו מה קורה עם הטכנולוגיה הזו, בדיוק כמו שנעשה עם הגרעין לפני כמה עשרות שנים, בדיוק כמו שנעשה עם טכנולוגיות אחרות. הטכנולוגיה הזו מתקדמת בקצב מסוחר, ובסופו של דבר היא נמצאת בידיהם של מעט מאוד גופים, גופים שהם כל, שבעיקרם הם גופים עם רצון להכניס יותר ויותר כסף. זה לא גופים ממשלתיים, זה גופים מסחריים, ולכן פה הבעיה. וכשאנחנו לא יודעים, אז זה מייצר עוד יותר בעיה, ולנו חסר הרבה מאוד מידע בתוך הדבר הזה. אז יש בזה גם חשיבות בעובדה שאנשים האלה אומרים, חבר'ה, אנחנו צריכים שמישהו יבוא ויבדוק אותנו, ומישהו יבדוק, יעריך את ה-AI הזה, כי אנחנו אולי לא עושים את זה מספיק טוב. אני מאוד מקווה שזה לא יהיה מה שנקרא רק מן השפה אל החוץ, שרק יביאו את האנשים שלהם, וכל החברה תבדוק את החברה האחרת, וככה ההתפתחות תמשיך, אלא שיהיה פה איזו רגולציה אמיתית שתגיע מבחוץ.
0: תשמע, אני לא יודע מה לעשות. אני מוטרד. אבל כדרך חיים.
11: כן, אני יודע, ולמדתי להכיר את המוטרד כדרך חיים. אני עדיין ממליץ לכולם להמשיך ולהשתמש בבינה המלאכותית, ולהעזר בה, כי היא פשוט, אין להם ברירה. זה כאן, זה איתנו כדי להישאר. זה לא יבוא כנגדם, להפך, זה רק יבוא ויעזור להם. ואני חושב, שבסופו של דבר גם תהיה רגולציה שתדע איך לקרוא.
0: אני מאוד מאוד מקווה. ומהצד השני, כדי להצטרף אליך ולהרגיע, אני מזכיר לכולנו את באג 2000, שהיה באמת כזה אירוע טראומטי, שקנינו שימורים לפני שהתחלפה השנה. עמרי ברק, תודה.
11: אז בקרה בסוף שמענו את מילניום של וויל סמית.
0: שזה גם בסדר. יש שיגידו שזה גם אסוני. עמרי, תודה.
11: תודה רבה.
0: בינתיים, עד שנדבר על ההצהרות של העתיד, בואו נדבר על ההצהרות של ההווה. הנה זה.
9: רופא רציני מדבר על הדברים שמעניינים אותנו באמת.
0: שלום לרופא הרציני, פרופסור ארנון אפק, חבר הנהלת שיבא ודיקן בית הספר לרפואה ברייכמן.
12: שלום עומר ושנה טובה. ואם אתה מרשה לי שתי הערות קצרצרות על הרעיון המעניין שנתת קודם, א', אנחנו מלמדים שימוש בבינה מלאכותית בצורה מושכלת ברפואה, אני בעצמי משתמש בזה, ודבר נוסף, אתה יודע, שהיינו ילדים, היה סופר מדע בדיוני מאוד מפורסם בשם אסימוב, והוא טבע חוקים, אז לא היה AI, היה רובוטיקה, ואולי צריך לחזור לחוקים שלו, למשל שרובוטים אסור להם לפגוע בבני אדם.
0: שיהיה בהצלחה לכולנו. בינתיים, בוא נאכל דברים טעימים, ולפעמים הדברים הטעימים הם דברים חריפים. ובמשך שנים תהינו האם חריף זה טוב כי זה פותח, או שאלוהים יודע מה, או שחריף זה לא טוב כי לפעמים כשאנחנו נפרדים מהאוכל החריף שאכלנו, זה גורם לנו להרגיש לא מאוד נעים.
12: אז תראה, קודם כל זה עניין תרבותי, אתה יודע, מי שגדל במחוזות פולניה, או שלפחות משפחתו הגיע לשם, והיה רגיל לדחוף סוכר מלחסה ועד לגפילטה פיש, מדבר על נושא רלוונטי, כנראה שחריף זה לא בדיוק הטעם שהוא אהב, אבל כן. מצד שני, אתם יודעים, אתה יודע, למשל, בחלק בהונגריה למשל, או אפריקה או באזור הים התיכון, בהחלט אוכל חריף היה חלק מהתרבות. אז כל הדברים האלה מאוד מאוד תרבותיים.
0: נכון.
12: אבל אם בעבר חשבנו שזה מזיק, אז התשובה היא לא, זה לא מזיק.
0: זה לא פוגע בקיבה, במעיים, זה לא עושה לנו שורף בפרידה לפעמים.
12: תראה, קודם כל זה עניין של מינון וכמות, כמו כל דבר בחיים. אנחנו אוכלים, מה שאצלנו אגב קוראים פלפלים חריפים, זה רמה מסוימת של חריפות, יש איזה ממש סקאלה של
0: כן,
12: חריפות.
0: כן, יש מדד חריפות.
12: נכון, נכון, אבל יש פלפלים הרבה הרבה יותר חריפים, ואם אתה תאכל, אתה כנראה תפרוץ בבכי, וזה לא בגלל שמישהו העליב אותך. אז בהחלט צריך לראות את רמת החריפות, אבל בעיקרון, מה שאולי יפתיע את האנשים, אוכל חריף בריא דווקא.
0: אוקיי, אז זה מיתוס מספר אחת. עכשיו אני רוצה, רגע, רצית להשלים?
12: לא, ולהגיד שמותר לאכול קצת חריפות, ומי שזה חלק מתרבותו, כאמור, לא התרבות הפולנית, בצד שלי זה בולגריה, אחלה שיוכל משהו חריף.
0: כן, אז דיברת על היכולת למדוד ממש את החריפות, אז יש ממש מדד, אם אני לא טועה, שקוראים לו מדד סקוביל, נכון? S-H-U.
12: והפלפלים נמדדים לפי המדד, ויש פלפלים חריפים יותר וחריפים פחות, וזה לפי כמות החומר הפעיל בתוכם.
0: כן.
12: ושוב, הכוונה היא לא לאכול את הדברים הכי חריפים, כי גם מי שרגיל לזה כנראה זה ישפיע עליו מאוד, והכל במינון בכלל.
0: אז הפלפל החריף בעולם נקרא במשך שנים היה קרוליינה ריפר, והחליף אותו פלפל בשם פלפל איקס שקבע סי גינס, ומגיע ל-2.69 מיליון יחידות במדד סקוביל. למען ההשוואה, גמבה זה 0 יחידות, טבסקו זה 50,000, והתרסיס פלפל למשל הוא 5,300,000 יחידות של חריפות. אבל אני רגע רוצה כן, רצית להגיד?
12: אגב, זה רק אומר דבר אחד, שאם אתה רק תתקרב אליו או תריח אותו, כנראה זה ישפיע עליך. לכן אם אתה כבר מגיע לפלפלים האלה, תיקח מהם באמת באמת קמצוץ.
0: אני מעדיף לא להגיע לפלפלים האלה. אני בסדר עם פלפל כזה,
12: גם מאוד, והכל במינון בכלל.
0: אז הפלפל החריף בעולם נקרא במשך שנים היה קרוליינה ריפר, והחליף אותו פלפל בשם פלפל איקס שקבע סי גינס, ומגיע ל-2.69 מיליון יחידות במדד סקוביל. למען ההשוואה, גמבה זה 0 יחידות, טבסקו זה 50,000, והתרסיס פלפל למשל הוא 5,300,000 יחידות של חריפות. אבל אני רגע רוצה כן, רצית להגיד?
12: אגב, זה רק אומר דבר אחד, שאם אתה רק תתקרב אליו או תריח אותו, כנראה זה ישפיע עליך. לכן אם אתה כבר מגיע לפלפלים האלה, תיקח מהם באמת באמת קמצוץ.
0: אני מעדיף לא להגיע לפלפלים האלה. אני בסדר עם פלפל כזה,

0: אומר דבר אחד, שאם אתה רק תתקרב אליו או תריח אותו, כנראה זה ישפיע עליך. לכן אם אתה כבר מגיע לפלפלים האלה, תיקח מהם באמת באמת קמצוץ.
1: אני מעדיף לא להגיע לפלפלים האלה. אני בסדר עם פלפל כזה, עם צ'ילי או משהו בסגנון הזה. לא, אני מסוגל קצת יותר מגמבה. אבל השאלה שרציתי לשאול, זה האם ניתן לתרגל ולפתח עמידות לחריפות?
0: התשובה היא בהחלט כן. קודם כל אמרנו, מה זה תרבותי בסופו של דבר? שאתה מתחיל להתמודד עם הטעמים האלה מגיל צעיר. ניקח למשל את ההונגרים. ההונגרים הוסיפו לגולה שלהם את הפלפל על פי האגדות, ואני לא יכול להתחייב למהימנות המדעית. זה קרה מפני שהם היו צריכים במהלך המסעות שלהם על הסוסים, והבשר התקלקל, לשמור עליו בכל זאת בר.
1: סביל, אחלה. סביל.
0: סביל ובר אחירה, ומחם התחילו להוסיף פפריקה בכמויות הולכות ועולות, אני לא יודע אם זה סיפור אמיתי, אבל ברור לך שמישהו גדל במקום הזה, או אוכל חריימה ולא גפילטפיש, הוא כנראה עם הזמן יתרגל לאכול אוכל יותר חריף, ואפילו יהיה חסר לו. מה שאמרנו שבחריפות סבירה, לא ה... המיליונים האלה שקודם ציטטת, זה לא מזיק לבריאות.
1: והיכולת שלי באמת לצמוח בתוך הדבר הזה. אתה ואני תמיד אומרים שלא יודע, עדות מסוימות מסוגלות לאכול חריף יותר מאשר עדות אחרות, זה משהו שאפשר להשוות, או שכל אחד מאיתנו יש לו חיבה מסוימת, כמו שאחד אוהב מתוק ואחד אוהב חריף, אחד אוהב מלוח, אז כל אחד יש לו באמת איזושהי תקרה. כלומר, אתה ואני יכולים להגיע לעמידות לאותה רמה של חריפות?
0: אז תראה, התשובה היא שטעמים, היא טיפה יותר מורכבת. לטעמים יש משמעות, אנחנו יודעים שחלק מהטעמים בכלל מגיעים דווקא מחוש הריח. ויש גם על הלשון שלנו קולטנים, רצפטורים לטעמים. לדוגמה, הרצפטור, הקולטן לטעם המר נמצא בקצה הלשון. מדוע? כי בטבע טעם מר קשור לרעל. ואז ברגע שזה נמצא מאחורה ואתה הרגשת אותו, הרפלקס הראשוני הקאה. וזה דבר שהחוכמה של הגוף שלנו וההתפתחות האבולוציונית כיוונה את הטעם לאחור.
1: כן.
0: עכשיו, חלק מהרצפטורים לטעם חריף הם בכלל רצפטורים לכאב. ואז אנחנו בכל זאת מרגילים אותם, אנחנו יודעים שכמו שאדם עובר... התאמה, נקרא לזה, אדפטציה לכאבים, אז, או לעומס וכו', אז הוא כן. לאט לאט מתרגל. והתשובה היא כן, אנחנו יכולים להרגיל אנשים לאכול אוכל יותר חריף, ושוב, זה דברים כנראה שהם לומדים מהבית, ולאהוב אותו, כי זה מה שהם רגילים.
1: יפה. טוב, האמת שתוך כדי שאנחנו משוחחים, צללתי גם עוד קצת בקריאה, תוך כדי שאני כמובן מאזין לך בשקיקה, והבנתי...
0: אתה באמת מוכשר, אגב, עומר, אתה ממש מוכשר, אתה יודע לעשות שני דברים יחד, וכמוני אתה שייך למין הגברי, כן. אני חייב להצדיע לך.
1: כן, אז יש בעצם ממש תרכובת ספציפית שאחראית לחריפות, והפלפלים... פיתחו את התרכובת הזאת אבולוציונית כדי להגן על הזרעים שלהם ולהמשיך להפיץ את עצמם. אבל אולי זה נשמור לשיחה עם הבוטנים.
0: תשמע, כל הדברים שגדלו והתפתחו בטבע, יש בהם איזושהי מטרה אבולוציונית. ניקח למשל, בואו נתחבר לעונה ונדבר על הצבר, על החצב. החצב פורח ממש בתחילת הסתיו, הנה עכשיו, לפני שהוא אפילו מוציא את העלים, כי הוא, יש לו פקט שהוא אגר באוכל. מדוע? כדי להתחרות על הנישה הזאת, על החלק הזה, לפני שיש עוד הרבה מאוד יפה. פרחים, כמו בחורף. אז אתה רואה, כל אחד מוצא לו את הדרך להיות מיוחד,
1: okay.
0: ייחודי, ולהוכיח את עצמו.
1: אוקיי. Okay. פרופסור ארנון אפק, חבר הנהלת שיבא, דיקן בית הספר לרפואה ברייכמן, תודה.
0: תודה גם לך, ובתיאבון.
1: בתיאבון, עכשיו מתחשק לי לאכול משהו חריף. את התיאבון שלנו אנחנו נעביר לרצון, לראות עולם, לראות חיות. אנחנו בדרך לעוד ימים של חופש וחול המועד סוכות, ובמסגרת הניסיון

0: שלנו לעזור למילואים ניקים, אנחנו רוצים להמליץ לכם על אחלה מקום להיות בו עם הילדים, חוות הנדיב. שלום לרב סמל במילואים ליאור לוי, מנהל חוות הנדיב.
1: שלום, שלום.
0: ובן דודו סרן במילואים נתיב לוי, בעל העסק נדיב על גלגלים, שלום.
2: אהלן, שלום עומר.
0: למה לא אמרת נדיב על הנתיב? זה ממש מאכזב.
2: זהו, זה הבדיחה הקבועה כאן, וכל אחד מביא ככה חידוש לבדיחה הזאת. נתיב על גלגלים, נדיב על גלגלים.
0: חבל מאוד שזה לא נדיב על הנתיב. זה ממש שובר את ליבי. אני שומע תרנגולות ברקע?
1: וואי, שמלא. שמלא תרנגולות, טווסים, צבים, עיזים, מה שלא תרצה.
0: מה יש הכי הרבה?
1: הכי הרבה תרנגולות לדעתי.
0: כן?
1: עיזים. הם גם הכי רועשות, התרנגולות.
0: תראו, יש לי ילדה בת שנתיים. יש לה הרבה מאוד ימי חופש בסוכות. מה עושים?
1: באים לחווה.
0: לא, זה ברור, נו, אחרת זו הייתה שאלה מוזרה. אני לא מחפש שתבואו לעשות בייביסיטר, אני רוצה שתמליצו לי מה לעשות אצלכם.
1: כן, כן, ברור. יש המון דברים לילדים, יש פינות יצירה, טרקטורים של מין בימבות כאלה שאפשר לנסוע בהם, חץ וקשת, המון פינות מוצלות להורים, כתיף של מלפפונים ויסבי תבלין, בעונה אפילו גם כתיף של טוטים.
0: מתי העונה נגמרה, העונה, לא? או שעוד מעט מתחילה?
1: לא, העונה מתחילה, זה מאוד תלוי במזג האוויר.
0: סוכות, אפשר יהיה לקטוף טוטים?
1: בסוכות אני חושב שעדיין לא, אנחנו שתלנו אותה ממש עכשיו. לפי דעתי, סוף אוקטובר אנחנו כבר נתחיל לראות טוטים.
0: איזה יופי. מה זו החווה הזאת בעצם?
1: אז בעצם החווה, אנחנו פתחנו אותה ממש בסגר הראשון של הקורונה. המטרה הייתה בעצם...
0: לצאת מהבית?
1: לצאת מהבית, כן. להנגיש את עולם החקלאות. אנחנו בעצם נמצאים בזיכון יעקב, גם אני וגם נתיב. אנחנו בני זיכון יעקב, מושבה חקלאית, שעם השנים קצת פחות מרגישים את החקלאות. חקלאות קצת יצאה החוצה, וראינו שיש איזשהו חוסר בנושא הזה, ובעצם החלטנו לפתוח את החווה, בשביל להנגיש את העולם הזה של החקלאות, שילדים ומשפחות ידעו איך גדל מלפפון, איך נראית עז, איך עושה פרה, בעצם את הדברים האלה שפעם היו מאוד...
0: אתה יודע, אפשר גם ממש להגיד להם, אני נגיד עושה את זה בבית.
1: בסוף הם יחשבו שאתה עז, אבל צריכים לראות את הדבר האמיתי.
0: לא, ברור, אני צוחק. זה עובד? זאת אומרת, בסוף זה מקרב לטבע, זה מקרב לחקלאות, זה מצליח לשנות, אתם רואים את זה אצלכם?
1: אני לגמרי רואה שמשפחות שמגיעות, האמת מכל הארץ, אין איזה משהו ספציפי, רואים את הילדים, איך הם מאושרים ואיך הם שמחים. בסוף הטבע, בעלי חיים, חקלאות, לקטוף מלפון מהשיח ולאכול, זה דבר שהיום הוא לא דבר רגיל, והילדים עופים על זה בטח.
0: איזה גילים יכולים להגיע?
1: בדיוק, החווה מתאימה לכל הגילאים, כל מי שאוהב בעלי חיים ימצא מה לעשות. הרבה פעמים מגיעים הורים עם ילדים, ואז באיזשהו שלב אתה רואה את ההורה משחק עם הבעלי חיים, והילד מוצא לעצמו דברים לעשות. אבל בגדול, כל הגילאים, כל מי שאוהב בעלי חיים, אוהב חקלאות, גידולים חקלאים, ימצא מה לעשות.
0: ובתוך הדבר הזה יש גם את נדיב על גלגלים, השם המאכזב, כי הוא לא נדיב על הנתיב.
1: אנחנו עכשיו משנים.
0: רגע זה. בדיוק התקשרנו לרשם התאגידים.
2: אז אנחנו עכשיו נתחיל לעבוד על השינוי של השם, אבל מבחינתנו לכל המועד סוכות...
0: לא נצליח לעשות את השינוי, אז זה עדיין יהיה נדיב על גלגלים.
2: אז זה לא תפספסו בדיוק, אז אני אספר בקצרה.
0: כן.
2: ככה על הנדיב על גלגלים, בעצם... עסק שבא להנגיש את הבקעה החקלאית של זיכון יעקב, נוסע מזיכון, מחוות הנדיב, מתחיל בעצם את הטיול, טיול של שעה וחצי, מודרך, מדריכים בעצם דואגים לקהל שמגיע, עוזרים, מלווים, מלמדים, יש מדריך בראש השיירה, מכשירי קשר בכלים, ויוצאים לטיול, יש לנו לצורך העניין רכבים של שישה נוסעים, ככה שהורים, עם ארבעה ילדים יכולים להיכנס כל המשפחה ביחד באותו כלי, או למשפחות גדולות שמגיעות לעתים 20 ו-30 אנשים, קוראים לקחת חמישה קירים של שש מקומות ולתת לאחלה טיול משפחתי.
3: בעצם מדובר בשעה וחצי טיול של רנג'רים שמטייל באזור נחל תנינים. אנחנו מגיעים לבקעה החקלאית שמתחת לזיכון יעקב, בנימינה ואביאל, ובעצם רואים את הגידולים, רואים כאן המון המון חקלאות אזורית ופרדסים והמון קרמים, וזה בעצם איזשהו מענה משלים לחוויה שיש כאן בחווה. ניתן להגיע לחווה, יש כאן פיצות בטבון, אז בבוקר קפה ופיטה בטבון, ומשם ממשיכים לטיול ברנג'רים, אחר כך חוזרים לחווה להמשך פעילויות ועוד דברים שרוצים לעשות כאן. יש הרבה משפחות שמגיעות לכאן, זה איזשהו קטע נחמד, סיר, ג'חנון, שבת בבוקר, מגיעים, אוכלים כאן. אז זה איזשהו קונספט שאנחנו מאוד אוהבים לראות משפחות עושות, ואני ככה אמליץ עליו. אנחנו נקראים הנדיב על גלגלים, אנחנו מתמחים בטיולי רנג'רים למשפחות, עם ילדים, לשירות ככה סבלני, שבעצם באים לעשות טיולים מאוד כיפיים. אנחנו גם עוצרים בנקודה שאפשר להיכנס למים בתוך נחל תנינים, וככה אפשר להשתכשף ולהמשיך את הטיול.
0: איפה כל אחד מכם מעביר את השנים האחרונות, שלוש השנים האחרונות?
3: אז בעצם מהשביעי באוקטובר אנחנו חזרנו להיות חיילים. אני משרת כסמך מפה בחטיבת אפרים שבשומרון, באוגדת היוש, וליאור פה.
1: אני משרת בעזה. מהשביעי באוקטובר, כלומר, בשביעי באוקטובר אני ונתיב הוקפצנו למילואים. העסק היה סגור הרבה מאוד זמן.
0: וואו. מצליחים להתחיל לחזור לעצמכם?
1: כל פעם שאנחנו מתחילים לחזור לעצמנו יש משהו חדש.
0: יש סבב.
1: אני ונתיב תמיד צוחקים שהאיראנים מחוברים ליומן שלנו. רואים שיש עבודה ומתחילים איזה מבצע. אבל תקופה מאתגרת. לגמרי, לגמרי מאתגרת.
0: כן. חברים, קודם כל המון תודה על הזמן שלכם. מי ששמע אותנו ומחפש מה לעשות בשבועות הקרובים, בכל המועד סוכות ובכלל, חוות הנדיב, וכרגע שם זמני, נדיב על גלגלים. חברים, המון תודה לכם על זמנכם, ותודה על שירות המילואים שלכם, לא מובן מאליו.
1: תודה רבה לכם שאתם עוזרים לנו, זה לא מובן מאליו. אנחנו מזמינים את כולם לבוא לחווה, לרנג'רים, לבוא וליהנות. נשמח לראותכם, עובדים ממועדון בהצדעה למילואים ניקים, מוזמנים להגיע וליהנות, נשמח שתבואו.
0: תודה.
3: שנה טובה לכל עם ישראל.
0: שנה טובה לכל עם ישראל.
1: אמן, אמן.
0: טוב, את התוכנית עורכת טליה בן שושן, מפיקה ראשית אגר כפיר, מפיקות נועה שילוב את ההלקה טאבי, הטכנאי הוא אייל הוברמן, אמיר יבגי עם יומן הצהריים, אנחנו נשוב ונשתמע מחר ב-11 כרגיל, הנה אינסטינקט חייתי.

0: שלום, מדברת תת-אלוף במילואים אמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות ולוחמי צה"ל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
1: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
2: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
3: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
4: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעי מחול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני, 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
5: מיד אחרי החדשות, אמיר איבגי. מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
6: גלי צה"ל מירושלים, השעה 12, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. שר התרבות מיקי זוהר פנה למנכ״ל משרד הפנים ישראל אוזן בדרישה לבחון פתיחת הליך לביטול אזרחותם הישראלית של יוצרי הסרט נאזה, יובל אברהם ורחל שור. בפנייתו ביקש לבחון את מקור העדויות והחומרים עליהם מבוסס הסרט, והאם במסגרת השגתם או פרסומם נעשו מעשים העולים בכדי בגידה במדינה או שסייעו לאויב בזמן מלחמה. כתבת התרבות מאיה זוהר מוסיפה שגם המועצה לקולנוע ישראלי תכנס ישיבת מועצה בעקבות הסערה שם, ידינו מחדש בניקוד הניתן לפסטיבלי סרטים המייצגים את מדינת ישראל בעולם. דובר משרד החוץ האיראני מכחיש את טענות נשיא ארצות הברית טראמפ על תזוזות איראניות בהר המקוש, ואומר שמדובר במאומה על לא דבר. הוא הוסיף כי הדיווחים על בנייה באזור הופיעו כבר לפני 7 שנים, וכי מדובר בסערה תקשורתית בלבד. מוקדם יותר היום טענו במשמרות המהפכה כי הפילו כתב"ם מסוג MQ-1 באזור מצר הורמוז בעזרת מערכת הגנה אווירית מתקדמת. עד כה לא נמסרו פרטים נוספים. ידיעה שריכזו כתבינו דורון קדוש ואיתי אוהל גלילי. באורך 10 ימים נוספים מעצרו של ליאל איפרגן, שמואשם ברצח הלל מרדכי דדון בן 7, זיכרונו לברכה, בדירה בבית שמש. הבוקר הוגש כתב אישום נגד איפרגן, המייחס לו עבירות רצח בנסיבות מחמירות, ניסיון רצח וחבלה חמורה בנסיבות מחמירות. שלומי, אביו של אלחנן בן 4 שנפצע קשה באירוע, אמר לאחר הארכת המעצר, עברנו אירוע קשה מאוד, אני מבקש שימצאו את חומרת הדין.
7: אני חוזר פה מהר הצופים, עוברים שיקום לילד, שיקום נפשי, במחלקת טראומה. הוא עבר משהו שילד לא צריך לראות ולא צריך לחוות. קראתי את כתב האישום, אני רואה שבאמת מיצו את חומרת הדין, ואני חוזר על אותם הרגעים, עברנו אירוע קשה מאוד, זה משאיר לנו חור בלב גם למשפחה.
6: ראש ה-CIA ומפקד פיקוד המרכז של ארצות הברית לשעבר דיוויד פטריאוס ניצל ממתקפת כתב"ם רוסי בביקורו באוקראינה אתמול, כך מסו גורמים רשמיים באוקראינה לניו יורק טיימס. בזמן נסיעתו ברכבת מאוקראינה לפולין, רוסיה תקפה את תחנת רכבת באוקראינה ופטריאוס פונה עם שאר הנוסעים ברגע האחרון. חברת הרכבות הממלכתית של אוקראינה הצהירה אתמול כי המתקפה כוונה אולי לרכבת אחרת, בנסע ראש ממשלת בריטניה לשעבר בוריס ג'ונסון עם פוליטיקאים אירופים אחרים ויצא מוקדם מהמתוכנן. מזג האוויר אצלנו עדיין חם מאוד. אלה החדשות שעורכת יעל שרת, בעצבת מעיין שלום ודניאל פרמר שושני.

0: ארבע דקות עכשיו אחרי השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, שנה טובה, חתימה טובה. אם אתם רוצים את הקשר בין הסערה בעקבות שחיית הסרט נאזה לבין ראש השנה שחגגנו, אז הנה הוא כבר בדברי הפתיחה שלנו. זה היה חג שקט בזכותם, בזכות החיילים והחיילות, הגיבורים והגיבורות שלנו, שעומדים על משמרתם בכל הגזרות, הכי מוסריים, הכי ערכיים, שלושה סימני קריאה. מי שמאשים אותנו בהפעלת מנגנון של הרג המוני בעזה, שכח מהר מדי מה קרה כאן בשמחת תורה לפני שלוש שנים. ולא, לא צריך לראות את הסרט כדי לגבש עמדה ביחס לעלילת דם כלפי החיילים שלנו, כלפי כולנו, כלפי מדינת ישראל. אז נקפיד בהגדרות, זה לא סרט ישראלי, זה סרט אנטי-ישראלי. ועכשיו אפשר להתחיל בכותרות. הרמטכ"ל יכנס בצהריים דיון דחוף בעקבות פרסום הסרט והנזק הבינלאומי לישראל, טענה שקרית לחלוטין, אומרים בצהל. שר התרבות מיקי זוהר פנה למשרד הפנים כדי לבחון את שלילת האזרחות של יוצרי הסרט, מיד רעיון איתו. אל מול מי שבחג הזה הבאישו את פני מדינת ישראל, נדבר כאן עם מי שעשתה לנו כבוד, הרבה כבוד, שיחה עם הג'ודוקה רז הרשקו, מדליית זהב בגרנד סלאם בבודפסט, והתרגשות מהדגל ומההמנון שנוגן שם, וגם על הרגעים הדרמטיים בקרב שבהם כמעט ונחנקה. עוד על הגיבורים והגיבורות שלנו, גם בשיחה עם סגנית ראש אגף השיקום במשרד הביטחון, לקראת כנס ראשון מסוגו שיערך מחר, אלה ועוד, עד אחת, יומן הצהריים. אנחנו מתחילים. פותחים את פרק הדיווחים שלנו איתך, דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא. דורון, שלום לך.
1: שלום אמיר, צהריים טובים.
0: כאמור, דיון שמכנס בצהריים הרמטכ"ל דורון בעקבות הסרט נאזה והנזק הבינלאומי לישראל בעקבות הסרט הזה, דורון.
1: נכון מאוד, תראה, בצמרת הצבא האנשים הבכירים ביותר עוסקים אמיר בדיוק בסוגיה הזו, איך חודפים את הטענות של אותו סרט שזכה במהלך סוף השבוע בפרס חבר השופטים בפסטיבל הקולנוע בוונציה, שבצבא כבר התחילו להגיב, אמנם על רסיסי קטעים מתוך הקטע שעד עכשיו התפרסמו ויצאו ברשתות החברתיות. השאלה שהצבא יצטרך לדון בה היא האם להגיב באופן נרחב יותר, משמעותי יותר, אם וכאשר הסרט הזה גם יופץ ברבים ויגיע כאן לישראל ותהיה איזושהי אפשרות לצפות בו גם כאן, כי כרגע צריך להגיד אמיר, גם בצבא לא צפו עדיין בסרט נאזה, לא יודעים להגיד בדיוק מה כל הטענות שמפורטות בו, אבל כבר עודפים את הטענות ואומרים, קודם כל אלה עדויות אנונימיות, אנחנו לא יודעים מי החיילים לכאורה שמדברים שם, האם הם באמת חיילי צהל, ואם כן באיזה תפקיד הם שירתו, ומעבר לכך גם אירועים שמוזכרים לא מוזכרים בתאריך, אין שום ספציפיקה לגבי מועד מסוים שבוצעה תקיפה מסוימת שביחס אליה נטען כך או אחרת. זאת אומרת, גם קשה מאוד להדוף טענות כשהן נשמעות בצורה כל כך כללית, מבלי לתת אף מקרה ספציפי שאותו אפשר לבחון. דבר אחד אמיר כן אפשר להגיד, כי הוא די קל, טענה שנשמעה באחד הפרומואים של הסרט נאזה ופורסמה ברשתות, על תקיפה שבה אושר נאזה 500. זאת אומרת, אושר להרוג בה לכאורה 500 אזרחים עזתים בלתי מעורבים במסגרת מסגרת התקיפה. אומרים בצבא, זה שקר מוחלט, צהל מעולם, מתחילת המלחמה, לא תכנן, לא אישר ולא ביצע שום תקיפה בעזה שבה צפוי להריג מספר כזה של אזרחים, ואפילו לא מספר קרוב לכך, ולכן אומרים בצבא, מתוך הפרט הזה, הדוגמה האחת הזו, אפשר אולי להקיש ולהסיק על הכלל ועל יתר הטענות שנשמעות ועוד תשמענה במסגרת הסרט הזה.
0: כן, דורון, אולי גם יותר מזה, כי בתגובה הנרחבת של דובר צהל נאמר שמוזכרים בסרט הזה מצבים שבהם חיילים מאגף המודיעין, מי שלכאורה על בסיס העדויות שלהם מבוסס הסרט הזה, כלל לא היו מעורבים או כלל לא אמורים להיות מעורבים מתוקף תפקידם באירועים הללו.
1: נכון, תראה, זה גם כאן חלק מהקושי אמיר לענות לטענות שבהן החיילים האלה לא מזדהים בשמותיהם, ולכן אי אפשר בכלל לאמת מי הם ובמה הם היו מעורבים, אבל בצבא מנסים להדוף אותן באופן כללי ולומר חיילים באגף המודיעין לא תמיד מעורבים בסופו של דבר גם בביצוע של התקיפות שיוצאות לפועל בסופו של דבר. התקיפות לא מתבצעות תחת פיקוד אמן, אלא מתבצעות בחיל האוויר, בפיקוד הדרום, באוגדת עזה, במקומות אחרים לגמרי. אלה טענות שאנחנו עוד נשמע מהצבא, הכל כאמור כאמור בניסיון להראות שיש בסרט או בטענות של יוצרי הסרט ושל האנשים שמופיעים בסרט איזה שהם קשיים עובדתיים שלא מתיישבים עם המציאות.
0: כן, דורון, בוא נלך אל מה שקורה בדרום לבנון. צהל מתחיל להשיג את כוחותיו מרכס אלי טייר אחרי השמדת תשתית חיזבאללה שם, ונערך למעשה מחדש בקו הצהוב, ונלוות לכך גם הזהרה של שר הביטחון ישראל כץ אתמול.
1: נכון מאוד. תראה, רכס אלי טייר, המשימה שם מבחינת הצבא הוא שלמה. מה שהיה צריך לעשות זה להשמיד שם את המנהרות התת-קרקעיות. מרגע שזה בוצע, אין יותר צורך לסכן כוחות בזה שהם ישהו על רכס אלי טייר, ולכן הצבא עושה מה שמכונה הערכות מחדש. הצבא נסוג לאחור. כרגע נמצאים באזור של מבצר הבופור ורכס הבופור. זו הנקודה הכי רחוקה שיש בה ממש נוכחות פיזית של חיילים כרגע בלבנון, אבל זה לא אומר שהצבא מאפשר למח בלי חיזבאללה או בכלל לאנשים לבנונים לחזור לרכס אלי טייר. מבחינת הצבא, רכס אלי טייר עדיין נותר חלק מהקו הצהוב, ממשיכים לשלוט עליו מרחוק, מה שמכונה שליטה באש ובתצפית, ולכן בצבא עדיין לא מתכוונים לאפשר הגעה לשם. זאת אומרת, רכס אלי טייר נשאר כרגע בגדר ארגז של חול, ככה מכנים אותו מפקדים בכירים בצבא. בינתיים צהל ממשיך לשמר את הקווים שלו בקו הצהוב בלבנון, כרגע ללא נסיגות נוספות.
0: תודה, דורון. שר התרבות מיקי זוהר פנה למנכ״ל משרד הפנים בדרישה לבחון את ביטול אזרחותם של יוצרי הסרט נאזה. מאיה זוהר, כתבת התרבות שלנו, מועצה לקולנוע ישראלי, תכנס ישיבה מיוחדת בעקבות האירוע הזה. שלום מאיה.
2: נכון, שלום אמיר. שר התרבות מיקי זוהר אכן פנה למנכ״ל משרד הפנים בדרישה לבחון פתיחת הליך לביטול אזרחותם הישראלית של יוצרי הסרט נאזה, יובל אברהם ורחל שור. כך הבטיח אתמול השר זוהר. הנה דברים שאמר.
3: השנאה העצמית היוקדת של היוצרים שמוכנים לפגוע במולדתם כדי לקבל מחיאות כפיים מאנטישמים בעולם היא בלתי נתפסת ומהווה בגידה במדינה. כשר התרבות אפעל מיידי לשלול את האזרחות הישראלית של היוצרים השפלים הללו בגין בגידה במדינה.
2: אזכיר שהסרט נאזה של היוצרים יובל אברהם ורחל שור מציג עדויות של 24 חיילים וקצינים בצבא ומבקר את התנהלות הצבא ברצועת עזה. לאחר הקרנת הבכורה של הסרט בפסטיבל הסרטים של ונציה, הוא זכה לתשואות הקהל ושבר שיא היסטורי של מחיאות כפיים רצועות בפסטיבל שנמשכו 24 וחצי דקות. לא רק זה, הוא גם זכה אתמול בפרס חבר השופטים המיוחד של הפסטיבל, והבוקר התבשר לנו שהמועצה לקולנוע ישראלי תכנס ישיבת מועצה מיידית בעקבות הסערה. שם ידונו מחדש בניקוד הניתן לפסטיבלי סרטים המייצגים את מדינת ישראל בעולם.
0: כן, תודה מאיה, ועוד מעט כאן ביומן הצהריים השר מיקי זוהר ברעיון. ג'קי חוגי, פרשננו לענייני ערבים, מצטרף אלינו. ג'קי, שלום לך.
4: שלום אמיר, צהריים
0: טובים. קח אותנו אל זירת החותים שמודיעים הבוקר שהם פתחו במתקפה מרוכזת של טילים וכתבאמים לעבר בסיס חיל האוויר בסעודיה, ונזכיר, אחרי שבסוף השבוע הזה כיבוש מיצרי באב אל מנדב הוא האזור הקרוב אליהם כמובן.
4: נכון, ממש מלחמה שמתנהלת שם בתימן עם השלכות ישירות על הכלכלה העולמית, על מחירי הנפט, שאולי גם אנחנו נרגיש אותם עם המלחמה הזאת תסלים. החות'ים אומרים שהם ביצעו הבוקר מתקפה מרוכזת על בסיס של חיל האוויר הסעודי. למה חיל אוויר? כי משם יוצאים מטוסי הקרב שתוקפים אותם. נזכיר לכל מי שלא עקב, בסוף השבוע הישג משמעותי מאוד לחותים, כיבוש העיר, עיר הנמל אלמוחה בתימן לחוף ים סוף, אגב עיר שהייתה בקהילה יהודית בעבר. אלמוחה מרוחקת רק 70 קילומטר צפונה ממצר באב אל מנדב. הם לא רק כבשו אותה מידי צבא של ממשלת תימן שנאמן לסעודיה, אלא גם שחררו אסירים, חברים שלהם, בערך 200 אסירים חותים שהיו כלואים שם. כמה מהם עמדו על הסלע בחוף ותיעדו את עצמם אחרי השחרור, סרטונים שהפכו להיות ויראלי ממש ברשת. נשמע אחד מהם.
5: محمد بن سلمى عجبك ولا عمر امك لا عجبك هذا باب المندب حرم عليك ولا سفينة سعودية ولا مسمار سعودي يدخل من مضيق باب المندب ومن البحر الاحمر حتى ترفع حصارك.
4: אז זה לוחם חוטי עם הנשק, עומד עם קלצ'ניקוב, משקיף על המיצר, פונה למוחמד בן סלמן ומתגרה בו ממש. הוא אומר לו, אתה תאהב את זה או לא, זה באב אל מנדב, אסור לך לעבור פה, אף מחלית סעודית לא תעבור, אף מסמר סעודי אחד לא ייכנס למיצר הזה מים סוף, עד שתסיר את המצור, כלומר, עד שהסעודים יפסיקו לתקוף אותם בתימן. נגיד לסיום אמיר שבאב אל מנדב זה צוואר הבקבוק, צוואר הבקבוק של ים סוף, כשהוא נסגר או מאוים, כל הנתיב הזה מאוים. הוא ים. ים סוף הוא אחד מנתיבי השייט הגדולים בעולם, דרכו יוצאים נפט וגז מהמפרץ וסחורות לאירופה ולאסיה, ולא רק משם ולא רק אליהם.
0: כן, וגם על העניין הזה נרחיב כאן בהמשך יומן הצהריים עם מי שהיה ראש מספן המודיעין בחיל הים. תודה, ג'קי.
4: תודה, אמיר.
0: ולסיום פרק הדיווחים שלנו, כתב אישום הוגש נגד ליאלי פרגן, המואשם ברצח הילד הלל מרדכי דדון בבית שמש. אנחנו איתך, נועם נקש כתבנו, שלום לך.
6: שלום אמיר, כאן מבית המשפט המחוזי בירושלים. אז כן, פרשת הרצח המזעזע של הילד הלל מרדכי דדון, זכרונו לברכה, בן 7 בלבד, בניסיון הרצח של בן דודו, מגיע לכתב אישום, פרקליטות הגישה היום כתב אישום נגד ליאלי פרגן, בן 26 מבית שמש. כתב האישום מייחס לו רצח בנסיבות מחמירות, עבירת הרצח הקשה ביותר. הוא גם מייחס לו את ניסיון הרצח של בן דודו. נזכיר, איפרגן הגיע לבית הילדים בבית שמש, דקר את השניים כשהם שיחקו בזריחה בחצר ביתם. לדיון הגיע משפחתם של הילדים, סבתו של הלל, שהייתה במצב בריאותי רע מאוד, הגיע לאולם, היא זעקה, הוא הרג אותנו על איפרגן. בוא נשמע את הדברים.
7: מה עשה לנו? גמר אותנו. הוא הרג אותנו.
6: בן אדם הזה הרג אותנו. כן, זה היה קשה במיוחד לשמוע את זה. הנאשם ברצח ליאלי פרגן נמצא בימים אלו בהערכה פסיכיאטרית. הפרקליטות ביקשה להאריך את מעצרו עד תום ההליכים. השופט אישר להאריך את מעצרו בעשרה ימים נוספים. אז הפסיכיאטר המחוזי בעצם יגבש איזושהי חוות דעת ויוחלט על המשך ההליכים.
0: תודה, נועם. רבע אחרי 12 בגלי צהל, שר התרבות והספורט מיקי זוהר, שלום, צהריים טובים, שנה טובה
8: שלום,
0: לך.
8: שלום וברכה, צהריים טובים.
0: איפה תופסת את שר התרבות שערת הסרט נאזה במהלך החג?
8: בדרך מרבי נחמן לברסלב לרבי נתן, רבי נתן לברסלב גם כן.
0: כן, אז שם באומן אתה אומר, אתה צריך להתמודד גם אל מול העניין הזה. הספקת לראות משהו מהסרט, השר זוהר?
8: יצא החג, גיליתי את הדבר הזה. הזוי הזה, המופרך הזה, סרט נבזי נגד מדינת ישראל, נגד חיילי צהל, אבל אני אגיד לכם דבר מעבר לזה, אני חושב שיש פה באמת מעשה בגידה, וזה הדבר שעכשיו אני מתכוון לברר, כיצד החומרים לסרט האלה הושגו? האם הם הושגו באופן שהוא קדים? האם הם הגיעו אולי כתוצאה משיח עם ארגון הטרור חמאס? אולי סרטונים שארגון טרור חמאס שלח.
0: רגע, אבל לפני שאלת הבגידה, השר זוהר, עוד נגיע לזה, גם לבקשה שלך ממנכ״ל משרד הפנים לבחון את ביטול אזרחותם של יוצרי הסרט הזה, מה אתה יודע בעצם על התוכן שלו?
8: התוכן שלו זה בעצם חבר'ה מהצבא, ככה הם טוענים, שמעידים על פעולות לא מוסריות של צה"ל, דברים מהסוג הזה, שכמובן הכל הוא שקר מופרך, ואני לא יכול, בוא נגיד, לדמיין שצהל ישתף פעולה חלילה עם דבר כזה, שהרי זה מעשה שהוא לא הגיוני. אז האינפורמציה שהגיעה בעצם לאותם יוצרי תוכן, התוכן העלוב הזה, זו אינפורמציה שהיא גם שקרית והיא גם מהווה בגידה במדינה. אם האינפורמציה הזאת הגיעה או מצהל חלילה מחיילים כאלו ואחרים שהחליטו לעשות את הפעולה הזאת, או לחלופין מארגון הטרור חמאס שיכול גם אולי לנסות לשתף פעולה עם תוכן כזה, כי הוא זה, מבחינתם זה תוכן שאמור לפגוע בשמה הטוב של מדינת ישראל, ולכן הדבר הזה הוא מאוד מאוד מטריד, וצריך לבדוק את זה, ואם יימצא הנתון הזה, אז כמובן שמדובר פה במשהו שהוא חמור ביותר, שמצריך חקירת שבק, ויכול להיות גם לקבוע ברור שמדובר בבוגדים שצריכים להיות מורחקים מהמדינה.
0: אז הנה מגיע הרגע הזה, שר התרבות, שבו הסרט הזה זוכה בפרס חבר השופטים בפסטיבל האיטלקי היוקרתי הזה. איך מתחילים להתמודד מבחינתך בנזק הבינלאומי שכבר מתחיל להיווצר בעקבות הסרט הזה?
8: קודם כל, הזכייה הזו לא מפתיעה אותי, כי ככה זה בפסטיבלים בעולם. בפסטיבלים בעולם בוחרים סרטים אנטישמיים. עכשיו, זו הסיבה גם שעשיתי את הרפורמה בקולנוע, שבעצם ביטלתי את הניקוד לסרטים על פסטיבלים בעולם, והעברתי את הכל לכמה ישראלים צפו בתוכן. וזה גם הייתה, מה שנקרא, הייתה כל זעקה נגדי מחלק מעולם התרבות על הרפורמה הזו. אני חושב שהיום אולי מסכימים איתה הרבה יותר. גם אלה שהתנגדו לרפורמה שעשיתי, מבינים שלתת לפסטיבלים בעולם לקבוע מה רמת התוכן הישראלית שאנחנו אוהבים, זה לא הדבר הנכון. הנה עובדה, פסטיבלים בוחרים רק תוכן נגד מדינת ישראל, וגם ברוך השם, מאז שעשיתי את הרפורמה, כבר לא משלמים על תוכן כזה. אנשים פשוט לא עושים את זה, כי הקרנות חוששות שאם יעשו תוכן כזה, הם לא יקבלו תקציב מהמדינה.
0: רק הברה בנוגע לסרט הזה, השר זוהר, אין שם שום מימון רשמי של מדינת ישראל בצורה כזאת או אחרת.
8: ברור, חס וחלילה. חס וחלילה, שום מימון ואין לנו שום קשר לתוכן הבזוי הזה. הם עשו את זה כנראה מכסף שהם גייסו מסונאי ישראל, הבנתי שאולי גם סורוס היה מעורב במימון התוכן הזה, אני בודה גם את העניין הזה. מדובר פה במעשה שהוא באמת פגיעה במדינת ישראל. אין לזה הגדרה אחרת, זה רצון ברור לפגוע במדינת ישראל בעולם. זה משהו שהוא בעיניי לא פחות מהזוי, מהרסייך ומחרבייך, באמת, לדעתי זה משפט שלא מבצע אפילו את האירוע הזה. זה בעיניי אפילו יותר גרוע את הדבר הזה. וזה דבר שאנחנו צריכים בהחלט לבדוק אותו ולטפל בו ביתר... ליתר מעשה.
0: טוב, אז אמרנו, השר זוהר, פנייה שלך למנכ״ל משרד הפנים, לבחון את ביטול אזרחותם של, של יוצרי הסרט הזה. קודם כל, איפה עומדת הפנייה הזאת כרגע?
8: היא עוברה לרשות האוכלוסין למנכ״ל, היא עוברה גם למנכ״ל משרד הפנים. יתחילו בחינה מקצועית, במקביל אני גם כן רוצה שיבדקו מאין הגיע התוכן הזה, ולכן אני גם מתכוון לפנות גם לגורמים נוספים בעניין הזה. ואחר כך, כשאנחנו נדע את כל התמונה הרחבה, נוכל לראות איזה כלים משפטיים יש לנו כדי לפעול נגד השניים העלובים האלו שהחליטו לפגוע ולבגוד במדינת ישראל. אז לא, אני לא מדבר איתך.
0: יש בזה אבל משהו מעשי, השר זוהר, מעבר, אתה יודע, על ה...
8: יותר שם המעיז לומר באחד הקטעים שההתנגדות הפלסטינית לא מספיק חזקה, והפלסטינים צריכים להתנגד יותר ודברים מהסוג הזה. חבר'ה פשוט... לא יודע איך הם מגדירים את עצמם כישראלים, אתה יודע מה?
0: רגע, השר זוהר, אבל במהלך הזה שאתה מבקש לעשות, לשלול את אזרחותם של יוצרי הסרט, אתה באמת חושב שיש לזה תכלית, כלומר זה דבר שיכול לקרות בנסיבות כאלה ואחרות, או שזאת, אתה יודע, התגובה הישראלית שבאה מהבטן אל מול מה שמאשימים אותנו בו?
8: לא, לא, לא, לא, אני אגיד לך משהו, אני אדם מאוד פרגמטי, וראיתי שהיו חלק שאולם הוא ביחור, שזה לא אפשרי. אם יתבררו נתונים מהאירוע הזה, זה לא רק יסיים בשלילת רשות האוכלוסין. זה יהיה הרבה מעבר לזה, כולל חקירת שבק. אז אני מנסה לבדוק את הדברים, ואנחנו גם נבחן אותם כמו שצריך.
0: השר זוהר, אתה ציינת קודם לכן שאנחנו רואים פעם אחר פעם כיצד במות בינלאומיות כאלה מחבקות יצירות שמציגות את צהל, מציגות את כולנו, צריך לומר, באור שלילי, עלילות דם של ממש. אולי במקום לרדוף אחרי היוצרים של הדברים הנוראים האלה פעם אחר פעם, לא הגיע הזמן שמשרד התרבות ישקיע תקציבי עתק ביצירת דוקו ישראלי נגדי ברמה העולמית שתתמודד אל מול השקר הזה? כלפי ישראל, מה קרה לקו שלנו? התנתק? בוא ננסה לחזור אל השר מיקי זוהר מיד כדי להשלים את התשובה לשאלה הזו. בינתיים אנחנו עם סגן אלוף מילואים אביטל ליבוביץ', שלום לך.
7: שלום, צהריים טובים.
0: מנכלית הוועד היהודי האמריקני בישראל לשעבר דוברת צהל לתקשורת הזרה. אביטל, אז אני אתחיל אולי בשאלה שביקשתי להפנות לשר זוהר, ולצערנו הרב הוא נקטע לנו בשל איזושהי בעיה טכנית, תכף ננסה לחדש את הקשר איתו, אבל אולי באמת הגיע הזמן שנתחיל לפעול בזירה הבינלאומית גם באופן כזה, כלומר מימון ישראלי לסרטים שיציגו את הנרטיב הישראלי?
7: הגישה שאתה מדבר עליה, זה הגישה שמזמן מדינת ישראל הייתה צריכה לנקוט, ואתה מדבר על להיות פרואקטיבי, ואני מזכירה, ואתה בטח זוכר כמוני, שב-1988 התפרסם פה וצולם פה סרט בשם רמבו 3, וסילבסטר סטלון הציג את מדינת ישראל בצורה חיובית ברחבי העולם, סרט שובר קופות, אמנם זה לא היה דוקו, אבל עדיין זה שם את ישראל בקונטקסט לא של מלחמה. ולכן הגישה הפרואקטיבית היא הגישה שבה צריך לנקוט, ולא לחכות לסרט הבא, כי יהיה סרט הבא, ויהיה עוד פסטיבל ועוד פסטיבל, ויהיו יוצרים כאלה ואחרים. ולכן אי אפשר להיות כל הזמן במוד של תקיפה ביום שאחרי. חייבים לעשות אסטרטגיה פרו-אקטיבית לסיפור הזה.
0: אביטל, אז אני מאוד רוצה להרחיב את השיחה איתך, גם בעניין תגובת צהל, כמובן, לעניין הזה, אבל אני רק רוצה להשלים את השיחה שהתחלנו לנהל קודם עם השר מיקי זוהר, הנה איתנו שוב על הקו. השר זוהר, שומע אותנו?
8: כן, אני גם שמח שאת מה שכרגע אמרה הגברת, היא בהחלט צודקת. השיטה הפרו-אקטיבית שאנחנו צריכים לעשות, חלק מנה זה הרפורמה שאני אציג, בעצם קבעתי שכל תוכן שהקרנות מממנות יקבע בהתאם לכמה ישראלים תפו בתוכן, ולא האם הפסטיבל הזה או אחר בעולם נתן על זה פרט. ועכשיו אגב אנחנו אפילו נחריף את העניין הזה, וזה משהו מצוין שעשינו. לגבי פעולות של אנשים ושל יוצרים שעושים תוכן עצמאי מכספם שלם או מכספים, נקרא לזה, אנטישמים בעולם שתורמים לדברים האלו, זה דבר שיותר קשה להתמודד איתו. אתה לא יכול למנוע באנשים לעשות תוכן, אנחנו לא דיקטטורה, אנחנו מאפשרים לאנשים חופש ביטוי רמה מקסימלית, אבל פה במקרה הזה כן צריך לבחור את עניין, לבחון את עניין הבגידה. האם הייתה פה...
0: לא, אבל שאלנו יותר מזה, השר זוהר, אבל שאלנו יותר מזה, האם לא הגיע הזמן שמדינת ישראל מיוזמתה תממן סרטים שיציגו, אתה יודע מה, בפסטיבלים בינלאומיים, את גבורת הלוחמים שלנו? איזה סיפורי גבורה היו כאן ויש כאן במהלך המלחמה במהלך 3 השנים האחרונות? למה מדינת ישראל, למה מדינת ישראל לא עושה מספיק בעניין הזה?
8: זה בהחלט שעשינו, אנחנו במסגרת הרפורמה שלנו גם נתנו תקציבים מאוד מאוד מאוד גבוהים לכל מי שעושה סרטי דוקו בענייני השביעי באוקטובר. זאת אומרת שכבר בימים אלו ממש הרבה מאוד תקציבים מופנים, מיליונים רבים, לצורך סרטי דוקו שמספרים לסיפור השביעי באוקטובר, ואני מניח שהם כבר עכשיו בתהליכי הכנה, ואני חושב שבקרוב מאוד חלק גדול מהם גם יתחילו לצאת לאוויר העולם.
0: כן, השר זוהר, אני רוצה רק לסיום השיחה איתך, גם כמה מילים בהקשר הפוליטי של הסערה סביב הסרט הזה, דברים שכותבת אתמול ומוחקת אחרי זמן קצר גבי לסקי, מועמדת ברשימת הדמוקרטים, היא כותבת כך: נדמה שהשיח סביב הסרט נזה נותן הצצה למה שאסור שיקרה, השיח האלים נגד היוצרים חייב להיפסק, השתקת יצירות שמעלות שאלות ערכיות שדווקא מתוך הכאב חייבות להישאל.
8: הציבור הישראלי שהולך לקלפי צריך להבין שגבי לסקי ויעין גולן וגילת קרסי ונעמה לזימי שגם תקפה אותי על זה שהוצאתי הודעה, אלו הולכים להיות שון המוזרים בממשלה של אייזנקוט, שאחד מחברי רשימתו של אייזנקוט הוא היה יושב ראש איגוד מקצועי בתחום הקולנוע שהוציאו הודעת תמיכה בסרט. אלו אנשים שיכולים לנהל את המדינה אם אנחנו ניתן להם את תמיכתנו. הישראלי צריך לדעת את זה בטרם הוא הולך לקלפי ומצביע, כי יש פה אירוע מסוכן לביטחון ישראל אם אלו יהיו האנשים שההגה ידיים שלהם.
0: השר מיקי זוהר, שר התרבות, תודה רבה שדיברת איתנו, תודה רבה לך.
8: תודה לכם.
0: כן, חוזרים לשיחה שלנו עם סגן אלוף במילואים אביטל ליבוביץ', כאמור מי שהייתה דוברת צהל לתקשורת הזרה. אביטל, אנחנו שומעים על דיון שצפוי הרמטכ"ל לכנס בצהריים בעקבות הסרט הזה. איזה שורה תחתונה אפשר לצפות מדיון כזה אחרי שהנזק מתחיל ככה להיצבר ברחבי העולם?
9: תראה, הנזק לא רק שמתחיל להצבר ברחבי העולם, אני פשוט ראיתי גם את הכותרות הראשיות בכלי התקשורת הבינלאומיים, וכך בחשבון שאנשים עוד לא ראו את הסרט, כלומר זה רק הסבב הראשון של הנזק. במהלך החודשים הקרובים יהיו הרבה מאוד פרסומים אחרי שאנשים ישבו ויצפו, וכל מיני, אתה יודע, במאי ואורחי מדורי תרבות אלו ואחרים, הרמטכ"ל צריך עכשיו לנהל משבר, זה האירוע. יש פה אירוע משברי שאם היו שם חיילים ב-8200 או קצינים בכירים, כמו שראיתי את התחקיר אגב של אותו יובל אברהם, שדרך אגב התחקיר הזה הוא מלפני שנתיים, זה לא משהו שנולד אתמול, והכל מפורסם דרך אגב בעדות המקומית או איך שלא קוראים לאתר הזה שהוא מפרסם בו, כן. הכל שם כתוב, הכל שם כתוב ומפורט. אז הרמטכ"ל פשוט צריך להיכנס למוד של תחקיר, חידוד נהלים, לא לתת לחיילים לאפשר לדבר עם תקשורת באופן חופשי כמובן, ולוודא
0: ש... בהנחה ובכלל היה כאן דיבור עם חיילים, את יודעת שגם זאת שאלה שמעלה דובר צהל בתגובה שלו.
9: כן. בוודאי, אני לא יודעת מה הדיבור של חיילים, כי הם מוסתרים וכו', יכול שזה נהג, יכול שזה שכן של הבמה, לא יודעת מי זה. ודבר שני, הוא נסמך על נתונים של חמאס. ואף אחד לא מעלה את השאלה הזאת, איך הסרט הזה נשען על נתוני חמאס, וזה נראה לגיטימי פתאום. והשמה הבזויה הזאת שמדינת ישראל משתמשת בתוכנות AI כדי להרוג באופן שיטתי אזרחים חפים מפשע, זה פשוט מדהים. עכשיו אני רוצה להגיד לך איזה כותרות חזרו לחיינו ברחבי העולם.
0: כן.
9: לדוגמה, הרג שיטתי, לדוגמה ג'נוסייד, לדוגמה כותרת ישראל משתמשת במערכת סודית להרג המוני של אזרחים אסיאתיים, לדוגמה הנאצים היו השטן אבל מה אנחנו, ציטוט כביכול מאותו חייל ישראלי. כלומר אני סקרתי
7: מעל 20 כלי תקשורת בינלאומיים, והסיפור הזה מופיע בצורה הכי מזיקה שיכולה להיות למדינת ישראל.
0: כן, אביטל, הזכרת את העובדה שיוצרי הסרט הזה נסמכים גם על מידע שקיבלו בחמאס, ואולי כדאי להזכיר גם את העובדה שבמהלך המלחמה הזו, בטח ובטח בשבעה באוקטובר, ראינו מחבלים בתחפושת של עיתונאים, שבהם עשה חמאס שימוש, עושה חמאס שימוש, כחלק מרצון שלו לתת לגיטימציה עיתונאית מקצועית לדברים שקורים שם.
7: צהל בצורה מאוד נכונה הפליל כבר לפני חודשים רבים רשימה ארוכה של עיתונאים שביום היו עיתונאים מיקרופון ובלילה היו חברי חוליות נונטט אלו ואחרות של חמאס, שכמובן לא עניין את רוב העולם. אבל צריך לזכור פה עוד דברים. קודם כל, כל מטרה שמאושרת בצהל יש חותמת של יועץ משפטי הרלוונטי. כלומר, זה לא איזה מערכת בינה מלאכותית שלוחצים על האנטר והפעילות יוצאת לפועל. ודבר נוסף, היו פה מערכות עזרה מרובות, אם זה טלפונים לבתים, אם זה פרסומים במדיה החברתית, אם זה להתקשר ליומינט ולסוכנים אלו ואחרים ולדבר איתם. כלומר, צהל באמת השקיע פעולות מעל ומעבר, ואנחנו לא רואים צבאות אחרים בעולם נוקטים בשיטות האלה, וכל הדברים האלה נעלמו מעיניהם של הבמאים. כי ככה שאתה רוצה להכפיש את מדינת ישראל, האמת לא חשובה.
0: כן.
7: ולכן מבחינתי זה לא נזק אגבי. מה שהם עשו זה נזק מכוון.
0: אביטל, את עוסקת רבות בזירה הבינלאומית, ואני רוצה לשאול אותך, האם אנחנו לא מוצאים את עצמנו מופתעים, אני יודע את התשובה לשאלה, ובכל זאת, אנחנו מוצאים את עצמנו מופתעים פעם אחר פעם, אל מול עלילות דם כאלה כלפי החיילים שלנו, ובכל פעם מתקשים, את יודעת מה, למצוא את המנגנון המתאים כדי להתמודד עם הדברים, כי הנה במהלך החג נתנו לדבר הזה להשתולל, כי כאן היה החג, המערכות לא הגיבו, עכשיו מתפרסמת תגובה אחרי שהנזק כבר הולך ומתפשט. אין מנגנון מוסדר למדינת ישראל כדי להתמודד עם הדברים האלה.
7: היה מנגנון שלי הייתה את הזכות לעבוד איתם מעל 20 שנה. זה נקרא מטה הסברה לאומי. המנגנון הזה חונה בלשכת ראש הממשלה, והמטרה שלו זה לכנס את כל הגורמים הרלוונטיים במדינת ישראל, לסנכרן פעילויות, לעשות דיוני חשיבה, לנהל משברים באופן משותף, שכלל הגורמים במדינה ינהלו את האירוע הזה. המנגנון הזה נותר מיותם מאז 7 באוקטובר, הוא לא מתפקד, ולכן זאת התוצאה שאתה רואה, לצערי, הרב מאוד, אגב זה לא בעיה להקים אותו מחדש, יש שם אנשים טובים, פשוט צריך להשקיע משאבים באירוע הזה שנקרא הסברה, והשם הטוב של מדינת ישראל. אני לא מבינה למה זה לא קורה, פשוט לא מבינה.
0: סגן אלוף במילואים אביטל אייבוביץ', לשעבר דובר צה"ל לתקשורת הזרה, אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, שנה טובה אביטל, תודה שדיברת
7: שנה
0: איתנו.
7: שנה טובה, שנה טובה, תודה.
0: ונסכם את הפרק הזה איתך, אביב עזרא, מרשימת עמך ישראל. אביב, שלום לך.
10: שעריים טובים, אמיר.
0: תגיד, מה עובר ללוחם מילואים שעשה? כמה ימים מילואים במהלך המלחמה, אביב?
10: אני בדרך ל-400, אבל אתה יודע, יש לנו ברשימה את אלי ז'ינו עם איזה 1,000, רון בודרנו עם 800, דודי 500, רשימה של לוחמים.
0: אז בואו נסכם, מאות ימי מילואים. מה עובר ללוחם בצבא ששומע את עלילת הדם הזאת תוך כדי ימי החג?
10: הוא לא מאמין שזה בא מתוכנו. אתה יודע, בסוף הלוחם הוא מסתער קדימה, ואז מגיעים אנשים, אתה יודע, אתה מסתער בחזית, ומישהו בעורף, שאתה מגן עליו, נותן לך סכין בגב. אין הגדרה פחות מזה, זה פשוט הזיה. זה אנשים שהתנתקו מחללית האם. הם לאומנים, לא, אני לא אומר לפלסטינים, כי זה לא העניין, כי זה פרו חמאס, זה פשוט בלתי נתפס מה שנעשה שם.
0: איך להתמודד עם זה, אביב? איך להתמודד עם זה? הנה עוד רגע, אתה יכול למצוא את עצמך בין 120 המחוקקים שאמורים לתת את המענה למדינת ישראל גם בסוגיות האלה. מה לעשות שעוד לא עשינו?
10: אז יש פה כמה סוגיות. קודם כל, גם ברעיון לפני כן, דיברו על הסברה. אני שמח ובאמת מאמין ביוסף חדד, שהוא מספר 2 אצלנו ברשימה, בעזרת השם שהוא יהיה שר ההסברה של ישראל, כי מה שהבן אדם הזה עשה במלחמה, מדינה שלמה לא הצליחה לעשות. אז קודם כל, זה השכפץ האמיתי שלנו, אתה יודע, כל הזמן מכרו לנו סיפור שבגץ זה השכפץ, אבל הסברה זה אירוע חשוב, וזה אירוע שהוזנח, ולנו, לשמחתי, יש את יוסף חדד, שהוביל את זה. זה בקו הזה. מעבר לזה, אני רוצה שנייה להיכנס איתך לטיעון שלכאורה עולה שם בסרט. הרי הטיעון שלהם זה שהשתמשנו באמצעים, אוקיי, חיילים של 8200 ויחידות כתבאמים ולוחמים השתמשו באמצעים של בינה מלאכותית כדי להרוג לכאורה באופן שיטתי ומכוון. עכשיו, אם זה הטיעון וזה העדויות שהם לכאורה מביאים, קודם כל הכל שם מטושטש, צריך להבין, זה סודות מדינה, כן? הם חושפים פה דברים שכאילו, הם בהגדרה, אתה יודע, זה
11: שוב, לכאורה, אם זה בכלל, אם זה בכלל יש איזשהו שמץ של אמת בדבר הזה, כן?
10: ואני אומר, אבל אם זה החזקה...
11: כמו הכלבים האונסים, הסיפור הזה שפורסם בניו יורק טיימס, או אלוהים יודע איפה, כן.
10: חייב להגיע לחקר האמת בדבר הזה, ואני רוצה לעמוד על הנקודה הזאת. אם מדובר בהחזקת מידע מסווג בזמן מלחמה, זו עבירה ביטחונית שדינה מאסר בפועל, וזו הפרת אמונים. זו הפרת, אתה יודע, הרבה סעיפים, כולם מדברים על שלילת אזרחות. צריך גם להבין איך דבר כזה עובד, אוקיי? זה לא ככה זורקים סתם. אם יש פה הפרת אמונים, ואם יש פה אירוע של הדלפה של מידע מסווג בזמן מלחמה, זה עבירה ביטחונית. דבר נוסף, יכול להיות שזה שקר. אם זה שקר, הבן אדם הזה, האנשים האלה, צריכים להיות חשופים לתביעות. זה מה שיקרה, וצריך לחקור את הדבר הזה. מי הדליף את המידע הזה, אם יש מידע כזה, ומי החזיק את המידע הזה. אלו עבירות ביטחוניות, וזה משהו שמחוקקים צריכים גם לטפל בהם כדי להרחיב את כל הנושא הזה. עוד משפט קצר, אמיר, על העניין הזה. היום לשר הפנים יש סמכות בחוק, אוקיי? להחרים דרכון. יש לו
11: כן, שוחחנו כאן עם השר זוהר על הפנייה שלו למנכ״ל משרד הפנים, הבנו שהדבר הזה מתברר כרגע ונמתין לשמוע גם בעניין הזה.
10: אז לא הגיוני שאנשים יהיו עם דרכון כחול, יסתובבו על שטיחים אדומים ויבישו את שמם של הלוחמים, כי זה פוגע בנו.
11: אביב עזרא, רשימת עמך ישראל. אביב, תודה שדיברת איתנו, שנה טובה גם לך. תודה לך.
10: שנה טובה.
11: הפסקה קצרה לתשדירים, ועוד מעט על החוטים, באבל מנדב, וגם שיחה עם מי שהביאה לנו הרבה הרבה כבוד במהלך החג הזה, הג'ודוקה רז הרשקו, עוד מעט איתנו כאן בשיחה. מיד חוזרים.
12: אתם מאזינים לגלי צהל.
13: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח, חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל, בשיתוף החברה להגנת הטבע, מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע, באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח. בימים שני ושלישי, 28 ו-29 בספטמבר, בכל המועד. לפרטים ולהרשמה, חפשו ברשת הולכים על פתוח.
14: עמיתי מועדון חבר, תואר ראשון ושני במגוון מסלולים, בהטבות משמעותיות, במוסדות אקדמיים ברחבי הארץ. המכללה למנהל, האוניברסיטה הפתוחה, האקדמית תל אביב יפו, הקריה האקדמית אונו, שערי מדע ומשפט, האקדמית אשקלון, האקדמית נתניה והאקדמית כנרת. שנת הלימודים בפתח. הרשמה באתר מועדון חבר.
15: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר.
16: 720. תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
17: הוא היה קטע קצר שכתב סמל ראשון נועם ביטן במחברת שלו בעזה, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
18: לא יודע אם השגרה שלי תחזור להיות כמו שהייתה.
17: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
19: עכשיו בגלי צהל, אמיר איבגי עם יומן הצהריים.
11: יומן הצהריים, חזרנו, ועוד מעט כאן סגנית ראש אגף השיקום במשרד הביטחון תהיה איתנו לשיחה לקראת כנס ראשון מסוגו שיערך מחר. זה כאן עוד מעט בהמשך יומן הצהריים, אבל קודם אנחנו אומרים עכשיו שלום וצהריים טובים לתת אלוף מילואים יובל אילון. שלום לך.
20: שלום ושנה טובה.
11: חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, לשעבר ראש מספן המודיעין של חיל הים. תת אלוף מילואים אילון, במהלך החג הזה, התבססות של החוטים סביב מצרי באבל מנדב, קודם כל, מה המשמעות של המהלך הזה? כמה זה מחזק את או משנה את המאזן הביטחוני באזור שלנו?
20: חוטים למעשה עכשיו נמצאים במאבק מול ערב הסעודית, וכחלק מהמאבק הם גם התפשטו דרומה, ובאמת ירדו יותר דרומה מהנקודה הדרומית ביותר שלהם, ונמצאים ממש בפעת בבל מנדם, כולל כך נראה השתלטות על אחד האיים שנמצאים בתוך המצר עצמו. בשביל להסביר לקהל המאזינים, המצר כשמו כן הוא מעבר צר, סדר גודל 20-25 קילומטר רוחבו. כאשר אתה נמצא על אחת אגדות ואדרבה ואדרבה שאתה גם משתלט על אי שהוא פחות או יותר במרכזו, אתה משפר את האחיזה הפיזית שלך במרחב, אבל זה לא רק אחיזה פיזית, אחת מהבעיות של החוטים בהחזקת התמונה של מי שמפליג צפונה ודרומה שם הייתה לזה שהם היו יחסית רחוקים, ואיך שהם בנו את התמונת המודיעין שלהם ואת התמונה הימית, הם השתמכו על אמצעים אלקטרונים ואופטרונים, אבל זה קצת קשה כאשר אתה נמצא ממש על הגדה או אפילו באי במרחב או במרכז של המיצר הזה, אתה משפר את היכולת שלך לדעת מי מפליג הלוך וחזור שם, וגם את היכולת שלך לעצור אותו, לפגוע בו וכל דבר אחר.
11: כלומר, השתלטות למעשה, יובל, על נקודת חנק אסטרטגית בכל מה שקשור לסחר העולמי.
20: חד משמעית, ואנחנו, אני חושב שהשיעור הזה שהעולם מקבל בפאסט פורוד בשלוש שנים האחרונות על החשיבות של המרחב הימי ועל הנקודות שאני רוצה להם בשרשרת, תמיד יש חוליה חלשה, החוליות החלשות בשרשרות הספקה עולמיות הם כבר אלפי שנים המיצרים או הנקודות חנק האלה, זה באבל מנדב, זה אורמוז, זה סואץ, זה גיברלטר, זה מלאקה, מצר מלאקה, זה כל הנקודות האלה שמי שיושב על הנקודות האלה למעשה יכול לשבש את שרשרות הספקה העולמיות ולפגוע בכלכלה העולמית. מקבלים את השיעור הזה עכשיו ממש בצורה מועצת גם במצרי אורמוז, וקיבלנו אותו כבר בבאבל מנדב ועכשיו אפילו עוד יותר.
11: כן, אנחנו מדברים אבל הרבה על החוטים, אבל כמה לטעמך, אולי גם לידיעתך, יש כאן הכוונה, אמצעים גם של משמרות המהפכה משמרות המהפכה באיראן כמובן לכל המהלך הזה?
20: קודם כל זה לא לידיעתי, אני כבר מספר שנים מנותק מהחומר המודיעיני.
11: אבל בכל זאת.
20: אנחנו כולנו מבינים, קודם כל החוטים זה כבר מאבק ארוך ימים של החוטים על הגמוניה בחצי האי ערב. כנגד שאר המדינות יש להם שם גם הבדלים בתפיסת עולם וגם הבדלים דתיים בין הקבוצות השונות בחצי האי ערב, זה כבר יותר מ-20 שנה. האיראנים זיהו את זה לפני סדר גודל של 15 שנה, כפרוקסי מוצלח, השקיעו בו גם במשאבים וגם בהדרכה, גם בידע וגם בתורת לחימה. הם לא אחד לאחד, הם לא פרוקסי שממושמע ועושה בדיוק מה שהאיראנים יגידו, אבל אין ספק שיש להם שיתוף פעולה ושיתוף אינטרסים. אבל ראינו את החוטים, קודם כל דואגים לאינטרסים של עצמם. אני מזכיר שכולנו השתיינו ושאלנו איך החוטים לא נכנסים למערכה כאשר איראן סבלה מנחת זורה של ארצות הברית בצורה מאוד משמעותית מצרי הורמוז, אז יש להם את האינטרסים של עצמם. כרגע הם במאבק לשליטה בתימן מול מדינת תימן הלגיטימית ומול ערב הסעודית וככה גם איחוד האמירויות על ההגמוניה בחצי ערב, אבל הם כמובן עדיין שומרים טובה לאיראנים.
11: כן. איפה האמריקאים, יובל, בסיפור הזה? למה הסעודים מוצאים את עצמם חסרי עונים אל מול הדבר הזה? אולי גם כדי להוסיף לעניין הזה גם פרסום של עמיתנו דני זקן בישראל היום, הוא מספר על פנייה סעודית למדינות במזרח התיכון, אולי באופן עקיף גם לישראל, בבקשת סיוע במלחמה מול החות'ים.
20: קודם כל, הסעודים באמת כרגע בנקודה בעייתית. מצד אחד, הורמוז נשלט או אי אפשר להעביר בעיקר אנרגיה בצורה רגילה דרך מצרי הורמוז, והצד השני שהם למעשה מצאו לעצמם איזשהו פתרון, לא מלא, אבל להעביר את הנפט הזה מהצד המזרחי לצד המערבי בעזרת צינור שחוצה את ערב הסעודית, ויש להם נקודת שיטעון שנמצאת בצפון הים האדום, וככה הם למעשה שלחו מחליות, תדלקו אותם בים האדום ושלחו אותם דרך באבל מנדב אל המזרח, ששם רוב האנרגיה הסעודית מופנית אל המזרח. אז כרגע למעשה גם באבל מנדב הולך ונסגר עליהם, וגם כמו ששמענו בתקשורת, גם הצינור הזה נתקף על ידי מיליציות או על ידי ארגונים שונים שיכול להיות שמוכוונים על ידי איראנים, יכול להיות שמוכוונים על ידי החות'ים, יכול להיות על ידי עצמם, פגעו בשבוע האחרון או בשבועיים האחרונים בצינור הזה. אז באמת הסעודים נמצאים בנקודה מאוד בעייתית שפוגעת בכלכלה שלהם. דרך אגב, לא רק הסעודים, כמו המצרים כבר הרבה זמן סובלים. אני חושב שתכף אני אתייחס לאמריקאים, אבל מעבר לאמריקאים צריך גם להיות מאוד מעניין ולהסתכל. אנחנו שמענו על הסכם שהסעודים, הפקיסטנים והטורקים חתמו, הסכם מקה, על מעין שותפות אסטרטגית. להזכיר למי שלא יודע, הטורקים נמצאים גם בים אדום או בדרום הים האדום, הם מושקעים הרבה מאוד בסומליה, הם גם עוזרים לסומלים, אבל גם כוח ימי טורקי נמצא באזור סומליה. יהיה מעניין לראות אם הטורקים יסייעו לסעודים.
11: לא, אני חושב שכבר התחלת לשמוע את התגובה הטורקית לעניין הזה. הם אמרו שהברית הזאת שהם חתמו יחד עם ערב הסעודית ופקיסטן היא רק לגבי סכסוכים חדשים, לא לגבי כאלה שהיו פתוחים טרם הברית הזאת.
20: אני אמרתי, יהיה מעניין לראות מה קורה.
11: כמו חברת ביטוח זה, כן.
20: כן, לגבי האמריקאים. האמריקאים פה משחקים על כל המגרש. אני חושב ש... הם מושקעים מאוד בהורמוז, והכלכלה העולמית, כמו שאנחנו יודעים, הכלכלה העולמית או השינו מטענים של 30% ממטעני המחולות, למשל עוברים דרך ים אדום, כבר מצאה לעצמה איזשהו מוצא, לא מוצא אידיאלי, אבל עוקף אפריקה. הורמוז עוד לא מצא לעצמו פתרון, ואני חושב שהאמריקאים צריכים לחשב האם הם מושקעים בשתי הזירות או בזירה אחת. אין ספק שיש פה גם הזדמנויות אדירות לראות איזה בריתות חדשות יכולות להיווצר במזרח התיכון ובמרחב, להתמודד כנגד איום שהוא איום טרור. דרך אגב, אם הייתי היום יושב במדינה אחרת על איזשהו צ'וק פוינט כזה, איזושהי נקודת חנק, גם במזרח וגם במערב, הייתי מוטרד והייתי רואה איך אני מגייס עוד שותפים למנוע מצבאות טרור אחרים או ארגוני טרור אחרים ללמוד ולהעתיק ולעשות את זה העתק הדבק.
11: תת אלוף מילואים יובל אילון, לשעבר ראש מספן מודיעין בחיל הים, תודה רבה שדיברת איתנו.
20: תודה רבה, שנה טובה.
11: שנה טובה. עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לשרית קדרון, שלום לך.
1: שלום.
11: סגנית ראש אגף השיקום במשרד הביטחון. שרית, כמעט 20,000 פצועים ממלחמת חרבות ברזל, ובדגש על אותו חלק נרחב של נפגעי פוסט טראומה, אנחנו מדברים לקראת כנס מיוחד שתערכו מחר, ספרי
1: נכון,
11: לנו.
1: נכון, נכון. ואנחנו מאוד מתרגשים, מחר יהיה הכנס הראשון של האגף שמיועד לפצועים שמוכרים על פוסט טראומה. זה כנס שנבנה מתוך...
20: אם הייתי היום יושב במדינה אחרת על איזשהו צ'וק פוינט כזה, איזושהי נקודת חנק, גם במזרח וגם במערב, הייתי מוטרד והייתי רואה איך אני מגייס עוד שותפים למנוע מצבאות טרור אחרים או ארגוני טרור אחרים ללמוד ולהעתיק ולעשות את זה העתק הדבק.
11: תת אלוף מילואים יובל אילון, לשעבר ראש מספן מודיעין בחיל הים, תודה רבה שדיברת איתנו.
20: תודה רבה, שנה טובה.
11: שנה טובה. עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לשרית קדרון, שלום לך.
1: שלום.
11: סגנית ראש אגף השיקום במשרד הביטחון. שרית, כמעט 20,000 פצועים ממלחמת חרבות ברזל, ובדגש על אותו חלק נרחב של נפגעי פוסט טראומה, אנחנו מדברים לקראת כנס מיוחד שתערכו מחר, ספרי
1: נכון,
11: לנו.
1: נכון, נכון. ואנחנו מאוד מתרגשים, מחר יהיה הכנס הראשון של האגף שמיועד לפצועים שמוכרים על פוסט טראומה. זה כנס שנבחר.

0: לאפשר כלים להתמודדות. בכנס יהיו סדנאות גוף ונפש, כמו סדנאות שונות לתרפיה, יוגה, תרפיה במוזיקה, חדר שקט שיהיה במקום למי שצריך את הדקה התנתקות.
1: מה גיליתם בשיח שלכם עם נפגעי הפוסט-טראומה שרית לאורך השנים האלה של המלחמה? מה הצורך העיקרי כרגע של הציבור הזה, הצורך שאיתו?
0: אני כן יכולה להגיד שאין צורך אחד. לכן האגף הרחיב את המענים. זאת אומרת, לא לכל אחד מתאים טיפול מסוים. כל אחד בוחר לעצמו מתוך מגוון המענים של אגף השיקום, מה עוזר לו. אם בעבר נתנו רק טיפולים נפשיים, אז היום אנחנו מאפשרים גם טיפולים אלטרנטיביים, וגם כלבי שירות, וגם קבוצות טיפוליות וחוות שיקומיות. לאו דווקא לשבת מול על ספת הפסיכולוג עוזרת ל-X כמו שעוזרת ל-Y.
1: כן, אמרת קודם לכן שזמנתם לכנס מחר, רק נאמר שידור מיוחד שלנו של יומן הצהריים מחר מהכנס הזה שיערך במלון הילטון בתל אביב, אנחנו גם נפגוש שם את אותם נפגעי פוסט-טראומה וגם אתכם, האנשים שמעניקים להם טיפול ביום-יום, זה שידור שלנו מחר ב-12, אבל עוד כמה מילים לגבי אותו סל מענים שנבנה לאורך השנים האלה, הוא כל הזמן מותאם, נכון? גם בהתאם לצרכים, גם בהתאם לחידושים שנראה מחר.
0: כל הזמן מותאם, גם חידושים טכנולוגיים וגם טיפולים ייחודיים. כל הזמן אנחנו מחפשים להרחיב את המענים כדי לאפשר כמה שיותר אפשרויות טיפול. כן, בכנס מחר אנחנו יעמדו עמדות של נציגים מכל האגף, מכל מחוזות השיקום, עמדות ייעודיות של השירותים שאנחנו נותנים, תהיה עמדה של כלבי השירות, עמדה ללימודים ותעסוקה, לטיפולים אלטרנטיביים, תהיה עמדה של ארגון נכי צה"ל שהם שותפים שלנו לאורך כל הדרך.
1: כן. שרית, ההזמנה לכנס היא רק על פי הזמנה מיוחדת שלכם, או שכל מי שמוגדר או מוכר כנפגע פוסט-טראומה על ידי אגף השיקום של משרד הביטחון יכול להגיע?
0: מי שמוכר על ידינו, אנחנו את הכנס הזה יעדנו, הוא כנס ראשון, אז אנחנו מתחילים בקבוצה של 500 איש, הכנס יצליח, אנחנו בעזרת השם, אנחנו נפתח כנסים נוספים כאלה.
1: שרית קדרון, סגנית ראש אגף השיקום במשרד הביטחון. כן, בבקשה.
0: אני רק רוצה בהזדמנות זו לאחל לכל נכי ופצועי צה"ל ובני המשפחות שנה טובה ורפואה שלמה לכל הפצועים שלנו.
1: שנה טובה, וכאמור אנחנו ניפגש מחר, שידור מיוחד של יומן הצהריים הכנס הזה.
0: תודה לך.
1: תודה רבה שרית.
0: תודה רבה, ביי.
1: טוב, אחרי שדיברנו היום כל כך הרבה על מי שבמהלך החג הזה הבאישו את פני מדינת ישראל, הנה מי שעשתה לנו כבוד. מה זה עשתה לנו כבוד? הרבה כבוד. רז הרשקו, שלום לך.
2: שלום, מה נשמע?
1: אלופה שלנו, מה שמי? מבחינתנו נהדר.
2: כן,
1: שתפי
2: אותנו. היה יום טוב אתמול.
1: כן, ככה אומרת, היה יום טוב אתמול. כך מסכם את מי שאתמול זכתה במדליית זהב בגרנד סלאם בבודפסט. היה יום טוב.
2: כן. תמיד יכול להיות יותר טוב, אבל בסוף זה נגמר עם זהב, אז הכל טוב.
1: טוב, אז ספרי לנו באמת על היום הטוב הזה, איך הוא התחיל.
2: האמת שהגעתי לתחרות הזאת אחרי ניצחון חשוב, באיזה אירוע מאוד יוקרתי שהיה בברזיל, מול הברזילאית מהגמר אולימפי. אחרי תקופה קצת לא פשוטה, שלא כל כך הצלחתי להביא את עצמי לידי ביטוי בתחרויות. שמחתי שבסופו של דבר, גם אם לא הכל הלך כמו שרציתי ותכננתי, הצלחתי להביא את הראש שלי ואת הלב שלי על המזרן, שזה ייגמר בזהב. וזה באמת נותן ככה צמיחה לשכם לקראת אליפות עולם שקרבה ובאה. אז אני באמת מאושרת על היום ועל ההישג ועל הדברים שהשגתי. וזה פשוט כיף להשמיע את ההמנון ולעמוד על ראש הפודיום עם הדגל. אין משהו יותר משמח מזה.
1: כן, אבל הרגעים המדהימים האלה שאת מתארת, רז, באו אחרי ממש רגעים של חרדה, נכון? היה שם איזה רגע מלחיץ במיוחד שבו כמעט ונחנקת בקרב הזה.
2: נכון, היה על ההתחלה. אני עשיתי איזו טעות קטנה, היא תפסה אותי בחניקה. זה היה ממש...
1: היא זו המתמודדת הצרפתייה, נכון?
2: הצרפתי... כן, המדוברת הצרפתית, זה המדוברת.

0: ממש ממש בפנים, אבל אמרתי, אין מצב, אין מצב, אני לא דופקת. זה או שאני מתעלפת, או שאני מצליחה לברוח, ובאמת נלחמתי שם בשיניים עד שהצלחתי לברוח, ואני שמחה שהצלחתי, כי באמת התקפה אחר כך הצלחתי להפיל, ביפון ולזכות בזהב, אז אני...
1: איזה יכולות רז מגייסים ברגעים הקריטיים האלה, שבהם את מצד אחד יכולה לאבד את ההישג הזה, שוב, גם רגעים מאוד מאוד מלחיצים, גם פיזית אני יכול להניח, כשבן אדם כמעט ונחנק.
0: כן, אני חושבת שזה משהו שהוא נבנה עם השנים, בעיקר התחושה עם עצמי של כל שנייה שאני נמצאת, כל הזמן לחשוב שנייה קדימה, ולא... עוד דקה או עוד שתיים, כל שנייה קדימה, ובכל שנייה פשוט להילחם על המצב ועל הסיטואציה ועל איך אני רוצה להיות באותה שנייה. ואני חושבת שזה מה שגורם לי להוציא את הדברים האלו כל שנייה מחדש. גם אם דברים לא הולכים טוב, גם אם אני עשיתי טעות והיריבה תפסה אותי, לדעת איך אני בשנייה הזאת נלחמת במיליון אחוז בשביל לצאת מהסיטואציה ולהפוך אותה לצד שלי.
1: ויש איזו הכנה מנטלית מיוחדת שעושים לקראת קרב כזה, לקראת מפגש כזה עם יריבה כזאת, אגב, מאוד מנוסה, נכון?
0: כן. היא לא הכנה... תמיד יש הכנה ספציפית לפני כל קרב כזה, כמובן. עם המאמנים, רואים וידאו, מדברים, מתכננים הכל. וברור שגם עם הפסיכולוג של הנבחרת מדברים לפני כל תחרות. אבל זו עבודה שהיא כזאת מתמשכת לאורך שנים. אני כל יום ביומו זה עבודה עם עצמי, עם הראש, עם הלב, ואם צריך גם קצת עזרה שאני מבקשת מהמאמנים שיתנו לי את העצות שלהם, כי מה שרואים מבחוץ זה לא מה שרואים בפנים לפעמים, וזה חשוב. וביחד עם הפסיכולוג, אז זה הכל ביחד, זה עבודת צוות כזאת, זה אולי אני לבד על המזרון, אבל כן. מאחורה יש עוד כל כך הרבה אנשים שעוזרים לדבר הזה לקרות, וזה עובד בהרמוניה כזאת.
1: רז, אמרת לי קודם, או סיפרת קודם, על ההתרגשות לקבל את מדליית הזהב, גם לראות את דגל ישראל, גם לשמוע את ההמנון שלנו, התקווה מנוגן, אבל בואי נוסיף עוד משהו אולי, בשורה okay. גדולה, זכייה גדולה שקורה תוך כדי ראש השנה, כמה אווירת החג נתנה לך ככה דרייב מיוחד בקרב הזה?
0: אני חושבת שתמיד יש לי דרייב מיוחד.
1: כן.
0: בעקבות זה שאני מייצגת עם ומדינה מדהימה כמו שלנו, זה שזה היה בראש השנה, בכלל זה יצים את זה. אתה יודע, רוב השנה אני לא נמצאת בארץ, זה נופל על המון חגים ועל דברים, ולראש השנה לרוב אנחנו בארץ, והשנה לא היינו בארץ, והרגשתי את ה... כשאתה בחול אתה מרגיש עוד יותר זיקה, אתה מבין? עשינו קידוש בשישי ביחד כל הנסחרת וזה, וזה נתן תחושה של בית, כשאתה לא בבית, ולבוא להילחם בשביל הדבר הזה, בשביל ההמנון, ובשביל המדליה, זה, בשביל ההמנון והדגל, זה באמת ממלא את הלב מחדש כל פעם.
1: טוב, רז הרשקו, אז מדליית זהב בגרנד סלאם, זה הישג באמת פנטסטי. אמרת לי קודם שזה חותם עבורך תקופת בצורת מאוד, מאוד ארוכה, או ארוכה יחסית. לאן ממשיכים מכאן? מה בעצם המטרה הבאה שאת מסמנת לעצמך?
0: המטרה הבאה היא אלופות עולם, שתהיה בבקו. ממש חודש הבא אני אמורה להתחרות. וממש הפנים לשמה, לעשות דברים שעוד לא עשיתי. ולשים את הלב על המזרון, בעיקר.
1: טוב, רק שמענו ממך בשיחה הזו כמה לב יש שם, וכמה חיבור למדינה, אני יכול להניח שזה ודאי וודאי עוזר כדי להביא את ההישגים האלה. אנחנו מודים לך מאוד על השיחה, ושוב תודה בשם כל מדינת ישראל על ההישג הנפלא הזה.
0: תודה לכם, שנה טובה.
1: להתראות.
0: ביי.

זה למי שממשיך לזמזם את תפילות ראש השנה גם אחרי. העורך הראשי שלי, אומן הצהריים, יוסי אסולין, המפיקים אורי שירזי ואמיר בייר, לביצוע הטכני כאן באולפני גלי צהל בירושלים, דניאל פרמר שושני, באולפן ביפו, אנדי גל, בפיקוח הטכני, צביקה אליהו ואלון קפלן, עורך הדיגיטל, עורכת הדיגיטל, אמילי מורגנשטרן, מיד אחרינו, טוב שבאתם. אני אמיר יפגי, אנחנו נשוב ונשתמע מחר ב-12, כאמור משדר מיוחד של יומן הצהריים, מהכנס של אגף השיקום למתמודדי פוסט-טראומה, נלווה אותם מחר במשדר מיוחד שלנו, שיהיו בשורות טובות ושנה טובה להתראות.

0: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשוון תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
1: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
2: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
1: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
3: איך נוצרת אגדת רוק ישראלית?
4: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
3: גלי צהל ליוותה את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלית.
5: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
3: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בסקט אחד.
6: אני שומע דברים שעשיתי, אני לא מאמין שזה אני.
3: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנה במשך 60 שנה מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד. באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקטים. מיד אחרי החדשות, מרב פלדמן ואדם גבאי.
0: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
7: גלי צהל מירושלים, השעה אחת, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. השרה בעקבות זכיית הסרט נאזה בפסטיבל ונציה, שר התרבות מיקי זוהר פנה למנכ״ל משרד הפנים ישראל אוזן בדרישה לבחון פתיחת הליך לביטול אזרחותם הישראלית של יוצרי הסרט יובל אברהם ורחל שור. השר זוהר אמר אצל אמיר איבגי בגלי צהל, צריך לבחון את עניין הבגידה.
8: התוכן שלו זה בעצם חבר'ה שמעידים על פעולות לא מוסריות של צה"ל, ואני לא יכול לדמיין שצה"ל ישתף פעולה חלילה עם דבר כזה. זו אינפורמציה שהיא גם שקרית והיא גם מהווה בגידה במדינה. אם האינפורמציה הזאת הגיעה או מצה"ל חלילה מחיילים או לחלופין מארגון הטרור חמאס, אתה לא יכול למנוע מאנשים לעשות תוכן, אבל פה במקרה הזה כן צריך לבחון את עניין הבגידה.
7: דובר משרד החוץ האיראני מכחיש את טענות נשיא ארצות הברית טראמפ על תזוזות איראניות בהר המקוש, ואומר שמדובר במאומה על לא דבר. הוא הוסיף כי הדיווחים על בנייה באזור הופיעו כבר לפני 6-7 שנים, וכי מדובר בסערה תקשורתית בלבד. מוקדם יותר היום טענו במשמרות המהפכה כי הפילו כתבה מסוג MQ-1 מעל מצר הורמוז בעזרת מערכת הגנה אווירית מתקדמת. עד כה לא נמסרו פרטים נוספים. ידיעה שריכזו כתבינו דורון קדוש ואיתי אוהל גלילי. אורך בעשרה ימים נוספים מעצרו של ליאל איפרגן, שמואשם ברצח הלל מרדכי דדון בן 7, זיכרונו לברכה, בדירה בבית שמש. הבוקר הוגש כתב אישום נגד איפרגן, המייחס לו עבירות רצח בנסיבות מחמירות, ניסיון רצח וחבלה חמורה בנסיבות מחמירות. שלומי, אביו של אלחנן בן 4 שנפצע קשה באירוע, אמר לאחר הארכת המעצר, עברנו אירוע קשה מאוד, אני מבקש שימצאו את חומרת הדין.
9: אני חוזר פה מהרצופים, עוברים שיקום לילד, שיקום נפשי, במחלקת טראומה. הוא עבר משהו שילד לא צריך לראות ולא צריך לחוות. קראתי את כתב האישום, אני רואה שבאמת מיצו את חומרת הדין, ואני חוזר על אותם הרגעים, עברנו אירוע קשה מאוד, זה משאיר לנו חור בלב גם למשפחה.
7: בית המשפט המחוזי בלוד גזר 7 שנות מאסר על שלי שנקר, סייעת בגן ילדים בנתניה, שהורשע במעשה התעללות מרובים כלפי 12 פעוטות. על פי כתב האישום, שנקר הכתה בגן פעוטות בגילי 7 חודשים ועד 1.5 שנה, ואף ריססה לעברם חומר ניקוי. כתבתנו בשרון נעמה מזור מציינת כי בית המשפט הטיל על שנקר תשלום פיצוי להורי הפעוטות בסך כולל של 300 אלף שקלים בנוסף לעונש המאסר. מזג האוויר היום חם, הלילה ייתכן ערפל בצפון הנגב. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
10: בחסות דואר פיננסים, המציע שירות קניית מתח בטוח ועם 0% עמלת המרה. הזמנת תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
11: עכשיו בגלי צהל, מירב פלדמן ואדם גבאי עם טוב שבאתם.
12: הבית של החיילים, גלי צהל.
13: גלי צהל.
14: עושים כיף, עושים כיף, יאללה, איזה כיף, יאללה, איזה כיף.
15: אתה כאילו הקטע החדש?
14: ליהנות, לשמוח, לאהוב את החיים. זה הקטע החדש, כן, זה הקטע החדש. אחת ושלוש דקות, גלי צהל, טוב שבאתם. מירב ואני, כן, כן, אלה אנרגיות.
15: אוקיי, אוקיי.
14: פותחים בכיף.
15: לא, אני קצת מופתעת.
14: כן, כי מה?
15: זאת אומרת, זה ממש נע ממינוס 100 קמ"ש ל-450, אבל אני איתך חיים שלי. איך אמרה פעם אישה שרק תחייך כל החיים?
14: לגמרי. זה כל מה שאני מבקשת.
15: אתה יודע שאני רוצה לשתף אותך.
14: שנה טובה, שנה טובה.
15: אמן שתהיה שנה רק עם בשורות טובות.
14: אמן ואמן ואמן.
15: אני רוצה לשתף אותך. אנחנו ציטטנו עכשיו את יובל דיין, שהתארחה אצלנו ממש לפני החג.
14: יובל דיין אמת. כן, כן, יצא בטעות.
15: וואו, לא התכוונת אפילו.
14: לא, לא, לא התכוונת.
15: וואו, בשנה, בתשפז אתה כאילו... דרך אגב, שלא נהיה לתשפו. אהבת?
14: כן, אהבתי, אהבתי.
15: אוקיי, זה לא עבר לידך?
14: לא, לא, זה לא עבר לידי.
15: אוקיי.
14: אני לקחתי את זה פנימה.
15: אבשלום קור מתהפך. בקיצור, לקחתי ממנה את משחק ראש השנה שהיא לימדה אותנו, שאומרים נקודה טובה, עושים מעין מעגל כזה, ואומרים נקודה טובה למי שנמצא מימינך.
14: כן.
15: ועשינו את זה בשולחן החג. וזה ממש לא עבד.
14: אה, לא, לא. זה לא הלך?
15: אני אגיד לך מה, כי אז תמיד יש את המישהו שאתה לא מכיר בשולחן חג. עכשיו, אם אתה לא בא בזרימה ובהומור, אז פתאום אתה אומר לו, יש לך חולצה יפה. אתה מבין? כאילו, לעומת מישהו שרגע לפני אמרו לו, יש לך לב הכי יפה בעולם, שם אוהבים אותך, אתה מבין? אז היה כזה קצת לא נעים. אותי זה כמובן מצחיק.
14: הרי מה אמרו עלייך?
15: אני רוצה... מה אמרו עליי?
14: כן.
15: מה אמרו עליי? אמא, אני אוהב אותך.
14: אה, זה מי שנבחר להגיד לך?
15: אמא, אני אוהב אותך, ואז כזה, אמא, אפשר משחקי וידאו?
14: רגע, אז תספרי שנייה רגע על ארוחת החג שלך. תני למאזינות ולמאזינים, הצצה נדירה ובלעדית.
15: כן.
14: לשולחן החג בבית משפחת, פלדמן ליבוביץ', פלדמן, פלדמן ליבוביץ'.
15: וירוס. זה מה שקרה בשלושה ימים האחרונים. טוב שאתה יושב רחוק ממני.
14: סליחה על השאלה, לפני הארוחה או אחרי?
15: זאת שאלה נכונה. ואני אסביר. קודם כל, שאוט אאוט. מה שנקרא הרמות.
14: לאסף שהתקין ארוחה כהלכתו.
15: הכל.
14: כן, כן.
15: בישל מאמי, וואו, וואו, וואו, ואיזה שולחן והכל.
14: מעשה אדם להתפעל.
15: אבל...
14: כן.
15: בערך 18 שעות לתוך האירוע... כל הבית, ורק בריאות כמובן לכולם. אני לא אתאר תיאורים גרפיים.
14: כמרקחה,
15: כמרקחה של צלוחית פטרי, שלא... רק ניתן לדמיון לדמיין. אין קשר ישיר.
14: האם עשה... תשמעי.
15: קודם כל, מה עכשיו... תשמעי. מה הבחנתי, אדמון? חמסה למשפחה שלי, שלום.
14: כן.
15: לא יודעת.
14: תשמעי,
15: לא, היה, קירת זה, יש איזה וירוס, קודם כל לכולם בריאות, כולם מרגישים טוב.
14: נכון. לא, קשה לא לקשר בין הדבר.
15: אבל זה לא יפה לקשר.
14: אני מצטער, אני בתור בן אדם משקיף מן הצד, אובייקטיבי.
15: כי אתה במאי, ואתה רואה את העלילה, וזה מצחיק אותך.
14: בעזבית...
15: מה שכן, כאילו ידעתי שעכשיו, אחרי שהוא התקין והפיק את כל הערב הזה, אני אצטרך להרים לו עכשיו שנתיים.
14: ברור.
15: ואז שקורה מה שקרה, פתאום...
14: לא אומרים כלום. שקט.
15: אפשר להתאזן בחזרה.
14: דממה תעשייתית.
15: ואז זה הומור של גברים כשהם חולים, ולא לא ניכנס לזה שוב פעם.
14: אוקיי, לא, לא. לא, לא, לא.
15: הקולות שהם משמיעים, ואין
14: לא,
15: לנו
14: לזה.
15: כוחות.
14: שאלה, כן.
15: לא יכולתי. בלי. קודם כל, בריאות, רק בריאות, שתהיה שנה של נכון, בריאות. נכון. קודם כל בריאות.
14: בריאות איתנה.
15: וכולם, למקרה שהתעניינת, חמסה כולם במסגרות,
14: כן,
15: גם עבר פרק מסגרות. הזמן, כולם שלום, לא הכנסתי חלילה את הילדים לגן, אם הם לא בריאים, בסדר? נהדר. אני ראיתי אצלך.
14: כן. רגע, שנייה, לפני.
15: אתה לא תתחמק, מי זה?
14: מה, נו, מה? מה עכשיו? מה הפעם? מה הפעם ראית אצלי?
15: שום דבר לא מעניין אצלי, כמו מה שקרה אצלך.
14: שמה קרה אצלי?
15: איזה משפחות לקחו חלק בארוחת החג? זרוק את הסנאים ג'רופ.
14: לא, לא, די, די, די, זה מביך אותי.
15: אבל ראו את זה.
14: משפחת גבאי, משפחת דנקר, משפחות, חברות. עשו סדר.
15: נו.
14: עיראקי. כהלכתו. סתם, היה כיף.
15: ראיתי שהיה שירים.
14: שרים שירים.
15: גם אצלנו שרו שירים.
14: את שכרת...
15: זה היה הפתעה של טלי לייבוביץ' האחת והיחידה.
14: שמה, מה? תספרי מה היה שם?
15: זיו רובינשטיין הגיע בליווי נגן גיטרה. פתאום הפתיעו אותנו ועשו לנו ממש שירה בציבור.
14: זה חזק.
15: וואי, זה היה, מה זה כיף.
14: אז אצלנו ברוך הוא היה פסנתר.
15: אבל גם מאוד רומני.
14: אבל רגע, השאלה החשובה יותר מהכל.
15: מה?
14: האם...
15: כן.
14: חגגתם חג שני? כי אנחנו כן.
15: מה זאת אומרת? עושים... ממי, אתה לא הקשבת לסיפור? איזה חגגנו? בילינו בשירותים, מה לא הבנת?
14: לא, לא, אבל השאלה היא האם נקבעה לכם ארוחת חג שני?
15: כל המהות של הדבר הזה זה ארוחות. הכל, כל הלוז בוטל.
14: אבל האם הייתה ארוחת חג שני, שיום למחרת, עושים שוב הכל מההתחלה, עניינים, מטפול כדבש, והסתלקו כל אויבינו, ו...
15: אבל הפעם עם מי זה היה? אצלכם עם חברים? עם מי?
14: אז עכשיו היינו, הלכנו לצד של אלזה. והיה רחב, רחב, רחב. וכיף, כיף, כיף, כיף, כיף. כן.
15: הגעת לשלב הזה כבר? שכאילו עושים חלוקת חגים?
14: כן, אנחנו בחלוקת חגים.
15: איך זה עובד?
14: השנה זה קצת התאפס, כי שנה שעברה היינו בירח דבש כל ספטמבר-אוקטובר.
15: זה היה פתרון הכי טוב. לא היינו, לא להיות.
14: אז לא היינו בכלל.
15: איזה חג מדהים זה לא להיות.
14: זה היה חגה, היה חגגנו וחגגנו.
15: אהבה, נכון.
14: אבל אז עכשיו זה קצת התאפס, אז עשינו, אוקיי, אז ראש השנה הראשון אצל עם ההורים שלי, והשני אצלה.
15: בגלל זה אתה מתנסה עליי.
14: ויום כיפור אצלה, לא, מה, למה?
15: חג ראשון, חג שני, אתה מחפש שלום בית, מאמי, לא חג ראשון, לא חג שני.
14: נספר קצת מה יהיה היום, קודם כל, טוב, תראית איך התגנדרתי.
15: אני אספר
14: רגע. את ראית איך התגנדרתי.
15: אני הבנתי עכשיו הכל.
14: את יודעת למה? את יודעת למה המניה ולמה למטה? את יודעת למה? כי היום יש דרבי.
15: נכון.
14: אז לכן התחושות...
15: איך אני אוהבת אותך, את אח שלי? אני אוהבת אותך.
14: התחושות זה או שאתה בצד האחד, או בצד שני. אין אמצע, היום אין אמצע.
15: הוא בא עם אותה חולצה.
14: בטח, ויובל יישב עוד רגע, יישב משמאלי. שמאלך. ונשים את
15: אני
14: הנאומה
15: במקום
14: שלי.
15: שהייתי אז.
14: נכון, נכון, נכון. Okay. ואני לא בטוח, אולי שלמור גם אז לא הייתה. נטה רוט תהיה כאן באולפן.
15: נכון, עם ספר חדש.
14: תקשיבי.
15: מה, לא בונה, רק. מה היא לא עושה?
14: בדיוק,
15: מה היא לא עושה?
14: בדיוק, וזה היופי, וזה המרגש, גם ב... הייתה לנו שיחה על זה לפני, זה לירז ולי.
15: העורך שלנו.
14: לירז, העורך שלנו. אני חושב שאנחנו במיין דור כזה, ובמיין תקופה כזאת, שאתה לא צריך לבחור, ואת רוצה לשחק, לעשות גם תיאטרון, וגם טלוויזיה, וגם לכתוב.
15: זה היזמות ליזום, גם, ליצור, בדיוק. אני לומדת את זה ממך, אבאלה. לעשות,
14: תודה,
15: פשוט
14: תודה,
15: לעשות.
14: הכי חשוב לעשות. אז יהיה איתנו כמובן גם יובל ישראלו, וכתב הספורט שלנו. נדבר על פסטיבל פותחים במה, למחזאות ישראלית בבית לסין.
15: ועם מחזמר חדש, גיל ריבה.
14: אמת, אמת.
15: נדבר על ערב מאוד מיוחד של שיחות חיות, מוזיקה ומפגשים במסגרת חגיגות 70 שנה לצוותא, יחד עם חיה גלבוע ולוסי אריש.
14: ונדבר עם תסריטאי פאודה, עומרי שנהר, על העלייה לנטפליקס, והכל והכל והכל. טוב, נראה לי הסתיו בפתח. לכן נפצח עם השיר הזה.
15: בבקשה.
14: היפה מאוד, של טיסלאם.
15: איי.
14: כבר סתיו עכשיו, את לא צריכה סיבה להיות עצובה. מה, מה, את זה?
15: מיטב הטיפולים שלי היו על הנושא הזה. אוקיי, תודה.
14: עד שלוש.

0: פתיחה מצוינת.
1: מרגישה את הסתיו?
0: כן, קר לי אפילו.
1: זהו, נקריר.
0: עכשיו תראה, אדמון.
1: כן.
0: אם אני עושה את זה רגע בצורה רשמית, מספרת שמתקיים הערב, ערב של שיחות חיות, מוזיקה ומפגשים במסגרת חגיגות 70 שנה לצוותא, ומיד אנחנו נספר על אירוע מיוחד, מפגש בין חיה גלבוע ללוסי אריש, אבל אני לא יכולה סתם לפנות ללוסי,
1: כן,
0: סתם,
1: לא,
0: אתה מבין?
1: כן, לא, עתיד כזאת פורמלית, בטח.
0: לוסי?
2: מה, הנשמה שלך?
1: שלום.
0: זה נראה לך, למה את לא, מה את מסננת אותי? זה נראה לך הגיוני? ככה שנדבר?
2: אבל למה את כל כך הגבל עמו וגלת?
1: ככה, זה ככה,
2: זה השיטה של מרב.
0: כי קודם כל אני פונה לחברה, ואז אנחנו רגע נקדם גם את האירוע.
2: את רוצה שאני אמתח גבל עם וגלת דברים שקרו?
0: לא, לא כרגע, אולי כשתשבי פה אני אדבר איתך על זה אחר כך.
1: כאן לוסי השלוש.
2: חוץ מזה שאתם לא מזמינים, אז למה שזה? אתם לא מזמינים לטוב שבאתם.
0: חכי רגע.
2: לא, זה, אני, צחי, הזמנתם אותי, לא? בואי.
0: תראי מה העניין, שאת מקדימה פה וואטסאפ שהיה אמור להישלח בהמשך היום, ועכשיו לא יהיה לך נעים להגיד לא.
2: אני לא יודעת, עכשיו אני צריכה לחשוב על זה. גם מה קורה?
1: שלום, שלום, אני אגיד גם שלום למנחת האירוע, חיה גלבוע.
0: שלום.
3: אהלן. לא נעים לי להפריע לכם.
0: זה היה רגע...
2: זה בסדר, זה בסדר, זה...
0: זה היה רגע שימוע, היינו צריכות לעשות שימוע רגע, וזהו. שלום לכם, נשים אהובות ויקרות, ספרו לנו רגע מה קורה היום בשמונה בערב.
2: אז בבקשה, אני אתן לך את רשות הדיבור.
3: אז יאללה, צוותא חוגגת 70, והם יצאו לדעתי מעל 20 אירועים בתחומי המוזיקה, תיאטרון, הקומדיה, ואנחנו ערב קצת אחר, בגלל גם נקודת הזמן בין ראש השנה ליום כיפור, אז הערב שלנו בעצם יוקדש לשאלה המאוד אקטואלית וגם המאוד עתיקה, בעצם האם בית יכול להכיל בתוכו סתירות, מורכבויות, והאם, אם התשובה היא כן, האם זה דווקא יכול גם לתת איזו תמונה מאוד אופטימית על המציאות הקולקטיבית, הישראלית, הפוליטית, ועל זה נדבר עם לוסי וסחי.
0: אה, ובחרת דווקא בלוסי, מעניין.
3: כן, אני לא יודעת על מה היא תדבר הערב. תצטרך לאלתר. כן, אבל גם חן ואלון קורן יהיו, ויהיו גם צמד מוזיקאים גלעד וקניז ואינבל ג'אמשית, שעושים מוזיקה ערבית קלאסית עם ירושלמים, אז בעצם אני אעשה מהן טיפול זוגי משולש.
0: וואו, אנחנו גם צריכים פה, דרך אגב.
1: טיפול אי זוגי.
0: ורמזתם שגם משתתף צחי הלוי, שחקן בתחילת דרכו?
2: כן, צחי הלוי, אתה רוצה להגיד שלום? למי?
0: למרב, בוא.
1: למי?
0: למי?
2: הוא עובר בבית כזה, למי? אנחנו בשידור ברדיו מאמי, זה לגבי הערב של היום. אין על הקולנות של האיש.
0: הוא רוקד עדיין, מאמי? הוא רק עדיין בריקודים? הוא עוד לא נחת?
2: לא, לא, הוא כבר לא בריקודים. הוא כבר לא זוכר איך לזוז לטענתו, למרות שאין דבר כזה, אני לא חושבת שזה נכון. אבל עכשיו הוא כבר, הנה, מתכונן לקראת הערב, שזה סוג של דייט שלי ושלו.
0: מבינה? צריך לנעוץ את זה עם חשבונית, אחרת זה לא קורה. זה לא להאמין.
2: כן, אתה יודעת, אני עובדת רק בחשבוניות.
0: בטח.
2: זאת מרב, כן, מי זאת מרב?
0: הנה, הכל המנגנון נחשף, את מבינה חיה? אני לא יכולה לשמור פה סודות, אין לי מה לעשות.
3: את יודעת, נראה לי, את צריכה להנחות הערב, הכימיה שלך עם לוסי, זה פרייסלס.
0: אם רק היינו עושה...
2: אנחנו יודעות, בוא נגיד, אני ומרב יש לנו הרבה שעות במה ותחינה אחת לשנייה.
0: מה שנקרא, יש לי כל כך הרבה שעות איתה חיה, שאני נותנת לך אותה קצת, בסדר? בינתיים.
2: אני רק אגיד שזה ערב באמת מעניין, דיברתי עם חיה קצת לפני, כאילו על איך בעצם לנהל בית עם מורכבות, וזה מצחיק, כי כאילו אני לא רואה את הבית שלנו בתור בית מורכב. אנחנו לא מנהלים...
1: או שגם איזה בית הוא לא בית מורכב.
2: נכון, גם זה, אתה צודק במיליון אחוז, איזה בית אין לו את המורכבויות שלו, אבל אני לא רואה את ה... כביכול נתן את זה במרכאות כפולות ומכופלות, את השונות ביני ובין צחי, כאירוע מורכב. כי בסוף בסוף, אני חושבת שהכל חוזר לבסיס וכבוד הדדי. ואני אתן לכם כזה טיזר, אנחנו חגגנו את ראש השנה אצלנו, ועשינו ראש השנה אצלנו בבית, וזה היה ברור. זה היה ברור שאנחנו הולכים לארח ראש השנה מבחינתנו, כי זה ברור. כי לי זה ברור, ואני רוצה שהבן שלי יחווה את הצד היהודי ואת המסורת היהודית שיש בחייו. וזה היה לי ברור שיהיו כאן ברכות של ראש השנה. אף אחד מאיתנו לא יודע לתקוע בשופר, אז לא תקענו בשופר, אבל עדיין. זאת אומרת, ברגע שיש כבוד הדדי בין בני זוג, אני חושבת שהמורכבות והשונות פשוט לא נמצאים. הם פשוט לא נמצאים בשום צורה שהיא. המורכבות היא, אוקיי, הורדת את הפח או לא הורדת את הפח, אז עשית כלים או לא עשית כלים, רגע, הגביצה הזאת זה לפה או לשם, אבל למה אפשרת את הגביצה?
0: כל פעם שהיא מחכה את צחי, איכשהו, הוא לא נשמע ככה, מאמי. הוא לא, שמענו, הוא בנמוכים.
2: בגדול, כל הגברים נשמעים ככה.
0: ככה, זה נכון.
2: תמיד כאילו עם עיני עגל כאלה, גם אם מה את רוצה, לא מבין, מה...
0: חיה, רק שתדעי שהאדם...
2: אני תמיד מתלונן על זה שאני משאירה אורות דלוקים בבית. תמיד.
0: את משאירה אורות דלוקים? מה עם הכלב, אני שואלת? מה קורה עם שלג?
2: עזבי.
1: אז נגיד שכל זאת ועוד, היום, בשמונה בערב, בצוותא.
2: אגב, כל מי שמדבר מלא, אני לא יודעת, נו, חיה גם, כי אנחנו יכולים שאתה מדבר מלא, אבל באמת, כל מי שרוצה שיגיע היום לצוותא, וכן כמובן שאני לא יודעת, אבל אני בסתר בי עושה מלא מתכונים של חן, והיא יורקת ומדהימה, וכאילו, אני עוקבת אחרי, אני גרופי כזאת, בשקט בשקט, לא אומרת שום דבר, אז אני בכלל הולך לרגש אותי לפגוש אותה ואת בן זוגה, אז הולך להיות ערב מרתק, וצחי הולך לשיר, אז מי שרוצה לשמוע גם את
4: צחי,
0: אבל בסדר,
4: מי גוד, תשימו על זה פרסומת,
0: הוא לא שר, הוא לא שר.
2: את מבינה, אבל את מבינה, חיה, זה למה אני...
0: מי לא עושה בנות, בנות, בנות.
2: זה למה צחי הוא המסתערב בינינו. אני לא יכולה להיות, לא מסתערב, זה לא עסק מוגעים, כי יצר דברים נפלטים.
0: חברות, כל זאת ועוד, כל הטוב הזה קורה ממש היום בשמונה בערב, ואני מבטיחה לכל המאזינים והמאזינות, יש עוד הרבה הפתעות, אל תדאגו. לוסי וחיה, שתהיה...
2: לוסי לא תחטוף אותם.
0: אנחנו נאחל שנה טובה. לוסי, אני מדברת איתך אחר כך.
2: אני אוהבת אותך. אדם, אני אוהבת אותך.
1: אוהב אתכם מאוד.
0: אנחנו גם אוהבים את האדם שלך.
1: היום בשמונה, תהנו.
0: תהנו מלא.
2: לא להסתמס לרעיון, אני לא באה לטוב שבאתם, בסדר?
0: אנחנו בסדר גמור. אני אדבר עם הסוכנות, מאמי. את לא תעבדי יותר בעיר הזאת, את מכירה את האלה? אני אוהבת אותך. ביי, יום טוב.
1: יום נפלא.
0: ביי.
1: יאללה, שים את השיר הזה.
0: מאמי, אתה פתחת פה את הסכר, שתי חברות. זהו.
1: שים אותו. איפה יובל?
0: נו, ברור.
1: איפה עכשיו להביא את יובל ישראל ולשבת משמאלי?
0: רגע, נסבר את אוזנם. זה השיר שגם שמענו אז באותו הרגע.
1: וניצחון הדרבי ההירואי. דרבי צ'יקו. יאללה, אריק.

0: חוץ מכדורגל, עם כתב הספורט יובל ישראלוב.
1: עיתונאות לא אובייקטיבית. לא אובייקטיבית.
2: אני שתוקה.
1: עיתונאות לא אובייקטיבית. מרב בעזה אומרת, סליחה שאני לא קופת את הדעות שלי על המאזינים.
2: אני רוצה רגע לומר, פשוט, בגלל שאני נורא בן אדם של אמונות פלות, אוקיי?
1: אז את מעריכה.
2: אני מכבדת את זה. כן, כי אני מאוד כזו.
1: אם זה לא היה עובד בפעם הראשונה...
2: לא רוצה לקחת, אתה מבין, את האחריות שלה לשבור לך. אני, מי אני, אתה מבין, שישנה על טקסטיה.
1: כן.
2: שיגיד משהו.
1: את ישנה על הטקסטים.
2: נכון.
1: איתנו, כתב הספורט שלנו. במיקום הנכון.
3: במיקום, וואו.
1: אז חבר'ה, אנחנו עם החולצה, שמנו את השיר, יובל במקום הנכון. יובל ישראל, כתב הספורט שלנו, מה הולך?
3: שלום, אני בסדר, מתכונן לטירוף הזה שהולך להיות היום.
1: יאללה, תספר לנו איך זה נראה, ולמה אולי היום יותר מאי פעם זה מרגש.
3: יש, כאילו תמיד אומרים...
1: לא, כי זה מרגש זה, תקשיבי לו ותביני למה.
3: לא, זה ככה, קודם כל...
1: תקשיבי לו ותביני למה.
2: אני רצון לאפשר. מכשול... הברור מאליו. בבקשה.
3: תמיד דרבי זה משהו שהוא כאילו... שונה. אומרים את זה כאילו על כל דרבי, זה משהו שזה, אבל זה, זה, זה משהו באוויר פשוט משתנה ברחובות כרכה של תל אביב. אנחנו גם קרובים לבלומפילד, אז אני מאמין שכאילו, אפילו כשנצא מפה, למרות שהמשחק הוא בשמונה ומשהו, כבר משעה שלוש רואים פתאום את ההוא באדום ואת ההוא בצהוב, שככה מתחילים להסתכל ולעשות את היום כיף הזה בתל אביב ובכל האזור הזה. הנה, אני כבר שומע. אני אומר אותך, אתה לא נושם.
2: היום זה... פעם קודמת, הוא חזר מהמשחק האחרון צרוד, עכשיו היה לו מלא עבודה, הוא היה צריך להנחות טקס, הוא היה צרוד, כל יום הלך עם ג'ינג'ר ומים.
3: מה אני אעשה, אני לא יודע מה לעשות, הפועל תל אביב עשה, לא יודע מה לעשות.
1: אתה תלך היום לדרבי?
3: כן, אני אלך היום לדרבי.
1: אז רגע, אז תספר באמת רגע למאזינות ומאזינים, מה, מה, מה, איך
3: כן,
1: המפה,
3: בוא
1: מה
3: נסתכל
2: בוא
3: טיפה,
2: מקצועיים,
3: נסתכל טיפה, נסתכל טיפה בפן המקצועי קצת,
2: בוא ניתן הצדקה לפינה, בסדר?
3: כן,
2: תודה.
3: צודקת לחלוטין. מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, משחק של מכבי שהיא מערכת, והפעם זה מגיע בסיטואציה שהיא לא קרתה כבר למעלה מ-20 שנה, כשמכבי נמצאת במקום הראשון בליגה והפועל במקום השני, ניצחון של מי מהקבוצות, והיא נשארת במקום הראשון, זאת אומרת שאם מכבי מנצחת, מגדילה את הפער מהפועל, הפועל מנצחת, אז היא עולה מעל מכבי בטבלה. זה משחק שהוא מאוד חשוב, לא רק, חשוב מאוד לאוהדים בסופו של דבר, כולם יודעים מה זה דרבי, ומה זה האמוציות שיש בכזה משחק.
1: כשנראה לי, אתה מחליף אותי עד שלוש, אני לא מסוגל.
3: אתה לא מסוגל, אני רואה אותך פה עם החולצה האדומה, עם האדומה שלי, התוכנית שלך בסופו של דבר, ככה אתה מחליט מה לשים. אז זה הולך להיות משחק מאוד מאוד אמוציונלי ורגשי, והקבוצות מגיעות במומנטום מאוד מאוד חזק, שמכבי עם שלושה ניצחונות בליגה, הפועל אומנם עשתה תיקו במשחק הראשון, אבל מאז ניצחה את ביתר 3-0, איפה שלמור פה, איפה, איזה, שככה לא יודע,
2: שהפועל... שלמור כרגע נופשת וזה בסדר,
3: זה בסדר,
2: אמא יכולה לנוח לפעמים.
3: מגיע לה, מגיע לה.
1: נגיד כמובן, ננצל את הבמה ונגיד לקראת הדרבי היום, ש... רק הפועל, סתם, לא, שאנחנו מודדים כמובן התנהגות ספורטיבית.
3: זה ברור, זה ברור לחלוטין.
1: ולא אלימות, ולא שום דבר, ותנו לראות כדורגל טוב ואיכותי.
3: מותר לעודד, ולעודד בטוב טעם שיהיה כיף, ובוא נע, בחג הזה היה ספורט כמו שלו, והישגים כמו שלו, לא נראו מעולם.
1: נכון, נכון, נכון, ספר לנו קצת על הגאוות שלנו.
3: ככה, השנה הזו נפתחה, פשוט מושלם לספורט הישראלי, יש לנו... מדליות באליפות העולם בגלישת רוח.
1: טירוף.
2: חבר'ה, רז
3: הרשקו. רז הרשקו,
2: מה זה הכוכבות הזאת? מה זה האליפות הזאת? היא משהו.
3: זה משהו, היא גם... זה לא היה היום הכי טוב שלה, היא גם עודתה בזה, היא אומרת שלא זה, והיא הצליחה להגיע, היא מקום, מדורגת מקום ראשון בעולם בקטגוריית המשקל שלה, מעל 78 קילוגרם, והיא פשוט מדהימה, כי היא הגיעה, ואפילו בקרב הגמר, שהיא פתחה אותו לא הכי טוב, שם כמעט היה איזה חניקה, ואז תוך חצי דקה אחרי זה מגיעה, מטילה את הצרפתי הזאת על הרצפה, באיפון, ולוקחת את הזהב הזה במדהימה.
1: כתב הספורט נקודתיים, מטילה את הצרפתי הזאת על הרצפה. ממש עיתונאות ממלכתית.
3: כי זה, אין מה לעשות, אני אומר מה ראיתי בסופו של דבר, והיא מדהימה, מדהימה, מדהימה.
2: אפשר לחזור רגע אחורה ברשותך לעניין גלישת הרוח?
3: כן, גלישת רוח זה גם ענף שהיה לנו מדליות בו באולימפיאדה, תום ראובני ושרון קנטור, אז גם שם יש לנו מדליות ביום שבת ככה, אחת חדשה שהיא מהשנה שעברה לפני שנתיים, בת 20, תמר שטיינברג שמה, והיא אלופת העולם. העולם בגלישת רוח, ושרון קנטור, שדיברנו עליה, היא הסגנית שלה, וגם במקום הרביעי יש לנו דניאלה פלג, ובמקום הסירי שחר טיבי, זה מעצמה של גולשות ישראליות אדירות, אבל באולימפיאדה, רק אחת תוכל לייצג אותנו. זה מאוד ככה קשה, קשה להבין.
2: זה תחום שאנחנו באמת, זה מעניין, באמת גלישת רוח.
3: זה ממש מעניין.
2: תחום פה מפותח, אני לא יודעת כמה הוא נתמך.
3: אנחנו יודעים בסופו של דבר, ישראל היא מאוד מעצמה של כמה דברים. אנחנו אוהבים את הים, ואוהבים את הג'ודו.
2: כן, ג'ודו פה זה גם תחום מאוד חזק.
3: זה גם מאוד חזק, זה התחום שאנחנו לקחנו בו הכי הרבה מדליות באולימפיאדה, ויש לנו עוד ישראלים, יצחק אשפיז, אחד בן 18, שהוא גם לקח מדליית זהב לפני יום. מים
2: ו... ואגב, גם התעמלות קרקע, זה גם...
3: נכון, נכון.
2: התעמלות אמנותית.
3: התעמלות אמנותית, שלקחנו כסף באולימפיאדה, וארטיום המדהים.
1: יובל, רק אחת יכולה לייצג בעצם?
3: נכון, רק אחת יכולה לייצג אותנו באולימפיאדה, וזה מאוד קשה, כי...
2: למה בעצם, אבל?
3: זה כמו, נגיד, גם בג'ודו, נכון, יש קטגוריות משקל, ובסופו של דבר, כל אחד, יש בכל קטגוריית משקל אחת, רק אחד יכול ללכת ולייצג אותנו. אצל הגברים, אצל הנשים, אז בדבר הזה, זה מאוד עצוב, כי זה בסופו של דבר מתוך כל הארבע המדהימות האלה שהגיעו לטופ 10 בעולם, אנחנו יכולים לשלוח רק אחת.
2: אני כל פעם חושבת איך התחומים האלה, באמת, בספורט הזה, יש פה המון לבד.
3: אבל הם מבינים לאן הם נכנסות, הם מבינים לאן הם נכנסים, כי אחרי זה היה איזה כזה מסיבת עיתונאים של לשאול אותם וזה, ושאלתי אותם, בסוף רק אחת נכנסת לזה, וזה אומרות, בסוף אנחנו יודעות את זה, וכל אחת פה באה במטרה של... יש חברות ויש זה, אבל כל אחת במטרה שלה להגיע.
2: כי באמת, יש תחומים שהם גם קבוצתיים, אתה לא רץ רק על האישי, אלא גם על הקבוצתי.
3: נכון.
2: ויש בזה משהו שאתה, אני קודם חושבת, יש בזה המון בדידות, זה המון כזה בתוך in your head כזה, אתה קודם בתוך הראש שלך, זה...
3: בדיוק, זה לא כדורגל שזה בסוף...
2: לא פשוט בכלל.
3: 11 על 11 ותשחקו...
2: גם בטניס, by the way, זה ככה.
1: כן,
2: זה...
3: הם באים ו...
1: הפסיכולוגיה שלהם זה באמת מטורף.
3: והם עושים את זה נסיים עם הדרבי, עם הדרבי שיהיה היום, ותלכו בשמונה וחצי, היום הדרבי התל אביבי, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, יהיה עוד משחקים, אבל זה באמת העיקר בראש מעיינים, ש30 אלף אנשים באצטדיון.
1: זהו, מי שרוצה שקט, שלא יהיה באזור.
3: שלא יהיה באזור יפו, וסדרות ירושלים, ובלומפילד, תימנו קצת, אבל מי שרוצה אווירה טובה, ללכת לראות באזורים שם, בברים, זה מדהים, אווירה שחבל על הזמן.
1: יאללה, מרגש. כתב הספורט שלנו,
2: יובל ישראל. אז רגע, זוז רגע ימינה, שמאלה, משהו כדי שזה יהיה על פי האמונות שלך.
1: לא, אנחנו נראה לי בסדר גמור.
2: אנחנו בסדר?
1: נראה לי אנחנו
2: 100%. להגיד אולי משהו שאמרתי בדיוק אותו דבר.
3: אני באתי לשבת לידך כי בדרבי של ינואר שניצחתם, אני ישבתי פה?
1: כן. ברור.
3: אני לא הבנתי את זה.
2: הוא איש לא 100.
3: הוא אמר לי.
1: ג'ינגלים. ג'ינגלים. תודה.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: עמיתי מועדון חבר, תואר ראשון ושני במגוון מסלולים בהטבות משמעותיות במוסדות אקדמיים ברחבי הארץ. המכללה למנהל, האוניברסיטה הפתוחה, האקדמית תל אביב יפו, הקריה האקדמית אונו, שערי מדע ומשפט, האקדמית אשקלון, האקדמית נתניה והאקדמית כנרת. שנת הלימודים בפתח, הרשמה באתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל.
7: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
8: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
9: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
10: רב סרן נון, קצין גששים מחטיבת פרן.
11: גשש הוא בן אדם, עונה כזו שקשה למצוא אצל כל בן אדם. בן אדם שרואה מה שכוחות אחרים לא רואים בשטח, הוא הכתובת שיכול לבוא ולספר לך את הסיפור. אני קבל בנת, אני מתגורר בצפון הארץ, בכל הצליב עד 5, שנה וחודשיים.
10: כל כמה זמן יוצאים הביתה?
11: שתי שבתות אתה בבית, שבת שלישית סוגר.
10: זאת אומרת, שלושה שבועות אתה לא רואה את הבנות, לא רואה את האישה?
11: כן, היא מבינה את הסוגיה, מבינה את ההתמודדות, ואנחנו מצטרים אחלה.
9: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
12: עכשיו בגלי צהל, מרב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.
13: הבית של משרתי הקבע.
2: אתה יודע מה המסר פה?
1: אני הייתי בשוק.
2: אתה יודע למה? כן, כי נמאס לא... שאתה מחכה את עברי.
1: וואו, אז בסדר, אז אני אחכה אותה. זה אותו דבר.
2: הם לא רוצים שאתה וואו. תדרוס את הטיזר.
1: תקשיבי, זה נתן לי שפריץ אנדרנלין.
2: נכון.
1: המעבר החדש הזה.
2: חד משמעית, והנה וואו. אני נותנת לך פה עוד זריקת אנדרנלין ברשותך.
1: אני יכול להמשיך היום עד 6-7 בערב.
2: פסטיבל פותחים במה, שאני בטוחה שיצא לך לבקר בו, בטח, לשחק בו, בטח. גם לי האמת.
1: תרם לשחק, אבל לראות.
2: פסטיבל שבית לסין למחזאות ישראלית חדשה, הוא חל בכל המועד סוכות, מ-27 עד ה-30 בספטמבר, את הפסטיבל הקרוב יפתח המחזמר הרגלים מגונים, שמבוסס על ספרו האוטוביוגרפי, תגיד, טוב שבאת, לגיל ריבה, שלום לך.
13: שלום, צהריים טובים, איזה כיף שאתם באתם באמת, מה שלומכם רב ואדם?
1: אהלן גיל, מה
2: יציב,
1: נשמע?
2: יציב, בהחלט יציב.
13: יציב טוב.
2: נכון?
1: אתה יודע שפעם חבר אמר לי, וואי, שאימא שלו אמרה לו שהיא אוהבת את התוכנית עם מירב פלדמן וגיל ריבה. ואז הייתי כזה, אז מסתבר שאולי יש לנו כל... אולי יש לנו כל דומה.
2: אנחנו, אני וגיל נורא נהנים לך.
1: אולי יש לנו כל נהנים.
2: מאוד מרגש.
1: נגיד הפסטיבל הזה...
13: רגע, אתם מדברים ביחד, אז אני לא שומע כלום, אני גם מבוגר.
1: נגיד שהפסטיבל הוא באמת פסטיבל תיאטרון בית לסין, שהוא ככה מין איזה ניסוי כלים להצגות, מרב ממש השתתפה באחת כזאת שהם הקריאו, והפכה להיות הצגה לכל דבר ועניין, ועושים אותו דבר על פרי עדך, אז בוא תספר.
13: וואו, יש לי מלא מה לספר, אז קודם כל באמת... אז זה קורה באמת בפסטיבל להקראות מחזות, מחזות בכלל מבוימות בבית לסין, כמו שאמרתם, והמחזמר שאני ושותפתי וחברתי לכתיבה הלית אורן רשף, כתבנו בעצם על בסיס, אני אגיד אולי באופן חופשי על הרגלים מגונים, שזה ספר שהוצאתי לפני מספר שנים, אולי הבייבי המוצלח שלי ביותר בעיניי. עכשיו, באמת זה מבוסס על, אולי אני אגיד שכל האירועים והשמות וכל הדברים האלה שמופיעים בספר קרו או הומצאו, אבל הם שינו ועובדו והם לא משקפים באמת המציאות במלואה. ואני תמיד כזה אומר שכל מי שמוצא קשר בין התיאורים או האירועים למציאות עושה את זה על דעת עצמו ועל אחריותו הבלעדית, כך גם המחזמר עצמו. אתם יודעים על מה הסיפור?
2: אנחנו אכן יודעים, אבל אנחנו נשמח דווקא לשמוע את זה מהיוצר.
13: אוקיי, אז בעצם זה מתחיל במסיבת יום הולדת גרנדיוזית 40 לאוזי נוימן, שהוא הגיבור שלנו, ויש קונפטי ונאצלטים וזיקוקים ובלונים, והוא משוכנע, משוכנע, משוכנע שהוא ניצב במרכז הבמה של חייו. ואז מתברר שהמסיבת ההפתעה מתרחשת רק בראש שלו. ואוזי מוצא את זה מאושפז בכפייה, בעיצומו של התקף פסיכוטי חריף. עכשיו, בתוך המסע שלו בין כותלי בית החולים מרגוע, הוא פוגש את דוקטור טרידו, שהיא פסיכיאטית מבריקה ומנוסה שמאתר את הזקים בנימי נפשו, ויוצאת עמו למסע טיפולי רגיש, מקצועי ויוצא דופן.
2: מעניין.
13: כן, כן, האמת, שזה אולי אחד הדברים הכי טובים שיצא לי לעשות ולקחת בהם חלק. זה סיפור לא רק על משבר נפשי, אלא על השתקפות של הזהות הישראלית המורכבת, שבעצם נעה בין טראומות מושתקות לשאיפה נואשת לנורמליות. ואני חושב שהמחזה באיזשהו מקום ממוטט ההפרדה המלאכותית שבין השחויים לבין אלו שחצו את הקווים.
2: הבחירה גם בז'אנר של מחזמר, זה גם, יש בזה, באיזשהו מקום, אני אומרת, יצירתית, זה באמת מאפשר מאוד לפתוח את הראש ואת הבמה, כי אפשר לתת אלמנט פנטסטי, וזה יכול אולי לקרות... אולי באמת בז'אנר המחזמר זה יכול לקרות בצורה הכי טובה, אבל זה נכתב ככה מתוך מחשבה שזה יהפוך גם לשירים יום אחד?
13: זה התחיל משירים, האמת שכתבתי לפני, זה, תמיד רציתי לעשות עם הדבר הזה משהו, כאילו ספר, הצגה, סדרה, מחזמר, משהו. והאמת שכבר מגיל 3 אני מטפח חלום כאילו מאוד איזוטרי, אבל כזה עצמאי וחזק, של לכתוב מחזמר. האמת שהחלום שלי באמת זה לעשות תפאורה למחזמר, אבל אמרתי, אני אעשה מחזמר יום אחד. וכבר איזה 10 שנים שאני רץ סביב הדבר הזה, אז קודם כל יצא הספר, ועכשיו יצא המחזמר, ובתקווה שגם תצא הסדרה מתישהו.
2: מרגש.
13: כן, כן, כן. אני חושב שזה התחיל, אצלי כל הדבר הזה התחיל מכתיבת שירים דווקא בעצם, ופחות מכתיבת טקסטים שזה יותר המיומנות שלי, זאת אומרת, יותר המקצוע שלי זה לכתוב טקסטים, אבל איזשהו יום אחר ככה יצא לי לכתוב שיר על אחת הזמויות שהן משתתפות בסדרה, לפחות במוחי, וביקשתי מחברה נורא טובה וכל כך מוכשרת, ואולי הזמרת הכי מוצלחת בארץ, ומירי מסיקה להקליט לי אותו. והקליטה אותו, כן, כן, כן. כאילו, כל מה שקורה בסיפור הזה הוא מאחורי הקלעים. הוא מאוד מרגש וכאילו חד פעמי בשבילי. אז באמת היא הקליטה את השיר וכזה, זה נתן לי בוסט מטורף להתחיל לכתוב את הדבר הזה שמסביב ומעליו ומתחתיו ומאחורי, מאחוריו ומצדדי כל צדדיו.
2: וגם יש משהו, אתה יודע, אני חושבת על זה ביחד איתך, שיש משהו גם בז'אנר הזה שמאפשר לדבר על הדברים הקשים ביותר, אבל יש בזה משהו שמנגיש באיזשהו מקום.
13: בול.
2: נכון?
13: בול, בול. לגמרי. כאילו אפילו יותר מאשר מחזה שיכול כאילו להנגיש סיפור שהוא קשה. אני לא יודע, יש מלא דוגמאות, מגטו ועד זינגר, הרבה דוגמאות הזה. אני דווקא חושב שההשראה שלי, אני אגיד את זה בעדינות, כיוון שזה לא ההשראה כולה, אבל ההשראה שלי היא באמת לייצר משהו שדומה בה, לא במסר שלו, אבל בז'אנר שלו, לסוף טוב, של ענת גוב ועדנה מזיה, זכרונותיהם לברכה, שזה בעצם סיפור שמתעסק בפולת סרטן, כן, וזה עושה מזה משהו שהוא יותר אכיל, יותר עקיל, שאפשר יותר לעכל אותו. גם פה הסיפור הוא נורא קשה, לכאורה משהו שלא מספסרים בו מעל במות ישראל. סיפרו על אשפוז בכפייה של, של מישהו שהוא יכול להיות כמו כולנו. וזה נושא שהוא, מה? וזה נושא שיכול כאילו להנגיש סיפור שהוא קשה. אני לא יודע, יש מלא דוגמאות, מגטו ועד זינגר, הרבה דוגמאות הזה. אני דווקא חושב שההשראה שלי, אני אגיד את זה בעדינות, כיוון שזה לא ההשראה כולה, אבל ההשראה שלי היא באמת לייצר משהו שדומה בה, לא במסר שלו, אבל בז'אנר שלו, לסוף טוב, של ענת גוב ועדנה מזיה, זכרונותיהם לברכה, שזה בעצם סיפור שמתעסק בפולת סרטן, כן, וזה עושה מזה משהו שהוא יותר אכיל, יותר עקיל, שאפשר יותר לעכל אותו. גם פה הסיפור הוא נורא קשה, לכאורה משהו שלא מספסרים בו מעל במות ישראל. סיפרו על אשפוז בכפייה של, של מישהו שהוא יכול להיות כמו כולנו. וזה נושא שהוא, מה? וזה נושא שהוא מאוד מורכב, כמעט לא מתוקשר או מטווח בתיאטרון או בתרבות.

0: שאפשר יותר לעכל אותו. גם פה הסיפור הוא נורא קשה. לכאורה משהו שלא מספסרים בו מעל במות ישראל. סיפרו על אשפוז בכפייה של, של מישהו שהוא יכול להיות כמו כולנו. וזה נושא שהוא, מה? וזה נושא שהוא מאוד מורכב, כמעט לא מתוקשר או, או מתווך ב, ב, בתיאטרון או בתרבות בכלל. ואני חושב שהוא עושה משהו מאוד, משהו מאוד נגיש לנושא הזה, כמו שאמרת מקודם, ואותי זה מרגש.
1: בטוח. כבר יצא לך לשמוע ככה קריאה של, של כל הצוות?
0: בטח, עשינו כבר קריאה אחת, לפני איזה חצי שנה, מאוד מכובדת וכוכבים,
1: כן.
0: שאני לא אזכיר את שמה כרגע, וגם הקריאה הזאת שאנחנו עושים בעצם, שהיא פתופה לקהל הרחב,
1: כן.
0: היא קריאה שבעיניי כאילו כבוד גדול, מאוד לראות את האנשים האלה משחקים את המילים שלך, יש לנו שם את מילה רבינוביץ' ואת לימור גולדשטיין ואפרת גוש וגל פופולר ואראל ליטמה ואורנה רודוי ואגר אנגל, כאילו קאסט משוגע.
1: משוגע, יש פה חבורה מטורפת וגם אנשים שהם גם מצד אחד מאוד מצחיקים אבל גם מאוד מרגשים.
0: נכון.
1: ונגיד שאת המחזה...
0: וזמרים, כולם זמרים גם, את יודעת, כאילו, ובעיניי כאילו המון, כאילו, אני לא רוצה להישמע שחצן, אבל אני כן אשמע שבעיניי כל אותם אנשים ושחקנים ויוצרים שמשתתפים בדבר הזה, הם בעצם אוטוריטות, לפחות בעיניי שאני כאלה תמיד מעריץ, כאילו, ואני נורא נבוך תמיד שהם עושים את זה. גם חשוב לי אולי להגיד קצת שהמוזיקה, המוזיקה המקורית כמובן, היא נכתבה על ידי שמוליק ורואי נויפל, שהם שני אנשים מאוד מוקשרים, כן, כן.
1: ואת המחזה יביים עמית אפשטיין?
0: אפשטיין, נכון, נכון. את המחזה מראה קריאתי.
1: כן.
0: את הקריאה המבוימת, כן, נכון. כי זה בעצם סטיילות, כן.
1: אנחנו שומעים את ההתרגשות בקול שלך. ואנחנו מתרגשים יחד איתך. ואנחנו כל פעם מדברים פה, אני ואדם, על ה... יש משהו בדור הזה של אדם, שהם פשוט עושים, וזה דבר מהמם בעיניי. אז הנה, גם הנה זה קורה אצלך.
2: גיל ריבה, פסטיבל פרסים במה, ערב.
1: אנחנו נבוא.
0: כאילו, לשלי אתם מוכרחים להגיע.
2: יאללה. מדהים.
1: אז כרטיסים אחרונים, הרגלים מגונים מתוך פסטיבל פותחים במה למזהות ישראלית חדשה.
0: יש בזה מאוד מאוד... כזה קצת אירוני שאני כאילו מקדם את ההצגה הזאת והיא כמעט סולד אאוט, נראה לי נשארו רק 10 כרטיסים.
1: מצוין, שתמיד יהיה סולד אאוט.
2: ממש.
0: הלוואי, אמן.
2: תודה רבה.
1: יאללה, תודה רבה.
2: תודה.
0: תודה לכם.
1: ביי ביי.
2: ביי ביי.
0: ביי.

0: אתה יודע שהייתה שיחה במהלך ארוחת החג, שמאוד אמרתי להם, בואו נתקשר לאדם.
1: נו, כן,
0: מה? כל מה שזה versus the machine, ישר אני חושבת עליך. מה אתה עושה פרצוף ישר? מה לעשות? שאתה בטח ראית את על ה-AI?
1: כן,
0: נו. נו, בטח ראית את הכתבה...
1: כבר נמאס לי להיות עצבני מזה.
0: את הכתבה על הבכיר שהתפטר מענקית ה-AI, והוא שבר שתיקה, והוא אמר, זה יהרוג אותנו עד סוף העשור.
1: אמא לדי, נו, זה מבחיר, זה לא... אני לא מוצא בזה חן, אני לא מוצא בזה כלום.
0: ואז תוך שנייה, כמובן שהעליתי... כל מה שעשיתי, זה לשים את הפילטר הזה של שנות ה-80. אבל זה גם AI, האדם.
1: די, נו.
0: מה, לא נפלת לטרנד?
1: באמת, אני...
0: נפלת לטרנד או לא נפלת לטרנד?
1: נפלתם אותי לטרנד.
0: אבל איזה מצחיק זה. פתאום לראות אותך עם...
1: דחפו אותי לטרנד.
0: עם מולט, ועם כזה...
1: אני יכול גם לעשות לבד.
0: ג'קט פייטים.
1: אפשר שיקבור לנו, נעשה אינו עושים צילומים, שמים ג'קט פייטים.
0: אבל זה כבר דני בר שי, ולקחת דברים.
1: תראי, אני... די, די, די. די, אני עייף מזה. אני עייף מזה, אני עייף מזה, ואני יושב וממוצא את עצמי, יושב במסעדות ואומר, וואו, מזל שעוד אנשים כאילו צריכים לאכול ולדבר, כאילו, מזל. אני מזל, אני מסתכל על אח שלי שהוא שף, אני אומר, לא יפי, יישאר לו לתמיד, כאילו, מקצוע. תמיד אנשים יצטרכו לאכול, לא? או שגם זה ה-AI...
0: וואי,
1: די, די, די. לא, אמרנו, אנחנו היום ביום רגיש. אנחנו היום ביום רגיש.
0: נכון, אתה ביום רגיש, אסור לי לדבר איתך על זה.
1: זה ממש לא זמן ל-AI.
0: לא, אין ספק, תראה, זה היה כתבה מטרידה, כן? שהטכנולוגיה היא כבר, זה, היא כבר יכולה לפרוץ לתוך עצמה, וזה, ופה, ו...
1: בסדר, בסדר, אני אין לי
0: אבל תראה, זה הרבה גם, אני אומרת, אצלי זה גם הרבה פחד מהלא נודע. אתה מבין? ושזה גם כל הדברים יכולים ללכת גם לידיים לא נכונות. מצד שני, אני ואתה גם, אתה מבין, אתה גם ליצירה זה כן יכול להיות דברים טובים, אבל אי אפשר, you can, if you can beat them, join them.
1: עדיין מעדיף בני אדם.
0: אני גם מעדיפה בני אדם.
1: לכן אני אגיד לך תודה על השעה הזאת. יאללה! ואני אגיד גם לאורך שלנו, אלירז יוספזון, תודה על השעה הזאת, ולמפיק הראשי, כולולו כולולו, דרור פרידמן, למפיק שלנו שי רחמים, על הביצוע הטכני, יונתן גטניו, ואנדי גל, בפיקוח, למרות שלא אומרים ככה, בפיקוח, תומר גולן, בדיגיטל אלם גדמו, וירין ארוש, חותמים את השעה עם מזל טוב לשלומי שבן, יום הולדת 50, עגול ומעוגל.
0: מרגישה שצריך להביא לו עוגה.
1: להביא לו, את יכולה לשלוח לו הביתה. אז...
0: מי תהיה איתנו כאן מיד?
1: נטרות.
0: נכון.
1: חותמים עם זה, איזה כיף, שנה טובה.

0: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלב גולני.
1: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
2: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשוון, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
3: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני, 28 בספטמבר, יוצאים בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
4: גלי צהל עם המשרתות בכוחות הביטחון.
5: קרין שמפקדת על שני אגפים בכלא.
6: אני 31 שנה בשב"ס, ודווקא בשנתיים האחרונות יצאתי מהאזור הנוחות עם מחלה שאני התמודדתי. אז מבחינתי זה סוג של שליחות להגיע לכאן.
5: וסגירת מעגל שהייתה לך לאורך התפקיד, נכון. זה שגם הבת שלך.
6: נכון.
5: הגיעה. מה היית רוצה להגיד לה?
6: שתצליח ושתהיה מי שהיא.
5: את מזהה את רעולת הפנים שיושבת לידך?
6: כן, זו הבת שלי.
5: בתור הבת של קרין, מה את רוצה להגיד?
7: תודה ענקית על כל מה שהיא ומי שהיא. אני הולכת בחזה נפוח בידיעה שהיא אמא שלי. היא הדוגמה שלי להכל ושאני אוהבת אותך.
4: הבית של החיילים.
8: מיד אחרי החדשות, מירב פלדמן ואדם גבאי.
2: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
9: גלי צהל מירושלים, השעה 2, שלום רב, באולפן רן יבנאי, עם מה שקורה עכשיו. הסערה בעקבות זכיית הסרט נאזה בפסטיבל ונציה, שר התרבות מיקי זוהר פנה למנכ״ל משרד הפנים ישראל אוזן, בדרישה לבחון פתיחת הליך לביטול אזרחותם הישראלית של יוצרי הסרט נאזה, יובל אברהם ורחל שור. השר זוהר אמר אצל אמיר איבגי בגלי צהל, צריך לבחון את עניין הבגידה.
10: התוכן שלו זה בעצם חבר'ה שמעידים על פעולות לא מוסריות של צהל, ואני לא יכול לדמיין שצהל ישתף פעולה חלילה עם דבר כזה. זו אינפורמציה שהיא גם שקרית והיא גם מהווה בגידה במדינה. אם האינפורמציה הזאת הגיעה או מצהל חלילה מחיילים או לחלופין מארגון הטרור חמאס, אתה לא יכול למנוע מאנשים לעשות תוכן, אבל פה במקרה הזה כן צריך לבחון את עניין הבגידה.
9: בג"ץ הבהיר כי לא יורה על פתיחה מחודשת של החקירה הפלילית נגד השוטרים שהיו אמונים על חקירת מותו של יובל קסטלמן, זיכרונו לברכה. בעקבות כשלים חמורים בחקירת המקרה, משפחתו של יובל, שנורה למוות בידי חייל מילואים במהלך פיגוע בכניסה לירושלים בנובמבר 23, עתרה נגד עמדת הפרקליטות לסגור את חקירת מח"ש. השופט מינץ אמר בדיון, קשה מאוד להגיע למסקנה שהייתה כוונה פלילית במעשיהם של השוטרים. משה קסטלמן, אביו של יובל, אמר בתום הדיון כי לא נעשה למשפחתו צדק.
11: אנחנו מאוד מצטערים על זה שבית המשפט העליון לא מצא לנכון להתערב במקרה הזה, ומבחינתנו זה באמת היה האפשרות האחרונה להשיג איזשהו צדק במקום הזה. זה לא קרה, אנחנו לוקחים את זה למקום הזה, אנחנו ממשיכים במאבק במקום שאנחנו יכולים ללוות את ההליך המשפטי שמתקיים כנגד החייל שירה ביובל המוות.
9: כתב אישום הוגש נגד גבר כבן 55 תושב המרכז בגין ביצוע מעשי אונס רבים באופן שיטתי בביתו הקטינה, וכן עבירות מין נוספות במשך 6 שנים, מאז הייתה בת 8. בחלק מהמקרים אף איים עליה כי אם תספר אודות המעשים הוא ירביץ לה. כתבנו טוביה יגלניק מציין כי הפרקליטות מבקשת מבית המשפט המחוזי בלוד להאריך את מעצרו של האב עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. בית המשפט המחוזי בלוד גזר 7 שנות מאסר על שלי שיינקר, סייעת בגן ילדים בנתניה, שהורשעה במעשה התעללות מרובים כלפי 12 פעוטות. על פי כתב האישום, בכ-60 מקרים שונים, שיינקר הקטה בגן פעוטות בגילי 7 חודשים ועד 1.5 שנה, ואף ריססה לעברם חומר ניקוי. כתבתנו בשרון נעמה מזור מציינת כי בית המשפט הטיל על שיינקר תשלום פיצוי להורי הפעוטות בסך 300,000 שקל בנוסף לעונש המאסר. רז הרשקו, שזכתה אמש במדליית זהב בגרנד סלאם בבודפשט, סיפרה בגלי צהל על הדרך לניצחון.
12: אחרי תקופה קצת לא פשוטה, שלא כל כך הצלחתי להביא את עצמי לידי ביטוי בתחרויות, הצלחתי להביא את הראש שלי ואת הלב שלי על המזרן בשביל שזה ייגמר בזהב. אמרתי, אין מצב, אני לא דופקת. זה או שאני מתעלפת או שאני מצליחה לברוח. זה אולי אני לבד על המזרון, אבל יש עוד כל כך הרבה אנשים שעוזרים לדבר הזה לקרות, וזה עובד בהרמוניה כזאת.
9: האלופה, התחזית עד ליום חמישי חם מאוד. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
13: בחסות דואר פיננסים, המציע שירות קניית מתח בטוח ועם 0% עמלת המרה. הזמנת תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
14: עכשיו בגלי צהל, מירב פלדמן ואדם גבאי עם טוב שבאתם.

0: 1:04 גלי צהל, טוב שבאתם איתנו באולפן נטרות.
1: נכון עליי.
0: וואי,
2: שלום. היה לך גם קטע שהיית ילדה.
3: זה מתרגשת מאוד.
2: חמודה שלנו. שהייתי ילדה, גם היית עושה כזה, צ'ללו, פרני,
1: ירדו. ברור,
0: אני חושב שאינה, זהו, אינה.
1: שלוקי פרי, שלוקי פרי,
0: שלוקי פרי, שלוקי פרי, שלוקי פרי. אני חושב שאינה ילד או ילדה שגדלו פה בלי לעשות ג'יבריש באנגלית, אלא... ברור, מה זאת אומרת?
1: אני יכולה לדבר על קונפליקט רציני שיש לי.
2: זה הפורמט.
1: אני לא רואה את עצמי כרגע במצלמה, ואתם עם אוזניות, אז רציתי לשים גם כדי להרגיש חלק, אבל לא אם זה מסתדר עם הטלטלים. תנו לי ציון. מסתדר, בסדר, אז נשאיר עליי.
0: בטח,
2: יש משפט, נכון, האם זה מעצבן שאומרים, הכל יפה.
1: כל יפה לך. אחד.
2: לא, אין צורך באמת לאחל מיטה, אבל להיות כנות.
1: לאחל קרית ושמיכה אולי. אמרתם מיטה?
2: אני רוצה להגיד לך למה אני מאוד מתרגשת, ואמרתי את זה גם אוף מיי.
0: נטע, אתם מכירים אותה כמחכבת. צריך להגיד מחכבת.
1: וויילי?
0: כמחכבת בסדרות, עכשיו כמובן בסדרה האחרונה של חסדה.
2: החיים, סוף הקשה.
0: נכון, עונה שנייה.
1: נכון.
0: ועל בימות גשר. ולבד בבית וכולי וכולי וכולי וכולי וכולי. אבל היום גם נדבר על כל אלה, אבל גם נדבר, תקשיבי,
1: יצא לי ספר.
0: את רוצה, אני רוצה לספר לך משהו.
1: תספר לי.
0: יצא לך ספר.
1: די, באמת?
0: אולי לא ידעת על זה.
1: באמת, מתי?
0: אפילו אני לא יודעת מה, אני מסרב להגיד, יצא לך ספר, את הוצאת ספר, את כתבת ספר,
1: נכון.
0: ואת הפכת את זה לכדי חיים, אז קודם כל אלופה.
2: נכון.
0: ומלכה. וכל הכבוד, אם יש משהו באמת שאנחנו אומרים כאן, לא משנה מה המקצוע שלכם, תחתרו ותשאפו ליצירה וליעשייה וליוזמה.
2: היוזמה.
0: ולא לשבת בבית ולחכות לשום דבר. לא משנה מה אתם עושים, אלה פנינות החוכמה שלי להיום, תודה רבה שהייתם איתנו.
1: כל כולך פינת חוכמה. אתה פינת חוכמה אחת גדולה.
0: ונטע, בואי תספרי, אז באמת... ככה לעשייה, למחשבה, מהרגע שעלה לך בראש הרעיון לעשות את זה, עד שאנחנו מחזיקים אותו.
1: וואו, את הסיפור המלא אתה אומר. אז הכל התחיל...
0: תשמעו.
1: ספר מודפס. הכל התחיל כשקראתי מאמר על שקרים בטיפול, על שקרנים בטיפול, ו...
0: בטיפול פסיכולוגי.
1: כן, כן.
0: נגיד אימך, היא פסיכולוגית,
1: למשל,
0: נחשבת.
1: למשל, מרב רוט ולא מאוד, אחרת, מאוד, שישבת מאוד. אצלה בבית איזה פעם, פעמיים, שש.
0: נכון, נכון.
1: אז כן, כן. עלה לי רעיון למאמר על שקרנים בטיפול, הוא לא היה בטיפול אצלה, הוא חבר. שיהיה ברור, כן,
0: נכון,
1: לא, הוא לא פציינט.
0: נכון, נכון, לא, באתי.
2: בסדר, לא, אנחנו לא ניסור ונשבור חסיון רפואי.
1: אני קראתי מאמר על שקרנים בטיפול, ופתאום עלתה לי תמרה והעלילה שלה.
0: שקרנים בטיפול, כלומר, אנשים שממש משקרים בטיפול פסיכולוגי.
1: שזה מאמר מרתק, שאומר על, הפציינט מגיע ומשקר, ואז אחרי כמה זמן, הפסיכולוג, אמיתי, שפסיכולוגית לא יודעת אם להגיד לו שהוא משקר, שהיא יודעת שהוא משקר, לא להגיד לו, ואז היא מבינה שהיא בעצם משקרת לו כבר תקופה. אין שום קשר בין זה לספר, כי היא לא אומרת לו שהוא משקר. שהיא יודעת, כך שיוצא, שהיא הפכה לשקרנית. סופר מעניין, לא קשור, נחזור לספר, אבל זה הביא את תמר לפתחי, והתקשרתי לאמא שלי, הפסיכולוגית, ואמרתי, אמא, יש לי רעיון לספר, בואי נכתוב ביחד, והיא ענתה לי נטע, 2 בלילה, תניחי לי, ונתקע. אז אמרתי, פאק, אני צריכה לבד עכשיו?
0: כי זה לא יכול חלילה לחכות למחר.
2: לבוקר,
1: לא, לא, לא,
2: הגזמתם. תראי, אני לא מכירה את מרב, ובאופן מקרי קוראים לי מרב.
1: נכון, עלייך.
2: לפעמים אנחנו צריכות לנוח, בסדר? אמא צריכה לנוח לפעמים.
1: אבל אמא זה דחוף. לא, אני אגיד לכם מה, אני כותבת, תשמעו, אני כותבת בקופה ראשית, אני כותבת בלבד בבית, כתבתי בצייר המערות, יש לי 2 מחזות שהוצגו בישראל, מחזה אחד שהוצג באנגליה, אני לא כותבת. אבל ספרים זה תחומם של בני האדם הרציניים, ולא של הילדים הטיפשים. אז היה לי, אז הסתייגתי מלעשות את זה לבד.
2: אין לשפוט אותך, כל התארים הלא יפים האלה, המילים הלא יפות שאמרת על עצמך.
1: לא, אני חמודה, אני חמודה, אני חכמה ונהדרת. אבל ספרים, אני מאוד מכבדת סופרים, ויש לי יראה.
2: זה כאילו, בדיוק, זה אצלך ממוקם במיקום מאוד עם כבוד.
1: כן.
0: יש משהו גם לגבי ספר, או לגבי נגיד אלבום או סרט, שאתה אומר, וואי, יצרו כל כך הרבה, וגם... מדהימים, ואולי ספר, תקנית אם אני טועה, אולי זה המדיום מהעתיקים ביותר, כן. אולי העתיק ביותר, כמובן, התנך.
1: שגם אני כתבתי.
0: באמת?
1: כן, זה שלי.
0: וכאילו לגשת...
2: אני לא אפריע על המחזה שאתם מקיימים כאן, כן?
0: לא, זה קצת יש כאן, אולי יש תחושה גם של מי אני שכתוב.
1: כן, ממש, ממש, ממש לגמרי. בגלל זה רציתי להכריח את אמא לעשות את זה ביחד איתי, והיא לא רצתה בשתיים בלילה.
0: ואז הבנת שאת עושה את זה לבד.
1: כן.
2: נגיד אבל בהוצאת כתר, שגם זה מרגש.
1: אני קודם כתבתי ואז התקבלתי. בשתיים
0: בלילה...
1: בשתיים בלילה הם לא היו בקדע.
2: למרות של נטע, אני לא אתפלא, כבר הייתה הוצאה, היה פיץ' והייתה פרזנטציה.
1: הייתה, אני התחלתי
2: לכתוב... כל החברות באו.
1: הפרזנטציה הייתה, אני התקשרתי לטליה ברטפלד.
2: ולנועם.
1: כמה שעות לאחר מכן. נועם שמעה אחר כך, טליה הייתה שומעת הראשונה, כי היא הייתה באיפשהו. אז אני התקשרתי אליה בפייסטיים, אמרתי, אני צריכה להקריא לך משהו, כתבתי ספר.
2: אתם מקריאות אחת לשנייה, כאילו, באמת אני שואלת.
1: כן, זה דבר שאנחנו עושות.
2: כל הזמן אתן מקריאות אחת לשנייה יצירה חדשה?
1: כל פעם, כן, כאילו יחסית. אני, היא לא, היא עכשיו רק קיבלה את הספר, היא קראה ממנו המון חתיכות.
2: עכשיו היא עושה נועם, פתאום, תקשיבי, עכשיו פתאום נועם אומרת, אני כותבת סדרה, אבל ואני רוצה שתשמעו שתיכן, אבל אתם לא תשחקו בסדרה שלי. איך את עם זה?
1: בסדר גמור, אנחנו לא חייבות להיות חלק מיצירה של כוח.
2: אנחנו לפני יום כיפור.
1: נשבעת לך, ביקר לי, ביקר לי. אני לא אמורה לשחק בכל דבר, ואני גם, כאילו, אני אבין, נגיד ונוסעות יצירה ונרוצות רק פרצופים לא מוכרים. עוד יותר מגניב. אני ממש, אנחנו מכבדות את היצירה אחת של השנייה כמעריצות, קודם כל. אנחנו מעריצות, אז השלישייה שמעריצות זו את זו.
2: מה זה כיף שיש כזה...
1: כן, וזו גם השראה.
0: קהילה, מה זאת אומרת? כן. זה הדבר הכי חשוב ליצור בתוך קהילה.
1: השתיים האלה הן ההשראה שלי, ממש.
2: איזה חמודות אתן. תדעי לך, זה... סתם אני אתן לך fast forward. אתה יודעת, אחר כך החיים הם כאילו, אתם, כל אחת מכן תעבור סטטוסים. ולשמר את זה, אם תצליחו.
1: כל זה של נועם. זה נועם קנתה לי, זה נועם קנתה לי. זה נועם קנתה לי, והחולצה נועם קנתה לי.
2: היא בעצם, את יודעת מה היא עושה? היא יוצרת פה שייכות.
1: בדיוק. לא, היא פשוט אמרה לי...
0: זהו, רגע, חייב להגיד משהו. איך קוראים לך?
2: אני מרב, וזאת נטע.
0: אמא שלך זאת נטע?
2: הנה, הוא מבולבן מהטיפול הפסיכולוגי שאמא שלך עשתה לו.
0: אני אגיד שנטע, וגם בכתיבה, וגם במשחק והכל, אין מה לעשות, נראה לי בתור גם, לי מותר להגיד, כי אני גם מתעסקים באבא שלי כשמדברים איתי. בתור בת, אפילו לא בא, אלא בך, בת לפסיכולוגית, אי אפשר לעבוד עליה. כי חשפו בפניה את המנגנונים, כמו שאמרת, זה... זה שייכות, זה, אני זוכר, קרני הייתה בת 18, אמרה, כן, יש קשר סימביוטי בין חלף את זה, עכשיו...
2: אבל בטוח יש בזה גם מורכבות באיזשהו מקום.
1: בספר הזה, נגיד אמא סיימה את הספר ואמרה, אוקיי, לא יודעתי שאת מרגישה אליי ככה, אמרתי, זה לא את, והיא אמרה, בסדר.
2: כי מה כתוב?
1: בסדר.
2: כי מה... תגלי לנו רגע.
1: הרגע שיש... זה מתחיל במוות של אימא, ואז הילדה בבית גברות...
2: רק בריאות אימא.
1: רק בריאות אימוש, ואז הילדה בבית גברות רואה אותה נקברת, והיא חושבת על זה שהיא קלסטרופובית, ואז היא אומרת, רגע, אולי צריך לראות לה בראש, לחתוך אותה בגרזן, לסרוף אותה.
2: אנחנו היינו טוב שבאתם בין אחת לשלוש.
1: קבר תת קרקעי, ואז אימא שלך סיימה את זה וכתבה תודה.
0: וואו.
1: אמרתי, אבל זה בדיח, זאת הדמות, אבל הדמות היא מין מופרעת כזאת.
2: כן.
0: אבל נגיד אולי גם שגם הגישה שלה היא קצת גישה כזאת של כאילו מותר להרגיש הכל.
1: של אימא. כן. כן, בטח, בטח.
0: שזה מותר להגיד הכל.
1: בטח, לא, היא גם מאוד אהבה.
0: בטיפול לפחות.
1: בטיפול ובבית.
2: אבל היו נגיד, יש רגעים שאת אומרת כאילו... אמא, בואי נדבר רגע רגיל, ולא, כאילו, זה לפעמים זולג, או...
1: מורכב, אני מרגישה...
0: כי גם כבר הז'רגון שלך הוא קצת...
1: כן. כזה. אני חושבת ש... שוב, סליחה שאני כל פעם מחזירה לפרודקט פלייסמנט.
2: לא, לא. מצוין, את עושה את עבודתך נפלא.
1: אהבתם, אבל זה באמת נכון. הספר הזה, אני מאבדת בו המון חוויות חיים. כמובן שהוא לא עליי, והוא לא קשור אליי. תמיד שאני מספרת את העלילה, אומרים...
2: קראתי אלה חוץ מזה שהשם השני שלי זה תמרה, ואני מאוד אוהבת לשקר.
1: ואני שקנית אותו להגיד.
2: כן, נהדר.
1: לא, אז אני תמיד חייתי בבית שבו הכל מורכב... בבית, כן. שבו הכל מורכב. כאילו, ילד מתברר עליו בבית ספר, אבל מה עובר עליו? וכאילו, וזאת תפיסה שאני גדלתי, והייתי צריכה שהפסיכולוגית שלי תגיד לי, לא נטע, היא בת כלבה. לא מורכב, זאת כלבה. הייתי צריכה ללמוד כאילו, כי אני מבחינתי כולם...
2: שוב נגיד, טוב שבאתם,
1: טוב שבאת לשלוש. היה אסור לקלל ולא התקנו אותי.
2: תודה לך. אנחנו בלייב, למקרה שתהיתם לנו בשידור חי.
1: היי חבר'ה, תודה שבאתם, תקנו את הספר תמר ושקרתי, וגעתם רק עכשיו, הוא כליל.
2: אבל את אומרת שבעצם היה...
1: כן, אני לקח לי, לא אימא, לא אימא, הדמות האקראית שאימא אמרה לה שהיא מוקבת, חשוב לציין. אז הדבר הזה של הכל מורכב, אז גם תמרה מתמודדת עם אימא פסיכולוגית שלימדה אותה שמורכב, ואז היא צריכה לשנות את התפיסה לגבי עצמה, לגבי העולם, לגבי...
0: וזה הכל בעצם טיפולים?
1: ממש לא, זה אין טיפול, היא מאוד לא מטופלת, הדמות הזאת, היא ממש צריכה טיפול, והיא לא בטיפול. ואולי אם היא הייתה בטיפול, הרבה מעלילה הייתה נחסכת. אז תודה שהיא לא בטיפול.
2: לא יודעת,
1: היא עושה לי כסף.
2: לי, לא יודעת למה, אבל זה מרגיש לי שבא לי את הטלפון של אמא שלך.
0: האמת? כן, כן.
1: אמא שלי, שוואו. כן, זה על שקרנית פתולוגית שמספרת את, שמספרת את השקר הכי נורא שהיא אי פעם סיפרה, בעיקר כי היא מבינה שאולי הפעם הוא גם האמת.
0: וואו.
1: וזה על המסע שלה, וזה מתחיל... זה נדמה כמכתב נעצה על המין האנושי, אבל זה בעצם המכתב האהבה שלי. וואו. באמת.
0: נגיד תמרה משקרת בחנויות הספרים הקרובות לביתכם.
1: כן, ביג טיים.
2: איזה מטורף.
1: הזוי, הזוי.
2: קולטת?
1: לא, מה פתאום. אני...
0: לא לקלוט, זה בסדר, להמשיך הלאה. לא לקלוט ולהמשיך הלאה.
1: כן, כן, כן.
0: זה מה שעושים.
2: אנחנו נשמע, אמרנו שאנחנו בערמות לחבורת החברות, נכון?
1: כן.
2: אנחנו נשמע שיר.
0: שעד בחר.
1: נכון מאוד. מהפנט, מאת נועם קליינשטיין.
0: יאללה.
1: וגם בלחן שלה.
0: אלא פה לחטיבת טכנאים היה ניחוש אחר למה שתבחרי, אבל...
1: נראה לכם? חיים בסרט.

0: איזה כיף.
1: איזה כיף של שיר.
2: נועם קליינשטיין המלכה.
1: איזה כיף זה. באמת, זה באמת.
0: שאלה.
2: כן.
0: אני ככה מלצה על ספר. רכה בהפתעה.
2: ספר מקור?
0: ספר.
2: דיוקן עצמי שלי מי מת ירה שחורי.
0: אדירה ירה שחורי.
2: תקשיבו, זה הספר האחרון שלה. אני קראתי אותו עכשיו, הייתי לפני פגישה, פגישה רצינית עם אנשים, ואני קוראת, ואני בדיוק מגיעה לחלק עצוב, אני מתחילה לפקוט, בום, יוצא אליי הבן אדם, לא שמתי לב לזמן, לא הייתי על הזמנים, אני קראתי כזה, הקדמתי, ויוצא אליי ואני בדמות, זה לא, אני אסביר, אני אסביר, אני פשוט קורא את הספר הזה, הפגישה לא הלכה טוב.
0: אני כן חייב להגיד משהו שאולי הוא קצת מעצבן או דידקטי לשמוע, אבל כיף, לא, כי, אוקיי. בסדר, במחשבות, ואני מוציא את זה.
1: וואו, לפנות אליך שוב פעם?
2: כן.
1: שלום.
0: תגידי, אדם, נראה,
2: אצלנו באולפן, אדם גבאי.
0: לא, אז אני אגיד לך למשהו, כאילו מן הדבר הזה של הדור הזה, לטטטה וטיק טוק וורטיקלי, ומיקרו דרמה, והכל שלוש שניות, והכל זה, ומסכים, מסכים, מסכים, ויאי ושמייאי, ולא, לא, ובאמת נטע.
1: מחרוזת אדם versus the machine.
0: לגמרי, ולא, ונטע זה... זה מדהים מה שאת עושה, אני חושב שיש הרבה, נקרא לזה, תופעות ש... אם זה אפילו כמו, סליחה שאני נתלה באילנות, כמו אודיסאה, שכאילו אומר עכשיו לכל העולם, חבר'ה, אתם רואים 5 שניות בטיק טוק? אתם חוזרים לקולנוע עכשיו, וגם לא לסתם בית קולנוע, אתם הולכים למסך גדול, ואתם יושבים 3 שעות, ואתם רואים את הדבר הזה, וכאילו יש כל מיני תופעות לאחרונה, שהם כאילו מחזירים את הדברים המוכרים, כן. ואולי שהם בקצב דווקא הלא ג'ן זי-אי.
2: למרות שהספר הזה, הוא יש לו קצב ג'ן זי-אי, כאילו, אני במקביל...
0: אבל זה ספר.
2: אבל זה ספר.
0: זה ספר זה עם דפים.
1: אבל לצד זה, אני אגיד לך בכוכבית, אמרת על הדור הזה, ואני אומרת את זה בטוב, כן? הקלות והאומץ. פשוט לשתף, פשוט לעשות, פשוט להוציא, בלי לחשוב פעמיים, מה יגידו, מה זה, מה פה, מה שם, מה היא עושה.
0: אבל אני חושב שבדיוק בן אדם כמו נטע... לגמרי, אבל אני חושב שבן אדם כמו נטע...
1: אני, שזה 10 שנים אני אחשוב.
0: אני חושב שבן אדם כמו נטע, הבחורה קרה על שייקספיר מגיל לא יודע מה, ומצטטת לך
1: כן, לא אבל לא לכל אחד היה אומץ עכשיו לכתוב על זה ספר או מחזה,
0: נכון,
1: או
0: נכון,
1: להוציא שירים.
0: נכון, אבל אני אומר זה שיש לנו מישהי כמוה, ב-2026, בואכה 7, שבעצם זה שהיא כותבת ספר, לא מעט הילדים ובני הנוער שמסתכלים עליה, עכשיו יבואו ויקראו ספר, בעיניי זה המון. סליחה אם אני אשמע בומר.
2: לא, האמת, אחד הדברים המרגשים ששמעתי...
1: אתה לא יכול להישמע בומר עם החולצה הזו, מאמי של הפועל, כפר.
2: של אתה, זה אתה הפועל?
0: כן,
1: הכל זה...
2: הוא כזה מגניב, הוא בלי מגניב. קודם כל, אתה בעצמך והכל חוזר אליך, כי אתה במאי הקליפים, האומן, היוצר, הכותב...
0: תודה. לא, אני מובך, בסדר, תודה.
2: לא, אבל באמת...
1: גם במאי הסרטים הקצרים, חכו, תראו.
2: יואו, איזה כיף. איזה כיף לכולם שיש לנו עיניים.
1: חברים, באמת, די, מספיק.
2: אבל רגע, משהו חשוב להגיד על
1: הספר.
2: על הספר.
1: רגע, לא דיברת עליו.
2: ידעת שכתבתי ספר?
1: מה?
2: לא, אבל אחד הדברים המרגשים שכותבים לי זה, אני לא קוראת, וקראתי את הספר, ועכשיו, ויש לך המלצות, ויש לך המלצות לעוד ספרים.
0: זה יפה.
2: זה מדליק אותי. שמלא בנות כתבו לי, קראתי, זה אהבתי. מה לקרוא עכשיו? וזה כיף, תשמעו, אני גם, אפרופו כל, לא היה לי אינסטגרם שנים, אני רק עכשיו פתחתי אינסטגרם.
1: ואוהו!
2: כן, אפרופו נועם קליינשטיין.
1: נפתח לך עולם.
2: נפתח לי עולם.
0: תעשי אולי באמת המלצות לספרים, שמי, זה באמת...
2: זה מה שאני עושה שם.
1: זה נעשה.
2: כשפתחתי את האינסטגרם, מה שקרה זה שהודעתי לבנות שיוצא לי ספר, לתליה ונועם, וכאילו, את התאריך יציאה הקדימו, היה אמור לצאת מאוחר יותר, והוצאה אוהבת אותו, אמרה, אנחנו מוצאים אותו בחגים, שזאת העונה הכי... אמרתי, אומי גאד, כתבתי לבנות. קיבלתי טלפון.
0: נכון, לפני כיפור, חשוב להוציא ספר.
2: כן, כן, קיבלתי טלפון מנועם קליינשטיין. צ'יקי, צ'וקי. יש לך 5 דקות, ואני כזה, מה, את רוצה להתרגש איתי? לא, למה את שונאת הספר שלך? את שונאת את הספר שלך או שאת שונאת שמצליח לך? למה אין לך אינסטגרם? את לא רוצה שידעו שכתבת ספר? את רוצה שאף אחד לא ידע? במשך 40 דקות היא צעקה עליי בדרכה שזה לדבר ככה, והסבירה לי שאם אני לא פותחת אינסטגרם, זה ספר, ובאמת, הרבה מהקוראים מגיעים לאינסטגרם, והמשפט שבסוף היא אמרה לי, זה, את רוצה להחזיר ספרים לאופנה? את צריכה שידעו שיש ספרים. והיא שכנעה אותי לפתוח את האינסטגרם, והיא... כן.
1: מה, זה הפתיחה של... זה נשמע כמו פתיחה של, נכון? של מחזמר כזה.
0: כן.
1: נכון?
2: את רוצה שספרים יחזרו לשנה? פלאק! טן, טן.
0: ניתן אולי כן איזה מילה למה? מה את עושה?
1: אני רוצה להספיק לשחק משחק, אבאלה.
2: מה, נגמר?
0: אבל יש פה רשימה של דברים,
1: מירב. אין בעיה, תהיה המבוגר אחראי.
0: החיים עם תקופה קשה.
2: יאה.
0: בואו נדבר על זה רגע. וואו, איזה כיף.
2: איזה כיף.
0: תספרי רגע על איך את מרגישה.
2: א', אני, זה סט, זה המשפט הזה של, הסט הזה נהיה משפחה, זה כיתה ככה. אבל הקבוצת וואטסאפ כל כך פעילה, הבמה היא כל כך שונא אותנו.
1: איך קוראים לה קבוצת וואטסאפ?
2: החיים תקופה סבבה.
0: ואתם רואים ביחד, וזה העניינים?
2: לא להגזים, גרים רחוק. לפעמים אנחנו עושים נסיעות לחנוך לכנרת, זה קרה לנו כמה פעמים. עושים נסיעות...
1: אבל מי נגיד מהקבוצה שם על מיוט את רואה?
2: דן מסר הבמאי.
1: דן מסר.
2: אנחנו מתכתבים, אנחנו שולחים סלפים, הודעות, זה, אלמה לפעמים פשוט שולחת סטוק פוטיד של יוכלת, שהיא צילמה במהלך העונה, זה היא פשוט עושה פעם בכמה זמן. אבל כמו שאתה, אני, כן.
0: כן.
2: לא משהו שאני יכולת. האוזניות האלה מציקות לי,
0: אוקיי.
1: וואו, זה בן אדם אחר לגמרי.
0: עכשיו, אז עכשיו. עכשיו? הנה, בבקשה, תני לנו את זה.
1: אוקיי, בגלל, דיברנו על הספר, כתבת ספר, לא?
2: יואו, לא התקלתי אתכם, כתבתי ספר, דבר המשקרת, עכשיו יכולים להיות הספרים.
1: לכן אנחנו נשחק את משחק האמת והשקר.
2: יש.
1: כל אחד מאיתנו יספר שני סיפורים, ואנחנו נצטרך לנחש מה האמת ומה השקר. נתחיל כמובן עם הסופרת.
2: כתבה ספר, עוד לא סופרת, סופרת זה בספר שלישי. אוקיי, סיפור מספר אחד.
1: כן.
2: הייתי באנגליה, ובאתי לכזה בן דוד מדרגה שנייה, שהעברית שלו ככה חצי, והוא אמר לי, שם יש סוכריות גומי, זה טיווי טיווי. ואני חשבתי שמדובר בכזה בריא, משהו בריא. אתה כבר מבין לאן זה הולך. הוא התכוון טהור טהור. ואני אכלתי לי כמה סוכריות גומי.
0: הוא אמר טיווי טיווי?
2: כן.
0: הוא התכוון לטהור טהור.
2: ואני אכלתי לי הרבה הרבה סוכריות גומי, וממש, אני אוהבת סוכריות גומי. ובאיזשהו שלב, אני מרגישה שהראש שלי נורא כבד, כמו בלון. אני אתחילה לעשות ככה. וזה נגמר ב... מיני... ברחובות לונדון, אולי מישהו צילם...
0: מיני מה זה נגמר?
2: מיני התארטלות ברחובות לונדון.
1: אבל זה רק... וואו, האירוע רק הולך ומסלים. אנחנו... טוב שבאתם, אחת עד שלוש.
0: מסלים שייגי.
2: תקשיבו, לא אמרתם לי שאי אפשר...
1: זה סיפור.
2: זה סיפור. זה סיפור מספר אחד.
1: סיפור מספר שתיים.
2: אני הייתי באיטליה.
0: כן.
2: והיה מאוחר, מאוחר בלילה. ואני בדיוק ראיתי סדרה בשם Slow Horses, מכירים?
1: כן.
2: סדרה נהדרת. אז חשבתי שאני... PI, בלש פרטי. וראיתי גבר הולך, ואמרתי, אני אראה כמה רחובות אני יכולה ללכת אחריו, בלי שהוא שם לב אליי. ואז אני רואה שהוא נכנס לאיזה מין בניין, שנראה כמו ארמון, ואמרתי, ואז פלשתי אחריו לתוך ארמון, ועולה המדרגות, ואז עליתי קצת, ואז שמעתי מוזיקה, ואז דפקתי בדלת, ואז פתחו לי את הדלת, ואז אמרתי, Oh, I'm so sorry, I'm here for Emma's party. ואז היא אמרה, I'm Emma. ואז אמרתי, Oh no, it's her birthday. ואז היא אמרה, It's my birthday. ואז נכנסתי למסיבת יום הולדת של אמה, ונשארתי שם, ולא יודעת מה לעשות, ולא מצאתי את עצמי, והייתי כזה, יואו, זה אני לאמה אחרת, ואז גנבתי קצת נייר טואלט, כדי...
1: נעצור,
0: אני יודע, בדיוק, קודם כל, יש פה חורים ועלילה, איך ידעת אמה, אמצאת אמה,
1: לא, זה גם ראיתי סצנה כזאת בסרט.
0: לא, לא, לא, לא, לא. אני חושב שהסיפור עם הגומי בלונדון הוא הסיפור אמת. ואת מה?
1: גם.
2: אתם טועים.
0: שקרנית.
2: נשבעת ויקר לי. אני פשוט אמא זה שם הראשון שקפצתי לראש.
0: רגע, לא הבנתי. אז אתה לך...
2: הסיפור בלונדון חצי אמת. אני נשארתי בתוך הדירה כל הערב. ואני...
1: אין צורך, תודה.
2: אני בובד מי הד. לא, זה פשוט לזאת ככה עם הראש שלי.
1: תודה, תודה.
0: כן.
2: אני לא שותה אלכוהול אפילו. זה עוד פרט חשוב, אתה יודע.
0: כן, כן.
2: אני לא שותה אלכוהול, אני לא... אז זה היה ממש...
0: רגע, ומה קרה באיטליה אז?
2: כן. אני ראיתי סלו הורסס.
1: למה קרבת אחרי מישהו? אוקיי, אוקיי.
2: מה?
1: מעניין מאוד.
2: אני רציתי להיות מרגל, ואני רציתי לרגל, ונורא אהבתי סלו הורסס, אז אני הלכתי אחרי הבחור הזה, וראיתי שהוא נכנס לב זה.
1: אוקיי.
2: ופשוט עשיתי לראות עד כמה רחוק אני אצליח בפעולת הריגול שלי. לא הצלחתי דרך אגב, הם באיזשהו היו כזה, מי את? מה את עושה פה? והייתי כזה,
1: אחת העלילות הזו, מאלה, אני פה המומה.
0: רגע, איך ידעת שקוראים לה אמה?
2: ניחשתי!
1: זה נכנס לאחד הפרקים של החיים עם תקופה קשה.
2: לא, לא, אבל זה יכול, זה מאוד חנוך מצידי. ביג חנוך אנרג'י.
0: זה מטורף שנכנס לשם שלה.
1: אז את זה אתם לא תראו בעונה החדשה.
0: זה באמת מטורף.
1: אבל דברים אחרים תראו בעונה.
0: מה הסיכוי שהיא אמרה לאמה וזאת קוראים לאמה?
1: אני לא יודעת איך להגיב בכלל לכל מה שקרה פה.
0: למרות שהיא כתבה ספר על מישהי שמשקרת.
2: אני אומרת לכם שזאת האמת. זה בכלל ספר על אמת. זה לא ספר שקוראים ספר על אמת.
0: תתחילי, היא יודעת עליי מלא דברים.
2: זה נכון.
1: לא, כי אני אגיד לך מה, גם הכל הורדת לכל כזה ברגיסטר נמוך, ואז אמרתי, אה, היא משקרת לי.
2: נו, בכוונה, עשיתי הפוך על הפוך על הפוך עליה.
1: בפסטיגל שהשתתפתי.
2: כן, אמת.
1: אני באמצע שיר, הייתי מורה...
0: השיר כמובן, לא משנה.
1: תודה.
0: מי אתה? כי אני אוהבת אותך. סליחה.
2: אולי, בוא נשיף.
1: מירב עזב את הקבוצה. אני מבינה למה דן מסר עזב את הקבוצה.
0: כן.
1: היה שם איזה רגע שהייתי אמורה לצאת מהבמה ופשוט נכנסתי דוך ככה בתוך יובל המבולבל וכמו בסרטים של לוני טונס כזה נזלתי כזה למטה ושיחקתי כאילו זה חלק מהעלילה. סיפור אחד. סיפור השני, חטפתי איזשהו וירוס מהילדים ולא אכביר בתיאורים גרפיים, אבל זה הגיע לסוג הפרשה שיוצאת, לא משנה, מהפה דווקא. ובאיזשהו שלב התעלפתי, ובעקבות וירוס של הילדים, הושפזתי לסופש בבית חולים.
2: אחד אמת.
0: הראשון, יובל המבולבל אמת.
2: יובל המבולבל אמת, ברור, קל.
1: רק בגלל שאני רוצה להרים לעצמי כשחקנית.
0: כן.
1: הייתי אומרת שהשני הוא אמת, אבל הראשון הוא אמת.
2: נו מה.
0: יובל המבולבל, זה וואו, מטורף.
2: סיפור נהדר. אני, אתם יודעים,
0: וואו,
2: את יודעת, אבל למה הייתי עליי?
1: כל ההתגברות על זה שנכנסתי בו, זה היה רגע מדהים.
2: אבל למה אנחנו יודעים שזה האמת? כי אחד, בלא מודע, הרי מה לא מודע עושה לנו?
1: אוי, הנה, אמא יוצא.
2: בעצם, בסיפור הראשון, את סיפרת סיפור גבורה. את גיבורה, את התגברת, ובסיפור השני, את בעצם רק המכשול, ולמה שאנו נרצה לספר לעצמנו אמת שכזו, אז כך ידעתי, כך ידעתי בעצם להגיד.
0: סתלך בית ספר.
1: אנחנו נגיד שהפלא הזאת, היא כתבה ספר שנקרא תמרה משקרת, והוא בהוצאת כתר, שהיא מופיעה בעונה החדשה של החיים הם תקופה קשה.
0: נכון. שעולה כל שבוע פרק?
2: כן, כל שבוע פרק.
0: מחר?
2: מחר? היום.
0: היום?
2: היום!
0: היום!
2: מחר, מחר, מחר.
1: אז זה קורה, ובגשר ניתן לראות אותך בכמה הצגות במקביל.
2: נכון, כרגע ההצגה הכי חדשה זה אחרית הימים שכתב אור יניב המלך, ועשה מוזיקה נטע ויינר המלך, עם מיכל שטרן שגם כתב, והוא גם, לא תאמינו, מלך. וזה המחזמר הכי מצחיק אי פעם בהיסטוריית מחזות הזה, מה שמצחיקים. זה על... And I would know. כי אני ראיתי שלושה מהם. וזה על... עזבו על מי זה. אני משחקת שם.
0: זהו. אז אתם יכולים לראות
1: על במה. והיא גם חברה בקבוצת וואטסאפ, שיחד עם... זה מצחיק זה לקדם קבוצת וואטסאפ.
2: הבנות שהן חברות.
0: אז על הבמה ובספר וטלוויזיה, נטע, תודה רבה.
1: תודה לכם. שתהיה שנה הכי טובה.
2: וואו, שתהיה שנה ממש ממש טובה לכם.
0: נכון. את רוצה להפנות לג'ינגלים? לזמרירים?
2: שנה טובה. שנה טובה. טובה, שנה טובה.
0: היא רוצה את כל השיר. תשאיר את כל השיר.
2: הם מסתכלים על הפרצוף של מאיפה נביא את זה עכשיו, אנחנו שונאים אותך.
1: איפה שתכניסו?
2: או סימון נועם קליינשטיין. אתם יכולים לסימון נועם קליינשטיין. יש גם את עיוור, יש גם את מהפני תשוב.
0: אנחנו יכולים... ג'ינגלים, תודה.
2: כל כך הרבה שירים לנועם קליינשטיין.
0: סימי, אל תקשיבי לה. סימי לה את הג'ינגלים.
2: נועם קליינשטיין, נועם קליינשטיין.
3: שלום למגי הזרזר.
1: שלום לשני כהן.
0: שלום ליוסי שטרי.
1: שלום לגילת כהן.
3: חיים כהן.
0: רוני דלומי.
3: דרור קרן.
0: צחי הלוי.
1: אני הבוקשטיין.
4: כל האורחים של טוב שבאתם מחכים לכם בספוטיפיי, אפל מיוזיק, יוטיוב וביישומון גלץ גלגלץ.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
7: יש מלגה גם בשבילך.
8: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף.
7: המקפצה שלך לאזרחות.
8: כפוף לתנאי המלגה.
9: 720!
10: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
11: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
12: סרן בן שטראובר. פציעה
13: ראשונה, אחד הלוחמים שלי אומר לי שיש לי רצים בפנים, מסיים את כמה שעות האלה בבית חולים ומשתחרר.
12: וחוזר ללחימה.
13: כן, אני נופל משהו כמו 2 מטר לתוך הפיר של מנהרות.
12: מספר להורים שאתה בא מבית חולים?
13: לא.
12: אני לא מאמין.
13: אני יום אחרי הפציעה השנייה, אני באמת חוזר חזרה ללחימה, ופיצוץ פגע ממש ממש קרוב אליי, אז אני מוצא את עצמי מול הקצינה של הרם שטעים, והיה לי טלפון ואומרת לי, כך, תתקשר להורים שלך ותודיע להם.
12: רק למי שלא יודע, אבא שלך זה לירן שטראובר, השוער המפורסם, אגדה.
13: נכון.
3: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
14: עכשיו בגלי צהל, מירב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.
0: אני לא אתרגל לבטיח הזה.
1: אני באתי עם זה קצת.
0: חגיגה.
1: היי, באתי את זה לטלפון.
0: הקונטרול קמר ככה.
1: כן.
0: תשמעי.
1: כן. מאי, אבל איזה שני סיפורים רצית לספר? אני סקרנית. עכשיו אני, הנה, אני לא יודעת. אז תן לי, תן לי.
0: לא, אבל רגע, נשמור את זה לפעמים. לא, צריכה להיות מופתעת.
1: למה?
0: צריכה להיות מופתעת.
1: אבל היה לך שני סיפורים, משהו סתם כי אין לך כוח.
0: לא, לא, היה לי, היה לי משהו.
1: תן לי שני סיפורים. בחייה, תן לנו לנחש רגע ביחד, כולנו.
0: טוב, הסיפור הראשון, שזה בגיל 15.
1: כבר הסתכלו את הצידה, שקר, אבל אוקיי.
0: הפלגנו בצופי ים מאקו לתל אביב. ואז הסירה שהייתי בה, אני ישנתי כי יש סבבים, אני ישנתי, הסירה שהייתי בה התהפכה, ואז היא התהפכה, ואני התעוררתי במים בקיצור, ואיך שהתעוררתי במים, אז ככה נפלה לי סירה על הראש, והייתי כזה בשוק, באלם, באלם, באלם, ואז לקחה אותי סירה, כזה הצלה, ושמה אותי על סירה אחרת, כאילו משו אותי, ואז הושיב אותי ליד נומי, אלוהי נונו, וכל מה שהיא יכלה, פשוט היא, פשוט התפוצצה מצחוק. וישבנו שם, ופשוט, לא, כמעט לא יכול זה, פשוט התפוצצנו מצחוק, וזה מה שהיה, זה הסיפור הראשון.
1: זה סיפור אחד.
0: כן.
1: אוקיי. והסיפור, המון פרטים.
0: כן.
1: אוקיי.
0: והסיפור השני,
1: אם תבקש ממני לחזור, אני לא יודעת לחזור לסיפור. מעולה.
0: והסיפור השני, זה שפעם אחת בסט צילומים, 5 דקות לפני שאספו אותי, שוב, ענייני בריאות וכזה, ופשוט ביטלו יום צילום שלם, בגלל שלא יכולתי לצאת מהשירותים בקיצור. לא יכולתי לקום מהאסלה.
1: הבנתי.
0: כן.
1: שנייה, אני רוצה להסתכל על חבריי החיילים.
0: בבקשה.
1: והחיילות. כן. אחד, אומרים פה שתיים.
0: אומרים שתיים.
1: מה, שהשקר או האמת אתם אומרים?
0: האמת.
1: האמת אתם אומרים? שתיים.
0: שתיים.
1: אוקיי, שתיים.
0: שתיים, כן.
1: יש פה צדיקה אחת שאומרת אחד.
0: ומה את חושבת?
1: אני אגיד לך, מה ההתלבטות שלי באמת?
0: כן. הנה שתיים גם פה אומרים.
1: אחד, היו המון המון המון המון המון פרטים.
0: כן.
1: וגם יכול להיות שאתה יודע שאני תמיד, אני לא רוצה להגיד, אני צוחקת איתך על נושא ההנג, ועשית פה name dropping גם, כן. אז כאילו אני
0: אבל אומרת, name dropping של ילדים בני 15,
1: אבל
0: כן?
1: אבל אולי ניסית לטפש אותי, זאת אומרת, כן. לקחת אותי למקומות הבטוחים שבהם אני חושב שזה אמיתי. גם לירז העורך אומר שהסיפור
0: גם.
1: השני כן. הוא נכון. ובגלל שהיו מלא מלא מלא פרטים, קצת כמו שנטרות, סתם. ואני רוצה להאמין שגם ההומור שלנו הוא הומור כזה, כמו של סיפור שתיים.
0: כן.
1: האמת זה שתיים.
0: האמת? זה אחד. כן, כן, כן. רק צדיקה אחת בסדום גילתה את הסיפור האמיתי.
1: אבל סיפרת מלא מלא פרטים.
0: תקשיבי.
1: אבל זה סתם מלא פרטים.
0: בתחבולות לא עשה לך מלחמה.
1: הבנתי, שלום לך.
0: בטח.
1: תגיד לי רגע, אבל למה נונו צחקה?
0: כי הייתה בשוק, היינו בני 14. היינו בני 14, לא יודע איך להכיל את זה, שכמעט המשכתי לעולם הבא.
1: יואו, מהלחץ?
0: חלילה, כן, מהלחץ.
1: מהלחץ היא התחילה לצחוק?
0: כן, וצחקנו פשוט, כן, היינו פשוט...
1: ואז אתה אומר, מירב, ההומור שלך כל כך רדוד... שרצית להאמין.
0: אז המצאתי את זה על הרגע.
1: על הוואן.
0: כן.
1: איזה שחקן, יאללה.
0: וגם אמרתי, אני אשתמש בזה שאני ממציא משהו, שהיא תחשוב שאני כאילו עושה פרזות בכוונה, אבל לא, אני באמת לא...
1: תראה כמה אסטרטגיה.
0: כן, ראית הרבה.
1: מה היה קורה לנו במרוץ למיליון? כן.
0: יש, אני רציתי להגיד משהו. רציתי להרים לתוכנית רדיו אחרת, שכבר לא, כאילו, היא כבר ירדה, אז אפשר להרים לה.
1: אפשר?
0: תחר זרחוביץ', שאני בקרוב לעשור צורך יום-יום, ירדה שבוע שעבר, שכמובן הם התחילו פה בגלי צהל, בציפורי לילה, והם שלחו לרדיו תל אביב, והודיעו שהם כרגע מסיימים אחרי, אם אני לא טועה, אזור 21 שנה. בעיניי, אחת הסיבות שאני כרגע משדר ברדיו זה גם בגללם. כן, כן. ההומור והחריפות.
1: שיתפת אותם פעם בזה?
0: אני, כן, היה שם פעם, באחד המערכונים באתי לעשות גם איזה משהו, אז כן, הם יודעים שאני מה שנקרא חבר קאט, כך הם קוראים למאזינים שלהם, חברי קאט, ובאמת, יהיה עצוב עכשיו בלי. באמת, כי הם מפיחים המון, המון, קודם כל, הדבר הזה שאתה שומע רדיו, פודקאסט, לא משנה, ואתה פשוט מתפוצץ מצחוק לבד בבית, זה פרייסלס. זה דבר נדיר בעיניי, והם עושים את זה שוב ושוב. ופשוט החיבור ביניהם, והדמויות, ובאמת המעבדה לקומדיה שהם היו, של מלא מלא מלא קומיקאים וקומיקאיות סופר,
1: נכון.
0: אולטרה מוכשרים ומוכשרות, באמת, you name it, עבדו וכתבו והיו שם, וזהו, והם סיימו את זה כרגע, ובעיניי, כבן אדם עם תוכנית רדיו, לא יכול להתענה מזה, כי הם באמת חלק מהסיבה.
1: אז איתנו על הקו.
0: והומור והכל, בקיצור, זהו. אז אפשר להגיד שגם אפשר, יכולים לשמוע אותם בכל מיני פלטפורמות, אז המערכונים קיימים ותוכניות קיימות.
1: עכשיו הם יכולים לבוא לפה. אתה מבין?
0: הם כרגע הודיעו שהם
1: לא, יכולים לבוא להתארח.
0: יכולים לבוא להתארח.
1: כן, לא צריך לזה. יכולים לבוא להתארח עכשיו בכיף.
0: אז זהו, זה היה לי חשוב.
1: בהפוגטו. הפוגטו זה קפה.
0: כן, בהפוגטו. זה הפוגה קלה או הפוגה ארוכה.
1: אני אוהבת שאתה משתף פה שלל המלצות משלל תחומים.
0: חשוב, חשוב. וזהו, ותודה להם על העשייה הרדיופונית הענפה. אפשר גם, את רוצה גם המלצה לסרט או שלא צריך, שנחתום בזה?
1: תראה.
0: אם יישאר זמן אחרי
1: בדיוק.
0: זה. בדיוק. אם יישאר זמן אחרי זה.
1: אז מה נשמע עכשיו?
0: טוב, אנחנו עוד רגע מדברים עם עמרי שנהר, תסריטאי פאודה. לכן, אין מנוס, אלא לשים פליי על הדבר הזה.
1: בהחלט.
0: כן.
1: אז מיד הוא איתנו, כאן על הכף.
0: דודו טסה והקואטים. אירוח ברי סחרוף. יאללה.

0: את התגובות?
1: תשמעו, קודם כל זה נצפה. זה נצפה במספרים מטורפים.
2: היה לכם חשש שלא יצפו?
1: כן, בטח. אנחנו לא מוצר, ישראל לא מוצר פופולרי במיוחד בעולם.
2: אבל פאודה זה דבר, אני אפילו, אתה יודע, נזהר להגיד את המילה אייקוני, לא יודע כמה שנים, 12 שנים האחרונות, 13 שנים האחרונות.
1: 10 שנים, נראה לי.
2: 10, ואתה יודע, זה מין מוצר בפני עצמו כזה.
1: כן, לפרדה יש חוקים משלה. וזה כיף, וזה מרגש לראות ככה עניין שמגיע באמת מכל מקום. ממדינות ערב שמי היה מאמין.
0: תשמע, אני קראתי את זה, אתה יודע, חייבים רגע לציין את זה, לעצור על זה. היא דורגה, פאודה דורגה במקום הראשון בלבנון, במקום השני בירדן.
1: עדיין.
0: באיחוד האמירויות, במקום השלישי בקטר, באומן, בקווייט, במצרים, במקום הרביעי, במרוקו, בסעודיה.
2: האמת, רגע שנייה, עזבו רדיו וחנפנות וזה, אמיתי, מטורף. מטורף.
1: זה מעניין גם נורא לשמוע את התגובות שלהם, כי הם לא שומעים בדיוק מספיק מה הם, אבל זה מעניין אותם. בתור התחלה זה מעניין אותם, וסוחף אותם, והם מסתכלים פני, והם רואים, ומי יודע, מי יודע, אולי זה גם עושה איזשהו אפקט טוב לאזור המדמם הזה.
2: זה, תגיד, מה, קצת באמת, מהביקורות ומהדברים ששמעת מחוץ לארץ, מה ההבדל המהותי בין איך שאנשים פה תפסו את הסדרה, וספציפית את העונה האחרונה שהייתה מאוד מאוד מאוד קשה לצפייה ולעיכול, לעומת איך שאנשים מחוץ לארץ.
0: ואם זאת עוצמתית וחשובה.
2: כן, כמובן, כמובן.
1: זה מעניין, אתה יודע. כל זה, בארץ, כבר הגל הראשון באמת הגיע מארץ, ששודרו פרקים 7 ו-8.
0: כן.
1: וזה עשה פה משהו, זאת אומרת, זה הפך מסדרה עוד עונה של פאודה למשהו הרבה יותר
2: כן,
1: גדול.
2: כן, משהו אחר.
1: גם פתאום, משהו גם בסיפור פתאום מתחבר לכולם, ההבנה של למה אנחנו פתחנו ככה לאט ומתמודדים עם פאודה, עם טראומה, ופתאום זה ככה מתחבר לך יחד, ואתה מבין למה הדמויות הן כמו שהן, ואתה בעיקר אתה מאוד מתחבר, אתה מבין, אתה יכול, שמנו את עצמנו בפנים שם, זאת אומרת, את הלב שלנו, את הנשמה שלנו, ואיך אנחנו נרגשנו כל השנתיים האלה, ובגלל שהסדרה נכתבה באיזה פרספקטיבה מסוימת, אז באמת היה לנו חשוב פתאום להראות את הטראומה. וזה פה, עכשיו, בחול, הם לא חוו את זה כטראומה, למעט אולי יהודים שראו את, חוו את השביעי כטראומה עבור עצמם, אני חושב שבאמת, הם לא הבינו, זה לא טראומה עבורם. ופתאום הם רואים את הפרקים האלו, אז קודם כל, זה הדמויות שהם הכירו, שפתאום הם מבינים שהם עברו משהו אחר, שלא עברו בעבר בעונות הקודמות, ובחיים הקודמים שלהם. ואולי הם גם רואים משהו שהם לא ידעו שקרה. שזה באמת, אני, מעניין אותי כמה מהאנשים שצפו, באמת לא הכירו ולא ידעו עד כמה נורא היה היום הזה. ואם הצלחנו להגיע לכמה אנשים שלא ידעו, והצלחנו להראות להם את זה, אז באמת עשינו את שלנו.
0: כן?
2: כן, האמת באמת משוגע. באמת באמת משוגע. יש לכם איזה שהן תכנונים ומחשבות, ולפי מה שאתם רואים שההדים סביב העונה הזאת קוראים מחשבות לבאות?
0: אני מודה, אמרי, שאני גם חשבתי.
2: שאני גם רוצה תפקיד בפאודה, אז בבקשה.
0: מתוק אתה. זו סדרה מאוד אהובה אצלי בבית, ובטח שהעונה הזו קיבלה עוד משמעויות, אבל חשבתי, באמת איך ואם ממשיכים מכאן?
1: זו שאלה מעולה. אני חושב שפה
0: זה הפורמט שלנו בעיקרון, אומרי, לשאול שאלות
1: מעולות. קודם כל, יש פה במקרה הזה, העליתם את התסריטאי הראשי, אבל לא את היוצר. אני חושב שאת היוצרים.
0: זה, אתה פה מסיר? אתה מסיר פה אחריות?
1: אני מסיר, אבל לא, סתם.
0: אתה אומר, אני על חוזה סודיות?
1: אני חושב שכרגע כולם כזה, אין איזה כרגע תכנונים לעונה 6, אולי תהיה, אולי לא.
0: כן.
1: איך ניגשים אליה, אני לא יודע. אני חושב שאחרי עונה כזאת, באמת צריך לחשוב טוב טוב.
0: כן.
1: מה מציגים, איך מציגים, ולמצוא איזושהי הצדקה מאוד חשובה, איך ממשיכים מפה. זה שזה סדרה שהיא מצליחה ופופולרית יותר מתמיד, זה פשוט כיף חיים, ואני גם

0: גם מצדיע להם בכלל, לכל צוות, לכל הצוות שעשה, וגם לעומרי גיוון שניצח על כל על כל מלאכת הבימוי, וגם כתב בפועל לפרקים 7 ו-8, צריך להצדיע לו, ובטח לאבי וליאור היוצרים, שבאמת כל הכבוד להם שהם בנו כל כך מוצר, באמת.
1: לגמרי, וגם אמרת...
0: כמו שלא נאמר על המוצר, אני חושב שגם היה לי חשוב להגיע לכם איזושהי מילה, כי באמת מדברים איתי הרבה היום על פאודה, שאתם שניכם גם שחקנים, אני חושב שזה גם גאווה גדולה לתעשייה הישראלית, באמת. כי אנחנו יודעים כמה קשה לעשות פה סדרות, וכמה לצערי גם הממשלות או הממשלה האחרונה לא עוזרים לנו במיוחד עם הדבר הזה. אנחנו רואים את כל הגופי שידור נאבקים כדי להוציא פה סדרות, ואולי פתאום הדבר הזה, אני גם שומעים כל כך הרבה אג'נדות עכשיו של כל מי שמועמד לרשות הממשלה, ואף אחד לא מדבר על אומנות. אז אולי פתאום גם פאודה יכניס להם לראש שאומנות יכולה לעשות דברים שאף דבר אחר לא יכול לעשות. שאף מבזק חדשות או נאום באום יכול לעשות. והאפקט, לדעתי, שווה להשקיע פה באומנות בישראל, לא כדי בהכרח לייצר מוצרים אולטרה ציוניים או משהו כזה, אלא באמת מתוך מקום של לייצר דברים שהם אישיים שלנו וחשובים לנו לישראלים.
1: מה נגיד?
2: מה נאחל?
1: באמת.
2: מה נאחל עוד, עומרי?
0: מה נאחל? כן. קודם כל, בתור התחלה, אני חושב שאני חושב שחשוב גם לזכור את הקונטקסט של העונה הזאת, ולאחל גם בריאות ותנחומים לכל מי שעבר את היום הנורא הזה, ולאחל לנו שטראומה כזאת לא תקרה לנו יותר. זה אולי הדבר הגדול שלי יש לאחל.
1: באמת רגשת אותנו, עמרי.
2: אתה חמוד, ושנדבר איתך על עוד המון, המון, המון יצירות.
1: לגמרי.
2: ואין ספק שכל הקבוצה הזו, כולכם, של היוצרים ושל ההפקה, אתה יודע, אמרת פה גם עוד נדבך מעבר לכל הנדבכים שדובר עליהם לפני, שזה גם באמת נותן השראה של יצירה. אז
1: נכון.
0: אסור לשכוח את זה.
1: נכון מאוד, מאוד, מאוד. ונגיד באמת אז נחתום בזה שפאודה עכשיו בנטפליקס. זהו, פשוט תבנג'ו את זה.
2: תבנג'ו.
1: כי טוב, לא צריך להכביר במילים, פאודה, פשוט זה פאודה. ועומרי שנער, תודה רבה רבה שדיברת איתנו.
0: תודה לכם.
1: ושיהיה המשך יום נהדר.
0: תודה לכם, ביי.
2: אדמון.
1: כן, אדמון החולה. המלצת נטפליקס אחרונה ככה על הבאזר. סרט, כן.
2: אתה יודע, לפני שאתה אומר.
1: נו.
2: כאילו, האם יקרה יום אחד שסתם תמליץ לי על איזה סרט?
1: תקשיבי, סרט כיף.
2: רומקום?
1: כן, כן, כזה, כיף, כיף, כיף, קומדיה. לא עכשיו דושן מקוויה וארבע שעות בשחור לבן. לא, לא כאלה. תקשיבי, את זוכרת הסדרה דיפרסון? Call my agent, קראו לזה באנגלית.
2: אז עכשיו יצא סרט. אני, כן.
1: ראית סרט?
2: התחלתי, הגעתי לחצי. כן.
1: לחזור לראות את החצי השני, אני מאוד מאוד נהננו.
2: אני מאוד אהבתי את הסדרה.
1: אומרים פה שהביקורות חלוקות.
2: חצויות וחלוקות.
1: אבל תשמעי, מה, האם מדובר בסנדק 3, 4?
2: אני יכולה להגיד לך שהתפקיד 5? שלה,
1: לא,
2: אבל, זה תפקיד חלום.
1: אבל אחלה.
2: לא מתייחס למה שאני אומרת.
1: זה תפקיד חלום, תעשי כל מי אייג'נט, תעשי סוכנות ישראלית, והצלחה לך.
2: תקני את הזכויות והצלחה של האיט מנטפליקס.
1: תשמעי, אני יכול להגיד לך, באמת, אנחנו מדברים.
2: אהבת או לא אהבת? הסרט.
1: שוב, לראות את זה ביחד.
2: שהיא פתאום בימאית, ראיתי עד לאמצע.
1: כן, כן, לראות את זה ביחד על הספה, בשבת, להסתלבט, וזה אחלה, זה אחלה צפייה.
2: אני מעריכה את זה שסוף סוף אתה ממליץ לי על...
1: כליל, לא, די, לפעמים ככה צריך. לפעמים ככה צריך.
2: אני כמובן ראיתי בלופים את הרגע שבו סלין דיון, אני מתפלא שבאמת שידור שלהם לא זה.
1: נכון, לא.
2: ואתה לא יודע כמה תגובות גם קיבלתי. אני כמו, באמת,
1: השגרירת סלין דיון בארץ.
2: מרב בת ה-15 שבכתה, שצפתה בלופים עליה, חוזרת להופיע אחרי 6 שנים.
1: אנחנו נהיה פה גם מחר.
2: צער עולמי, מה שנקרא. אתה תשים לי שיר של סלין דיון?
1: לא, אני לא, אני אשים לך שיר תכף, מהאיפי החדש של הודעה, שהעיפה לי את המוח. טוב, בסדר. מתחכם. עודיה, איפי חדש, שיר מעולה, תודה לעורך שלנו, לרזי יוספסון, למפיק הראשי דרור פרידמן, למפיק שרחמים על הביצוע הטכני אנדי גל, בפיקוח תומר גולן, בדיגיטל אלם גדמו, וירינה רוש אחרינו, יהיה בסדר עם אביב לוי, ואיתי זילבר.
2: אני אגיד שיהיה בסדר. בסדר.
1: מעולה.
2: בסדר.
1: נהיה פה גם מחר.
2: אבל מחר אולי כן תשים לי סלין דיון?
1: נשים לך, תקשיבי רגע, לא יודע. תקשיבי, זה אדיר.
2: טוב שבאתם.

0: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
1: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש ולשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
2: חיילים, בהקשב שלי נגעתם בניידת השידור. 2-3...
3: מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל יוצא לשטח בשידורי חוץ מיוחדים מבסיסים ברחבי הארץ. והפעם, נוגה שחר וסולו גבע בבסיס חיל הים בחיפה. הערב ב8, גלי צהל. מיד אחרי החדשות, אביב לוי ואיתי זילבר.
4: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
5: גלי צהל מירושלים השעה 3, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. במהלך העדכון הביטחוני בין ראש האופוזיציה לפיד לראש הממשלה נתניהו, ביקש ראש הממשלה לפתוח את חוק התקציב כדי להעביר כספים נוספים למערכת הביטחון. לפיד מסר בתום הפגישה, אני בעד ההצעה ותומך בהעברת הכספים. צריך לחזק את צהל, אבל המקור התקציבי לא יכול להיות העלאת מיסים למעמד הביניים ומשרתי המילואים שאליה אתה מוביל. במקום זאת, תכניסו להצעה ביטול של הכספים הקואליציונים המושחתים ועשרות מיליארדי השקלים שאתם מעבירים היום למימון ההשתמטות החרדית, ונתמוך בהצעה גם בכנסת, כך לפיד. מדבריו הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. כתב אישום הוגש נגד יאן שמלה, בן 41 מבאר שבע, שהחדיר חומרי הרדמה לצנצנות של מחיות מזון פרינוק. על פי כתב האישום, שמלה החדיר את התרופות שאסורות לשימוש לילדים ללא אישור מומחה לצנצנות, והניח אותן במדפי מרקולי זול וגדול בירושלים. באחד המקרים הוחדרה כמות השווה לכ-17 גלולות מרשם או יותר. שם למואשם בחמישה סעיפים של תקיפת קטין, חמישה נוספים של שימוש ברעל מסוכן וכן עבירת גניבה. כתבנו בבירה נועם נקש מציין כי חמישה פעוטות שצרכו את המחיות הושפזו בבתי החולים בעקבות הרעלה. בג"ץ הבהיר כי לא יורה על פתיחה מחודשת של החקירה הפלילית נגד השוטרים שהיו אמונים על חקירת מותו של יובל קסטלמן, זיכרונו לברכה. בעקבות כשלים חמורים בחקירת המקרה, משפחתו של יובל, שנורה למוות בידי חייל מילואים בזמן פיגוע בכניסה לירושלים בנובמבר 23, עתרה נגד עמדת הפרקליטות לסגור את חקירת מח"ש. השופט מינץ אמר בדיון, קשה מאוד להגיע למסקנה שהייתה כוונה פלילית במעשיהם של השוטרים. משה קסטלמן, אביו של יובל, אמר בתום הדיון כי לא נעשה למשפחתו צדק.
6: אנחנו מאוד מצטערים על זה שבית המשפט העליון לא מצא לנכון להתערב במקרה הזה, ומבחינתנו זה באמת היה האפשרות האחרונה להשיג איזשהו צדק במקום הזה. זה לא קרה, אנחנו לוקחים את זה למקום הזה, אנחנו ממשיכים במאבק במקום שאנחנו יכולים ללוות את ההליך המשפטי שמתקיים כנגד החייל שירה ביובל למוות.
5: כתב אישום מוגש נגד גבר כבן 55 תושב המרכז בגין ביצוע מעשי אונס רבים באופן שיטתי בביתו הקטינה, וכן עבירות מין נוספות במשך 6 שנים, מאז הייתה בת 8. בחלק מהמקרים אף איים עליה כי אם תספר אודות המעשים הוא ירביץ לה. כתבנו טוביה יגלניק מציין כי הפרקליטות מבקשת מבית המשפט המחוזי בלוד להאריך את מעצרו של האב עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. רז הרשקו, שזכתה אמש במדליית זהב בגרנד סלאם בבודפשט, סיפרה בגלי צהל על הדרך לניצחון.
7: אחרי תקופה קצת לא פשוטה, שלא כל כך הצלחתי להביא את עצמי לידי ביטוי בתחרויות, הצלחתי להביא את הראש שלי ואת הלב שלי על המזרן שזה ייגמר בזהב. אמרתי, אין מצב, אני לא דופקת. זה או שאני מתעלפת או שאני מצליחה לברוח. זה אולי אני לבד על המזרון, אבל יש עוד כל כך הרבה אנשים שעוזרים לדבר הזה לקרות, וזה עובד בהרמוניה כזאת.
5: מזג האוויר אצלנו גם מחר, טמפרטורות גבוהות מרגיל לעונה. אלה החדשות שערכה היום יעל שרת, בעצבת אדם עמר, דניאל פרמר שושני ואלון קפלן.

עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ואיתי זילבר, עם יהיה בסדר, עורכת נועה קליש.

0: אתה אומר על האותות החדשים?
1: אני לא הבנתי איפה אני בהתחלה.
0: שנה חדשה, אותות חדשים. השקענו. תגיד משהו, תפרגן, כלום.
1: שנה טובה, אתה הכנת לבד מה שנקרא?
0: האמת שאין לי ידי אינה במה, וחגית הפרומו המשובחת שלנו אחרית על הדבר הזה, שנה טובה.
1: שנה טובה זילבר.
0: מה שלומך? איך עבר החג?
1: עבר, בסדר, האמת בסדר.
0: וואי, אצלך עבר כזה ממורמר, רק אומר.
1: לא, כאילו, מה, אתה יודע. תשמע, אבל לא, אני רוצה להגיד משהו ממורמר, אתה מרשה לי?
0: זה הפורמט. חשבתי שאני, אתה יודע, נפתח את התוכנית הראשונה של השנה החדשה באיזה משהו חיובי, אבל אנחנו stick to the format, אז קדימה.
1: אז תשמע, לפני שבועיים בערך, משהו כזה, שוחחנו פה עם תומר אביטל, האקטיביסט זה, והמועמד לכנסת צריך להגיד, והוא סיפר שברשת סי קפה, הוא בא עם הבן שלו, ובתחנת, אתה יודע, הפוגה שם על גדת כביש 6, יש שם סי קפה, וסרבו בעצם, הם התעקשו להגיש רק בכוסות חדפ את הקפה, והוא הביא כוס מהבית,
0: הוא הביא כוס רב פעמית שלו.
1: וסרבו למזוג לו.
0: שלו.
1: כן, בתירוצים שונים ומשונים באמת. עכשיו, ונכנסנו בסי קפה ובצדק זה. עכשיו מה, בימים האחרונים, שלושה בתי קפה שונים, התעקשו, שיצא לי להיות בהם, התעקשו להגיש רק בכוסות כאילו פלסטיק, בחדפ כזה. כאילו לא...
0: כי גם לך יש כזה כוס רב פעמית?
1: לא באתי עם כוס רב פעמית, פשוט, אתה יודע, אתה יושב בית קפה, אתה מבקש לשתות קפה בזכוכית או חרסינה, כל אחד וטעמו.
0: לא, יש טרנד כזה של בתי קפה שפס מן העולם הכלים הרב פעמים.
1: סליחה על הנימוסים והליכות, אבל חר הטרנד, מה זה הדבר הזה?
0: אוקיי.
1: אז זה היה ברולדין בתל אביב, באבן גבירול.
0: אוקיי.
1: אתה יודע, הם עומדים, אנשים יושבים, בבית קפה, והם פשוט מסרבים להגיש להם...
0: כן, עם כוסות פלסטיק, לא פלסטיק, כזה, חדפ כזה, חדפ נייר כזה.
1: כן, בדיוק. אני אגיד לך משהו גם, אני לא איזה פיינשמקר של קפה או של אוכל בכלל, אתה מכיר אותי, אבל גם יש הבדל בטעם, זה לא כיף, מעזוב את העניין הסביבתי. הרבה אנשים, ואני ביניהם, הרבה פחות אוהבים לשתות בכוסות כאלה.
0: יש עניין של אווירה גם.
1: כן, עניין של רמת שירות, מעבר לסיפור הסביבתי, שזה כמויות מטורפות. ואתמול בקפה בחוף מציצים בתל אביב. תקשיב, כמויות הפלסטיק שרצו שם, אני צילמתי שולחן.
0: אבל בחוף זה לא קצת רגולציה של העירייה, כי אסור, נגיד, אם אני בא לחוף, אסור לי להביא בקבוק בירה מזכוכית, נגיד.
1: נכון, אז אולי זה שאלה טובה לעיריית תל אביב שאני צריך לבדוק, אבל בעובדה, הרגולציה לא משהו יודע, אני גם לא בטוח, מציצים הוא לא יושב על החול. יש בתי קפה שהם
0: מחיינים
1: על החול. הוא יושב קצת בעורף, זה על... שמע, זה מפעה, והיה עוד בית קפה במתישהו בסופש בחג הזה, אני לא זוכר את שמו, נורא מבאס.
0: כמה בתי קפה אתה הולך?
1: אחד ביום, אני שותה קפה אחד ביום, וזה חלק הזה גם פגישות עבודה. תשמע, אנחנו הולכים אחורה, זה מה שמבאס, שאתה הולך בכל מקום היום בעולם, אין דבר כזה כמעט, ולא רק זה, בפסטיבלים ובאירועים ובזה, נותנים לך ברב פעמים פיקדון של אירו או שניים.
0: אנחנו אפילו היינו, אני אספר שאני הופתעתי, אנחנו היינו בכנס הסביבה בבנייני, ומה שידרנו משם לפני, מה זה, החודשיים או משהו כזה, ואני הופתעתי שכל הכנס ללא חד פעמי, כלומר, אתה מקבל את הקפה, או את השתייה שלך, או את האוכל שלך, עם צלחת אמיתית, ויש עמדות החזרה, זה מאוד הפתיע אותי, לא ידעתי שכנסים מתנהלים ככה, כי כנסים זה מלך.
1: אז בעולם זה לא מתנהל ככה כבר, רק בארץ, וגם פחות ופחות בארץ, ופתאום בבתי קפה, וואלה, התבאסתי. בקיצור, מי שכותב לנו שלדעתו, אני חושב שזה ברצינות, יכול להיות שהוא מעלה סוגיה, שיש מצוקה של שוטפי כלים. הרי להרבה תפקידים יש מצוקה במשק להשיג עובדים. אף אחד לא רוצה לשטוף כלים.
0: אני ראיתי פעם, זה היה דיון של פעם, אבל אני כאילו באמת לא מותקן בתחום. אני ראיתי פעם איזו השוואה, למה יותר מזהם באמת? האם יותר מזהם לצרוך, נגיד, חדאפ כזה מנייר?
1: חד משמעית.
0: או לשטוף כלים עם הסבון, והמים שזה מבזבז.
1: חד משמעית, הצריכה של החדאפ.
0: כן, בדקו את זה, זה.
1: חד משמעית. מישהו כותב, אני במקומות כאלה לא קונה.
0: בסדר גמור, בסדר גמור. האמת צודק. לא חייבים.
1: לא ידעתי אבל מראש. בכל מקום. בכל המקומות האלה לא ידעתי מראש, אני מודה.
0: אבל יש מקומות שזה ממש הקטע שלהם.
1: זה מבאס
0: ואני מבין, אני מבין, גם יש משהו, זה פשוט לא כיף לשתות מפלסטיק או מנייר, תביאו...
1: לשם שינוי אתה מבין אותי, אוקיי.
0: לא, אני מסכים, בתור יושב בבתי קפה, ולא מעט, אני מעדיף את זה בכוס זכוכית, שיהיה לי כיף ונחמד לשתות, וסבבה.
1: יהיה בסדר בגלץ, זה דף פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ, הוואטסאפ לתגובות כתובות על מה שאתם שומעים בשידור, 052-920-1040, 052-920-1040, והמייל...
0: אוקיי, כרוכית, gz.co.il, אוקיי, כרוכית, gz.co.il, זה המייל שלנו, הדור האלקטרוני שלנו, לפניות שלכם ושלכן, רק בבקשה, תציינו שם, מספר טלפון, נדע למי לחזור, אנחנו רוצים לעזור, בסופו של דבר זה יסייע לנו מאוד. נתחיל את התוכנית הראשונה של תשפ"ז?
1: לגמרי.
0: יאללה.
2: יהיה בסדר.
1: שלום איתי, עכשיו יש פה שני איתי על הקו, זה יהיה מבלבל, איתי אבא של שילה, מה שלומך?
3: ברוך השם, שלום וברכה.
1: שלום וברכה.
0: שמה, זה סיפור כזה עוד לא שמענו.
1: לגמרי. סיפור, מעבר לזה שהוא מתסכל ומקומם, הפנייה שלך אלינו באמת, קראנו אותה ומיד החלטנו שחייבים לעשות עם זה משהו, אבל האמת שגם מאוד מעניין, הוא מעלה סוגיה מעניינת ולכן גם נרחיב בה, אבל אתה, בוא ספר את הסיפור, אתה נדבר איתנו על בנך שילה, נכון?
3: כן, אז קודם כל באמת תודה רבה. שילה הוא תלמיד במבוך אורון, מסיים בעצם שנת כיתה י"ב, אחד הבגרויות האחרונות שהוא עשה, בעצם זה בגרות 4 יחידות.
1: מתמטיקה,
3: כן.
0: כבר יותר ממני.
3: אז באמת שילה הוא ילד שהוא נמצא בעצם על הספקטרום של בעיות תקשורת, והוא למד כל השנים במסגרות רגילות, וגם בעצם את שנות הישיבה, בעצם 4 שנות השנים האחרונות, הוא עשה בעצם בישיבת נאורה אצלנו ביישוב.
0: כלומר, זו בגרות רגילה ככל הבגרויות, זה לא איזה משהו, אולי יש לו איזה התאמות מיוחדות עבורו, אבל זה בגרות כמו שכולם עושים.
3: כן, כן, נכון. התאמות כאילו יכולות להיות ברמה של 25% זמן יותר ארוך, דברים מהסוג הזה. ובעצם אנחנו קיבלנו, בעצם אני קיבלתי ממנהל התיכון ככה לפני איזה חודש, חודש וחצי, איזה ככה שיחה שהוא ממש בהלם, והוא אומר שבמקום ציון שלו בעצם קיבל פסילה של הבחינה שלו בחשד להעתקה, ואנחנו יכולים לערער, אנחנו הישיבה יכולים לערער על ההחלטה.
1: עכשיו זה לא סתם חשד להעתקה, זה חשד להעתקה מסוג מסוים, נכון?
3: נכון, כן.
1: הטענה לא הייתה שיש לו תשובה, שהוא ענה תשובה דומה לשכן, אלא שהוא כותב כמו AI.
3: נכון.
0: לא, אתה צריך להסביר לנו את זה.
3: נכון, שבעצם החשד היה שבעצם התשובה עצמה נכתבה, כאילו AI כתב אותה, ולכן בעצם... בעצם השאלה ובעצם כל הבחינה עצמה נפסדת, כי כנראה הוא פשוט השתמש באיזשהו רכיב אלקטרוני כזה.
0: כלומר, הם לא טוענים שהוא נתפס עם מה שבבגרויות שלי היה מכונה שליפים, פתקים שאתה מסליק על בבגדים עם תשובות, הוא לא נתפס עם מכשיר טלפון לא עלינו, או אייפד, או מה שזה לא יהיה, שבו הוא קורא את התשובות מתוך סיכומים, או דפי נוסחאות וכדומה. כלומר, לא תפסו אותו עושה שום דבר מפוקפק, אבל משהו בניסוח נתן תחושה שמדובר ב-AI, ולכן קבעו שהוא העתיק את זה ממנוע AI, LLM.
3: נכון, והאמת שיותר מזה, אני גם כתבתי בעירור שלשילה אין טלפון חכם, והאמת שמה שמיוחד בשילה, לא שאין לו טלפון חכם, יש לנו עוד כמה ילדים שאין להם טלפון חכם, אבל שילה לא רוצה לקבל טלפון חכם. כלומר, ממש סיים את כל השנים שלו, והוא עבר אותם עם טלפון רגיל.
1: מה, יש לו נוקיה כזה מפעם?
3: נוקיה, כן, נוקיה מפעם.
0: יש סנייק? עוד יש סנייק? זה מסביר כמה אנחנו זקנים, זה נורא.
3: ובאמת כאילו זה כל כך לא שייך אליו גם ברמה הטכנית. האמת שאחרי זה הסתכלתי, עכשיו כשהוא הלך אחרי תיכון הוא הולך עכשיו לישיבה בשילוב עם שירות לאומי, אז באמת שדרגתי לו ככה את הטלפון גם בשבילנו, שנדע ככה איך לתקשר איתו וכולי, ושמתי לב שיש לו גם חבילה בעצמה ב-019, היא חבילה כל כך ישנה, אין אותה היום, היא בכלל פיזית בלי שירותי אינטרנט, היא איקס דקות ואיקס...
0: אז גם אם היה לו את האייפון דו החדש, הוא לא יכל להשתמש בכלל, כי אין דאטה, אין חברת, אין אינטרנט.
3: נכון, אין לו חבילה, אין לו שום דבר, גם לו היה לו מכשיר כזה ואין לו, אז לא היה לו גם את המסלול המתאים לתמוך בזה.
1: עכשיו אתה בעצם אומר לנו... שילה פשוט בגלל היותו על הספקטרום והאפיון המיוחד שלו, הוא פשוט למד עם צ'אט GPT הרבה דברים בבית, לקראת הבחינה, ומחכה את הסגנון, וזה משהו שצריך להבין אותו לפני שבאים ופוסלים בחינה של בחור כזה, נכון? זה מה שאתה אומר.
3: לגמרי, לגמרי, זה ממש ככה, הוא ממש ישב ככה בבית, יום ולילה, צמוד עם ה-Chat GPT, ואחד הדברים שבאמת מאוד מאפיינים אותו, ואני מניח שהרבה ילדים על הספקטרום, זה שהם באמת יודעים ללמוד טוב.
1: שינון.
3: הוא יודע לחכות טוב, הוא יודע לשנן טוב, הוא יודע אפילו לשנן פרוזה ושירה כשהוא קורא מספיק ספרים, הוא פשוט מתלהב מהסגנון, וככה הוא פתאום מתבטא בצורה כזאת גבוהה, או בצורה... מאוד אנליטית כשהוא לומד. ככה הוא מתנהל, ואותנו זה ממש לא מפתיע.
1: וניסיתם להסביר את זה למערכת?
3: לגמרי, ניסינו פעמיים. קודם כל, אני חייב לומר שהישיבה נורא תמכה בנו, הם מכירים את שילה, והם יודעים שבמקרה הזה גם ממש מדובר בילד הכי לא נכון. כלומר, אפשר לטעות, אבל במקרה הזה הם טעו ב-180 מעלות, והם הובילו את כל השיח ואת העירור מול משרד החינוך, זה רק בכתב, אפשר לדבר איתם. אני רציתי שהם פשוט יפגשו אותו. וניסינו להסביר את זה בשני עירורים. גם הישיבה כמובן.
1: אתה פנית אלינו בעצם אחרי העירור הראשון, נכון?
3: נכון, נכון. בעירור הראשון בעצם קיבלנו תשובה יחסית לקונית, שבעצם ועדה ישבה... על הבחינה שלו, ובעצם לפנים משורת הדין, במקום לפסול אותו לשנה, הם יפסלו אותו לחצי שנה.
0: תודה רבה.
3: בכל אופן...
0: כלומר, הוא יוכל להיבחן פעם נוספת בעוד חצי שנה ולא בעוד שנה.
1: אבל פסלו את הבחינה, זה השורה התחתונה.
3: כן, כן.
1: וואו. אגב, אני מוכרח להגיד, מעבר, אם נשים רגע את ה... כי השאלה הראשונה שאני שאלתי את עצמי, לאור הטיעונים שהעלית, האם בוועדה כזאת, או האם מישהו משרד החינוך ששומע, מבין מכן, נכון זה חינוך רגיל, אבל שהילד, הבחור על הספקטרום, האם נועצו באיזה מומחה שיגיד להם צריך להסתכל אחרת על הטקסט, וזה שהוא נשמע או נראה כמו טקסט של AI, זה לא, זה אירוע אחר, צריך, זה שאלה.
0: מה זה קשור לספקטרום, לא לספקטרום? יכול להיות שיש פה מישהו שהוא לא על הספקטרום, זיכרון צילומי, ששינן סיכומים במקצוע אחר, והוא מכיר אותם על הדף, בבגרות. מה זה משנה?
1: לא, אבל זה יש היום מכשירים שמאבחינים שימוש ב-AI, לכאורה.
0: לא, אבל זה בדיוק העניין. לא תפסתם אותו מבצע שום דבר בעייתי.
1: זהו, זה...
0: לכאורה, מה ההבדל? אם שילה לא היה... משנן מהצ'אט GPT, אלא מסיכומי מחברות. אז זה היה בסדר? הם פשוט לא היו עולים על זה, כי זה לא, כי אין את הניואנס הזה, את הניסוח
1: לא,
0: של הטכנולוגיה.
1: לא, אבל לכאורה הטענה, אם אני מבין נכון, איתי לא זילבר, איתי אבא של שילה, זה שהוא, לכאורה שהוא כאילו הגניב טלפון למבחן, מתחת לעינו של המשגיח.
0: אבל איש לא תפס אותו.
1: וישב עם טלפון במבחן ו...
0: אבל זה בדיוק העניין. אם היו תופסים אותו, המשגיח היה אומר...
1: שליפים אני מבין, אבל טלפון? איך אפשר להכניס טלפון ולשב איתו?
0: עזוב, נניח ש...
1: בלי שישימו לב.
0: בדיוק, אם היו תופסים אותו, משתמש באיזה אביזר טכנולוגי או משהו, אז היינו אומרים, טוב, ניחא, הילד חשוד ויש פה איזה עניין, אבל לא תפסו אותו. הם פשוט קראו את העבודה, את הבחינה, אמרו, זה נשמע לי כמו ניסוחים של צ'אט, ולכן אנחנו פוסלים. זה אבסורד לגמרי.
1: איתי, עכשיו אנחנו מבינים שבעצם אחרי הירור הראשון פנית אלינו, אנחנו פנינו למשרד החינוך. אין לנו תשובה רשמית ממשרד החינוך, אבל אנחנו מבינים שדי מהר, אגב, אנחנו לא יודעים לפני הפנייה שלנו, אחריה או במהלכה.
0: לא חשוב הקרדיט.
1: בדיוק, הגיע די מהר תשובה על הירור השני, והיא כבר שונה, נכון?
3: נכון, אפילו באותו היום למען האמת.
1: וואלה.
3: ממש בלילה, כן.
1: שמה היא אומרת?
3: ממש בלילה, שהיא באמת אומרת שהבחינה אושרה והכל בסדר, ושלא יקבל ציון, ולמעשה זה חותם את הבגרות שלו.
0: אז א', מזל טוב.
1: כן. שמח שלו?
3: סליחה?
1: שמח שלו?
3: שמח מאוד, האמת ששמח מאוד, כן, הוא עכשיו כבר, כבר במקומות אחרים, אבל הוא מאוד מאוד שמח, ובאמת הוא יכול ככה להתפנות לדברים הבאים, ובאמת הוא עבד קשה, באמת הוא עבד קשה בשביל זה, ואני חושב שגם, כן, זה הדבר הכי חשוב באמת, חשוב לתת האמון שעבדת, ועכשיו אתה מקבל את מה שעבדת בצורה... שרה וכולי,
0: okay.
3: וזה באמת הדבר הכי הכי חשוב.
0: בלי להיות חשוד בהעתקה מענן AI.
1: כן.
3: וירטואלי. כן, כן, כן, האמת שבאמת הפתיע אותי אפילו ההתמודדות שלו עם זה שכאילו, הוא יחסית קיבל את זה גם כשזה היה, אבל אני לא הסכמתי לוותר כי זה באמת חוסר משווע, ויותר מזה שאני לא הסכמתי לוותר, אני חייב לומר שגם הישיבה הייתה איתנו עוד ועוד ועוד ועוד. ובאמת אני שמח עם העזרה שלכם, באמת ממש תודה רבה וזה יסתדר בצ'יק צ'ק.
1: אז שמחנו, וכאמור עולה מהמקרה הזה, עולה גם שאלה עקרונית, ואנחנו רוצים לדבר עליה רגע עם דוקטור אריאלה אילם, פסיכולוגית שיקומית, מנהלת מקצועית בעמותת עלות. שלום אריאלה.
4: שלום רב.
1: אכן נערים ונערות על הספקטרום, או גם אנשים בוגרים, יש להם יותר נטייה לכתוב ולהתבטא כמו AI?
4: לא הייתי מגדירה את זה ככה. כן, סגנון הלמידה של ילדים, נערים, מבוגרים, אוטיסטים, היא יותר, היא הרבה פעמים יכולה יותר להישען על חזרתיות, על למידה של תבניות, על שינון, כמו שגם איתי אבא של שילו אמר גם קודם, זה יכול להיות, סגנון הלמידה שלו הרבה פעמים הוא שונה, ובאמת אצל הרבה מהם אפשר לראות גם את הסגנון למידה הזה, אוקיי? באופן אולי שהוא יותר...
0: כלומר, זה לא מפתיע אותך לשמוע ששילו, במקרה הזה למד, התכונן לבחינה עם הצ'אט, עם צ'אט GPT, ובעצם שינן את התשובות שהצ'אט נתן לו, ואז הגיע לבחינה ושלף אותן. כלומר, זה לא משהו שהוא מופרך באופן שבו לומדים תלמידים על הרצף האוטיסטי.
4: לא, זה לא מופרך, אבל אני חייבת להגיד שזה גם לא היה מופרך בעיניי אם זה היה קורה עם ילד שהוא לא מאובחן.
0: וואי, אני מסכים לגמרי.
4: אוקיי, זאת אומרת, היום גם משרד החינוך עצמו הרי מלמד היום כבר בעזרת AI ומאפשר בעצם, וחושף את התלמידים לזה. אנחנו צריכים גם להתרגל יותר ויותר לעובדה שתלמידים ילמדו להתנסח כמו AI, אוקיי, וילמדו לבוא לבחינות ולהתנסח בצורה כזאת, וצריך לקחת את זה בחשבון. ולא ישר לראות ניסוחים כאלה ולהגיע למסקנה שמדובר בהעתקה. בכלל, כאילו כשרואים משהו אז החשד לא אמור להיות בעצם ראייה לזה שזה אכן קרה. ואני מבינה שפה בכלל לא היה ברור מלכתחילה, זאת אומרת רק אחרי הערעור.
1: לא היה ברור ולא הייתה ראייה, אבל כמו שמישהו, כמה כותבים לנו ובצדק, שבגדול זה המנגנון במשרד החינוך, שאם הם מזהים... בבחינות עצמה משהו שחשוד, הרבה פעמים זה דמיון בין שני אנשים שישבו, שני נבחנים שישבו קרוב, ואז תשובות זהות או דומות מאוד. ובמקרה הזה, זה פעם ראשונה שאלינו מגיע חשוד ב-AI.
0: אז אני זוכר מימים עבר, ובאמת שהייתה, היו מציירים מפת ישיבה כזאת של הסטודנטים, גם באוניברסיטה עשו את זה בעבר, אני לא יודעים עדיין, ובאמת היו יכולים להשוות, אבל פה למה הם ישבו בדיוק? הם לא ישבו לשום דבר, זה פשוט נשמע להם כמו סגנון של צ'אט, ולכן הם פסלו את זה.
4: אני חושבת שגם באופן כללי צריך לקחת בחשבון שנתקלים יותר ויותר בסגנונות למידה שונים.
1: מה זאת אומרת?
4: אצל אוטיסטים אנחנו, או בכלל, גם אצל אנשים, אצל הרבה אנשים, גם אנשים עם הפרעות קשב, גם אנשים עם הפרעות למידה, אנחנו נמצא סגנונות למידה שונים, ואולי התשובות שאנחנו נשמע מהם, הן לא תהיינה התשובות שאנחנו רגילים לשמוע בדרך כלל, ואז מה אנחנו עושים עם זה? זאת אומרת, איך אנחנו מפרשים? העניין הוא זה גם איך בעצם מפרשים את מה שאנחנו קוראים, ואיך אנחנו לא ישר קופצים למסקנות, רק בגלל שמשהו נראה לנו שונה ממה שאנחנו רגילים לראות.
1: היית מצפה ממשרד החינוך, נניח ולו בשלב הערעור, שכשמדובר בבחינה של נבחן תלמיד על הספקטרום, שהוא ייוועץ במומחה חיצוני, וינסה להבין האם צריך להתייחס לטקסט אחרת, או שזה זה לא משהו שהוא אמור להיות חלק מהמערכת בראייתך?
4: זו שאלה מורכבת. אני חושבת שבכל מקרה שבו יש חשד מסוים להעתקה, צריך קודם כל לעשות איזשהו ברור לפני שקובעים. על אחת כמה וכמה כשבעצם מדובר בסגנונות למידה שונים. אז כן, אני חושבת שיכול להיות שהם היו יכולים לעזר במומחה חיצוני, למרות שאני יודעת שאמורים להיות גם אצלם מומחים. אבל האוטומט הזה זה לא משהו שצריך להיות, בטח ובטח כשמדברים על על שילוב ועל הכללה.
0: אולי שהתייעצו עם הצ'אט.
4: יכול להיות.
1: לגמרי. דוקטור אריאלה אילם, אלות, תודה רבה על דברי הברר האלה. איתי, תודה ובהצלחה לשילו בכל מה שיעשה מכאן והלאה.
3: תודה, תודה רבה לכם, ממש לכל הצוות, ממש תודה רבה.
1: בשמחה גדולה.
0: שנה טובה.
1: להתראות, שנה טובה. מי נבחן צעיר בבגרות לגמלאית צעירה, שלום דורית.
5: שלום, היי.
1: אחרי הרבה שנים בעיריית תל אביב, נכון?
5: נכון, עבדתי בעיריית תל אביב 34 שנים, והשתייבתי
1: איזה התמדה.
0: רק אני רוצה לוודא, את לא חילק דוחות, כי אם כן, אז אנחנו נסגור את השיחה עכשיו.
1: למה? אם זה דוחות חנייה, אני דווקא בעד.
5: לא, ממש לא, אני גיאוגרפית ועבדתי במיפוי.
1: מעניין, אוקיי.
5: אוקיי, אז עבדתי בעיריית תל אביב 34 שנים, והשתייבתי לארגון העובדים.
1: אוקיי.
5: בדיוק לפני 3 שנים פרשתי לגמלאות, ובעצם יושב ראש ארגון הגמלאים של העירייה זימן את כל הפורשים שפרשו באותו חודש, שבועיים אחרי הפרישה. הוא אמר שהם עושים כל מיני פעילויות, ואמר שמי שרוצה להשתייך לארגון הגמלאים צריך למלא את כל הפרטים בטופס ולחתום שהוא מאשר גבייה פעם בשנה של 210 שקלים.
1: אוקיי.
5: לא הייתי מעוניינת בזה, ולא מילאתי את הטופס. לפני חודש עברתי על תלושי הפנסיה, ופתאום ראיתי שבמרץ 26 חויבתי ב-210 שקלים. ואז הסתבר שלמרות שלא מילאתי את הטופס, הם גבו כל השלוש שנים.
1: כל השלוש שנים? לא חד פעמי?
5: לא, חד פעמי כל שנה, אבל לכל השלוש שנים.
0: כלומר, 210 שקלים כל שנה.
1: 630 כבר.
5: נכון.
1: ורגע, ובמקביל גם קיבלת כל מיני צ'ופרים או הזמנות או איזה פעילויות של גמלאים?
5: אין צ'ופרים, ואני לא מתעניינת, ואני לא פניתי אליהם מעולם, כי ידעתי שאני לא שייכת אליהם, אז לא יצרתי שום קשר, וידעתי שאני לא שייכת.
1: אוקיי.
5: ואז צלצלתי למשרד של ארגון הגמלאים, והם אמרו לי שהם לא יחזירו את כל השלוש שנים, אלא רק את השנה הנוכחית.
0: רגע, אבל עוד לפני הסוגיית ההחזיר, יש בכלל מחלוקת בנוגע להאם הצטרפת או לא הצטרפת, או שהם אומרים, אכן לא הצטרפת וגבינו בטעות?
5: לא, זה לא גבייה בטעות, זה ברור לי שכשהם אומרים, אתה צריך באופן מודע למלא טופס ולחתום שאתה מאשר גבייה, ולא מילאתי שום טופס,
0: אז אני שואל, האם יש מחלוקת בנוגע לעובדות שלא מילאת את הטופס בכלל, או שהם אומרים משהו אחר?
5: לא, הם לא אמרו לי כלום.
1: אז באיזה זכות הם מסרבים להחזיר את כל השלוש שנים?
0: שאלה מצוינת.
5: רגע, אז קודם כל זה שענה לי במשרדים, בטלפון של המשרדים, אמר לי, אוקיי, אנחנו לא נחזיר לך על כל השלוש שנים, אנחנו נחזיר לך רק את השנה האחרונה של 2026 שחויבה במרץ, והוא נתן לי את הטלפון הפרטי שלו, ואמר לי לשלוח לו את כל הפרטים שלי בוואטסאפ, ושהם יחזירו לי רק את השנה הזאת, וסגר לי את הטלפון. ראיתי שהוא לא קורא בכלל את ההודעה עם הפרטים שלי, והיה לי ברור שגם את השנה הזאת הם לא יחזירו. אז ניסיתי בכל דרך אפשרית, בכל פלטפורמה, ליצור קשר עם הארגון הגמלאים, וראיתי שהם לא מגיבים בשום דרך, בשום פנייה, בשום פלטפורמה. ואז זה די היה ברור לי שזה לא ממון רב, אבל לקחת ללא רצון של הגמלאים, זאת גזלה, וזה לא הגון. ובטח שהם עושים את זה לכל הגמלאים שלא מודעים ולא שמים לב שזה גבייה פעם בשנה.
0: לא, אנחנו לא יודעים שהם עושים את זה לעוד גמלאים, אנחנו יודעים שהם עשו את זה לך.
5: ברור, ברור שכן.
0: לא, למה זה ברור? בואי נשפור אותם לקו זכות, תכף יום כיפור.
5: יש להם משהו נגדי.
0: לא, אולי קראתה טעות. מערכת יהיה בסדר, אין עדויות לכך שזה קרה בעוד מקרים.
1: אבל בעיקר מכיס שהם לא מוכנים להחזיר לך כל השורשים, זה ממש לא לגיטימי. מילא הזה הגבייה היא טעות, אבל תחזירו.
0: אם הם היו אומרים לא מחזירים שום דבר, אז היינו מתווכחים על משהו. הם אומרים נחזיר אבל רק חלק, זה סתם, זה בלי סיבה.
5: לא, אז רגע, הרי לא יכולה להיות טעות, כי אם אתה לא ממלא טופס, אז לכאורה לא יכולה להיות פה טעות.
1: במקרה שלך, בסדר.
0: טוב, אנחנו פנינו אליהם, ואומרים לנו בעיריית תל אביב כך, ארגון גמלאי העירייה מופעל על ידי המתנדבים, דמי החבר שנגבים מהחברים מועברים לסבסוד פעילויות רווחה, נופש ופנאי. הפונה הייתה רשומה כחברה בארגון, ורק לאחר 3 שנים היא פנתה בכתב וביקשה לבטל את החברות. לאחר הבקשה, החברות מבוטלת לאלתר, והמבקש, במקרה שלנו מבקשת, מקבלת החזר כספי לאותה השנה. באופן חריג, החליט ארגון להחזיר לפונה את הסכום שנגבה ממנה לאורך כל שנות, 3 שנות פרישתה.
1: אז קודם כל, סוף טוב, מחזירים הכל, ומחזירו דורית, או שאנחנו עוד משקים לזה?
5: לא,
1: אוקיי, זה יקרה. אז זה יקרה, ואתה תעדכני אותנו כמובן, אבל רק נגיד, הם טוענים שהיא הייתה חברה, אבל הם לא מציגים לא לדורית ולא לנו שום ראיה שהיא חתמה על הטופס או ביקשה להצטרף.
0: נכון.
5: אז זה...
0: בסדר, אנחנו איתה אחת שאחרון השקלים ייכנס לחשבון הבנק.
5: אני מודה לכם מאוד, תודה רבה.
0: בשמחה דורית, שנה טובה.
5: שנה טובה, תודה, ביי ביי.
0: אנחנו נצא להפסקה קצרה, 2 דקות, 52 שניות בלבד, מיד נחזור.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.
7: 720,
6: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: עמיתי מועדון חבר, תואר ראשון ושני במגוון מסלולים בהטבות משמעותיות במוסדות אקדמיים ברחבי הארץ. המכללה למנהל, האוניברסיטה הפתוחה, האקדמית תל אביב יפו, הקריה האקדמית אונו, שערי מדע ומשפט, האקדמית אשקלון, האקדמית נתניה והאקדמית כנרת. שנת הלימודים בפתח. הרשמה באתר מועדון חבר.
9: זה הכל בשבילך.
10: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי, 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
11: גלי צהל מחבקת את פצועי צהל.
12: אחד הלוחמים שלי אומר לי שיש לי רסיסים בפנים.
13: 3 פעמים נפצעת בעזה.
14: היה אימום מוחי, רסיסים בפנים, עסיס ברגל אחד.
11: אמיר איבגי, בשידור מיוחד מכנס אגף השיקום של משרד הביטחון. ראיונות עם פצועי צהל, משפחותיהם ומומחים מאגף השיקום. יומן הצהריים, מחר ב-12, גלי צהל.
15: יוצאים מהבית להגן על הבית.
16: עמיתי כהן, לוחם במסייעת 5035, ובעל עסק משפחתי לסדנאות. עוד שוקולד.
17: להיות מילואימניק, כולם יודעים, זה מאוד מאתגר. להיות מילואימניק בעל עסק של תיירות ברמת הגולן, זה עוד יותר מאתגר. ולהיות מילואימניק ביולי-אוגוסט, בעל עסק עם 5 ילדים, זה בכלל פצצה. מה שמחזיק אותי זה העורף. יש אנשים שנמצאים ליד הבית שלי ומגינים ברמת הגולן על המשפחה שלי. כשאני מגיע ואני שומע את הצחוק של האנשים, את השמחה, אז אני יודע שזה לא היה מובן מלב הדבר הזה. יש אנשים שגם הקריבו, בין אם זה את הזמן שלהם או גם את החיים שלהם, תחזקו את עסקי הצפון, את המילואימניקים. זה מאוד מאוד חשוב.
15: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
11: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ואיתי זילבר, אם יהיה בסדר.
18: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: יהיה בסדר.
1: חמי כותב על הסיפור של שילה. הנער האוטיסט בבגרות, הוא אומר, זה כל כך ברור לילדים, להורים לילדים על הרצף שזה יכול לקרות. אמילי כותבת משהו מעניין, היא אומרת, כאוטיסטית, אני יכולה להגיד שלמעשה זה הפוך. מודלי השפה כותבים כמו אוטיסטים.
0: מעתיקים מאיתנו.
1: ולא להפך. לכן, היא כותבת, פשוט לטעון שזה נכתב על ידי בינה מלאכותית בלי שום הוכחה, זה לא פחות מאפליה. מערכת החינוך יכולה רק לחוס על עצמה שהילד למד ממודל שפה, אם הוא היה מקבל מהמורים שלו את הידע, הוא בכלל לא היה צריך להשתמש בצ'אט. אוקיי.
0: אנחנו הולכים לעולם שבו לומדים באמצעות מודלי AI.
1: אבל עדות מעניינת מכלי ראשון. והרבה תגובות בעניין השיחה שלנו בהתחלה על הכוסות.
0: כן.
1: אז זה מישהו כותב, אני מכיר אנשים שדווקא מעדיפים חד פעמי בתי קפה, כי הם לא יכולים לדעת אם שתפו את הכלים באופן ראוי. אוקיי, אני מודה שלא יודע, לי עם הכוס נראית נקייה, אני רגוע.
0: לא, אתה לא רואה שהכוס נקייה, כי אתה מקבל אותה כבר עם קפה. אתה לא יודע מה יש שם קודם.
1: לא יודע, אני לא חשדן בדברים
0: האלה. ומישהו... למאזינינו האסטניסטים.
1: מישהי כותבת או כותב, נפתח בית קפה המצפור בשיתוף עם עיריית תל אביב ופארק החורשות, שזה פארק מקסים.
0: איפה?
1: בשנים האחרונות בדרום תל אביב, אני לא יודע אם זו, מול בהצלבה, באלכסון לבית המעצר באבו קביר.
0: כן, אוקיי.
1: שם פארק נהדר, לפני כמה שנים נפתח.
0: נכון, חושב גם איזה מרכז ספורט כזה, נכון?
1: מאחורה. אז יש בית קפה המצפור בשיתוף עם עירייה, הכל חד פעמי, מבאס ממש, מבאס מאוד שעירייה נותנת לדבר כזה יד. האמת, אחלס, נדבר עם עיריית תל אביב על זה, זה באמת...
0: כן, מעניין.
1: יהיה בסדר בגלץ, זה דף פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ, הוואטסאפ לתגובות כתובות, 052-920-1040, 052-920-1040, והמייל...
0: אוקיי, כרוכית, gz.co.il, זה הדור האלקטרוני שלנו, לפניות שלכם ושלכן, ועכשיו, גם השנה, אנחנו עוקבים אחרי דברים.
7: פינת המעקב.
0: פעם, מזמן, מזמן, בשנה שעברה, לפני חודשיים, שוחחנו עם מיכל, המתגוררת בעוטף עזה עם בנה יוני, שני השמות שמות בדויים. יוני סובל מפוסט טראומה בעקבות אירועי 7 באוקטובר ומטופל באמצעות גלישה. אבל פעמים רבות הוא לא מצליח להגיע לגלישה, מכיוון שהוא לא יכול להכניס את הגלשן לאוטובוסים העירוניים.
19: הוא הלך וקמה לתוך עצמו, אבל זה יצא לו באגרסיביות, באלימות. הוא לא הסכים לקבל שום טיפולים. המטפלת שלו נרצחה לצערנו בשביל לאוקטובר, והלכתי לחוסן. בנינו סדנת הורה וילד של גלישה. זאת העוגן שלו בכל התקופה הזאת, ואמרנו לו לאחרונה, אוקיי, אתה רוצה לנסוע כל יום לים? תיסע לבד באוטובוס. כשאני בתחנה מרכזית, כולו עצבני. אני לא יכול לעלות לאוטובוס. הנהגים לא נותנים לי לעלות לאוטובוס. הם אומרים שאסור לנסוע עם גלשן באוטובוס.
0: בשידור הובטח כי הסוגיה תיבחן על ידי מנכ״ל משרד התחבורה.
1: שלום מיכל.
19: שלום שוב.
1: שלום שוב. אז לפני חודשיים משרד התחבורה הבטיח לנו שהעניין ייבחן בצורה יסודית ובניסיון לחפש פתרון יצירתי על ידי מנכ״ל משרד התחבורה עצמו. והאמת שהיינו איתם בשיח די רצוף בחודשיים האלה ושאלנו מה קורה עם הבחינה, מה קורה עם הבחינה, והנה קיבלנו ממש לפני החגים תשובה שהבחינה הסתיימה, ומשרד התחבורה הגיע למסקנה, והנה המסקנה, בוא נתחיל את שיחתנו מלשמוע מה השורה התחתונה של משרד התחבורה.
0: הנה מה שאומרים משרד התחבורה, המשרד מביע אמפתיה למצבו של הפונה ומאחל לו הצלחה והמשך שיקום. הסוגיה נבחנה פעם נוספת על ידי גורמי המקצוע במשרד בהנחיית המנכ״ל. נמצא כי לא ניתן לאפשר העלאת גלשנים לאוטובוסים עירוניים שבהם אין תא מטען יהודי, וזאת בשל שיקולי בטיחות הנוגעים למרחב הנוסעים, למעברים וליכולת הפינוי בשעת חירום. לכן לא ניתן לקבוע החרגה פרטנית להעלאת גלשנים באוטובוסים עירוניים, גם כאשר מדובר במטופל הזקוק לגלישה כחלק מההליך שיקומי. זו תגובת משרד התחבורה.
1: אנחנו התבאסנו ממש, מיכל. אני מנחש שגם את.
19: אתה לא צריך לנסות יותר מדי.
1: כן, אה?
19: אנחנו חווים את זה יום יום כבר יותר מחודשיים. האמת, אני אגיד שזה לא מרגיש לי שבאמת מישהו ניסה לבחון את זה. לעומק, אני יכולה להגיד שבחודשיים האחרונים... יצא לבן שלי לבקש מנהג אוטובוס בין עירוני שיצא מחוף הים באשקלון לכיוון תחנה מרכזית
20: לעלות לתחנה מרכזית, והוא קיבל תשובה מהנהג שאומרת, לא, זה אוטובוס שנוסע לקריית גת, אתה לא יכול לעלות אליו עד תחנה מרכזית. כלומר, תחכה לאוטובוס עירוני. כי האוטובוס העירוני לא נותן לו לעלות, כי אין לו תא מטען.
1: רגע, אני לא מבין, אם יש אוטובוס בין עירוני שנוסע מאזור החוף באשיון לקריית גת ועובר דרך מרכזית, למה יוני שלך לא יכול לעלות ולרדת בתחנה מרכזית?
20: זה שאלה נהדרת, אתה מכיר את הכוכבית איסוף בלבד? וירידה רק בזה, בדיוק, אבל מהמקרה הזה פתאום הבנתי...
1: כאילו האוטובוס בתוואי הזה שלו עוצר במרכזית אשקלון רק לאיסוף ואסור לרדת?
20: נכון, בדיוק, הוא לא נותן לו לעלות.
1: אפס גמישות.
20: אני אגיד לך עוד משהו, פתאום נפל לי הסימון למשהו הרבה יותר פשוט, אם באמת רוצים לבחון את הנושא. יש לא מעט ילדים מהעוטף שזקוקים לזה. כאילו למה לא לעשות אוטובוס שמגיע במקום עד אשקלון, שירד עוד שלוש תחנות למטה לים? כאילו, לכן אני מרגישה שזה לא באמת...
0: הם כולם ביחד באותו...
20: תראה, ברגע שהם מגיעים לקו החוף... לא, אני מדברת איתך על כל העוטף. ברמה הפרטנית שלנו מכאן, מהקיבוץ שאנחנו מתגוררים בו, יש לפחות שלושה. אבל אני בטוחה שאם הוא יתחיל יותר דרומה, הוא יגיע לעוד אנשים שזקוקים לזה. אפילו אם הוא יצא משער הנגב ויוכלו להחליף שם את האוטובוס ולהגיע לאוטובוס שבעצם במקום, אם לקריית גת יש אוטובוס שלא מגיע רק לתחנה מרכזית ומגיע עד החופים, למה האוטובוסים האחרים לא יכולים להמשיך עוד שלוש תחנות למטה?
0: תגידי, יש לי שאלה אחרת, אני לא יודע אם חשבתם על הפתרון הזה, אבל... מדובר בשיקום, אני מניח שיש איזה סיוע במימון כלשהו של השיקום, נכון? המדינה שמה נכון. שם כסף. לא יכול...
20: לא,
0: לא זהו, שאלה אם לא צריך ללחוץ על מי שצריך כדי להחריג את זה, ושיאפשרו פה הסעות אפילו ב... אני לא יודע מה המרחקים והעלויות, אבל מוניות למשל, שיכולות לקחת את הגלשן על הגג, משהו כזה, כי אי אפשר לעשות שיקום בגלישה ללא הגלשן, זה אני מניח שאין... אין חולק בעניין הזה.
20: הלוואי שהייתי אומרת לך שאני חושבת שזה יהיה פשוט דרך אגף השיקום. זה כל המערכות האלה של המדינה מאוד מאוד קשה להגיע לבן אדם בסוף שאחראי שיגיד וואלה, יש בזה משהו.
0: לא, אבל בוא, אולי שווה לבדוק את זה, כי יש פה צורך מסוים, יש פה צורך מסוים לשיקום, המדינה מכירה בשיקום הזה, המדינה מממנת את השיקום הזה, אבל את הלג של להגיע לשיקום באופן עצמאי, בעצם לא מתאפשר בתחבורה הציבורית, בוודאי שמדובר בבני נוער, אף אחד לא מצפה שזה.
1: שרק נגיד שמיכל סיפרה לנו בשיחתנו הקודמת, שנגיד באוטובוסים בתל אביב, אנחנו לא יודעים למה ומה מקור ההבדל, הנהגים לארג'ים ונותנים ליוני לעלות עם הגלשן בלי בעיה, נכון?
20: נכון, בבריכת גלים הוא אף פעם לא נקרא
0: זה משהו גם תרבותי שבתל אביב זה יותר מקובל, יותר גולשים, תרבות הגלישה, כי חופי הים בתל אביב וזה.
1: זה אמור להיות יותר מסוכן, אם ככה.
0: לכאורה, לכאורה, לכאורה, אבל אולי באמת שווה לבדוק את זה, אפילו אולי אנחנו ננסה לעזור בעניין הזה מול אגף השיקום, כדי לנסות שיתקצבו מוניות, לא מדובר בסכומי עתק בסופו של דבר.
20: אני לא יודעת להגיד לך לאיזה סכומים זה יכול להגיע, סך הכל עוטף עזה הוא מאוד גדול, ולנסוע עד אשקלון זה לא נסיעה קצרה, אולי אפילו, אתה יודע, אפילו אם הוא ידע שהוא יכול לקחת מונית בתוך אשקלון.
1: כן, זה הכוונה, תגידי, מיכל, אבל הוא בינתיים, אז מה הוא עושה? הוא מתמיד? כי אנחנו מבינים שהוא כן מתעקש ומגיע לגלישה שהיא בנפשו תרתי משמע.
20: אז כן, הוא מתמיד, זה דורש מאיתנו הרבה יותר, אני יכולה להגיד לך ששבוע שעבר הייתי בשש בבוקר פעמיים הורדתי אותו שם וניסיתי להספיק להגיע לעבודה בזמן. אני חייבת להגיד שוב, אני אחרי סוף שבוע מאוד מאוד מאוד מורכב, ואני מרגישה שכאילו אנחנו לא חזרנו לעצמנו, כאילו ההבחנות כאן, הפוסט טראומה כאן, וזה שחזרנו הביתה וכאילו הכל כאילו חזר לעצמו, אנחנו רק מתחילים להבין איך חיים עם זה, איך זה משפיע על האחים במשפחה, על הדינמיקה במשפחה, על הזוגיות במשפחה הזה. זה נוכח שם כל הזמן.
1: בזה ששבעה באוקטובר מתקרב לא מקל.
20: זה אנחנו, כן, אנחנו מכחישים. וכן, זה עוד מספיק רחוק כדי שנוכל להכחיש את זה עוד כמה ימים. אבל אני אומרת, עד שהוא סוף סוף מצא משהו שעושה לו טוב, וכל פעם שהוא לא מגיע, הוא היה יום אחד שהוא חזר מבית ספר, ופספס את האוטובוס היחיד בפעם בשעתיים שנוסע לאשקלון, וכל הערב של הבית הלך. כל האחים כאן היו הכל היה, כל הבית על קוצים. זה לא רק הנפגע. זה השפעה ישירה על כל הסביבה שלו, על היום לימודים שלו למחרת, על הכל. אנחנו רוצים שהילדים האלה יצליחו לחזור לשגרה, ויצליחו, מצפים מהם ללכת לבית ספר וללמוד ולעשות, ואנחנו לא נותנים להם את הכלים הבסיסיים שהם מוצאים שעוזרים להם. באמת, אני נראה לי ברגע ששמעתי על האוטובוס הזה בקריית גת, למה שכל אוטובוס באשקלון שמגיע בן עירוני לא יסיים 4 תחנות למטה? בחוף הים הם כבר הולכים ברגל חצי שעה לפה לחוף הזה, חצי שעה לחוף הזה, אבל לתת להם את להגיע עד החוף, זה לא נראה לי משהו ש...
1: אגב, זו שאלה, את מעלה שאלה שהיא די בסיסית פשוט לגבי רשת הקווים, אסביר רגע את הסיפור של יוני והגלשן, למה שלעוטפי תושבי עוטף עזה לא יהיה אוטובוס עד הים?
4: לים,
1: למה
4: כן.
1: הם צריכים להחליף אוטובוס במרכזית אשקלון ממש. כדי להגיע לים?
20: יש כאלה שאני מניחה צריכים להחליף יותר מאחד. אתה לא יהיה פה בעוטף, אבל כן, תראה, גם אנחנו סובלים כאן, תחבורה ציבורית מאוד רוצה להגיד כמה אפשר להשתמש בתחבורה ציבורית והכל, אבל רכבת סדרות, לחזור ממנה, לפעמים אפשר לחרוג שם גם שעתיים לאוטובוס. אם יסכימו לפתוח עוד קו שיעצור ברכבת סדרות וימשיך לעוטף, זה יפתור גם את בעיית התחבורה באופן כללי לאזור הזה, שיהיה אפשר יותר להשתמש ברכבת, ומשם הרכבת מגיעה כל חצי שעה, שכל חצי שעה יהיה אוטובוס שירן לעוטף.
1: האמת שזה א' ב', את יודעת מה, את זה אנחנו לוקחים על עצמנו לבדוק בלי שום קשר.
20: יחד אבל עם חוף אשקלון.
4: לא, לא נשכח.
1: לא, אבל זה אנחנו נבדוק גם. עכשיו רגע, כותבים כמה תוך כדי מגיבים לנו, משהו שלדעתי עלה גם בשיחתנו הקודמת, למה, האם לא יותר פשוט למצוא מקום לאחסן את הגלשן בחוף?
20: אוי, ניסינו את זה כל כך הרבה.
1: ולמה זה לא אפשרי בעצם?
20: הבתי ספר של הגלישה, אתם צריכים לראות את זה בעיניים כדי להבין, הייתי שם שבוע שעבר והאחראי אמר לי, הוא בשמחה יכול לשים את זה פה, אני רק יכול להגיד לך שאני שמתי פה גלשן שלי חדש ואחד המדריכים בטעות הפיל אותו. זה גלשנים שעולים 4,000 שקל ומעלה, וכל נפילה זה חתיכת תיקון. כל יום יוצאים ונכנסים גלשנים, זה כמו מחסן.
4: לא, אבל אפשר לייצר שם איזה כמו לוקרים, כמו לוקרים כאלה שאתה מזכיר באופן שנתי אפילו, כמו בחדר כושר.
20: אם היה למישהו מחסני לוקרים, לדוגמה, כמו שיש בו בריכת גלים, אז כן, אז אני מניחה שזה כן היה אפשרי, אבל אין לאף אחד.
1: עכשיו רגע, כותבים כמה תוך כדי מגיבים לנו, משהו שלדעתי עלה גם בשיחתנו הקודמת, למה, האם לא יותר פשוט למצוא מקום לאחסן את הגלשן בחוף?
20: אוי, ניסינו את זה כל כך הרבה.
1: ולמה זה לא אפשרי בעצם?
20: הבתי ספר של הגלישה, אתם צריכים לראות את זה בעיניים כדי להבין, הייתי שם שבוע שעבר והאחראי אמר לי, הוא בשמחה יכול לשים את זה פה, אני רק יכול להגיד לך שאני שמתי פה גלשן שלי חדש ואחד המדריכים בטעות הפיל אותו. זה גלשנים שעולים 4,000 שקל ומעלה, וכל נפילה זה חתיכת תיקון. כל יום יוצאים ונכנסים גלשנים, זה כמו מחסן.
4: לא, אבל אפשר לייצר שם איזה כמו לוקרים, כמו לוקרים כאלה שאתה מזכיר באופן שנתי אפילו, כמו בחדר כושר.
20: אם היה למישהו מחסני לוקרים, לדוגמה, כמו שיש בו בריכת גלים, אז כן, אז אני מניחה שזה כן היה אפשרי, אבל אין

0: אנחנו לא יכולים לקחת אחריות על, על אם כן יקרה משהו, וקוראים. זה לא שלא קורה, אנחנו רואים גלשנים מדהים. שנופלים שם.
1: באיזה חוף הוא גולש?
0: בגדול בכל חופי אשקלון שם, מחוף גלילה, דרומה okay. לכיוון כל חוף הסלע.
2: לא, אני שואל את זה כי אולי... אשקלון זה כזו עם פירת גלישה.
1: לא, לא, לא אשקלון לא יש כן, חופים מדהימים, חופי ים מפהפיים. אני שואל את זה כי אני לא יודע אם מישהו ממאזיננו מאזינתנו גר במקרה, יש כמה שכונות ליד ממש צמודות לחופים באשקלון, עם איזה בניין או בית שיש בו מחסן ומוכנים לאחסן את הגלשן של יוני ולפתור בעיה גדולה ומתסכלת. אנחנו נשמח להיות החיבור, תכתבו לנו, דברו איתנו, אנחנו נשמח להיות החיבור.
0: אנחנו נשמח מאוד לעזרה.
1: אוקיי. מיכל, צר לנו, זאת התשובה. משה בן זקן, מנכ"ל משרד התחבורה, הבטיח לנו לבדוק את זה. בדקו. התשובה שחזר איתה בעינינו לא מספקת ומאוד מתסכלת. אנחנו נמשיך לנסות לבדוק בכיוונים שאת הצעת, ואולי בכל זאת יצא
0: איזה משהו. אני ממש ממש מודה לכם בשמו של יוני, ובשם עוד הרבה ילדים שאת רובם אנחנו אפילו לא מכירים, אבל... כן. אבל רואים אותם בים, רואים אותם כל יום בים.
1: אוקיי, תמסרי לו דש מאיתנו, וכאמור אנחנו נמשיך להיות על זה, ואוסנת שלנו תמשיך להיות את החלטה אשר בסדר, מיכל.
2: תודה, מיכל.
1: תודה, שנה טובה, יותר. תודה.
2: עכשיו לבני ברק.
1: ומהעוטף לבני ברק, שלום חווה.
3: שלום.
1: מה זה הרימות קרטונים האינסופיות האלה, מה נסגר?
3: כן, זה המצב כבר יותר מחודשיים בערך, הפסקנו לקבל שירות של פינוי קרטונים, אחר כך זה המשיך לסירוגין, כן, לא, כן, לא.
1: איפה זה בדיוק קורה, בני ברק עיר גדולה הרי?
3: אני מדברת על האזור המסחרי, באזור של הבניינים של המשרדים, אני מניחה שזה ככה בכל העיר, אבל אני מדברת...
1: מה, המגדלים האלה שליד פארק הירקון שם?
3: כן. אני מדברת על הספציפית על המתחם הזה.
2: אזור בסר, נכון? זה האזור.
1: כן, בסר. אוקיי.
3: נכון.
1: מה, שם אין? אבל יש שם המון עסקים והמון זה. חייבים לפנות קרטונים.
2: גם לא רק עסקים משרדים, יש שם גם בתי מלאכה, ויש שם מאפיות, ויש שם מלא מלא.
3: נכון. נכון. אז עד כמה שאני יודעת, למגדלים הגבוהים, יכול להיות שיש להם אפשרויות, כי התקן לבניינים חדשים שנבנים הוא שונה. אבל אני מדברת באמת על בניינים רגילים, לא חדשים חדישים, ואין פינוי, למרות שבאמת יש מאוד רצון מצד העובדים ומצד כל הנציגי העירייה, יש רצון ואנחנו מבקשים והם נענים לנו מדי פעם, אבל אין פינוי סדיר.
1: ואז שלחת לנו תמונות של הצטברות של כמויות עצומות. איפה זה אגב? זה מה, למרגלות הבניינים או מה?
3: כן, זה בכניסה לבניינים נמצא, לפעמים ליד החניון, לפעמים ממש למרגלות הבניין. מה ששלחתי לכם, מה שראיתם, זה רק של כמה ימים. אני מדברת על חודשיים שאין פינוי רציף של קרטונים, שזה מאוד קשה, כי מי שלא זוכר או לא יודע, בבני ברק יש גם בעיה של חולדות.
1: עלה אצלנו פה בשידור יותר מפעם אחת לצערנו.
3: כן, אז כל פעם שיש לנו בעיה בהיגיינה, בשמירה על ההיגיינה והניקיון, אז הבעיה של החולדות עוד פעם מחריפה, ועד שאנחנו מצליחים כבר למגר את החולדות, שוב, בעיה של קרטונים, פשוט עוזר להם מאוד להתרבות שם.
2: אויש.
1: שום פנייה לעירייה בעצם לא הצליחה לשנות את המצב משמעותית?
3: אנחנו פונים והם מאוד משתדלים, העובדים מאוד נחמדים, והם באמת גם הנהגים של הזבל, הם מאוד משתדלים, אבל בעיקרון אין שירות, אין לנו שירות. בהתחלה אמרו לנו יהיה פעמיים בשבוע, עכשיו אמרו לא, אנחנו לא יודעים מתי יהיה. מצב ככה מאוד קשה, קשה מאוד לשמור על ניקיון בצורה כזאת.
2: ואתם מנסים לפנות לראש העיר, חברי מועצה, מישהו שיזיז את זה אולי מבפנים, אם זה לא עובד מול הגורמים המקצועיים?
3: אנחנו פונים לאגף התברואה, אנחנו פותחים קריאות במוקד, פונים לאגף התברואה. אני גם ניסיתי לפנות, יש גם אחראים על האזור שאנחנו פונים אליהם. אני גם ניסיתי לברר למה אין מיכלי מחזור, כמו בכל הערים, של קרטונים, ואז פשוט תאגיד המחזור דואג לזה, אין אין מחזור של קרטונים, עד כמה שאני יודעת, שמה, ואם היו מייחלים, אז לפחות

0: זאת היינו יכולים לקחת את הקרטונים ולזרוק אותם בעצמנו במיכל בקצה הרחוב.
1: טוב, שאלנו, זה אומרים בעירייה שמתן השירות מותנה בעמידה של בעלי העסקים בהוראות חוק העזר העירוני, המחייב כיפול וריכוז מסודר של הקרטונים טרם השלחתם. בעל עסק במתחם משליך את הקרטונים בניגוד מוחלט להנחיות, מבלי לקפל אותם כנדרש. השלחת קרטונים פתוחים בתפזורת, תופסת נפח אדיר, ממלאת רכבי פינוי שלמים תוך זמן קצר, ופוגעת באופן ישיר ביעילות השירות הניתן לשאר בתי העסק במתחם. העניין הוא עבר להמשך טיפול שמחלקת האכיפה בעירייה, אשר פועלת להסדרת הנושא, עד כאן התגובה. בעצם אומרים, יש בעל עסק סורר, ואנחנו רודפים אחריו.
2: אז אנחנו אומרים, אם יש אזרחים או בעלי עסקים סוררים, תעשו אכיפה, אל תענישו את כל המתחם וכל מי שרלוונטי, באיסוף.
1: עכשיו אתה מדבר בהיגיון, אני לא מבין את זה.
2: חווה, אז העירייה אומרת, יש כללים שכולם יעמדו בהם, זה יראה הרבה יותר טוב בו, את וכאילו כל מי שסביבך, תנסו לעמוד בכללים, במי האיסוף, בכיפול וכן הלאה, ואנחנו נעקוב ויחד איתך לראות אם המצב משתפר. בסדר?
0: אני רק יכולה להגיד שאנחנו, אני קיבלתי את התגובה הזאת מכם, לא שמעתי אותה מהעירייה איתם,
2: אבל אנחנו כן עושים. לא, אני רק אומר שאם יש כללים שעירייה רוצה שתעמדו בהם, אז כדאי היה לתקשר אותם אליכם ולהסביר לכם מה לא בסדר.
1: באופן כללי כדאי.
2: בחיים, בכלל, כן.
0: נכון, ואנחנו כן עושים את הקרטונים בעגלות שמיועדות לכך, אבל זה כנראה לא עונה על הצורך של העירייה, או שאני לא בדיוק מבינה את ההנחיות שלהם. אני לא יודעת למה זה...
1: לא, גם אצלי, בעיירה הציורית חולון, במתקני מחזור של
2: הזה,
1: בשטטל, במתקני מחזור של הקרטון, באמת הם מבקשים לקפל שיש שטוח וזה, זה באמת תופס נפח אדיר, אבל מפה ועד, לא לפנות את זה באופן קטגורי, תתמודדו עם הררי הקרטונים ברחובות.
2: במקום שביטה איטלקית או מאור שביטה בני ברקית.
1: בדיוק.
2: חווה, אז בואו, אתם תנסו להיות ילדים טובים, ואת תעקבי אחרי הפינוי ותעדכני ותצלמי ותשמרי אותנו בתמונה ונראה איך זה מתקדם, בסדר?
0: תודה רבה.
1: ואם את תופסת את בעל העסק הסורר שלא מקפל, תמסרי לו נו נו נו מאיתנו.
2: בדיוק. ומהעירייה.
0: אני אעשה את זה.
2: יאללה, תודה חווה, שנה טובה.
1: שנה טובה.
2: להתראות.
0: שנה טובה.
2: תשמע, תגובות מעניינות לסיפור של האמת של כל הסיפורים.
1: אוקיי.
2: אבל לגבי אני חוזר לסיפור הראשון של שילור.
1: מבחינת הבגרות
2: וההתקה
1: מה-AI.
2: כן, אז קודם כל יעל כותבת, בעיית התקשורת של משרד החינוך גרועה יותר משל כל אדם על הרצף.
1: אוי ובוי.
2: אוקיי, ועוד אוי ובוי, אמיר כותב, ופה הוא מאתגר אותי עם מונח, אני מבין מה זה, לא ידעתי שמשתמשים בזה כמונח, הוא אומר, אמיר כותב, בתור אדם נוירו-דייברג'נט,
1: מה זה?
2: נכון שזה כאילו...
1: המצאת?
2: לא, זה מה שאמיר כותב, אם אני מבין נכון... מוסך דעת, הפרעת קשב.
1: אוקיי.
2: זה כנראה המונח המקורי לזה. כותב, אני, תבדוק בינתיים.
1: אני בודק עם הצ'אט, רגע.
2: הוא אומר, אני באופן טבעי, כותב בסגנון של מודלי שפה, זה דבר ידוע. האם משרד החינוך, ואז הוא משחרר כללה, שלא נחזור עליה. מצאת?
1: רגע, אני כותב לצ'אט, בוא נראה, כתבתי לו, הוא חושב,
2: גם
1: הוא חושב.
2: גם אתה עם הצ'אט, מה יהיה?
1: מונח שמתאר אדם שהמוח שלו מתפקד או מאבד מידע באופן ששונה ממה שנחשב טיפוסי באוכלוסייה, למשל, בתחומי קשב, למידה, תקשורת, עיבוד חושי וויסות.
2: אוקיי, אז אמיר כותב, אני באופן טבעי כותב בסגנון של מודלי שפה וזה דבר ידוע.
1: המונח משמש לעתים קרובות לתיאור אנשים עם אוטיזם, ADHD ודיסלקציה.
2: אוקיי.
1: בבקשה.
2: למדנו.
1: זה הצ'אט נתן לי. עכשיו יבואו ממשרד החינוך ויפסלו אותי. תראה מה קרה.
2: נכשיל את התוכנית. בקשר מישהו אחר, בקשר לכוסות מפלסטיק, בתור אחד שקרוב לנושא,
1: יש לך 50 שניות,
2: אולי הוא בעלים של בית קפה או משהו, יש בעיה להשיג שוטפי כלים, לא משנה באיזה שכר. שמעתם צעירים, צעירות, אם אתם רוצים לעבוד?
1: אולי נלך. למה צעירים, צעירות? בוא אנחנו. שמעת הכנסה, אני הולך מיד.
2: אז יאללה, בוא נסיים את התוכנית
1: ונלך
2: לשטוף.
3: יהיה בסדר.
1: נועה כאן אישי העורכת שלנו, אמן אורח חסון, סבי אייצק, יעל קרמר ואוסנת צ'נקמן, התחקירניות, בדיגיטל אור הרד, על הביצוע הטכני, יונתן גטניו, צדקתי? יש, איזה כיף. מיד אחרינו, ערן ילקים עם 4 אחרי הצהריים, אנחנו נהיה כאן גם מחר, ואנחנו כל הזמן גם בספוטיפיי, כל הזמן, בכל שעה, בכל יום.
2: איזה נחישות. יהיה בסדר בגלץ, זה הפייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ, הוואטסאפ לתגובות כתובות, 052-920-1040, 052-920-1040, כאמור, נתראה מחר ב3.
1: ביי ביי.
2: שלום שלום.

0: קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
1: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
2: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
3: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
4: הוא היה קטע מהיומן שכתב סמל עמית רגב בזמן שלחם בעזה, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
5: ועוד מעט נהפוך לאח.
4: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שלחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
6: איך נוצרת אגדת רוק ישראלית?
7: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
6: גלי צהל ליוותה את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלית.
8: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
6: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בסקט אחד.
9: אני שומע דברים שעשיתי, ואני לא מאמין שזה אני.
6: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנה במשך 60 שנה מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקטים.
10: מיד אחרי החדשות ערן אליקים עם 4 אחרי הצהריים.
11: גלי צהל השעה 4, שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. סערת הסרט נזה, דובר צהל אפי דפרין הגיב לפני זמן קצר לטענות נגד צהל וכתב ברשת X, מוצגות בסרט טענות שקריות, מסולפות ומנותקות מהמציאות ביחס לצהל. דפרין הזמין את יוצרי הסרט לאפשר לנציגי הצבא לצפות בסרט המלא על מנת שיוכלו להתייחס באופן ענייני לטענות. צהל הוא צבא ערכי הפועל על פי הדין הבינלאומי, כתב דפרין, מדבריו הביא כתבנו הצבאי דרון קדוש. בתוך כך יותר מ-400 אנשי קולנוע ישראלים, ביניהם בני ברבש, דורון צברי וארי פולמן, חתמו על עצומת תמיכה ביוצרי הסרט. כתבת התרבות מאיה זוהר מציינת שחותמי העצומה כתבו שהם מקווים שהסרט יופץ בהקדם בישראל וכולם יוכלו לצפות בו. במהלך העדכון הביטחוני בין ראש האופוזיציה יאיר לפיד לראש הממשלה בנימין נתניהו, ביקש נתניהו לפתוח את חוק התקציב כדי להעביר כספים נוספים למערכת הביטחון. לפיד מסר בתום הפגישה, אני בעד ההצעה ותומך בהעברת הכספים כי צריך לחזק את צהל, אבל המקור התקציבי לא יכול להיות העלאת מיסים למעמד הביניים ומשרתי המילואים. במקום זה, תכניסו להצעה ביטול של הכספים הקואליציוניים המושחתים ועשרות מיליארדי השקלים שאתם מעבירים למימון ההשתמטות החרדית ונתמוך בהצעה גם בכנסת. כך לפיד, מדבריו הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. נשיא נאטו, רוטה, אומר כי התקיפה הרוסית על רכבת נוסעים באוקראינה מראה עד כמה נואש נשיא רוסיה פוטין. רוטה הוסיף, רוסיה נהיית פזיזה יותר ויותר כשהיא ממשיכה במלחמה הנוראית נגד אוקראינה. הכתב"ם רוסי פגע אתמול בקטר רכבת הנוסעים כשהיא במרחק 2 קילומטרים בלבד מהגבול עם פולין. לפי הדיווחים בגרמניה, על הרכבת נסעו ולא נפגעו ראש ממשלת בריטניה לשעבר בוריס ג'ונסון ופוליטיקאים ודיפלומטים גרמנים בכירים. שר הביטחון של גרמניה התייחס לאירוע והצהיר שמדובר בהסלמה מחושבת במלחמה ביוזמת פוטין. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. בבית העלמין בקיבוץ מנרה מובאת למנוחות בשעה זו רחל רבין יעקב, זיכרונה לברכה, אחותו של ראש הממשלה לשעבר יצחק רבין, שהלכה לעולמה בשישי האחרון בגיל 101. רבין, ממקימות הקיבוץ, שימשה כאשת חינוך והייתה למחנכת הכיתה הראשונה במנרה. מזג האוויר למחר, נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שעדיין תהיינה גבוהות מהרגיל העונה. אלה החדשות שעורך, אירן קורץ.
12: בחסות דואר פיננסים, המציע שירות קניית מתח בטוח ועם 0% עמלת המרה. הזמנת תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
13: שנה חדשה, עוד חדש. אנחנו נשמע אותו. הנה זה בא, אנחנו מסתבכים כאן קצת טיפונת עם המחשב, אבל עכשיו זה יקרה.
10: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים עם 4 אחרי הצהריים, עורך ראשי יורם רותם.

שלום שלום, ארבע ועוד ארבע דקות, ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל. אנחנו יוצאים לדרך לשבוע חדש, תוכנית חדשה, שנה חדשה, תשפ"ז, נקווה שתביא את הבשורות הטובות. אנחנו נהיה פה גם בשנה הזו, כמובן עם מוזיקה ישראלית טובה ונעימה, כשהשעון מראה ארבע. יורם רותם עורך עבורנו את השירים שנשמע היום. יונתן גטניו, הטכנאי שאיתי באולפן, אני רן אליקים, ונפתח עם המילים שכתבה דליה רביקוביץ' על הרוח שעוברת בתקופות השנה, וחולפים מועדים וחגים, מועדים וחגים. הלחן של יאיר רוזנבלום, אנחנו נשמע את חווה אלברשטיין. תודה שאתם איתנו, שנה טובה, חתימה טובה שתהיה.

להקת מגפיים. סתיו לבן, שכתב יורם תהרלב, ילחין שי לוי, ונמשיך באווירת הסתיו עם שיר נוסף שכתב יורם תהרלב. האמת ששני השירים הבאים שנשמע נכתבו על ידי יורם תהרלב והולחנו על ידי סשה ארגוב. תחילה חמציצים, שיר פרידה לקיץ, ארבעה אחרי הצהריים, גלי צהל.

חולמים אחר השמש. אנחנו נמשיך עם שיר נוסף בלחן של סשה ארגוב, אבל לפני כן כמעט 4:20, בואו נבדוק מה קורה בדרך. צום גדליה, זו תנועה דלילה יחסית לכל יום, איילון לדרום מההלכה לחולון, ובגיא עמוס מהשבעה עד אלוף שדה. סבלנות בבקשה בכל דרך. אז הנה שיר של חן סשה ארגוב, המילים של רחל שפירה, זה מתי כספי שמבצעת מעבר לתחלת. מיד אחר כך נשמע את מתי כספי בשיר נוסף שהוא הלחין, בעצם גם זה שאחריו יהיה בלחנו, אבל כל דבר בעיתו.

0: יופ.
1: מתי כספי. למילים של אהוד מנור, נחליאלי, שמבשר לנו על בוא הסתיו. ארבעה אחרי הצהריים בגלי צהל, גם השיר הבא הוא תוצרת אהוד מנור, מתי כספי, מילים ולחן, הביצוע של להקת חילות השדה. מתחילה למצוא את עצמי, את מקומי, לאט לאט. קו ההתחלה.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: 720
0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: עמיתי מועדון חבר, תואר ראשון ושני במגוון מסלולים בהטבות משמעותיות במוסדות אקדמיים ברחבי הארץ. המכללה למנהל, האוניברסיטה הפתוחה, האקדמית תל אביב יפו, הקריה האקדמית אונו, שערי מדע ומשפט, האקדמית אשקלון, האקדמית נתניה והאקדמית כנרת. שנת הלימודים בפתח. הרשמה באתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה
4: השנה, כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני, 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
5: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
6: סהל נון, מגד בגדוד שריון, היום תחת 769, נשוי, אבא להובל.
7: הובלי בת שנתיים וקצת.
6: כמה פעמים פגשת אותה בשנתיים האחרונות?
7: אז לא הרבה.
8: אני משתדל מאוד לעשות סרטונים, והובל אומרת, הנה אבא שלי, ואבא עם החיילים שלו.
7: אני תמיד אומר לה שהיא תגדל, היא תהיה גאה מאוד.
8: יש לנו חיים מקבילים, אני בתוך לבנון והיא בתוך מדינת ישראל, וצריך לזכור בסוף. הגדוד הוא גם משפחה. הביחד הזה הוא משהו שעוזר לנצח את התקופה המורכבת הזאת.
5: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
9: בכל שני בחצות.
10: שלום לך שחר אמנו.
11: לילה טוב בן, מה המצב?
9: זה הזמן. במזרחית. בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים.
10: לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן,
12: נישי לוי,
13: יוסי גיספן,
14: סגיב כהן,
15: חיים מוליאל,
16: סמי לזבי.
9: עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה.
11: מי מגילה את זוהר?
9: עכשיו הזמן במזרחית. הלילה בחצות. גלי צהל.
0: עכשיו בגלי צהל. ערן אליקים עם ארבע אחרי הצהריים.

סופו של קיץ. ריקה זרה, אלה מילים של יוסי בחר והלחן של נחום מימן, נחצ'ה. וזה כבר אריק, הוא כתב, שלום חנוך הלחין, הימים הארוכים

0: היי בובה מותק, בואי לרקוד.
1: אלא הביתי ליל סתיווי, אתה צוחק, שטויות שטויות, מין התרגשות.
0: ומה פתאום?

להקת הנחל, עם החייל הצעיר אריק איינשטיין, שקיבל את הסולו הראשון שלו ברוח סתיו. ארבע אחרי הצהריים, בראש השנה, התבשרנו שבערב החג הלך לעולמו השחקן והבימאי יוסי פולק, זיכרונו לברכה, והוא בן 81. אז את התוכנית היום נסיים עם שני שירים לזכרו. יוסי פולק השתתף בעשרות הצגות וסרטים וסדרות בטלוויזיה, ובין היתר גם בערב שירי ברכט, ההנאות הקטנות שבחיים, יחד עם מירי אלוני ובני אמדורסקי. אז מהמופע הזה נשמע לזכרו של פולק את קפה בילי בבילבאו, בתרגום של אהוד מ...

0: הוא היה הכי יפה מים עד ים.
1: קיבלת שם בדולר טרח ועונג,
2: טרח ועונג, טרח ועונג,
1: ואת כל הטוב שבעולם.
3: שם היה תמיד כל כך עליז וחם, אך לא כולם הודו שזה לטעמם.
0: הוויסקי צחק מן הנשמה,
1: ועשב צמח מן הבמה,
0: מן הגג ירח אור שלח,
1: הפסנתר היה שם הדבר הכי.

0: הגיעו ארבעה עם שק של כסף,
1: שק של כסף, שק של כסף,
0: שידעו לשמוח גם לריב.
2: שם היה תמיד כל כך עליז וחם, אך לא כולם הודו שזה לטעמם.
0: האוסקי צחק מן הנשמה,
3: ועשב צמח מן הבמה,
0: מן הגג ירח אור שלח,
2: והגברים מסן פרנסיסקו את משכם שרפו. שמע, אם אתה גיבור, נראה אם את הפה תפתח.

0: הוויסקי לא צוחק יותר מן הנשמה,
1: ועשב לא עולה מן הבמה,
0: על הגג ירח לא מונח,
2: והמוסיקה שמנגנים שם זו דושה אלימה. ג'ו, בוא ונגן לי שיר.

דיוויד בוזה מתוך הסרט אל תשאלי אם אני אוהב, וגם שם אחד מהסרטים הרבים שיוסי פולק שיחק בו, שיר ששר דיוויד בוזה כאמור. מי שכתב זה עמוס קולק, הבמאי של הסרט, והלחן של נורית הירש. וכאמור, שמענו את השיר הזה לזכרו של השחקן והבימאי יוסי פולק, שהלך לעולמו בערב ראש השנה, והוא בן 81. אנחנו מסיימים את ארבעה אחרי הצהריים ליום הזה.

תודה רבה שהייתם איתנו, תודה ליורם רותם שערך עבורנו את המוזיקה והשירים ששמענו. תודה לצוף דרור, הטכנאי שאיתי באולפן יחד עם עידן אלה. תודה לאילן גביש על הפיקוח הטכני. מיד פינתו של הדוקטור אבשלום קור באופן מילולי, ואחריה בחמש ירון וירנסקי יהיה איתכם ועם יומן הערב. אני רן אליקים, אנחנו נשתמע גם מחר בארבע, אם רק תרצו. המשך יום שקט שיהיה.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום הכהן הגדול בפיוט ליום הכיפורים. המלאכים ממהרים ורועדים, מלאכים יחפזון, וכאילו רעדה יוחזון. כך מתאר הפיוט ונתנה תוקף את דיממת הקודש של יום הדין, יום הכיפורים. נתנה תוקף, כלומר נספר את העוצמה. נתנה תוקף קדושת היום, נספר את עוצמת קדושתו.
2: ובשופר גדול יתקע, וכל דרמה דקה ישמע.
1: יום הכיפורים היה היום היחיד בשנה כולה שהכהן הגדול היה נכנס אל קודש הקודשים בבית המקדש, והייתה האימה גדולה. תפילת הכהן הגדול בקודש הקודשים הייתה קצרה שלא להבעית את ישראל. בעתה, בית עין תו ה' היא פחד, שלא להבעית, שלא להפחיד את העם הממתין לצאת הכהן הגדול בשלום מקודש הקודשים. התיאורים מימי בית המקדש השני מספרים שבצאת הכהן הגדול היו פניו קורנות. ראשי הסנהדרין היו מקבלים את פניו ומברכים אותו. רבים היו מלווים אותו עד ביתו, והיה עושה יום טוב, כך כתוב. יום טוב לכל השותפים להכנת סדר העבודה. מכאן הפיוט השמח מראה כהן. מה נהדר היה כהן גדול בצאתו בשלום בלי פגע. ואז מתחילה השוואה לפי סדר א' ב'. הכל על יסוד דימויים בתנ"ך, במשנה, במדרשים. באלף, כאוהל הנמתח בדרי מעלה, מראה כהן. באות ב', כברקים היוצאים מזיו החיות, מראה כהן. וו, כוורד הנתון בתוך גינת חמד. זין, כזר הנתון על מצח מלך. ח', כחסד הניתן על פני חתן. ככוכב הנוגה בגבול מזרח, מראה כהן. זה הפיוט מראה כהן מתפילת יום הכיפורים לפני הצהריים, תפילת מוסף. מראה הכהן הגדול בצאתו בשלום ביום היחיד בשנה שנכנס בו אל קודש הקודשים. נאמר בפיוט גם כשרי צבאות בראש עם קודש, מראה כהן. וזאת ברכתנו, לחיילנו, לחטופנו, לאזרחינו, שתצאו, שנצא בשלום, בלי פגע ועטורי ניצחון, כברכת דוד המלך, ולא אשוב עד כלותם.
3: אלנקר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
4: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
5: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
6: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים? לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
7: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
8: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
9: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשוון, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
10: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.

0: עכשיו 5 בערב בגלי צהל, שלום לכם. המאבק בסרט נאזה בירושלים, בודקים כיצד להתייחס ברמה הבינלאומית לסרט. בצהריים התקיימה התייעצות אצל הרמטכ"ל בעניין הזה, ובינתיים 750 אנשי קולנוע חתמו על עצומה, אנשי קולנוע ישראלים חתמו על עצומה שתומכת בסרט הזה. הנה שר התרבות מיקי זוהר מהליכוד היום ביומן הצהריים.
1: התוכן שלו זה בעצם חבר'ה שמעידים על פעולות לא מוסריות של צה"ל, ואני לא יכול לדמיין שצה"ל ישתף פעולה חלילה עם דבר כזה. זו אינפורמציה שהיא גם שקרית והיא גם מהווה בגידה במדינה. אם האינפורמציה הזאת הגיעה או מצה"ל חלילה מחיילים או לחלופין מארגון הטרור חמאס, אתה לא יכול למנוע מאנשים לעשות תוכן, אבל פה במקרה הזה כן צריך לבחון את עניין הבגידה.

0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום. עורכת ראשית, אילנה בנימין.
1: שלום לכם, תודה שאתם איתנו. כמה נושאים בראש סדר היום. בישראל נערכים להגיב בחריפות על הסרט נאזה, עוד מעט יניר קוזין יהיה כאן עם כל הפרטים על כך. הוא יספר לנו גם על אלימות בין נתניהו ללפיד, ראש הממשלה ויושב ראש האופוזיציה, את הפגישה ביניהם. נתניהו ביקש לפתוח את חוק התקציב כדי להביא עוד כספים במערכת הביטחון. לפיד עונה שהוא מוכן, אבל רק בנאי שזה לא יבוא על חשבון ציבור. ננסה להבין מה קורה שם. אורח המשדר, אמיר אוחנה, יושב ראש הכנסת מהליכוד. הרמטכ"ל כאמור קיים דיון מיוחד בעקבות הסרט נאזה. הוא נחל לפעול משפטית נגד נותני העדויות. תת-אלוף במילואים אבי בנייהו, דובר צה"ל לשעבר, יהיה כאן בריאיון. ננסה להבין באמצעות אמיר בר שלום מה קורה עם החותים, כמה הם השתלטו על באב אל מנדב. עוד במהלך המשדר הזה, היום הוגש כתב אישום נגד רוצחו של הילד הלל מרדכי, זכרונו לברכה, בבית שמש לפני כחודש. הנה סבתו של הלל, היא באה היום לבית המשפט.
2: בן אדם הזה הרג אותנו. את כל המשפחה הוא הרג. אז מה, אנחנו רק בוכים. הילדים הקטנים בוכים. קשה לנו להתמודד את זה. ילד קטן כזה, מה הוא עשה בחיים שלו? מה הוא עשה?
1: עוד במשדר, אומן, החלה הרכבת האווירית בדרך חזרה מאומן, עשרות אלפים נמצאים שם בימים האחרונים. ארי כהן, איש גלי צה"ל, נמצא שם, הוא העביר אלינו קולות משם. כך זה נשמע, אומן השנה.
3: היום פה במלכה, פה בציון, ופללתי עם ספרדים, חסידים, אשכנזים, כל ביחד. אני חושב שזו קצת גילוי מה שיהיה אחרי משיח יבוא, איך יהיה עם ישראל.
1: בספורט, לקראת הדרבי הגדול של תל אביב, מזמן לא הדרבי כל כך כל כך מסקרן. לירן שטראובר, פרשן ערוץ הספורט, יהיה איתנו כאן, שוער מכבי תל אביב לשעבר. אלה המאמנים לקראת המשחק הזה, אליניב ברדה וקני מילר, שאומר תהיה אנרגיה מדהימה, רוב הקהל יהיה מאחורינו, ואני כבר לא יכול לחכות למשחק הזה. השחקנים מבינים היטב מה המשמעות של דרבי. הנה המאמנים.
4: אנחנו מודעים שזה משחק עם המון יוקרה, אבל הוא שווה רק 3 נקודות. אנחנו נבוא למשחק הזה כמו שהוא, ננסה להמשיך את הדברים שעשינו מתחילת העונה ועבדו לנו טוב, וכמובן שנצטרך בדרבי להביא את האקסטרות שלנו. לבוא עם ביטחון זה טוב, אבל גם לבוא צנועים זה טוב.
5: There'll be an incredible energy, and obviously we have the majority of the crowd right behind us. Players are well aware of what it means to win these games.
1: שעה עמוסה, יוצאים לדרך.
0: ירון וילנסקי, עם סיכום חדשות היום.
1: יניר קוזין, כתבנו המדיני, שלום יניר.
6: שלום, שלום ירון.
1: נפתח עם תקציב הביטחון, זה דרישה שאומרת שתקציב הביטחון צריך כסף וצריך אותו מיד, ומה קורה בפגישה הזאת בין ראש הממשלה ליושב ראש האופוזיציה?
6: בעצם ראש הממשלה מזמן את ראש האופוזיציה לעדכון הביטחוני, שכפי שאנחנו יודעים לא קורה באופן סדיר ותדיר כל הזמן. זה חלק אחד של הפגישה. החלק השני נוגע בדיוק למה שהזכרת עכשיו ירון, בקשה שמגיעה מתוך מערכת הביטחון להגדיל את תקציב הביטחון, בעיקר למלא את המלאים. אנחנו מדברים פה על עשרות מיליארדים של שקלים, צריך לפתוח כאן את תקציב הביטחון, את התקציב בכלל, ולהעביר כסף ממקום אחד למקום אחר. כדי לעשות את זה בתקופה הזאת צריך לכנס את מליאת הכנסת ואז את הוועדות. אנחנו בתקופת בחירות, את זה אפשר לעשות אך ורק בהסכמה. אז בעצם נתניהו מזמן את לפיד כדי בעצם לומר לו, בוא תסכים איתי על מה שקורה. ואז בתוך השיחה הזאת, אנחנו כבר בשלב השני של העדכון הביטחוני, בפנים נכנס פנימה ראש המל"ל, נכנס ראש אגף התכנון בצה"ל, אגב סגן הרמטכ"ל היה אמור להגיע, בסופו של דבר החליט לא להגיע, המזכיר הצבאי עוד מהתדרוך הביטחוני, והחשבת הכללית. כולם מסבירים ללפיד מה שעכשיו אמרת בקצרה, צריך להגדיל את תקציב הביטחון. לפיד אומר לראש הממשלה, אני בעד, אם זה מה שצריך, צריך. אבל מאיפה מגיע המקור התקציבי? נתניהו אומר, המקור התקציבי מגיע מעודף גבייה. אומר לפיד, זה לא יגיע מעודף גבייה, זה יגיע מעלת מיסים, ואני לא מוכן לזה. אני מוכן שיהיה ההגדלה של התקציב הביטחון, אבל שיגיע המקור התקציבי מכספים קואליציוניים, ומכספים שמשולמים להשתמטות חרדית. הוא מביא נתונים, ירון, לא תאמין, דווקא מפורום קהלת. הוא אומר שבעצם, כן, שבעצם כימת את העלות של ההשתמטות החרדית שעולה בערך כ-60 מיליארד שקלים בשנה. הוא אומר, הנה לך מקור תקציבי, תוריד משם, מפה וזה, תביא את הכסף לאיפה שצריך. נתניהו בעצם מבין מה לפיד אומר לו, אז אני מבין שאתה אומר לי לא, לפיד מתקן אותו, להפך, שלא תחשוב שאני אומר לא, להפך. אני אומר כן, צריך להגדיל. אבל עם הצבא, אני נמצא איתם. תפתח, נפתח את המליאה, נעשה את מה שצריך, עברות תקציביות, אבל שהמקור לא יגיע מהעלאות מיסים לאזרחי ישראל. נתניהו חוזר ואומר זה מעודף גבייה. פה לפיד בעצם אומר לו, אבל רגע, עד לפני שנייה היה לנו כאן סקירה ביטחונית שאומרת שהולכת להיות פגיעה כלכלית עולמית. עודפי הגבייה האלה בסוף התגלגלו לציבור הישראלי. לזה אני לא מסכים. בוא נפתח, נעביר כספים משם. נתניהו מסכם את הדיון, אומר, הבנתי שאתה לא איתי בסיפור הזה, ואתה לא הולך איתי. שורה תחתונה, ירון, מסתכם את הפגישה הזאת בעצם, שנתניהו מבקש מלפיד, לפיד אומר לו, כן, אבל שיגיע ממקור של החרדים, נתניהו לא מסכים לזה, והנה אנחנו לא רואים פה תעלות.
1: אז כרגע אין תוספת לתקציב הביטחון?
6: כרגע בשלב הזה אין תוספת לתקציב הביטחון, בגלל שאפילו לא התחלת את הפעולה של כינוס, של כינוס המליאה, בהסכמה והעברת הכספים הללו, ועכשיו אנחנו מתחילים פה בקרב גרסאות, אם תרצה, קרב גרסאות שמגיע מצד אחד.
1: אבל בלי קשר לגרסאות, לגבי הצורך, הצורך הוא מיידי.
6: הצורך הוא מיידי, יש טוענים, וכבר שמעתי שהוא קיים זה זמן. כלומר, נשאלת השאלה, למה זה לא נעשה עוד קודם לכן, למשל עוד לפני היציאה למערכת הבחירות. כלומר, המלחמה האחרונה הסתיימה באפריל, המצב של המלאים לא היה משופר כבר אז, הבינו שיהיה צורך בתוספת תקציבית כדי למלא את המלאים הללו. נשאלת השאלה למה לא זה לא נעשה מאפריל עד היציאה לבחירות. כרגע הפרוצדורה היא הרבה יותר מורכבת, ונכון, בשורה התחתונה, ירון, הצורך הזה של הצבא לא נהנה, אנחנו נמצאים פה בתקופת בחירות, והפוליטיקה נכנסת גם לעניין הזה.
1: יניר, אחר כך נעסוק במה שבישיבה שהייתה אצל הרמטכ"ל בעניין נאז"א. מה בירושלים ברמה המדינית מתכוונים לעשות עם הסרט?
6: אמור להתכנס גם דיון אצל מנכ״ל משרד החוץ. למיטב הבנתי, במשרד החוץ די מוסרים את השליטה כרגע לדובר צה"ל, שזה יעבוד דרך צה"ל. אתם תרחיב עוד מעט באמת על הדברים שאמר הרמטכ"ל היום, אבל מבחינת משרד החוץ הם מבינים שהכוח, הפרטים, המידע נמצא שם, הם יסייעו במעטפת, כלומר בדוברים, באנשים שיכולים ללכת ולדבר את הדברים האלה החוצה. ואם אפשר להגיד פה נימה אישית, ירון, המאבק פה הוא על הגבול תרבותי, זה נכון שאנחנו מתעסקים כאן עם עובדות, והעובדות הן כואבות, במקרה שלנו, כשמוצגות בצורה הזאת, המעוותת, אבל ללכת ולעשות את זה בתוך איזושהי דרך הסברתית, הייתי אומר אפילו מלאכותית, לא בטוח שתשיג את העניין, יכול שצריך לחשוב כאן מחוץ לקופסה, יש את סרט הזוועות שאולי צריך לחשוב, אם אפשר להוציא אותו החוצה, כלומר צריך לחשוב על איזשהו מהלך שעונה בצורה הזאת, כלומר בצורה תרבותית. פאודה עושים את זה קצת בדרך שלהם, אבל לא בטוח שעוד מסבירנים ברשתות השונות הם אלה שיעשו את השינוי.
1: יניר קוזין, כתבנו המדיני, תודה יניר.
6: תודה רבה ירון.
1: ובינתיים יותר מ-700 אנשי קולנוע ישראלים חתמו על עצומת תמיכה ביוצרי נאז"א, לאחר שהסרט זכה לתשואות ממושכות בפסטיבל ונציה ועורר עדים רבים. איתנו כתבת התרבות מאיה זוהר, שלום מאיה.
7: ערב טוב ירון, מאות אנשי קולנוע ישראלים חתמו על עצומת תמיכה ביוצרי נאז"א. בין החותמים יש לא מעט שמות מוכרים, ביניהם ארי פולמן שהיה מועמד לאוסקר וזכה בפרס גלובוס הזהב על סרטו ולסים בשיר, שי קרמלי פולק במאי הסרט הים שזכה בפרס אופיר בשנה שעברה, איש הקולנוע שלומי אלקבט, הבמאי בני ברבש, וגם דורון צברי שסיפר למה החליט לחתום על העצומה.
8: אני חתמתי על העצומה כי הזדעזעתי מהמסע שיסוי והסתה נגד יוצרי הסרט נאז"א, כולל קריאות לרצח ואלימות. אני כבר לא מדבר על לשלול את האזרחות. חברה דמוקרטית מתאפיינת במגוון דעות ובזכות וביכולת להעביר ביקורת, גם ליצור סרטים. אני מציע שכולנו נראה את הסרט הזה ואז נוכל לגבש עמדה לגבי האמת המוצגת בו.
7: בעצומה נכתב, אנו עדים למסע שיסוי והסתה נגד יוצרי הסרט, ושעד היום היינו מורגלים בגישה הזו מצד החשודים המיידיים כגון שר התרבות ופופוליסטים אחרים. הם מוסיפים שהם מקווים שהסרט יופץ בהקדם בישראל וכולם יוכלו לצפות בו.
1: אלה הדברים, מאיה זוהר, תודה.
7: תודה רבה.
1: אורח המשדר הערב, חבר הכנסת אמיר אוחנה, יושב ראש הכנסת הליכוד. אמיר, שלום.
9: שלום ירון, שנה טובה וחתימה טובה לך ולכל המאזינים.
1: שנה טובה, חתימה טובה. בוא נפתח עם הנושא הזה שפה סיימנו, ויש כמה וכמה נושאים חשובים. הסרט נאז"א, שמענו הרמטכ"ל פרסם קיים התייעצות, פורסמה הודעה אחר כך, לחקור בתוך הצבא, מי הדליף ומי זה. מבחינה מדינית, מה צריך לעשות עכשיו לשיטתך?
9: קודם כל אני אתחיל מזה שאני לא צפיתי בסרט, כמו רוב האנשים שמדברים עליו, אבל אם הבנתי נכון, אז הוא מתמקד, כפי ששמו מרמז, בנזק האגבי, קורה בכל מלחמה. עכשיו זה כמו לספר את הסיפור של מלחמת העולם השנייה, כשהסיפור הוא הגרמנים, האזרחים הגרמנים שנהרגו במלחמת העולם השנייה, והיו כאלה, יש מספרים בין 500,000 ל-1.5 מיליון, אבל זה בוודאי לא הסיפור של מלחמת העולם השנייה, וזה גם לא הסיפור שלנו. התופעה הזאת, שמסתכלים על הנזק האגבי כעל מוקד האירוע, זה עיוות קיצוני של המציאות. אני חושב שהשם נאזה, שתורגם באנגלית, לא ל-collateral damage, כמו שהיית מצפה, כי זה התרגום, collateral damage, אלא ל-NASA, N-A-Z-A, שזה מזכיר לך אולי מילה אחרת שאומרים באנגלית, נאזי, N-A-Z-I, נאצי, ככה כותבים את זה באנגלית, הוא לא מקרי, הוא נועד להזכיר תהליכים, כמו שיש אחד מראשי המפלגות
1: היום. גם נאזה זה כמו גזה, גם זה נאזה גם כמו גזה.
9: זה גם מזכיר את גזה, אבל בעיניי זה לא מקרי האירוע הזה, כי הרי דובר אנגלית אין לו שום מושג מה זה נאזה. היית מתרגם את זה ל-collateral damage, אז אני מבין. אבל זה מבקש להתכתב עם המילה נאזה.
1: גם אני לא צפיתי בזה, אבל מהקצת שאתה רואה שם, נדמה לי שמה שהם מכוונים לומר, אותם חיילים ש... מתראיינים שם, אגב, בעילום שם כמובן, שאולי אפשר היה למנוע את זה, שאפשר היה למנוע את זה.
9: אז אני חושב שמדינת ישראל עשתה יותר מכל צבא אחר בהיסטוריה של הלחימה, כדי לצמצם למינימום את הנאזה, את אותם אזרחים שאכן נהרגים בלי שיש לנו כוונה לכך, להבדיל אלף אלפי הבדלות מארגוני הטרור, שהמטרה שלהם זה להרוג אזרחים. ובפרט החמאס, ואת הדבר הזה לא אומר רק אני, אומרים אותו מומחים צבאיים מהעולם. ריצ'רד קאמפ, קולונל, בטח שמעת עליו, אנשים מומחים צבאיים שמגיעים לפה ובודקים את ההתנהגות של צהל גם במלחמה הזאת, והם אינם סבורים שמדינת ישראל הורגת תינוקות כתחביב, כמו שאמר יאיר גולן.
1: אבל יש את הסרט הזה סבורים... עכשיו, והשאלה אם כן. צריך לעסוק בו בהרחבה וכל הזמן להזכיר אותו, או אולי לעשות משהו אחר.
9: לא, אני לא חושב שאם נתעלם ממנו אז הוא ייעלם, אם לזה אתה מרמז. אני חושב שהסרט הזה עוד יצוטט על ידי אויבי ישראל וגדולי ישראל בכל הזירות הבינלאומיות, כמו שאגב אותן אמירות שאמרתי אותן קודם, ושמשום מה אתה לא מתעכב עליהם, אתה תמיד דוחף קדימה, שמדינת ישראל הורגת תינוקות כתחביב, מפי יאיר גולן, ראש מפלגה, גם האמירות האלה זכו להיות מצוטטות על ידי שונאי ישראל, וגם הסרט הזה, ואנחנו נצטרך להתמודד עם הדבר הזה, וחיילי צהל שנרדפים על היותם חיילי צהל, אתה מכיר את הארגונים הבינלאומיים שמאתרים חיילים שבמקרה העלו לפייסבוק שביקרו באיזה מדינה, ואז הם שולחים לאותה מדינה לבצע מעצר מיידית, וחיילי צהל נרדפים, והם עוד ירדפו בעקבות הסרט
1: הזה. אתה גם חושב שצריך לשלול אזרחות מהיוצרים של הסרט?
9: אני חושב שצריך לבחון את כל הכלים החוקיים לפעול נגד הסרט, נגד היוצרים שלו. השאלה ששאלת עכשיו היא שאלה משפטית, אני לא מומחה לנושא הזה, צריך לשאול את המשפטנים האם יש עילה או אין עילה, אבל בהחלט צריך לפעול בכל הכלים נגד הסרט הזה שיצר נזק ישיר, לא אגבי, נזק ישיר למדינת ישראל, ואת הדבר אנחנו עוד נרגיש.
1: מה אתה אומר ל-750 כבר אנשי קולנוע שחתמו על עצומה בעד הסרט? ישראלים.
9: שהם פועלים נגד מדינת ישראל, מה אני יכול להגיד להם? וזה לא מפתיע אותי, כי זה לא דבר שהוא חדש, זה דבר ששמענו אותו. יש תופעה של אנשים, אנשי רוח, שקוראים לעצמם רוח, שפשוט לא מרגישים חלק מהאורגן הזה, שזה הפרויקט הציוני הגדול שנקרא מדינת ישראל, אלא הם פועלים נגדו מכל מיני סיבות ומכל מיני מניעים ובכל מיני מימונים. אז
1: הם יגידו לך שאתה לא מוכן לשמוע ביקורת.
9: אני בהחלט מוכן לשמוע ביקורת. אגב, אנחנו שומעים ביקורת, מדינת ישראל מבקרת את עצמה וחוקרת את עצמה, אבל אנחנו לא נותנים לעיניים שלנו להיות מוסטות מהכדור. אנחנו הושטנו את ידינו לשלום משחר הקמתה של המדינה לכל שכנותינו. אנחנו לא תקפנו אף אחד בשבעה באוקטובר, אנחנו הותקפנו בשבעה באוקטובר. אני מזכיר לכולם שבשישה באוקטובר ילדים ישנו בעזה בשלווה במיטותיהם, אף ישראל לא הפריע להם. אבל מה שחמאס עשה לא יכול היה להישאר עם תגובה מדודה, הטבח הזה לא יכול היה להישאר עם תגובה חלשה, רפה, אלא היה חייב להתקל בתגובה חזקה. ואני מדגיש ואומר לכל אורך הדרך, צהל ומדינת ישראל תרגטו את האויבים, את המחבלים, את אנשי החמאס והג'יהאד האסלאמי הפלסטיני, את הטרוריסטים. נכון שהיה נזק אגבי כמו שקורה בכל מלחמה, אבל מדינת ישראל פעלה כדי לצמצם אותו עד כמה שאפשר.
1: בוא נעבור לנושא הבא, וזה מה שפתחנו איתו, תקציב הביטחון. פוגש היום ראש הממשלה את יושב ראש האופוזיציה, צריך לכנס את הכנסת, יש צורך בתקציב הביטחון, אומר לו יאיר לפיד, בסדר, אני מוכן, אבל בתנאי שזה יבוא מכספים קואליציוניים ולא מיסים על הציבור. מה זה אומר?
9: קודם כל זה פופוליזם לשמוע, כספים הקואליציוניים לא מגיעים אפילו לעשירית מהתקציב שדורש משרד הביטחון, ושהוא צריך אותו כדי להמשיך לתחזק את כוננות צהל, את היכולת שלו להילחם באויבינו. אני על הכספים הקואליציוניים שלי ויתרתי, כן, כי יושב ראש הכנסת יש לו גם איזה מכסה של כספים קואליציוניים, ויתרתי לטובת המלחמה. יותר מזה, קיצצתי למעלה מ-300 מיליון שח לאורך השלוש שנים האלה של המלחמה, מתקציב הכנסת לצורך המלחמה ולצורך צורכי הביטחון וכו'. אז זה פשוט פופוליזם. אין פה העלאות מיסים, הוא אמר בתנאי שלא יהיו העלאות מיסים. יש אפשרות לתת את התקציב הזה, יש לישראל את הכסף. רק צריך לעשות זאת בכלים פרלמנטריים.
1: זה באמת דחוף, דחוף, דחוף?
9: להבנתי כן. אני לא שמעתי את הדברים מפי אנשי צהל באופן ישיר, אבל להבנתי יש צרכים דחופים, מתייחסים למלאים, מתייחסים ל...
1: אתה לא יכול לכנס את הכנסת בלי אישור של אופוזיציה? אין כינוס?
9: לא בטוח. אני חושב שאם לא יהיה אישור, אנחנו נמצא את הדרך הפרלמנטרית לפתור את הבעיה הזאת. חייבים לפתור את הבעיה הזאת, ואי אפשר שהוויכוחים הפוליטיים יבואו על חשבון ביטחון אזרחי ישראל, ואני ממש מצטער לשמוע שראש האופוזיציה עושה בזה שימוש פוליטי. אני חושב שזה היה צריך לבוא בהסכמה מיד.
1: זה מאוד מעניין מה שאתה אומר. איזה אפשרות יש לך לכנס בלי האופוזיציה?
9: אנחנו נדון בזה. אני עוד לא העמקתי, כי רק לפני שעה קלה שמענו את התשובה הזאת, אבל אני אעמיק בזה ואנחנו נמצא את הכלים כדי להעביר למשרד הביטחון את הכסף. אני חושב שזה דבר הכרחי.
1: הכנסת יעבור גם בלי אישור של האופוזיציה לכינוס הכנסת?
9: לא, אני עוד לא אומר לך מהי הדרך שאנחנו נמצא. אנחנו נחפש את הדרכים ונמצא אותם, אני מקווה. אני בטוח שכשזה יקרה, אז אתה תדווח על זה. אני לא חושב שזה דבר נכון להשאיר את צהל בלי הכספים שהוא צריך. זה לא עכשיו הולך לפנסיות תקציביות או לצרכים כאלה, זה הולך למלאים ולאמצעים שצהר צריך להצטייד בהם כדי להגן על אזרחי ישראל.
1: שאלה אחת...
9: אז לכן נמצא כל דרך לפתור את המשבר הזה.
1: מה יהיה עם עופר וינטר?
9: לדעתי לא יעבור את אחוז החסימה, אבל גם אם אני טועה והוא יעבור את אחוז החסימה, אני לא בטוח בכלל שהוא ילך עם הצד שלנו. אתה יודע, הוא אמר, אני אמליץ על נתניהו לרשות הממשלה. אני מזכיר שב-2019 גם אביגדור לידרמן אמליץ על נתניהו לרשות הממשלה ועשה ההפך. וחתך לשמאל, כמו שהוא תמיד עושה, והוא גם יעשה את זה, יש סכנה שאופר וינטר יעשה את זה גם.
1: סמוטריץ' ופייגלין יעברו?
9: כן, כן. היות שהם התאחדו, והם עשו את הדבר הנכון, כי הם היו בסכנה שלא לעבור את אחוז החסימה, אני חושב שהם באופן די יציב...
1: אתם ממשיכים לנסות לשכנע את אופר וינטר?
9: אין כבר מה לשכנע, הרשימות כבר...
1: לא, עדיין אפשר לא לרוץ בכלל, לא אפשר לוותר על הריצה בכלל.
9: אז אני אומר לך כאן מפורשות, אני חושב שיש לו סכנה גדולה לימין. אתה יודע, ב-92 הרי הימין לא הפסיד כי לא קיבלנו מספיק קולות. הימין קיבל יותר קולות מהשמאל. אבל מה שקרה זה שמפלגות בימין לא עברו את אחוז החסימה, והוקמה ממשלת אוסלו. הדבר הזה עלול חלילה לקרות שוב. לכן אני מקווה שאופר וינטר, אם הוא שומע אותנו, יבין כשיגיע ויתקרב לשלב של הבחירות עצמן, שאם הוא לא עובר את אחוז החסימה, או אם הוא בסכנה לא לעבור את אחוז החסימה, אם חשוב לו, כמו שהוא אומר המחנה הלאומי, שלא יפגע בו. תגיד, אם חשוב לו, נתניהו כראש ממשלה, שלא יפגע בו.
1: מה עם מבקר המדינה? תהיה הצבעה?
9: לא, הייתה כבר.
1: אבל שולחים איזה חזרה, ואפילו רבלו לא מוכן אם אתה לא תגיים את בגץ.
9: תשמע, אני חושב שהחוק, כשמחייב אותי לקיים בחירות חשאיות, מטיל עליי חובה כיושב ראש כנסת או ככנסת, כמוסד, להציב פרגוד ווילון, ולאפשר לכל חג שמבקש לבחור באופן חשאי לעשות זאת. אם יש חג שהוא מעצמו...
1: בגץ לא קיבל את זה, בגץ לא קיבל את זה.
9: רגע, אז בסדר, אבל אתה יודע, בגץ זה רשות אחת, או יותר נכון, מערכת המשפט זה רשות אחת, ואני רשות אחרת. אני לא כפוף לבג"ץ.
1: בקיצור, לא תהיה הצבעה עד הבחירות, לא תהיה הצבעה, לא יהיה מבקר מדינה.
9: אני חושב שמי שיש לו טענות בעניין הזה צריך לבוא לבג"ץ. בג"ץ יצר פה כלל חדשני. כן, אתה מכיר את זה מהבחירות הכלליות. בבחירות הכלליות הרבה אנשים מצלמים ומעלים את עצמם, מה הם הצביעו, זה זכותם. אני לא יכול כמדינה להציץ להם אלה מאחורי הפרגות, זה בוודאי. אבל אם הבן אדם רוצה, אם החק רוצה, ומבקש לפרסם מה שהוא הצביע, זאת זכותו המלאה. בג"ץ פעל פה בחוסר סמכות, בג"ץ פעל פה בניגוד לחוק, ואין בכוונתי לרקוד לפי החליל של בג"ץ.
1: שאלה אחרונה בקצרה, אם הימין מנצח, אתה רוצה להמשיך להיות יושב ראש כנסת או להיות שר?
9: אני חושב שזה תפקיד מצוין, אבל אני, כפי שתמיד נהגתי, לא מחלק את אור הדוב לפני שאנחנו צדים אותו. קרי, קודם לנצח את הבחירות, גם אז לא אגיד ברעיונות תקשורתיים לאיזה תפקיד אני מכוון, אלא אומר זאת למי שירכיב את הממשלה הבאה שאני מקווה ופועל, כדי שזה יהיה ראש הממשלה בנימין נתניהו.
1: תשמע, תוך כדי שומעים אותך בעמך ישראל של וינטר, אופר וינטר, וזו התגובה. החשש עם מעבר קולות לעמך ישראל הוא ברור, השטח ו-94 מטות בזורים, מדווחים סחף של צעירים. אנו ממליצים להפנים שעמך ישראל בדרך להיות הפתעת הבחירות, ככל שתתקפו אותנו, נגדל ונתעצם עוד יותר, ואתה אומר הם לא יעברו.
9: אני חושב ששמעת אותי, אני לא מתקיף, אני חושב שיש שם אנשים ראויים, אני באופן אישי, את יוסף חדד מאוד מעריך, גם מכיר אותו באופן אישי, אני לא תוקף, אני לא מדבר על זה שאם הם יעברו זה היום ונורא, אני חושב שהם לא יעברו, ולכן מי שמצביע לעמך ישראל זורק את קולו לפח, וככל שמדובר באנשי ימין, המחנה הלאומי, הם פוגעים גם במחנה הלאומי.
1: אמיר אוחנה, יושב ראש הכנסת, הליכוד, תודה על הרעיון הזה.
9: תודה רבה, ירון.
1: תודה. אנחנו עכשיו עם העדכונים מגלגלת בתור צגי, שלום.
10: שלום, ירון. איילון דרום עמוס מרוקח עד מחלף חולון, גאה לדרום עמוס ממחלף אם המושבות עד בר אילן, בהמשך מהשיבה עד חולון מזרח, וגאה לצפון עמוס מגנות עד אלוף שדה. עד כאן מגלגלת.
11: בחסות דואר פיננסים, המציעה שירות קניית מתח בטוח ועם 0% עמלת המרה. הזמנת תור בקליק. דואר ישראל. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
1: עוזרים לעסוק באימות מול הסרט הזה, מול נאזה, אנחנו עם דורון קדוש כתבנו הצבאי, שלום דורון.
12: שלום ירון, ערב
1: מה
12: טוב.
1: מה מחליטים היום בהתייעצות אצל הרמטכ"ל?
12: אז תראה, הרמטכ"ל זמיר מקבל שורה של החלטות, מיד ניגע בהן, אבל קודם הדברים החריפים שאומר הרמטכ"ל זמיר על הסרט נאזה, והוא כותב כך, על פי הפרסומים העולים עד כה, זהו אינו סרט ביקורת על צהל ואינו ניסיון לברר את האמת. הוא מבוסס על עלילות דם, עיוות מכוון של המציאות, אומר הרמטכ"ל זמיר, והאשמות שקריות וחמורות נגד חיילי צהל ומפקדיו. לא נאפשר להפוך את חיילי צהל למטרה באמצעות שקרים ועלילות דם. נפעל בנחישות בכל הכלים העומדים לרשותנו, כך אומר הרמטכ"ל זמיר. אנחנו רואים כאן ירון ממש מתקפה חריפה, והרמטכ"ל באמת מנחה בתום הדיון בראשותו על שורה של צעדים נגד הסרט נאזה, כשאולי החריג ביותר, החריג מכולם, זה ההנחיה של הרמטכ"ל לפצ"ר, הפרקליט הצבאי הראשי, לבחון ולקדם פעולות משפטיות נגד הסרט ונגד המעורבים בו. הכוונה כאן ירון היא לנסות לאתר בעצם את כל אותם 24 חיילים, או יותר נכון לכאורה חיילים, שהתראינו לסרט הזה, למצוא מי הם היו, למרות שהם התראינו בעילום שם ובאנונימיות, ולנסות לפעול נגדם בצעדים משפטיים, זאת אומרת ממש להפעיל את מערכת התביעה הצבאית, ואולי גם את מצח, נגד אותם חיילים שהתראינו לסרט, ובנוסף לזה, לא רק בגלל הפגיעה בביטחון המדינה, או בגלל הפצת הטענות השקריות נגד חיילי צה"ל, כמו שמתארים את זה בהודעת דובר צה"ל, אלא גם בהיבטים של ביטחון מידע, זאת אומרת, לבחון האם הודלפו חומרים מסווגים ששימשו להפקת הסרט. אנחנו רואים כאן ירון באמת שורה של צעדים של מהלכים, גם משפטיים, אבל גם תקשורתיים, שהצבא מתכוון לעשות. יש שיגידו באיחור, אחרי שהסרט כבר נפוץ בעולם, ושלושה ימים אחרי שהוא זכה בפסטיבל ונציה.
1: דורון קדוש, תודה דורון.
12: תודה ירון.
1: תת אלוף במילואים אבי בנייהו, דובר צהל לשעבר. שלום אבי.
13: שלום, שלום, ערב טוב ירון.
1: עם מה אתה היית מתחיל?
13: תשמע, א', אני חושב בגדול שמי שאתה לעשות את הדיון היום, או מי שאתה לעשות נוסף, זה ראש הממשלה בעצמו. הדיון הזה הוא ברמה של ראש ממשלה, שר ביטחון, שר חוץ, שר משפטים, שר תפוצות, מטה לאומי להסברה, וצהל והשבק גם. הרמטכ"ל עשה את מה שהוא עשה, א', כי הוא מרגיש שזה חובתו להגן קודם כל על הלוחמים שלו, ועל שמו הטוב של הצבא. אבל מי שלא מבין שהסרט הזה הוא רק קצה קרחון למה שאנחנו עתידים לפגוש פה בספרים, סרטים, מחזות, עדויות ועוד אלף ואחד דברים בארץ ובעולם, תומנת ראשו בחול. אם הוא חושב שיפתור את זה בשלילת אזרחות כזאת או אחרת, הוא לא מבין על מה הוא מדבר. צריך להבין שהאירוע בעזה 3 שנים, מלחמה שלא ידענו כמותה בעבר, וצריך לדעת שהיה שם מלחמה מסוג אחר ממה שהכרנו. אבל יש לי גם טענות קשות ליוצרי הסרט, קודם כל להם. אי אפשר לעשות סרט כזה, או להציג סרט כזה בעולם, בלי ההקשר בעמידה. סרט כזה חייב להיפתח 10 דקות מתוך סרט הזוועות של צה"ל. קודם כל, בתור פתיח, אחרי זה תעשה מה שאתה רוצה. זה לא ייתכן הרי שאנשים בעולם, לא, הזיכרון פה קצר, לא יבינו מדוע צה"ל יצא למלחמה כל כך קשה, כל כך מלחמת אין ברירה, כל כך צודקת, כל כך מוצדקת. מי צריך להסביר שהחמאס לא נלחם איתנו מחופי הים, מהפרדסים ומחורבות גוש קטיף, הוא נלחם ויורה עלינו מתוך האזור האוכלוסייה, מתוך הגני ילדים, מתוך בתי הספר. יש פה מהלך הסברתי לאומי מופקר בצורה פושעת על ידי ממשלת ישראל כבר הרבה מאוד זמן. הצבא צריך לומר את זה, משאיר את ההסברה לצהל. זה לא עניין צהלי. עכשיו, אין עוד אחד במדינה שמבין בהסברה יותר טוב מנתניהו. אני יכול להעיד את זה באופן אישי, גם ברשתות החברתיות, גם בבוטים, גם בכל
14: הטכנולוגיות. אבל כשסרט כזה יוצא וזוכה בפרס בוונציה, באמת, באמת בסוף יש דרך להיאבק ממנו ברמה הבינלאומית?
13: יש, אני לא חושב שאם יתפסו זה חייל או שניים זה יעזור. אני גם לא יודע אם ימצאו אותם, אבל ברמה הבינלאומית, מה שזה צריך להבין, שזה קצה קרחון, שזה צלצול בפעמונים, שמדינת ישראל בממשלה וכל הגורמים של ההסברה צריכים לשבת ולתכנן. אתן לך דוגמה. מתישהו תיכנס תקשורת בינלאומית לעזה, מישהו יושב עכשיו ומתכנן, אני יודע מה יצא משם. זה יהיה אסון, אסון הסברתי, אני לא רוצה להשתמש במילים יותר קשות. אסון הסברתי, אני יודע מה הם יראו שם. מישהו צריך לתכנן את זה, מישהו צריך לחשב את זה, מישהו צריך לראות את מי מכניסים, מתי מכניסים, איך ממוססים את הדבר הזה, איך מבססים את ההפללות. ועוד דבר שאני רוצה לומר לך, תראה, אני יכול להעיד מתוך החדרים, גם של רמטכ"ל, גם של שר ביטחון, גם של ראש ממשלה, הייתי בכולם. ישראל וצהל, לא דרג צבאי ולא דרג מדיני, לא מאשרים פעולה, גם אם זה יד נחשף לסיכול. אם יש פגיעה בחפים מפשע בהיקפים כאלה, לא מאשרים. אני הייתי בהמון כאלה, שאתה רואה שאתה לא מאשר את זה. אפילו שהמטוס כבר באוויר, או שהכתבם בדרך, ואתה מזהה שזה משהו שלא
14: התכוונת. אבל אתה משכנע את המשוכנעים כאן, שאלה אם תוכל לשכנע בעולם.
13: תראי, קודם כל צריך להבין שזה אתגר רציני. עכשיו, אתה זוכר שזרבבנו את עזה והתגיינו בזה? אתה זוכר את האמירות של סמוטריץ' ושל ישראל קאץ ושל אחרים, של שרים שלנו, של בנגביר, של אחרים, מה עושים בעזה? אתה זוכר את האמירות האלה? אגב, היו גם אמירות חמורות משמאל, אבל גם קודם כל משרי ממשלה. קודם כל, אנחנו אלה שמביאים את זה על עצמנו. 2 הסרטים האלה, אנחנו חייבים לדרוש. תיפתחו עם סרט הזוועות, ואני ממליץ לדובר צהל ולראש הממשלה לאשר להקרנה מיידית בעולם עכשיו את סרט הזוועות של דובר צהל, חצי שעה, גם אם יורידו ממנו כמה דקות בגלל התנגדות משפחות. זה סרט קשה לצפייה, אני ראיתי אותו, אני אומר לך, אני עצמתי את העיניים בחלק מהחלקים, לא יכלתי לעמוד בזה. תפרסמו אותו בעולם, תפרסמו אותו בכל העולם, שיבינו עד כמה המלחמה הזאת צודקת.
14: טוב, המאבק בסרט רק התחיל, ובוודאי עוד נהיה בקשר. תת אלוף במילואים אבי בניהו, דובר צהל לשעבר. אבי, תודה. אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון, שלום אמיר.
15: שלום ירון, ערב טוב.
14: מה קורה עם החות'ים? מה למדנו עוד היום על מה שהם עשו שם בבאב אל מנדב?
15: תראה, בוא נגיד דבר כזה, החות'ים ללא ספק מלחיצים את הכלכלה העולמית, הם למעשה שולטים במיצר באב אל מנדב, ועכשיו ברצותם יעבירו מחליות סעודיות, ברצותם יעצרו, אני כבר לא מדבר על מחליות ישראליות, או כל ספינות אחרות שאמורות להגיע לישראל. אפשר לומר דבר כזה, איראן בתחכום רב, למעשה אולי הפסידה נקודות בהורמוז, שהוא פתוח, לא פתוח, לא כל כך ברור, אבל היא צברה הרבה מאוד נקודות בבאב אל מנדב, ולא רק, אלא גם בפגיעה משמעותית ביצוא הנפט של ערב הסעודית. איך? הפעילו פשוט מאוד האיראנים, הם יודעים לפעול. את החות'ים הם הפעילו לצפוס את באב אל מנדב, את המליצות השיעות הם הפעילו כדי לפגוע בצינור מזרח מערב של הסעודים, זה צינור שלמעשה פעל ביתר סט אחרי סקירת הורמוז כדי לספק את החוסר באספקת הדלק בעולם. הצינור הזה מושבת נכון לעכשיו, ואם הוא לא יחודש, התזרימה בו לא תחודש בתוך 5 ימים, אנחנו צפויים לראות, נקרא לזה כך, בשלב הראשון כבר, חוסר של 4% בתצרוכת הנפט העולמית, לא של האזור, העולמית, וזה ילך, ככל שהצינור הזה ימשיך להיות מושבת, החוסר הזה רק ילך ויגבר. זאת תמונת המצב כרגע. אתה רוצה את ההוכחה הכי טובה לזה, ירון? נכון לעכשיו, חבית עומדת, מחיר חבית עומד על 109 דולרים לחבית. אנחנו מדברים לפני חודשיים, המחיר עמד ביולי על 86 דולרים לחבית.
14: הסימן הטוב ביותר, בדיוק. אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון. תודה, אמיר.
15: תודה.
14: חמש 31 הכותרות, ראש הממשלה נתניהו וראש האופוזיציה לפיד נפגשו היום לעדכון ביטחוני, בו הועלתה דרישת מערכת הביטחון להגדלת תקציב הביטחון לצורך מילוי מלאים. במהלך השיחה אמר לפיד כי הוא תומך בהגדלת התקציב, אך מבקש שהמקור התקציבי לא יהיה עלת מיסים, אלא הכספים הקואליציוניים התקציביים שמועברים להשתמשות חרדים כלשונו. נתניהו טען כי המקור יהיה עודפי גבייה. כתבנו המדיני יניר קוזין שביא את הפרטים, מציין שהשניים לא הגיעו להסכמה על פתיחת מליאת הכנסת והגדלת תקציב הביטחון בשלב זה. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה התראיין כאן במשדר, התייחס לנושא ואמר שהוא בודק אפשרויות חוקיות לכנס את המליאה לאישור התקציב גם ללא אישור של האופוזיציה.
16: אנחנו נמצא את הדרך הפרלמנטרית לפתור את הבעיה הזאת, חייבים לפתור את הבעיה הזאת, ואי אפשר שהוויכוחים הפוליטיים יבואו על חשבון ביטחון אזרחי ישראל, ואני ממש מצטער לשמוע שראש האופוזיציה עושה בזה שימוש פוליטי. אני חושב שזה היה צריך לבוא בהסכמה מיד.
14: יותר משבועיים אחרי שהחל משבר התפלת המים טרם הסתיים, משרד האנרגיה והתשתיות התקן היום שכל מתקני ההתפלה של חופי ישראל חזרו לעבוד, אבל רק 2 מהם פועלים במתכונת מלאה, 4 פועלים במתכונת חלקית בגלל זיהום האצות בים התיכון. ומשרד הדתות הודיע שהחליט לבטל סופית את הכנס בירושלים לזכרו של הרב עובדיה יוסף שתוכנן סמוך למועד הבחירות. עכשיו העדכונים מגלגלת בתור צגאי.
10: שלום ירון, איילון דרום עמוס מרוקח עד מחלף חולון, גאה לדרום עמוס ממחלף אם המושבות עד בר אילן, בהמשך מהשיבה עד חולון מזרח, וגאה לצפון עמוס מגנות עד אלוף שדה. עד כאן מגלגלץ.
14: תודה, תחזית ללא שינוי, טמפרטורות גבוהות מהרגיל העונה.
0: אתם מאזינים לגלי צהל.
17: 720
0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
18: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
19: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
20: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות ולוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
21: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
22: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
23: אלן קאר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצהל.
24: אלן קאר מוציאים את הסיגריה מהראש.
23: לפרטים חפשו אלן קאר בגוגל.
2: גלי צהל מחבקת את פצועי צהל.
3: אחד הלוחמים שלי אומר לי שיש לי רסיסים בפנים.
4: שלוש פעמים נפצעת בעזה.
17: היה אימום מוחי, רסיסים בפנים, עשיס ברגל אחד.
2: אמיר איבגי, בשידור מיוחד מכנס אגף השיקום של משרד הביטחון. ראיונות עם פצועי צהל, משפחותיהם ומומחים מאגף השיקום. יומן הצהריים, מחר ב-12, גלי צהל. עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.
1: עכשיו לאירוע באומן, שירה, ריקודים, תפילות, בקשות מהצדיק. למעלה מ-50 אלף יהודים מהארץ ומעולם חגגו את ראש השנה בציון של רבי נחמן באומן שבאוקראינה. את הקולות משם מביאים ארי כהן ושירה אתר.
24: התפילות ההמוניות והשמחה הקורנת בסמוך לקברו של רבי נחמן מברסלב באומן מושכים את ההמונים בכל שנה. למרות קשיי הנסיעה בדרכים המשובשות לכאן, יהודה יפרח מנתניה שב בכל פעם ולא יכול לעצור את דמעות ההתרגשות.
25: ראש השנה שלי עולה על הכל, היה פה גן עדן. הלוואי בעולם הבא לא פחות מזה. בערב ראש השנה הצלחתי לפקוט אחרי שכמה חודשים לא בכיתי. בכיתי ויללתי כמו תינוק עלי אימוק הגמול עליי נפשי, מה זה בחיות עשיתי?
24: לא רק מהארץ מגיעים בשיירה. מתפללים מכל רחבי העולם, מתקבצים ברחובות אוקראינה כבר מהימים שלפני ראש השנה כדי לקיים את מצוות החג. זו שם מונסי בארצות הברית מרגיש את האחדות שמחברת את עם ישראל.
26: היום פה מלכה, פה בציון, ופללתי עם ספרדים, חסידים, אשכנזים, כל ביחד. אני חושב שזו קצת גילוי מה שיהיה אחרי משיח יבוא, איך יהיה עם ישראל.
24: אבל גם חגיגות השמחה לא במנותק מהביקורת הבוערת פה בארץ. לאומן הצליחו להגיע באופן בלתי חוקי עשרות עריקים חרדים שיקפו את הגבול בנמל התעופה בן גוריון. כך לטענת ארגוני הסיוע עוזרים לעריקים לחזור חזרה לישראל. נחמן, עריק בעצמו, בכלל לא מתבייש.
27: ברוך השם, אני אפילו שאני אריק זכיתי להגיע לאומן כי שום דבר לא יעצור אותנו. אנשים לא מבינים שראש השנה שלי עולה הכל, זה לא משפט משיר, זה דרך חיים. תקשיב, אני לא רוצה לפרט, הרבה אנשים חוזרים כרגע ואני לא רוצה זה, אבל ברוך השם היה שיטות ואנה שהצליחו, יותר מ-600 אריקים הצליחו להגיע לאומן.
24: עם סיומו של החג, הרחובות באומן מתרוקנים במהירות. את הדרך הביתה עושים עשרות אלפי חוגגים נרגשים, דרך יעדים רבים באירופה. יצחק שיטרית כבר מחכה לשנה הבאה.
28: הנסיעה הזו עלולה לקחת 20 שעות, עלולה לקחת 10 שעות, תלוי ברצון של הקדוש ברוך הוא. אני חוזר דרך פולין, דרך קרקוב, הטיסה שלי מחר ביום שלישי. יוצאים לפני הזמן כדי להיות בטוחים. בעזרת השם שנגיע בשלום ונחזור בשלום. כל עמו ישראל, ושיהיה שנה טובה, חתימה טובה וצום קל.

0: מכם הציבור אני מבקש היום, כפי שתמכתם בי והייתם למעני, היו למענם גם בשחרור מבית החולים. תנו להם את המקום להשמיע את כאבם, תחבקו ותתמכו. אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, זקוקים לכם כעת בשעה הקשה שלהם. תזכירו אותם.
1: המפגשים היומיים שלנו עם הפצועים מן המלחמה ממשיכים במפגשים האלה, והיום רס"ר במילואים איתן צ'סטרמן, לוחם בחטיבה 55, נפצע לפני כחודש בלחימה בלבנון. איתן, שלום.
2: שלום, ירון.
1: חודש, זה כלום. מה שלומך?
2: בסדר גמור, זאת התשובה האוטומטית, אבל מיום ליום, משתפרים ומתחזקים מיום ליום.
1: ספר על הפציעה, מה קרה שם?
2: היינו במשימה שגרתית, היה היום השני שלנו בגזרה. נכנסנו לבית לצורך משימת הבטחה, והבית היה ממולכד. היינו שישה. שניים נהרגו במקום, מפקד הפלוגה הראל בירנשטוק וחובש ממחלקה אחת אמיר וקנין. ארבעה מתוך השישה, אני ביניהם, נפצענו קשה. הוסקנו לבית חולים רמב״ם. משם כל אחד בשלב כזה או אחר עבר לשיבה להמשך טיפול. שניים כבר שוחררו, אני ביניהם, ועוד שניים עדיין מאושפזים בשיקום בשיבה.
1: מה אתה זוכר מהרגע עצמו של הפציעה, מהפינוי?
2: אני זוכר הכל. לא איבדתי שנייה. פיצוץ אדיר, אני זוכר חום אדיר שוטף אותי. הותחתי לרצפה, קמתי. ישר חיפשתי את המ"פ, בירנשטוק, הוא גם הצמד שלי, גם יש לנו קילומטראז' ארוך ביחד, אנחנו מכירים עוד מהתיכון, מכיתה ט'. קראתי לו, חיפשתי אותו, אין קול ואין עונה. עשיתי שריקה בבית, ראיתי את אחד החיילים שרוע שם, לא ידעתי אם הוא מחוסר הכרה או שהוא כבר לא איתנו. קראתי לעזרה, כי ראיתי שאני לא יהיה מסוגל לסחוב אותו לבד. שוב אין קול ואין עונה. הקשר שלי איבד קשירות כתוצאה מהפיצוץ, לא יכולתי לדווח. ויצאתי מהבית לכיוון איפה שהפלוגה שעתה, כדי לקרוא לעזרה. שם מצאתי אחד החיילים שהיה איתנו, קרא לעזרה. הפיצוץ בעצם העיף אותו אל מחוץ לבית. והצלחתי להקים אותו ולסחוב אותו איתי.
1: וואי.
2: באמצע הדרך לכיוון הפלוגה כבר פגשתי את הסגן מפקד הפלוגה ועוד כוח מהפלוגה, הם שמעו את הפיצוץ וישר בעצם...
1: בעצם אתם חוברים למסוק שלוקח אתכם לרמב"ם, אתה זוכר את הטיסה, מה קורה בטיסה?
2: כן, אני זוכר את הטיסה, ישר טיפלו בנו קודם כל בנקודת איסוף פלוגתית, נפל משם באמת... אני לא יודע, אומרים שזה הפינוי המהיר בהיסטוריה של לבנון, נכון או לא, זה היה בין המהירים, מרגע הפיצוץ, בין 40-50 דקות, כבר היינו ברמב"ם.
1: וואו.
2: זה המצב.
1: בשביל לבנון זה מהיר, כן.
2: כן, אנחנו גם 8 קילומטר צפונית לגבול, כיום כבר העמיקו עוד כקילומטר, הפלוגה שלי כיום היא הפלוגה הכי צפונית בצהל, בגדול. בכל מקרה אותנו בעצם פינו למסוק, אני זוכר שעליתי למסוק, ישר חשבתי על המרחק שהמשפחה שלי הולכת לעשות, כי היה לי ברור שהם לא יוותרו על לעשות משמרות של 24-7 סביבי, אז אני עוד בפנטזיות שלי פונה למי שעלתם למסוק, ואני אומר לו בהחלטיות, קח אותנו לשיבה. כן,
1: משהו אתה.
2: חשבתי שאני קובע משהו. האמת שהייתי כל כך נחרץ שהוא עוד התנצל בפניי והתחיל להסביר לי שזה לא הוא קובע ולא הוא מחליט.
1: בואי, אתם פצועים קשה ואנוש, מביאים למקום הראשון שאפשר.
2: כן, בדיוק. אני זוכר ממש את הים ממנו שאנחנו בנחיתה, והבנתי שעבר מעט מאוד זמן.
1: ואז אתה מגיע, אני יכול לדבר איתך הרבה זמן, אבל הזמן שלנו בכל זאת קצר. אתם מגיעים לרמב"ם, ניתוחים מרדימים אותך, אתה הופך להיות מורדם ומונשם.
2: כן, אנחנו נוחתים ברמב״ם, ישר מגיעה מישהי, לא זוכר מה התפקיד שלה, נותנת לי טלפון, קרוב משפחה דרגה ראשונה, תדווח. היא ניצלה את זה שאנחנו בהכרה, אני חייב להגיד שזה מאוד משמעותי. אני היחיד מבין הארבעה שזכה לדבר עם המשפחה לפני שהרדימו ונשימו אותנו, וזה שמיים וארץ, לשמוע את הבן אדם, לראות שהראש עובד, להבין שהאדמה והנשמה זה פיזי בלבד. אז באמת זכרתי את המספר של אשתי בעל פה, זה אירוע ראוי לציון אגב.
3: נכון. כמה ימים אתה מורדם ומונשם?
2: יומיים, ביום רביעי עד יום שישי, ביום שישי העירו אותנו.
3: מה קרה בגוף? מה הנזקים בגוף, איתן?
2: קביעות דרגה 2 ו-3. כן, רסיסים בעיניים, חורים באור התוף, כל הידיים, הרגליים, הראש, קביעות. בוא נגיד שלא יכולתי לראות, איבדתי את היכולת לראות למשך כמעט שבוע.
3: ועכשיו?
2: עכשיו עין שמאל פיקס, עין ימין עדיין לא. ממשיכים בביקורות רפואיות, הרופאים על זה.
3: מה אתה עושה בחיים?
2: האמת שאני מהנדס, בשיבה.
3: די, עכשיו אתה מספר את זה, אוקיי, עכשיו הכל מובן.
2: מה שנקרא גילוי נאות, כן.
3: גילוי נאות, אוקיי, כי בסוף הגעת לשיבה.
2: כן.
3: לשיקום.
2: לא, הגענו לטיפול נמרץ קביעות, זאת מחלקה יהודית, אין יותר מדי כמוה בארץ, וזה המקום האולטימטיבי במקרה שלנו.
3: אז איך עכשיו עם הקביעות? באיזה שלב אתה?
2: מגדול, מרגע שקביעות נסגרות, בעצם שהן כבר לא פתוחות, זה אומר שאני לא חשוף לזיהומים, אז משחררים הביתה. מה שאני חווה כיום זה איזשהו סשן של שעה וחצי כל יום, של קרצוף, מריחות וחבישה. ובשנה, שנה וחצי הקרובות, אסור לי להיות בשמש בכלל.
3: וואו, אתה יודע, אני חושב על מה שאמרת לי, ואני אומר, הוא היה מורדם ומונשם בזמן ההלוויות של החברים שלו.
2: כן, קודם כל אני לא ידעתי. ביום שישי, שאלה ראשונה, כשקמתי ההורים שלי היו איתי, אשתי לא, שאלה ראשונה ששאלתי זה איפה היא, והשאלה השנייה שלי הייתה איפה בירנשטוק. כאילו, המשכתי איפה שעצרתי באותו, בזמן הפינוי שכל הזמן שאלתי איפה הוא. ואז הבחיתו עליי את הבשורה, והבנתי שבלוויה בכלל הייתי מורדם, בשבעה הייתי מרותק למיטה, ולא יכולת לקום בכלל בצורה עצמאית. זה אחד האירועים בין הקשים שהיו לי ברמה הנפשית.
3: ב-30 היית?
2: כן, ב-30
3: נלחמתי. עם הקביעות והכל, עם הקביעות והכל, וואו.
2: כן, אבל זה לא יכולתי. ביום חמישי הייתי בהר הרצל, אצל בירנשטוק. כן, קודם כל אני לא ידעתי. ביום שישי, שאלה ראשונה, כשקמתי ההורים שלי היו איתי, אשתי לא. שאלה ראשונה ששאלתי זה איפה היא, והשאלה השנייה שלי הייתה איפה בירנשטוק. לו המשכתי איפה שעצרתי באותו, בזמן הפינוי שכל הזמן שאלתי איפה הוא. ואז הבחיתו עליי את הבשורה, והבנתי שבלוויה בכלל הייתי מורדם, בשבעה הייתי מרותק למיטה, ולא יכולת לקום בכלל בצורה עצמאית. זה אחד האירועים בין הקשים שהיו לי ברמה הנפשית.
3: ב-30 היית?
2: כן, ב-30 נלחמתי.
3: עם הקביעות והכל, עם הקביעות והכל, וואו.
2: כן, אבל זה לא יכולתי. ביום חמישי הייתי בהר הרצל, אצל בירנשטוק, וביום שישי נסענו לאילת, לבקנין,

0: זה אחד האירועים בין הקשים שהיו לי ברמה הנפשית.
1: בשלושים היית?
0: כן, בשלושים.
1: עם הקביעות והכל, עם הקביעות והכל, וואו.
0: כן, אבל זה לא יכולתי. ביום חמישי הייתי בהר הרצל, אצל ביונשטוק, וביום שישי נסענו לאילת, לבקנין. גם הגדוד עצמו והפלוגה עצומה, מצים אדירים, כל הפלוגה הייתה בשתי הלוויות, לא ויתרו על זה. זה עניין עקרוני גם שהמגד ראה לנגד עיניו שהפלוגה חייבת להיות, ומהר הרצל פשוט לקחו אוטובוס, yeah, כל הפלוגה לאילת.
1: איתן צ'סטרמן, שיהיה בהצלחה בשיקום. זה מסע לא פשוט, כך זמן אנחנו יודעים, אבל אתה נשמע אדם עם הרבה כוחות.
0: אני מקווה, יש לי אישה וילדים, הם נותנים את כל המוטיבציה שאפשר.
1: אמן. תודה איתן.
0: תודה לך ירון.
1: כאן לידינו ביפו, איזה דרבי הערב, יובל ישראלו, שלום.
2: שלום ירון, הכל מוכן לקרב הכדורגל על העיר תל אביב, דרבי תל אביבי בין מקבי להפועל, והפעם לדרבי יש טוויסט מיוחד, קרב ישיר בין המקום הראשון בליגה, מקבי, למקום השני, הפועל. שתי הקבוצות מגיעות במומנטום מצוין אחרי ניצחונות גדולים, ובסוף המשחק בתקווה תהיה לנו הכרעה. עוד שלושה משחקים בליגת העל הערב, ב7:30 הפועל רמת גן נגד מקבי נתניה, והפועל חיפה מול בני סכנין, וב8 מקבי חיפה מתארחת אצל עירוני קריית שמונה, אבל כמובן השוס, השיא, ב8:30, מכבי נגד הפועל תל אביב.
1: דרבי, דרבי ענק פה לידינו ביפו עוד מעט, ואנחנו עם לירן שטראובר. שלום לירן.
3: שלום, שלום ידידי, מה העניינים?
1: אוקיי, תשמע, אני חושב שהרבה שנים לא הגענו כל כך צמוד לדרבי בתל אביב, נכון?
3: לא ככה. הדרבי האחרון שזה קרה, זה היה כאן שחקתי לפני 23.5 שנה, בעונה שלקחנו באליפות, ורצנו ראש בראש עם הפועל תל אביב ומכבי חיפה בצמרת. אני חושב שמאז לא הייתה דומיננטיות של שתי הקבוצות ביחד בדרבי כזה.
1: דבר על שתי הקבוצות ומה מאפיין כל אחת מהן ומה כל אחת צריכה כדי לנצח היום.
3: אני חושב שבסופו של דבר הפועל תל אביב קבוצה מאוד מאומנת, מאוד אני אגיד שמרנית מבחינת ההגנה שלה, מול קבוצה שעד לפני מחזור אחד הייתה מפוזרת מאוד, לא סגורה מאוד, שפתאום בהבאה של שני שחקנים, אבל שחקן אחד בעיקר, גבי קניקובסקי, התחברה לה בצורה שמופלאה במשחק נגד באר שבע, והשאלה היא אם מכבי תל אביב מסוגלת להביא את אותה יכולת למשחק הזה גם היום, כי אם כן, אז זה בעצם אומר שמכבי תל אביב הולכת להיות אחד מהפבוריטיות הבחירות לאליפות.
1: מבחינת הקהל, באמת, מגיעים בתכונה מטורפת.
3: כן, זה אין ספק בכלל, אני רק מקווה מאוד ומתפלל לעובדה שהקהל לא יחרוג, אתה יודע, מההגינות ומהספורטיביות, כמו שהיו בדרבים קודמים, כל הנושא של האבוקות, ושהמשחק הזה לא יופסק, או לא יידחה, או לא יקרה שום דבר שיחרוג ויגרום לדרבי הזה לא להתקיים, אלא באמת ידעו שני הקהלים של שתי הקבוצות לנהוג בחוכמה פעם, ולתת באמת לטוב לנצח על המגרש.
1: קצת מהמקום של השחקן, רבע שעה נניח לפני שהוא עולה לדרבי, מה עובר עליו?
3: וואו, תשמע, בדרבי בכלל, אבל פה בעיקר, כשבאמת מגיעות שתי קבוצות מאוד דומיננטיות, הרגליים כבדות, הנשימות טיפה כבדות, הזיעה קרה, אבל ברגע שאתה עולה לחימום, זה אמור הכל להתפרק ולהתפוצץ, ואני חושב שאחד הדברים החשובים לכל שחקן במשחקים במעמד כזה, זה הפעולות הראשונות, לעשות אותם נכון, לעשות אותם בצורה חיובית, ולא לטעות כדי לא לאבד ביטחון עצמי, ומי שתעשה את זה נכון יותר, אני מאמין גם שתנצח בסופו של דבר את הדרבי הזה.
1: כשאתה מסתכל אחורה, רגע הדרבי שהולך איתך לכל החיים, מכולם,
3: וואו, חצי גמר גביע המדינה, ניצחון 2-0 על הפועל תל אביב בדרבי כבר בדקות הראשונות. הובלנו 2-0 והמשחק הפך להיות garbage time, אבל זה היה משחק מאוד מאוד קריטי מבחינתנו, כי רצינו מאוד את הגביע באותה עונה וגם זכינו.

0: אבל זה היה הדרבי שבאנו עם המון לחץ, המון מתח, ומהר מאוד השתחררנו מהמתח הזה, וזה הכי כיף לשחקן על קר הדשא, שאתה מצליח לעלות ליתרון ולשלוט במגרש בצורה כל כך דומיננטית, להמשיך לשחק משחק כזה, ואתה נהנה מכל רגע.
1: אוקיי, ועכשיו הפתעה קטנה לירן, מקווה שזה בסדר מבחינתך, אם לא אז אנחנו נעצור כמובן. יש לנו כאן בתוכנית שלנו מפגש יומי, מפגש יומי.
0: אוקיי.
1: ולפני כמה זמן פגשנו מישהו, אחד, והפכו את זה לג'ינגל, לפרומו כאן בגלי צהל. בוא תשמע, בסדר?
0: אוקיי, אוקיי.
2: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
3: אלו שרצו ראשונים, ללא איסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
1: סרן בן שטראובר.
4: פציעה ראשונה, אחד הלוחמים שלי אומר לי שיש לי רציסים בפנים, מסיים את כמה שעות האלה בבית חולים ומשתחרר.
1: וחוזר ללחימה.
4: כן, אני נופל משהו כמו 2 מטר לתוך הפיר של מנהרות.
1: מספר להורים שאתה בא מבית חולים?
4: לא.
1: לא מאמין.
4: אני יום אחרי הפציעה השנייה, אני באמת חוזר חזרה ללחימה, ופיצוץ פגע ממש ממש קרוב אליי. אז אני מוצא את עצמי מול הקצינה של הרם 2, והיה לי טלפון ואומרת לי, כך, תתקשר להורים שלך ותודיע להם.
1: רק למי שלא יודע, אבא שלך זה לירן שטראובר, השוער המפורסם, אגדה.
4: נכון.
2: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
1: לירן, מה זה התחשיט הזה?
0: וואי, בעטת אותי עכשיו איזה שנה ומשהו אחורה.
1: וואי.
0: לאותה שיחת טלפון שהוא מחייג אליי מהפינוי של המסוק של 669, הוא אומר לי, אבא, אני בסדר, אני בדרך לתל השומר. אמרתי לו, איך יכול... הוא אומר, אני מסוק בדרך לתל השומר, אבל אני בסדר. אמרתי לו, איך שני הדברים האלה מתחברים ביחד, רק אלוהים יודע. אבל כן, בסוף הוא באמת יצא מזה, לקח הרבה זמן.
1: מדהים, אתה יודע, הוא סיפר לנו שפעמיים הוא לא סיפר לכם בכלל.
0: אמת, אני על הפעמיים הראשונות, על הפעם הראשונה גיליתי רק ברם 2 כשהוא נפצע בפעם השלישית, ועל הפעם השנייה איך הוא באמת נפצע, אני ידעתי רק באירוע שהוא עשה הרצאה לאחים לחיים, שהוא חבר בעמותה הזאת.
1: יאללה.
0: ואז תוך כדי שהוא מספר, הוא מספר את האירוע, איך הוא נפצע בעצם, שהוא התפוצץ ממיטן ונפל לתוך פיר וחילץ את עצמו, ואני מסתכל עליו, אני, כאילו מה? כאילו מה? אתה נורמלי, אתה רציני, כי לנו הוא סיפר שהוא נשרט מאיזה כדור או משהו כזה בזמנו.
1: תשמע, זה ילד מדהים, הוא פשוט לא רוצה להדיג אתכם.
0: כן, סוג של, לשמחתנו, היום הוא כבר פחות...
1: זהו, מה שלמה היום? מה שלמה?
0: הוא בסדר גמור, הוא פרש מקבע, עושה מילואים כמובן, הוא לא מבטר על זה, והוא היום מאמן ב5 אצבעות. מכשיר חיילים חבר'ה צעירים ליחידות קרביות, ולומד בבין תחומי 2 תארים, פסיכולוגיה, מינהל עסקים, עושה הרבה דברים טובים.
1: לירן, חבק אותו חיבוק ענק בשמנו, כי כל אחד שאנחנו מדברים איתו פה כל יום עם פצוע, כולם נכנסים לנו ללב. לירן שטראובר על הדרבי, אבל יותר חשוב, על בן, הבן שלך. תודה רבה.
0: תודה, תודה. ביי,
1: אהרון,
0: ביי.
1: נשאר לנו קצת זמן לסיום, כי יש עדכונים בעניין תקציב הביטחון והצורך למלא מלאים. חוזרים אל יניר קוזין, כתבנו המדיני. שלום יניר.
5: שלום, שלום ירון.
1: שר הביטחון מפרסם גם הודעה לפני כמה דקות.
5: כן, אז אחרי הפגישה בין ראש הממשלה לראש האופוזיציה, עכשיו שר הביטחון גם הוא מתייחס לעניין הזה, והוא אומר, אני קורא לראש האופוזיציה לפיד לתמוך, בבקשה הצעה לתוספת תקציבית, אנחנו ניצבים, כך הוא אומר, בפני אתגרים ביטחוניים דרמטיים, המחייבים הכרעות כבר כעת, והמציאות האזורית אינה מאפשרת לנו להמתין.
1: ואומר יושב ראש הכנסת כאן בראיון בשעה הזו, אומר, אנחנו שוקלים לכנס בלי הסכמת האופוזיציה.
5: אז זהו, אז שמעתי גם אני את הדברים האלה של אמיר אוחנה אצלך, והחלטתי לבדוק אותם, ומבדיקה שעשיתי זה אפשרי, כלומר, אפשר לכנס את מליאת הכנסת, פשוט צריך להעביר כאן בקשה לחקיקת חוק ממשלתי, הצעת חוק ממשלתית, אלא שזה לא פותר את הבעיה, מכיוון שכדי להעביר את העברות התקציביות והגדלת התקציב הזה, צריך לכנס גם את ועדות הכנסת, ועדת הכספים, ועדות אחרות. לשם כך חייבים הסכמה. בלי הסכמה אפשר לעשות את זה, כך שאפשר לכנס את המליאה, אבל אי אפשר לכנס את הוועדות, ולכן הקואליציה תצטרך מה לעשות, להגיע להסכמות גם עם האופוזיציה, אם באמת שני הצדדים כל כך חשוב להם להגדיל את התקציב הזה למערכת הביטחון.
1: נחכה ונראה. יניר קוזין, תודה יניר.
5: תודה רבה ירון.
1: מסיימים את המשדר, העורכת אילנה בנימין, עורך המשנה אירן קורץ, המפיקה אלה אורן, על הביצוע הטכני צוף דרור, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורכת הדיגיטל נועה אור, מיד אחרינו ישראל פישר עם החזית הכלכלית, ירון וילנסקי, איתכם מחר ב5 אתם מוזמנים.

0: עמיתי מועדון חבר, תואר ראשון ושני במגוון מסלולים בהטבות משמעותיות במוסדות אקדמיים ברחבי הארץ. המכללה למנהל, האוניברסיטה הפתוחה, האקדמית תל אביב יפו, הקריה האקדמית אונו, שערי מדע ומשפט, האקדמית אשקלון, האקדמית נתניה והאקדמית כנרת. שנת הלימודים בפתח. הרשמה באתר מועדון חבר.
1: זה הכל
2: שלום, כאן זאב שרון עם מנכ״ל יד לשריון. חיל השריון ועמותת יד לשריון מזמינים אתכם לעצר את הגבורה והזיכרון של חיל השריון. נצדיע ללוחמי העבר וההווה הפועלים במסירות בגזרות השונות. נכיר תודה לפצועי החיל מכל מלחמות ישראל ונחבק את המשפחות השכולות היקרות לכולנו. העצרת תארך ביום רביעי י"ב בתשרי 23 בספטמבר ב7:30 בערב באתר יד לשריון לטרון. הטקס פתוח לציבור הרחב, נשמח לראותכם.
3: במוצאי יום העצמאות ותשע למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי ט' במרחשוון תשפ"ז 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
4: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר, אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
5: שלום, אני ליאת, אמא של אלון ועובדת ברלבד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם הנהגים, בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
4: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים מהרלבד.
0: מיד אחרי החדשות, ישראל פישר ועמית תומר.

0: גלי צהל, השעה 6, שלום רב, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. המחלוקת סביב הגדלת תקציב הביטחון, ראש הממשלה וראש האופוזיציה נפגשו היום לעדכון ביטחוני, בו הועלתה דרישת מערכת הביטחון להגדלת תקציב לצורך מילוי המלאים. לפיד אמר כי הוא תומך בהגדלת התקציב, אך מבקש כי המקור התקציבי לא יהיה העלאת מיסים, אלא הכספים הקואליציוניים שמועברים להשתמטות חרדים, כלשונו. נתניהו טען כי המקור יהיה עודפי גבייה. כתבנו המדיני יניר קוזין, שהביא את הפרטים, מציין כי השניים לא הגיעו להסכמה על פתיחת מליאת הכנסת והגדלת תקציב הביטחון בשלב זה. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה אמר בראיון לירון וילנסקי, נפתור את הבעיה.
1: אנחנו נמצא את הדרך הפרלמנטרית לפתור את הבעיה הזאת, חייבים לפתור את הבעיה הזאת, ואי אפשר שהוויכוחים הפוליטיים יבואו על חשבון ביטחון אזרחי ישראל, ואני ממש מצטער לשמוע שראש האופוזיציה עושה בזה שימוש פוליטי. אני חושב שזה היה צריך לבוא בהסכמה מיד.
0: סערת הסרט נאזה, בצהל דוחים את הטענות המועלות בסרט ובוחנים את האפשרויות המשפטיות לפעול נגד היוצרים, מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
2: הרמטכ"ל אייל זמיר כינס דיון דחוף סביב הסרט נאזה, בסיומו אמר כי מדובר בעלילות דם והאשמות שקריות וחמורות נגד צהל ומפקדיו. דובר צהל פנה ליוצרי הסרט וקרא להם לאפשר לנציגי הצבא לצפות בו כדי להשיב על הטענות המועלות בו. הרמטכ"ל הנחה את הפרקליט הצבאי הראשי לבחון מהלכים משפטיים נגד המעורבים בסרט וכן נגד הדלפת מידע צבאי.
0: כתבת התרבות מאיה זוהר מוסיפה שיותר מ-800 אנשי קולנוע ישראלים חתמו על עצומת תמיכה ביוצרי הסרט. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה אמר ביומן הערב, אויבינו יצטטו את הסרט בעולם.
1: אני חושב שהסרט הזה עוד יצוטט על ידי אויבי ישראל בכל הזירות הבינלאומיות, ואנחנו נצטרך להתמודד עם הדבר הזה, וחיילי צהל נרדפים והם עוד ירדפו בעקבות הסרט. בהחלט צריך לפעול בכל הכלים נגד הסרט הזה שיצר נזק ישיר, לא אגבי, למדינת ישראל.
0: יותר משבועיים אחרי שהחל, משבר התפלת המים טרם מסתיים. משרד האנרגיה והתשתיות עדכן היום שכל מתקני ההתפלה של חופי ישראל חזרו לעבוד, אבל רק שניים מהם פועלים במתכונת מלאה. ארבעה מתקנים פועלים במתכונת חלקית בגלל זיהום האצות בים התיכון. כתבנו לענייני כלכלה ותשתיות ישראל פישר מעדכן כי בשלב הנוכחי לא צפוי מחסור במים, וכי ברשות המים מבקשים מהציבור להמשיך להשתמש במים באופן ומשכל. לקראת יום הכיפורים, הערים תל מונד, ירוחם, מבשרת ציון ויבנה התחייבו לאסור על קיום מנהג הכפרות באמצעות תרנגולים חיים. בין הערים שכבר אסרו בעבר, תל אביב יפו, באר שבע, פתח תקווה וערים נוספות. כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר מוסיף כי בעמותה תנו לחיות לחיות שמקדמת את האיסור, פנו לעשרות ראשי רשויות בנושא. הראפר מקלמור הודח מסיבוב ההופעות של אד שירן לאחר שקרא לשחרור פלסטין על הבמה בעת הופעתם בניו ג'רזי לפני 10 ימים. מקלמור היה אמור לחמם את שירן בהופעות נוספות בארצות הברית, אך המפיקים הודיעו שקיבלו הודעות מהאולמות המארחים כי לא יאפשרו את קיום ההופעה אם מקלמור השתתף בה, והחליטו בהתאם לבטל את השתתפותו. מזג האוויר למחר, נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שעדיין תהיינה גבוהות מהרגיל העונה. אלה החדשות.
3: בחסות דואר פיננסים, המציע שירות קניית מתח בטוח ועם 0% עמלת המרה. הזמנת תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
4: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר עם החזית הכלכלית.

0: 6:04 דקות בגלי צהל, אנחנו החזית הכלכלית. תקשיבו, שמעתם על זה גם עכשיו במהדורת החדשות, ואנחנו שומעים על זה הרבה מאוד בשבועיים האחרונים, אבל ישראל עדיין במשבר מים. מתקני ההתפלה הם מספקים בין 70-80% מכל מי השתייה שלנו כאן בישראל. והנה ממש היום עדכן משרד האנרגיה ורשות המים עדכנו על כך שמשק המים ביציבות מלאה. מה הם אומרים יציבות מלאה? כל מתקני ההתפלה פועלים. שניים במתכונת מלאה והשאר במתכונת חלקית. מה זה אומר? שיש לנו לפחות 4 מתקני התפלה שחצי כוח עובדים. מה נעשה? היא זיהום של העצות, אתם תגידו. אנחנו צריכים גם לתת פה ציון לשבח, למשל לחברת מקורות, שהם ממש עבדו קשה מאוד כדי שלא יהיה מחסור במים. לא הרבה מאיתנו הרגישו מחסור במים, וגם אם היה זה נקודתי מאוד, אז כל הכבוד לעובדי מקורות, כל הכבוד גם לרשות המים שבסך הכל הצליחה לשמור על המצב הזה שלא יהיה מחסור במים. אבל השאלה הגדולה, ואני חושב שצריכים להתחיל לחקור את זה ולדרוש תשובות כבר עכשיו, מתי ידעו ברשות המים על העצות האלה שמתקרבות אל מתקני ההתפלה שלנו? וגם איך יכול להיות ששבועיים אחרי שהמשבר הזה התחיל, אנחנו עדיין בעיצומו של משבר מים? נכון שבמצרים, שם הרבה מאוד מתקני ההתפלה הושבטו, המצב הרבה יותר גרוע, אבל אנחנו משתמשים במי התהום שלנו, שרוקנו מאוד בחודשים, בשנים האחרונות, כדי שניתן יהיה להוריד את מחיר המים לצרכנים. גם הכינרת שלנו, השאיבה משם הייתה גבוהה יותר ממה שרצו גורמי המקצוע, כדי שניתן יהיה להוריד את מחיר המים לצרכנים. אז המקורות הטבעיים שלנו, אנחנו מגיעים למשבר הזה כשהם במצב לא טוב. והנה, אנחנו, המשבר הזה מתמשך, הוא מתמשך, הוא מתמשך, ואנחנו מקווים מאוד שיהיה לו סוף, אבל אנחנו, אני חושב שאנחנו צריכים לבקש הרבה, הרבה מאוד תשובות שלא קיבלנו עד עכשיו ממש על איך המשבר הזה יתגלגל, מה הסיכוי שמשבר כזה יחזור, איך המדינה נערכת לשובו של המשבר הזה. ובאמת, אנחנו רואים פה את התלות של כולנו במים מותפלים, ומבינים שהכינרת לא מספיקה, ואנחנו צריכים לשמור טוב יותר על הכינרת. דרך אגב, תחזית שלי, בחירי המים הולכים לעלות לכולנו בתחילת השנה הבאה, אז יתחילו להשאים את הממשלה החדשה שתבוא אחרי הבחירות וכולי. זה לא נכון. המחירים יעלו בגלל ההתנהלות של הממשלה הנוכחית בכל תחום המים. יאללה, נעבור לדיווחים. היום פתחנו את השנה העברית החדשה בבורסה בתל אביב, והיום נגמר בעליות שערים קלות. מנגד, בניו יורק, ירידות, מדווחת כתבתנו שקד ויקינסקי. שלום שקד.
1: שלום ישראל. מדדי תל אביב 125 ו-35 עלו ב0.1%, ומדד מניות הבנקים זינק ב0.25% בסיום יום המסחר הראשון של תשפ"ז בבורסה בתל אביב. בבורסות בניו יורק, מדד נסדאק יורד ב0.5%, ומדדי S&P 500 ודאו ג'ונס יורדים ב0.5% עם פתיחת המסחר. ובצל ההתפתחויות במפרץ, מחירי הנפט עולים ב0.4%, וכעת מחירה של חבית נפט גולמי באירופה עומד על $109.
0: כן, ויש לנו גם בשורות טובות לתעשייה הישראלית. בחודשי הקיץ היבוא זינק ב15%, הייצוא זינק גם עם הפרטים, כתבתנו נעמה מזור. שלום נעמה.
2: שלום ישראל. בחודשים יוני עד אוגוסט 2026 נרשמה התרחבות משמעותית בסחר של ישראל, כאשר ייצוא הסחורות זינק ביותר מ15% בחישוב שנתי, ויבוא הסחורות עלה בכ12%. כך עולה מנתונים שפורסמו היום, שממשיכים את מגמת העלייה מהחודשים הקודמים. בחודש אוגוסט לבדו הסתכם הייצוא ב-16 מיליארד שקלים, כאשר 98% ממנו נבע מפעילות תעשייתית. המגזר שהוביל את הצמיחה הוא קריאה וחציבה, עם עלייה של 14% בנתוני המסחר של חודשי הקיץ.
0: והממונה לתחרות הודיע על כנס נוסף נגד החברה המרכזית לייצור משקאות קלים, אתם מכירים אותה בשם קוקה-קולה ישראל. שלום לכתבתנו לענייני צרכנות, עינב קרנר.
3: שלום ישראל. רשות התחרות פרסמה להערות הציבור כי בכוונתה להטיל עיצום כספי נוסף של יותר מ1.5 מיליון שקלים על החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בעקבות הפרות של חוק המזון. לפי הרשות, החברה התערבה במחירים לצרכן באמצעות המלצות מחיר לרשתות המזון, בנוגע למוצרי שתייה קלה מתוצרתה. העיצום מצטרף ל-18 מיליון שקלים שכבר שילמה החברה במהלך השנה. ברשות מציינים כי מאז פתיחת הבדיקה הרוחבית בענף המזון, הוטלו על הספקים הגדולים עיצומים מוסכמים בהיקף כולל של יותר מ-150 מיליון שקל.
0: הערב בחזית הכלכלית אנחנו נעסוק בשאלה שהופכת לדעתי להיות השאלה החשובה ביותר. האם הבינה המלאכותית בדרך להתהפך עלינו? סגנון מטריקס אני יודע מה. האם אנחנו נפסיד, בני האדם נפסיד למכונה? נשוחח על כך גם עם הדוקטור מיכה גודמן. וגם הקרב על תקציב מערכת הביטחון. צהל מטריע כבר חודשים ארוכים על מחסור בתקציב, והקואליציה עכשיו פתאום נזכרת להעביר אותו, והם לא מוכנים לקצץ מכספים קואליציוניים עד שזה יקרה. האופוזיציה לא מוכנה לקדם את זה. חברת הכנסת מירב בן ארי תהיה איתנו בנושא הזה, וגם נעסוק במתיחות במפרץ הפרסי, בהשתלטות על הצינור הסעודי, מחירי הנפט שעולים, והתוכנית של פרופסור אבי שמחון, היועץ הכלכלי של ראש הממשלה, שנועדה להפסיק להפריש לפנסיה עד גיל 40, כמובן שנרים לעסקים של מילואימניקים. החזית הכלכלית, אנחנו מתחילים. מתחילים עם הנושא הלוהט של הסופה שזה, הבינה המלאכותית. ראינו אזהרות של אנתרופיק, של סם אלטמן. שלום לאורי אליאבייב, יועץ בתחום הבינה המלאכותית, ערב טוב.
4: ערב טוב.
0: אז בוא תעשה לנו תקציר הפרקים הקודמים, מה ראינו?
4: אז בעצם ראינו שבשבועות האחרונים מודלי בינה מלאכותית, ChatGPT, Claude של אנתרופיק, בעצם עשו דברים שהם לא היו אמורים לעשות. פרצו למערכות, או יצאו במבצעי סייבר מורכבים בינם לבין עצמם, ועוד עשו הרבה דברים שהם לא היו תכננו לעשות אותם. ובעצם זה גרם לשני השחקניות הכי גדולות בתחום, גם ל-OpenAI וגם לאנתרופיק, להגיד, אתם יודעים מה, אנחנו צריכים באמת אולי לעצור קצת את ההתקדמות של הפיתוח של המודלים, כי אנחנו מגיעים לנקודה שאולי לא נוכל לשלוט בהם יותר, וזה מה שיצר את הסערה הגדולה, ששני השחקנים הכי מובילים אומרים, טוב, אולי קצת הגזמנו, צריך רגע לעשות חושבים מחדש.
0: אז השאלה היא, אתה יודע, צריך לעשות חושבים מחדש, זה מאוד נחמד שחברות אמריקניות אומרות צריך לעשות חושבים מחדש, אבל בינתיים הסינים, הרוסים, אני יודע, כל מדינה אחרת בעולם מגדילה את היכולות שלה בתחום הבינה המלאכותית, ואמריקאים לא יכולים להגיד, טוב, אז אנחנו בינתיים נשארים מאחור.
4: נכון, אז קודם כל אף אחד לא אומר שהצד השני ימתין, אנחנו רואים את הסינים שועקים קדימה, ובעצם מציגים כל פעם מודלים שכמעט מתקרבים לרמה המערבית, ואם אפילו המערב ימתין למספר חודשים, אז כבר יהיה מודל סיני פתוח, זמין לכל, שהגיע לאותה רמה, או אפילו יתעלה עליהם. דרך אגב, זה שהאמריקאים והמעבדות הגדולות אומרות את זה, זה לא בכלל חומה שזה בלב שלם. הרבה פעמים אתה גם לא רוצה ליצור תחרות חדשה, שאתה מוביל את התחום, אולי הכי טוב להגיד, רגע, רגע, בוא נעשה פוס משחק כולם, שאנחנו וגם האחרים ימתינו, בזמן שהם מובילים את השוק, הם השחקנים הכי דומיננטיים. חלק אפילו אומרים שגם נגמר להם כבר כוח המחשוב, המחשבים, שצריך כדי לאמן את המודלים. אז יכול שגם זה סיבה רגע פתאום לעצור, כי הם צופים שלא יצליחו עוד להתקדם בצורה משמעותית. אז יש פה הרבה אינטרסים.
0: מה, זה מסר למשקיעים? זה אולי בלוף של החברות עצמן? אני מנסה להבין אם זה אסטרטגיה עסקית או משהו כזה.
4: זה סוג של אסטרטגיה עסקית וגם אולי הבנה של המציאות הטכנולוגית. המודלים האלה באמת הופכים להיות מורכבים יותר, בעל יכולות הרבה יותר חזקות. זה אמת לאמיתה, ואני מאמין שיש להם סוג של חשש כזה. כל הסיפור הזה התפוצץ כאשר חוקר מאנתרופיק, שעבד לפני כן ב-OpenAI, התפטר וכתב ציוץ זוהם, חבר'ה, המעבדות האלה לא שמות מספיק דגש כדי להבטיח את הביטחון של המין האנושי, יש סיכוי לא מבוטל שעוד עשור הבינה המלאכותית מחסלת אותן. עכשיו, אותן חברות היו חוות להגיב, אתה לא יכול להשאיר דבר כזה בלי מענה, ולכן הם אמרו את המס שפתיים הזה של טוב, אתם יודעים מה, אולי באמת שווה לעצור, אולי שווה להכניס עלינו עוד רגולציה. אז יש פה הרבה אינטרסים מורכבים, זה שחמט תלת מימדי בין הרצון שלהם להמשיך, בין החשש מה, אתה יודע, פידבוק של הציבור. פתאום הציבור יבוא יגיד, תקשיבו, זה נחמד ויפה, אבל אנחנו לא מסכימים לזה. אז הם יהיו בבעיה גם מבחינת יחסי ציבור. יש פה הרבה חלקים
0: נעים. מה, הציבור כאילו, כי הוא מתמכר לשימוש בבינה המלאכותית פתאום?
4: לא, כי יכול להיות שתהיה טעות, שתהיה הרעת אסון. אחד הדברים הגדולים שקרו זה שמודל של OpenAI היה צריך לעמוד במבחן מסוים. אני לא אלאה בפרטים, אבל כדי לעמוד במבחן הוא היה צריך בסוף לטענתו לפרוץ לאיזה אתר, להוציא משם את המידע כדי שיוכל לקבל את הפתרון לאותו מבחן. וזאת הייתה נקודת שבר, כי בעצם הפעם שאנחנו רואים מודל מגדיל ראש ועושה נזק בעולם האמיתי. עכשיו פה זה היה אתר שהוא לא כזה קריטי שפרצו והוציאו את המידע. אבל מי מבטיח לנו שזה לא יקרה מחר לאיזה בית חולים שהוא במקרה יפרוץ כדי לעמוד במשימה אחרת ועל הדרך ינתק כמה מכונות נשימה או יעשה דבר שהוא הרי אסון. אני בכוונה מגזים נותן פה תרחיש קיצון, אבל יכול להיות גליץ' כזה, יכול להיות דבר שבטעות יקרה, וזה מה שהחברות האלה מרתיעות. אין לנו עדיין את הכלים ואת הידע ליצור כלי AI שהם אמינים שאנחנו יכולים לשלוט עליהם, וזו באמת בעיה.
0: כן. אורלי אבייב, יועץ בתחום הבינה המלאכותית, תודה רבה לך.
4: תודה רבה.
0: אנחנו ממשיכים בנושא הזה, שלום לדוקטור מיכה גודמן, מחבר של 7 ספרי עיון, רבי מחר, וגם מגיש את הפודקאסט מפלגת המחשבות, העונה האחרונה שלכם אני חושב, עסקה בתחום הבינה המלאכותית, נכון? שלום מיכה.
5: שלום, כן, העונה האחרונה שלנו שבשביל הפרט עסקנו במה שקראנו מהפיכת הבינה.
0: כן, אני רוצה להתחיל את השיחה שלנו בציוץ ממש בשעה האחרונה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בנושא הזה של הכותרות עם הפחד מהבינה המלאכותית. אז הוא כותב ברשת טרוף, הבקרה או תקני הבטיחות היחידים שבינה מלאכותית זקוקה להם הם נשיא חזק וחכם, בסוגריים בעל מנת משכל גבוהה, סימן קריאה, ולארצות הברית יש בדיוק את זה ובגדול. ממשל טראמפ מנע מאנשי הבינה המלאכותית לעשות דברים רעים או דברים שעלולים להיות רעים, כמו דריו מאנטרופיק, מעמיד כעת פנים שהוא מלאך קטן ומושלם, ואנחנו נמשיך לעשות זאת. כבר יש לנו סמכויות עצומות, פליליות ורגולטוריות על החברות האלה. מתרחשת קונספירציה חולנית נגד בינה מלאכותית ומרכזי נתונים, והיחידה ששמחה על כך היא סין. מי שמנצח במרוץ הבינה המלאכותית, מנצח, סימן קריאה. אנחנו מובילים על סין ועל כל השאר ונמשיך לעשות זאת. תיאוריות קשר, בוגדים ומדליפי מידע, ראו, הוזהרתם. אני לא יודע אם להיות מודאג יותר דווקא אחרי הציוץ הזה.
5: וואו, מאוד מאוד מודאג, וואו.
0: זה ממש בשעה האחרונה.
5: כן, כן, כן, מטורף. תראה, בואו ננסה לבקם את זה בתמונה הגדולה יותר של ההיסטוריה של האנושות, בסדר? זה לא פרק בתולדות הטכנולוגיה, זה פרק בתולדות האנושות, הפרק שהרגע הזה שאנחנו נמצאים בו.
0: זהו, קודם כל אני צריך להגיד, למחות על הסדרה של הפודקאסט שלכם, אמרתם שלא מדברים בתקשורת מספיק על זה, אנחנו פה בחזית הכלכלית, זה פותח אצלנו מהדורות כמעט כל יום.
5: מעולה, מעולה, יש אסימטריה בלתי נסבלת בין הגודל של האירוע לבין המידה שבה מדברים על זה, זה אמור לפתוח כל מהדורת חדשות, להיות השערים של העיתונים, להיות הסיפורים הוויראליים והרשתות החברתיות, זה אמור את הסיפור הכי גדול. אבל כל הקשב הפוליטי שלנו נשאב על ידי הדרמה המקומית. וקורה כמשהו גדול. ואם ננסה ככה להמשיג את ההתרחשות שבה אנחנו, תראה, זה, מה זה טכנולוגיה? אם אני אוכל רק לפריג ל-100,000 רגל, בסדר?
0: מה זה הטכנולוגיה? זה משהו שנותר, נועד לפתור בעיות לצורכי האדם.
5: כן. טכנולוגיה זה, אם תרצה, האלכימיה שיצרה את החיים המודרניים שלנו, שגילינו איך להפוך ידע לכוח. והביטוי הכי אלגנטי של זה, זה הפיכת מדע לטכנולוגיה, שהופכים הבנה של העולם לשליטה על העולם. אז אני פתאום מבין אווירונאוטיקה, יש לי תעופה, אני מבין חשמל, אז יש לי נורה חשמלית, ויש לי טלפון, ככל שאנחנו יודעים יותר, אנחנו שולטים יותר.
0: אני מבין פניצילין, יודע לזקק את הפניצילין, אני מציל מיליארדים עד היום.
5: בדיוק, זה האירוע, אנחנו הופכים ידע לכוח. והפרויקט הטכנולוגי זה פרויקט שהולך ומגדיר את מידת השליטה של בני האדם על הגורל שלהם ועל הטבע. אבל גם אחרי מאות שנות פריצות דרך טכנולוגיות, אנשים עדיין מרגישים חסר אונים. עדיין יש מחלות, יש אל ניניו, יש משבר אקלים. מה שאמור היה לפי המניפסט של הטכנו-אופטימיסט, אלו שמחזיקים באידיאולוגיה של שהטכנולוגיה תפתור הכל, זה שמה שייתן לנו ריבונות מלאה על הטבע, שליטה מלאה על הגורל שלנו, זה AI, זה יפתור את הבעיה של התחממות גלובלית ואל ניניו ומחלות וסרטן, זה יעשה את כל זה. זה הפעולה האחרונה, אם ההיסטוריה האנושית זה סיפור של השתלטות של האדם על כאילו של הכפפת הטבע לאדנות של האדם, הטכנולוגיה זה הקפיצה האחרונה. ואז בדיוק שהגענו לקפיצה האחרונה, המבע הכי גבוה של השליטה האנושית, זה הרגע שבו פתאום סוכני AI מ-OpenAI מאבדים שליטה על סוכני AI, כפי שדיברתם מקודם.
0: אבל זה משהו שאתה יודע, עתידנים, אני מנסה לחשוב, אפילו לפני 50 שנה חזו את עליית המכונות, הרובוטים האלה, אנחנו, אתה יודע, הסרט כמו מטריקס לפני 25 שנה, 26 שנה, חזו את הדברים האלה.
5: תראה, מי שחזה את הפרדוקס הגדול של ההיסטוריה, שהניסיון שלך לשלוט על העולם יביא בסוף לאובדן שליטה, מי שחזה את זה דווקא מיתוסים קדומים, כמו המיתוס של הגולם שקם על יוצרו, כמו פרנקנשטיין, כמו אלו סיפורים, כאילו, וזה הפרדוקס הגדול, אגב, במסורת הסינית העתיקה מדברת על זה, שככל שאתה מנסה לשלוט יותר, בקצה אתה בסוף תאבד שליטה. זה, ואנחנו כאן עכשיו בתוך הרקע של הפרדוקס הזה. ה-AI אמור להשלים, להביא אותנו לשליטה אולטימטיבית על המציאות, ועכשיו אם מאבדים שליטה על ה-AI, אז שאלוהים יעזור לנו, בגלל שאנחנו נחיה כאן לצידם של של החייזרים האלה, ולפחות לפי התרחישים של מנכ״ל אנתרופיק, דריו עמודי, וסן אלטמן, ושל גרוק, ושל אילון מאסק, בסבירות לא נמוכה, הם השתתו עלינו. אז אנחנו ברגע של פרדוקס מטורף בתולדות האנושות, הפרדוקס של הכוח, של הפעלת שליטה בקצה מובילה לאובדן שליטה. אבל אני חושב שהרוב יסכימו שזה לא מאוחר מדי.
0: אז זהו, מה אפשר לעשות עכשיו?
5: תראה, קודם כל, השיחה הזאת היא חשובה. אתה אמר שאתם מדברים על זה, כי בני אדם רגילים לדבר על שליטה, על מי בשליטה. אבל בדרך כלל השיחות שלנו על שליטה הן שיחות על, רגע, שליטה פוליטית, מי בשליטה, מי בשליטה. טראמפ הוא מתחרב, ביבי הוא מתנגדיו. אבל עכשיו אנחנו צריכים, וזה חשוב, אבל זה לא הדבר היחיד שחשוב. יש עוד שיחה שאנחנו צריכים להתחיל ללמוד לנהל אותה. מי בשליטה, בני אדם או מכונות? וזאת שיחה שאולי מגמדת את השיחה הפוליטית.
0: אז יגידו לך, דוקטור גודמן, אתה מתכחש להתקדמות הטכנולוגית. הנה, אנשים התנגדו למהפכה התעשייתית, ותראה מה קרה פה. אתה יודע, אנשים שרפו בבריטניה, שרפו מפעלים מהחשש שהם יאבדו מקומות עבודה. היום בחברת הביטוח AIG מודיעים על שביתה, כי המוקדנים בחברה חוששים שיחליפו אותם על ידי סוכני בינה מלאכותית.
5: כן, אז תראה, כמות הבעיות שיכולה להיות כאן, מה-Jobs Apocalypse, שיהיה פתאום במכה אחת 20% אבטלה, 30% אבטלה, ותחשוב איזה משבר חברתי זה יוצר, עד אובדן שליטה על סוכני AI, עד מצב שבו שתי אנשים בגראז' יש להם את הכוח לעשות מתקפת סייבר על תעשיות, על שדות תעופה, עד אנשים טרוריסטים שיכולים לייצר נשק ביולוגי, כמות ה... כל זה הסיבה שהחבר'ה שעמק הסיליקון, בעמק הסיליקון יש מושג שאתה בטח מכיר, אבל כדאי לחלוק עם המאזינים, שנקרא פי-דום. ובעמק הסיליקון אנשים שואלים, מה הפי-דום שלך? מה הפי-דום שלך? את המסיבות קוקטייל שלהם. פי-דום, פי זה probability, הסבירות, דום זה חורבן העולם. והפי-דום הממוצע הוא בערך 20%. זאת אומרת, כרגע, ואגב, יש כאלה שהפידום שלהם זה 50%, אבל כן. בוא נגיד 20%. אני שואל אותך, אם היית עולה על מטוס, שאלו שמעצבים אותו ומייצרים אותו, חושבים שיש 20% שהוא הולך לקרוס. נכון. אז עכשיו החבר'ה האלה בעמק הסיליקון דוחפים את כל האנושות למטוס הזה. בשם התיאוריה האופטימית, עכשיו יכול להיות שייצא טוב, יכול להיות שתעמוד עוד בעלת שווא, אבל אם הממוצע של הפידום בעמק הסיליקון זה 20%, אז כדאי שההחלטה לעלות על המטוס הזה לא תהיה שלהם, תהיה של כולנו, דונלד טראמפ. וכדאי שזה יהיה חלק מהדיון הציבורי שלנו. ועכשיו אתה שואל, מה אפשר לעשות?
0: כן.
5: אז כאן אנחנו נכנסים לעוד כשל. כי הבעיה היא ששים לב, גם מאסק, גם אלטמן, גם דריו עמודי, גם אגב דמס הסאבס, דיפ מיינד של גוגל, כן. הם כולם רוצים להעט את זה.
0: ואני חושב שזה לקח חשוב מאוד שכולנו צריכים לחשוב עליו. טוב מאוד, דוקטור מיכה גונמן, לצערי אנחנו צריכים לסיים, אבל אנחנו נמשיך לדבר איתך. אני מבטיח לך שנמשיך לדבר בנושא. תודה רבה לך.
5: תודה על השיחה.
0: והקרב על תקציב מערכת הביטחון מגיע לזירה הפוליטית. ראש הממשלה נתניהו נפגש היום עם יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד, ושם בפגישה היה ראש הגת שניסה לשכנע את לפיד לאשר את העברת תקציב הביטחון. נמצאת איתנו חברת הכנסת מירב בן ארי, מרכזת האופוזיציה ביחד. שלום, ערב טוב.
6: שלום, ערב טוב.
0: אני רוצה להשמיע לך דברים שאמר יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה כאן אצל ירון וילנסקי ממש לפני שעה.
7: אנחנו נמצא את הדרך הפרלמנטרית לפתור את הבעיה הזאת, חייבים לפתור את הבעיה הזאת, ואי אפשר שהוויכוחים הפוליטיים יבואו על חשבון ביטחון אזרחי ישראל, ואני ממש מצטער לשמוע שראש האופוזיציה עושה בזה שימוש פוליטי. אני חושב שזה היה צריך לבוא בהסכמה מיד.
0: אז תקני אותי אם אני טועה, ראש האופוזיציה לא עושה בזה שימוש פוליטי. הוא אומר, יש כסף קואליציוני, משרדים מיותרים, וגם מה אתם נזכרים עכשיו? צהל כבר כמה חודשים מטריע על מחסור בתקציב, מה פתאום נזכרתם עכשיו, נכון?
6: ברור, אם יש מישהו שעושה שימוש ציני, זה נתניהו. עכשיו, זה לא חדש, כי הוא עושה את זה כל יום, כל היום. הרי צהל מדפק על דלתיהם של ראש הממשלה ושל שר האוצר, שר הביטחון, כבר חודשים. צהל לא מעניין אותם. כל מה שמעניין אותם זה הכסף לבייס. והעובדה שיושב ראש הכנסת אומר שיושב, מה זה קשור בכלל? חודשים הם באים, מדפקים ושואלים ומדברים על המחסור העצום, גם במשבר כוח אדם, גם במשבר של באמת של הצטיידות של צהל. עכשיו, רגע לפני, הוא מזמין, אגב, אני רק להזכיר לך שהוא מחויב גם להזמין את יו"ר האופוזיציה לדווח על המצב הביטחוני, הוא לא עושה את זה, הוא מתחבק פעם אחרי פעם, ובסוף שהוא בא הוא מביא את סגן הרמטכ"ל, ראש הגת, לבוא ולשכנע, כאילו לאיזה מצב הגעתם? אתה, שר האוצר ושר הביטחון, הם אלה שצריכים להיות בחדר, למה בכלל צה"ל צריך להתחנן? ואם אתם צריכים כסף, בבקשה תתכבדו ותסבירו למה אתם לא רוצים אותו מהכיס.
0: לא, אבל הדרישות של מערכת הביטחון,
6: 4.5 מיליארד קואליציוני.
0: אז הדרישות של מערכת הביטחון זה כמעט פי 10 מ-4.5 מיליארד הקואליציוני.
6: אז מה אתה מביא? איפה הנוכנות של הממשלה הזאת? כלומר, הם כל הזמן באים ואומרים, כן, אין תקציב כי יש מלחמה. אחלה, אז מה אתם עשיתם למען המדינה, למען האזרחים? האם צמצמתם משרד אחד? האם הורדתם שר אחד מ-38 שרים? הרי רובם שם לא עושים כלום.
0: אז אומר יושב ראש הכנסת, אומר יושב ראש הכנסת, אנחנו נכנס את הכנסת בכל זאת להצביע.
6: כן, שמעתי על ההמצאה הזאת, זה לא יכול לקרות. יש בעדת הסכמות, בדיוק לזה הם נורא. אמנם הכנסת הזאת שברה את כל הכללים ודרסה את האופוזיציה, אבל יש חוק במדינת ישראל, אמנם הוא מצפצף עליו כשהוא לא ממנה את מבקר המדינה, הוא מצפצף על פסיקת בגץ הרי, אז הכל אפשרי, אבל עדיין יש ועדת הסכמות, שום דבר לא יכול להיות, וגם אני גם מזכירה ליושב ראש הכנסת שגם אין לו רוב, החרדים לא מצביעים איתם.
0: הם לא יצביעו גם בוועדת ההסכמות? הם לא, את יודעת, אם הם...
6: ועדת ההסכמות זה מולי, מול האופוזיציה, במקרה שלנו...
0: פנו אלייך?
6: קודם כל הם לא פנו אליי בכלל, אני מציעה ש...
0: בכלל לא פנו אלייך עד כה?
6: הם לא התקשרו אליי בכלל. אף אחד מהקואליציה, כולל יו"ר הקואליציה, שהוא ואני ביחד חוקים ועדת ההסכמות, בכלל לא פנו אליי. הם הזמינו את לפיד לנתניהו, אבל אפילו את הצד הבסיסי של לבוא לבקש, הם בכלל לא התקשרו אליי.
0: רגע, אני רוצה לשאול אותך עוד משהו. אני יודע שבתחילת אוגוסט, לדעתי בשמונה באוגוסט, הונחה על שולחן ועדת הכספים בקשה להעברה של תקציב חירום של 8 מיליארד שקל. חברי...
6: לא, זה לא עובד ככה.
0: לא, על זה דיברו איתך בכלל?
6: צריך לעבור, לא.
0: גם על זה לא.
6: תקשיב, אלו אנשים באמת... שפשוט אין לי, יורקים בפרצוף של האזרחים, אין לי מילה אחרת. כי הרי אם אתה באמת רוצה להביא תקציב ביטחון, קודם כל תבוא ותגיד מה אתה מביא מאצלך. דבר שני, תפנה, תעשה את זה בהליך מסודר. עולה יושב ראש כנסת, אומר שהוא יכול לעשות, לא, הוא לא יכול. כדי לעשות את זה, הוא צריך להביא הצעת חוק ממשלתית. אין להם רוב לכלום.
0: אבל ראינו כבר שהוא כינס אז את ועדת הכספים אחרי היציאה לפגרת הבחירות.
6: שמה, סליחה?
0: כבר היה כינוס של ועדת הכספים אחרי היציאה לפגרת הבחירות.
6: כי אני, קודם כל היה כינוס אחד שהם עשו כדי לסיים את ההשלמות, וזהו, אין ועדת כספים. אגב, גם יו"ר ועדת כספים גם במקום לא ריאלי, אז הוא לא נראה לי.
0: רגע, אבל את לא חושבת שאתם לוקחים את מערכת הביטחון, את ביטחון ישראל, כבני ערובה, צהל אומר אנחנו חייבים את הכסף הזה.
6: אפילו אל תסיים את המשפט. כי אם יש מישהו שאמור להילחם עכשיו בשביל חיילי צהל, בשביל מפקדי צהל, זה קודם כל שר הביטחון, איפה הוא? איפה הוא? הוא מנותק קשר? איפה שר האוצר? למה שולחים נציגים של הצבא להתחנן? לאיזה מצב הגענו?
0: טוב, שר האוצר שלח לסגד הרמטכ"ל מכתב, או לרמטכ"ל, אני לא זוכר כבר, מכתב בבקשה שיפנה לאופוזיציה.
6: אני רוצה להגיד לך משהו. היו שרי ביטחון בעבר, הם תמיד היו הראשונים להילחם למען התקציב של צהל. אין את זה היום, אין את זה בממשלה הזאת.
0: אבל מה עושים בינתיים? מערכת הביטחון חייבת את הכסף יצמאה לתקציבים האלה.
6: בניגוד לאופוזיציה הקודמת, שבה ישבה שרה ואמרה אין כאבי בטן, לא על החיילים, לא על נשים נפגעות אלימות, אנחנו מתנהלים באחריות, בטח שאנחנו במלחמה כבר 3 שנים, וכל פעם שמגיע משהו קשור למערכת הביטחון, אנחנו מתייצבים. הפעם צריך ראש הממשלה לבוא ולהגיד, כולל שר האוצר הכושל שלו, ולהסביר, תראה, לפני שבוע הגיע שר האוצר, עשה סרטון בתחנה דלק, ואמר, אני מוריד את הדלק.
0: 280 ומשהו מיליון שקל.
6: בלי מקור תקציבי, אבל כי הוא בקמפיין, הוא לא רצה שהדלק יעלה בחצי שקל. עכשיו שיבוא שר האוצר, ויסביר לאזרחי ישראל, איך הוא מצמצם ומביא את הכסף למערכת הביטחון. כי הרי להילחם, הוא רוצה להילחם כל הזמן, בלי סוף. אז לפחות שהגענו לתקציב, והעובדה שהגענו למצב כזה שסגן הרמטכ"ל מתחנן, תקשיב, זה פשוט בושה וחרפה למדינת ישראל, בושה וחרפה שככה צריך להתנהל. תבואו, תתנהלו, ובמקביל גם תתקשרו אליי ותגידו שאתם רוצים להיכנס.
0: טוב, זו בעיניי כותרת שהם בכלל לא פנו אלייך, זה בעיניי כותרת מדהימה, שהם בכלל לא פנו.
6: לא, הם לא התקשרו אליי, לא פנו אליי, לא בוואטסאפ, לא בטלפון. אני שמעתי את זה כמוכם היום מלפיד שבא לראש הממשלה, ואגב לפני שלפיד גם היה שם אמרתי לו גם שהם לא פנו בהליך מסודר כמו שצריך להיות.
0: חברת הכנסת מירב בן ארי, מרכזת האופוזיציה ביחד, רגע, אם הם יפנו אלייך מה תגידי?
6: אני רוצה להבין כמה כסף ומה המקור התקציבי, והאם יש לזה גם כיסוי מבחינת הקואליציה, או שזה רק נופל על אזרחי ישראל שעוד פעם יעלו להם מיסים. כי אני מזכירה לך, ב4 שנים העברנו 9 תקציבים, הם העבירו תקציב האחרון, ידענו שהוא לא רלוונטי, אבל הוא התעקש להעביר אותו, כי הצליח להגיס, לגייס
0: עוד שחרדים. כלומר, התנאי לאישור התקציב הביטחון זה קיצוץ בכספים קואליציונים, סגירת משרדי ממשלה מיותרים.
6: אנחנו צריכים להבין מה הממשלה הזאת עושה למען האזרחים, כדי שלא, שוב, כל אזרחי המדינה יישאו על כפיהם את הנושא הזה של מערכת הביטחון, את הכספים. ואגב, אנחנו, וזה שיהיה ברור, מעולם לא פגענו בביטחון המדינה. האופוזיציה תמיד התייצבה למען חיילי צהל, אגב, וגם למען השוטרים, צריך לומר. כל פעם שהגיע תקציב ביטחוני, תמיד תמיד ראינו את ביטחון המדינה. אני לא אקבל עטפות מוסר מהם. הם האחרונים. הם ישבו באופוזיציה וסיכלו את תקנות יוש, תקנות שעוזרים לאזרחים יהודה ושומרון. אז הם האחרונים שיתברו איתנו על מרסיות. שוב פעם אנחנו נראה ונבין על איזה כספים מדובר וכמה ייפול על אזרחי ישראל וכמה ייפול על הממשלה הזאת.
0: כן, חברת הכנסת מירב בן ארי, מרכזת האופוזיציה, יש עתיד ביחד. תודה רבה לך על הדברים האלה.
6: תודה רבה. להתראות.
0: להתראות. אנחנו יוצאים עכשיו לכמה הודעות מיד על ההשתלטות של החוטים על מצר בבל מנדב, ומחירי הנפט אנחנו רואים כבר מגיבים בקפיצות, מה המשמעות של זה עלינו, וגם על תוכנית הפנסיות של פרופסור אבי שמחון, יושב ראש המועצה הלאומית לכלכלה. לפי התוכנית, עד גיל 40 לא תהיו חייבים להפריש לפנסיה. טוב, רע, מיד נראה.
8: אתם מאזינים לגלי צהל. שלום, כאן זאב שרון עם מנכ״ל יד לשריון. חיל השריון ועמותת יד לשריון מזמינים אתכם לעצר את הגבורה והזיכרון של חיל השריון. נצדיע ללוחמי העבר וההווה הפועלים במסירות בגזרות השונות. נכיר תודה לפצועי החיל מכל מלחמות ישראל ונחבק את המשפחות השכולות היקרות לכולנו. העצרת תארך ביום רביעי י"ב בתשרי 23 בספטמבר ב7:30 בערב באתר יד לשריון לטרון. הטקס פתוח לציבור הרחב, נשמח לראותכם.
9: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
10: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים מחול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
11: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148-7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
12: בכל שני בחצות.
13: שלום לך שחר אמנו.
14: לילה טוב בן, מה המצב?
12: זה הזמן. במזרחית בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים.
13: לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן,
14: נישאי לוי,
13: יוסי גיספן,
14: סגיב כהן,
13: חיים מוליאל, סמי לזבי,
12: עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה.
14: מי מגילה את זוהר?
12: עכשיו הזמן במזרחית, הלילה בחצות, גלי צהל.
15: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר עם החזית הכלכלית.
0: חזרנו 6:36 החזית הכלכלית. עכשיו אנחנו עוברים למפרץ הפרסי, אנחנו רואים שם, ראינו גם במהלך הסופה שהארוך שהיה לנו, סופה שראש השנה, שהחותים ממשיכים שם בהשתלטות על מפרץ באבל מנדב. אנחנו רואים את מחירי הנפט עולים. שלום לדוקטור עמית מור, מנכ״ל אקו אנרג'י, ייעוץ כלכלי אסטרטגי ומרצה בכיר באוניברסיטת רייכמן, ערב טוב.
16: שלום ישראל.
0: אנחנו רואים את מחירי הנפט ממשיכים לטפס גם היום, אנחנו עוד לא מגיעים לסיעים של שאגת הארי, אבל אנחנו יכולים לחזור לשם?
16: כן, בהחלט, קרו שני דברים מאוד מעצבים בימים האחרונים. ראשית, באמת החות'ים השתלטו על שטחים נרחבים בים האדום, כולל כל החוף של מול ג'יבוטי, מצרי באבל מנדב, כולל הרי חוף ועוד אי, שני איים, אי פירים ועוד אחד שיותר קרובים לחוף של ג'יבוטי, ולמעשה חולשים כרגע על מצרי באבל מנדב לחלוטין, והודיעו שכמובן, פעם שנייה כבר, שמחליות ואוניות שמגיעות או מופלו לסעודיה לא יכולות לעבור. במקביל, האיראנים, או יותר נכון, מיליציות עיראקיות שהן תומכות איראן, פגעו בשתי תחנות שאיבה בצינור הנפט הראשי מערב ומזרח למערב, שמוביל, הצינור החליפי שמוביל את הנפט הסעודי לים האדום, ודורכו יוצא דרך מצרי באבל מנדב או דרך תעלת סואץ. כך שבעצם נכון לעכשיו הנפט הסעודי לא יכול לצאת כמעט לחלוטין, והשליטה של החוסים עושי דברם או שלוחיהם של האיראנים שולטים גם על מצרי באבל מנדב, כלומר גם שליטה איראנית, נכון אמריקאית כרגע על מצרי אורמוז וגם על באבל מנדב, כך שזה סערה מושלמת.
0: תראה, אני קצת מופתע, הסעודים, יש להם צבא גדול, מודרני, איך הם נותנים לחבורת פרחחים האלה, סליחה שאני כמובן לא באמת מזלזל בחוטים, כי אנחנו רואים שהם מצליחים, אבל לצורך העניין, איך הם נותנים לחבורת פרחחים האלה להשתלט ככה, לעשות את הדבר הזה?
16: הסעודים התגלו ברוב חולשתם הצבאי כבר למעלה מ-10 שנים, מאז 2014. הם לא מצליחים להכניע את החוסים, ההפך, החוסים מאוד התחזקו בסיוע איראני, השתלטו על שטחים גדולים, בעצם נלחמו מול צבא חלש יחסית, הנתמך על ידי סעודיה של תימן החופשית, והם כל עוד לא מוכנים להניח רגל על הקרקע, כבר לבצע ניסיון לכיבוש קרקעי, כמו שגם האמריקאים לא מוכנים באיראן וכדומה, אזי הם נכשלים. מסובך גם מאוד להילחם בצבא גרילה מסוג זה במדינה הררית מאוד, יש להם טילים, יש להם יכולות, ולכן הסעודים באמת התגלו בחולשתם, לא מסוגלים לנצח את
0: אז רגע, בוא נדבר רגע על שוק האנרגיה העולמי. מחירי נפט, אנחנו יודעים שבדרך כלל הם מתרגמים למחירי דלק גבוהים יותר. באירופה, אני קראתי בשבוע שעבר, שהם עוד לא, מלאי החירום של הגז הטבעי לא מלאים, ושם החורף כבר דופק בדלת, וזה מדאיג מאוד. וגם בארצות הברית אנחנו רואים שמחירי הדלק ממשיכים לעלות, מחירי הדיזל שברו שיאים, היסטוריים. מה עוד זה אומר?
16: זה אומר, יש פה עוד חזיתות, באמת האוקראינים הצליחו לפגוע בצורה מאוד מאוד קשה בבתי זיקוק ברוסיה, ויש מחסור עצום בבנזין, בעיקר בסולר ברוסיה, שיתרגם באמת מחסור בסולר, גם בבנזין בעולם, לכן מחירי הבנזין והסולר עלו הרבה יותר מאשר עלו מחירי הנפט בשבועות האחרונים, ומכיוון שבנזין, סולר,
0: כלומר התזקיקים, אנחנו צריכים את בתי הזיקוק גם כדי שיקחו את הנפט ויהפכו אותו למשהו שאשכרה אנחנו יכולים להשתמש בו.
16: בדיוק, אין שימוש ישיר לנפט הגולמי, ולכן כל העולם מחירים האלה עלו, כולל אצלנו בישראל, וכולנו משלמים יותר עבור למעט ההורדה של החצי שקל לליטר במסי הבלו אצלנו. המחירי הבנזין והסולר יתר התזקיקים עלו בכל העולם, כולל במשאבות בארצות הברית, וזה באמת מעורר את חמתם של האזרחים. למרות שארצות הברית בכלל לא זקוקה לנפט מהמפרץ, היום היא ההפך, היא לא תלויה ביבוא נפט, היא כבר יצואנית נטו של דלקים. ולכן יש פה שינויים אסטרטגיים בשינוע הסחורות בעולם, ברגע שהאיראנים והחופים שלוחיהם חולשים גם מצרי הורמוז וגם על מצר בב אל מנדב, יש להם יכולת שליטה עצומה בסחורות העולמיות, מביא לעלייה במחירי השילוח והשינוע. חשוב לזכור, 30% מהמכולות בעולם מזונעות דרך מצרי בב אל מנדב, מסין ואלסין והמזרח, וכ-10% מהנפט בעולם. כך שאם לא תהיה רגיעה ואו הסכמה עם ארצות הברית או ללא ארצות הברית, ואו תיקון מהיר של הצינור הפטרוליין ממזרח למערב בסעודיה, ופתיחה שמצרים בב אל מנדב, אז אכן אנחנו צפויים להמשך עלייה של המחירים. הגז הטבעי זה סיפור אחר. אירופה סבלה ממחסור עדיין של גז טבעי בעקבות עצירת כמעט מוחלטת של הספקת הגז מרוסיה והחלטה שלה להיגמל ממנו לחלוטין בראשית השנה הקרובה. ואם היא יבאת היום כמויות גדולות מאוד של LNG גז טבעי נוזלי, מארצות הברית הם מקורות נוספים, לכן מחירי הגז הטבעי שם הם מאוד מאוד
0: גם
16: גבוהים,
0: עולים.
16: לכן גם מחירי החשמל שם מאוד מאוד גבוהים, והשתמשו הרבה מאוד בגז בחורף, בקיץ הכל כך חם הזה להסקה, לייצור חשמל, ולכן הם מגיעים לחורף עם מלאים נמוכים, דבר שאומר שצפוי מחסור ומחירים מאוד מאוד גבוהים של גז וחשמל.
0: עכשיו, צריך להגיד שמחירי האנרגיה האלה, ישראל מייצרת את החשמל שלה קצת פחם, טיפה, קצת יותר מתחדשות, הרבה מאוד גז טבעי, ולנו, אבל לכאורה יש את מאגרי הגז הטבעי שלנו. אז מה, אנחנו נהיה חסינים מעלייה במחירי החשמל בתחילת השנה הקרובה?
16: אצלנו 75% כאמור מהחשמל מיוצר בגז טבעי, השיעור הזה עוד יעלה ככל שאנחנו נפרדים באמת מהפחם בשנה שנתיים הקרובות, והמשקל של האנרגיות המתחדשות יעלה. מחיר החשמל אצלנו לכן הוא לא תלוי במחירי הנפט ודאי, ולא במחירי גז הטבעי הנוזלי במקומות אחרים בעולם, והמחירים של החשמל פה מהנמוכים ביותר בעולם המערבי, בשל מחיר הגז הטבעי הזול. יכול להיות שהמחיר, תעריפי החשמל כן יעלו פה, כי השתמשנו גם בהרבה מאוד סולר בתקופת המלחמה.
0: כן, שהאסדות שלנו היו מושבתות.
16: בדיוק, משרד הביטחון הורה על השבתת אסדות קריש ולוויתן, בתקופה הזאת השתמשנו בהרבה מאוד סולר, ולשמחתנו הקיץ הזה גם לא היה חם יותר מדי, מאז הקיץ הקודם, למשל לא נשברו פה שיאי ביקוש לחשמל.
0: אבל החורף יכול להיות לנו קצת...
16: זה נראה מה יקרה, אז יכול להיות שהתעריפים יעלו בראשית השנה הבאה, אבל לא בצורה ניכרת, ודאי לא כמו באירופה, שם הם עשויים לעלות בעשרות אחוזים.
0: דוקטור עמית מור, מנכ"ל אקו-אנרג'י, ייעוץ כלכלי אסטרטגי ומרצה בכיר באוניברסיטת רייכמן, תודה רבה לך על הדברים האלה.
16: תודה רבה ושנה טובה.
0: שנה טובה. טוב, שני דברים מעניינים קרו היום בתחום הפנסיה. הדבר הראשון הוא שהמועצה הלאומית לכלכלה פרסמה מחקר חדש, מועצה הלאומית לכלכלה בראשות פרופסור אבי שמחון, הצעה לרפורמה בפנסיית חובה, כלומר לבטל את חובת ההפרשה של העובדים לפנסיה עד גיל 40. אוקיי, בואו נשאל את איתך ישראל עטיה, מנכ"ל המרכז לתכנון פיננסי, מה דעתך על זה? שלום, ערב טוב.
17: שלום, תוריים טובים, מה שומך?
0: אני בסדר גמור, מה, אני יכול לקחת את הכסף, טוב, נשארה לי חצי שנה עד שאני אהיה בן 40, אבל אני אוכל לקחת את הכסף מהפנסיה שלי עד אז, להכניס אותו למשכורת ויאללה בבאללה?
17: אז בוא נסביר קודם כל, כמו שאמרת, זה לבטל את חובת ההפקדה. זאת אומרת, בצורה וולונטרית כל עובד בהכרח יוכל לבצע הפקדה, ומדובר גם רק בנייר עמדה ובהמלצה, עדיין זה לא... הצעת חוק ועדיין לא נכנס לרשומות, אבל עדיין מדובר פה לדעתי במהפכה של ממש, באם היא תהיה, בתור אחד ש-20 שנה בתחום הפנסיוני, ואני זוכר את ועדת בחר שבעצם גרמה לעובד את הידע ואת האפשרות לחתוך בצורה שזה בעצם הפך להיות חובה גם מצד המעסיק וגם מצד העובד. אז כאן בעצם פרופסור סינכון ושותפיו למחקר בעצם אומרים שאנחנו רוצים סוג של להוריד את יוקר המחיה, אבל על ידי כלי שבעצם לבטל את חובת ההפרשה לפנסיה.
0: אבל זה חכם? אתה מדבר על מהפיכה פה, אבל לדעתי, מה זה, כאילו, תחיה היום ואין עתיד בכלל מחר.
17: אז אני ממש חושב שהפוך, אני חושב שאנחנו אחרי שנים שהרגלנו את הציבור, שהפנסיה זה מוצר מאוד מאוד חשוב, שאמור לעזור בעתיד ובשנים אולי הקשות יותר מהשנים הראשונות לחיים, מה גם שמדובר פה בביטול מוחלט, בדבר נפלא שנקרא הפלא השמיני בתבל, וזה הריבית דריבית. בשנים הללו, בוא נוקח, אם אחרי צבא ולימודים, התחלנו בגיל 23 לעבוד בצורה מסודרת, נגיד מסורת ממוצעת לאורך השנים האלה, נניח 10,000 שקל. אז בעצם במקום ש6% בחודש, 600 שקלים, יופנו לטובת החיסכון הפנסיוני, בעצם הוועדה המייעצת, או לא ועדה מייעצת, הנייר עמדה הזה בעצם אומר מתוך המחקר, שה600 שקלים יחזרו לתא המשפחתי, לצריכה או לחיסכון אישי, כל אחד איפה שירצה. אבל אם נצלול למספרים ונאבן אותם, זאת אומרת, ניקח אותם אפילו קדימה לגיל הפרישה, ה600 שקלים האלה בלבד מגיל 23, שווה ערך בגיל הפרישה, לכ-400,000 שקל, שזה כ-2,000 שקלים בחודש לכל בן זוג. זאת אומרת, לתא משפחתי אנחנו מדברים על כ-4,000 שקלים בחודש.
0: וצריך להזכיר שאחרי הפנסיה, היציאה לגמלאות, כושר ההשתכרות גם יורד.
17: בצורה משמעותית, אם כי בעקבות הפנסיה הצוברת שעברנו בישראל, אנחנו בעצם הגדלנו את שיעור התחלופה, זאת אומרת, השיעור שבעצם... הופך את המשכורת האחרונה לפנסיה המשולמת, אבל צריך לזכור שגם נתוני ה-OECD הם מראים שחלק משמעותי מיחס התחלופה בישראל, שזה בעצם, הרמדה זה בעצם אומר מתוך המחקר, שה-600 שקלים יחזרו לתא המשפחתי, לצריכה או לחיסכון אישי כל אחד איפה שירצה. אבל אם נצלול למספרים ונאבן אותם, זאת אומרת ניקח אותם אפילו קדימה לגיל הפרישה, ה-600 שקלים האלה בלבד מגיל 23 שווה ערך בגיל הפרישה לכ-400,000 שקל, שזה כ-2,000 שקלים בחודש לכל בן זוג. זאת אומרת, לתא משפחתי אנחנו מדברים על כ-4,000 שקלים בחודש.
0: וצריך להזכיר שאחרי הפנסיה, היציאה לגמלאות, כושר ההשתכרות גם יורד.
17: בצורה משמעותית, בצורה משמעותית, אם כי בעקבות הפנסיה הצוברת שעברנו בישראל, אנחנו בעצם הגדלנו את שיעור התחלופה, זאת אומרת, השיעור שבעצם הופך את המשכורת האחרונה לפנסיה המשולמת, אבל צריך לזכור שגם נתוני ה-OECD הם מראים שחלק משמעותי מיחס התחלופה בישראל

0: עברנו בישראל, אנחנו בעצם הגדלנו את שיעור התחלופה, זאת אומרת השיעור שבעצם הופך את המשכורת האחרונה לפנסיה המשולמת, אבל צריך לזכור שגם נתוני ה-OECD הם מראים שחלק משמעותי מיחס התחלופה בישראל, שזה בעצם שחלוף השכר בקצבה בפנסיה, מגיע מהרכב הפנסיוני הצובר ולא רק מהקצבאות. זאת אומרת, אנחנו הולכים לפגוע בצורה ממשית ביחס התחלופה, אוקיי? ובהכנסה של אותו תא משפחתי. עכשיו, אפשר להילחם ביוקר המחיה, אבל לא רק בצורה הזאת. אפשר להילחם גם בתאונות בכבישים, אם נאמר לנהגים לא לעלות לכביש עם הרכב. יש אפשרות לעודד חיסכון, ומצד שני גם להוריד את יוקר המחיה, אם נראה פה בעצם תהליכים כלכליים אחרים של פתיחת המשק לאיבור, של מלחמה במונופולים, אבל לא לפגוע, לדעתי, בחיסכון הפנסיוני שהוא קודש הקודשים של כל תא משפחתי.
1: לא ככה, ועכשיו אני רוצה לעבור איתך לתחום הנוסף שמסעיר היום את עולם הפנסיה, אלטשולר שחם, חברה מאוד ידועה, רבים חוסכים שם. בעצם מר אנשים אלטשולר ושחם מוכרים את את השליטה בחברה הזו שהם הקימו לחברת הביטוח ווישור ולמנכ"ל הנוכחי של אלטשולר שחם. זה צריך להטריד את החוסכים?
0: לא, אני לא חושב, אני חושב שדווקא זה אולי יכול להיות אפילו בשורה. קודם כל, אלטשולר שחם בשנים האחרונות עברו אבולוציה עסקית בכמה לופים, מהגוף המוביל והמגייס ביותר ועם התשואות הטובות ביותר, דרך רכישת פסגות ואחר כך לתקופות חלשות עם פדיונות וניודים. בתקופה הזו היא התקילה והעצימה משמעותית את הצוותים המקצועיים, וכרגע אנחנו רואים אפילו בחודשים האחרונים אגב גם שיפור בצמיחה ובתשואות שלה, ודווקא בנקודה הזו, בתהליך השינוי, אנחנו רואים בעצם את החיבור, אבל חיבור מעניין, זה לא איש פרטי שנכנס לשליטה, זה חברה שמחזיקה גם בחברת ביטוח, שיוכל להביא לדעתי בשורה לחברה, בשורה לחוסכים על ידי יצירת מוצרים נוספים, סינרגיה בין המחלקות, ואולי אפילו להביא לשיפור רווחיות.
1: טוב, אנחנו ראינו, רואים, מכירים כל מיני חברות ביטוח שיש להם גם גופי השקעה משלהם. בעיניך זה דבר טוב, חברות ביטוח שיש להם גם גופי השקעה, או שצריך להפריד בין התחומים?
0: מצד אחד, אני מבין את השאלה, מצד אחד אתה אולי מרמז לעניין הריכוזיות, אבל מצד שני אנחנו יכולים לבוא ולומר שבצד המקצועי, אוקיי? בצד המקצועי בלבד, אם חברה אחת מנהלת לך את קרן, שיש לה גם קרן פנסיה, וגם מוצרי ביטוח, ויכולים בעצם ליצור סינרגיה, למשל באלטשולר גם יש את ההשקעות האלטרנטיביות, ויש גם את עולם האשראי, אוקיי, אני חושב שזה דווקא יתרון מקצועי ללקוח הקצה, לערוצי הפצה שהם הבנקים או הסוכנים, היועצים, וצריך להבין, השוק הזה של קופות הגמל וביטוחי החיים מנהל היום כבר מעל 3 טריליון שקל, זאת אומרת, לא סתם לוטשים עיניים לשם, כי מעל טריליון שקל זה רק קרנות פנסיה וקופות גמל, ויש עדיין רגולציה תומכת, זאת אומרת בהפרשות פנסיוניות עם הטבות מס, ולכן אפשר לראות בהמשך גם צמיחה של המוצרים האלה, כן. לא רק אגב תשואות אלא גם אגב הפקדות, ואני חושב שזה דווקא יכול להניב בשורה.
1: טוב, חדשות מעניינות, לא משעמם היום בתחום הפנסיה. מי שחושב שמשעמם בפנסיה, שידבר איתך. האמת היא שתחום הפנסיה הוא מרתק, אנחנו צריכים לעסוק בו יותר. ישראל עטיה, מנכ"ל המרכז לתכנון פיננסי, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לכם, תודה רבה.
1: ועכשיו אנחנו מרימים לעסקים של מילואימניקים. שלום לאורון ביטון.
2: אהלן, שלום.
1: מה שלומך?
2: מצוין, תודה רבה.
1: אתה גנן, נכון?
2: כן.
1: אז בוא, אני רוצה לבקש ממך כבר בתחילת השיחה, לפני שנכיר אותך, טיפ, אנחנו באמצע ספטמבר, אני רוצה, הציצים שלי מתו קצת, אני רוצה להחליף שם, מה כדאי לי לשתול עכשיו?
2: קודם כל, אני תמיד ממליץ ללכת על דברים שהם רב שנתיים. בנוסף, תמיד אפשר להשקיע לפי העונה, בצמחים שהם שהם ספציפיים לעונה עכשווית.
1: כמו מה? מה עכשיו?
2: אתה מתקיל אותי. יש הרבה דברים יפים, אני לא יודע הרבה מה להמליץ לך, זה צריך לפי...
1: לא, אם אני רוצה שיח עגבניות, עכשיו אפשר?
2: עגבניות צריכים יותר שמש, זה לא הזמן.
1: זה לא הזמן של עגבניות. בסדר, טוב, נחכה עם השיח לעונה הבאה. ספר לי קצת, איך הגעת להיות גנן?
2: קודם כל מעברה, אי אפשר לעשות את זה בלי לאהוב את הדבר, אבל האמת הגעתי לזה

0: מתוך המילואים בין שומר החומות לעלות השחר, איכשהו שם הבנתי שאני חייב להיות עצמאי, וכל מי שסביבי דחף אותי להתחיל להיות בגינון.
1: ובאיזה אזורים אתה עובד?
0: עמק ישראל, בעיקר.
1: עמק ישראל. ומה, זה גינות, בתים פרטיים, מרפסות אולי אפילו?
0: הכל, שירותי החזקה, עד הקמה, מערכות השקיה, דשא, גיזומים.
1: ואתה, כמה ימים מילואים עשית מתחילת המלחמה?
0: סביב ה-200 יום.
1: וואו, וואו. ואיך מחזיקים עסק ו-200 ימי מילואים?
0: בכנות, הכל זה בזכות אישה שמחזיקה בית, שאתה מחוץ לבית, אבל זה אתגר, זה קשה, ויש דברים שחייב לעבור ולעשות.
1: אתה, 7 באוקטובר, היית במושב גילת, זה ממש בעוטף עזה, לא?
0: כן, אני ואשתי התגוררנו שם, היינו מזכירים דירה, וזה תפס אותנו שהיינו שם.
1: וואו, וישר הוקפיצו אותך בטח.
0: כן.
1: וואו, אז בוא ניתן למאזינים שלנו שירימו לך, מי שמחפש גנן באזור עמק ישראל, איך יוצרים איתך קשר?
0: מנגינת העשבים בפייסבוק, אם אפשר להגיד מספר טלפון,
1: בטח.
0: אני יכול להגיד מספר. 055-666-7425, גם בפייסבוק אפשר לחפש מנגינת העשבים ובשמחה רבה.
1: אז בוא נחזור על זה, מנגינת העשבים בפייסבוק, ו-055-666-7425, 055-666-7425, שירותי גינון באזור עמק ישראל. תודה רבה לך, אורון ביטון.
0: תודה רבה לכם.

אנחנו מסיימים את החזית הכלכלית. איזה יופי עם ברוש, המילואימניקים החזקים שלנו, כמו הברושים. תיצרו קשר עם רון, המילואימניק שלנו מהיום, במנגינת העשבים בפייסבוק. אנחנו מסיימים את החזית הכלכלית. נגיד תודה לאיתן מוזס, שערך אותנו, נוגה רותם, על ההפקה שהצטרפה רשמית לצוות החזית הכלכלית. תודה רבה וברוכה הבאה לביצוע הטכני אדווה אמיר, בפיקוח אילן גביש, עורכת הדיגיטל נועה אור. מיד אחרינו רצועת הביטחון עם אמיר בר שלום. החזית הכלכלית גם מחר, אני אהיה פה עם טל שורר. נתראה מחר, להתראות.

0: בחסות דואר פיננסים, המציע שירות קניית מתח בטוח ועם 0% עמלת המרה. הזמנת תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
1: עמיתי מועדון חבר, תואר ראשון ושני במגוון מסלולים בהטבות משמעותיות במוסדות אקדמיים ברחבי הארץ. המכללה למנהל, האוניברסיטה הפתוחה, האקדמית תל אביב יפו, הקריה האקדמית אונו, שערי מדע ומשפט, האקדמית אשקלון, האקדמית נתניה והאקדמית כנרת. שנת הלימודים בפתח, הרשמה באתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
3: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
4: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
5: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני-חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
6: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
7: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
8: חיילים, בהקשב שלי נגעתם בניידת השידור. 2-3?
9: מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל יוצא לשטח בשידורי חוץ מיוחדים מבסיסים ברחבי הארץ. והפעם, נוגה שחר וסולו גבע בבסיס חיל הים בחיפה. הערב ב8, גלי צהל.
10: מיד אחרי החדשות, אמיר בר שלום עם רצועת הביטחון.

0: גלי צהל, השעה 7, שלום רב, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. דיווחים ברצועת עזה, לרוג אחד מתקיפה אווירית בחאן יונס. לפי ידי ראייה, כלי טיס של צהל ירתי לעבר אוהל מגורים בקרבת בית החולים הבריטי. במקום פרצה דלקה, גופה אחת פונתה לבית החולים. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. המחלוקת סביב הגדלת תקציב הביטחון. ראש הממשלה נתניהו ויושב ראש האופוזיציה לפיד לא הצליחו להגיע בפגישתם היום להסכמות בעניין אישור תקציב נוסף לצהל לצורך חידוש מלאים. כך מוסר כתבנו המדיני הניר קוזין. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה אמר לי ירון וילנסקי ביומן הערב, נפתור את הבעיה.
1: אנחנו נמצא את הדרך הפרלמנטרית לפתור את הבעיה הזאת. חייבים לפתור את הבעיה הזאת, ואי אפשר שהוויכוחים הפוליטיים יבואו על חשבון ביטחון אזרחי ישראל, ואני ממש מצטער לשמוע שראש האופוזיציה עושה בזה שימוש פוליטי. אני חושב שזה היה צריך לבוא בהסכמה מיד.
0: וחברת הכנסת מרב בן ארי, מרכזת האופוזיציה בכנסת, אמרה לישראל פישר, הקואליציה אפילו לא פנתה אליי.
2: קודם כל הם לא פנו אליי בכלל, הם לא התקשרו אליי בכלל. ועדת ההסכמות זה מולי. איפה הנוכנות של הממשלה הזאת? מה אתם עשיתם? האם צמצמתם משרד אחד? האם הורדתם שר אחד מ-38 שרים?
0: שרת הסרט נאזה, בצהל דוחים את הטענות המועלות בסרט ובוחנים את האפשרויות המשפטיות לפעול נגד היוצרים. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן שהרמטכ"ל אייל זמיר פנה היום באיגרת לחיילי צהל. בכתב, לא נאפשר לעלילות דם ולשקרים במסווה של עיתונאות חוקרת לפגוע בזכותנו להגן על עצמנו. כתבת התרבות מאיה זוהר מוסיפה שיותר מ-800 אנשי קולנוע ישראלים חתמו על עצומת תמיכה ביוצרי הסרט. מנגד, תנועת האימהות מועצת החכמות יוצאת נגדם. ענת כנף, יושבת ראש מועצת החכמות, מסרה, כאשר הבנים והבנות שלנו נלחמים כדי להגן על הבית, אנחנו מצפות שגם מי שפועל מתוך הבית ייקח אחריות על ההשלכות של מעשיו. משרד הדתות הודיע שהחליט לבטל סופית את הכנס בירושלים לזכרו של הרב עובדיה יוסף שתוכנן סמוך למועד הבחירות. כתבנו נועם נקש מזכיר שהיועצת המשפטית לממשלה הורתה לדחות את הכנס בשל חשש שמפלגת ש"ס תשתמש בו כתעמולת בחירות. משרד הדתות ניסה להתנגד להוראה, אך היום הורה מנכ"ל המשרד כי מפיק האירוע הודיע לו שלא יקיים כנס בניגוד להנחיית מיארה, ולכן סופית הוא יבוטל. הראפר מקלמור הודח מסיבוב ההופעות של אד שירן לאחר שקרא לשחרור פלסטין על הבמה בעת הופעתם בניו ג'רזי לפני 10 ימים. כתב התרבות שואמר צבי מוסר שמקלמור היה אמור לחמם את שירן בהופעות נוספות בארצות הברית, אך המפיקים הודיעו שקיבלו הודעות מאולמות מארחים כי לא יאפשרו את קיום ההופעה אם מקלמור השתתף בה, והחליטו בהתאם לבטל את השתתפותו. מזג האוויר למחר, נעל ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שעדיין תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. לעדכונים נוספים חפשו את גלי צהל בטוויטר. אלה החדשות בצוות היום, צוף דרור, מעיין ביבי ונעמה מזור.
3: עכשיו בגלי צהל, אמיר בר שלום עם רצועת הביטחון.

0: ערב טוב לכם. רצועת הביטחון של יום שני בשבוע הערב הזה, אנחנו נטייל בין המפרץ הפרסי לים האדום ועד לבריטניה, כאשר בדרך נעבור גם מה שהיה מה שהייתה ברית המועצות. עם הדוקטור יואל גוז'נסקי ננסה להבין לאן הולכת סעודיה ומה הברירות שלה במצב הנוכחי ללא גיבוי צבאי אמריקני. עם אבי ססחרוב מיוצרי פאודה נדבר על ההצלחה של הפרקים החדשים של הסדרה שמספרים לעולם את זוועות השבעה באוקטובר. נהיה גם עם ספר בריטי חדש שחושף את חיי המרגלים המושתלים של ברית המועצות. יאנה פבזנר מעיתון הארץ תהיה איתנו בעניין הזה. וגם נחזור לאסון התאומים עם יקי דיין, שהיה אז ב-2001 ציר מדיני בוושינגטון, הוא שעה בשגרירות בזמן פגיעת המטוס בפנטגון. ונסיים עם דוקטור נתן ארידן על הרצון של סקוטלנד, ווילס וצפון אירלנד להתנתק מבריטניה ולהיות עצמאיות. אלה הנושאים שלנו לערב, אני אמיר בר שלום, אתם עם רצועת הביטחון, ואנחנו מתחילים. ערב טוב לדוקטור יואל גוז'נסקי, מומחה למדינות המפרץ במכון למחקרי ביטחון לאומי INSS, ולשעבר ראש זירת המפרץ הפרסי במלל. שלום דוקטור גוז'נסקי.
1: ערב טוב.
0: אז אתה מסכים להגדרה שערב הסעודית נמצאת באחד המצבים הקשים שלה אי פעם?
1: כן, זו ממש סערה מושלמת, perfect storm מה שנקרא. הורמוז משובש, בבלמנדב משובש, ואפילו הצינור שאמור להעביר נפט מהמפרץ, אתה קורא לו הפרסי, אני קורא לו הערבי, לים האדום, הצינור הזה הותקף.
0: יואל, זה שיחה אחרת שאנחנו נעשה יום אחד על ההיסטוריה של זה, כי זה אפילו הפסיק טורניר כדורגל פעם.
1: החות'ים גם מתקיפים, לגמרי, החות'ים גם מתקיפים מטרות בתוך ערב הסעודית, לכן, ובני ברית, הבני ברית שאמורים להיות בני ברית של ערב הסעודית, טורקיה ופקיסטן שחתמו איתה רק בחודש העבר על הסכם הגנה, וארצות הברית מהצד השני, מגמגמים, מאססים, ואף אחד בינתיים עד לרגע זה שבו אנחנו מדברים, לא מושיט עזרה לממלכה.
0: אגב, אתה יודע, יש כאן איזשהו קסימרון שאני לא מצליח לפתור. הצבא הסעודי הוא לא קטן. הצבא הסעודי הוא צבא מתקדם. הוא צבא עם נשק מערבי. יש לו גם נשק סיני, אבל נשק מערבי אמריקני מתקדם. ויש פה מה? יש פה ממש דוגמה קלאסית של עוצמת החלש. סעודיה חזקה לא מגיבה.
1: יש פה נמר של נייר. אני חושב שזו הגדרה יותר נכונה. סעודיה ניהלה עם החות'ים מלחמה של 7 שנים, מ-2015 עד 2022, שנכנסה לתוקף הפסקת האש שהסתיימה, זה מכבר, לא הצליחה. לא הצליחה בעצם למנוע התקפות עליה. לא הצליחה להשיג את החות'ים, למעט, לא הצליחה אפילו לצמצם את האחיזה שלהם בתימן, לולא העזרה האמירתית. אנחנו רואים באמת נמר של נייר, שרוכשת הרבה מאוד נשק, אבל הרכישות האלה של הנשק נועדו גם למטרות אחרות. גם יש תחרות בין ערבית למי יש יותר, כדי לקרב עליה מעצמות אחרות, ארצות הברית מצד אחד, מעצמות אחרות, הזכרת את סין מצד שני. לכן כן, נקנה נשק בכמויות אדירות, והוא לא תמיד מצליח לשמש היטב את הממלכה.
0: כמו שאתה רואה את המצב עכשיו, למעשה נוצר וקום. כמו שאמרנו, סעודיה ניצבת לבד. אין לה מצד אחד את הברית, אותה ברית, תכף נדבר עליה, ברית מקה של פקיסטן וטורקיה. מצד שני, ארצות הברית שוב מחזיבה. וקום כזה יכול להיות לצורך העניין, כל קורא לסינים?
1: לא, אבל הוואקום עוד יותר גדול, הוא המשבר ממה שאתה מתאר אותו, כי אפילו היחסים עם בת ברית קרובה שהייתה לאיחוד האמירויות, הם מצויים במתח כבר כמה שנים טובות. גם על רקע תימן, אגב, זכור לך שהסעודים לפני כמה חודשים תקפו שיירות אספקה אמירתיות לאותם בדלנים דרומיים בהם הם תמכו. יכול להיות שזה יחליש אותם עוד, זה גרם לאמירטים לצאת, ויכול להיות שסעודיה פה בעצם הביאה על עצמה או תרמה לאסון הזה שמתרגש עליה עכשיו. אתה צודק, באמת בני הברית שלה, או בני הברית על הנייר, לא מוכנים לסייע כמו שהסעודים רוצים שהם יסייעו. כן, הם מוכנים, האמריקאים מוכנים לסייע במודיעין, בחימוש, בדברים אחרים, אבל לא מוכנים לשלוח כוחות. טראמפ לא רוצה להרחיב את המערכה, זה די ברור, לא צריך להיות מומחה גדול.
0: אתה רואה את המשבר הזה יכול להעמיק, נכון שזה רחוק, אבל עד כדי חלשות ניכרת של בית המלוכה והתערערות המשטר?
1: כן. אם זה לא ייפטר במהרה, תראה, הסעודים יכולים לתקן את הצינור באופן זמני תוך שבוע, אבל החות'ים יכולים לפגוע בו שוב. צריך פה פתרון סיסטמטי. סעודיה נמצאת היום, יצוא הנפט מהממלכה, עוד אין מספרים לספטמבר, אבל כבר באוגוסט המספרים היו נמוכים מ-3 מיליון חוויות ביום. הערכה שלי שהמספרים בספטמבר יהיו קטסטרופליים. היא לא מצליחה לייצא נפט, היא מייצרת נפט, היא לא מצליחה להוציא אותו החוצה, וזה החמצן שלה, של הכלכלה שלה. יכול להיות שאויבים נוספים יראו את צרתה, וירצו להקות בה אפילו יותר חזק. אני כתבתי כבר בסוף שבוע שעבר שזו דווקא הזדמנות לישראל, אני חושב, בצינורות שקטים כן להציע עזרה. גם אם העזרה הזאת לא תתקבל, אמיר,
0: תשמרנו,
1: כן, בדיוק, יזכרו לנו טובה, אני חושב, בעבר שהצענו עזרה למדינות במפרץ כאלה ואחרות, זה עזר לנו ביום סגריר, זכרו לנו טובה. זאת אומרת, יש זיכרון טוב, גם שלילי וגם חיובי. בוא נעשה שהוא יהיה חיובי.
0: אני לא רוצה להיכנס לך לעניין הפוליטי הישראלי, האם יש מי שמזהה את ההזדמנות הזאת, כי כל משבר כזה, אין ספק שהוא הזדמנות למצב ולעצב מחדש את היחסים האזוריים. אבל דווקא בהקשר הזה, יכול מאוד להיות שחלשות סעודית, זה לא משרת את הפורום ה-GCC, את מדינות המפרץ, את ציוניות הנפט, ויכול להיות שדווקא זה כן אולי ייצור איזשהו חיבור שהוא חיבור מחדש. הרי בסופו של דבר, קואליציה של איחוד האמירויות, סעודיה, אומן, אני לא יודע, אבל קווייט ואחרות, יש כאן משקל נגד מול איראן?
1: אני לצערי פסימי יותר. ראינו שהקואליציה הזאת לא מתפקדת גם בעצם מפברואר, מאז תחילת המלחמה עם איראן. כל אחת מהמדינות האלה עשתה לביתה, כל אחת ניהלה ערוץ שקט עם האיראנים, יש אפילו דיווחים על העברות כספים כאלה ואחרות. גם הסעודים אגב ניהלו ערוץ שקט עם האיראנים כדי לצמצם את הפגיעה בהם. הברית הזאת בעצם לא מתפקדת, למרות שזה היה הייעוד המקורי שלה שהוקמה ב-1981. לכן אני פה, אני פסימי, אני דווקא רואה תרחיש שבו הסעודים מנסים להתקרב לאיראנים כדי לנסות וללחוץ על החות'ים, למרות שאין השפעה של 100% איראנית על החות'ים. החות'ים עושים קודם כל לביתם על פי אינטרסים שלהם, נעזרים באיראן שהם צריכים, אבל לא נשמעים לאיראן, לא לכאן ולא לכאן. אגב, איראן רצתה שהם יתקפו קודם את הסעודים, לפני כמה חודשים כבר, והם דווקא היו בדעה אחרת או בראש אחר. ואז יכול להיות באמת דווקא שנראה עוד פיוס איראני, ולכן זה מאוד מסוכן. העמדה הזאת של טראמפ על הגדר, שבת ברית מרכזית שלו, נכון שעשתה טעויות, ונכון שהסעודים לא מושלמים, אבל זה מבחן משמעותי נוסף שטראמפ לדעתי נכשל בו. וזה מאוד מאוד מסוכן, אמיר, מאוד מאוד מסוכן. ההתרחשות הזאת, זה שהחות'ים יושבים על באבן מנדב, זאת אומרת, גם קודם הם איימו עליו, ועכשיו הם יושבים ממש באיים שבין המיצרים של באבן מנדב. זה אסון, זה קטסטרופה לכלכלה העולמית, זה קטסטרופה למזרח התיכון.
0: אתה יודע, אני חושב על העניין הזה של הסעודים, שאתה מדבר על כך שנמצאים בעמדת חולשה, ולמעשה מחפשים איזשהו כיוון בעניין הזה, אבל יש להם עדיין מנוף לחץ על ארצות הברית, וזה מחירי הנפט. אנחנו זוכרים, אתה זוכר כמוני את הזחילה של ביידן ב-22 לג'דה, והתחנן ל-MBS, תשאב יותר כדי שאני לא אפול בבחירות האמצע עם מחיר הדלק, תראה כמה זה דומה.
1: זה נכון מאוד, אבל אני חושב שיש פה מלכוד, כי התערבות של טראמפ בראיית אמריקאים לפחות תביא עוד לעליית מחירי הנפט, זאת אומרת תביא למשבר אזורי רחב יותר. אני חושב שהאמריקאים מפוכחים במידה רבה של צדק גם. אני לא חושב שיש להם את התאבון ואת היכולת, את פרטי הכלכלית, הפוליטית, למעורבות בתימן. הם היו שם במרץ לפני שנה. טראמפ הפציץ במשך חודש וחצי לפניו ביידן. אף אחד לא הצליח לגדוע את המחלה הממארת הזאת שנקראת החות'ים, מסיבות שונות. לאף אחד אין תיאבון לדבר הזה. לכן אני חושב שבריאת אמריקאים, ההפך, מעורבות שלהם רק תביא לקטסטרופה כלכלית גדולה יותר, וירי של החות'ים עוד, ופגיעה נוספת בערב הסעודית, מבלי שהאמריקאים הצליחו לפתור את הבעיה. נדרש פה משהו אחר לגמרי.
0: דוקטור יואל גוז'נסקי, אנחנו בנימה הפסימית הזאת ניפרד.
1: כן, צר לי.
0: אבל אנחנו נעשה את השיחה על המפרץ הערבי-פרסי.
1: הערבי, אני אשמח.
0: קבענו, דוקטור יואל גוז'נסקי, מומחה למדינות המפרץ, המכון למחקרי ביטחון לאומי, INSS, תודה רבה לך, ערב טוב.
1: ערב טוב, להתראות.
0: העונה החמישית של פאודה, שעלתה בשבוע שעבר למסקים בעולם, כנראה עושה את ההסברה הטובה ביותר לישראל, שימו לב, מאז השבעה באוקטובר, וכמובן האירוע הזה מצטלב עם הסרט נאזה ששחה בפסטיבל ונציה, ולמעשה מביא עדויות שבצהל לפחות מדברים על חלקן כלא נכונות, מה שברור הנזק לישראל נעשה, אבל אנחנו רוצים לדבר על פאודה, מה היא עשתה בשבוע הזה, ואנחנו עם אבי ססחרוף, אחד מיוצרי הסדרה, ופרשן לענייני ערבים בידיעות אחרונות, שלום אבי.
2: אלן אלן, לא שם.
0: תגיד לי, הפתיע אתכם התגובות לפאודה השבוע?
2: כן. אני לא ציפיתי לכל כך הרבה תגובות, לכזה ממש בז די משוגע ברשתות. אני רוצה לקוות שזה לא רק בגלל שהאלגוריתמים של אני לא יודע מה מטרגט אותנו, בגלל שאנחנו ישראלים, אבל אני חושב שראינו יותר מבעונות קודמות תגובות מכל העולם, מכל חור פחות או יותר, מקומות שלא ידעתי שהם אפילו מדינות, ופתאום אתה מבין ש... זו מדינה שיש לה נטפליקס, ואפילו שם צופים בך. אז זה מחמאה גדולה, ואני מקווה שבאמת זה ימשיך לחכב בנטפליקס, ובאמת שכמה שיותר אנשים יראו את זה.
0: אתה יודע, אני רק אחריג תגובה אחת של גולש איטלקי שמצוטטת ב-N12, שהוא כותב ככה, תראו את פאודה, אחרת אם תמצאו את עצמכם בוונציה, מוחאים כפיים לשטויות במשך 25 דקות, ואני רואה כמה וכמה תרגומים, ראיתי גם אגב, אני גללתי קצת עם המילת חיפוש פאודה ברשת, וזה מדהים, זה פשוט מדהים, אתה רואה שרוב התגובות, קודם כל, אנשים לא הבינו מה היה בשבעה באוקטובר, עד הסצנה שהם ראו בפאודה.
2: אני לא יודע מה לומר, זה באמת, אני לא מתקשר עם האנשים האלה. זה הפתיע שוב, גם אותי מוצא פה קצת סיטואציה הזויה, זאת אומרת, של מה, איך יכול להיות? לא הבנתם עד היום מה קרה פה, לא הבנתם למה התחילה המלחמה, בעקבות מה, ומסתבר שאולי חלק מהאנשים לא הבינו, לא ידעו, לא רצו לדעת.
0: אני אומר, זה מדהים שדרך, שזה למעשה דוקו דרמה, אתם מצליחים להעביר את המסר, מה שמביא אותי לשאלה הבאה, אבי, כשישבתם לכתוב את זה, ושבעה באוקטובר זה חתיכת אירוע, ואתם, אתה יודע, אני מסתכל על זה, משהו ענק, אתה צריך לדעת איך לבודד משהו מתוך הדבר הענק הזה כדי להביא אותו לסדרה. מה אתם חושבים? איך זה עובד?
2: אנחנו לא ידענו על ההתחלה שאנחנו הולכים לעשות פרקים של 7 באוקטובר. איפשהו כשהתחלנו להתגלגל עם הרעיון של העונה החמישית, נמצא שהוא, אנחנו עובדים כצוות, כן? זה לא רק ליאורד ואני, עובדים איתנו עוד הרבה אנשים טובים, אחד מהם זה עומרי שנהרה, התסריטה הראשי, ועוד אחת זו שרי תורג'מן, שגם כותבת וגם עורכת התסריט. ושני החברה האלה באו עם איזשהו רעיון לעשות משהו שנקרא בשפה התסריטאית פרק בועה, יותר נכון שני פרקי בועה, ושזה אומר באמצע העלילה פתאום אתה קופץ לאיזשהו פלשבק לשבעה באוקטובר, וזה הכל התחבר לנו, וזה התחבר לנו לסיפור של אלי, למי שראה כמובן עונה חמש אבל בלי ספוילרים, זה התחבר לסיפור של כולם שמה שניסינו לספר, ובעצם מהרגע שאנחנו הבנו שבאמת שני הפרקים האלה הולכים לקרות, אז אתה משכתב עכשיו את התסריט לאחור, כלומר אתה הולך אחורה ואתה מבין מה אתה הולך להראות, בדיוק את החלקים שלא כל כך ברורים לך כשאתה צופה בפרקים 1 עד 6. ואז 7 ו-8 עוזר לך לא רק להבין, אתה יודע, אנחנו מדברים פה אמנם על 7 באוקטובר ועל המסר הלאומי וכולי, אבל גם ברמה של הדמויות אתה פתאום מבין כל מיני דברים שאתה ראית בששת הפרקים הראשונים.
0: אגב, וכשהתחלתם לכתוב את התסריט, ישבתם בישיבת תסריט, ואחר כך כשזה התחיל להתעצב לכדי שני פרקים, ניסיתם להיות כמה שאפשר, נקרא לזה כך, עדינים?
2: ניסינו יותר בצילומים וכמובן בעריכה. כלומר, אני מאמין שאתה ראית את התוצאה הסופית. התוצאה הסופית היא הרבה פחות נוראית ממה שקרה במציאות. אני בטוח שאתה ועוד הרבה מהמאזינים שלך מכירים את סיפורי הזוועה היותר קשים. אנחנו הבנו שאתה לא יכול באמת להראות את סיפורי הזוועה הקשים ביותר, כי יש גבול ליכולת הצפייה של הציבור, גם בישראל דרך אגב, אבל גם בעולם, בטח ובטח בעולם, עד כמה הוא יכול לראות זוועות. והיו שם זוועות, והיו שם מעשי טבח. אבל אתה לא יכול להיכנס לרזולוציות ולגרפיקה הזו, ולכן פלטנו, אתה יודע, כמה שזה נשמע הזוי לומר, אבל להיות יחסית עדינים במה שאנחנו מראים. כלומר, אתה לא חייב להראות מעשה אונס כדי להבין שהיה אונס, לדוגמה.
0: כן. אבי, אגב, כשהצוות הוא צוות, נכון, הוא צוות מעורב, יש אתכם, את היוצרים, את הסרטאים הישראלים, אבל אז אתם צריכים להציג את זה גם לנטפליקס, נכון? לאנשים שהם לא ישראלים. ואז אתם מציגים להם את זה, והם אומרים מה?
2: הם ראו כבר מוצר מוגמר. זאת אומרת, הם מקבלים מ-YES והיו תגובות טובות. זאת אומרת, עצם זה שזה משודר, זה אומר הכל.
0: זו שלא היה על זה. אגב, אתה יודע, אבי, בעקבות ההצלחה הזאת, ההצלחה, אתה יודע, במרכאות, ההצלחה שלכם היא הצלחה כמובן אומנותית ומסחרית, אבל ההצלחה הסברתית, אתה לוקח בחשבון שיכול מאוד להיות שאתה יודע, יבקשו מכם לצורך העניין, אתה יודע, להיות מסבירים, או שאתה בלית ברירה תהיה, אני מניח שאתם מסתובבים בעולם עם הסדרה ותשאלו על זה,
2: אנחנו לא גוף הסברה.
0: לא, זה ברור, אבל אתה תיתקל בזה, אני מניח, במסיבות עיתונאים שאתה נמצא, ובפסטיבלים שאתה מגיע אליהם, במיוחד עכשיו אחרי שני פרקים כל כך חזקים.
2: אז תראה, אנחנו, שוב, אנחנו באנו לספר פה סיפור. זה שהרבה אנשים רואים את זה, זה באמת, אנחנו, זה בלתי נתפס, ומבחינתנו זה הדבר הכי חשוב שקרה פה בעונה החמישית. שאנשים ראו, שאנשים צפו, שאנשים הפנימו, חלקם גם הפנימו, כמובן, כמו שהקראת מקודם את התגובה של אחד מהם. אני לא רוצה להטות על עצמי שום כובע של מסבירן או של מישהו שפועל בשירות איזשהו גוף הסברה. לא, אנחנו באנו לספר סיפור, אתה יודע, שבוער בכל אחד ואחת מאיתנו. כולנו ישראלים, כולנו חווים את הטראומה הכי גדולה בתולדות מדינת ישראל. אני חושד שאתה יודע, למה אנחנו פתאום הופכים להיות יחסית בולטים במגרש הזה? כי בכל באמת כמה שזה קשה לומר את זה, השונאים של ישראל, שונאי ישראל, בתחום ההסברה, שיחקו מול שערק. שערק. אמיר, לא היה גוף הסברה, ואנחנו מבינים את זה, לא הייתה ממשלה מתפקדת, ובדיוק כמו שביום של 7 באוקטובר ובימים שאחרי לא הייתה פה ממשלה מתפקדת, גם בתחום ההסברה, 3 שנים אחרי, אין פה תפקוד, אין פה מישהו שבאמת יכול לעבוד יריב. אז זה שאנחנו יחסית בולטים, בוא, מי אנחנו, סליחה, סדרת טלוויזיה, אומנם יחסית פופולרית, אבל סדרת טלוויזיה. ולכן אני אומר, זה אולי מצביע בעיקר על חוסר היכולת של מדינת ישראל לעשות פה משהו, ולאו דווקא על כישרוננו יוצא דופן במרכאות.
0: אבי ססחרוף, יוצרי פאודה, קודם כל, אבי, תודה על השיחה הזאת.
2: תודה רבה.
0: בהצלחה, אני מניח שכבר יש מחשבה לא נשש.
2: מחשבות, אבל בוא נראה.
0: אבי, תודה, שנה טובה.
2: תודה, שנה טובה.
0: ביום שישי האחרון צוין יום השנה 25 לאסון התאומים, ובראייה של 2.5 עשורים, אנחנו רוצים לדבר עכשיו על איך זה נראה אז משם, אבל גם מה עברה מאז אמריקה. ויש לנו כמעט עדות ממקור ראשון. יקי דיין, לימים קונסול ישראל בלוס אנג'לס, היה אז יועץ מדיני בשגרירות בוושינגטון, והוא נמצא איתנו. ערב טוב, יקי.
3: ערב טוב, אמיר.
0: אז אתה יודע, אני אקח אותך רגע ליום ההוא. איפה זה תופס אותך?
3: אז בערך 8:40 בבוקר אנחנו בשגרירות ישראל בוושינגטון. אני הגעתי חודשיים לפני זה לתפקיד בוושינגטון. אנחנו אומרים לנו, תפתחו, תפתחו את הטלוויזיה. אנחנו פותחים את הטלוויזיות. אני לא טועה, זה היה 8:46. אנחנו רואים את המטוס הראשון נכנס באחד ממגדלי התאומים. לא לגמרי הבנו מה קורה. אני זוכר שהייתה לי פגישה במועצה לביטחון לאומי, הבית הלבן, באותו יום בשעה, ממש חצי שעה, שעה אחרי זה, הייתי צריך לצאת לדרך, אז אני יוצא לדרך, ואני מגיע לבית הלבן, ואני רואה אנשים יוצאים בריצה, מה שלא נראה לי טבעי באותו רגע. אמרו לי, תצא מפה מהר, מפנים את כולם, יש עוד מטוס באוויר שעומד להתרסק ויכול להיות שזה פה. מיד חזרתי לשגרירות, דוד עברי, השגריר באותו הזמן, החליט שגם מפנים
0: את... מפקד חיל האוויר,
3: בדיוק, מפקד חיל האוויר, החליט שמפנים גם את כל השגרירות, כי בגלל שהמטוס היה באוויר, החלטנו שהשגרירות היא אחד היעדים שהמטוס יכול להתרסק עליו, אז פינינו את השגרירות. אני זוכר נשארתי שם עם דוד עברי לבדנו בשגרירות, כדי להחזיק את הדגל.
0: מתוך ידיעה שאולי אתם מטרה?
3: מתוך ידיעה שאתה יודע, מישהו צריך להישאר בשגרירות בסופו של דבר, אבל כן, אבל אתה יודע, אז את כולם לפנות, אבל מפקד חיל האוויר לקח החלטה מנהיגותית שהוא נשאר, ואני לא, אתה יודע, אני לא משאיר אותו מאחור, אז נשארתי איתו, עם כמה מאבטחים נשארנו כשכל השגרירות פונתה, וזוכר שהייתה, באמת הייתה היסטריה עצומה, לקח לא מעט זמן כדי להבין את גודל האירוע ועד כמה זה ענק. ואני אגיד לך, לימים הייתי מחובר לאיזה חבורה של אנשים שאתה, היום השמות כמובן יגידו לך הרבה, כמו ריצ'רד פרל ופול וולפוביץ' ואחרים, שהזמינו אותי למפגשים שלהם, ואז הם התחילו לדבר במפגשים שלהם על העובדה שצריך לטפל בעיראק ובסדאם חוסיין, וכל זה נראה לי כמדע בדיוני, כסיפור נורא רחוק, מה שלימים התברר שזה מועצת המלחמה שבסופו של דבר הבינה שארצות הברית נראית אחרת לגמרי, כי אם ארצות הברית חשבה שהיא איזושהי וילה בג'ונגל, שהיא מוקפת על ידי שני אוקיינוסים ושתי מדינות ידידותיות ושום דבר לא יכול לפגוע בה, אז הנה האסלאם הפונדמנטליסטי חודר עמוק. זה לא שלא היה איומים לפני זה על ה-World Trade Center ומקומות אחרים לפוצץ אותם, היו התראות כאלה, אבל כשזה קורה וזה בעוצמה כזו גדולה והשבר הוא כל כך ענק, אז באמת מאותו רגע ארצות הברית הבינה שהיא אומה אחרת לגמרי.
0: אתה הרגשת את זה אגב כקו פרשת מים, ממש הרגשת ממש פתאום בבת אחת, מה שנקרא, אתה יודע, בלשון פשוטה, שינוי דיסקט אמריקאי?
3: לגמרי, אתה מרגיש את זה. ארצות הברית שהיא חשבה שהיא חסינה, שהיא יציבה, שהיא באמת, היא המנהל של העולם, פתאום לראות אותה כל כך פגיעה, ביום אחד 3,000 אנשים, וגם, אתה יודע, היה את הסיפור שהעלימו את הנשיא בוש. הנשיא בוש נעלם לשעות, לימים ידענו שהובילו אותו באייר פורס 1 אי שם לנברסקה, כי זה היה בערך המקום היחידי שאפשר היה שם וידאו קונפרנס, היית יכול לנהל את העולם, זה לא כמו היום שאתה יכול לנהל את זה מהמטוס, אבל הוא נעלם, והיחידי שראו זה את רודי ג'וליאני, שבעצם הוא נתפס אז כגיבור, אבל בעצם כל המרכז לטיפול באסונות שלו נפגע, אז הוא היה צריך להסתובב ברחובות. אבל זה ארצות הברית בלי נשיא, שעות ארוכות עד הערב, כי חשבו שיש עוד מטוסים באוויר שיכולים להתרסק ולהתפוצץ, אז לקח שעות ארוכות עד שראינו את הנשיא בוש. ואין ספק שהשיח איתנו בוושינגטון השתנה מהקצה לקצה. נפלה הסימון או התובנה שהנה האסלאם הפונדמנטליסטי מאיים על ארצות הברית.
4: אתה משתמש גם במונח, יאקי, סליחה שאני כותב אותך, במונח שגם אחרי בוש לא כל כך השתמשו בו, כל שכן בתקופת אובמה. אף אחד לא אמר טרור אסלאמי. נזהרו מזה כמו מאש.
3: נכון, לקח זמן לאבד את כל הדברים האלה, לאבד את זה שארצות הברית היא תחת מתקפה, ותראה מה קרה לארצות הברית מאז, הם נכנסו לעיראק, הם נכנסו לאפגניסטן, אז אתה יודע, שתי מלחמות קשוחות מאוד לאמריקאים, אז אין ספק שאתה יודע, ארצות הברית לקח לה זמן לאבד את זה, אבל היא השתנתה לחלוטין, וכשאנחנו מדברים על השינוי הזה, אז תראה אמיר, היום יש לך את ראש עיריית ניו יורק, שהוא מוסלמי, ואפשר להגיד באיזשהו מקום, לא איזשהו מוסלמי מתון, אלא עם לא מעט...
4: מוסלמי מתריס, ראינו את זה בטקס כן. האחרון, ביום שישי, עומד עם קורטז, נכון? אחת מחברות הקווד, האסלאם הפוליטי שחדר לארצות הברית, ומחייך באמצע הטקס.
3: ולא רק זה, אלא לא מעט משפחות ביקשו שהוא לא יגיע בכלל לטקס, ומאה אלף חתימות כדי שממדני עצמו לא יגיע. אז אין ספק שארצות הברית היא ארצות הברית כל כך שונה ממה שהייתה לפני 25 שנה, בכל היבט, בכל מובן, אחרי שתי מלחמות מאוד מאוד קשות, אחרי היציאה מהמלחמות, ראש עיר כזה היום בניו יורק, ארצות הברית היא מדינה שונה, היא מסתכלת על האיום האסלאמי בצורה שונה, היא מבינה שהיא לא וילה בג'ונגל, ואתה יודע, באיזה שהם מובנים, אמיר, אני חושב שגם לנו לקח שנים להבין, שגם אנחנו לא יכולים להיות איזושהי וילה בג'ונגל, ולהסתגר בתוך עצמנו ושום דבר לא ייכנס אלינו. גם אנחנו מבינים שלפעמים אתה חייב לצאת החוצה כדי לטפל בכל האיומים האלה, כי אם לא, ותסתגר פנימה, האיומים האלה בסופו של דבר יגיעו אליך.
4: אבל יקי, שים לב מה קורה, כאן יש כאן אוקסימורון, דבר והיפוכו. כלומר, אמריקה שינתה את היחס שלה כמובן כלפי האסלאם, מסתכלת עליו בחשדנות, אבל לצד זאת, הנה, אנחנו מדברים על ממדני, ואנחנו מדברים על מישיגן שמגיע לשם טראמפ כדי לקבל את קולות המיעוט המוסלמי לפני הבחירות. אז יש פה איזשהו יחס שהוא אמביוולנטי.
3: כי מצד אחד, אי אפשר לתאר את טראמפ ואת עלייתו של טראמפ בלי 9-11. אי אפשר. כי טראמפ הוא בדיוק האיש שיוצא נגד האסלאם הפונדמנטליסטי ונגד ההגירה. אז בעצם נפל האסימון אצל הרפובליקנים שהגירה היא נושא כל כך כל כך משמעותי וכל כך רגיש וכואב, ובעצם מה שקורה זה שהמרכז הפוליטי בארצות הברית הולך ונעלם, הכיתוב הולך ומתגבר, השמאל הופך להיות הרבה יותר שמאל, הימין הופך להיות הרבה יותר ימין, יחד עם הטכנולוגיות והטיק טוק והכל, זה מאפשר ללכת להקצנה הזו. אתה יודע, היה טרנד לפני שנה, שנתיים, להסתכל על בין לאדן כעל איזשהו גיבור בטיק טוק, אז יכול להיות שהסינים התחילו אולי את הטרנד הזה, אבל האמריקאים והקצה האמריקאי והחבר'ה הצעירים שלא לא זוכרים מה היה ב-9-11, ומבחינתם זה איזשהו זיכרון רחוק, הרי בכל זאת עברו 25 שנים, מסתכלים על זה כהבעיה היא לא אצל האסלאם או לא אצל המוסלמים הקיצוניים, אלא אצלנו ארצות הברית וההתנהלות האמריקאית. הם באים ומאשימים את עצמם, וזה מה שאנחנו רואים, את המרכז הפוליטי בארצות הברית הולך ונעלם, והכיתוב הזה שהשמאל הופך להיות הרבה יותר שמאל והימין הופך הרבה יותר ימין, זה שיח של קצוות בארצות הברית, שמצד אחד, כמו שאתה אומר נכון, זה מאפשר ראש עירייה מוסלמי בניו יורק, ומצד שני את המדיניות הכי נוקשה כנגד הגירה שהייתה אי פעם שמנהל אותה טראמפ, וגם כנגד האסלאם. אנחנו רואים את זה, את שני הקצוות האלה היום באים לידי ביטוי בארצות הברית של אמריקה.
4: יעקי דיין, קונסול ישראל לשעבר בלוס אנג'לס, ומי שהיה ציר מדיני ב-9-11 בארצות הברית. יעקי, תודה, ואין ספק. הכנסת אותנו חזרה לבוקר הזה, שון וושינגטון, אחר הצהריים שון ישראל.
3: שנה טובה וגמר חתימה טובה.
4: גמר חתימה טובה, יעקי, תודה רבה.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: עמיתי מועדון חבר, תואר ראשון ושני במגוון מסלולים בהטבות משמעותיות במוסדות אקדמיים ברחבי הארץ. המכללה למנהל, האוניברסיטה הפתוחה, האקדמית תל אביב יפו, הקריה האקדמית אונו, שערי מדע ומשפט, האקדמית אשקלון, האקדמית נתניה והאקדמית כנרת. שנת הלימודים בפתח. הרשמה באתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר.
8: 720. 720
9: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: גלי צהל מחבקת את פצועי צהל.
11: אחד הלוחמים שלי אומר לי שיש לי רסיסים בפנים.
12: שלוש פעמים נפצעת בעזה.
13: היה
12: אימום
13: מוחי, רסיסים בפנים, עשית ברגל אחד.
10: אמיר איבגי, בשידור מיוחד מכנס אגף השיקום של משרד הביטחון. ראיונות עם פצועי צהל, משפחותיהם ומומחים מאגף השיקום. יומן הצהריים, מחר ב-12, גלי צהל.
14: איך נוצרת אגדת רוק ישראלית?
15: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
14: גלי צהל ליוותה את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלית.
16: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
14: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בסקט אחד.
17: אני שומע דברים שעשיתי, אני לא מאמין שזה אני.
14: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנה במשך 60 שנה מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקתים.
18: עכשיו בגלי צהל, אמיר בר שלום עם רצועת הביטחון.
19: הבית של החיילים,
4: ספר חדש בשם הבלתי לגלים שכתב העיתונאי שון ווקר מהגרדיאן הבריטי, הוא למעשה פותח צוהר על עולם הריגול, אבל לא סתם עולם הריגול, אלא אותם מרגלים שהם שתולים בזהות בדויה לאורך שנים. והספר הזה לא מגלה רק את הסיפור נקרא לזה כך, הביטחוני, אלא חושף פן אחר על הפן האישי, ויש גם זווית ישראלית. אנחנו אומרים שלום ליאנה פבזנר, כתבת הארץ, שריינה את שון ווקר וכתבה על כך בסוף השבוע האחרון. שלום יאנה.
20: היי, שלום.
4: אז קודם כל ספרי לנו קצת על שון ווקר. אני מבין שיש לו רקע מאוד מאוד, נקרא לזה ככה, נרחב ושנים של ניסיון ברוסיה עצמה.
20: נכון, שון ווקר, בחור שנולד בלונדון, בגיל 18, לפני שהוא מתחיל את הלימודים באוניברסיטה, מחליט לעשות משהו הרפתקני שיש בו גם איזשהו ערך, ונוסע ללמד אנגלית במוסקבה. זה קורה בשנות 2000, והוא מגיע למוסקבה בדיוק כשפוטין עולה לשלטון, ותקופה מאוד מאוד מעניינת, והוא מסתובב בכל הארץ, ונדמה לי די מתאהב במקום. חוזר ללימודים, לומד היסטוריה רוסית, ואחרי כן חוזר לרוסיה. הוא חושב שהוא יהיה שם רק שנה, והוא קיבל איזושהי עבודה כעורק באיזושהי עמותה, והוא רצה לכתוב כתבות כפרילנס לבין היתר לאינדיפנדנט, ואחר כך לגרדיאן, וכוכבו עולה, הוא מתחיל להיות עיתונאי וגרדיאן עם חוזה, ולמעשה נשאר ברוסיה כמעט 15 שנה, שבהן הוא לומד רוסית, הוא מדבר רוסית לא רע בכלל, וזה מה שבעצם גם יצר לו לעבוד על הספר הזה, כי הוא ראיין לא מעט בלתי לגלים בשפה הרוסית.
4: בוא נלך רגע לעניין הזה, למוזנח הזה, בלתי לגלים, תנסי להגדיר לנו את זה.
20: בלתי לגליים בעצם מדובר במרגלים רוסים סובייטים שהוחדרו למדינות זרות תחת זהויות בדויות. ומתם זה מגיע בלתי לגליים. ובניגוד למשל מרגלים מהתקופות האחרונות, כמו אנה צ'פמן המפורסמת, כשרוסיה נפלה, כשברית המועצות נפלה, הרוסים יכלו להסתובב חופשי בכל מקום. לא היה צריך לבדוק, לא היה צריך לבנות זהויות גדויות, לא היה צריך להמציא תעודות רשמיות מזויפות. זה לא היה מעורר חשד להסתובב יותר בחו"ל. אז זה בקצרה על בלתי לגליים.
4: אני חייב לומר שקראתי את הכתבה ויש בה טוויסט, כי אתה חושב לקרוא על סיפורי, כל מיני סיפורים עסיסיים של ריגול, אבל את מביאה זווית אחרת לגמרי. את מביאה את הזווית האישית ועד כמה לצורך העניין, בואי נגיד את האמת, האנשים האלה לפחות בחלק מהדוגמאות שאת מביאה, זה אנשים מסכנים שלימים השילמו מחיר אישי.
20: נורא, ממש נורא. אני... לא, במיוחד במקרים שבהם מדובר בילדים שהם בלתי לגליים, אבל גם בנשים, והאמת היא גם הגברים. שברון לב זה משהו שמאוד מאוד מאפיין את הסיפורים שלהם, זה גם הסיטון ווקר עצמו מדבר עליו.
4: מה, את מביאה, אתם מביאים שם דוגמאות של סוכנים שאילצו אותם להתחתן?
20: אילצו אותם להתחתן, יש שם מקרים של ילדים ש... יש מקרה של ילד שבגיל 16 אבא שלו בא אליו, הם חיים בארצות הברית, ואומר לו, אני מרגל רוסי, והאם תרצה להצטרף? והילד בלית ברירה מצטרף אליו, אומר לו כן, כי הוא רוצה לרצות את האבא הקסה הזה. זה נראה אבא רעיל דרך אגב. והם נוסעים ביחד למוסקבה, ובמוסקבה אומרים לילד, בעצם אין לך ברירה, אתה חייב להסכים, כי אם אתה אומר לא, אתה נשאר במוסקבה, אתה לא חוזר לרוסיה, אתה לא חוזר לארצות הברית. והילד הזה מתחיל סדרת אימונים שבה הוא צריך לדווח למוסקבה, לסטודנטים שאיתם הוא לומד, אבל הוא מתחיל ממש לחוות דיכאון קשה, הוא אפילו מצייר ציור של עצמו תלוי על חבל ועם הכיתוב סיט, והוא שולח את זה להורים שלו, שמתעלמים מזה לחלוטין. זה סיפור נוראי, ושמעון ווקר פוגש את הבחור הזה, הוא כבר בן 60 פלוס כשהוא פוגש אותו, והדבר הזה רודף אותו, זה השפיע עמוקות על המהלך חיים שלו, על עולמו הנפשי. בעצם ההורים שלו מכרו אותו, התחמצו בו. וזה אחד הסיפורים קורא אליו עבורי.
4: השתמש במונח שממש צעד לי את העין, זיקית אנושית.
20: כן.
4: ואת אומרת, הם פשוט נכנסו, אותם בלתי לגליים, בתהליך ההכשרה שלהם, הם נכנסו למעין מסלול של שנים, שבסופו הם אמורים לצאת זיקית אנושית. מה זה אומר?
20: כן. זה אומר שהם
4: החליפו
20: זהויות בלתי אין ספור פעמים, הם החליפו את המוצא שלהם, את שפת האם שלהם, יש שם, למשל, יורי לינוב, שאתה תדבר איתי עליו, ידע, אם אני זוכרת נכון, איזה 12 שפות, כל פעם להתאים את עצמך לסיטואציה, להתאים את עצמך לאדם שאתה רוצה לנצל ולהוציא ממנו את המידע, לנדוד בין מדינות למדינות, לזכור את הכל, לזכור את כל הפרטים הביוגרפיים המזויפים האלה, ולהיות תחת לך, מטורף ובו זמנית לא להיקטל, כמובן שחלקם נחלו לא פעם.
4: מיד נגיע ליורי לינוב, אבל יש עוד דבר אחד, וזה ידענו, אבל פתאום בכתבה זה עולה מהדברים של ווקר, שאותם מרגלים, עד כמה שסמכו עליהם, הם תמיד היו חשודים יהודיים בעיני הקגב קודם כל.
20: כן. כן, זה גוף חסדן ומעובד מטבע הדברים, אף אחד לא סומך על אף אחד, על המרגלים עצמם בתקופה של ההכשרה, שנמצאה שנים, בעצם היו נתונים תחת מעשיו. גם אחרי שהם סיימו את עבודתם, עדיין הם היו נתונים שנים רבות תחת מעקב.
4: את מספרת שם על יורי לינוב, שתכף מספר את הסיפור שלו, של ימים שהוא פרש, כבר היה בודד ומוקצה, הוא פירק את העסקה בבית ומצא מכשיר, הוא תיקן את העסקה ומצא מכשיר האזנה.
20: נכון. המצאה יפה, וזה בן אדם שבאמת, מתוך אידיאולוגיה אמיתית, קטנה, הוא חושב שהוא הולך להיות מרגל כדי להציל ולעזור למדינה שלו, כדי לא תקרה אם נקרא את עולם שנייה נוספת, שלישית או לא משנה. מתוך אידיאולוגיה עשה, זה לא בגלל כסף ולא בגלל שום דבר, ועשה עבודה מטורפת, והקריב את חייו, והקריב את חיי המשפחה שלו, ובסופו של דבר נתפס ונפסד וכל חייו.
4: כן, נגיד יורי לינוב, למה אנחנו מתמקדים ביורי לינוב? משום שיורי לינוב היה מרגל שהושתל בישראל, ותחת השם קארל ברנד מוטל, מה בדיוק הסיפור שלו? ואגב, לימים נתפס על ידי השבק.
20: כן. מה הסיפור? סליחה?
4: כן, מה הסיפור שלו? זאת אומרת, הוא בכלל, הוא מתנדב לקגב, כמו שאמרת, מתוך אידיאולוגיה, ובשלב מסוים מגיע לישראל.
20: כן, הוא לא בדיוק מתנדב, אלא הם מאתרים אותו, מאתרים אותו משתי סיבות, אחת זה הרקע המשפחתי שלו, אביו היה, הוא היה קצין ש... פתאום שכחתי את ה... הוא היה קצין שהיה צריך לשמור שאין דיבורים אנטי-סובייטיים בתוך בין החיילים.
4: כן.
20: איש אין כבדה, ופצוע קשה במלחמת העולם השנייה, ויורי היה תלמיד מצטיין, במיוחד בגרמנית וגיאוגרפיה, והדברים האלה גרמו לאנשי הקגב לשים עליו עין, ומציעים לו בגיל 17, אני זוכרת נכון, זה מסלול כזה, לא בדיוק אומרים לו מה זה, אבל הם מבטיחים לו עתיד מאוד מעניין עם עבודה בחול. וכך זה מתחיל, ואז הוא מתחיל הכשרה שנמשכת שנים, בדיוק להפוך אותו לזיקית אנושית הזאת, לא רק זיקית אנושית, אלא אדם שיודע להבין מהן החולשות של אנשים שמולו, איך הוא יכול לנצל את החולשות האלה כדי להוציא מהם מידע.
4: והוא נוחת בישראל ב-1971, נכון? כן, הוא פועל פה כמה, הוא פועל שנתיים.
20: לא בדיוק, הוא נוחת בהתחלה ב-71, אחר כך הוא חוזר, הוא כזה מכיר את הסביבה, אחר כך הוא חוזר כבר כעולה חדש, שפתאום גילה את התורשים היהודים שלו, איזה סבתא שהייתה בשואה, והיא מספרת לו לקראת מותה שבעצם היא יהודיה, ומבקש ממנו לשמר את את היהדות, והוא מתומה מחליט, אומרים לו, לעבור גם ברית מילה, למרות שבעצם הוא לא היה חייב, כי אם רק עכשיו גיליתי שאני יהודי, אז זה הגיוני דווקא שלא, שאני לא אהיה לימול, אבל עד הסוף המטורף, והוא מגיע כיהודי לישראל, הוא הולך לאולפן בירושלים, הוא פוגש כפה שנראה את גולדה מאיר, כי פוליטיקאים רבים מגיעים לשם ומעודדים עלייה ומודים לעולים החדשים, והוא מתחיל כל יום, הוא מדווח, הוא כותב במקברות שלו בגרמנית על החברים ואנשים שהוא פוגש, הוא מדווח על הסכסוך שיש כאן בין אשכנזים למזרחים, ואפילו שם עין על הרב עובדיה יוסף, נכון? הרב עובדיה יוסף זה היה.
4: כן, הרב עובדיה יוסף.
20: כן, ומציע...
4: הוא אפילו ממליץ לפי הכתבה שלך להשקיע בו.
20: נכון, הוא, כן, זה מאוד, מאוד מצחיק ומוזר לחשוב על זה היום, אבל כן, הוא חושב שאולי אפשר לגייס אותו למען המטרה, והוא יוצר קשר עם מישהו שניתת קשר עם הקגב, והוא חושב שאולי הוא עובד בקור בדימונה, למרות שיכול להיות הוא האיש באמת עבד במפעל לבגדים, לאיסור וילונות או משהו כזה. זה אפילו לא, זה יצא... אחרי כל השנים וכל הניסיון שלו, זה בסוף קטע רצלני ומגוחה.
4: לגמרי. כן, נעשה רק את נעשה את הקלוזר של העניין הזה. לימים הוא חוזר, הוא משוחרר, הוא חוזר לברית המועצות, אחר כך רוסיה, והוא עבר לאוקראינה. עם אישה שנכנסה להתקפי חרדה ולמעשה סוג של איבדה את השפיות. בקיצור, מאוד מאוד מעניין, את חושפת שמפן מאוד מאוד מעניין בשיחה שלך עם ווקר. יאנה פבזנר, עיתון הארץ, תודה רבה לך.
20: תודה רבה. בשמחה, תודה לכם. ביי.
4: להתראות.
20: להתראות.
4: ועכשיו אנחנו רוצים לעסוק בעניין הזה בבריטניה. האם לצורך העניין בריטניה עומדת להתפרק ולאבד גם את ווילס, גם את סקוטלנד וגם את צפון אירלנד? היום פגישה של שלושת המנהיגים במדינות הללו, כולם אגב בדלנים, מבקשים להינתק מבריטניה, הם חותמים על איזשהו מזכר הבנות או הסכם שקורא לבריטניה לקיים משאל עם בכל אחת מן המדינות כדי הוא משוחרר, הוא חוזר לברית המועצות, אחר כך רוסיה, והוא עבר לאוקראינה עם אישה שנכנסה להתקפי חרדה ולמעשה סוג של איבדה את השפיות. בקיצור, מאוד מאוד מעניין, את חושפת שמפן מאוד מאוד מעניין בשיחה שלך עם ווקר. יאנה פבזנר, עיתון הארץ, תודה רבה לך.
20: בשמחה, תודה לכם. ביי.
4: להתראות. ועכשיו אנחנו רוצים לעסוק בעניין הזה בבריטניה. האם לצורך העניין בריטניה עומדת להתפרק ולאבד גם את ווילס, גם את סקוטלנד וגם את צפון אירלנד? היום פגישה של שלושת המנהיגים במדינות הללו, כולם אגב בדלנים, מבקשים להינתק מבריטניה. הם חותמים על איזשהו מזכר הבנות או הסכם שקורא לבריטניה לקיים משאל עם בכל אחת מן המדינות כדי

0: לצורך העניין, בריטניה עומדת להתפרק ולאבד גם את ווילס, גם את סקוטלנד וגם את צפון אירלנד. היום פגישה של שלושת המנהיגים במדינות הללו, כולם אגב בדלנים, מבקשים להינתק מבריטניה. הם חותנים על איזשהו מזכר הבנות או הסכם שקורא לבריטניה לקיים משאל עם בכל אחת מן המדינות כדי להתנתק סופית ולצאת לעצמאות. בעניין הזה אנחנו אומרים שלום וערב טוב לדוקטור נתן ארידן, הוא מומחה לבריטניה במכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
1: ערב טוב לכל המאזינים.
0: אז דוקטור ארידן, עד כמה לצורך העניין התחיל כאן תהליך של התפרקות בריטניה לעוד שלוש מדינות עצמאיות?
1: לצערי, אני לא רוצה לאכזב את כל הכותרות, אבל זה כמו המספר שהייקת אינו מחובר בנושא של יש בריטניה שהיא הממלכה המאוחדת, ובתוך זה יש מדינות שהן חלק מהממלכה, סקוטלנד, ווילס וצפון אירלנד, ובעצם אין סיכוי כרגע, וזה לא באופק, שבאמת היא הצבעה חיובית להתנתק מהממלכה המאוחדת. אמנם שיש, ואני משהו שלא מופיע בעיתונות, יש אנשים אנגלים, הם רוצים שהם ישלם לאנגלים להתנתק מסקוטלנד, מווילס, מאילון צפונית, בגלל שנמאס להם. אבל אמת כאן, מה שקרה, התכנסות של מנהיגים, כמו שאמרת לפני, משינפיין, מצפון אירלנד, וגם הנציגים של סקוטלנד וויילס, ומ-1979 היו משאלי עם, ושאלו את הסקוטים והוולשים אם הם רוצו עצמאות. בסקוטלנד זה מעניין, 52% הצביעו בעד, אבל היה מינימום שלפחות 40% היו צריכים להצביע והם לא יגיעו לכאן. זאת אומרת, מה שקורה כאן, במשך השנים יש יותר אוטונומיה, יש חוקים שונים מסקוטלנד מאשר באנגליה, בנושא משפט ודברים אחרים. גם בווילס שהייתה הצפעה להתנתק או לא, 80% התנגדו. ומה שקורה כאן, יש דברים פנימיים בתוך סקוטלנד, בתוך צפון אירלנד, ולפי הסקרים, 47% של הסקוטים היו מצפיעים לעצמאות, לעומת 53% לא, וגם בצפון אירלנד, שרובם הפרוטסטנטים לא רוצים להתנתק. אם זה עזר ולא, ופיצוץ, ואני אסיים כאן, שזה דונלד טראמפ, בתוך האופי שלו, שהוא אמר, הוא היה רוצה לראות את האירלנד.
0: דוקטור אידן, אני רוצה להגיד דוד דבר אחד, כלומר, יש כאן, לצורך העניין, יש כאן מנהיגים שפועלים, מה, בניגוד לדעת הקהל, שלהם, כי הרי בסופו של דבר כולם ידעו שהם בדלנים ברגע שהם נבחרו.
1: לפי החוק במשפט באנגליה, יש ראש האסיפת הנבחרים בסקוטלנד, והוא או היא ראש הממשלה בסקוטלנד. זאת אומרת, יש חברי פרלימנט בסקוטלנד שהם יצגים את הסקוטלנד בבית הנבחרים באנגליה, ויש בחירות בתוך סקוטלנד, ויש להם את האסיפה הכללית, ששם הם יכולים לחקוק הרבה חוקים שלא צריכים לקבל את האישור מלונדון. אבל העניין כאן, הם מייצגים את האנשים שהם רוצים, אבל לפי כל הסקרים, אנשים לא רוצים להתנתק מהממלכה המאוחדת, בעיקר זה סיבות כלכליות. לא האם זה צריך, תשימו לב, שיש סקוטלנד במונדיאל, איזה הימנון יש להם? כי בעצם זה חלק של בריטניה, ממלכה. אז יש להם הימנון שלהם. יש להם את הנציגים שלהם, אבל לא נראה לי באופק של הם התנתקו, אבל הם מנסים להפעיל לחץ לממשלה, ראש הממשלה החדש, שהוא ינסה אלא

0: עוד משאל עם עד 2031.
1: כלומר, מכינים את הקרקע לאם וכאשר.
0: אם זה כאשר, וכמו שאני אמרתי לכם לפני, שזה לא צחוק שיש מעט אנגלים שנמאס להם על העול שהם רואים באילון צפונית, סקוטלנד וויילס, והם רוצים להתנתק מוויילס, סקוטלנד ונורדן איילנד. הכל זה, וזה מאוד מבלבל את את המאזינים. למה דוגמה בכדורגל יש פדרציה שונה מאשר בריטניה? אומנם שאולימפיאדה יש נבחרת של הממלכה המאוחדת, ולא אנגליה בסקוטלנד בנפרד. פח הזה שלהם, ומה שאני אומר לכם, הלוואי רק הבעיות עלינו, מה שהם סובלים.
1: דוקטור נתן אבידן, מומחה לבריטניה, מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, תודה רבה לך, ערב טוב.
0: ערב טוב, והמשך נעים.
1: שים לב לשיר שבחרנו. זהו, על רקע לונדון. סלחה ואלברשטיין, אנחנו נסיים. המפיקה הראשית היא אביטל גלפנד, המפיקה היא תמר אנקרי, על הביצוע הטכני בן שני, הפיקוח הטכני אילן גביש, אחרינו הקשב, מגזין החיילות והחיילים של גלי צהל, בשידור חוץ מבסיס חיל הים בחיפה, בגשת נוגה שחר וסולו גבע. אני אמיר בר שלום, תהנו מלונדון.

0: שלום, מדברת את אלוף במילואים אמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
1: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
2: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
3: ואני ענה ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
2: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
4: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
5: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
6: סמר, סתיו בחר, לוחמת איסוף קרבי, נפצע באורח אנוש בבסיס אורים בשבעה באוקטובר.
7: באזור 7:30 ראינו שיש מחבלים בבסיס שצמוד אלינו, משהו כמו 4 שעות, נלחמנו איתם, אחד בא מכיוון הפנים שלי, השני בא אליי עם הגב. נגעתי כזה עם היד בגב, או ליד שלי מלאה בדם, היא נופלת הרצפה בצרחות לאלוהים. רק לא למות, בבקשה, הצילו, תעזרו לי. חברות שלי עד היום צוחקות עליי. יש לי פגיעה עצבית מאוד קשה. ועד היום אני עושה פיזיותרפיה, כי אני עדיין לא הולכת ממש ישר.
6: את נשמעת לי כמו מישהי שתלך בסוף ישר, נכון?
7: בעזרת השם, זה החלום שלי.
4: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, נוגה שחר וסולו גבע עם הקשב.

0: גלי צהל, השעה 8. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. דיווחים ברצועת עזה על הרוג אחד מתקיפה אווירית בחאן יונס. לפי ידי ראייה, כלי טייס של צהל ירה טיל לעבר אוהל מגורים בקרבת בית החולים הבריטי. במקום פרצה דלקה, ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. המחלוקת סביב הגדלת תקציב הביטחון. ראש הממשלה נתניהו ויושב ראש האופוזיציה לפיד לא הצליחו להגיע בפגישתם היום להסכמות בעניין אישור תקציב נוסף לצהל לצורך חידוש מלאים. כתבנו המדיני יניר קוזין מזכיר כי על מנת לאשר תקציב נוסף בתקופת בחירות נדרש אישור של הקואליציה והאופוזיציה. חברת הכנסת מרב בן ארי מרכזת האופוזיציה בכנסת אמרה לישראל פישר, הקואליציה אפילו לא פנתה אליי.
1: קודם כל הם לא פנו אליי בכלל, הם לא התקשרו אליי בכלל. ועדת ההסכמות זה מולי. איפה הנוכנות של הממשלה הזאת? מה אתם עשיתם? האם צמצמתם משרד אחד? האם הורדתם שר אחד מ-38 שרים?
0: סערת הסרט נאזה. בצהל דוחים את הטענות המועלות בסרט ובוחנים את האפשרויות המשפטיות לפעול נגד היוצרים. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן שהרמטכ"ל אייל זמיר פנה היום באיגרת לחיילי צהל בה כתב, לא נאפשר לעלילות דם ולשקרים במסווה של עיתונאות חוקרת לפגוע בזכותנו להגן על עצמנו. ענת כנפו, יושבת ראש תנועת האימהות, מועצת החכמות, יצאה נגד הסרט ומסרה, כאשר הבנים והבנות שלנו נלחמים כדי להגן על הבית, אנחנו מצפות שגם מי שפועל מתוך הבית ייקח אחריות על ההשלכות של מעשיו. משרד הדתות החליט לבטל סופית את הכנס בירושלים לזכרו של הרב עובדיה יוסף שתוכנן סמוך למועד הבחירות. כתבנו נועם נקש מזכיר שהיועצת המשפטית לממשלה הורתה לדחות את הכנס בשל חשש שמפלגת ש"ס תשתמש בו כתעמולת בחירות. משרד הדתות ניסה להתנגד להוראה, אך היום הודה מנכ"ל המשרד כי מפיק האירוע הודיע לו שלא יקיים כנס בניגוד להנחיית מיארה, ולכן סופית הוא יבוטל. כדורגל מהמחזור הרביעי בליגת העל. הפועל חיפה מובילה 3-1 על בני סכנין בדקה ה-40 למשחק. במקביל, הפועל רמת גן מארחת כעת את מכבי נתניה, והתוצאה בדקה ה-40 היא 1-0 לטובת רמת גן. בשעה זו נפתח משחקן של עירוני קריית שמונה ומכבי חיפה. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי בעוד כחצי שעה ייפתח המשחק המרכזי. מוליכת הטבלה מכבי תל אביב תארח בבלומפילד את יריבתה העירונית הפועל תל אביב. מזג האוויר למחר נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שעדיין תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
2: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר וסולו גבע, עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
3: שתיים, שלוש, הקשב. חשבתי שנגיד ביחד, אוף, סולו.
4: פעם הבאה. הרסת הכל. יש לנו עוד שעה.
3: אפשר לקפל את הציוד?
4: לא, לא, אנחנו מתחילים בשידור חוץ מיוחד מבעד בח, חיל הים חיפה. היה פה בלבול, אנחנו בבעד, אנחנו בבח.
3: אתה יודע למה הבלבול? נו. כי הבעד והבח קרובים מאוד זה נכון? לזה. בעצם חיפה היא עיר, מה שנקרא, סופר על המפה בכל מה שקשור לחיל הים.
4: כן.
3: יש כמה ערים כאלה בארץ, אבל חיפה היא באמת מעצמה רצינית. אז אנחנו בבח, לידינו הבעד. בוא נתאר שנייה מה קורה סביבנו, כי זה שווה תיאור.
4: קודם כל, הבריזה. באמת, אם רק הייתם יכולים לנשום את האוויר, אנחנו פה על גג.
3: אנחנו כאילו בפנטהאוס של צהל.
4: ככה זה מרגיש, אנחנו פה עם נוף קו ראשון לים.
3: ממש, אבל באמת.
4: באמת.
3: ויש פה באמת נוף מטורף, אבל הנוף הכי יפה, אני חושבת, זה האנשים והשירות המשמעותי והיפה שלהם. כל קצוות התפקידים יש לנו פה, הולך להיות לנו באמת אנשים, מאנשים שנלחמים ממש על הספינות, דבורנים, דבורנים, מה שאתה לא רוצה, מכונאים, ועד לאנשים דווקא באחורי הקלעים, ממש כל האנשים שככה נמצאים פה ועוזרים, אתה יודע, לעשות את כל הדברים היפים שקורים פה, ואנחנו נכיר את כולם, נשמע לעומק על התפקידים שלהם ומה הם עושים בדיוק.
4: ואיזה כיף שהגענו עד לפה כדי לראות אותם באמת, לשמוע מהם כמו שצריך. רגע לפני שנתחיל, נגיד תודה לצוות של התוכנית, לעורכת מיכל קוגן, למפיקות ליאל טיזיטיין גידאיו, נועה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, לטכנאיות בשטח, קרן רון והילי פסי, לטכנאי ביפו, זיו שחביץ, בפיקוח אילן גביר, הכביש, הנהג שלנו, אביתר קליגר, את נוגה שחר.
3: אתה סולוגבע, ואנחנו תמיד מתחילים את הקשב עם הקדשה, אבל הטוויסט שלנו בשידורי חוץ, נו. שהקדשה ממש פיזית מולנו, אנחנו רואים את הפנים, זה לא, אתה מבין, איזה הקלטה. אז שלום למם.
5: היי, שלום, רואי
3: שם. סמלת מם.
4: סמלת מם. נכון,
3: חשוב נכון. מאוד, עד שאת יודעת, הגעת לסמלות.
5: כן, לקח זמן.
3: כן.
4: עכשיו, מי מאיתנו יגיד את שם התפקיד שלה, כי זה באמת אחד השמות השווים. נוגה, בבקשה.
3: תודה, סולו, איזה נדיב אתה. את צ'יף גוררת.
5: אמת.
3: קודם כל, זה שאת צ'יף.
5: זה קשה. קשה מאוד, אמרנו הרבה כדי להגיע לתפקיד הזה.
3: תספרי קצת מה זה אומר, כי אני חושבת צ'יף זה כזה מנהיג של שבט.
5: אז אנחנו בעצם, אני אחראית בעצם על החדר המכונה, מפקדת חדר המכונה בגוררת.
3: גוררת זה סוג של ספינה.
5: כן, אנחנו בעצם מוצאים את הכלים לים, כל הכלים שבנמל וכל הפלגות וכאלה. יש הרבה מאחורי הקלעים. בעצם אני אחראית על חדר מכונה, על המנועים, על החזקות, על טיפולים, על אם קורה משהו אני מטפלת, שריפה, הצפה, אם יש איזה התרה הכי קטנה שיש.
3: שירות מאוד אינטנסיבי.
5: כן, אנחנו עובדים מסביב לשעון.
3: איך את עם זה?
5: תשמעי, עבדתי הרבה בשביל זה, עשיתי הנדסאי בשביל זה.
3: למה? זה משהו חובה כאילו?
5: לא, אבל זה דבר שאני מאוד אוהבת, הנדסאי מכונות.
3: מעניין.
5: כן, כן, זה היה השאיפה שלי להגיע לגוררות כדי להיות צ'יפית. וצלחתי את זה, בוא נגיד ככה, אפשר לומר שעברנו הרבה בשביל זה.
3: אנחנו רואים לפי החיוך, ברדיו אפשר לראות, אבל אני מבטיחה ששווה כאן יותר. טוב, ספרי לנו למי את רוצה להקדיש, ואיזה שיר בדיוק.
5: ככה, אני בחרתי בילדה אישה של אביתר בנאי.
3: היי, what a song.
5: כן, כן.
3: למי את מקדישה?
5: מקדישה אותו לאמא שלי ולאחותי, שבעצם אמא שלי גידלה אותנו ותמכה בנו, ואחותי שלקחה קצת את התפקיד שלה וגם עזרה לנו לא פחות.
3: משפחה של גרל פאוור.
5: כמובן.
3: ואת צ'יף.
5: כן.
3: זה כזה הדובדבן שבקצפת.
5: וזהו, להן אני מקדישה, לאנשים של חיי.
3: איך קוראים להן?
5: אליזבת ותמרה.
3: אליזבת ותמרה, זה בשבילכם עם הם.

0: מחשב, בח, חיל הים, חיפה, 8:10. נוגה, מי יושב פה מולנו עכשיו?
1: אוקיי, אז אנחנו עכשיו אומרים שלום לסגן למד, סגן קצין מכונה באחי חנית, אני בהלם שהייתתי הכל נכון. שלום.
2: מה קורה?
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור.
1: תגיד, אתה רואה את היופי הזה הרבה או שזה כזה נדיר?
2: כן, יש הרבה נופים יפים, את האמת, בשירות הזה.
1: אבל פה היית, כאילו, סליחה על הספציפיות.
2: כאן ספציפית לא.
1: איך לא היית פה?
2: הייתי במקומות יותר מרשימים.
1: וואלה, שאי אפשר לספר.
2: כן.
0: טוב, מתרגלים נראה... לנוף? מתרגלים ליופי של הים?
2: לא שם. ממש, תאמת. לפעמים אתה רואה דולפינים ודברים כאלה, וזה ממש מגניב.
1: זהו, נראה לי שהאשכרה בתוך הים הכי יפה. כנראה.
2: בעיקר בלילה.
1: כן. טוב, אז התחלנו להציג את התפקיד שלך, באמת הרבה מילים, הרבה אותיות. בוא תפשט לנו שנייה מה אמרתי.
2: אוקיי, אז אני אסביר. אני חובל בגדול, התגייסתי לקרוס חובלים, למחזור 152. בגדול...
1: 152 אימפריה, לא?
2: בערך.
0: ניסי, כמעט.
1: תחרים לך, כאילו.
0: נוגה, כמעט. לא נורא.
2: אנחנו אומרים הקרבים.
1: הקרבי, אוקיי, בסדר גמור. רשמתי.
2: אז בעצם בקורס התקדמתי וקיבלתי את מגמת מכונה, שזה בעצם המגמה שבספינה אחראית... על מערכות ההנאה, על מערכות העזר, על בקרת הנזקים, זה בעצם התחום שאחראי במידה ויש איזושהי שרפה או הצפה לתפעל. אני, תפקידי בספינה הוא בעצם להיות קצין בכנז ראשי, זה נקרא. אני אחראי במידה ועכשיו קורה איזשהו אירוע חירום כזה, לתפוס פיקוד ולתפעל אותו ביחד עם צוות שיש לי. שבניתי מראש לפני כל הפלגה, אני בונה צוות כזה. וזה עיקר העיסוק של התפקיד, כאילו בעיקר המכונה של הספינה ובקרת הנזקים, זה העיסוק המרכזי שלי.
1: כאילו הצד הטכני בעצם של לתפעל את הספינה.
2: בדיוק.
1: אוקיי.
2: זה ממש ככה, ויש גם דברים שנכנסים בהם בכל מיני פעילויות כאלה ואחרות.
1: ושמענו שאתה התגייסת ממש רגע לפני 7 באוקטובר.
2: נכון. אז אני אגיד שבאמת התגייסתי שבוע וחצי לפני 7 באוקטובר. הייתי טירון ממש פה בבעד, שבהתחלה התבלבלנו קצת.
1: בעד, בעד, כן.
2: כן, הייתי ממש שמה וחזרתי הביתה בשבת וקמתי לדבר הזה. באמת לא מצאתי את עצמי ולא הבנתי איך אני בתור טירון. נופל הדבר הזה, זה באמת היה הלם.
1: כן.
2: ובאמת היה שם הרבה סיפורים, כאילו, אם אנחנו מקצרים את הקורס, או מעריכים אותו, או מה קורה, דוחים, או משהו בסגנון הזה, ובאמת היה שם טלטלה. ובעצם כל השירות שלי, ממש עד הרגע הזה, באמת היה במלחמה, מאז אותו שבוע וחצי שהייתי בטירונות.
1: גם הייתה לכם וחד פעילות באיראנים.
2: נכון. אני אגיד גם שבאמת שסיימתי את הקורס, בסוף קורס חובלים, הקורס עצמו בנוי בעצם משאיות בספינות, כלומר, יכול להיות, הייתי גם במבצעים ודברים כאלה, תוך כדי השנה שלי, תוך כדי השנתיים-ארבע שהייתי בקורס חובלים.
1: זאת אומרת שגם כשאתה בקורס, אתה כן עושה דברים מעשיים?
0: ממש חווה את השטח, חווה את הפעילות.
2: ממש, אפילו יש לי תפקיד בספינה, ממש יצאתי עם אחי חנית למבצעים והכל.
1: אז זה לא לחינם 200 שנה הקורס הזה.
2: ממש לא, יש הרבה דברים במהלך הקורס, גם עשיתי תואר והכל.
1: יצאת קצונה גם, נכון?
2: נכון. ואני אגיד פשוט שבאמת, אז הקורס מסתכם בארבע חודשים של השיעות האלה שאתה עושה על הספינה ולומד את התפקיד שאתה הולך לעשות בעצם מהרגע שאחרי שאתה הולך להיות בטקס המרגש הזה, שבדרך כלל מגיע גם הנשיא והרמטכ"ל ומלא מלא משפחה וספינות ודברים כאלה ודברים ממש יפים. ואני זוכר באמת ישבתי בבית וממש זה היה לפני לא הרבה זמן, כן? זה היה לפני חצי שנה. וראיתי שהספינה מוקפצת, שהיא מוקפצת לשאגת הארי. ובלי לחשב יותר מדי גם, הרסתי את התיק שלי וכבר יצאתי לכיוון, והבנתי גם שלחו לנו תוך כדי שכבר יצאתי שגם אנחנו מצטרפים אליהם. ובעצם כשהגעתי לספינה באמת הבנתי שאפילו בלי הדרגות של הסגן שעדיין קיבלתי, אני זה שתופס את התפקיד בפועל. וואו. ובאמת היה שם, זה היה באמת יציאה מרשימה, באמת אני אגיד, של כל הכוח פה, התפקוד והכל.
0: איך זה בשבילך הרגע הזה שאתה מבין שעכשיו... אתה זה שאחראי, אתה זה שצריך לתפעל.
2: תשמע, אני אגיד שזה באמת, זה היה לי מאוד מרגש וגם מלחיץ. אני אספר שהגעתי לחיל הזה, בתור ילד קטן הייתי מסתובב פה הרבה בספינות, וממש חלמתי להגיע למקום הזה, כי אבא שלי היה פה גם ושירת פה, באמת באחי חנית עצמה, באותה ספינה. ספינה זו מדגם סער 5, היא קיימת כבר 30 פלוס שנה.
0: כלומר, ממש אותה ספינה.
2: אותה ספינה, אותם חדרים, אותו חדר אוכל, אותו הדבר, אותו הכל.
1: יכול להיות, יכול להיות.
2: האמת שלא אותה מיטה, אבל...
0: הוא אמר לך, אבל איפה הוא היה?
2: אני יודע איפה הוא ישן.
0: אתה יודע בדיוק.
2: בדיוק, אני יודע.
1: נו, אז תתפוס את המיטה, היא לא?
0: למה? אולי הוא השתדרג מה...
2: האמת שמיטות טובות, אבל...
1: אז אבא ישן למעלה ואתה רוצה למטה, אני מבינה, כן.
2: ובקיצור, אבא שלי כאילו היה במלחמת לבנון השנייה, הם הכיחנית, סיפור מאוד מוכר, הם חטפו טיל בעצם מול חוף לבנון, והיה שם באמת אירוע מאוד כאוטי, ובסוף עם הרבה הרבה מזל גם לדעתי, איך שנגמר האירוע הזה, ובאמת הספינה חזרה אחרי זה לחוף, לצערי לא כל אנשי הצוות חזרו הביתה בשלום, אבל הספינה חזרה לחוף, והמשיכה להפליג אחרי זה, באמת חזרה לה לפעילות, ואני אפילו עדיין מפליג עליה כרגע ושומר עליה. ואני אגיד שבאמת עד גיל בערך 15-16 לא ידעתי, לא הכר את הסיפור הזה בכלל, והוא סיפר לי את זה, אני באמת נדמתי, וזה פשוט הייתה סגירת מעגל מטורפת שהודיעו לי בקורס שקיבלתי את השיבוץ לחיכנית.
1: רגע, מתי הוא סיפר לך את הסיפור הזה?
2: אני פעם ראשונה שמעתי אותו, האמת שזה גם סיפור מצחיק. היינו גרנו באמריקה, גרתי 3 שנים באמריקה, ובאמת שמעתי אותו פעם ראשונה מדברת באנגלית, מספר את זה באיזשהו תיכון אמריקאי, ואני לא הבנתי על מה הוא מדבר, לא הכרתי כלום, לא ידעתי שום דבר. זה היה לי באמת הכל חדש לגמרי.
1: ואחרי סיפור כזה, אולי זה, אתה יודע, יכול גם להרתיע, גם את אבא שלך, אולי אפילו אותך. נראה שזה עשה דווקא ההפך.
2: נכון, אבל אנחנו עם של אנשים שאין להם את הברירה הזאת, ואנחנו חייבים לחזור לאותו המקום ולתפוס אותם שורות ולהילחם על משהו שלנו.
1: אז ממש כיוונת? אתה יודע, להגיע לחיל הים, להגיע לתפקיד.
2: כן, ממש כיוונתי להגיע לפה, לשייטת 3, הסתובבתי פה הרבה, אמרתי כשהייתי ילד, ובאמת, אני באמת שמח על המקום שלי, אני לא אשקר שלהיות סגן קצין מכונה, זה עבודה מאוד קשה, עבודה מסביב לשעון, באמת, לא סתם אומרים על המחלקה הזאת, הכינוי שלה בדרך כלל זה הלב הפועם של הספינה, נותנו גם חולצות כאלה.
1: אתם הלב הפועם, כן.
2: כן, כי בסוף אנחנו באמת עובדים כל הזמן בשביל לשמור עליה מתפקדת ומפליגה, ו... זה באמת מה שמניע אותה, בסופו של דבר.
0: אותו לב פועם של אבא שלך. לא מפסיק לפעום. גיליתם על דברים שגם השתנו מאז השירות שלו? אולי נשארו בדיוק אותו דבר? החלפתם גם...
2: עולם אומלו. יש דברים שנשארו בדיוק אותו דבר.
0: מעניין.
2: שבאמת, גם יש לו חברים ששירתו, והם אומרים לי, כן, אני עשיתי בספינה ככה וככה, ואז אני הולך לספינה, ופתאום אני רואה שזה באמת נשאר בדיוק כמו שהוא סיפר לי שהוא הכין את זה, וגם יש דברים שהם שונים לגמרי, כאילו, גם בהיבט היחידה וגם בהיבט הספינה, ואנחנו תמיד מסתכלים קדימה להשתפר.
1: תגיד, הוא נותן לך טיפים קצת? בכל זאת, ניסיון מדבר.
2: זה עוזר לפעמים שיש מישהו לדבר איתו, בעיקר מהתקופות היותר מוקדמות של הספינה, שיותר מכירים את איך הייתה בנויה והכל, וזה באמת אחלה של הסתכלות.
1: וסיפרת בקטנה על הטקס שיש לכם בסיום קורס חובלים, טקס באמת מאוד מכובד, מאוד מרגש, מאוד חגיגי, במיוחד שאתם עוברים כל כך הרבה בשביל להגיע לאותה נקודה, אז מעניין אותי איך זה היה באמת מבחינת סגירת מעגל הזאת עם אבא.
2: אז אני אספר שני דברים על הדבר הזה. אחד, זה שבאמת הטקס הזה זה משהו שכל צוער לדעתי בקורס חובלים חולם עליו, זה באמת טקס ממש מרגש, ואני הסברתי, לצערי, הייתה מלחמה, והטקס שלי היה הרבה יותר מצומצם. מ-15 מוזמנים לבן אדם, ירדנו ל-4.
1: איש.
2: הרמטכ"ל והנשיא כן נכחו בטקס ודיברו איתנו, והיה באמת מאוד מכבד, אבל זה באמת היה, זה היה כאילו באמת איזשהו שינוי, שיפט מיוחד למלחמה הזאת שנקלענו לתוכה. וזהו בגדול, כאילו, אני אגיד שכן, שכאילו היה מאוד מרגש לעמוד שם, ליד אבא שלי, עם מפקד חיל הים ועם הרמטכ"ל וכל הדמויות האלה, באמת היה באמת, זה באמת גאווה.
1: טוב, אז אנחנו נאחל לך שתמשיך לעשות חיל, ואם אפשר שגם הבן שלך יהיה בחיל הים, נראה לי שזה יהיה נחמד.
0: אבל על אותה הספינה, כן?
1: על אותה הספינה, בטח.
0: בדיוק, אותה מיטה...
1: ושהיא תמשיך לתת בראש הספינה הזאת.
0: לגמרי.
1: לסיום, בחרת לנו שיר.
2: נכון, בחרתי את אלוף העולם של חנה בן ארי. רציתי להקדיש את זה למשפחה שלי, לבת זוג שלי.
1: תן קצת שמות, תן לנו איזה name dropping.
2: לעדן הבת זוג שלי, לרוני ודניאל האחיות שלי הקטנות, וגולן ולינור ההורים שלי. רציתי להקדיש להם, להגיד להם שהם אלופים, ושאני שמח שהם איתי כל הזמן.
1: סגן למד, איזה מרגש אתה.
2: תודה רבה.
1: אתה גם אלוף העולם שתדע. צנוע אבל. אלוף העולם צנוע. טוב, נשמע?
0: יאללה, בוא נשמע.
1: יאללה.
3: אני אלוף העולם בלהדחיק. כל מה שמפחיד אותי

0: להמשיך לחיות אני אלוף העולם
1: אלוף העולם, אלוף העולם, מקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צה"ל בשידור חוץ מיוחד מבח חיל הים בחיפה, ועכשיו יושב מולנו סמל סמך.
2: יש, שלום סמל סמך, מה המצב?
1: איך נוגה חיכתה להקשה הזו?
2: וואי, חיכיתי לרגע הזה כל השידור. אז שנייה, קודם כל נציג אותך, תספר לנו מה אתה עושה כאן, מה התפקיד שלך.
3: אז אני סמל סמך, אני צ'ף גוררת במעגן בח בחיפה.
2: כולם פה צ'יפים, אני מתה על זה, אוקיי. כי מביאים את האחים מובחרים. צריך להגיד, הצ'יף הוא סוג של מפקד בספינה, נכון?
3: נכון. מפקד של חדר מכונות בעיקר. אנחנו, כל העבודה שלנו היא... כאילו, לא יכול לדבר על הכל, אבל אנחנו עובדים אינטנסיבי בחוף וגם בים.
2: כן.
3: לא רואים אותנו כל הזמן בעמוד של חיל הים, בוא נגיד, או מדברים עלינו הרבה, אז אנחנו...
2: אתם עושים בשקט.
3: כן, אמנם שזה שאנחנו לא לוחמים, אבל בים אנחנו הכי לוחמים כאילו שיש.
2: זה מה שחשוב.
3: כן.
2: והגוררת זה ספינה שמשלבת גברים ונשים, אבל אצלכם זה איכשהו פחות הסתייע.
3: כן, ספציפית בגוררת שאני בא, שאני מפקד בה, זה נטו בנים.
2: סתם יצא ככה.
3: סתם יצא.
2: יד הגורל.
3: כן.
2: איך זה משפיע על הווי, בוא נגיד את זה ככה?
3: ווי, בוא נגיד, זה שונה משאר היחידה.
2: כן.
3: וזה כאילו טוב מאוד לפי דעתי, כי אנחנו מרביצים עבודה יותר מכולם, בוא נגיד ככה.
2: אתה נהנה מהאחוות בנים הזאת.
3: כן, ברור, מה.
2: ועם השיר שאתה הולך להקדיש לנו עכשיו, לפי דעתי אתם צריכים להקים איזה סופר גרופ. קודם כל, בוא תכריז שנייה על השיר, אולי הטוב בהיסטוריה של ההקדשות של הקשב, כן?
3: נכון, זה שיר של אופר לוי, מאוהב בגשם.
2: וואו, וואו, וואו.
3: מקדיש לצוות הכי טוב שיש במעגן.
2: זה כאילו השיר שלכם?
3: כן, זה מה שאנחנו עובדים, שמים את השיר הזה.
1: זה שיר שנותנים עבודה.
3: כן, שמגבש אותנו.
2: ככה בים, בפתוח, עם הבריזה, שומעים אופר לוי?
3: כן.
2: תקשיב, זה ככה החלומות שלי נראים. נראה לי אני מצטרפת אליכם
1: לספינה. אולי פשוט נשאר.
2: בוא פשוט נשאר ונשמע בגשם נרטב בלופים. למי אתה מקדיש?
3: לצוות האהוב שלי.
2: נכון, בטח, אין כמו בצוות. יאללה, בוא נשמע את אופר לוי שלנו.
3: יאללה.
1: תודה, סמל סמך.

0: קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
1: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
2: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
3: בכל שני בחצות.
4: שלום לך שחר אמנו.
5: לילה טוב בן, מה המצב?
3: זה הזמן. במזרחית בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים.
4: לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן, נישאי לוי, יוסי גיספן, סגיב כהן, חיים מוליאל, סמי לזבי,
3: עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה.
5: מי מגיל את זוהר?
3: עכשיו הזמן במזרחית, הלילה בחצות, גלי צהל.
6: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר וסולו גבע עם הקשב.
7: הבית של החיילים, גלי צהל.
8: 8:31, הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, בשידור חוץ מיוחד מבא חיל הים חיפה והפנטאוס שהם הקימו פה לכבודנו. ועכשיו יושב כאן מולנו רבת יוד, בקר לוחמה אלקטרונית. שלום
9: יוד. מה הולך חבר'ה?
8: אנחנו מתרגשים לפגוש אותך בעיקר ואת הים.
9: יאללה, אז בוא נציג קצת. אני רבת יהוד, בן 19, מזיכון יעקב. משרת בחיסופה המפוארת, שזה שער 4.5, מהדגמים היותר קטנים, כאילו, של השייטת. באתי כאילו לספר לכם קצת על מה זה לוחמה ימית, ומה זה לוחמה אלקטרונית קצת בכלל.
8: ומה זה אומר להיות בקר של הדבר הזה?
9: של להיות בקר, כן.
8: יאללה, אז שוט.
9: יאללה, לוחמה אלקטרונית זה חלק ממחלקת אלקטרוניקה, שזה קורס שלוקח חצי שנה, כאילו התמחות. ואחרי זה מגיעים לספינה, כאילו לומדים להכיר את הצוות. זה התחלק ממוצב ההגנה, כאילו משמשת ככלי הגנה לספינה, בנוסף לרכיבים של גילוי, מערך גילוי. אני לא ארחיב יותר מדי, כן, אבל זה מאוד מעניין. זה המון המון המון המון לימודים בהכשרה. באתי בכללי, אתם יודעים, לספר קצת על השירות בספינה.
10: נהנית מתקופת ההכשרה הזו?
9: וואו, זה היה כאילו נצח. זה באמת, כאילו יש לנו משהו שנקרא נועל הפלגה, שזה כזה מדמה, כאילו שאין לך טלפון בים, אז פשוט ביום ראשון בבוקר לוקחים את הטלפון שלך, שמים אותו בברוס של תחמושת, אתה רואה אותו פעם באה בחמישי בערב, כאילו ללא קונטקט, לא מדבר עם ההורים שלך, לא אף אחד. אומר להורים שלכם, מתקשר אליהם, שומעים, אני יוצא לים כביכול. כאילו.
10: פעם ראשונה בחיים להתנתק על אמת.
9: כן, להתנתק.
8: נראה לי צריך ליישם את זה בעוד מקומות.
10: הלוואי, כן.
8: כן, אפשר שיקחו לנו גם את הטלפונים בכניסה ויחזירו בחמישי.
9: לא, אני אומר לכם, לא ממליץ, חוויה קשה.
8: אבל זה, אתה יודע, זה קשה, אבל זה מפגיש אותך אולי עם עצמך בצורה קצת אחרת.
9: לא, נכון, זה ממש כאילו נותן פרספקטיבה, כאילו, שלא לא הכל צריך לקרות, כאילו, מחוץ, זה מחבר אותנו. ממש את החבר'ה של הקורס, זה ממש חיבר אותנו, כאילו חברים שלי לחיים, אחים שלי. וזהו, זה כאילו ממש נחמד. הקורס קשה.
8: כן.
9: לומדים בו מלא. אני מרוצה ממנו.
8: והבנו שממש לקראת סוף הקורס שלך, היה לכם איזשהו שינוי בתוכניות בחסות איראן.
9: כן, יש לנו שלב בקורס שנקרא שיעיות, שזה... כאילו, כמו שזה נשמע, שואים כאילו בספינה שהולכת לקבל אותך. זו תקופה להכיר את הצוות, לקדם קצת הסמכות שצריך לעשות על הספינה, וכאילו להתרגל לאווירה של איך זה לחיות בספינה של 60 איש, כאילו ספינה צפופה, לחיות עם אנשים אחרים, אתה לא... אין לך חברים כאילו מהבית, אין לך אף אחד שאתה מכיר שם. וזה מכין, ופתאום, כאילו יומיים לפני הטקס, 8:00, יום שבת, בום, מתחילה...
8: איראן דון שוט, כן.
9: איראן נהנתה לה.
8: כן.
9: אנחנו יצאנו לים. ובילינו תקופה כאילו ממושכת בים, כאילו אף אחד לא יודע כמה אתה, כמה זמן אתה בים.
10: גם האי ודאות הזו, שאתה יוצא להפלגה, אתה לא יודע מתי תחזור.
9: זהו, כאילו זה ממש, כאילו אי ודאות מוחלטת, אתה מגלה ביום בערב, באותו יום בערב אתה מגלה אם אתה ממשיך, וכל פעם אומרים לך יאללה ממשיכים, ויאללה ממשיכים, ויאללה ממשיכים. וזה יצא כאילו הפלגה של כמעט שבועיים, כאילו קצת פחות.
8: דחו את הטקס או שביטלו כבר?
9: לא, לא, הטקס הלך.
8: איי, איי, איי.
9: שבירת דיסטנס עם המפקדים הייתה הודעה בוואטסאפ.
8: וואי.
9: וכן.
8: אבל לא שברתם שם בספינה קצת את הדיסטנס?
9: לא, בספינה אין דיסטנס, כאילו אין ברירה. זה, תחשבי, זה כמו קפסולה קטנה כזאת, עם יותר אנשים עם מיטות, ואין לך ברירה, כאילו, אלא להתחבר עם אנשים.
8: דברתי במספרים, כמה זה אנשים?
10: 60 אנשים.
9: כן, זה דווקא ספציפית התפקיד שלי בספינה.
8: לא, היית?
10: כן, מה, את לא?
8: לא.
9: דווקא אצלי בספינה זה התפקיד שלי לספור אותם, אז אני יודע בוודאות שזה 60.
8: מאשר את המידע.
9: מאשר את המידע.
8: וכמה מיטות יש?
9: יש לנו בסך הכל, כולל קצינים, 36 מיטות.
8: מה?
10: וואו.
8: אתה לוקח מיטה או שאתה נדיב ולארג'?
9: נדיבות זה לא המילה.
10: נראה לי הפזם.
9: זה בדיוק.
8: איי, איי, איי.
9: יש לנו כאילו הסמכה שעושים, ובשנייה שעושים את זה, כאילו אתה נכנס לתור לקבל מיטה, והנה אני...
10: אז כמה זמן יש לך בתור? כמה נשאר עד שתקבל מיטה?
9: וואלה, את האמת היא שתפסת אותי בתקופה טובה. כנראה ששבוע הבא אני מסיים את תורי.
8: בעזרת השם, צריך לחזור רק בשביל לחגוג את זה, לדעתי.
9: אחרי חצי שנה במייגת.
8: שמה, איפה ישנת?
9: אני ישן באזור, זה נקרא עמיק, זה אזור מבצעי. אני ישן שם עם אורות וקר שם, אבל...
8: יו, איזה מלך אתה.
9: כן, זה טוב.
8: אז רק עוד קצת עד המיטה, נחשק, תחזיק מעמד.
9: כן, זה משהו שכל לוחם בספינה כאילו מחכה לו. בכל מקרה, זה שירות כאילו מטורף. כאילו, אנשים כאילו שומעים על התפקיד הזה מבחוץ, אף אחד לא מדמיין שזה קשה, כאילו זה נחשב תפקיד, כאילו, אתה יודע, את קצת צוחקים עליו מהבחוץ, אבל זה אחד התפקידים המעניינים יותר שיש, לשרת על ספינה, כאילו זה לחיות שם. אני ממש חי על הספינה, כל יום אני שם. עכשיו אני ספציפית ב-21 כבר יום, כאילו, לא רואה בית.
8: וואו.
9: וזה כאילו מטורף, זה החברים שלי לחיים, כאילו אנשים שאני חי איתם, אנחנו מתפקדים כאילו נטו אנחנו, כאילו אם אנחנו רוצים לים, האוכל אנחנו מכינים. כאילו...
8: מה אתם מכינים? יש משהו שווה?
9: וואלה, זה תלוי ביום. זה כאילו תורנויות כאלה שאנחנו תופסים, ואת מקווה שיפול על מישהו טוב.
8: כאילו יש שפים ויש כאלה שחברים, אכלתם אותה.
9: ואני, לצערי, אני חבר'ה שאכלו אותה. אני לא מהבשלנים. אבל זה באמת, אנחנו מתפקדים לבד, כאילו... חברים, כאילו, משמרות, הצוות, מי ישן איפה בהפלגה, כי בהפלגה הרי כולם צריכים לישון במיטה, אין מקום איזה. אז צריך לעשות תורנויות על המיטה, מישהו מציב, ואז מישהו שישן במיטה של מי שמציב. ואז זה תורנויות כאלה. אז כאילו, זה אנחנו מחליטים בעצמנו, אנחנו עושים מצבות לעצמנו, אם אנחנו מרגישים בטוב, וזה לרוב קורה מלא, כאילו, זה המון תחושה של צוות וצוותיות.
8: הכל זה בצוות, בקיצור.
9: כן, אז אני, נגיד, אני רוצה לצ'פר את חבר שלי, שאני מרגיש שהוא עבד קשה, אז בזמן שהוא ישן, אני כאילו דופק אקסטרה שעות, כאילו, על הצבא, נותן לו לישון כאילו את השמונה שעות שלו ברצף, וכן, זה מטורף, זה אווירה מטורפת, באמת, אחים שלי לחיים אחרי זה.
8: אני חושבת שחברות נמדדת בלארג'יות בשעות שינה. כי כשאתה נותן לבן אדם השני לישון, זה באמת הצלות נפש.
10: זו המתנה הכי יפה שאפשר לתת לכם.
8: חד משמעית, חד משמעית.
9: לא, זהו, זה באמת אתגר, כאילו, לתת להם להישאר ער, כאילו, כשאתה גמור, וכל מה שאתה רוצה זה למיטה, אבל אתה אומר, וואלה, חבר שלי מגיע לו, הוא עבד קשה. זה תרבות, כאילו, שמפתחים לאט לאט, וכאילו, אני ממש שמח שיצא לי להיות חלק מהחוויה הזאת, במיוחד בפלטפורמה שלי, כאילו, בשר 4.5.
10: ויש לך גם עוד משפחה בצבא, נכון?
9: נכון, יש לי אחות תאומה, שהתגייסה לא מזמן, תוראי א', התגייסה ל-8200.
8: איזה מוצלחים אתם.
9: ויש לי אבא, שהוא גם במילואים, עד היום, כבר בן 50. שנה, כאילו, עשור שלישי שלו כבר בצהל.
8: זאת אומרת, עכשיו הוא בטח כבר מתנדב.
9: כן.
8: עבר את גיל הפטור.
9: הוא לחלוטין. אני כבר חופר לו, כאילו, שומע...
8: שם מצות, הכל בסדר.
9: יש לך עבודה בבית, כאילו, בוא נסתפק בה, אבל...
10: אבל איך זה בשבילך לראות את אבא בגיל כזה, לא מוותר, הולך למילואים?
9: זה מטורף. כאילו, הוא באמת מטורף, הוא השראה עצומה על החיים שלי. כאילו, איך אני יכול להתלונן שאני כאילו בקושי שנה בצהל, וכאילו נכנס לשנה השנייה כשהוא כבר 20 שנה ורק מתנדב להגיע, ועכשיו הוא נכנס לסב של 60 יום.
8: אתה גם הראשון במשפחה בחיל הים, נכון?
9: כן.
8: אז ספר קצת על זה.
9: כל הילדות שלי, דווקא ההורים שלי תמכו שאני אלך ללוחמה וזה, והכינו אותי פיזית, אבל קיבלתי גיבוש ללוחם חוד ימי. עכשיו, זה היה כאילו לא מה שדמיינתי, אבל הלכתי, אמרתי, אני אנסה. ואני חייב להגיד שכל הדברים ששמעתי שם מלוחמים בספינות, גם לא רק סטילים, גם דבורים, זה אותו גיבוש. כאילו, אנשים שבאים לספר על החוויות שלהם מתקופות של מלחמה, מאי ודאות, להיות בים, גלים, כאילו, לחוות את זה, הקאות, כאילו, זה נשמע לא כיפי, אבל זה כאילו מעניין לדעת איך זה, וזה לחוות את זה. והאחוות צוות והמשפחתיות שיש בספינות, וגם עם הקצינים, אגב, כאילו, אני מת על, כאילו, אני אישית, הקצינים שלי, כאילו, אני לומד מהם מלא, כאילו, באמת, חברים שלי, גם כשהם השתחררו, חברים שלי, באמת, חוויה מטורפת.
8: טוב, אנחנו מאוד מאוד מאוד שמחים לשמוע. יש לך איזה מסר אולי שאתה רוצה להעביר למלשבים ששומעים דרך הקול שלך על התפקיד הזה לראשונה?
9: כן, ברור. קודם כל, אל תפחדו מהשם של זה, זה לוחמה לכל דבר.
8: כאילו,
9: הקשיים שאנחנו עוברים שם, מנטליים, כאילו, הדברים שהחוסן שאנחנו עוברים שם, כאילו, לא צחוק, מותחים אותנו לקצה, וזה אחד השירותים הכי מספקים שכאילו, אתה יכול לעשות. זה חוויות שכאילו אף אחד לא יחווה, זה שירות ייחודי בטירוף, נופים שאתה מסתכל עליהם, שאתה אומר, וואו, מה, איפה הייתי שנה שעברה, איפה אני היום? וחברים לחיים, כאילו, שירות להיות תקוע בטנק עם 60 חבר'ה, כאילו, במשך 10 יום, 11 יום ברצף, כאילו, וואו, חוויה מטורפת. וגם אם לא תמיד כיף, זה אחד המספקים בסוף, וגם כשלא מרגישים את המשמעות, יש משמעות, ווחד יש משמעות. וזהו.
8: אני רוצה להיות זבוב על הקיר בשיחות שלו דווקא עם אחותו התאומה. כאילו, כל אחד מביא את החוויות שלו, גם מעניין, כאילו, אתה מתפזם עליה?
9: וואו, כן, אתה יודע, שמי, אני לא איך להגיד, אתה יודעת מה, יצביע עליה כשאני רואה אותה בזה, אבל...
8: אחי הקטן עושה לי שץ, כי הוא לוחם. שמעת על דבר כזה?
9: לא, זה חולני, נגיד לא הייתי, לא הייתי נותן לה...
10: יש לו גבולות.
9: נגיד, אותי רוצח, נגיד, שהיא מתלוננת על זה שנותנים להם 40 שניות רק לעשות חטא, זה רצח אותי. כאילו, למה בקורס...
8: אוי אוי אוי, כמה זמן, אפשר לשים לאק בזמן הזה.
9: בקורס נתנו לנו 4 שניות לחטא לאיזה 30 חבר'ה, זה היה מזעזע.
8: טוב, אתה מלמד אותה, מראה לה מה זה.
10: מזל שיש לה אותך, זה המזל.
9: אין, אני אומר לה את זה גם.
8: מצוין. רבתיו, תודה ענקית על השיחה הזאת, ובחרת לנו שיר.
9: כן, פאטה מורגנה זה...
8: יש.
9: זה שיר שכאילו... בתקופות, כאילו, הקשות של שהגעת הארי, כאילו, פעם בשבוע ישרו לנו לשים שיר כזה, לקום איתו בבוקר, והיינו שומעים אותו, כאילו, ברצף. זה כאילו, הספינה, החבר'ה, אני רוצה להקדיש אותו למחלקת אלקטרוניקה, האלופים, האריות, כאילו, אוהב אתכם, וזהו.
8: וזה מרבת יוד. תודה רבה לך.
9: תודה רבה לכם.
10: תודה רבה.

0: הקשב, שידור חוץ מיוחד מבח אל הים חיפה. איתנו עכשיו מי שיסגור לנו את השעה הראשונה כאן ביחד בהקשב, אבל הכל בסדר, יש לנו עוד שעה. אבל ללא ספק שמרנו את הטוב לשעה הזאת לסוף. סגן א', שלא מזמן נכנס לתפקיד קמבץ הגנה פה בבסיס, וגם עבר חתיכת דרך כדי להגיע אליו, וכל זאת ועוד מיד אחרי שתגיד לנו שלום. שלום.
1: אהלן, מה נשמע?
0: מה שלומך?
1: אני בסדר גמור, אתם פה... נראה לי עברה לכם שעה מהחלומות, לא?
0: תקשיב, מה זה הנוף הזה?
2: מה רע לנו? תראה איפה אנחנו.
1: מדהים, באמת.
0: ויש פה כזאת בריזה.
1: אחד הבסיסים היפים בארץ.
0: כאילו בתוך הסכוניה דלמות של החיים, זה כאילו, אתה יודע, המקום שיש בו אוויר.
2: איזה יופי לדעת שככה את רואה את החיים, נוגה. טוב, ספר לנו עליך, שנכיר אותך.
1: אני סגן א'.
2: סגן א'.
1: סגן א', ככה צריך להגיד, נכון?
0: כן, כן.
1: מבית שען, אני... מרגע הגיוס לי פה חלק מהזרוע, מזרוע הים. במקור התגייסתי בתור מסלול בייני, שזה נקרא, חלק מישיבות ההסדר. ללוחמה זה נקרא קורס דבורן, מי שמכיר.
0: ספר לנו קצת מה זה דבורן. זה בעצם דבור סוג של ספינה.
1: כן, דבור זה מוגדר כספינה, ספינה קטנה. יחסית לשאר הכלים בזרוע זה עכשיו כלי שהוא יותר קצר.
0: מה היעד שלה או שאסור להגיד?
1: בעיקר הגנה על החופים.
0: אוקיי.
1: בעיקר הגנה על החופים וגם תקיפה אם צריך. אם יש צורך אז גם יודעים לתת את זה. מאוד מאוד משפחתי, מאוד קטן, מאוד צפוף. אבל מכנה משותף בכל הזרוע.
0: אבל אתם לא 60 איש כמו הקודם שהיה איתנו.
1: לא,
0: יותר אינטימי.
1: סדר גודל של פחות מ-20 אנשים. מספרים מדויקים...
0: אין לדעת.
2: אין לדעת.
1: משתנה מספינה לספינה, כן.
0: אבל מעניין אותי, אמרת שאתה בעצם מגיע מישיבת הסדר. מתי התגייסת?
1: אני, המסלול של ההסדר הולך ככה. אתה בעצם מתגייס למסלול של שנה, זה משתנה בין הישיבות, שנה ומשהו בישיבה, ואז אתה מתגייס לחלק של הצבא שהוא אמור להיות מקוצר, ומשם אתה חוזר לישיבה, לחלק האחרון של המסלול. אני... בדרך כלל הולכים ביחד כקבוצה, כמחלקה סגורה ליחידה קרבית, קרבית כלשהי, ולי הביאו את האופציה, נפתח פיילוט של נציג או שתיים מכל ישיבה, להתאגד כמחלקה אחת, משהו כמו פסיפס כזה של הסדרים, וללכת לחיל הים, שזה משהו יחסית חדש שנפתח, וזה עניין אותי גם בשביל להכיר אוכלוסיות חדשות, חלקים נוספים בעם שלא צריך להכיר שאתה בתוך ה... שאגיד בועה של ה... ציון דתית אולי, וקפצנו על זה ולא מתחרטים לרגע. נשארנו בצבא גם, כן.
2: ואיך זה היה בשבילך להיות חלק ממשהו חדש, להיות מהראשונים שעוברים את המסלול הזה?
1: היה מחזור שתיים לפניי, אבל בהחלט היינו בתקופת הרצה של זה. מה שהמיוחד בזה, בעיקר זה הייחודיות של המסלול הזה, הוא שונה מדברים אחרים שקיימים בכלל בכל הצבא. המסלול הוא שיטת טירונות, עושים כמחלקה של הדתיים, של הביינישים, ועד מתפזרים בעצם לספינות, כל אחד או שתיים הם מתפזרים לספינה אחרת, ואז אתה בעצם חוזר להטרוגניות שכל כך חיפשתי בתחילת השירות, לא מתחרט לרגע.
0: איזה יופי.
1: אחת, משהו כמו פסיפס כזה של הסדרים, וללכת לחיל הים, שזה משהו יחסית חדש שנפתח, וזה עניין אותי גם בשביל להכיר אוכלוסיות חדשות, חלקים נוספים בעם שלא צריך להכיר שאתה בתוך ה... שאגיד בועה של הציון דתית אולי, וקפצנו על זה ולא מתחרטים לרגע. נשארנו בצבא גם, כן.
2: ואיך זה היה בשבילך להיות חלק ממשהו חדש, להיות מהראשונים שעוברים את המסלול הזה?
1: היה מחזור שתיים לפניי, אבל בהחלט היינו בתקופת הרצה של זה. מה שהמיוחד בזה, בעיקר זה הייחודיות של המסלול הזה, הוא שונה מדברים אחרים שקיימים בכלל בכל הצבא. המסלול הוא שיטת טירונות, עושים כמחלקה של הדתיים, של הביינישים, ועד מתפזרים בעצם הספינות, כל אחד או שתיים הם מתפזרים ספינה אחרת, ואז אתה בעצם חוזר להטרוגניות שכל כך חיפשתי בתחילת השירות, לא מתחרט לרגע.

0: בכלל, בכל הצבא, המסלול הוא שיטת טירונות, עושים כמחלקה של הדתיים, של הביינישים, ועד מתפזרים בעצם הספינות, כל אחד או שתיים הם מתפזרים ספינה אחרת, ואז אתה בעצם חוזר להטרוגניות שכל כך חיפשתי בתחילת השירות, לא מתחרט לרגע.
1: איזה יופי. ובסוף אתה גם אחרי כמה שנתיים, שלוש כבר בצבא? In a row?
0: כבר לא סופרי.
1: יפה, מי סופר. אז זה בעצם היית אמור לחזור לישיבה, נכון? ולסיים את הפרק הצבאי בחיים שלך.
0: נכון, נכון. זה היה בתכנון הראשוני, במסלול שהוכתב מראש, זה היה הלוז.
1: מה נשתנה?
0: המלחמה. זה בהחלט אתה מבין איפה אתה נדרש, איפה אתה נצרח. לפחות מהצד שלי, אני אראה שהמקום שלי ספציפית יותר יכול לתרום בצבא. חלילה לא מזלזל בלומדי התורה, ואני אישית אראה שאני יכול לתרום יותר מפה, וככה קיבלתי את ההחלטה לצאת גם לקורס קצינים ולהמשיך בחיל הים.
1: ולאן התגלגלת משם, מהקורס קצינים?
0: משם קיבלתי שיבוץ להיות מפקד מחלקה פה בבסיס חיפה, במערך ההגנה, סיירת איתן קראנו למחלקה הזאת.
1: למה קראנו? מה הייתה?
0: תותחים אחד-אחד.
1: יפה מאוד.
0: עברה כמה גלגולים, ברוך השם.
1: אוקיי. ועכשיו אתה קמבץ.
2: עכשיו אני קמבץ, נכון. עכשיו יחסית חדש
0: לתפקיד. ממש חדש, כן, כן, תפקיד חדש.
2: איך זה להיכנס לתפקיד חדש?
0: על המעטפת בכל הפלוגה, כל המעטפת, גם התמיכה מבחוץ וגם כל הניהול השגרה של הפלגה. עמוס, אבל עומס חיובי.
2: כן.
0: עומס של עשייה. רואים תהליכים. עם החיילים, חיילים תותחים אחד-אחד, נותנים בראש. זכות.
1: בא לך למסור אולי איזה משהו לחיילים שלך?
0: שאני מאוד אוהב אותם, שהם לא פריירים. חלקם עכשיו בבית, חלקם פה אולי בבסיס מקשיבים. שאני אחרי זה יבוא, יגיד להם שלום, ואוהבים אותם באמת.
1: תגיד, ומי מחכה לך בבית?
0: משפחה, אני חלק משלישייה. יש לי שתי אחיות תאומות.
2: אופה.
1: איזה מיוחד.
2: בסוף, זרק את זה בסוף.
1: בקטנה ככה, השחיל את זה.
0: אז כן, אחיות אהובות, גם הם א' וא', אז לא רלוונטי השמות בטח.
1: א', א'.
2: סגן א', והאחיות א' וא'.
1: זה היה במכוון, תגיד?
0: אני חושב שכן, כן. אמא אומרת שמכוון, כן.
1: טוב, אם היא מסגירה, אז בסדר.
2: אמא היא גם א'.
0: אמא היא גם א', כן?
1: מה?
2: די!
1: גם אבא א'?
0: לא, אבא לא.
1: למה
0: להרוס? יש לו א' בשם.
1: למה להרוס? ששנה שנייה בתעודת זוג, מה בעיות?
0: נדבר עם סבתא.
2: סבתא א'.
0: לגמרי. לא, אתה מגזים.
1: יש עוד אותיות בשפה העברית.
0: הלכת רחוק.
2: הגזמתי.
1: אז קיצור, אתה מוסר לכל האלפיות ונספחותיהם?
0: מוסר גם לספינה האהובה שלי, שעכשיו אני כבר לא איתם, אבל איפשהו שם בין הגלים, דש חם.
1: איזה פיוטי זה, איפשהו שם, בין הגלים.
0: שמרו על עצמם, מאוד אוהב אותם. וגם לחיילים שלי פה בבסיס, שאני אף עליהם.
2: נאחל לך הרבה הרבה הצלחה בתפקיד החדש. לסיום בחרת לנו שיר.
0: כן, שיר לא מוכר יחסית. שיר נחמה לארץ הוא נקרא, של דוד ראי. שיר יחסית חדש גם. אני פחות הכרתי, אבל אמא שלי ממש ממש אוהבת אותו, ו... אמרתי, נקדיש לה.
1: אז זה לאימא א'.
0: לאימא א', כן.
1: בהרבה אהבה, וכך אנחנו מסיימים שעה, כמעט מסיימים.
0: המון, המון אהבה, כן.
1: שעה ראשונה כאן ביחד.
2: פה איתכם.

0: שיר נחמה על הארץ, יש לנו 6 דקות לפני השעה 9 כבר בערב, תכף מסיימים שעה ראשונה כאן בהקשב, שידור חוץ מיוחד מבח חיל הים חיפה, אבל לא לפני שנשמע הקדשה אחת אחרונה לשעה הזאת, שלום לסמל ת', מה קורה?
1: סמר ת' קודם כל.
0: וואי, זה מה זה חשוב?
1: זה חשוב מאוד.
0: בטח, אני עכשיו הסתמרתי.
1: אני רואה.
0: סמר ת'.
1: נכון, משרת בספינת הטילים בשייטת 3, שנקראת הכי יפו המפוארת.
0: איך היא נקראת?
1: הכי יפו.
0: מפוארת.
2: כן, מפוארת, יש פה תוספת קטנה.
0: הכי יפו?
1: כן.
0: תקשיב, זה כאילו מזכיר את הבית.
2: לוקחת את זה אישית קצת.
0: בוודאי. ובמיוחד המפוארת.
1: מפוארת, כן, חשוב להוסיף.
0: כן, בטח. ואתה רוצה לספר לנו איזה שיר בחרת לנו ולמה?
1: כן, אני בחרתי את השיר הלוואי של פאר טאסי וחנן בן ארי. רוצה להקדיש את זה לתחילת שנה חדשה, לכל עם ישראל, לכל מי ששומע אותנו, לכל האזרחים במדינת ישראל, שלנו בעזרת השם שנה של שקט. אנחנו פה החיילים, לא רק הספינה עצמה, בכלל אני מאמין, סליחה, בצבא רוצים לעשות הכל כדי לשמור על שקט ולשמור על עם ישראל ולשמור על מדינת ישראל ושאנשים ימשיכו לחיות פה כרגיל. זה משהו שמאוד חשוב לי.
0: תודה לכם על השירות הזה והעשייה כל כך משמעותית, וזה באמת אחד השירים המרגשים והנוגעים שיצרו שנה.
1: תודה רבה ויאללה מכבי.
0: יאללה מכבי.
2: ואנחנו נשמע את השיר ונחזור מיד אחרי החדשות לשעה השנייה של שידור החוץ המיוחד שלנו מבח אל הים חיפה.
0: אז תישארו איתנו.
2: תישארו איתנו.

0: שלום, אני עדי, בת 15 מירושלים, והשנה אני עולה לתיכון. עוד רגע חוזרים הלימודים, ואני כבר יודעת מה אמא עומדת להזכיר לי בכל בוקר. להרים את הראש מהטלפון כשאני חוצה את הכביש.
1: שלום, אני ריקי, אמא של עדי ועובדת ברלב"ד. כן, אני מודה, אני מזכירה הרבה. חשוב לי שהיא תשמור על עצמה בכל זמן ובכל דרך. הורים, הזכירו גם אתם לילדים שלכם. לחצות רק במעבר חצייה. לא להתעסק בטלפון, לא להתפרץ לכביש ותמיד להסתכל לנהג בעיניים, כדי לוודא שהוא רואה אותם.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
2: היא הייתה הודעה שכתב רב סמל מתקדם אהרון פרש כדי לנחם חבר טוב, אבל כיום, אחרי נופלו, היא תישאר חקוקה לנצח בשיר.
3: אני רואה אתכם מתגעגע ומבקש.
2: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
4: מיד אחרי החדשות, נוגה שחר וסולו גבע עם הקשב.

0: צהל השעה 9. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. סערת הסרט נזה, בצהל דוחים את הטענות המועלות בסרט ובוחנים את האפשרויות המשפטיות לפעול נגד היוצרים. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן שהרמטכ"ל אייל זמיר פנה היום באיגרת לחיילי צהל בה כתב, לא נאפשר לעלילות דם ולשקרים במסווה של עיתונות חוקרת לפגוע בזכותנו להגן על עצמנו. הגרדיאן, המוציא לאור של הסרט, גיבה את יוצריו וכתב, נגן בתוקף על נזה ועל הצוות שעומד מאחוריו. את תגובתה מביאה כתבת התרבות מאיה זוהר. המחלוקת סביב הגדלת תקציב הביטחון. ראש הממשלה נתניהו ויושב ראש האופוזיציה לפיד לא הצליחו להגיע בפגישתם היום להסכמות בעניין אישור תקציב נוסף לצהל לצורך חידוש מלאים. כתבנו הדיני יניר קוזין מזכיר כי על מנת לאשר תקציב נוסף בתקופת בחירות נדרש אישור של הקואליציה והאופוזיציה. חברת הכנסת מירב בן ארי, מרכזת האופוזיציה בכנסת, אמרה לישראל פישר, הקואליציה אפילו לא פנתה אליי.
1: קודם כל הם לא פנו אליי בכלל, הם לא התקשרו אליי בכלל. ועדת ההסכמות זה מולי. איפה הנוכנות של הממשלה הזאת? מה אתם עשיתם? האם צמצמתם משרד אחד? האם הורדתם שר אחד מ-38 שרים?
0: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע ברשומה ברשת טרוט כי אוקראינה הסכימה לא לתקוף מטרות אנרגיה ברוסיה, ורוסיה גם היא הסכימה שלא לתקוף מטרות כאלו באוקראינה. נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי סייג את טענת טראמפ ואמר כי אוקראינה אינה משוכנעת שרוסיה מוכנה לעמוד בהסכם כלשהו, והוסיף, אם שותפינו מוכנים להבטיח שרוסיה באמת תימנע מתקיפה, אז כמובן שאנו מוכנים להבטיח הפסקה מקבילה של התקיפות שלנו. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ כליל מור. משרד הדתות החליט לבטל סופית את הכנס בירושלים לזכרו של הרב עובדיה יוסף, שתוכנן סמוך למועד הבחירות. כתבנו נועם נקש מזכיר שהיועצת המשפטית לממשלה הורתה לדחות את הכנס בשל חשש שמפלגת ש"ס תשתמש בו כתעמולת בחירות, ומשרד הדתות ניסה להתנגד להוראה, אך היום הודה מנכ"ל המשרד, כי מפיק האירוע הודיע לו שלא יקיים כנס בניגוד להנחיית מיארה, ולכן סופית הוא יבוטל. כדורגל מהמחזור הרביעי בליגת העל. הדרבי התל אביבי בבלומפילד נפתח באיחור של מספר דקות לאחר שהודלקו מספר רב של אבוקות וזיקוקים. התוצאה בדקה ה-30 היא 1-0 לטובת מכבי תל אביב. במקביל, מכבי חיפה מובילה 1-0 על הפועל קריית שמונה עם סיום המחצית הראשונה. הפועל חיפה מובילה 3-1 על בני סכנין, והפועל רמת גן מובילה 2-0 על מכבי נתניה בדקה ה-70 של שני המשחקים. את הפרטים ריכז כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר למחר נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שעדיין תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
2: גלגלת
3: מבח, חיל הים, חיפה. אנחנו כאן באמת עמדת שידור הכי יפה שהייתי בה נראה לי בחיים.
4: קראת לזה פנטאוז.
3: כן, צריך להגיד.
4: כן, צריך
3: להגיד. אני לא רוצה לשנמך עכשיו, לא, לגמרי פנטאוז.
4: עדיין.
3: עדיין פנטאוז,
4: עודנו. לא התרגעת, זה לא עכשיו מובן מאליו פתאום.
3: לגמרי, צריך להעריך.
4: נכון.
3: ויש פה באמת, כאילו, עזוב שיש כזאת תצפית יפה על כל העיר ועל הים, גם כל האורות, ובאמת כל כך כך יפה פה והבריזה.
4: נראה לי זה בדיוק מייצג את חיל הים, חיל של נופים, בדיוק סיפרו לנו בשעה הקודמת על הדולפינים שרואים, על ה... ים הפתוח, מראות שלא מתרגלים אליהם. כל פעם מחדש, זה מרגש.
3: אחת מחוויות השירות באמת הפחות קונבנציונליות והיותר מעניינות, אני חושבת, שיש בעולם, וזה לא משנה באיזה תפקיד. אנחנו רואים את זה ככל שאנחנו כאן נכנסים פה לעומק התוכנית ומגלים עוד תפקידים ועוד קובעים שאנשים ככה לוקחים על עצמם. ואיזה כיף ואיזה זכות שיש לנו עוד שעה שלמה לעשות את זה כאן בהקשב מגזין, החיילים והחיילות של גלי צהל. אז קודם כל נגיד תודה רבה לאנשים שלנו שבזכותם אנחנו פה.
4: תודה לעורכת מיכל קוגן, למפיקות ליאל איתן גידאי, נועה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, לטכנאיות בשטח קרן רון והילי פסי, לטכנאי ביפו עידן אלה, בפיקוח אילן גביש, הנהג שלנו אביתר קיגלר, את נוגה שחר.
3: אתה סולוגב, תודה רבה שאתה כאן איתי ביחד. ועכשיו אנחנו מתחילים כהרגלנו בקודש עם הקדשה, אבל בשידורי חוץ יש לנו טוויסט להקדשות, הן ממש קיימות פיזית, כאילו זה לא הקלטה קולית, יש ממש בן אדם ששם אוזניות, והוא גם מדבר, ואנחנו ניתן לו את הכבוד.
4: זה סדר מהמם נוגה.
3: שלום לאלף, מה קורה?
5: מה נשמע? בסדר גמור.
3: וואי, אנחנו ממש מתרגשים שאתה פה. ספר לנו קצת עליך, קודם כל, מה הדרגה?
5: אני סמל א', משייטת 3, לוחם באחי יפו המפוארת. מאוד גאה בשירות שלי.
3: אתה גם ביפו המפוארת?
5: חייב, מה? הספינה הכי טובה בשייטת.
4: המפוארת, עד כמה זה רשמי המפוארת? זה ברמה של זה גם כתוב איפשהו, שזה הדיבור?
5: זה מסורת שעוברת מהרגע שהספינה ירדה לים.
3: וואו. תגיד את האמת, לא רוצה לסכסך, אבל היא באמת מפוארת?
5: יותר מזה שהיא מפוארת, היא הכי טובה שיש.
3: וזה הופך אותה למפוארת.
5: בדיוק.
4: הכל יחסי בחיים, נוגה.
3: אז איך על הספינה, איך אתה באמת מסכם את החוויה?
5: האמת שזה שירות שונה מכל מה שאני מכיר. מכל החברים שלי שמשרתים ביחידות אחרות, זה שירות מיוחד. נמצאים במקומות לא מקומות, ועושים כיף, עושים אווירה טובה בספינה, גם שקשה, ושומרים עליכם מהים, כדי שתוכלו להיות הכי בטוחים שיש.
3: וגם אתה הולך למסור איזה מסר הביתה.
5: כן, כמו שצריך. בסוף יש אחות קטנה שמתגעגעת אליי, ואני מתגעגע אליה.
3: בת כמה היא?
5: בת תשע.
3: תשע, איזה חמודת תנות ראשונה, משהו.
5: יוד.
3: יוד, יוד בת תשע, שבטח מקשיבה לנו עכשיו?
5: כן, אני מאמין.
3: יודעת לפתוח גלץ?
5: ביקשתי שפתחו בשבילה.
3: יפה מאוד, ואתה הולך להקדיש לה?
5: את השיר יוצאת מן הכלל, כי אחות יוצאת מן הכלל, ואני מאוד אוהב אותה.
3: אז זה בשביל יוד.
4: יוצאת מן הכלל.
3: בוא נשמע את זה.

0: 9:09, עכשיו, הקשב, שידור חוץ מיוחד מבח אל הים כאן בחיפה. אנחנו פה באמת מול הים, אנחנו לא מסתירים את זה, אנחנו רואים את זה כל הזמן כי פשוט כל כך יפה פה, אבל באמת אנחנו גם דיברנו עד עכשיו יותר עם חיילים שנמצאים בעיקר שם בשטח על הספינות, אז אני חושבת שהגיע הזמן לדבר גם עם מי שמאחורי הקלעים ובזכותו כל המפעל העצום הזה קורה ומתאפשר. אז יש כאן תפקיד של חיילים, יותר נכון חיילות, שאומנם לא בתוך הים, אבל מכירות את הים באמת, מה שנקרא, כמו כף ידן, והן בעיקר אחריות לשמור על הגבולות הימיים שלנו ועל כלי השייט הצבאיים שנמצאים שם. ובשביל להבין יותר על התפקיד הזה שנקרא בקשית, אנחנו נדבר עם אחת כזאת. שלום לרבת נון.
1: היי,
0: מה שלומך?
1: אני בטוב, איתך.
0: אנחנו רואים אותך, אנחנו כבר בטוב.
2: נוגה פה זרקה משהו לפני השידור, יש איזה שמועה אמרה שאת בכלל לא ידעת מה זה אומר בקשית כשקיבלת את השיבוץ לתפקיד.
1: נכון, אני כמו רובנו כאן בעצם.
0: באמת?
1: לא תפקיד מוכר.
0: למה? זה כאילו, טוב, אולי זה כי אנחנו מסתובבים בבסיסים, אז יש לנו יותר ידע. אבל יש את ההשוואות האלה שאני יודעת שאתם לא כל כך שמחות בהשוואות האלה, כאילו לסמבציות. לא סמבציות, לתצפיתניות.
1: כן.
0: כן, העיניים של וכל זה. אבל בטח לזה אחר לגמרי.
1: בפועל, כן, ממש.
2: ואיך באמת הפער בין ההתרשמות שלך, של מה שחשבת שזה כשהתחלת לגלות, לבין המציאות?
1: עולם ומלוא, זה גם תפקיד שלא מדברים עליו הרבה, וגם מה שאומרים הוא מאוד כללי לפני שאת מגיעה ומבינה איך זה עובד ומה קורה פה, זה באמת שונה.
0: אז מה חשבת על התפקיד ומה גילית בפועל?
1: חשבתי בעיקר מהאינטרנט, קראתי קצת מה זה בקשית כשקיבלתי שיבוץ.
0: הרב גוגל, תאמיני לי, הוא תחמן גדול. נכון, אתה כותב לו, כואב לי הגב, הוא כותב לך, כאילו, אתה סופני, כאילו, רב גוגל, הוא מוציא דברים מהקשרם ברמות.
2: תודה.
0: אוקיי.
2: כן. לגמרי.
1: בדיוק ככה.
0: ומה גילית באמת בפועל? איך האווירה פה, איך התפקיד, איך המשמעות?
1: אווירה טובה, בנות מדהימות, כאילו, זה ממש אחווה כזאת, כי זה תפקיד של בנות, ואני הכי נהנית מזה בעולם. המשמרות קשה, אין מה לעשות, זה שעות שאת... כל הלילה, כל הבוקר, כל הצהריים, יושבת ו...
0: כמה שעות משמרת ברצף?
1: 6.
0: וואו.
1: כן.
0: אבל אחר כך יש מנוחה יפה, נכון?
1: כן. כשיש...
2: כן. קחי אותנו רגע למסלול של בקשית. קודם כל, כמה זמן ההכשרה בעצם?
1: את מתחילה בטירונות, כמו כולם. חודש בערך, ואז נכנסת לקורס בקשיות, 3 חודשים, פחות או יותר. הכשרה גם אינטנסיבית, גם מאוד מאוד כיפית, כאילו מאוד חווייתית. יש הרבה מעבר למלא לימודים, יש המון בנוסף.
0: מה לומדים? כאילו באיזה תחום?
1: מערכות, דברים כאלו.
0: יפה, הבנו
1: הכל. גזרה.
0: טוב, אני מבינה כמובן בכל זאת. וסיפרת לנו לפני השיחה שאתן וואחת קבוצה, כי קבוצה ממש גדולה של בנות.
1: כן.
0: אז אתם באמת כולן חברות, או שאת יודעת? יש קבוצות, יש חבורות, איך זה עובד?
2: נוגה, למה את חותרת לג'וס? למה? בואי נשאיר את הכל.
1: תראה, כל החיים זה אנשים ואנשים, אבל כולן מדהימות וכיף עם כולם בסוף.
0: איך האווירה? כאילו, מה מאפיין את הבנות שהן מאותרות דווקא לתפקיד הזה?
1: וואו. אין לי מושג, כל אחת כל כך אחרת ממקום כל כך שונה, אבל אני חושבת שהאיכות היא מאוד גבוהה אצל
2: כולם. אני אוהב שאת נלחמת בשאלות של נוגה, היא מנסה להביא אותך, להוציא את הג'וס, מה מאפיין את כולן, לא, אין ג'וס, כולן שונות, כל אחת מיוחדת נוגה, אין
0: לזה
2: תשובה, את לא תקבלי את התשובה.
1: לא, באמת נורא נורא, כאילו את יכולה להסתכל על קורס בקשיות ו... אין קשר אחת לשנייה בכלל.
0: ואיכשהו זה מתחבר אבל.
1: מטורף. זה 6 שעות שאת, אין ברירה, את מתחברת.
0: ככה זה מה שהצבא עושה לנשים, סולו, תראה אותנו.
2: איתך, כן, זה הרבה שעות לקח, אגב. הרבה מאוד שעות של שידור.
0: לא, אני עדיין שונאת אותך. סתם. טוב, אז באמת התחלנו לדבר על המשמרות. ובסוף זה תפקיד של משמרות, אומנם זה מאוד אינטנסיבי, אבל אחר כך יש לכם כזה מנוחה יפה, אז מה עושים בזמן הזה של המנוחה? יש גם קצת זמן לחברה ביניכן?
1: וואו, מלא. את גם יוצאת, כאילו, הבסיס הזה מאוד חופשי. אני יוצאת לטיילת ולסנפלאור, לקפה, כיף ורמות.
0: וואו, מה זה? ליגה. עולם. ספרי לנו על הרגע הכי, לא יודעת, כיפי, מצחיק, מעניין שהיה לך בשירות.
1: וואו, יש המון. אני חושבת שאחד השיאים שלי היה... נשארנו פה בשבת אחת, וזה היה היה לי איזה חופש מכמה משמרות, כמה שעות. הלכתי עם שתי חברות, עשינו טיול בכל הבסיס עם רובי מים, ממש חיל הים כמו שצריך.
0: מה, השפרצתם על אנשים?
1: על אנשים, אחת על השנייה. חברים שלנו ברציפים היה...
0: זה היה בשבועות או שהם...
1: כן, כן, כן.
0: שסגרנו שבועות. גם בצבא חוגגים שבועות. שמענו שמועה שגם אח שלך הוא פה דבורן בבסיס.
1: נכון, אח החורג שלי.
0: אח החורג שלך? כן. כאילו אתם לא מאותו...
1: לא, חברים טובים מהתיכון, הורים שלנו ביחד, התגייסנו ביחד, הגענו לכאן.
0: בואנה, זה חומר לסדרת נוער.
2: אז תתחילי לעבוד עליה.
0: אני אתחיל לכתוב אותה כבר בסיום הרעיון.
2: אז איך זה לשרת עם אח פה בבסיס?
1: זה כיף, אנחנו שנינו נורא עסוקים, אז אני לא רואה אותו כל היום, אבל כשצריך רגע של בית זה ממש... נחמד.
0: כאילו מה, את מסמסת לו בוא לחדה? כאילו איך זה עובד?
1: הוא מגיע לחדה, אני יודעת באיזה שעות, אז אני יכולה לראות אותו.
0: לא, אבל יש לכם גם באמת רגעים יפים שאתם שנייה יכולים ממש להיות ביחד?
1: כן, זה קורה לפעמים.
0: מגניב מאוד, ומביאים את זה אחר כך לבית, לארוחות שישי, לזה.
1: אנחנו עד היום לא יצאנו, לא היינו מסונכנים ביציאות, הוא יצא כשסגרתי, סגרתי כשהוא יצא.
0: היי, מי צריך לדבר?
1: אבל זה עכשיו התחלף.
0: עכשיו?
1: כן, ממש עכשיו, סגרנו ביחד פעם ראשונה. חג.
2: חג, כוכבי.
1: חגיגי.
0: חשוב להוסיף את הענות הזה.
2: אבל השאלה אם גם כזה אפשר להשתמש בזה נגדך, להגיד סגרת, אבל יש לך פה משפחה, אז אסור לך להתלונן וזה, חברים.
1: אני לא מתלוננת.
0: לא מתלוננת?
1: לא.
0: כל הכבוד לך.
2: זכות.
0: כן. טוב, את רוצה למסור אולי משהו הביתה למשפחה? אולי להכריח, כי הוא לא פה.
1: הוא לא שומע גם, לצערי.
0: מה, הוא בעניינים?
1: כן.
0: יפה לו.
1: יפה.
0: בסדר, אפשר להקליט, את יודעת, זה רדיו.
1: נכון. לא, מה אני אמסור? שאני אוהבת אותם. מתגעגעת, האמת, לא הייתי בבית הרבה זמן.
2: למה את הכי מתגעגעת?
1: אני אוהבת לדבר איתם, לצחוק איתם. יש לי בית גדול, הרבה אחים, הרבה משפחה, הרבה כזה צחוקים וכיף. זהו. חסר לפעמים.
0: וסוכות אותי בבית?
1: לא.
0: יואו.
1: כיפור אבל.
0: היי.
1: כן.
0: וכיפור זה הימים הכי משמעותיים.
1: לגמרי.
0: בטח, זה כל האליאס. זה כל המשחק הקופסה.
1: זה גם נכון.
2: כל האליאס.
0: טוב, אז אנחנו נאחל לך שכיפור יבוא מהר.
1: כן.
0: ובחרת לנו שיר לסיום הרעיון הזה.
1: כן, את השיר אני מקדישה לבקשיות של מה שראש הנקרא, וזהב.
0: של סטטיק ובנאל?
1: כן, כן.
0: כן, בחורות זהב.
1: כן, גם.
2: תודה, נוגה.
0: נון, תודה רבה לך.

0: שוטי, שוטי, ספינתי, בבחל הים חיפה.
1: זה היה ממש וייב כזה של פסטיגל, תפוס את הפסטיגל, נכון? אני דמיינתי את גל גדות כזה, שוט, בסדר, הדמיון שלי קצת מפליק.
0: למה? אני דווקא אוהב.
1: אוקיי, אוקיי.
0: זה טוב, נוגה.
1: יפה, אז השלמנו. השלמנו אחרי הריב הקטן שלנו בשידור.
0: אוקיי. עכשיו יושבת מולנו מי שתקדיש את השיר הבא, סמל רייש, אחמשית.
2: שלום.
0: שלום.
2: אני אחמשית. סמל רייש מקדישה את השיר לסמל נון.
1: רגע, בואי נדבר קצת.
2: מדברים?
1: אמרו לי להקדיש שיר רק. לא, אנחנו מעניין אותנו את.
2: אין בעיה.
1: כאילו גם השיר, כן, אבל יותר
0: רק. תספרי רגע על עצמך.
1: צריך להגיד, אחמשית, לא כמו אחמשית בארומה. אחמשית פה זה דבר.
2: אחמשית פה זה דבר.
1: ספרי לנו.
2: אחראית משמרת על הבקשיות, מנהלת אירועים בזמן מתפרץ, אירוע מתפרץ. ובעצם מלווה את הבקשיות איתן כל הזמן ביחד.
1: ואת כמובן התחלת כבקשית.
2: כן.
1: ומה, אז אמרו, היא ממש טובה זאת, בואי נוציא אותה לחמש. זה מה שהיה?
2: אני מקווה שזה מה שאמרו עליי.
1: פשוט, אבל הודיעו לך, נכון? כאילו, או שביקשת.
2: לא, הודיעו לי.
1: זה תמיד ככה.
2: כן.
1: זהו. ואז פשוט את חוזרת לפקד על הבקשיות שהיו איתך.
2: על הבקשיות בסדיר, כן.
1: זה לא קצת מוזר?
2: לא, הן חברות שלי ואני אוהבת אותן, והכי כיף לפקד על חברות.
1: אבל פתאום את יודעת, את צריכה גם לתת להם מוערות, ואולי זאת היא לא כל כך טועה וזה, וזאת כן.
2: זה דווקא באווירה אחרת, כי הן מכבדות אותי ואני מכבדת אותן.
0: דווקא החברות זה נותן כוח.
2: בטח.
1: טוב, זה מאוד מרגש לשמוע. קיצור, כמה זמן את כבר מאחמשת?
2: חצי שנה.
1: את די טריה.
2: כן.
1: ועד כוננת.
2: מאוד.
1: לפי החיוך. ועכשיו תספרי לנו איזה שיר בחרת ולמה.
2: בחרתי להקדיש לחברה שלי שיש לה יום יום הולדת, לסמל נון. השיר האהוב עליה זה בלעדייך של גידי גור.
1: היא גם בקשית?
2: היא גם אחמשית במוצב.
1: אחמשית.
0: אחמשית.
2: אחמשית.
1: יפה מאוד. ובחרת איזה שיר?
2: בלעדייך של גידי גור.
1: אז קודם כל נגיד לה מזל טוב.
2: בטח, מזל טוב, סמל נון.
1: תאכלי לה איחולים. בריאות, שפע, שמחה, הצלחה.
2: אושר.
1: כושר גם.
2: אושר בעין.
1: יפה מאוד, אחד החשובים.
2: חשובים.
1: בטח, בריאות וממון. והופעה של גידי גוב גם אפשר.
2: אפשר גם.
1: יאללה, בוא נשמע.
0: תודה.

0: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
1: רב סרן נון, קצין גששי מחטיבת פארן.
2: גשש הוא בן אדם, בונה כזו שקשה למצוא אצל כל בן אדם. בן אדם שרואה מה שכוחות אחרים לא רואים בשטח, הוא הכתובת שיכול לבוא ולספר לך את הסיפור. אני כבלבנת, אני מתגורר בצפון הארץ, בכל אצלי בת 5. שנה וחודשיים.
1: כל כמה זמן יוצאים הביתה?
2: שתי שבתות אתה בבית, שבת שלישית סוגר.
1: זאת אומרת, שלושה שבועות אתה לא רואה את הבנות, לא רואה את האישה?
2: כן, היא מבינה את הסוגיה, מבינה את ההתמודדות, ואנחנו מסתדרים אחלה.
0: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
3: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר וסולו גבע עם הקשב.
4: עכשיו אנחנו בשידור חוץ מיוחד מבח חיל הים בחיפה, ועכשיו אנחנו אומרים שלום לסמל א' דבורן בהווה וצ'יף לעתיד.
5: שלום שלום.
4: מה המצב?
5: מצוין, מה קורה?
6: תגיד, מתי תהפוך לצ'יף? אנחנו מדברים פה הרבה על המושג הזה, צריך להגיד צ'יף זה איזשהו מפקד של הספינה.
5: נכון.
6: וזה תואר נחשק שאנחנו באמת דיברנו עם הרבה צ'יפים, אנשים מאוד מרשימים, מתי אתה מצטרף אליהם?
5: אז זהו, בעצם איך זה הולך בפלגות, בעצם אתה מגיע לסדיר שלך, אתה עושה בעצם סוג של הכשרה בתוך הספינות, אתה מקדם בהסמכות, בתחום של המכונה, באיזשהו שלב אתה ממצא את כל ההדס, שזה בעצם כל גיליון ההסמכות שאתה צריך לבצע, ולאחרי כן אתה יוצא להכנה, שבעצם אתה עובר על כל החומר שלמדת לאורך השנה שלך בסדיר, ואחרי זה איפה שאני עכשיו, אני בקורס כאן בבת חיל הים, ושם אנחנו בעצם בסוף יש מבחנים מסכמים, ואז אנחנו מגיעים לספינות.
6: אבל זה לא כולם, נכון?
5: אז זהו, שזה לא כולם. זה בעצם, זה התנדבות. זה בעצם מי שמספיק מעניין אותו, ומספיק יש לו זיקה ואהבה לתחום, ממשיך הלאה בתפקיד.
6: וכמה זמן כל ההכשרה?
5: אז בסך הכל בסוף, בסביבות החמישה חודשים, חצי שנה.
6: של להיות צ'יף.
5: כן.
6: ואתה עכשיו בהתחלה, אמצע, סוף, תמיד אותנו.
5: עכשיו אני באמצע בערך. נשאר לי עוד כזה שלושה חודשים.
6: אז תכף תתחיל לספור אחורה.
5: בקרוב.
6: איזה כיף.
4: איך בכלל הגעת לחיל הים?
5: אז זהו, האמת שאין לי קשר משפחתי כל כך לחיל.
6: בניגוד להרבה אחרים.
5: בניגוד להרבה אחרים במקום, נכון.
6: לחיל מאוד משפחתי.
5: נכון, אפשר להגיד. בעצם ידעתי שאני רוצה לעשות משהו טכני בצבא, כי זה משהו שמגיע לי מהבית בעצם. ואמרתי שהמקום שאני יכול הכי להביא את זה לידי ביטוי יהיה בחיל הים.
6: מה זה מהבית? מה אתה עושה?
5: לאבא שלי היה מוסך המון המון שנים. כן, אז ככה מגיל קטן נכנסים לעבודות וזה.
6: אז אמנם אין אף אחד בחיל הים, אבל יש אנשים בתחום.
5: כן, אפשר להגיד.
6: מהמשפחה.
5: נכון.
6: ושמענו גם שאתה בכלל גם מוזיקאי.
5: אז נכון.
6: מה אתה שר, מנגן, מה אתה עושה, ספר לי.
5: אז האמת שלפני הצבא עמדתי בבית ספר למוזיקה, ניגנתי בקונטרבס, גיטרה בס וגיטרה חשמלית.
6: מגניב מאוד.
5: אפשר להגיד. ואז בעצם לפני הצבא היה בעצם איזה מין התלבטות כזאת, מין להמשיך במוזיקה או להמשיך לשירות משמעותי יותר, אפשר להגיד.
6: לצד הטכני או לצד המוזיקלי?
5: נכון, נכון.
6: למה בחרת בצד הטכני?
5: בסוף רציתי שירות משמעותי, רציתי להשפיע, רציתי לתרום למדינה, בעצם לנצל את הכישורים שלי למקסימום בסיטואציה שאני מקבל. והגעתי מסקנה שהמקום שאני יכול להכיל להביא את זה לידי ביטוי יהיה בחיל הים.
6: מאוד. גם אומרים, אתה יודע, שלפעמים טוב להתרחק ממה שיש לך תשוקה אליו כדי להתגעגע קצת.
5: נכון, נכון, זה מאוד נכון.
4: תסביר לנו קצת מה זה אומר להיות דבורן, למרות שעכשיו אתה בהכשרה לצ'יף.
5: וואו, להיות דבורן. בכללי, הדבורות הן ספינות מאוד מאוד קטנות, ויחסית אנשי צוות מצומצמים, נגיד לעומת הסטילים או דברים אחרים בחיל הים. אז בעצם הרבה מה שמשפיע על השירות שלך כדבורן, זה בעצם היכולת שלך להסתדר עם עוד אנשים. שזה נשמע כאילו טיפה טריוויאלי, שאנחנו כזה מדברים, וכל אחד בסוף הולך לבית שלו, כל אחד הולך לחדר שלו בבסיס, אבל בדבורה, אתה ישן עם עוד ארבעה לוחמים בחדר, במקרה טוב.
6: מה, זה ממש קצת.
5: כן, זה
6: מישהו פה אמר שהוא ישן עם 60.
5: אז זהו, אבל הקטע שהצפיפות שאנחנו חיים בה, לעומת נגיד סטילים או מקומות אחרים, היא לדעתי, לפחות מהנקוד המבט שלי, היא הרבה יותר משמעותית. כי בסוף, אם נגיד, אתה נמצא בסיטואציה של ספינה גדולה, אז אתה יכול למצוא את הפינה שלך לברוח אליה. הדבורה אין לך לברוח.
6: היא ממש קטנה.
5: היא ממש קטנה.
6: היא בגודל של דבורה.
5: נכון, אפשר להגיד.
6: תגיד, וכל האינטנסיביות הזאת, ואתה יודע, החברותיות הזאת שביניכם, וגם פיזית זה שהדבורה הזאת היא נורא קטנה, איך זה משנה אותך, איך זה מפתח אותך, איזה בן אדם הפכת להיות?
5: אז וואו, אני חושב, באמת לפני הצבא הייתי בן אדם יחסית אינדיבידואלי, טיפה אגואיסטי אפשר להגיד, ובעצם בדבורה אתה לומד לוותר על החוש הזה. אתה לומד כאילו להפוך את עצמך לחלק מהצוות, להבין איך בכל סיטואציה אתה יכול כמה שיותר לתרום לצוות ולתרום לספינה. בסוף ההצלחה של הצוות היא הצלחה של הספינה, ובסוף בפועל זה הצלחה של המשימה שלנו, שזה להגן על שובי הצפון.
6: אבל אולי גם צריך ללמוד לפעמים כאילו, אתה יודע, בתוך זה גם, אתה יודע, לשמור על הדברים שחשובים לך, כן? לא?
4: כן, איך מוצאים את האיזון?
6: בדיוק.
5: זה שאלה, זה שאלה שהרבה דבורנים התקשו לענות עליה. אני חושב שהאיזון עצמו נמצא פשוט באהבת הצוות. זה פשוט ממש חלק מה... פשוט חלק מהדבר.
6: איזה תשובה? היה לנו כזה שנורה נדלקת, לי ולסולו, אנחנו צריכים ללמוד אהבת הצוות.
4: בינינו.
6: בינינו, כן.
4: נעבוד על זה.
6: נעבוד על זה לגמרי. למה באמת החלטת, מה שנקרא, לקחת את כל מה שלמדת to the next level ולהפוך להיות צ'יף מן המניין?
5: האמת שאלה טובה, אני חושב שבאיזשהו שלב בדבורות אתה מגיע לשום מקום שמצית את הידע שאתה יכול לסבור בעצם לאורך הסדיר, וכבן אדם, לפחות בהוויה שלי, תמיד הייתי רוצה לחתור קדימה וללמוד ולדעת כמה שיותר. בעצם גם זה מין צורך כזה, כאילו פשוט להתקדם קדימה ופשוט להיות הכי משמעותי שאתה יכול ולתרום כמה שאתה יותר יכול גם על הדרך.
6: תגיד, ואתה, את כל הכשרה אתה עובר בבד או בבח?
5: אז זהו, זה מתחלק, כי בעצם בתוך הסדיר עצמו יש לנו קורס דבורן, שבו אנחנו לומדים חיילות בסיסית, רובעות, נשקים, דברים כאלה. ואז לאורך בעצם הסדיר שלנו אנחנו מוכשרים יותר באספקט הטכני או אספקט של הימהות שלנו יותר. בעצם איך להיות חלק מהספינה, להבין מה הולך לפה, מה הולך לשם, מה נהוג לעשות, מה לא נהוג לעשות, איך זה להיות בים. ודרך זה בעצם, אחרי שאנחנו עוברים כאילו תקופה מסוימת בסדיר, כל אחד לפי הקצב שלו, אז מתקדמים הלאה.
6: ואז מה, חוזרים, כאילו בתור צ'יף, אתה צריך עכשיו לחזור לבד, כאילו, ללמוד דברים?
5: נכון, אז חוזרים לבד, שבעצם לומדים הסמכת מכונה הרבה יותר מורכבת, הרבה הרבה הרבה יותר לעומק.
6: זה חתיכת דבר, לחזור למקום של מנה התחלת. כן, אתה כבר לא טירון.
5: האמת שזה מעניין, האמת שאני חווה את זה, כי אני רואה בדיוק את קורס דבורן כזה, רצים תוך כדי ההכשרה שלי, וזה חוויה מאוד מעניינת לראות כאילו מאיפה אני הגעתי.
4: לראות את עצמך לפני תקופה.
6: איזה יופי.
4: תגיד מהתקופה הזו עכשיו של ההכשרה, מה הדבר הכי משמעותי שאתה...
5: אני חושב זה הרמת ידע שאנחנו צריכים להגיע אליה. זה ברמה של מגיע בוחרנו ושואל אותך, כן, הבורג הזה, לאן הוא הולך? כמה צריך לחזק אותו.
4: הירידה לפרטים הקטנים,
5: הירידה לפרטים הכי קטנה שאפשר, ברמה הכי גבוהה שאפשר. וזה פשוט מה שמפתח אותך ועושה אותך הצ'יף הכי טוב שאתה יכול להיות.
6: איזה יופי. תגיד, ומה עם החברים מהספינה, כאילו הדבורנים, אתה אמור לחזור אליהם בתור צ'יף, או שזהו, נפרדו דרככם?
5: אז זהו, זה נקודה מאוד מעניינת. שוב, זה בעצם, זה חברים שלי, זה אחים שלי, זה כאילו, לחזור אליהם בתור מפקד כביכול, זה יכול להיות סיטואציה לא נעימה, יכול להיות סיטואציה גם מאוד נעימה, מצד שני, סנות לו בצוות, צורת פיקוד שלך, ואיך אתה תופס את עצמך.
6: כן.
5: ככלל, זה פחות נהוג שאנחנו עושים את זה, שחוזרים לאותה ספינה, אבל יש מצבים שזה קורה.
4: נשמע שאתה קצת סקרן לראות איך זה יהיה אם תחזור אליהם.
5: אני סקרן, אני מאוד מתגעגע לצוות שלי, האמת, זה כאילו, רק אחרי שאתה מתנתק מזה, אתה קולט כמה זה חסר בחיים.
6: אתם עדיין מצליחים לשמור על קשר גם מרחוק?
5: כן, מדברים. שאתה יודע, הקבוצה של הצוות, כל העניינים, אבל בסוף הם מאוד עסוקים במשימות שלהם בים, ואני מאוד עסוק בלימודים שלי.
6: בטח, זה גם לא אותו דבר שאתה יודע, יש תעליות על הספינה הקטנטנה הזאת ביחד. זה...
5: נכון.
4: אתה כבר חושב על איזה מין מפקד אתה תהיה? אתה מדמיין את זה בראש?
5: האמת שזה משהו שאנחנו מפתחים לאורך ההכשרה. יש כאן תכנים פיקודיים שמכניסים לנו, שעוזרים לנו בשביל להתמודד עם השאלה הזאת. כרגע אני עוד טיפה מתלבט, קשה לי, כאילו, כי בסוף זה הדוגמה שנתנו לי, בתור צ'יפים שהיו לי, בתור מפקדים שהיו לי. אז בעצם אני מנסה לשלב את כל הדברים האלה, ובסוף להיות הצ'יפ הכי טוב שאני יכול להיות.
6: אנחנו בטוחים שתגיע לשם, כאילו זה נשמע שאתה ממש בדרך הנכונה.
5: תודה רבה.
6: בא לך למסור אולי משהו לחברים הדבורנים שמתגעגעים אליך?
5: וואלה, אני מאוד מתגעגע אליהם קודם כל, מאוד מתגעגע לצוות, לספינות. זהו, אני מוסר להם הצלחה במשימות, לבצע את המשימות, וזהו, המון אהבה.
6: ומי מחכה לך בבית?
5: אני מחכה לי בבית, מה זאת אומרת?
6: כאילו, משפחה, אחים, הורים, בזוג.
5: יש לי את הבת זוג שלי, כבר 10 חודשים ביחד.
6: היידה, מברוק.
4: גם בצבא?
5: אז היא בן לבן, היא בדיוק עכשיו נכנסת לשירות לאומי או לצבא, אז טיפה כזה באמצע.
6: תן לנו עוד ראשונה.
5: א',
6: אתה רוצה למסור לה משהו?
5: בסדר, שאני מאוד מאוד אוהב אותה, והיא תמיד תומכת בי ועוזרת לי לאורך כל ההכשרה.
6: איזה יופי, ומה עם אמא, אבא, אחים?
5: אז זהו, האמת שאבא שלי היום בן 60.
6: מזל טוב!
5: תודה, גם רציתי למסור לו תודה על כל הדרך, ושאני מאוד אוהב ומעריך אותו. זהו, גם לאמא כמובן, אהבה ודברים כאלה, לא לשכוח אף אחד, אסור.
6: בטח, אבל לא כל יום חוגגים 60.
5: לא כל יום חוגגים 60, אני מצטער.
6: מתי אתם אמורים לציין את זה? מתי אתה חוזר?
5: אז זהו, עם ההכשרה זה טיפה בעייתי, כי כל יום בהכשרה הוא מאוד משמעותי, מלא לימודים שמפספסים, מקווה שנצליח להתכנס לזה איכשהו, אבל זה יגיע.
6: אתם תצליחו בעזרת השם, ואני מקווה שאתה גם בחרת לו שיר לאבא.
5: אז האמת שכן.
6: כמו שצריך, איזה שיר בחרת לו?
5: באמת בחרתי לו את Message in a Bottle של הפוליס.
6: איזה יופי. זה שיר שהוא אוהב?
5: כן, זה שיר שהוא אוהב, זה שיר שחשף אותי לכל העולם של הרוק. ו...
6: אז הוא גם מחנך אותך מוזיקלית.
5: אפשר להגיד.
6: זה החינוך החשוב באמת. סמל אלף, תודה רבה לך.
5: תודה לכם.
4: תודה רבה.

0: 9:43, הקשב בשידור חוץ מיוחד מבח חיל הים בחיפה. טוב, אז דיברנו עם דבורנים, עם כל מיני מכונאים, עם קצינים,
1: צ'יפים.
0: עם בקשיות, עם צ'יפים אפילו. אבל יש תפקיד אחד שאני חייבת להגיד שאני עדיין לא שמעתי עליו. אז מה שנקרא, תמיד יש פעם ראשונה, ואולי גם אתם שמקשיבים לנו עכשיו בכלל לא הכרתם אותו, אז בדיוק בשביל זה אנחנו פה עם רבת עין, שתכף תספר לנו מה היא עושה. מה שלומך קודם כל?
2: בסדר, מה איתכם?
0: תראי איזה נוף הרגענו לך.
2: כן.
0: מה את אומרת על המקום היפה הזה?
2: שאני כבר רגילה.
1: כן, נוגה לוקחת קרדיט על הנוף, הרגענו לך, זה הבסיס שלה. זה הנוף.
2: גם הבסיס, גם קרה כאן.
1: איזה נוף ארגנתם לנו, איזה נוף יפה יש לכם.
0: נכון מאוד. את מכונאית במעגן הגוררות?
2: כן.
0: תרגמי לי דחוף.
2: גוררת זה בהגדרה של סירת חילוץ והצלה. היא אחראית בעצם על כניסות ויציאות מהנמל, של כל הכלים גדולים כמו סטילים וצוללות. היא גם עוזרת נגיד במקרים של תקלות של סירות אחרות, נגיד דבורה שנתקעה בלי מנועים, אז אנחנו נהיה אלה שנצא לחלץ אותה.
0: ואתם פיזית גוררת, כאילו בגלל זה נקראת גוררת.
2: כן, נקשרים לכלי וסוחבים אחרינו.
0: מגניב ברמות.
1: ותגידי, איך הגעת לתפקיד הזה? יש מיונים במיוחד אליו, או שזה איתור תוך כדי?
2: עשיתי מיון גיבוש לוחם ימי, ויצא לי התפקיד הזה.
0: אגב, זה נחשב, זה בעצם נחשב לוחם ימי?
2: זה נחשב תומך לחימה.
0: תומך לחימה. וזה נשים וגברים ביחד.
2: כן.
0: שמענו שיש רוב נשי. יכול להיות?
2: כן, כן.
0: איך זה להיות רוב נשי וקצת גברים מדי פעם?
2: צפוף פה מקורים בעיקר. אבל לא מבחינים, כי זה כולם עם כולם.
0: כן, אתם מגובשים?
2: כן, מאוד.
0: מה אתם אוהבים לעשות ביחד כשאתם לא גוררים?
2: כך לשבת, לבשל ביחד, לעשות צחוקים. לומדים הרבה.
1: מה מבשלים? עוד לא סיפרו לנו מה מכינים, מה מכינים בספינות?
0: סולו בר האב, בקיצור.
2: זה אנחנו התמזלנו, אנחנו יחידה עם מטבח. אז כעיקרון, כל מה שרוצים, בין חביתות לפסטות, פיצות עולה חזק.
1: יש גם מסורת של פיצות בחיל הים, לא? אני שמעתי על מסורת שעושים בשישי, בזה, עושים פיצות.
2: אצלנו במעגן חזק פיצות.
0: כן? חזק. אבל פיצה כזה קפואה או פיצות?
2: לא, לא, מכינים בצק, מכינים רוטב, הכל.
1: מכינים בצק?
0: כאילו איזה מוטיבציה. זה נורא מרשים. טוב, אם אני חוזרת איתך לעניינים הצבאיים ולא לעניינים הקולינריים, אז את מכונאית ואתם בעצם מחולקים למכונאים וימאים.
2: כן.
0: מה ההבדל בתכלס בין שני התפקידים?
2: יש הרבה עבודות שאנחנו עושים אותו דבר, אבל כעיקרון זה במה שאנחנו מתמקצעים. אם נגיד ימי ילמד על קשר ועל דברים בסגנון, אני לומדת על גנרטור ועל המערכות של הספינה ועל המנועים ואיך לטפל בהם ולטפל את הכל כמו שצריך.
0: יוצא לכם לפעמים לעשות אחד את התפקיד של השני או שנסחפתי לחלוטין?
2: פחות, אבל יוצא פה ושם, בעיקר לעזור אחד לשני.
0: לתגבר, אז כן. איך נראה באמת שיתוף הפעולה שלכם?
2: כמו שאמרתי, רוב העבודות שאנחנו עושים הם כאילו אותה עבודה. אם יוצאים עכשיו לים, אז גם ימי, גם מכונאי יעביר חבל, יקשור את הגוררת, יקשור את הכלי, יהיה על הסיפון, יעשה ביקורות במכונה. אם יש תקלה במכונה, ימי יבוא ויעזור. אם יש בעיה בקשר, אני גם יכולה לבוא ולתמוך מהצד. מה שצריך עושים פשוט.
1: ותגידי, מה את חושבת שצריך בשביל לחיות יחד על הספינה, בשביל לשמור על ההרמוניה הזו?
2: אנחנו במגורי חוף, אז למזלי אני לא בספינה.
1: כלומר, אתם לא באמת חיים שם לתקופה ממושכת?
2: לא.
1: אוקיי.
0: אז מה שאומר אבל על הקשר הטוב הזה ביניכם, על הדינמיקה?
2: עלי זה שהתפקיד שלנו באמת חשוב, כי כולם בסופו של דבר צריכים את הגוררת.
0: בטח. אתם הספינה שמצילה את המצב.
2: כן.
0: תגידי, יש לך איזה משימה או פעילות או חילוץ כזה של סטיל, של דבורן, שככה זכור לך, או אפילו סתם משהו מצחיק שהיה ביניכם, איזה רגע שאת זוכרת במיוחד?
2: הכי כיף זה קורה הרבה, אמתי. זה לצאת לעבודה באמצע הלילה. איזה סטיל שנכנס או יוצא. כולם כזה יושבים בגשר וצחוקים ומוזיקה ושרים. ואין כזה את העייפות של אמצע הלילה.
1: האדרנלין של העבודה והעשייה והאקשן.
0: זה נראה לי די נדיר להגיד שהרגע שאני הכי אוהבת זה הרגע שאני קמה באמצע הלילה וכאילו...
1: ככה זה כשאוהבים את מה שעושים ונמצאים במקום כזה.
2: יש לילות שזה בסה ויש לילות שזה...
0: אווירה.
2: כן.
0: יואו, איזה כיף. תגידי, ולמי היית ממליצה להתגייס לכאן לתפקיד שלך?
2: כל מי שמוכן לעבוד ולעשות הרבה, כי יש ימים ארוכים, וכל מי שרוצה תפקיד משמעותי שממש על הים... ומרגישים את הגלים ואת הרוח ועושים הכל מהכל ולומדים מלא.
1: ואם מקשיבה לנו איזה מלשבית שרוצה להיכנס לחיל הים אבל אולי קצת חוששת, הנה אנחנו בשטח, אתם מבינים, אנחנו שומעים את כל מה שמתרחש סביבנו,
0: זה לגמרי מוסיף לאווירה,
1: מוסיף לאווירה, אבל הכל טוב, אנחנו גם ממשיכים כאילו לא קרה כלום.
0: בדיוק.
1: אם מקשיבה איזו מלשבית שרוצה להיכנס לחיל הים, אבל גם חוששת אולי מהעבודה פיזית או בכלל מהתפקיד, מה היית אומרת לה?
2: שבסופו של דבר חיל הים נחשב כחיל הכי משפחתי, ויש לזה סיבה. אז כאילו גם אם קשה, יש לך כאן הרבה אנשים שתומכים בך.

0: העבודה פיזית או בכלל מהתפקיד, מה היית אומרת לה?
1: שבסופו של דבר חיל הים נחשב כחיל הכי משפחתי, ויש לזה סיבה. אז כאילו גם אם קשה, יש לך כאן הרבה אנשים שתומכים בך. ואם זה חשוב לך, אז תלכי על זה.
2: אז אנחנו מקווים שנפלת על האוזניים הנכונות של מי שבאמת היה צריך לשמוע את זה עכשיו. ולפני שנסיים את השיחה הזאת, רוצה לספר לנו איזה שיר בחרת ולמה?
1: כן, בחרתי בשלווה של נינט, ואני רוצה להקדיש את השיר לאימא.
2: איך קוראים לה? על עוד ראשונה?
1: היי.
2: היי. אז לאימא היי של רבת העין, נינט טייב, שלווה. אמן על כולנו.

0: לי מתי ימי.
1: נכון, אז באמת ההבדל בין ימי למכונאי, כמו שהיא אמרה לפני, אין הרבה הבדל, הרבה מהדברים אנחנו באמת עושים ביחד. ההבדל בעיקר מתבצע בטיפולים שוטפים של הגוררת. אני יותר אתעסק במה שקשור למקם ולקשר ול-GPS ולעולמות האלה שהם יותר נמצאים באוויר הפתוח ובחוץ, לעומת המכונאים שיותר התעסקו בדברים שקשורים למכונה, ויהיו קצת יותר בבטן של הכלי.
2: מה אתה הכי אוהב בתפקיד?
1: נראה לי יש לאן להתקדם בו מאוד, כאילו כל הזמן לומדים דברים חדשים, כל הזמן נדרש מאיתנו ללמוד עוד דברים על הכלי ועוד דברים על העשייה שלנו בתוך הנמל, ובעצם יש את האופציה להתקדם לפיקוד, שזה ימאים זה סקיפרים ומכונאים זה צ'יפים.
2: ואתה מכוון לשם?
1: כן, הרצון זה להגיע להיות סקיפר בסוף ולפקד על הגוררת.
0: מבחינת סדר גודל של זמן, עוד כמה זמן זה בערך עד שמתחילים לדבר בשפה של אפשר לצאת פיקוד? קרוב
1: לא,
0: לשם?
1: כן, זה די מהר. אחרי כניסה לתפקיד, מתחילים לדבר איתך על זה כבר בערך אחרי חצי שנה בתוך התפקיד, והיציאה עצמה היא טיפה משתנה לפי הקצאות שיש, אבל זה נע בין 8-9 חודשים לשנה.
0: אז מה, אתה מחכה להקצאה?
1: כן.
0: אז נכון.
1: ייקח לי קצת זמן, אני עוד לא הרבה מאוד זמן בתפקיד, אבל
0: אבל גם כנראה כי יש ביקוש. Okay. שזה תמיד משמח שאנשים רוצים לפקד ולהגדיר ראש ולעשות עוד, ואנחנו נאחל לך הרבה בהצלחה עם זה. אנחנו בטוחים
1: רבה.
0: שתצליח.
1: תודה.
0: בחרת לנו שיר לסיים איתו.
2: שיסיים את השידור הזה.
0: כן, כן. נכון. זה חתיכת דבר, אתה יודע.
1: זה מחייב.
0: וואו.
1: בטח. וואו. זה כיף.
0: זה
1: משמח.
0: איזה שיר?
1: אני מקדיש את השיר לבת זוג שלי, לנועה. We Found Love של ריאנה.
0: איזה שיר קטלני.
2: מצאתם אהבה.
0: ללא ספק. ועם השיר הזה ורוח האהבה והפרפרים שמיושבים בתוכנו, והבריזה, והים גם.
2: והים והנוף של הפנטאוז שאנחנו כבר התגלנו אליו, הפנטאוז הצבאי הזה שלנו.
0: אנחנו מסיימים את השעתיים שלנו, כאן בבחן
2: הים חיפה. תודה לצוות, לעורכת מיכל קוגן, המפיקות ליאל טיזטיין, גידי יונה, סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ולסלוק, לטכנאיות בשטח, קרן רון והילי פסי. הטכנאי ביפו, עידן אלה, בפיקוח אילן גביש, הנהג שלנו, אביתר קיגלר. תודה נוגה שחר.
0: תודה סלו גבע, היה לנו נורא נורא נורא נורא כיף.
2: נורא כיף.
0: ותודה גם לריאנה.
2: תודה ריאנה.
0: ביי ביי.
2: יאללה ביי.

0: בשידור חוץ מיוחד.
1: זאת הייתה נינט עם שלווה, ורגע לפני סיום יושב מולנו רבת א', גם הוא, כמו רבת עין ששמענו ממש מקודם והקדישה את שלווה של נינט, ממעגן גוררות, שלום לך.
2: שלום וברכה.
1: מה המצב?
2: בסדר גמור.
1: טוב, דיברנו איתה על זה שבעצם חלקכם ימאים וחלקכם מכונאים, היא נתנה לנו את הפרספקטיבה של מכונאית, ואתה פה להשתמש.

0: גלי צהל מחבקת את פצועי צהל.
1: אחד הלוחמים שלי אומר לי שיש לי רסיסים בפנים.
2: שלוש פעמים נפצעת בעזה.
3: היה דימום מוחי, רסיסים בפנים, עשיס ברגל אחד.
0: אמיר איבגי, בשידור מיוחד מכנס אגף השיקום של משרד הביטחון. ראיונות עם פצועי צהל, משפחותיהם ומומחים מאגף השיקום. יומן הצהריים, מחר ב-12, גלי צהל. מיד אחרי החדשות, ערן סבג.

0: גלי צהל, השעה 10. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. סערת הסרט נאזה. בצהל דוחים את הטענות המועלות בסרט ובוחנים את האפשרויות המשפטיות לפעול נגד היוצרים. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן שהרמטכ"ל אייל זמיר פנה היום באיגרת לחיילי צהל בה כתב, לא נאפשר לעלילות דם ולשקרים במסווה של עיתונות חוקרת לפגוע בזכותנו להגן על עצמנו. הגרדיאן, המוציא לאור של הסרט, גיבה את יוצריו וכתב, נגן בתוקף על נאזה ועל הצוות העומד מאחוריו. את תגובתה מביאה כתבת התרבות מאיה זוהר. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע ברשומה ברשת רות כי אוקראינה הסכימה לא לתקוף מטרות אנרגיה ברוסיה, ורוסיה גם היא הסכימה שלא לתקוף מטרות כאלו באוקראינה. נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי סייג את טענת טראמפ ואמר כי אוקראינה אינה משוכנעת שרוסיה מוכנה לעמוד בהסכם כלשהו, והוסיף, אם שותפינו מוכנים להבטיח שרוסיה באמת תימנע מתקיפה, אז כמובן שאנו מוכנים להבטיח הפסקה מקבילה של התקיפות שלנו. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ כליל מור. חמישה פצועים בינוני וקל בהתנגשות בין שני כלי רכב בכביש אחת סמוך למחלף בן גוריון. צוותי מגן דוד אדום מפנים את הפצועים לבתי החולים שיבא תל השומר ואסף הרופא. ידיעה שמסר כתבנו נועם נקש. מעצב האופנה האמריקני בוב מקי הלך לעולמו בגיל 87. מקי נחשב לאחד מגדולי תחומו בהוליווד ועבד לאורך השנים עם חברת ברבי והכוכבות הגדולות בעולם, בהן טינה טרנר, ויטני יוסטון, סברינה קרפנטר ורבות נוספות. על פועלו זכה ב9 פרסי גרמי והיה למעצב האופנה הראשון שנכנס להיכל התהילה של האקדמיה לטלוויזיה. הוא היה מוכר בעיקר בזכות התלבושות התיאטרליות שעיצב ואף כונה סולטן הפייטים, הודות לשמלות הפייטים הרבות שהיה אחראי להן במשך יותר מ-60 שנות יצירה. ידיעה שמסר כתב התרבות שואם הר צבי. כדורגל מהמחזור הרביעי בליגת העל. מכבי תל אביב מובילה 2-1 בדרבי התל אביבי בדקה ה-70 למשחק. הדרבי נפתח באיחור של מספר דקות לאחר שהודלקו באצטדיון מספר רב של אבוקות וזיקוקים. במקביל, מכבי חיפה ניצחה 4-0 את הפועל קריית שמונה. הפועל חיפה גברה 3-1 על בני סכנין, והפועל רמת גן ניצחה 2-0 את מכבי נתניה. את הפרטים ריכז כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר למחר, נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שעדיין תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
1: עכשיו בגלי צהל, ערן סבק עם חיים של אחרים.

ברכות נאמנות ומתמידות להמשך הדרך ראשיתו של השבוע. נחתום יום זה מתוך כוונה אחת ויחידה, להיטיב עם המאזינות והשומעים, עם הכלל והיחיד, וזאת נעשה בעזרתו של אגד ניגונים חדש, קיבוץ של טיונס שאין מה לומר, חלק מן הניגונים סובב סביב הנקודה הקלנדרית בה אנו נמצאים, ונפתח השעה עם שיר שיש אומרים כי היה למהפכה, או על כל פנים לכל הפחות נשא את דגלה של מהפכה. מהפכה מוזיקלית כמובן, ואני מדבר על שירו של ויילון ג'נינגס. ויילון ג'נינגס בתקליטו ב-1975 Dreaming My Dreams ניסח את השיר שיהפוך להיות באמת ההולך לפני המחנה של התנועה המוזיקלית המדוברת, ה-Outlaw Country Movement. ויילון ג'נינגס בשירו המקורי Are You Sure Hank Done It This Way.

איזה גיטריסט היה וולום ג'נינגס, איזה כותב שירים מיוחד, Are You Sure Hank Done It This Away, שירו, כפי שאמרתי, הוקלט זאת אומרת, יצא לאור בתקליטור ב-1975, Dreaming My Dreams, סך ממש הטקסט מספר לנו מה עיניו ראו של וולום ג'נינגס, הוא בא לנשוויל, כולם עם הבגדים המצועצעים, ועם המניירות והגינונים, ואילו וולום ג'נינגס חשקה נפשו בקאנטרי המקורי, השורשי, באיזה מין תנועת חזרה. אז הוא תוהה, מסתכל ימין ושמאל, למרות שכולם אוהבים אותו שם בנשוויל, בשיר. הוא אומר, תגידו, אתם בטוחים שהנק, כלומר הנק וויליאמס, ככה הוא עשה את זה? טוב, עוברים אל דילן, 1979, שיר שהופיע לא מזמן בזו השעה, אבל נשמיעו כעת, מתוך התקליט Slow Train Coming, 1979, Do Right to Me, Baby.

שורת המחץ. לא אשים גורלי בידו של איש, אפילו אם הוא סיינטיסט. בוב דילן, Slow Train Coming, 1969, Do Right To Me Baby, Do Unto Others, זה הטיון. בכל זאת דברים הקשורים לימים בהם אנו מצויים, לפני 45 שנים, ב-14 בספטמבר 1981, הלך לעולמו אחד הפנסיונרים הגדולים של הבלוז, אני אומר פנסיונר בגלל שהגיעו לגיל די מבוגר, יש אומרים 82, אחרים אומרים 88, לא כך ברור מתי הוא נולד, מה שברור זה שפרי לואיס נולד במאה ה-19, בין אם ב-1899 או 1893, בגרינווד, מיסיסיפי, היה מוזיקאי קאנטרי בלוז, הקליט לראשונה בסוף שנות ה-20, 28-29, אלה השנים, ונכנס גם כן, כמו רבים מן המוזיקאים של הבלוז, של הקאנטרי בלוז, נכנס איזה מין תקופת העלם, בונה ככה את הביוגרפיה המקודשת שלו, אפשר לומר, ההגיוגרפיה של הבלוזיסט. 30 שנים לא הקליט דבר, אבל אז, כאשר החל גל תחיית הבלוז, סוף שנות ה-50, 59 כמובן, בעיקר ב-60s, חזר פרי לואיס להקליט, וגם להופיע עלי במות. נגן סלייד מאוד מיוחד, קול מיוחד. פרי לואיס, I'm going to Brownsville. אלה מן ההקלטות המאוחרות, 1961, בבקשה.

Bye-bye, country guy. If you want some loving, baby, come go home.

0: I'm going to Brownsville. 1961, יצא לאור, פרי לואיס, ותיק הבלוז, אשר הלילה, 45 שנים למותו, האריך ימים עד 1981, ראה את מעללי ה-80s בתחילתן. עוד מן השנה הזאת, טיון נוסף אחד של פרי לואיס, Shake 'em on down.
1: I went to the gym.

Shake 'em on down, שיר בסיסי, בביצוע של פרי לואיס, במלאת 45 שנים למותו, הקלטה מ-1900, או כל פנים זה יצא לאור ב-1961. שנה לפני כן, ב-1960, ביום 14 בספטמבר, היה עסוק למדי אחד מגדולי פסנתרני הבלוז, רוזוולט סייקס, איזה בן אדם, אם כן ב-14 בספטמבר 1960, התכנס יחד עם חבריו, על מנת להקליט תקליטו שנקרא גם על שם הכינוי שלו, The Honey Dripper. מתוכו נשמע את הניגון Miss Ida B. אוקיי? עכשיו זה רוזוולט סייקס על הפסנתר והשירה, קינג קרטיס, טנור, סקסופון כשצריך, רוברט בנקס על האורגן, ליאונרד גסקין על הבאס, ובלטון אבנס על התופים. Miss Ida B, רוזוולט סייקס.

רוזוולט סייקס, The Honey Dripper, גם הוא האמת האריך ימים, אבל הוא היה פסנטרן, כל פנים. והלך לעולמו ב-1983 בניו אורלינס, רוזוולט סייקס, מיס איידה בי. טוב, נחזור קצת אל הבלוז קאנטרי, בזכותו של ג'יי ג'יי קייל, הקלטה מן הסאונדבורד, אבל זה בוטלג, אני כבר אומר, בדייביס, קליפורניה, ב-13 בספטמבר 1985. ג'יי ג'יי קייל נתן הופעה לייב אנד דיירקט, נפתח עם הניגון שכתב דון ניקס, I'm going down, down, down, down, down.

Going Down, ג'יי ג'יי קייל, ב-13 בספטמבר 1985, בדייביס, קליפורניה, מקום שנקרא Palms Playhouse, יחד עם החברים, כנראה זה מה שכתוב על הבוטלג, קריסטין לייקלנד, כמובן, על גיטרה ריתמית ואקוסטית, גם על הקלידים וגם קולות, קריסטין לייקלנד, רעתו לחיים וזוגתו הטובה, מה שזה מין שילוב דגול בין נשמות של ג'יי ג'יי קייל, גם מוזיקאית בפני עצמה, הוציאה כמה תקליטים, אולי בעתיד, על התופים, ג'ימי קרסטין, גם על הפריקשן, וגיטרה בס דוג בלי. נשמע עוד ניגון אחד מן ההופעה הזו, ב-1985, קליפורניה, ג'יי ג'יי קייל, Don't Cry Sister, בבקשה.

Don't Cry, Sister, J.J. Cale. ב-13 בספטמבר בקליפורניה, שנת 1985. 10 שנים אחר כך, על אותו יום, 13 בספטמבר 1995, בנשוויל, טנסי. חוזרים לנשוויל. התאגדו שלושה ענקי המוזיקה, שגם הם חלק חשוב בהתפתחות של הקאנטרי מיוזיק, של שילובים עם אסכולות נוספות. גם הם היו לא חברים רשמיים, בוודאי חברים לאסכולה של ה-Outlaw Country Movement. טאונס ון זנט וגיא קלארק המנוחים, יחד עם סטיב ארל, שיחיה 13 בספטמבר 1995 בתקליט שיצא Together at the Blue Bird Cafe בנשוויל, טנסי. נפתח עם טאונס ון זנט, כן, כל אחד שם שר את שיריו, אז נפתח עם ון זנט, Ain't Leaving Your Love.

טופ של הקלטה. Together at the Bluebird Cafe. שלושת הגדולים, טאונס ון זנט, סטיב ארל וגיא קלארק, ב-13 בספטמבר 1995, בנשוויל, טנסי, מול קהל, לא רב, כפי שאנו שומעים, זאת אומרת, מבחינת אצטדיונים וכולי, אנשים קיבלו פה הופעה של סולידריות. גיא קלארק, נשמע אותו, עלה על הבמה, נתן את הלהיט שלו שנקרא דבלין בלוז, הנה הוא.

איזה מוזיקאי, היה גיא קלארק, ענק, דבלין בלוז, אפילו הקהל שיושב שם בבלו בירד קפה, לא יכול היה לחכות עד סוף השיר, הוא כבר התחיל למחוא כפיים, שיר מאוד מרגש של גיא קלארק, גם מאוד יפה, הוא מזכיר את הגדולים, את דוק ווטסון למשל, שם לקראת סוף השיר. גיא קלארק האריך ימים עד 2016, הלך לעולמו אז. ואם מזכירו אותי כבר את החבורה, גיא קלארק, טאונס ואן זנט, ונרוי יאיר סטיב ארל, גם בעל ייסורים לא קטן, אז נשמע את ג'ון פריין, ב-2001 יצא מאסף לזכרו של טאונס ואן זנט, נקרא פואט, משורר, a tribute to טאונס ואן זנט. אגב, ההופעה הזו ששמענו עכשיו ב-13 בספטמבר 1995, שנה וחצי אחר כך, טאונס ואן זנט כבר לא היה בין החיים. אז אם כן, ב-2001 יצא אוגדן השירים הזה לזכרו, חברים מבצעים משירת טאונס ואן זנט. נשמע את ג'ון פריין, אשר גם הוא הספיק כבר לחצות הירדן, שר את שירו של חברו הטוב, טאונס ואן זנט, לורטה. בבקשה.

0: ג'ון פריין, לורטה, שירו של טאונס ואן זנט, נחתום עם אחד הימים בהם הגרייטפול דד היו הקרובים ביותר לכורך כל ההיסטוריה האנושית אל ארצנו, אפילו...
1: I want her to...

ג'ון פריין, לורטה, שירו של טאונס ואן זנט, נחתום עם אחד הימים בהם הגרייטפול דד היו הקרובים ביותר לכורך כל ההיסטוריה האנושית אל ארצנו. אפילו בזמנו סיפר לי אורי לוטן המנוח עליו השלום שהיו ניסיונות לשכנע את הגרייטפול דד להגיע לכאן, מכיוון שכבר הם היו מאוד קרובים, ולעשות איזה מין הופעה תחת הכותרת The Grateful Dead at the Dead Sea, אבל זה לא קרה כמובן, אחרת איך הייתה ההיסטוריה נראית. כל פנים, ה-Grateful Dead היו באמצעיתו של חודש ספטמבר במצרים, נתנו הופעה 15 בספטמבר 1978, לאורך כמה ימים כמובן, גם באוקטובר. ה-Grateful Dead הופיעו בקומפלקס הפירמידות בגיזה ימן, ונתנו הופעה רצינית, כל החברים, כולל דונה ג'ין גודשו, כל מי שהלכו, משהו, אפילו עלה איתם לבמה חמזה עדין, איזה שיר אחד, שהוא היה אומן מצרי כמובן, נובי. אז נשמע מן ההופעה הזו שיצא בתקליט של הגרייטפול דד, Rocking the Cradle, Egypt, 1978, הגרייטפול דד במצרים. תודה רבה לכל המאזינות והשומעים, תודה רבה לאלה סלוק על מלאכתה, והנה אחד הניגונים מן ההופעה היא רו ג'ימי רו.

ג'ון פריין, לורטה, שירו של טאונס ואן זנט, נחתום עם אחד הימים בהם הגרייטפול דד היו הקרובים ביותר לכל כל ההיסטוריה האנושית אל ארצנו.

0: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
1: בכל שני בחצות.
2: שלום לך שחר אמנו.
3: לילה טוב בן, מה המצב?
1: זה הזמן. במזרחית. בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים.
4: לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן,
5: נישאי לוי,
6: יוסי גיספן,
7: סגיב כהן,
8: חיים מוליאל, סמי לזבי.
1: עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה.
3: מי מגיל את זוהר?
1: עכשיו הזמן במזרחית. הלילה בחצות. גלי צהל.
9: גלי צהל. עם המשרתות בכוחות הביטחון.
10: קרין שמפקדת על שני אגפים בכלא.
11: אני 31 שנה בשב"ס, ודווקא בשנתיים האחרונות יצאתי מהאזור הנוחות עם מחלה שאני התמודדתי. אז מבחינתי זה סוג של שליחות להגיע לכאן.
10: וסגירת מעגל שהייתה לך לאורך התפקיד, זה שגם הבת שלך
11: נכון.
10: הגיעה. מה היית רוצה להגיד לה?
11: שתצליח ושתהיה מי שהיא.
10: את מזהה את רעולת הפנים שיושבת לידך?
11: כן, זו הבת שלי.
10: בתור הבת של קרין, מה את רוצה להגיד לה?
12: תודה ענקית על כל מה שהיא ומי שהיא. אני הולכת בחזה נפוח בידיעה שהיא אמא שלי. היא הדוגמה שלי להכל ושאני אוהבת אותך.
9: הבית של החיילים.
1: מיד אחרי החדשות, אפי בן אברהם עם 24 היום שהיה.
10: גלי צהל, השעה 11. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. משמרות המהפכה מדווחות כי מחלית נפט התפוצצה ועלתה באש לאחר שהתנגשה במוקשים במצר הורמוז. כתבת חדשות החוץ כליל מור מוסיפה כי לפני כשעה הופעלו אזעקות במחוז נג'רן שבסעודיה. צעיר בן 19 במצב קשה לאחר שנדקר באירוע אלימות באשדוד. הרקע פלילי. כתבנו בדרום ישיב הראל מציין כי הפצוע פונה לבית החולים אסותא שבעיר כשהוא סובל מפציעות חודרות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע ברשומה ברשת רוס כי אוקראינה הסכימה לא לתקוף מטרות אנרגיה ברוסיה, ורוסיה גם היא הסכימה שלא לתקוף מטרות כאלו באוקראינה. נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי סייג את טענת טראמפ ואמר כי אוקראינה אינה משוכנעת שרוסיה מוכנה לעמוד בהסכם כלשהו, והוסיף, אם שותפינו מוכנים להבטיח שרוסיה באמת תימנע מתקיפה, אז כמובן שאנו מוכנים להבטיח הפסקה מקבילה של התקיפות שלנו. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ כליל מור. מעצב האופנה האמריקני בוב מקי הלך לעולמו בגיל 87. מקי נחשב לאחד מגדולי תחומו בהוליווד ועבד לאורך השנים עם מותג הבובות ברבי ועם הכוכבות הגדולות בעולם, בהן טינה טרנר, ויטני יוסטון, סברינה קרפנטר ורבות נוספות. על פועלו זכה בתשעה פרסי אמי והיה למעצב האופנה הראשון שנכנס להיכל התהילה של האקדמיה לטלוויזיה. הוא היה מוכר בעיקר בזכות התלבושות התיאטרליות שעיצב ואף כונה סולטן הפייטים הודות לסמלות הפייטים הרבות שהיה אחראי להן במשך יותר מ-60 שנות יצירה. ידיעה שמסר כתב התרבות שואם הר צבי. כדורגל מהמחזור הרביעי בליגת העל. מכבי תל אביב הביסה 4-1 את הפועל תל אביב בדרבי. לזכות הצהובים כבשו דור פרץ, אושר דוידה, ליוס ומדמון. במשחקים נוספים מכבי חיפה גברה 4-0 על הפועל קריית שמונה, הפועל חיפה ניצחה 3-1 את בני סכנין, והפועל רמת גן ניצחה 2-0 את מכבי נתניה. את הפרטים ריכז כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר למחר, נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שעדיין תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שהעורך רועי ולד.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
9: עכשיו בגלי צהל, אפי בן אברהם, עם 24 היום שהיה.

0: שלום שלום לכם, לילה טוב למי שטעתם על גלץ, לא על גלגלץ. 24 היום שהיה, סוגרים את יום שני בשבוע, יום העבודה הראשון בשנה החדשה, אבל הסקנדלים של השנה שעברה לא ממהרים לעזוב אותנו כל כך מהר. עוד מעט על סערת הסרט נאזה, נזק אגבי, שמאשים את חיילי צהל בפשעי מלחמה, וזכה בסוף השבוע בפרס המבקרים בפסטיבל הקולנוע בוונציה, הפסטיבל היוקרתי. נספר גם על המשבר בתקציב הביטחון שהולך ומחריף, 43 ימים לבחירות, שעל פי סקרי ערוצי הטלוויזיה הערב, אין אף צד פוליטי שיכול להיות שען ולחשוב שהניצחון מונח בכיסו. אלה הם רק כמה מהנושאים שנספר לכם עליהם הערב הזה. אנחנו פותחים עם הסערה סביב הסרט נאזה, ואומרים לילה טוב לכתבנו הצבאי דורון קדוש. צריך לומר שאני לא זוכר תקדים לכך שהרמטכ"ל מכנס ישיבת פיקוד בתגובה לסרט שבמקרה הזה לטענת הרמטכ"ל והרשויות משמיץ ומוציא את דיבתם של חיילי צהל רעה.
1: כן, זה אולי מזכיר את הסרט ג'נין ג'נין מ-2002, את הסערה שהייתה סביבו לפני יותר מ-20 שנה, אבל כן, באמת בשנים האחרונות, לפחות בשני העשורים האחרונים, לא היה אירוע כזה. הרמטכ"ל זמיר, תוך כדי תקופת חגים, שגם ככה רגישה ומתוחה, והצבא כרגע עסוק בהרבה מאוד סוגיות, מפנה מזמנו כדי להתעסק בסרט שמוקרן בפסטיבל ונציה, ואולי בקרוב יוקרן גם בישראל, ואותו סרט למעשה, לפי הרמטכ"ל זמיר, הוא עלילת דם. אתה צריך להגיד אפי שגם הרמטכ"ל בעצמו, וגם אף אחד לא מאנשיו, לא דובר צהל, ולא אף קצין אחר במערך דובר צהל, לא צפו בסרט נאזה. היוצרים של הסרט...
0: וגם לא אנחנו לא העיתונאים, צריך לומר, מרביתנו, נגדיר זאת
1: לגמרי,
0: כך.
1: לגמרי, נכון מאוד. למעשה דובר צהל אפילו פנה ליוצרים של הסרט, וביקש מהם להעביר את הסרט לצפייה, כדי שנציגי הצבא יוכלו בכלל לראות במה הם מואשמים, ולקבל את ההזדמנות לפחות להשיב על הטענות ולנסות לבדוק אותן. אבל עד
0: גם
1: עכשיו...
0: גם לא הייתה צריך לומר פנייה מוקדמת לדובר צהל, כדי שיתמודד עם הטענות שעולות בסרט.
1: נכון, אני יכול להגיד שבאמת אף אחד מאנשי ההפקה או מיוצרי הסרט לא פנה לדובר צהל כמו שמקובל כשמפנים טענות, כן. בשאילתה לדובר צהל, להציף אפילו טענות כלליות שמוזכרות בסרט. זאת אומרת, דובר צהל גילה על הסרט הזה רק מהפרסומים בתקשורת.
0: נאמר שהטענה המרכזית שמוצגת בסרט הזה, שכחלק מהפעולות של צהל במהלך המלחמה, לפחות על פי עדויות ששוב אינן נקשרות באירוע מסוים, כך שאנחנו לא יכולים לעשות התאמות והצלבות, צהל פגע באזרחים חפים מפשע וכינה את זה נזק אגבי. אחד החיילים מעיד על כך שנלקחה בחשבון פגיעה ב-500 אזרחים, וצריך לומר שהסערה הזאת היא לא רק בקרב חיילי צהל ומפקדי צהל, גם שורד השבי אליה כהן התייחס היום לזכייה של הסרט הזה בפסטיבל ונציה.
2: המדינה הזאת, הם לא יכולים ללכת ולשפיל את אחים שלי ואת חברים שלי ואת האנשים שלחמו כל יום מחדש כדי לחזיר אותי הביתה, ונלחמים כל יום מחדש כדי שהמשפחות שלנו יוכלו לחיות פה, והם ילכו ויפיצו עליהם שקרים, ואנחנו מה, וניתן לזה לעבור?
0: כן, כך שורד השבי. אני מבין, דורון, שכחלק מהישיבה שמקיים היום הרמטכ"ל, הוא גם פונה לפצ"ר ולעוד מפקדים בצבא כדי לנסות ולברר האם נעשו עבירות של ביטחון מידע, האם יש דרך משפטית להתמודד עם השמות ועלילות, כמו שאומר הרמטכ"ל, עלילות אדם כנגד חיילי צה"ל.
1: נכון, תראה, בעצם המטרה של שמה כונס הדיון הזה אצל הרמטכ"ל זה לבדוק איך אפשר להתמודד עם הסרט הזה בכמה דרכים ומישורים. קודם כל ברמה הדוברותית-תקשורתית, הרמטכ"ל הנחה את אנשי דובר צהל לענות כמובן על הטענות, לנסות להגיע לסרט עצמו ולהבין בדיוק מה נאמר בו כדי להשיב על הטענות. בוא לא נתפלא אפי אם נראה במהלך הימים הקרובים פתאום רעיונות של טייסים, של מפקדים בפיקוד הדרום, באוגדת עזה, בחיל האוויר. צהל עומד להוציא כנראה ולרעיין הרבה מאוד אנשים בניגוד למה שמקובל בדרך כלל, כדי שהם ישיבו בפניהם בפנים גלויות בקולם על הטענות, אז זה ברמה התקשורתית, אבל גם ברמה המשפטית, כמו שהזכרת, הרמטכ"ל מנחה את הפרקליט הצבאי הראשי לבדוק איך אפשר לפעול גם נגד יוצרי הסרט, אבל בעיקר, וזה אולי מה שנוגע באמת לצבא, נגד האנשים שהשתתפו בו. זאת אומרת, אותם חיילים, 24 במספר לטענת יוצרי הסרט, שהם אלה שמוסרים את העדויות. צריך להגיד שהחיילים האלה אנונימיים, הם לא התראינו בפנים גלויות, אף אחד מהם למיטב ידיעתנו.
0: עולם מובט.
1: ולכן יהיה קשה. נכון, ולכן יהיה קשה לצבא גם, כנראה לאתר אותם, יתבצע כאן אולי איזשהו מסע צייד נגד אותם חיילים, ובשורה התחתונה אנחנו נצטרך לראות כמה כלים משפטיים באמת יש לצבא לטפל באנשים האלה, אם וכאשר בכלל יצליחו לאמת את זהותם. בשורה התחתונה נראה שעוד לא נאמרה כאן המילה האחרונה, אפי, אנחנו כנראה עוד נשמע על ההתפתחויות בהקשר הזה במהלך הימים הקרובים, גם כי צהל ינסה לתת את תגובת הנגד התקשורתית שלו, אבל גם כי המהלכים המשפטיים עדיין נמצאים רק בתחילתם, וסביר להניח שעוד יתבצעו לא מעט ניסיונות לפעול גם במישור הזה בתקופה הקרובה.
0: והבימה יובל אברהם חושש מההשלכות של הפעילות הזאת. הנה דברים שהוא אומר הערב לרביב דרוקר בערוץ 13.
3: אני מחקתי אתמול את, כאילו, את האפליקציות, את הרשתות החברתיות, כי אתה כזה, כל הזמן אתה מסתכל, אתה רואה שתמיד תמונות שלך, אחר כך תמונות של אמא שלך, אחר כך כאילו, במין מתקפה בזה, ברור שזה קשה, כאילו, והארץ זה הבית שלי, זה המקום שאני רוצה לחיות בו, שאני, מקום שהוא כך חשוב לי, אז ברור שאני מפחד שאני לא אוכל לחזור.
0: עוד נקודה אחת קטנה שחשוב לי לברר לפני שניפרד, הרעיונות, אני מבין, נעשו בעיקר עם אנשי מודיעין, אנשי יחידת 8200, ואני מבין מתוך שיחות שאני מנהל היום עם כמה וכמה אנשים שהשתתפו במלחמה הזאת, שיש דרך ארוכה שעוברת החלטה מהרגע שהיא מתקבלת על סמך ידיעה מודיעינית שמגיעה מהמודיעין ועד לביצוע בשטח, כך שהעדויות של אנשי מודיעין במידה ואכן אלה העדויות, הם לאו דווקא מה שקרה בשטח.
1: נכון, אפי, וזאת נקודה חשובה, כי במידה רבה גם משמשת ביומיים האחרונים את דובר צהל כדי לנסות להפריך את הטענות שמועלות בסרט. זה בדיוק מה שצהל הסביר גם בתגובה שלו, כשהוא אומר, אנשי מודיעין יכול להיות שהם מעורבים בשלב המאוד ראשוני ומאוד התחלתי של תקיפה מסוימת, אבל בסופו של דבר, מי שמוציא את התקיפה לפועל, אלה גופים שהם לחלוטין לא המודיעין, זה פיקוד הדרום, אוגדת עזה,
0: ומן הסתם, אנשי המודיעין לא תמיד יודעים מה קרה בסופה של השרשרת הזאת.
1: זה נכון, ואני יכול להגיד לך איפה שאני קיימתי במהלך כל היום ממש הרבה מאוד שיחות עם אנשים בפיקוד הדרום ובחיל האוויר שכן מעורבים בשלב הסופי, בקצה של התקיפות האלה, ולפחות למשל לגבי הטענה של הסרט, של אחד המופיעים בסרט, שהייתה תקיפה שאושר בנזק הגבי, נאזה, של 500 עזתים בלתי מעורבים שהיו עלולים להיהרג בתקיפה הזו, אומרים לי הרבה אנשים שהיו מעורבים במלחמה הזו ופיקדו על הרבה מאוד תקיפות, מעולם לא היה לנו נאזה 500, זה מספר שאף פעם באף תקיפה, גם לא במבצעים הגדולים ביותר וגם לא בחיסולים החשובים ביותר, לא היו מספרים כאלה, ולכן אפי, אנחנו אמנם לא צפינו בסרט ולא מכירים את כל מה שנאמר בו, אבל אולי מתוך הפרט הזה אפשר להסיק וללמוד על הכלל ועל יתר הטענות שמועלות שם.
0: המשך יבוא, דורון קדוש כתבנו הצבאי, לילה טוב.
1: תודה, לילה טוב.
0: עוברים עכשיו אל ההיבט התרבותי, אנשי הקולנוע בישראל ברובם מתגייסים לעמוד לצד יוצרי הסרט. מאיה זוהר כתבתנו לענייני תרבות, שלום, לילה טוב.
4: לילה טוב, אפי, המספרים רק עולים, וכרגע כמו שאמרת, מעל 1,000 אנשי קולנוע ישראלים חתמו על עצומת תמיכה ביוצרי נאזה, נזק אגבי.
0: חשוב לומר, אף אחד או מרביתם לא ראו את הסרט, כיוון שהסרט לא הוקרן עוד בישראל.
4: כמובן, הם גם ממש מצהירים זאת בעצומה. העצומה אורגנה על ידי אורי רוזנבקס, לירן עצמור ואוסנת רבלסי. בין החותמים על העצומה יש לא מעט שמות מוכרים, ביניהם ארי פולמן, שהמועמד לאוסקר וזכה בפרס גלובוס הזהב על סרטו ולסים בשיר, במאי הסרט הים שזכה בפרס אופיר, שי קרמלי פולק, איש הקולנוע שלומי אלקבץ, יוצר מכתב לדוד, תום שובל, הבמאי בני ברבש, דורון צברי ועוד. בעצומה נכתב, אנו עדים למסע שיסוי והסתה נגד יוצרי הסרט, ושעד היום היינו מורגלים בגישה הזו מצד החשודים המיידיים כגון שר התרבות ופופוליסטים אחרים. חשוב להם גם להדגיש ש כמו שאמרת, גם הם טרם צפו בסרט. אך השיח המתלהם והאלים כלפי יוצרי הסרט אשר העזו להביע את דעתם, צריך להדיג כל אחד ואחת מאיתנו, ללא קשר לדעותיו. והם מקווים שהסרט יופץ בהקדם בישראל וכולם יוכלו לצפות בו. בנוסף, אפי לפני כמה שעות, הגרדיאן, המוציא לאור של הסרט, הגיב מצידו כי הוא מוטרד מהתגובה הדיכונית בישראל לסרט נאזה, ושיובל אברהם ורחל שור הם עיתונאים וקולנוענים אמיצים, והתקפות עליהם באות מצד אנשים שעדיין לא ראו את הסרט. הוא מוסיף שנאזה מבוסס על יותר משלוש שנים של תחקיר עיתונאי, והעדויות הנכללות בו הן אמיתיות, והם מאמינים שראוי שישמעו. אחרי כל ההשערות שאולי אין ביסוס לדברים, הם מדגישים שהרעיונות נעשו עם מקורות עיתונאים חסויים, ושיגנו בתוקף על נאזה ועל הצוות העומד מאחוריו מפני כל התקפות או ניסיונות צנזורה.
0: עוד בעניין הזה בהמשך התוכנית, מאיה זוהר כתבתנו, תודה, לילה טוב.
4: תודה, לילה טוב, אפי.
0: עכשיו אליך, יניר קוזין, כתבנו המדיני, זה מגיע עד לראש הממשלה עצמו, התגובות והריקושטים סביב נאזה.
5: כן, נכון, וגם דרך ראש הממשלה אנחנו מקבלים את התגובות שהן מדברות על כך שבעצם יש כאן פגיעה חמורה בלגיטימיות של מדינת ישראל, קודם כל בחיילי צה"ל, וזה מתחיל לעבור מהר מאוד לפסים הפוליטיים, כן? מתחילים לחפש מי תומך או מי מביע איזושהי תמיכה כזו או אחרת ביוצרי הסרט, אז בליכוד מסמנים את הדמוקרטים, או לפחות את גבי לסקי ואת משה רדמן, שניים שהביעו, איך נאמר, תמיכה בחופש הביטוי, וביכולת להציג דברים גם שאינם נוחים, בליכוד תפסו את זה כמובן כמוצרי שלל רב, והעבירו את זה מיד לאיזנקוט שחתם על הסכם עודפים הדמוקרטיים, והכל הופך להיות כמובן פוליטי גם בהיבט הזה. מבחינת פסים אופרטיביים, הממשלה עצמה לא הציגה איזושהי הם פסים, מלבד כמובן האמירות של מיקי זוהר על שלילת האזרחות, דברים שכמובן לא יקרו, לדברים שהם גם קשורים לפוליטיקה במקרה הזה. מבחינת משרד החוץ, גם הם משאירים את הפעילות בעיקר לדובר צה"ל, שהוא זה שהוביל את העסק, הם ייתנו לו איזושהי מעטפת. בקיצור, כשדבר כזה קורה, אנחנו כל פעם מופתעים מחדש, בעיקר הגורמים הרלוונטיים מופתעים, בשלב הזה גם לא מוצאים איזשהו פתרון תגובה מהירה לזה.
0: טוב, בוא נדבר על הקרב על תקציב הביטחון. אני מבין שראש הממשלה פונה היום ליושב ראש האופוזיציה, בניסיון לפתוח את התקציב הזה, ואיך נאמר, העימות שם מחריף.
5: נכון, זה בעצם קורה בתוך כדי עדכון הביטחוני שמעניק ראש הממשלה לראש האופוזיציה מתוקף החוק. זה לא קורה הרבה, אבל כשזה קורה זה קורה. ובשלב השני של הפגישה הזאת ביניהם, כאשר מסתיים בעצם העדכון הביטחוני, נכנסים בין היתר גם ראש אגת בצה"ל, מי שהחליף את סגן הרמטכ"ל שהיה אמור להיות בדיון הזה, אגף התכנון, גם החשבת הכללית, ראש המל"ל ואחרים, ומנהלים שיחה ביחד עם ראש האופוזיציה, מציגים לו את הצרכים של צה"ל, את הגדלת תקציב הביטחון, בעיקר למילוי מחדש של המלאים של צה"ל. אומר ראש האופוזיציה, אני כמובן מבין ומקבל ואני מסכים לכך, מאיפה מגיע המקור התקציבי? מתחיל להגיד לו, המקור התקציבי כאן או משם, אומר לו, אני רוצה שהמקור התקציבי יהיה מהכספים הקואליציונים שהועברו לחברי הקואליציה, וגם מכספים שמממן את הממשלה להשתמטות. הוא מחזיק בחיסו איזשהו דוח של פורום קהלת שמדבר על כך שהמדינה מממנת מדי שנה ב-60 מיליארד שקלים את ההשתמטות החרדית. אומר, הנה לכם, דרך כל התוכניות השונות, מפה יכול להגיע התקציב. אני לא מוכן שזה יגיע מעלאות המיסים לציבור. אומר לראש הממשלה נתניהו, זה לא מגיע מעלאות המיסים, זה מגיע מצבירה עודפת בעצם. צבירה עודפת של מיסים במהלך השנה, עודפי גבייה אם תרצה, משם זה יגיע. אומר לו יאיר לפיד, אבל רגע, אנחנו דיברנו עכשיו בסקירה הביטחונית על כך שהכלכלה העולמית הולכת להיפגע, אנחנו צריכים את השומנים הללו של הגבייה העודפת, ובסוף זה גם מתגלגל, הרי זה עניין של גירעון, וזה מעלה את הגירעון אם אנחנו משתמשים. אומר ראש הממשלה, זה לא יהיה בעלות מיסים, מתעקש יאיר לפיד שזה יהיה מאותם כספים קואליציוניים. בשורה התחתונה, אפי, הצבא מבקש, אגב, די מזמן כבר כמה וכמה וכמה חודשים את התקציב הזה, וזה תקוע עכשיו בהיבט הזה שהקואליציה לא יכולה לכנס את ועדות הכנסת בגלל שאנחנו נמצאים במערכת בחירות. ושם כך היא זקוקה להסכמה של האופוזיציה, זאת הסיבה גם שיש את הפגישה הזאת. אז אומר יושב ראש הכנסת, אמיר אוחן אצל וילנסקי היום כאן בגלי צהל, אנחנו נכנס בכוח את המליאה. זה נחמד, אבל זה לא פותר את הבעיה, מכיוון שאת ועדות הכנסת חייבים לכנס בהסכמה.
0: איך נכנסים בכוח?
5: פשוט מציעים הצעת חוק ממשלתית, ואומרים, הנה הצעת חוק ממשלתית, אנחנו רוצים לכנס את הכנסת, ועל פי חוק אפשר לכנס את הכנסת, אבל זה כאמור לא פותר את הבעיה, כי כדי להעביר את הכספים הללו,
0: צריך דיון בוועדה.
5: צריך דיון בוועדה, ואת הוועדה על פי חוק חייבים בהסכמה, בגלל שאנחנו במערכת בחירות, כלומר, באופן יוצא דופן, הקואליציה הזאת תצטרך לעשות מאמץ, לדבר עם האופוזיציה, להגיע לאיזושהי הסכמה, כדי להעביר את הכסף החשוב הזה, שבסופו של דבר רפי אמור למלא את המלאים של צהל, לקראת עוד סבב כזה או אחר שלך תדע מאיפה הוא יגיע.
0: משפט אחרון על הסקרים הערב הזה, גם בכאן 11, גם ב-12, ככה אם אני יכול לתת כותרת לסקרים הערב הזה בשני הערוצים, התכוננו לבחירות 2027.
5: כן, אנחנו שוב, זה כבר כמדומני סקר שני, כלומר סבב שני של סקרים שמראה שיש כמעט טקו או יתרון מאוד נמוך לגוש של אייזנקוט, כלומר או טקו בין שני הגושים או יתרון של 51, 52 לעומת 54 של אייזנקוט, מה שאומר בעצם אפי שאין כאן הכרעה חד משמעית. הסיבה לכך נובעת בעיקר מהמעבר מעבר לאחוז החסימה של שתי מפלגות. החיבור בין יועז הנדל לבין זליחה הכלכלית ואופר וינטר, שניהם עוברים מעל ארבעה מנדטים ובעצם מקבצים, אתה מבין שזה מגיע מהגוש של אייזנקוט, ולכן כמו שאתה אומר אין הכרעה, ואם אין הכרעה יש עוד מערכת בחירות, כך זה נראה כרגע, אבל שוב זה הכל סקרים והכל על חודו של כל במקרה
0: אני
5: הזה.
0: אני לא בטוח שזליחה ויועז הנדל מגיעים מהגוש של אייזנקוט.
5: אני גם לא בטוח, אבל בפועל מה שזה עושה, זה בעיקר מבהיר אנשים שהתלבטו,
0: כן.
5: כלומר שלא רצו את הקואליציה הנוכחית, ואמרו, טוב, זה מה יש, נלך לאופוזיציה, והנה, עכשיו יש להם איזושהי אפשרות, בין אם זה אופר וינטר, בין אם זה יועז הנדל, להגיד, אוקיי, שם אני שם את הקלפים שלי או את הקול שלי, אני מרגיש יותר בנוח, ובינתיים הם שצוברים את הקולות הללו.
0: יניר קוזין, כתבנו המדיני, תודה רבה, לילה טוב.
5: תודה רבה, יפי, לילה טוב.
0: ובסוף השבוע, החוטים חזרו לחיינו. כליל מור, כתבת חדשות החוץ, לילה טוב.
6: לילה טוב, אפי. כן, גם את היום הזה במזרח התיכון אנחנו יכולים לסכם במילה אחת. מתוח, הפגישה שתוכננה להתקיים היום באומן בין איראן לבין מדינות המפרץ, בנוגע לפתיחה מחודשת של מיצר הורמוז, נדחתה ברגע האחרון, ולא נקבע מועד חדש לקיומה. הביטול של הפגישה הזו מגיע ברקע ההסלמה הצבאית והתקיפות של המיליציה החוטית בתימן, יעדים של סעודיה. בשבוע האחרון, החוטים השלימו את כיבוש כל קו החוף המערבי של תימן בים האדום. הם גם השתלטו על האי מיונה, שוכן ממש בלב מיצר באב אל מנדב, וכן על איי חניש. המשמעות היא שארגון הטרור שולט כעת למעשה בצוואר הבקבוק של נתיב הסחר העולמי, המוביל את תעלת סואץ. ההישג הצבאי של החות'ים עשוי לכפות על האזור כולו סדר חדש, לפי דיווח באל ערבי אל ג'דיד הקטרי. מוקדם יותר היום, הרשויות המצריות דחו את הצעת החות'ים בנוגע לאפשרות לכינון קשרים ישירים בין נציגים מהארגון לקהיר, בניסיון לתאם עם, עם הרשות שם של תעלת סואץ ועם הנמלים הימיים של מצרים, הסדר שייט בבאבל מנדב ובים סוף. אז כן, אנחנו פשוט צריכים לראות לאיפה זה הולך.
0: בינתיים, מה שבטוח, מחירי הנפט עולה.
6: מה שבטוח זה שכלום לא בטוח.
0: תודה רבה לך.
6: תודה
0: כתבת
6: רבה.
0: חדשות החוץ, כליל מור. 24 יום שהיה, 11 ועוד 21 דקות בוא נצא לדרך. העורכת אינורית להוליך לחייני, יעל אוחיון וליבי פאר בהפקה, זיו שחביץ, טכנאי השידור, אילן גביש בפיקוח הטכני. אני אפי בן אברהם איתכם. עד חצות. פותחים עם שלומי שבן, שממש ממש היום חוגג יום הולדת 50. מזל טוב, שלומי.

0: 24 היום שהיה, אנחנו עכשיו לסערת הסרט נאזה, שזכה בסוף השבוע בפרס חבר השופטים בפסטיבל ונציה היוקרתי, סרט שטוען לכאורה כי צהל ביצע במלחמה האחרונה פשעי מלחמה וערג ללא הבחנה של אזרחים בעזה. על קו הטלפון נמצאים איתנו כעת שניים, הראשון שמעון אלקבץ, לשעבר מפקד גלי צהל ויושב ראש המועצה הישראלית לקולנוע לשעבר. שלום שמעון, לילה טוב.
1: טוב,
0: אסי. ונאמר שלצורך השיחה שלנו, גם אביה של סיוון זיכרונה לברכה, שנרצחה בטבח השבעה באוקטובר בכפר עזה. על קו הטלפון הנוסף נמצא איתנו במאי הקולנוע נודע, אורי ברבש. אורי גם צריך לומר בעברו, לוחם בסיירת שקד. שלום אורי, לילה טוב.
2: לילה טוב, זה דווקא הפרט שבחרת לציין.
0: גם זה, גם הפרט הזה, וגם בימי מאחורי הסורגים, וגם בימי טירונות, ועוד רבים וטובים. אני רוצה לפתוח דווקא איתך, אורי, בעקבות דברים שהשמעתי, גם שלך וגם של שמעון הבוקר, בפינת התרבות שלנו, בוקר טוב ישראל, אמרת שם שאתה חושב שנאזה הוא כנראה תחילתו של מסע השיקום של החברה הישראלית. אחרי כל מה שאתה שומע היום על הסרט ועל הדרך שבה הוא נעשה, אתה עדיין נאמן לאמירה הזאת?
2: אני נאמן ומקווה מאוד שאכן זה מה שיקרה, כי התגובות היום לגבי יובל אברהם ורחל שור הם ממש תגובות של משפחת פשע שמאיימת לחסל את מישהו מחבריה שפתח עליה במרכאות. אנחנו מדברים על חופש ביטוי, אנחנו מדברים על חופש אומנותי, ואנחנו שוכחים שאנחנו מדברים על עשרות אלפי אזרחים עזתים שנרצחו, נהרגו.
0: אבל חופש אומנותי אומר אורי גם לא לדייק בעובדות, גם לא לפנות לדובר צהל ולבקש תגובות, גם זה אומר חופש אומנותי?
2: אני לא יורד לרזולוציות האלה, כי אני לא עשיתי את הסרט, אין לי מושג. אני יצרתי סרטים שטיפלו בצבא והיו, עשו, באו חשבון עם הצבא באופן כזה או אחר, ומעולם לא ביקשתי לקבל תגובה של דובר צה"ל. מעולם. לא באחד משלנו, ולא בסדרה טירונו, ולא בסדרה מילואים. אז במובן הזה, תרשה לי רק רגע, אני חושב בבקשה. שהדיון צריך להסיט אותו לבעיה האמיתית. אנחנו אחראים, לא משנה בצדק או שלא בצדק, אין בצדק, למותם של עשרות אלפי עזתים אזרחים. על זה אין ויכוח. אם זה 70 או 80 או 60 אלף, אין ויכוח.
0: לא, יש ויכוח, בוודאי שיש ויכוח, כי אם צהל פועל בעת מלחמה וכתוצאה מהמלחמה הזאת, צהל ללא כוונה מראש. רגע, אורי, אתה ביקשת, אורי ביקשת, אפשרתי לך, אבל בוא תאפשר גם לי. אם צהל מתוך מלחמה פוגע באזרחים, מה שנקרא נזק אגבי, זה דבר אחד. אם צהל עושה את זה מתוך כוונה, כוונה מראש, כמו שטוענים אנשי הסרט, מבלי שבכלל הביאו תימוכין, מבלי שבכלל קשרו בין הראיות לכאורה שמשמיעים בסרט לאירוע ספציפי כזה או אחר, אז כאן כבר אנחנו מדברים, אני לא רוצה להשתמש בביטוי המצאות, אבל אין כאן, ללא ספק, אין כאן חיבור בין האמירות לבין דברים שקרו בשטח.
2: אני רוצה להבין איזה המצאות. הרי מנהיגינו לאורך כל השנים האחרונות...
0: המצאות שבצהל אישרו פעולה שכוללת הרג של 500 מחבלים ולקחו את זה כנזק אגבי.
2: סמוטריץ', שר האוצר שלך, שר במשרד הביטחון, מעל כל במה, קרא להשמיד את עזה. גלית דיסטל, שניהלה...
0: כן, אבל אני לא מדבר איתך לא על האמירות של דיסטל ולא על האמירות של סמוטריץ', אני מדבר איתך על האשמות כלפי צה"ל, צבא הגנה לישראל, הצבא שלי ושלך.
2: אני מדבר על שר במשרד הביטחון. סמוטריץ' שר במשרד הביטחון.
0: אישיות פוליטית שכולנו יודעים מה עשו אנשים פוליטיים בזמן המלחמה.
2: בוא רגע תביא בחשבון למשל, היום, אתמול, הפוגרומי והפשעים שמשתוללים בימים האלה בשטחים, יום יום, יום אחרי יום, ללא בדולח. אני ראיתי אתמול קבוצה של פלסטינים מאבדים את אדמתם במרחק 70, 80, 90 מטר, עובדים חיילים. אחד מהפלסטינים ידע בכיסו, בכיסיו, חייל...
0: כן, אבל אנחנו לא מדברים כרגע על המהומות בקוסה, אנחנו מדברים כרגע על הסרט.
2: לא, אתה יודע מה התגובה של הצבא? אנחנו נבחן את הנהלים. למה שאני אאמין למה שקרה בעזה? תענה לי עכשיו.
0: למה שתאמין למה שקרה בעזה? כיוון שבסרט הזה... אז שאלת אותי שאלה, כיוון שבסרט הזה אין ולא חיבור אחד בין עדות לבין אירוע שקרה בשטח, ובעיקר תאמין לזה כי אנשי דובר צהל ומפקדים בצבא ובראשם הרמטכ"ל טוענים שלא היה ולא נברא, כולל עדויות של אנשים שמספרים עד כמה צהל דקדק באופן הכי ירידה לפרטים כדי לא להרוג חפים מפשע. אני רוצה ברשותך לאפשר גם גם לשימון אלקבץ שמאזין לדברים שלך בקשב, אני בטוח שקשה לו איתם לומר לנו מה שעלי בו. שימון, בבקשה.
3: כשאורי ברבא שמדבר על אל הבדולח ועל ההשוואה כמעט בלתי ניתנת לתפיסה על כך שבליל הבדולח, אני רק רוצה להזכיר, שרפו הנאצים למעלה מ-1400 בתי כנסת ואלפי חנויות ובתי עסק יהודים נבזזו, ועשרות יהודים בליל הבדולח נרצחו במהלך הפוגרום עצמו, ו30,000 גברים יהודים נעצרו ונשלחו למחנות הריכוז. זה ליל הבדולח שברבש, שאני, אתה יודע, הייתי מהילדים שבאו וראו את הסרטים וגדלנו על הסרטים שלו, כל כך מצער לשמוע את מה שהוא אומר. השנאה של האנשים לנתניהו, השנאה של האנשים למציאות הפוליטית מעברת אותם וגורמת להם גם להגיד דברים שלדעתי, אם הוא היה מבקר בבית של סיוון בדור צעיר בכפר עזה, היה רואה איך שלפו את הילדה שלי, סטודנטית למדעי המחשב ביחד עם בן הזוג שלה, שהשתחררו שניהם מצהל, שלפו אותם כמו ששלפו את אנה פרנק בעליית הגג הנאצים, אותה שלפו מתחת למיטה בבית שלה, שבת בבוקר, שמיני עצירת, שמחת תורה.
0: הייתי מבקש אם אתה יכול להשיב לאורי ברבש לטענות שהוא טוען, שהוא מחזק בעצם את מה שנטען בסרט.
3: אני חושב שאורי ברבש, עם כל הכבוד, לא מעלה שום טענות. אני חושב שהוא לא ראה את הסרט, והוא מאמץ את הנרטיב של הסרט. הוא לא ראה את הסרט, ואומר שבשם חופש הביטוי צריך גם לשקר. אגב, חופש הביטוי מאפשר את זה. חופש ביטוי מאפשר לשקר ולסלף ולו כדי שפעם אחת האמת לא תיפגע. אבל מכאן ועד להמציא עלילת דם, ופה מדובר פה בעלילת דם, חבר'ה, שלא תיתו. כשמדברים איתנו, על, כשנותן אורי ברבש דוגמאות מהסרטים ומהסדרות שהוא עשה, הוא מדבר על סדרות, על סרטים עלילתיים שבהם הדמיון והמציאות התמזגו אלה באלה, ומותר לו, וזה חופש, וזה חופש היצירה האומנותית, וזה מה שיפה בסרטים שהוא עשה לנו. אבל פה מדובר בסרט שהוא אמור להביא עובדות, עובדות, עובדות, עובדות. והסרט הזה בינתיים מביא עדויות של מה שהוא מתאר, 24 חיילים, שהקול שלהם מעוות, שהתמונות שלהם מטושטשות, שאנחנו לא יודעים בכלל אם מדובר בחיילים, וחזקה עלינו שאנחנו רוצים לדעת אם מדובר בחיילים, אז למה הם צריכים להיות חלק ממנגנון שדגל שחור מתנוסס מעל הפקודות שהם היו חלק ממנו? אני לא מבין למה. עכשיו, אם הם דוברי אמת, אז צריך לחקור ולהגיד, בואי נה, יש פה דברים חמורים. אבל אם הם לא דוברי אמת והם משקרים, וזה כנראה הסיפור, אז הם צריכים להיכנס לכלא להמון שנים טובות, כן. זה שהם הוציאו פה את דיבת הארץ, את דיבת החיילים שלנו, את דיבת החטופים, את דיבת הנרצחים בטבח של השבעה באוקטובר, זה משהו שלא יסולח להם. עם כל הכבוד לחופש הביטוי, ואתה יודע, אפי, אנחנו עבדנו ביחד 4 שנים רצופות. אני הייתי מפקד גלי צהל, מנהל כל ישראל, ראש מנהל התרבות במדינת ישראל, ויושב ראש המועצה הישראלית לקולנוע במשבר האחרון שבה. אף אחד לא יוכל לטעון נגדי שום טענה לגבי סיפור של חופש ביטוי וחופש יצירה אומנותית, כי החופש בתקופה כשאני הייתי תמיד היה מוחלט.
0: בעיקר לא שהסרט לא, לא מעוגן בעובדות. הוא כן, יש נכון. בו עדויות, אבל הוא לא מעוגן בעובדות.
3: אני רק רוצה להזכיר במשפט
0: אחרון, אחד, חברים, כי חרגנו. משפט אחרון.
3: עד השבת של השבעה באוקטובר, מחבלים רובם מיהודה ושוברון, רצחו לנו 3,135 איש בפיגועי טרור ברחבי הארץ. להם צריך להתייחס ברבש, ולא למשהו אחר. חבל שפשוט העיוורון תופס את האנשים האלה בגלל שנאתם.
0: חברים, אנחנו נחתוך כאן. חבל. אני רוצה להודות לכם. לילה טוב. 24 היום שהיה, אנחנו עכשיו לעניינים הביטחוניים, אומרים לילה טוב לאלוף במילואים גיורא איילנד, לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי. שלום לך אדוני.
4: שלום, לילה טוב.
0: בוא נתחיל קודם כל עם מה שקורה במפרץ, עם ההשתלטות של החוטים על בבל מנדב בסוף השבוע הזה, והשאלה נשאלת, עד כמה ישראל יכולה להיות מחוץ לתמונה?
4: תראה, המלחמה היא ישירה כרגע, היא לא מולנו, היא בעיקר מול הסעודים, וישראל גם ככה לא שטה יותר מדי, או אוניות ישראליות לא שטות יותר מדי בים סוף, כי הסכנה הייתה קיימת גם עוד לפני השתלטות. אבל יש פה נקודה הרבה יותר עקרונית, והיא בעיקר מין עיוורון בעיקר אמריקאי. תראה, גם בשימוש במילה החוטים, יש כבר טעות. זה אגב כמו שלמה שקרה...
0: אתה אומר אלה האיראנים, פאר אקסלנס.
4: לא.
0: אוקיי.
4: כמו שמה שקרה בעזה, קראנו לו בטעות, ועדיין קוראים לו בטעות ארגון הטרור חמאס. מה שקורה זה שבתימן הוקמה דה פקטו, בחלק הצפון מערבי של תימן, מדינה. המדינה הזאת נשלטת על ידי מפלגה או תנועה שנקרא לה חוטים, אבל היא מדינה שיש לה שלטון מרכזי יעיל, יש לה מדיניות חוץ עצמאית ויש לה צבא משלה. עכשיו מה קורה? מצד אחד היא קוראת תיגר על כל מה שקורה, הייתי אומר, בחופש השייט העולמי, לא רק נגד סעודיה, תקפה אוניות של הרבה מאוד מדינות אחרות.
0: כן.
4: ומצד שני, העולם לא נלחם נגדה, כי עוד אנחנו מדברים, ארגון הבריאות העולמי מסייע למדינה הזאת, ארגון המזון העולמי מסייע למדינה הזאת, עשרות חברות ומדינות סוחרות ומתנהלות מול המדינה הזאת.
0: להפך, האמריקאים אפילו משיבים את פני בני בריתם, משיבים את פניהם ריקם ולא מוכנים להילחם.
4: רגע, הנקודה היא יותר עקרונית מזה. המדינה הזאת, אני לא יודע היום, אבל עד לפני כמה חודשים, אולי גם היום, יש לשים לב טיסות ישירות מצנה לרבת המון, כי כאילו היא מדינה נורמלית. עכשיו, מי שחושב שאפשר לנצח במלחמה רק על ידי אמצעים צבאיים, לא מבין איפה הוא חי. אנחנו מבינים זה גם היום על איראן, אנחנו לצערי למדנו את זה חלקית, הייתי אומר, במהלך השלוש שנים האחרונות. ולכן מה שארצות הברית יכולה, צריכה וחייבת לעשות, זה להגיד את הדבר הפשוט הבא. יש המדינה הסוררת הזאת, מוכרזת נגדה לא רק מלחמה טוטלית על כל ההיבטים בעיקר הכלכליים, אלא כל מי שבעולם ינהל איזשהו סוג של סחר או שיתוף פעולה כזה או אחר עם מדינת תימן הזאת, אז מבחינתנו...
0: ובהנחה שהאמריקאים לא אומרים את זה ולא עושים את זה?
4: הם לא, אנחנו יודעים שאנחנו חיים, הם לא אומרים את זה, הם ודאי לא אומרים את זה. עכשיו, אי אפשר לנצח רק על ידי כוח צבאי, כי התקיפות הספורדיות, הסעודיות, על פני שנים.
0: את זה הבנו, אז אני שואל אותך מה אנחנו עושים.
4: רגע, אז אני אומר בכוונה, את מה שאני אומר עכשיו, אם אני הייתי גורם בכיר שמדבר מהאמריקאים, הייתי אומר להם, יכולתם לסיים את המלחמה הזאת. בתימן, אני לא אומר באיראן, אבל בתימן כבר מזמן, אם הייתם מארגנים באמת קואליציה של רוב מדינות העולם שתבודד את המדינה הזאת עד הסוף, מה כן יקרה? ימות המון אזרחים, זה חלק מהעניין. אבל המלחמה תיגמר מהר, ומאותו רגע אפשר יהיה לבנות שם משהו אחר, כמו שקרה בגרמניה אחרי מלחמת העולם השנייה. ולכן, מי שמנהל היום את העולם, גם אנחנו לא מבין מה זה מלחמה. אנחנו לא הבנו את זה ביחס לעזה, אני בכוונה קופץ עניין, אבל תראה את הדמיון. אנחנו ידענו לפני 7 באוקטובר שבעזה יש 3,000 אנשי נוחבה, שזה כוח איכותי, מצויד כהלכה, מאומן עם מוטיבציה דתית גבוהה, שנמצא טווח 5-10 דקות מהיישובים הישראלים, ושיש בכוחו בו זמנית להתנפל למדינת ישראל. למרות זאת, ההגדרה הכי מחמירה שהייתה אז לצהל, מה שנקרא בצפה צבאית, הדפה המסוכנת, כאילו לא סבירה, אבל הכי גרוע, התקפו אותנו 60. אתם יודעים שיש 3,000, למה אתה אומר שיהיה, למה שהכי גרוע יש 60? והסיבה היא מאוד פשוטה, כי קראת להם ארגון טרור. וארגון טרור פועל בקבוצות קטנות או בבודדים. אם היית אומר נכון, עזה היא מדינה. יש לה צבא של 40,000 איש, מתוכם 3,000 אנשי קומנדו, ועכשיו בוא תעשה הערכה צבאית. הערכת מצב צבאית אמיתית, היית נערך אחרת.
0: אז להשאיל את זה לסיפורנו שלנו היום, מה שאתה אומר, שגם החוטים, ברגע שאנחנו קוראים להם ארגון טרור, ארגון סורר, אנחנו מקטינים בערכם, ואז אנחנו נוכל נאלץ להתמודד מול תופעות, כמו שהתמודדנו בשבעה באוקטובר, אם לא נשנה את הדיסקט. מקובלת עליך שורת הסיום הזאת שלי?
4: כן, זה נכון, חבל שאי אפשר להרחיב יותר, כי זו תופעה של שגיאה נוראית, בינלאומית, עיוורון מוחלט, גם אצלנו, גם אצל האמריקאים, גם אצל מדינות נאטו ואחרות, שלא יודעות לקרוא לילד בשמה כן. אמיתי.
0: אנחנו נמצא את הזמן כדי להרחיב יותר, בינתיים נודה לך, אלוף במילואים גיורא איילנד, לשעבר ראש המל"ל. תודה, תודה אדוני. לילה טוב. וזאת ורסלין דיון, שחזרה אתמול לבמה בפריז. אחרי שש שנים בהם התמודדה עם מחלה נוירולוגית קשה, היא מאוד התרגשה, הבטיחה לעצמה ולקהל לא לבכות, אבל הדמעות בסוף עשו את שלהן. אבל הנה היא, על הבמה, בעצמה.

0: 24 היום שהיה, לפני סיום, החל ממחר בישראל, תרופת הרזיה ממשפחת ה-GLP, כלומר זריקות ההרזיה המפורסמות, הוויגובי, המנג'רו, עכשיו סוף סוף בכדור, למי שחיכה. הדוקטור מיכאל ויינפס, שהוא רופא סוכרת והשמנה במכבי שירותי בריאות, מצטרף אלינו כעת על קו הטלפון. שלום לך אדוני, לילה טוב.
1: לילה טוב.
0: אז קודם כל, מקם אותנו, הכדור הזה שמגיע מחר נקרא פאונדאיו, אני מבין, והוא יותר מה? יותר ויגובי או יותר מונג'רו מבחינת דרך הפעולה שלו?
1: שאלה יפה. האמת היא שאם כבר זה יותר ויגובי, אם צריך להשוות לאחד מהם, בגלל שמונג'רו הוא דואל אגוניסט, הוא פועל גם על GLP-1 וגם על GLP.
0: עובד על שני קולטנים והויגובי עובד רק על ה-GLP-1. מה זה אומר?
1: וגם הכדור הזה עובד רק על GLP-1. זה אומר שהוא יותר דומה לויגובי מאשר...
0: וזה אומר שהוא פחות אפקטיבי? כי הוא עובד רק על קולטן אחד ולא על שניים?
1: מאונג'רו תרופה קצת יותר אפקטיבית במינונים הקיימים נכון להיום במדינת ישראל, למרות שגם ויגובי הולך להגיע ממש בקרוב מינון יותר גבוה ממה שיש כרגע, ואז...
0: הפערים ביניהם, אתה אומר, יצמצמו.
1: נכון, נכון. אבל זה אומר שזה קולטן GLP-1, שזה קולטן שהרבה מאוד תרופות גם היו בעבר שעבדו על הקולטן הזה, כמו ביידוריון, בייטה, ויקטוזה, אוזמפיקס, אנחנו מאוד מכירים תרופות שעובדות על הקולטן הזה, זה לא משהו מאוד חדש, תרופה שעובדת לעבוד על קולטן GLP-1.
0: מבחינת ההבדל בין התרופה לזריקה, חוץ מהעובדה שלא צריך להידקר?
1: אז בעצם יש פה שני חידושים. החידוש הראשון, כמו שאתה אומר, שלא צריך להידקר, זאת אומרת, מטופל יוכל לקבל טיפול לניהול מחלת ההשמנה, שהוא בכדור ולא בזריקה. עכשיו, לכאורה יש כבר כדור כזה בארץ שקוראים לו ריבלסוס, אבל הריבלסוס הזה הוא מיועד כרגע אך ורק לחולי סוכרת, לא לאנשים שחיים השמנה ללא סוכרת, והריבלסוס, כיוון שמדובר בעצם בפפטידים, הם מתפרקים בקיבה, ולכן יש הוראות נטילה מאוד קפדניות, שצריך לדחת אותם אחרי צום של לילה.
0: ומה קורה עם הפאונדאיו?
1: עם מעט מים ולחכות חצי שעה. ובעצם החידוש של הפאונדאיו, זה שבגלל שמדובר בסמול מוליקול, אז יש לו ספיגה טובה שלא בעצם דורשת הנחיות אוכל ושתייה מיוחדות, ובעצם המטופל יכול לקחת אותו מתי שהוא רוצה.
0: ונוטלים אותו על בסיס יומי?
1: נכון, נוטלים אותו על בסיס יומי, והחידוש הוא בעצם כדור ללא הוראות נטילה מיוחדות. פה החידוש הגדול בעצם של הכדור הזה.
0: המחירים, אני מבין, עוד הרבה יותר גבוהים, אפילו בהשוואה לזריקות, שגם הן מאוד יקרות. אני מבין שהמינון הנמוך ביותר של 0.8 מיליגרם מתחיל רק ב-690 שקלים.
1: נכון, אנחנו הרופאים היינו רוצים רפואה נגישה לכולם, והפרדוקס אולי זה שדווקא האוכלוסיות שידם פחות משגת יותר סובלים מהשמנה ומחלות כרוניות, אבל אני יכול לספר לך מניסיון שכל כדור חדש בהתחלה הוא חדש, והוא נמכר רק בצורה פרטית, ואז לאט לאט הוא נכנס לקופות, ואז הרבה מאוד פעמים הוא נכנס לשבן של הקופות.
0: מתחיל עם השירותים המשלימים, ואז גם אולי כן, ימצא אז, את אז... דרכו לסל הבריאות. אבל...
1: כן. כל התחלות קשות פשוט, אבל עם הזמן אני מניח שגם זה יהיה סובסד יותר. אני מקווה.
0: אבל יש לנו הרי את החלופה של הזריקות, אז להערכתך, ימהרו להכניס אותו לשירותים המשלימים, או שכרגע הסתפקו בזריקות?
1: טוב, אז אתה צודק שזה אחד המרכיבים של המקבלי ההחלטות, יהיו, אוקיי, אבל אנחנו אולי ניתן עדיפות ל...
0: כי צריך לומר, זה עולה המון המון כסף לקופות החולים, מהפכת ההשמנה הזאת. נכון שלטווח ארוך זה כנראה גם יחסוך להם כסף, אבל מדובר כאן בכמות גדולה מאוד של משתמשים, ואם הסבסוד הוא של 50% מהתרופות, אז אנחנו מדברים כאן על סכומים אסטרונומיים, שאני לא יודע אם חברות עם שירותי הבריאות לקחו את זה בחשבון.
1: ביחד עם זאת, הכדור החדש הזה, הייצור שלו, הוא לא נחשב ייצור מאוד יקר, ולכן אני מאמין שזה פתח של תקופה חדשה. כן, יש הרבה מאוד תרופות חדשות שבהתחלה הן מאוד יקרות, אבל אותי מעניין את הנקודת הסתכלות המדעית, שהמדע מפתח יותר ויותר פתרונות, אנשים שחיים עם השמנה וסובלים מחלות כרוניות.
0: זה פשוט לא יאומן, איך התרגלנו לזה שיש תרופה שבעצם, אני לא יודע כמה היא מעודדת הרזייה, כמו מדכאת תיאבון ומאפשרת לך כתוצאה מכך גם לרדת במשקל, עד לפני שנתיים או ארבע שנים היה מדובר במדע בדיוני, והיום אנחנו רק שואלים, אוקיי, מה החידוש הבא? שאלה אחרונה לסיום, אני יודע שגם בזריקות קיים היום שוק שחור מאוד מאוד גדול של אנשים שרוצים לרדת קילוגרם או שניים ומוצאים את דרכם להגיע לזריקות האלה עם כדורים, זה מן הסתם הולך להיות הרבה יותר קל.
1: אני באופן אישי גם חושבת מזה, והתפקיד שלנו, של הרופאים, שלכם, של התקשורת, זה להסביר, מדובר בתרופות, מדובר ברפואה, זה לא סוכריות, זה לא בשביל לרדת כמה קילוגרמים במשקל, זו תרופה עם השלכות, אמנם הרבה מאוד השלכות טובות, לפעמים יש גם השלכות פחות טובות שבתקשורת דווקא אוהבים גם לעשות את ההפך, להפחיד יותר מדי, זה צריך את רפואה אחראית, אורח חיים בריא.
0: מבחינת תופעות הלוואי, זה אותן תופעות לוואי כמו בזריקות?
1: כן, אין פה בשורה מיוחדת. אותן תופעות לוואי שבמיוחד במערכת העיכול, שגורמות לכך שלא לכולם סבילות מספיק טובה לתרופות הללו. לחלק יש עם הזמן שמעלים את המינון בהדרגה. אבל בהחלט מדובר ברפואה, ולא מדובר באיזשהו טרנד של, אוקיי, בא לנו רק במשקל, בוא ניקח עכשיו את הכדור החדש, זה לא עובד ככה. זה חייב להיות בפיקוח רפואי, זה חייב להירשם על ידי רופא, ומי שקונה את זה בשוק השחור, אתה חדש שהוא מסכן את עצמו מהרבה מאוד בחינות.
0: בהחלט, מה גם שלא בטוח שהוא קונה את מה שהוא רוצה לקנות. הדוקטור מיכאל ויינפס, רופא סוכרת והשמנה, מכבי שירותי בריאות, היה מאוד מעניין לשוחח איתך. תודה, לילה טוב.
1: תודה רבה, לילה טוב.
0: יום המסחר הראשון של השנה החדשה הסתיים לו היום, גם בתל אביב, בניו יורק נמשכת לה השנה, אבל בואו נבדוק מה עשו שם המדדים היום הזה. אלן אלכס קומן, לילה טוב.
2: לילה טוב, אני רוצה להגיד מילה אחת על התרופות. כשמדברים על סבסוד של 50%, בהרבה מקרים זה מטעה, כי זה סבסוד מהמחיר מחירון, אבל כשאתה קופת חולים מאוד מאוד גדולה, אתה לא משלם מחיר מחירון. ולכן הסבסוד בהרבה מקרים הוא יחסית מינורי בפועל. אז
0: לא יודע אם מינורי, אבל המערכת מקבלת את ההערה שלך. בורסות תל אביב, ארצות הברית?
2: מעורבת, באופן כללי, רק קונת אדומה, 30 תל אביב 35 עולה בנקודה 14, 90 יורד בשלוש מאיות, בנקים עולה באחוז 18.
0: יום המסחר הראשון של השנה החדשה הסתיים לו היום, גם בתל אביב, בניו יורק נמשכת לה השנה, אבל בואו נבדוק מה עשו שם המדדים היום הזה. אלן אלכס קומן, לילה טוב.
2: לילה טוב, אני רוצה להגיד מילה אחת על התרופות. כשמדברים על סבסוד של 50%, בהרבה מקרים זה מטעה, כי זה סבסוד מהמחיר מחירון, אבל כשאתה קופת חולים מאוד מאוד גדולה, אתה לא משלם מחיר מחירון. ולכן הסבסוד בהרבה מקרים הוא יחסית מינורי בפועל. אז
0: לא יודע אם מינורי, אבל המערכת מקבלת את ההערה שלך. בורסות תל אביב, ארצות הברית?
2: מעורבת, באופן כללי, רק קונת אדומה, 30 תל אביב 35 עולה בנקודה 14, 90 יורד בשלוש מאיות, בנקים עולה באחרות.

0: מקרים הוא יחסית מינורי בפועל.
1: לא יודע אם מינורי, אבל המערכת מקבלת את ההערה שלך. בורסות תל אביב, ארצות הברית?
0: מעורבת באופן כללי רק קונת אדומה, 30 תל אביב 35 עולה בנקודה 14, 90 יורד בשלוש מאיות, בנקים עולה באחוז 18, והנדלן יורד בחצי אחוז. ארצות הברית אדומה, נאסדק יורדת בנקודה 6, דאו בנקודה 3, ו-S&P בחצי אחוז.
1: רעיון שאני שומע היום מהפרופסור אבי שמחון, שהוא ראש המועצה הלאומית לכלכלה, הוא מציע לבטל את פנסיית החובה שנהוגה בישראל עד גיל 40, ובכך בעצם לאפשר עוד 6% בנטו בגילאים היותר צעירים. עכשיו יש לא מעט שיבואו ויגידו, רעיון פופוליסטי לקראת בחירות, אבל אני מבין שהרעיון שלו כן עבר גם בקרת עמיתים של פרופסורים לכלכלה, שלא שללו אותו על הסף.
0: אפי, מי שפרסם את המאמר זה העובדים של אבי שמחון במועצה הזאת. אבי שמחון הוא סוג של בדיחה. ההצעה הקודמת שלו הייתה שהמדינה תסבסד משכנתאות של אנשים שלקחו בעבר ברטרואקטיבית. אני לא זוכר הצעה שלו...
1: לסבסד בגלל עליית הריביות. אוקיי, תראה, אני לא יודע אם אני מקבל את המינוח שלך בדיחה, אבל עדיין מדובר כאן בפרופסורים שעובדים במועצה הלאומית לכלכלה. לא הייתי רץ למהר ולהטיל בהם דופי, מה גם שיש עמדה בעולם שאומרת שאנשים מגיעים עם סכומים גבוהים מדי לפנסיה, אולי גבוהים ממה שהם חיו במהלך חייהם הבוגרים.
0: אז אני רוצה להגיד שני דברים. אנשים היום חיים הרבה יותר מאשר חיו בעבר.
1: נכון.
0: אבא שלי נפטר בגיל 68, אמא שלי בגיל 88, אתה תחיית גיל 108 בגלל התפתחויות בבריאות.
1: רשמתי לפני.
0: ולכן הפנסיה באחריות, אם לא אני מחזיר לך את הכסף. ולכן יש המון המון חשיבות לזה שהפנסיה תימשר. ויצא לי לדאבוני לשבת עם סבא במחשבון, ולעזור לו לחשב מתי כדאי לו למות, בגלל שהיה לו מעט מאוד חסכונות, והוא היה ממש ממש מוטרד. אז מה שאני רוצה להגיד, קודם כל, הכספים שמרוויחים אותם עד גיל 40, אתה יכול להשקיע אותם בצורות גבוהות, דיברנו בעבר על החיסכון לכל ילד. כשאתה לפני גיל 40 בקלות, אתה יכול להשקיע את זה בצורות גבוהות, אתה לא מודאג אם הבורסה תיפול כי היא תתושש בעתיד, ואז אתה יכול לקבל צורות יפות.
1: כן, אבל לפני גיל 40 אתה גם צריך לשלם משכנתה ולהכיל את הילדים הקטנים שלך.
0: אני מסכים, אבל הרבה אנשים לא רואים את הנולד, הרבה אנשים לא חושבים קדימה, הם מסתכלים היום, די קשה להם, הם די קשה להם בין זה שהם צריכים לקנות לילד איזה נעליים ממותגות וכולי, ואנשים לא חושבים קדימה, בגלל שהם חיים הרבה זמן, הם עלולים חלילה למצוא את עצמם.
1: אני חייב להגיד שהטיעון הזה של תוחלת חיים הוא בהחלט שובר שוויון. זה בהחלט משהו שצריך לקחת בחשבון. אבל הנה, אתם מוזמנים ככה לדון ביניכם לבין עצמכם. אלכס קומן, תודה רבה, לילה טוב.
0: לילה טוב.
2: הכל פיין, ערן פיין, בהסתכלות על המצב.
1: חוזרים מסוף שבוע ארוך עם שנה חדשה, בטח לערן פיין היו המון דברים לומר, ועכשיו הוא יאמר לנו אותם. אהלן ערן, לילה טוב.
3: לילה טוב, תראה, אני חושב שאנחנו לקראת תקופה מדהימה כלכלית, כי מדינת ישראל עומדת לפני פתיחה של שוק ייצוא חדש. עד היום ייצאנו נשק כמובן, הייטק, ועכשיו, סוף סוף, הממלכה המאוחדת מתפוררת לאנגליה, ווילס, פון אירלנד וסקושלנד, ומי יותר מישראל מבין בבדלנות, בהתפוררות, בשבטיות, זה אנחנו, זה הציפור שלנו.
1: אתה אומר, יש סיכוי שאולי אחת מהמדינות האלה אפילו תאהב אותנו.
3: אין סיכוי. אבל, לא, אתה...
1: הגזמתי, אתה אומר.
3: ממש, הם יקחו מאיתנו קצת עצות, הם יקחו מאיתנו, אתה יודע, תגידו איך מתגזענים, איך לא מתבוללים, או איך כן מתבוללים, איך אתה מתנשא על מישהו שעד לפני דקה היה שכן שלך, את זה הם יכולו לאהוב אותנו, לא. ומצד שני, תקשיב, הם הולכים להיות בדלנים, זה, אני חושב שיש פה איזשהו צדק היסטורי קטן וחמוד, ואני בעד.
1: אוקיי, רשמנו לפנינו. עוד משהו שהטריד את מנוחתך במהלך החג?
3: זה לא הטריד, אבל אני קראתי היום שתמירה ירדני מכרה את גרעין השליטה בטדי הפקות,

0: לקבוצה של...
1: נאמר, זה קצת ברנז'אי, אבל טדי הפקות זה הבית של הקומדיסטו ושל הסדרה שמש, בעצם מלווה אותנו המון המון שנים.
0: ויותר חמור מזה, יותר חשוב מזה, זה האנשים שהביאו לנו את כוכב נולד והכוכב הבא, ואני אומר ככה, ככה מעבירים את טדי למישהו אחר, בלי מסך שעולה, בלי שופטים, בלי הצעות מהקהל...
1: אתה אומר, מינימום זה לפתוח את ההצבעה ל-SMS'ים, למי למכור את טדי.
0: זה המינימום, בהנחיית אסי עזר וכמובן רותם סלע. גילוי נאות, יואב הוא חבר מאוד קרוב, הוא יעשה, הוא כמובן יש טלוויזיה מדהים.
1: יואב צפיר, צריך לומר, זה האיש שמקבל לידיו את טדי החדשה מתמיר הירדני.
0: בדיוק, יעשה עבודה מדהימה. ונסיים עם החוטים. אתה ידעת שהחוטים יכולים, שהם מסוגלים לעשות, כי בהתחלה שנכנסנו לזה, הייתה איזו תחושה שמעבר לאיזה חצי זיווה ואיזה משהו, זה מה שהם יכולים להגיע אליו. ופתאום הם מסוגלים, ועם רחפנים, ועם טילים, וזה מאוד מרשים, אני מאוד...
1: לא בטוח שהייתי ממליץ לך להתקל בחוטי בסמטה חשוכה באמצע הלילה.
0: אין סיכוי שזה יקרה, כי עם הקולינריה שלהם והאכיל בה, אתה מריח אותו מקילומטרים. אם יכולים לעשות הרבה דברים, מרחוק, מקרוב, אתה מריח אותם, האכיל בה, זה מסגיר מאוד. אז קודם כל, תשנו...
1: בוא נאמר ככה, אפשר לחתום שאלה העניינים שיתרידו אותנו בשנה הקרובה?
0: אין ספק, אכיל בה והריח של החוטים, זה מה שיתריד אותנו.
1: ערן פיין, תודה, לילה טוב.
0: לילה מצוין.

24 יום שהיה, מהדורת יום שני בשבוע, תוכנית ראשונה לשנה החדשה מסתיימת לה. העורכת היא נורית לוליך-לחיאני, יעל אוחיון וליבי פאר היו בהפקה, זיו שחביץ, טכנאי השידור, אילן גביש היה בפיקוח הטכני, מיד אחרינו יומן חצות, לאחריו ציפור אלה אליהם בן פרג' ושחר אמנו. אני אפי בן אברהם מאחורי המיקרופון, מזמין אתכם להיות איתנו גם מחר, 11 בלילה, 24 היום שהיה.

0: דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
1: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים הרלבד.
2: איך נוצרת אגדת רוק ישראלית?
3: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
2: גלי צהל ליוותה את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלית.
4: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
2: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בסקט אחד.
5: אני שומע דברים שעשיתי, אני לא מאמין שזה אני.
2: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנה במשך 60 שנה מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד. באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקתי. מיד אחרי החדשות, בן פרג' ושחר אמנו.

0: צהל עכשיו חצות. שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. משמרות המהפכה דיווחו כי מחלית נפט התפוצצה ועלתה באש לאחר שהתנגשה במוקשים במצר הורמוז. כתבת חדשות החוץ כליל מור מוסיפה כי מוקדם יותר הערב הופעלו אזעקות במחוז נג'רן שבסעודיה. משרד האוצר של ארצות הברית הטיל עיצומים על חברת המניות הציבורית של בנק ותבה הרוסי בגין מעורבות בעקיפת העיצומים של וושינגטון על איראן. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט אמר בהצהרה לפני זמן קצר כי משרד האוצר שלנו ימשיך לפגוע באלה המספקים תמיכה חומרית, טכנולוגית או כלכלית המאפשרת למשטר האיראני לקיים את מפעל הטרור שלו. והוסיף כי משרד האוצר לא יסבול כל תמיכה במשטר וימשיך לזהות, לחשוף ולבודד את גורמי התמיכה של איראן. צעיר בן 19 במצב קשה לאחר שנדקר באירוע אלימות באשדוד, הרקע פלילי. כתבנו בדרום אלישיב הראל מציין כי הפצוע פונה לבית החולים אסותא שבעיר כשהוא סובל מפציעות חודרות. מעצב האופנה האמריקני בוב מקי הלך לעולמו בגיל 87. מקי נחשב לאחד מגדולי תחומו בהוליווד ועבד לאורך השנים עם מותג הבובות ברבי ועם הכוכבות הגדולות בעולם, בהן טינה טרנר, ויטני יוסטון, סברינה קרפנטר ורבות נוספות. על פועלו זכה בתשעה פרסי אמי והיה למעצב האופנה הראשון שנכנס להיכל התהילה של האקדמיה לטלוויזיה. הוא היה מוכר בעיקר בזכות התלבושות התיאטרליות שעיצב ואף כונה סולטן הפייטים, הודות לסמלות הפייטים הרבות שהיה אחראי להן במשך יותר מ-60 שנות יצירה. ידיעה שמסר כתב התרבות שום הר צבי. כדורגל מהמחזור הרביעי בליגת העל, מכבי תל אביב הביסה 4-1 את הפועל תל אביב בדרבי. לזכות הצהובים כבשו דור פרץ, אושר דוידה, ליוס ומדמון. במשחקים נוספים, מכבי חיפה גברה 4-0 על הפועל קריית שמונה. הפועל חיפה ניצחה 3-1 את בני סכנין, והפועל רמת גן ניצחה 2-0 את מכבי נתניה. את הפרטים ריכז כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר למחר, נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שעדיין תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שערך רועי ולד, מיד אחרינו יומן חצות. חצות ועוד שתי דקות, יומן חצות בגלי צהל. אנחנו פותחים עם סערת הסרט נזה, המבקרת פעילות צהל במלחמה בעזה. בצהל דוחים את הטענות המועלות בסרט ובוחנים את האפשרות המשפטית לפעול נגד היוצרים. עם הפרטים מתגובת צהל, כתבנו לענייני צבא וחברה אופרי בר. לילה טוב.
1: לילה טוב מעיין, כן, יום סוער סביב הסרט נזה בראשי תיבות נזק אגבי, סרט שבעצם מאשים את צהל בהרג מכוון של עזתים חפים מפשע וטוען בין היתר בעזרת עדויות של חיילים וקצינים לכאורה, שצהל אישר באופן שיטתי פעולות ביטחוניות בידיעה שיהרגו בהם מאות עזתים. צהל לא נשאר אדיש לסרט ולטענות שהועלו בו, והרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר קיים היום התייעצות בנושא הסרט בהשתתפות בכירים מהמטכ"ל, ביניהם דובר צהל והפרקליט הצבאי הראשי. הרמטכ"ל אמר בדיון כי על פי הפרסומים העולים עד כה, זהו אינו סרט ביקורת על צהל ואינו ניסיון לברר את האמת, הוא מבוסס על עלילות דם, עיוות מכוון של המציאות והאשמות שקריות וחמורות נגד חיילי צהל ומפקדיו. הרמטכ"ל הוסיף ואמר כי הסרט ממש מסכן בפועל את חיילי צהל בשטח, בכך שהוא מנסה לשלול את הלגיטימציה של ישראל להגן על עצמה מול הגרועים שבאויבינו. כך הרמטכ"ל שבסוף ההתייעצות הנחה שורת צעדים, ביניהם הנחה את הבצר לבחון ולקדם את הפעולות המשפטיות האפשריות ביחס לסרט ולמעורבים בו, כלומר נגד החיילים והקצינים שלפי הרמטכ"ל הפיצו ועיוותו נגד חיילי צה"ל. בנוסף הנחה הרמטכ"ל להקים צוות בהובלת ראש אגף התכנון לגיבוש כלים להתמודדות עם טענות שקריות כלפי צה"ל וחייליו, וגם לבחון את המעורבים האפשריים בהדלפת חומרים מסווגים ששימשו להפקת הסרט. מאוחר יותר פנה הרמטכ"ל באיגרת לחיילי צה"ל, אולי מעיין קיבלת אותה גם בהודעת SMS, ובה כתב לא נאפשר לעלילות דם ולשקרים במסווה של עיתונאות חוקרת לפגוע בזכותנו להגן על עצמנו. עכשיו מעיין נותר לראות האם ואיך צה"ל יצליח להתמודד עם האתגר הזה, גם מבחינת הסברה וגם מבחינת ביטחון מידע ומבחינה משפטית. מנגד המוציא לאור של הסרט הגרדיאן ליבה את יוצרי הסרט יובל אברהם ורחל שור וכתב נגן בתוקף על נזה ועל הצוות העומד מאחוריו.
0: תודה אופרי. ונסיים בספורט. תל אביב נטבעה צהוב לאחר שמכבי תל אביב ניצחה בדרבי. הקבוצות החיפאיות יצאו מרוצות מהמחזור הרביעי של ליגת העל, והפועל רמת גן השיגה ניצחון חשוב מול מכבי נתניה. עם המספרים מהמגרשים מצטרף אלינו כתב הספורט יובל ישראלוב. לילה טוב יובל.
2: לילה טוב מעיין. אכן יום מאוד מוצלח לכמה וכמה קבוצות בליגה הישראלית, בליגת העל. תחילה מכבי תל אביב עם 4-1 על הפועל תל אביב בדרבי. פשוט תבוסה, אין מילה אחרת להגיד את זה. דור פרץ פתח עם השער, הקפטן בדקה ה-19. סתיו טוריאל הצליח לאזן, אושר דוד המיד, 3 דקות אחרי, העלה את הצהובים ל-2-1. סתיו טוריאל, שקיבל לצהוב שטותי הראשון, מקבל צהוב שני רגע לפני המחצית, ושם זה כבר מסתבך להפועל תל אביב, שסופקת בדקות האחרונות, ישם ליוס ואלעד מדמון עם השערים. 4-1 בסיום, ומכבי תל אביב עדיין מושלמת בפסגת הליגה, עם 12 נקודות מתוך 12 אפשריות. ובעוד משחקים, מכבי חיפה עם 4-0 אדיר הביסה את עירוני קריית שמונה, שערי בחורה לשלושה שחקנים, גם לברזאו, גם לשטייפמן וגם לצונמי. יופי של תוצאה מבחינתם, הם בעצם עכשיו ניצבים במקום השני עם 3 ניצחונות והפסד אחד למכבי תל אביב בזמנו, גם מבחינתם תוצאה מצוינת ומקום מצוין בטבלה. הפועל חיפה, יריבתה של מכבי חיפה עירונית, עם 3-1 על בני סכנין, והפועל רמת גן משיגה ניצחון ראשון בליגת העל אחרי שהיא ניצחה 2-0 את מכבי נתניה, שזה תוצאה יחסית מפתיעה בהתחשב לפתיחת העונה הטובה של נתניה, אבל הפועל רמת גן מפתיעה אותה ומשיגה ניצחון ראשון בליגה. עד כאן הספורט מעיין.
0: תודה רבה יובל. עד כאן יומן חצות. ערך רועי ולד, הפיקה מעיין שלום, על הביצוע הטכני צוף דרור ויובל זמיר, בפיקוח הטכני אילן גביש. תודה מיוחדת לליאת חזיזה, מיד בגלי צהל ציפורי לילה עם בן פרג' ושחר אמנו. ממני מעיין מנחם ומכל צוות היומן, לילה שקט, בשורות טובות והמשך האזנה נעימה.

0: לילה טוב לכם, מאזינות ומאזיני גלי צהל. תשפז טובה לכם.
1: תשפז, כן.
0: אנחנו כאן בציפורי לילה, בגלי צהל, עכשיו הזמן במזרחית, בתוכנית הראשונה לשנה החדשה.
1: אני רק חושב על כל הפרסומות של פז, שהם יעשו עם התשפז.
0: אבל
1: רצפז, אבל... חלומות פז, פז, כאילו...
0: אבל בוא באמת נתקלל.
1: מתי אוכלים?
0: עוד פעם אתה מתחיל.
1: לא,
0: שתהיה שנה מתוקה מפז. באמת, שבאמת נדע רק מוזיקה טובה, דברים טובים, שמחות, ופחות חכים בינינו, שיהיו רק דברים טובים. אמנו, אני רואה את מה שקרה ביני לבינך בהכנת התוכנית הזאת, כסוג של מחלוקת ראשונה מזה, מאז שהתחלנו לערוך כאן.
1: חושף מעבורי הקלעי.
0: למה, תשמע? אבל מחלוקת עם חיוך, כאילו... באתי בהצעה מסוימת, ואתה לא הפעלת בורר, עשית את בררת לבד. זאת אומרת, אנחנו בשעתיים האלה לא נכביר במילים, אנחנו ביחסים מאוד מאוד טובים, הכל טוב.
1: בוא נסביר, אתה אמרת בוא נביא שעתיים שירים של עופר לוי וחידושים שיעשו לשירים של עופר לוי.
0: רק חידושים טובים של עופר לוי.
1: עכשיו, מידיעה שלנו, מה שמחדשים לעופר לוי זה רק מאוהב בגשם, עדים לנו כוכבי מרוב, לעולם לא ניפרד,
0: כן.
1: רוח ים, שכל הריאליטי פתאום נהיה עם רוח ים, ו...
0: ועוד הרבה.
1: מה?
0: הרבה?
1: טוב, חפרתי, אז אנחנו...
0: חפרתי מצאתי, אנחנו... אבל עשינו איזון.
1: כן.
0: אתה הבאת שירים שקיבלו חידושים,
1: נכון.
0: חלקם אפילו הפכו להיות שירים של אותו זמר,
1: מזוהים כאילו... לגמרי.
0: כן.
1: חלקם אתם תשמעו ותגידו, רגע, זה לא חידוש. כן, כל מה שיש פה זה חידושים.
0: גרסאות חדשות, אבל באמת, באמת ברמה... ככה אתם הולכים ליהנות מהשעתיים הקרובות, מפיקה אותנו אופרי נאור, טכנאי דנלה, שחר אמנו בן פרג', אנחנו גם בעמוד הפייסבוק עכשיו הזמן במזרחית, שיהיו לנו רק ימים טובים.

0: אייל גולן עם ימים טובים, זה מרק היום, וגם שבוע שעבר נפרדנו מאילן דר, שגם שיחק שם מרק היום.
1: במקור אורי רווח, נכון?
0: כן, אלכס כמובן שיחק, אלכסנדר נורית בטלפון. איזה סרטים, היו תוכנים להם את הראש, אנחנו יכולים לדקלם אותם כאילו שנים קדימה לדעתי.
1: בוא, שם היה סיפור.
0: מה?
1: באיזה עוצרת מילאו מקרר שלם בעגבניות, בחיפה? היה שם סיפור.
0: אספי ריבלין בסוף אומר לה, עונת העגבניות נגמרה, את רוצה אש מלפפונים שאביא לך? כאילו, זה כבר החליפו את ה... מה, היה שם, זה היה סרט, זה בעיניי אחד הסרטים היפים והחמים והאוהבים.
1: יש שם קטעים קטנים גדולים, אני אקרא לזה. הדמות של ינקה לבן סירה היא בלתי נשכחת שם.
0: פקח!
1: פקח! אתה יודע, רק לשמוע אותו מדבר, רק להרים את השוק, ושמע, שיגידו מה שיגידו על הסרטים האלה, נשארו לנצח וסרטים מעולים.
0: טוב, אתה רוצה עוד אחד?
1: גם מסרט, יאללה.
0: גם מסרט, השיר שפותח את צ'רלי וחצי, יונתן גפן, כתב את המילים.
1: מתי כספי על הנחל, אם אני לא טועה, לא?
0: הנה יגל, עושה צ'רלי וחצי. אתם על ציפורי לילה, אנחנו לא בספשייל סרטים, אלא חידושים לשירים ש... באמת, היו צריכים חידושים.

0: מהחצי שתמיד חוזר לצ'רלי.
1: כן, וזה יפה, וזה יגל, ואנחנו עכשיו...
2: מה קרה?
1: לא, זה בסדר.
0: אתה רואה, אתה עם הזה שלך, זה הקפיץ לנו את אופר בלי שרצינו.
1: זה בסדר שזה מתפרץ, זה בסדר שזה נלחץ. אני רק אגיד, נעלמה ברוח. תמיר גל פוגש את הזמר
0: פריס איבגלו.
1: פריס איבגלו.
0: חצי טורקי. חצי טורקי או יווני?
1: חצי חצי.
0: כן.
1: אבל מה שרציתי להגיד לך, שבמסע הזה, בחיפושים אחר חידושים של אופר...
0: אתה ממשיך לעקוץ.
1: סבלנות.
0: טוב.
1: תהנו חברים. לא צריך להגיד במילים.
0: אחר כך נסביר לכם על השיר הזה.

0: איך אומרים בזה, הסבר, פרט, נמק.
1: אין מה להסביר, אמנו, שילוב נפלא בין תמיר גל לבין זמר יווני בשם פאבריס איבנלו.
0: לך תדע. אין לנו פעם כזה בזה.
1: איפה?
0: ברגל. אין כזה פעם. שמה.
1: כן.
0: קודם כל, ביצוע יפה, אני קצת אתן איזה ככה נגיעה.
1: מתיחת פנים לעסק.
0: אימאנה טורקה של מנוליס אנגלופולוס, שר על המלחמה בין יוון לטורקיה, על האימהות שבעצם קוברות את הבנים. החגיגה פה היא שונה מאוד מהטקסט. ואופר לוי עשה נעלמה ברוח כמובן. ואם שמעתם בשנים האחרונות את סוליקו של אביהו פנחסוב, אז זה מתחיל עם ה...
1: עם השיר הזה.
0: עם השיר הזה. יפה, הפתעת, הפתעת, אני רוצה להפתיע אותך במשהו אחר. אנחנו כל הזמן חדשות, וזה, זה, סוריה, לבנון, פה, שם. הנה מרגלי צנעני, לוקחת חווה אלברשטיין.
1: שתיקח כמה שיותר.
0: ושרה את הדבר הזה, למילים של יובב קץ, שהוא האיש שכתב את באו הצלילים, להלן צלילי הלל.
1: איש מקסים, ריאנתי אותו לפני מותו. איש מקסים היה.
0: אז נקדיש אותו לכל החיילים שלנו שם בצפון, וכל הזה שיש שקט, וכל התושבים.

0: נותן למרגו לעשות אלבום שלם כזה.
1: מה? של ירוסלב? איפה
0: ירוסלב? לא, לא של ירוסלב, לא של ירוסלב, אלא לקחת את שירי...
1: איך ירוסלב? הוא עזב לזה? איפה?
0: ארצות הברית, אני חושב. כן? אבל כל השירים האלה של שירי המלחמה של פעם, מה שעשתה...
1: לעשות אותם ברומבה וזה?
0: כן, למה לא? זה יפה. פה זה נשמע מה זה יפה, באמת.
1: אתה מזכיר לי, אתה יודע מה אתה מזכיר לי?
0: מה?
1: ששרית חדד באלבום שלה, בהופעה חיה, עושה איכן החייל והרמה בחפלה. שני שירים שהם...
0: איכן החייל שלי בחפלה?
1: כן.
0: וואו.
1: וגם הרמה. הרמה, אצלי לדמנו, כאילו, חבר'ה, לא שמתם למה. טוב, מה, איך היה בחג? אתה, אני ראיתי גם שידרת בדרך אל החג מהצפון, מרמת הגולן.
0: כן, היה תענוג.
1: מלא צבעים, כאילו.
0: גם מלא, קודם כל, הדרום רמת הגולן זה סיפור אחר לגמרי. כל הזמן, אתה יודע, אנחנו מדברים, צפון ועזרות, ואולי תשמעו בומי מפה, בומי משם. דיברתי עם תושבי הצפון מהאזור הזה ספציפית, נאות גולן, בני יהודה, קיבוץ קשור, כל מיני מקומות כאלה שבאמת אם לא הרדיו אני לא הייתי שומע את כן. שמם בכלל. אין שם כלום, ואין שם בעיות, ואין שם תחכים, ויש שם בעיקר נוף ושקט, ובקושי שומעים מכוניות, וילדים גדלים אחרת, ו... ויש הרבה מקום לדעתי להרחיב את המקום הזה, להרחיב את הקהילה הזאת, כי זה כל כך, כל כך שונה מהלחץ שאנחנו מצויים פה, פה במרכז, בדרום, לא יודע איך לקרוא לזה. וחוץ מזה, אתה יודע, אחת לכמה זמן באמת ללכת ובאמת לפרגן לאנשים האלה שבאו לשם מתוך שליחות ומנסים להתקיים ועושים שם דברים נפלאים. ופשוט נהניתי, היה לי חג מעולה.
1: אנשים כאילו לא מעריכים גם את השנייה לברוח מהמולה. עזוב שכאילו פה אי אפשר לפתוח רדיו בלי לשמוע חדשות של זה.
0: נכון.
1: וזה, ואם אלה ירביצו, אנחנו נרביץ, ואם זה ופה ושם וזה, וכאילו שנייה אחת לנשום בתוך המדינה שלנו, ולא צריך לטוס לא לקפריסין.
0: ועוד דבר אחד, שחר, סליחה שאני קוטע אותך. וחג, והכל סגור. הכל סגור מסביבך. אם אתה רוצה, תרד למטה לאזור טבריה, אולי תתפוס איזה תחנת דלק, אולי שם... הכל סגור. חג! כן. חג, חג אמיתי.
1: טוב, הנה...
0: הנה מתדור. חג, תספר לי עושה... על החג שלך.
1: משה הלל. כן. צנחן המזמר. זה מתוך שירים אל תוך הלילה 81. אלבום עם צליל כזה שאתם חייבים לעצמכם. באמת, אבל הנה, חיים.

0: ככה, עם משה מתדור ומשה הלל נזכיר, האיש שזוכה עם אל תירא ישראל בפסטיבל הראשון.
1: נכון.
0: זמרים אדירים, הוא נדעתי חגג השנה 80, אז נגיד לו גם, מזל טוב ואריכות ימים, ואחד שחזר אלינו לא מזמן, לא חזר, בא לביקור.
1: הולך ובא, האמת, אבל הרבה זמן הוא היה חזר לטורקיה.
0: בלי הבלורית שהייתה לו, אם אתם זוכרים את התסרוקת והחליפות האלה שהיו מאוד מאוד גדולות על הג'אר.
1: אבל זה מי שפה באמת, לפחות בשנה הקודמת, מחבק את הזמרים ונותן להם איזושהי במה סופר מכובדת, חוץ מלעצמו, זה מושי קפיה.
0: כן.
1: שגם פה מספיק היה לראות את הטיזר הזה של החזרות, ולראות אותם עושים חזרות, אותו ואת הג'אר ביחד, זה היה חגיגה לא נורמלית.
0: איזה תקופה זאת הייתה?
1: הייתה תקופה.
0: אנחנו היינו ילדים, לא ילדים, נערים, ופתאום אתה רואה את כל הדבר הזה, כאילו, תמיד שאני מדבר על, על התוכנית הזאת, אז זו תוכנית שמשלבת נוסטלגיה, אבל אנחנו גם נוסטלגים, כי אנחנו...
1: הגיל עושה את שלו.
0: היינו שם בהופעות, ראינו את ה... אני זוכר שהביאו את הג'אר לדן שילון, לדעתי.
1: נכון.
0: נכון?
1: כן, כן, כן.
0: והוא בא שר, והביאו לו את שתי רקדניות בטן, ואז דן שילון אמר לו...
1: אני ממש זוכר שהוא היה בן דן שילון.
0: נכון? ואז דן שילון אמר לו, מה אתה אומר? וזה אומר, קצת שמן על, אה?
1: אז הנה, אם אנחנו מדברים על חידושים של שירים של עופר לוי, אז הנה הג'אר במלוא הדרו.
0: עושה די נמאס לי שבמקור זה אללה מסלה של
1: איבראים תדליסס.

0: הג'אר עם די נמאס לי משקרים של אופר, מאלבום הראשון של אופר כמובן, ובראים קצת ליסס, ואתם על ציפורי לילה, עכשיו הזמן במזרחית, אנחנו ככה ברוח הימים האלה, הבאנו תוכנית שכולה חידושים, בין אמר שהוא רוצה לעשות רק אופר לוי, והחידושים שעשו לאופר לוי, אנחנו גם נשמע את אופר לוי עושה חידוש אחר כך.
1: בשמחה, למה לא?
0: אבל דברו איתנו, יש לנו עמוד אינסטגרם ויש פייסבוק, ואם אתם רוצים לשמוע את כל התוכניות בספוטיפיי, אז אנחנו גם שם, דרגו אותנו, 5 כוכבים, בכל זאת לילה, כוכבים וכאלה, אבל תגיד, אנחנו ראינו בשבת לדעתי, גם את השעתות שלנו, וגם רז הרשקו לקחה זהב.
1: זהב, נכון, נכון.
0: מה שמעלה את השאלה,
1: כן.
0: האם אנחנו טובים בספורט בלי נעליים?
1: שאלה טובה.
0: כל המדליות שלנו וזה זה ספורט בלי נעליים.
1: נכון.
0: כדורגל אנחנו פסערה. כדורסל, תלוי בתקציבים של מכבי. נבחרות, כדורסל, ראינו מה קורה. פתאום רז הרשקו, השוברת, וישראליות בים, מקום ראשון, מקום שני, מקום רביעי.
1: מה עם פוצ'יבולי? אנחנו לא בפוצ'יבולי. אני לא מדבר, גם אנחנו בלי נעליים. צריך לבדוק מה קורה עם זה. יכול להיות שזה הסיפור, אתה יודע?
0: זה אומה שהולכת יחפה.
1: כן, כן.
0: סנדלר הולך
1: לך במדבר 40 שנה.
0: בטח, מה באנו? אנחנו יש לנו ניסיון בלי נעליים. הלכנו ממצרים לפה.
1: תקשיב, בונה, אתה היום תלחץ פליי. אין אפילו מה להסביר.
0: דיברנו שמושיק ירח את הג'אר, אז הנה מושיק שר הג'אר, עם בידיים התמונות, בעיניים, הדמעות.
1: מושיק, אלבום שלם.
0: לא רוצה
1: שלם.
0: עוד אכזבות.
1: אלבום כפול, מושיק.
0: כן, איזה אלבום איזה חדש, איזה. סיפור חיי. איזה. 50 שניות אינטרו. ומושיק אפה אחד ש... לא, לא. תכף זה בא.

0: מושי קפיה עם אלבום חדש, סיפור חיי, שהוא בעצם מחדש גם את מי תרצי של גידי גוב.
1: נכון, נכון. טוב, צריך להגיד הרבה מזל טוב, גם לרמי דנוך וגם לאיציקלה, שקיבלו פרס אמי, מגיע באמת לשניהם דרך ארוכה, ומה שעוד כל כך יפה שבאמת, האנשים האלה מקבלים את הפרסים שהם עוד עומדים על הבמה. שהם עוד שרים.
0: אבל למה אחרי גיל 70?
1: שאלה יפה, שאלה יפה, שאלה יפה. לא, היו צריכים לתת את זה קודם, לשניהם, כי באמת הם אנשים שעשו דרך במוזיקה, והרבה שנים על הבמות, ומגיע להם, ואנחנו מכאן אומרים לכם הרבה מזל טוב, איציק אלה ורמי דנוך, מגיע לכם. נלך לעוד אופר לוי, חידוש יפה הפעם בדואט.
0: רגע, רגע, אני רוצה לתת אם אנחנו ככה בריספקט.
1: כן, תן.
0: אתה זוכר שהיינו בנתניה עם נתנאל חכמון וצביקה נעים ויציק חדד, אז יש מופע, אנחנו ככה לקראת יום הכיפורים, מופע של סליחות ופיוטים, שמתקיים בנתניה, נקרא קמתי באשמורת, זה מתקיים ב-17 לחודש, יום חמישי, ב-9, ברוביז, ברחוב המכביה 1. תמצאו שם גם את יצחק בן דוד ונתנאל חכמון, ואת איציק וצביקה, ועוד אנשים שיספרו סיפורים ויקריאו. אז אם אתם רוצים לבוא למופע הסליחות הזה, בואו בהמוניכם, זה כיף, זה טוב, אני גם אוהב ללכת לדברים האלה.
1: ובכלל, געגועים לנתנאל חכמון, אתה יודע מה, צריך להביא אותו עוד פעם, אני אהבתי את הבחור הזה.
0: עם אבוזוקי, ואם אתה מתגעגע אליו, יש לו עמוד כזה שהוא פתח.
1: כן, ראיתי שהוא גם מלמד, וגם זה.
0: איך אני אלמד בוזוקי עם האצבעות שלי שנהיו שמנות מכל החג הזה?
1: תתפלא. הנה ליאור נרקיס והודיע.
0: עושים את אלייך ומצייר אותך שני שירים. אחד של פיני חדד, שני של אופר. זה מתוך אלבום שיצא במלחמה.
1: נכון.
0: במלחמה זה היה?
1: חמישה שירים שם היו.
0: בקורונה לדעתי, במלחמה.
1: לא, במלחמה לדעתי.
0: כל מיני חיבורים בשביל הלוחמים. אז הנה, אנחנו פה בשביל כל הלוחמים.
1: תמיד.
0: דבר היפה הזה. תמיד.

0: שילוב של פיני חדד ואופר לוי, ליאור נרקיס ועודיה.
1: אתה יודע מה אני אוהב פה גם, חוץ מהזה, זה שכאילו היכולת, גם כשאני שומע עכשיו את ה-IP החדש של עודיה, שנקרא השם עזר, כי הקודם היה השם יעזור, אז עכשיו זה השם עזר, ואתה רואה הרבה השראות מחול, ובית בני, וטייט מקרי, וכל מיני דברים, והקליפ בכלל נראה חול, ואני אומר שיש כל כך הרבה מוזיקה טובה פה בישראל, לקחת ממנה דוגמה, וכשלוקחים את עודיה, ופתאום נותנים לה שיר אופר לוי, או משהו כזה, או שאנחנו יודעים אסטרולוגים רבנים, וכל מיני לילה לא רגוע, דברים שהם באמת כאילו כאן, היא מתגלה כזמרת נהדרת. היא מבין את הרצון לתת פופ, כי אתה יודע, כשאתה הולך להופעה, כמה שהשירים שלך הם טובים והם בלדות, אתה רוצה להרים. אז אתה לא יכול כל הזמן, אתה חייב לייצר מוזיקה שמחה, והיא מייצרת אותה והכל, אבל כשאתה שומע את זה, אתה אומר, יש פה איזה מקום כזה של, אני רוצה חייב, דואט,
2: אני הרגשתי בה... בדיוק את מה שאתה אומר, שזנתי לביצוע הזה. שיש כאן זמרת עם נוכחות, שיודעת לטפל בשיר, גם כשהוא לא שיר שלה.
1: כן.
2: ווואלה, מה אני אגיד לך, שחר, אני לא צריך ממנה פופ.
1: אנחנו ככה בתחילת שנה, איפה היית מחבר אותה? למי?
2: את מי?
1: עודיה.
2: בלדואט או כן. בכלל? הייתי דווקא מנסה לחבר אותה לוותיקים.
1: לזהב הבן כזאת.
2: כן, אפילו לא, לא, עוד יותר. אפילו עוד יותר.
1: היא ואופר.
2: היא ואופר, זה כבר עשה עם עדן בן זקן. אבל הייתי באמת מנסה לחבר אותה...
1: תחשוב על זה לשעה הבאה. בינתיים אנחנו נסגור שעה ראשונה כאן בגלי צהל. עכשיו הזמן מזרחית בן פרג'.
2: שחר אמנו.
1: עידן אלה. טכנאי שידור.
2: מפיקה אופרי נאור, אנחנו נהיה כאן מיד אחרי החדשות של השעה אחת, לא נשאיר אתכם לבד עד החדשות.
1: האם הזמר הבא הוא מלך החידושים?
2: הוא מלך החידושים.
1: כן?
2: אני אומר לך, הוא מלך החידושים. וטוב שהוא מחדש.
1: אתה יודע שגם מתח ובלעדייך השיר הגדול שלו?
2: נכון, זה לא שלו.
1: זה של צבי קפי.
2: נכון. אבל הוא מלך החידושים. הוא מלך. וכשהוא מחדש, הוא עושה את זה כמו שצריך.
1: הנה אבי סינבני, עם תפילת האהבה של יואש דרור. סוגר לנו שעה ראשונה, חדשות שיהיו טובות, ואנחנו חוזרים.

0: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
1: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
2: סמר סתיו בחר, לוחמת איסוף קרבי, נפצעה באורח אנוש בבסיס אורים בשבעה באוקטובר.
3: באזור 7:30 ראינו שיש מחבלים בבסיס שצמוד אלינו, משהו כמו 4 שעות נלחמנו איתם, אחד בא מכיוון הפנים שלי, השני בא אליי מהגב. נגעתי כזה עם היד בגב, הולעת שלי מלאה בדם, היא נופלת הרצפה בצרחות לאלוהים, רק לא למות, בבקשה הצילו, תעזרו לי. חברות שלי עד היום צוחקות עליי, יש לי פגיעה עצבית מאוד קשה, ועד היום אני עושה פיזיותרפיה כי אני עדיין לא הולכת ממש ישר.
2: את נשמעת לי כמו מישהי שתלך בסוף ישר, נכון?
3: בעזרת השם, זה החלום שלי.
0: גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן.
4: מיד אחרי החדשות, בן פרג' ושחר אמנו.

גלי צהל השעה אחת. לילה טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. שתי סירות דייג איראניות נפגעו מרחפנים בדרום איראן, כך נטען ברשות השידור האיראנית איריב. על פי הדיווח, מספר דייגים נעדרים. מוקדם יותר דיווחו משמרות המהפכה כי מכלית נפט התפוצצה ועלתה באש לאחר שהתנגשה במוקשים במצר הורמוז. כתבת חדשות החוץ כלילמור מוסיפה כי מוקדם יותר הערב הופעלו אזעקות במחוז נג'רן שבסעודיה. משרד האוצר של ארצות הברית הטיל עיצומים על חברת המניות הציבורית של בנק VTB הרוסי בגין מעורבות בעקיפת העיצומים של וושינגטון על איראן. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט אמר בהצהרה הלילה כי משרד האוצר שלנו ימשיך לפגוע באלה המספקים תמיכה חומרית, טכנולוגית או כלכלית המאפשרת למשטר האיראני לקיים את מפעל הטרור שלו. והוסיף כי משרד האוצר לא יסבול כל תמיכה במשטר וימשיך לזהות, לחשוף ולבודד את גורמי התמיכה של איראן. בליטה, מטוסי קרב של נאטו ירתו כלי טייס בלתי מאויש שחדר למרחב האווירי של המדינה הבלטית. כך מסר נשיא ליטה ברשומה שפרסם ברשת X. הוא כתב, אני מודה לאנשי הצוות של הברית על תגובתם המהירה, עם התגברות התוקפנות של רוסיה נגד אוקראינה, מוכנות כזו חיונית לאזור שלנו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מצהיר, הטענה שהבינה המלאכותית עומדת להשתלט על העולם היא תרמית. זאת ברקע הקריאות של בחירי תעשיית הבינה המלאכותית של ארצות הברית להאט את קצב התפתחותה ולהגדיר תקני בטיחות לפיתוח והפצת מוצרי בינה מלאכותית. בסדרת רשומות שפרסם ברשת Truth טען טראמפ, האנשים שטוענים כי הבינה המלאכותית עומדת להחריב את העולם הם מי שטענו שהעולם יושמד בגלל שינוי האקלים, אותה התרמית. כלשונו לא צלחה עבורם וכעת הם עברו לתרמית הבאה, כך טראמפ. ברשומה שהוציא מוקדם יותר אמש אמר, הבקרה או תקני הבטיחות היחידים שבינה מלאכותית זקוקה להם הם נשיא חזק וחכם. עוד אשים טראמפ, יש כנוניה חולנית נגד בינה מלאכותית ומרכזי נתונים, והיחידה ששמחה על כך היא סין. מי שמנצח במרוץ הבינה המלאכותית, מנצח. לשון ההודעה. צעיר בן 19 במצב קשה לאחר שנדקר באירוע אלימות באשדוד, הרקע פלילי. כתבנו בדרום אלישיב הראל מציין כי הפצוע פונה לבית החולים אסותה שבעיר כשהוא סובל מפציעות חודרות. כדורגל מהמחזור הרביעי בליגת העל, מכבי תל אביב הביסה 4-1 את הפועל תל אביב בדרבי. לזכות הצהובים כבשו דור פרץ, אושר דוידה, ליוס ומדמון. במשחקים נוספים, מכבי חיפה גברה 4-0 על הפועל קריית שמונה. הפועל חיפה ניצחה 3-1 את בני סכנין, והפועל רמת גן ניצחה 2-0 את מכבי נתניה. את הפרטים ריכז כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר למחר נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שעדיין תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך אור ערד.

0: לילה טוב לכם מאזינות ומאזיני גלי צהל, ברוכים הבאים לשעתנו השנייה עכשיו במסגרת ציפורי לילה, כאן בן פרג' ושחר אמנו באולפן. עכשיו הזמן במזרחית, עכשיו הזמן לחידושים, זאת אומרת אנחנו לוקחים אנחנו לוקחים עכשיו את כל השירים הכי יפים שקיבלו גרסאות חדשות, אבל ככה התלבשו טוב, זאת אומרת, שבא לכם לשמוע עם זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואפילו, וואלק, להשאיר את זה ולא
1: כן,
0: לחזור למקור.
1: כן, אבל אתה יודע שמה ש, מה שיפה זה שכאילו גם בחידושים האלה אנשים לרוב לא לוקחים את המקור ופשוט שרים את אותו שיר בעצמם. הם כאילו משנים את העיבוד, הם משנים את ההגשה, משנים את הקצב.
0: זה מה שעושה את זה מיוחד.
1: נכון, ובגלל זה אני אומר שאתם באים לחדש, אם אתם עכשיו זמרים שומעים ועושים איזה חידוש למשהו, אז תשנו קצת.
0: הראשון שמאזין לנו, זמר זמרת, כן. שיקח שיר של רובי חן, ויעשה לו חידוש.
1: עשה לו עידן יניב עם שושנה.
0: נכון, אבל אני רוצה עוד אחד.
1: מה, לילה שלי?
0: לילה שלי, לילה בטוח.
1: איי, איי, איי, איזה שיר. טוב, אנחנו נגיד שבן שני השני על הצד הטכני.
0: אופרי נאור, היא המפיקה שלנו, אנחנו איתכם עד השעה 2.
1: בן פרג', שחר אמנו, ואתה יודע, לפני כמה זמן הייתי, וואה, אני לפעמים מאבד תחושות של זמן.
0: לא, לא, זה בסדר.
1: בהופעה בברבי, שנקראת חתול בסק, ואז עולים כל מיני זמרים, אז חלק, אתה מזהה, צ'קי מייקה, רגב עוד, אבי סנבני וזה, ואז עלה הבחור הזה. וכולם כזה, מי זה, מי זה, מי זה, שחר, מי זה?
0: הוא אדיר.
1: ואני אמרתי, אביתר אדיר.
0: כשמו כנו.
1: שאני לא יודע מה קרה לגיטרה, אבל היא עברה
0: כיסוח.
1: וואו. הנה הוא עושה שיר פרטי של זוהר, שבעצמו חידש את השיר הזה.

0: אביתר אדיר עם שיר פרטי, ואביתר אדיר, אם אתם מחפשים אותו נגיד ביוטיוב, תמצאו מלא שירים של זוהר שהוא חידש בצורה שזוהר, אולי היה צריך לשיר אותם, זוהר היה רק
1: כנוער. אתה יודע, זה לא רק שזה זוהר, הלוואי, הלוואי, הלוואי, בלי לפגוע באף איש מוזיקה שעבד עם זוהר, או נגן שעבד עם זוהר, אבל לוואי ולזוהר היה את המעטפת ואת הכישרונות הכל כך גדולים האלה שיודעים לעשות עיבוד כזה מיוחד לשיר. יכול להיות שאנחנו חכמים, אתה יודע, בטווח הזמן, אבל הפשטות היה במשהו יפה, אני לא אומר שלא. זאת אומרת, אתה יודע, לקחת טופים, לקחת זה ולעשות...
0: כן.
1: אבל היום, כשאתה שומע במוזיקה המזרחית, שילובים גם של אקורדיון וגם של סקסופון וגם של קלרינט וגם של כלים נוספים שעושים את זה... והנה, אתה שם את זה.
0: מה?
1: הנה ג'ורג' בר, חברים.
0: טוב, לשיר קוראים לעולם לא ניפרד, אבל כולם קוראים לו העדים לנו כוכבי מרום.
1: או כוכבי מרום, מה ככוכבי מרום?
0: כן, אז נקדיש אותו לכל עדי הכדורגל, שעכשיו במגרשים.
1: וואו, וואו, וואו, מה
0: שאלה. חזרנו.
1: בסדרה פה? אירופה.
0: מה?
1: הדרבי? אירופה פה. טוב, אבל אנחנו גם בחידושים של אופר לוי, מכניסים פה ושם, אז הנה ג'ורג' בר עושה את זה הכי חפלה שאפשר.

0: ג'ורג' בר.
1: זה הכל, לא צריך להגיד יותר. אתם על עכשיו הזמן במזרחית, אנחנו כאן בגלי צהל, לא ישנים אף פעם פה. כל הזמן התוכניות, הרצועה הזאת מלאה בתוכניות טובות. אתם יותר מוזמנים להזין מיום ראשון ועד יום חמישי, יש אחלה תוכניות, ואנחנו עכשיו...
0: שמעתי בחמישי, חזרתי, זה, נדבר אחר כך על ההופעה, הייתי בהופעה שדודו טסה, את אבי אטינגר ו...
1: ודודו ארז.
0: ודודו ארז, ואורחים, ודורין מנדל, זה מאוד מצחיק, כן, לשמוע פתאום, כן, זה כן, היה כן. השעה שלנו בחמישי, ופתאום אתה שומע...
1: עושים טוב, מביאים את סוף השבוע ככה
0: מצחיק,
1: וכיף.
0: זה מצחיק, זה טוב, זה כן. מנעים את הדרך. טוב, הנה משהו ש... שקרה ככה. שהשיר הזה הביאו אותו לאישי לוי, והוא אמר, אני, יש לי משהו להוציא לפני, אני אקליט אותו אחר כך. ואמרו לו, לא, צריך להקליט את זה עכשיו. אמר, אני אקליט את זה אחר כך. ואז איציק אמר לקח את השיר והוציא אותו.
1: לפני אישי.
0: לפני אישי. ואז אישי אמר, אני חדש את השיר הזה.
1: על אפו וחמתו.
0: והוא יצליח יותר. וזה מה שקרה.
1: איי, איי, איי.
0: אז כן, אנחנו לא ממציאים, אם תחפשו ביוטיוב, איציק אמר... טלטלים שחורים.
1: גם פה הפתיח עם הגיטרות החשמליות.
0: זה נעלם, עזב, חייך. עזב.

0: איך שאת יפה, חממי, האיש הלוי, שזה באמת הייתה השנה הפרידה הכי קשה שהייתה לנו.
1: במוזיקה, כן? כן, עכשיו הזמן במזרחית, אתם, זה פורי לילה, יש לנו עמוד פייסבוק, אינסטגרם, אתם רוצים לשמוע את כל התוכנית
0: במלואה.
1: במלואה, יש לכם ספוטיפיי, עם העמוד של התוכנית, יכולים להצטרף, לדרג, לכתוב תגובות, הכל זה שם.
0: עכשיו אחד השירים הכי, הייתי קורא להם דאונרים של עוזי חיטמן, של להסתכל לשמיים וששומעים את זוהר מבצע את זה, זה קורא הלב. אבל אתה בחרת להביא את הביצוע, את החידוש
1: של ריקריה. יש שומרים, והשיר הזה חודש על ידי לא מעט, גם אופר לוי, גם נסרין, וגם הרבה זמרים. יש שומרים שזה החידוש הכי טוב לשיר הזה.
0: וואלה.
1: כן, אבל הוא אחר לגמרי.
0: עוד לפני מותו של עוזי חיטמן, הספיק להיות בקשר מצוין עם גליקריה, וגם היא, אני חושב שכל שיר שלו שהיא נוגעת בו,
1: תשים לב לדבר הזה.

0: כן.
1: אין מה לומר.
0: זה מה שדיברנו כל הזמן, שאנשים מחדשים שיר, צריך לתת לשיר הזה טאץ' אחר, משהו אחר, כי לפעמים כשאתה שומע זמר, אתה זוכר, כשהיו בשנות הזה 90, מחדשים את זוהר, אז כולם ניסים לשמע כמו זוהר, ולראות כמו זוהר, זה קובי סביליה, וזה צמח צוריאל ואחרים, וכשגדל דור אחר, הוא רוצה לשמוע את השיר הזה, אבל לפעמים בגרסה אחרת, שנותנת באמת פרשנות אחרת לשיר, וכאן, כשאני שומע את גליקריה שרה את זה, זה אחרת, הרוק אנד רול הזה, הגיטרות, ההגשה של הסלסולים הקטנים האלה, כשאתה שומע את נסרין שרה את זה, אז אתה שומע עופר לוי הבת, וכאילו זו הרגוב
1: כזה. פה זה באמת אחר, וזה שונה וזה יפה.
0: וזה תופס את האוזן, זה משאיר את זה זכיר. ואנחנו נעצור שנייה מהחידושים, הלכנו ליוון רגע, לזמר שככה התעדה לו ברגע.
1: כן, בגיל 54, יורגוס מזונקיס, אחד מהגדולים ביוון, משלב פופ ודנס עכשווי. אני לא יודע מה, אבל אנחנו כבר יותר מדי התרגלנו שחר לזה שהצעירים הולכים, בשום מה. והיה את פנדליס, נכון?
0: כן.
1: עם לעיד גדול.
0: עם תאונת דרכים, ואני זוכר שהיה איזה שיר ששרו על וסיליס קרס, שהוא הלך בגיל 70, ואחד השירים ששרו זה את תמסור דש לפנדליסט שם למעלה, כי היה להם דואט.
1: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון. אבל גם קרס, הוא יחסית הלך צעיר, אבל כאן באמת ביוון היה יום אבל ממש, לפני 4-5 ימים, ואתה רואה באמת, אחרי שכאילו, זה לא מהזמרים שאנחנו באמת, היוונים שאנחנו רגילים לראות, או מזוהים איתו, אבל מי שחובב את המוזיקה היוונית, גם כאן בארץ, הכיר את מזונקיס, מכיר את השירים שלו, אז הנה לכבודו.
0: אנחנו לא מרכז העולם, יש לי יוון הרבה מוזיקה שלא מגיעה לכאן.

0: אז זה לזכרו של יורגוס מזונקיס שהלך לעולמו בשבוע שעבר, בסוף השבוע. עכשיו,
1: תקשיב,
0: חזר לברבי, היית בהופעה, מנו.
1: כן, הייתי בשתי הופעות השבוע, בשבוע שעבר בעצם, גם דודו טסה בחמישי, וגם...
0: דודו הופיע בברבי?
1: דודו בברבי, שתי ההופעות בברבי, דודו פתח עם שלושה שירים מאלבום החדש שלו, שזה משהו די נדיר במחוזותינו, שאנשים כאילו שרים את השירים החדשים שלהם, וזה דבר מאוד...
0: אבל הם נתפסו.
1: כן, נתפסו... אביב בחוץ, שיר שהוא שיר אבל כזה, והוא יפה, ולדעתי בזמן הקרוב אנחנו נשמע עליו יותר. אבל ביום שלישי הייתי ברגע מאוד גדול והיסטוריה מבחינתי, לא שלא ראיתי הופעות של איתי לוי, אבל איתי לוי מגיע לברבי, שזה דבר שאנחנו מדברים עליו כל השנים, שזמרים גדולים שעושים אצטדיונים וחלים וזה וזה וזה, ולא באים לגריי כזה, לא באים לברבי ולא באים למקומות קטנים, ואיתי לוי שכבר מילא אצטדיונים וכאלה, בא לברבי מול 1,080 איש, שזה להרגיש את הקהל, היו שורה של נגנים על הבמה, זאת אומרת זה לא היה...
0: זה להרגיש את הקהל והקהל מרגיש אותך.
1: כן, הקהל מרגיש אותך והוא נתן הופעה מצוינת, מהודקת מאוד, שכללה הרבה לעתים גם מאלבום החדש, גם את 03 ו-06, ומה שאני שמעתי והסתמן בעיניי כמשהו הבא זה 08, שזה באמת שיר שנשמע, כאילו לקחו אותו מהתקופה המוקדמת של איתי לוי.
0: אתה נשמע כמו טייסת, אתה מכריז על 08-07.
1: כן, זה לא סיסמאות גיוס, אף אחד לא צריך פה לקפוץ. אבל מה שבלט, אם כבר אתה באופר לוי, זה שהוא שר את מאוהב בגשם, מי לא שר מאוהב בגשם. וגם חיבר יחד את יאללה שופר, להלן יאללה שופט של ג'קי מקיידן, עם... את השיר הזה שנקרא אני בוכה, שאמור להיות לדעתי, אמורים היו לקרוא לו שחקנית השנה, שבתוכו יש את
0: שום דבר, לא צריך להגיד אפילו
1: כלום,
0: כלום.

0: איתי לוי עם אני בוכה, וכמו שאמרתי מקודם, איתי לוי בא לברבי כדי לחוש מחדש את הקהל שלו. הריחוק הזה לפעמים של האצטדיונים, שגם אתה ואני היינו שם, שאתה רואה את הזמר, אנחנו כאילו מקומבנים בזה, אבל כל האלה שיושבים למעלה בשעה 11-12 רואים נקודה, שלכאורה היא הזמר, והם צלמים את עצמם שהם בהופעה, והם לא חווים את ההופעה, ופתאום שאיתי לוי כזה בא לתוך הברבי עם אלף איש, מרגיש אותם מקרוב, שומע את הקולות, אנשים פתאום מבקשים שירים, הכל בלייב, אגב, לא היה שום פלייבק, כאילו הכל היה בלייב, ואני קורא מכאן, לכל הזמרים שאוהבים להגיד קיסריה, לכו להופעות כאלה, תרגישו מחדש את הקהל שלכם, שצמא קצת לחיבור הזה.
1: אחת לכמה זמן זה כיף ללכת להופעות גדולות, אבל ההופעות, וגם בוא, ברבי זה לא הופעה קטנה, בוא נחזור...
0: 1,100 איש.
1: כן.
0: לא כולל מוזמנים.
1: לא כולל השיר הבא.
0: טוב, הרבה פרסית שמענו בשנה האחרונה.
1: נכון, ואנחנו נראה לי שגם עוד נשמע.
0: כן?
1: לפחות במוזיקה, שיהיה למה לא. אבל הנה שיר שבאמת באמת יש לו אין ספור חידושים. גם עופר חידש.
0: עופר עשה גרסה מהפרסית, כן? כן. עשה גרסה, אלי קפה כתב לו את המילים. נכון. היה לך חשברוש, להלן הלו מדם. וזה חזי פניאן.
1: נכון, וזה יפה.
0: הוא מכיר את יעקב יעקביאן?
1: צריך לשאול אותו.
0: טוב, אני אשאל אותו.

0: יופ. טוב שחזי פניאן שמר על הברברברה.
1: ברה,
0: מאוד ברה. מאוד חשוב.
1: הולכו לשמוע את הגרסה המקורית עם הכינור וה... אז אמר, נראה לי די עצמני, כאילו לפי הקליפ של ה...
0: באמת?
1: כאילו הוא בא לנסר את הכינור עם משהו, ולא מצא מסור וזה. אנחנו הולך לזהב הבן, שבמשך השנים, לצד זה שעשתה שירים, על לחנים טורקיים וערבית וכאלה וזה, ועשתה גרסאות כיסוי לזמרות הערביות הכי גדולות, וגם זהב השאר הזוהר, כן. ששם אפשר להגיד שההפקה לא הייתה ממש...
0: נכון, אפשר להתאמץ יותר.
1: רק אני ו...
0: כי הווקליות ישנה, אבל היה צריך לעטוף את זה ממש צריך בשביל לעשות את זה.
1: אבל יש שיתופי פעולה שהיא עושה, גרסאות לרוז, שמי שמחפש עמוק בתוך הגרסאות האלה, נמצא גם שיר שנקרא נשבעתי, שהוא בעצם חבאי תקביל סייף בגרסה אחרת שלא משמיעים אותה, כי היא גזב הבן, וגם... גרסה שלה לבית אבי של יהורם גאון.
0: כמה זה יפה.
1: כמה זה נכון גם לחדש.
0: נכון.
1: קלאסיקה כזאת ענקית. הנה זהב הבן בגרסאות חיים לרוז.

0: זהבה בן עם בית אבי בגרסאות חיים לרוז, ושמעת את המצעדים השנתיים?
1: חלקם, חלקם. לי יש איזה בעיה תפיסתית קצת עם העניין הזה, שאני קצת מסתכל לטווח ארוך, ובשבילי עשרת הגדולים, או העשרים הגדולים, אני כאילו מלכתחילה יש לי איזושהי הרגשה שזה לא יישאר לנצח, ואני נורא בא לי ששיר שכבר שמים אותו, אתה יודע, אז זה אני פחות מתחבר, וזה קצת הרחיק אותי מהמצעדים בשנים האחרונות.
0: זה היה נראה
1: כי פתאום הייתה איזה באמת איזה הבלחה של סטלבט בקיבוץ, שזה היה באמת שונה, אבל יש שירים במצעד, חלקם באמת טובים, אבל ואני לא רוצה לפגוע באף זמר, כל אחד והמקום שהוא זכה ומקבל את אהבת הקהל, וזה נהדר. אתה רואה מה אנחנו משמיעים כאן, שחר. זה עולם אחר.
0: נכון, שירים של 30, 20, 30 שנה אחורה,
1: ועדיין זה.
0: טוב, אם כבר אנחנו ככה אמרת נפרגן לאופר, אז גם אופר עושה יורם, הוא עושה שם ארצי, עושה פוליקר, עושה מה שבא לו בתכלס.
1: זה לא רק שעושה מה שבא לו, כשהוא נוגע, אז הוא נוגע כמו שצריך, וגם אם הוא לוקח את עלה קטן שלי, שזה שיר שהוא ממש, אתה יודע, אני מאוד הפתעתי שהוא, עם כל החיבור של אופר ליהדות וזה, אבל גם שם, כל כך יפה, כל כך מגוון, אבל אמרנו יורם, והיינו ביורם, בוא נשאר ביורם.

0: עופר לוי לוקח אליו את איפה את אהובה, וסוגר לנו שעתיים כאן בגלי צהל, עכשיו הזמן במזרחית, שכולן היו חידושים של שירים באמת גדולים שקיבלו...
1: חידושים וחיזוקים עם עופר.
0: כן, וחיזוקים עם עופר.
1: ולא הספקנו, ולא הספקנו.

0: עופר לוי לוקח אליו את איפה את אהובה, וסוגר לנו שעתיים כאן בגלי צהל, עכשיו הזמן במזרחית, שכולן היו חידושים של שירים באמת גדולים שקיבלו...
1: חידושים וחיזוקים עם עופר.
0: כן, וחיזוקים עם עופר.
1: ולא הספקנו לשים
0: את כל... מי שלא מבין את מה שבן אמר, לכו להתחלה של התוכנית ותבינו מה היה פה הדיון המקצועי, אבל אנחנו נגיד לכם...

0: עופר לוי לוקח אליו את איפה את אהובה, וסוגר לנו שעתיים כאן בגלי צהל, עכשיו הזמן במזרחית, שכולן היו חידושים של שירים באמת גדולים שקיבלו...
1: חידושים וחיזוקים עם עופר.
0: כן, וחיזוקים עם עופר.
1: ולא הספקנו לשים
0: את כל... מי שלא מבין את מה שבן אמר, לכו להתחלה של התוכנית ותבינו מה היה פה הדיון המקצועי, אבל אנחנו נגיד לכם לילה טוב.
1: תודה שהייתם איתנו, תודה לטכנאים עידן אלה, בן שני השני, תודה לך המפיקה שלנו, עופרי נאור, שהיית איתנו בשעתיים האלה, בשבוע הבא.
0: תודה, בן פרג'ה נגיד.
1: תודה, אמנו.
0: אנחנו נהיה כאן גם בצאת כיפור, תוכנית מיוחדת. בינתיים, מי שצם, צום קל.
1: נכון, גמר חתימה טובה.
0: גמר חתימה טובה, ו...
1: אנחנו נחתום את השידור הזה מתוך הופעה חיה חלק א' של חיים אל.
0: הופעה חיה שהייתה באמת?
1: כנראה שכן, 1995 מתוך אלבום, גם חיים אל עושה עופר לוי. לילה טוב.
0: נשתמע.

0: נוצרת אגדת רוק ישראלית.
1: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
0: גלי צהל ליוותה את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלית.
2: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
0: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בסקט אחד.
3: אני שומע דברים שעשיתי, אני לא מאמין שזה אני.
0: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנה במשך 60 שנה מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד. באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות ההסקטים. מיד אחרי החדשות, לילה ישראלי.

0: גלי צהל השעה 2, לילה טוב באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. דוח המפקח הכללי של משרד ההגנה של ארצות הברית קובע כי המלחמה עם איראן הובילה למחסור בתחמושת אמריקנית ולצווארי בקבוק בשרשראות האספקה, כך דווח ברשת NBC. בדוח נכתב כי כדי למתן מגבלות אלו, הפנטגון פועל לייעול תהליכי הרכש וזמני הייצור, וכן לצבירת מלאי של חומרים חיוניים, רכיבים וסוגי תחמושת נבחרים, במטרה להגיב במהירות לתרחישי חירום. על פי הדוח, המלחמה עם איראן עלתה כ-33 מיליארד ו-400 מיליון דולר, בהם 22 מיליארד ו-300 מיליון דולר. בדיווח צוין כי אותו סכום אינו כולל את עלויות התיקון של מתקנים שניזוקו. ברשות השידור האיראנית איריב טוענים כי שתי סירות דייג נפגעו מרחפנים בדרום איראן. על פי הדיווח, מספר דייגים נעדרים. מוקדם יותר דיווחו משמרות המהפכה כי מחלית נפט התפוצצה ועלתה באש לאחר שהתנגשה במוקשים במצר הומוז. כתבת חדשות החוץ כליל מור מוסיפה כי מוקדם יותר הערב הופעלו אזעקות במחוז נג'רן שבסעודיה. משרד האוצר של ארצות הברית הטיל עיצומים על חברת המניות הציבורית של בנק ותב הרוסי בגין מעורבות בעקיפת העיצומים של וושינגטון על איראן. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט אמר בהצהרה הלילה כי משרד האוצר שלנו ימשיך לפגוע באלה המספקים תמיכה חומרית, טכנולוגית או כלכלית המאפשרת למשטר האיראני לקיים את מפעל הטרור שלו. והוסיף כי משרד האוצר לא יסבול כל תמיכה במשטר וימשיך לזהות, לחשוף ולבודד את גורמי התמיכה של איראן. בליטא, מטוסי קרב של נאטו ירתו כלי טייס בלתי מאויש שחדר למרחב האווירי של המדינה הבלטית. כך דיווח המרכז הלאומי שלה לניהול משברים. נשיא ליטא התייחס לאירוע ברשומה שפרסם ברשת X וכתב, אני מודה לאנשי הצוות של הברית על תגובתם המהירה. עם התגברות התוקפנות של רוסיה נגד אוקראינה, מוכנות כזו חיונית לאזורנו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מצהיר, הטענה שהבינה המלאכותית עומדת להשתלט על העולם היא תרמית. זאת ברקע הקריאות של בחירי תעשיית הבינה המלאכותית של ארצות הברית להאט את קצב התפתחותה ולהגדיר תקני בטיחות לפיתוח והפצת מוצריה. בסדרת רשומות שפרסם ברשת Truth טען טראמפ, האנשים שטוענים שהבינה המלאכותית עומדת להחריב את העולם הם מי שטענו שהעולם יושמד בגלל שינוי האקלים. אותה תרמית כלשונו לא צלחה עבורם וכעת הם עברו לתרמית הבאה. כך טראמפ. מוקדם יותר אמש כתב נשיא ארצות הברית ברשומה ברשת, הבקרה או תקני הבטיחות היחידים שבינה מלאכותית זקוקה להם הם הנשיא החזק והחכם. עוד אשים טראמפ, יש קנוניה חולנית נגד בינה מלאכותית ומרכזי נתונים, והיחידה ששמחה על כך היא סין. מי שמנצח במרוץ הבינה המלאכותית, מנצח, לשון ההודעה. מזג האוויר למחר, נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שעדיין תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך אור ערד.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי,

טוב לכם, אתם על הלילה הישראלי בגלי צהל. אנחנו פותחים 4 שעות של מוזיקה ישראלית יפה שערכה לי אלתי זיטה עם גדאיו, יובל זמיר הטכנאי באולפן, אני טליה קאפ. התחלנו עם הפינס של קרולינה, אז גם אנחנו שמחים, אבל הפעם אנחנו שמחים שאתם איתנו. אנחנו ממשיכים עם הגולה של דודו טסה.

אולי את לי פריז. שי המברה למצוא במישהו אחר את החופש ואת כל מה שחסר לנו. השיר הבא אמנם נקרא זמן פריז, אבל הוא מדבר דווקא על מבט פנימי ומקומי יותר, שמעדיף את השקט והמרחבים של הארץ על פני בריחה לחול. תומר ישעיהו,

יש בזה טעם. דנה ברגר. השעה היא 2:33. אתם הלילה הישראלי בגלי צהל. אנחנו ממשיכים עם שיר שכתב יוסי בנאי והלחין מתי כספי. מרוב אהבה.

נורית גלרון, אתה הולך לישון מוקדם. אז אתם כנראה לא כל כך הולכים לישון מוקדם, כי אתם פה איתנו, אבל בין אם אתם בשמירה, בכביש, או פשוט לא רוצים ללכת לישון, איזה כיף לנו שאתם פה איתנו. עכשיו נעבור לאריק ברמן עם ביקורת על החברה ועל האנשים שפועלים מתוך אינטרסים, ולאו דווקא מתוך ערכים. הגשמה עצמית.

אני אבוא לתוכנית אירוח ואחייך לצלמים. המיקרופון לא יהיה פתוח אבל יראו לי את הפנים. לשמאלי סוכן ביטוח, לימיני איזו דוגמנית. היא תדבר על החיבור לרוח ועל הגשמה עצמית. אני אביא איזו זמרת שתשאיר לי בתקליט.

יסמין מועלם, מה יבוא? על קבלה של החיים כפי שהם, עם כל האתגרים והחוויות שהם מביאים. ועם כמה שזה קשה, זה באמת כל כך כל כך חשוב. הגענו לסוף השעה הראשונה שלנו יחד. אנחנו נסיים אותה עם יאנג בוטה בשיר שיצא לפני קצת יותר מחודשיים. הוא נקרא שחור לבן.

0: יוצאות מהבית להגן על הבית.
1: סרן במילואים אדר כהן, מפקדת חמל החירום בחיל הרפואה, כמעט 900 ימי מילואים, ובמקביל היא סיימה תואר בחינוך מיוחד, ובשנת הלימודים הקרובה היא תתחיל ללמד לראשונה.
2: אני כמפקדת ללוחמים שהרגע נפצעו בשטח, ההרגשה הזאת שמישהו רואה אותם ואנחנו פה דואגים לצרכים שלך, וזה אחד הדברים שאני הכי רוצה להביא לכיתה שלי, ולהיות איזושהי דמות בשבילם. אז לילדים הרגשה שאני פה בשבילך, ואני רואה אותך, ומה שאתה כן. עובר, יש אנשים שמסתכלים עליי ואומרים, אני לא מבין מה את עושה לעצמך, אבל זה בסדר, אם יש פה מישהו ששומע אותנו, אם יש לך את הניצוץ הזה ואתה טוב עם ילדים, אז תעשה את זה, אתה באמת בתוגמל מזה.
0: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים. מיד אחרי החדשות, לילה ישראלי.

גלי צהל השעה 3, לילה טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. דוח המפקח הכללי של משרד ההגנה של ארצות הברית קובע כי המלחמה עם איראן הובילה למחסור בתחמושת ולצווארי בקבוק בשרשראות האספקה, כך דווח ברשת NBC. בדוח נכתב כי על מנת למתן מגבלות אלו, הפנטגון פועל לייעול תהליכי הרשת, הרכש וזמני הייצור, וכן לצבירת מלאי חומרים חיוניים, רכיבים וסוגי תחמושת נבחרים, במטרה להגיב במהירות לתרחישי חירום. על פי הדוח, המלחמה עם איראן עלתה כ-33 מיליארד ו-400 מיליון דולר, בהם 22 מיליארד ו-300 מיליון דולר לחימושים. בדיווח צוין כי הסכום אינו כולל את עלויות התיקון של מתקנים שניזוקו. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחסן רזאי, כתב ברשומה ברשת X, כללי המשחק סביב הנפט והמצרים השתנו. בקרת נזקים לא תבלום את מה שבדרך. רזאי איים כי לא תתקיים נסיכות עד שתנאי איראן יתקיימו. נקודה. כך רזאי. מוקדם יותר נטען ברשות השידור האיראנית איריב כי שתי סירות דייג נפגעו מרחפנים בדרום איראן. על פי הדיווח, מספר דייגים נהדרים. בנוסף, דיווחו משמרות המהפכה כי מחלית נפט התפוצצה ועלתה באש לאחר שהתנגשה במוקשים במצר הורמוז. הקואליציה בהובלת סעודיה בתימן מעדכנת כי שלושה אזרחים נפצעו אתמול במתקפות החות'ים על הערים הסעודיות, חמיס מושייט, אבהה וטעיף. מוקדם יותר הלילה, הופעלו שוב אזעקות בחמיס מושייט ובאבהה. בטלוויזיה הממלכתית של סעודיה עדכנו מאוחר יותר כי הסכנה חלפה. כתבת חדשות החוץ כליל מור מוסיפה כי אמש הופעלו בסעודיה אזעקות במחוז נג'רן. בליטא, מטוסי קרב של נאטו ירתו כלי טייס בלתי מאויש שחדר למרחב האווירי של המדינה הבלטית, כך דיווח מרכזה הלאומי לניהול משברים. נשיא ליטא התייחס לאירוע ברשומה שפרסם ברשת X וכתב, אני מודה לאנשי הצוות של הברית על תגובתם המהירה. עם התגברות התוקפנות של רוסיה נגד אוקראינה, מוכנות כזו חיונית לאזורנו. שני נערים בני 18 נפצעו בינוני ותשעה נוספים נפצעו קל בתאונה בין כלי רכב לטרקטור בכניסה למושב נטור שבדרום רמת הגולן. צוות מגן דוד אדום העניק להם טיפול רפואי, פינה את אחד הפצועים במצב בינוני לבית החולים רמב״ם בחיפה ואת היתר למרכז הרפואי צפון פוריה ליד טבריה.